0: malade.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם שומעים? הם הסנטימנטים. זה כמה קומפלימנטים. שהיא קוראת לי אהבה, כבר לא זורק כאן אהבה. היא יפה וגם הופעה וקצת שכונה, ויש לה אופי זה. היא לא שותה ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. עם מי? לא לבד כי זה לא

0: אבל אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר. עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל.

ברחבי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
3: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מואזנים, ברוכים וברוכות הבאים ליום שלישי, כף דד נדד בניסן, תפשין פיפה, ותשעה ביוני 2026. בתל בנימין עורכת ומפיקה, אני ויוחנן יוחננוף מפיק באולפן, אופר שטיינברג על הביצוע הטכני ויציג זר על דיגיטל. כן, חוזרים לשגרה, ברגעים אלו ממש מוסרות ההנחיות המיוחדות של פיקוד העורף, החוטים תוקפים באילת, כתבם גם בשמי הצפון, בצפון אין שגרה, כן, המציאות הביטחונית היא מורכבת, אנחנו נדבר עליה בהמשך, למעשה יוקדש לה חלק ניכר מהתוכנית שלנו, ולכן אני רוצה לדבר על מופע מביש שהתרחש אתמול בוועדת הכנסת. תראו, כדי שיוכל היועץ המשפטי לממשלה לפנות ליושב ראש הכנסת ולהתחיל את הליך הדחת חסינות, הליך, סליחה, הסרת חסינותו של חבר כנסת לשם הגשת כתב אישום נגדו, כדי שהתהליך הזה יתחיל, צריך להיות אדם שמכהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ואין כזה. גלי בהרב מיארה הודחה כדין מתפקידה. פסק הדין שמתיימר להחזיק אותה בתפקיד לא חוקי. אין לכבדו ואין לקיימו. העובדה שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה קיבל את המכתב מהאישה שטוענת להחזיק בתואר היועצת המשפטית לממשלה והעביר את מכתבה ליושב ראש ועדת הכנסת, והעובדה שיושב ראש ועדת הכנסת אופיר כץ קיבל את המכתב ופעל בהתאם לחוק כאילו היועץ המשפטי לממשלה פנה בנושא, העובדה הזו היא מופרכת והיא לא מקובלת. ואנחנו, בוחרי הליכוד, דורשים הסברים משני חברי הכנסת הללו, כיצד הם, אני לא אוהב את הביטוי בגדו בבוחריהם, השורש בגידה הוא עוצמתי יותר מכפי שנדרש בהקשר הזה, אבל כיצד הם פעלו בצורה מובהקת נגד האינטרס של הבוחרים שלהם, נגד הציווי של הבוחרים שלהם, והרכינו ראש בפני המכתב הדספוטי הזה שאין לו שום תוקף משפטי. הליך הסרת החסינות של טלי גוטליב לא נפתח משום שאין יועץ משפטי לממשלה שיכול לפנות ליושב ראש הכנסת ולבקש את פתיחת הליך הסרת החסינות, והדיון שהתקיים אתמול בכלל לא צריך היה להתקיים. ומשעה שהוא כבר מתקיים, מה לעזאזל האישה המרשעת הזו עושה שם? אין משפט סדום יותר מובהק מזה שהעבריינית הביטחונית הזאת גלי בהרב מיארה, האישה שרגלה אחרי השר בן גביר תוך הפעלת שבק בניגוד לחוק, האישה שיצרה חבלות סכסוכים וסדקים בצמרות של שבק ומוסד כדי לקדם את חזונה הפוליטי המעוות שלה ושל המגזר המדלדל שלה, האישה הזו שנתנה וקיבלה בו זמנית שוחד לפצרי תוך שהיא מגבה את אחד ממעשי הנבלה החמורים ביותר שנעשו כאן בעלילת הדם של שדה תימן, האישה הזו מקומה במעצר והיא יושבת וחובשת את ספסליה של הכנסת? הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי טלי גוטליב, שעשתה את מה שגלי בהרב מיארה צריכה הייתה לעשות, ולפעול נגד עבריינות בשבק, לכאורה. ולידה יושב עמית איסמן, האיש שלקח כבן ערובה את אחיו של ראש השבק, בניסיון לגרום לדוד זיני להתפטר, עוד עבריין ביטחוני שצריך לשבת בכלא. אז אני רוצה להגיד מכאן, לאמיר אוחנה, ולאופיר כץ. כבודה של הכנסת ככבודם של חוקיה של הכנסת. ואם הכנסת מוכנה להתבזות ולתת לעבריינית הזו להניף את דגל החוק כביכול ולהפנות אצבע מאשימה כלפי נבחרי הציבור, אתם מבזים את הכנסת. וכבודה של הכנסת לא שייך לכם. אין לכם את הזכות לבזות את הכנסת, אין לכם את הזכות לבזות את בוחריה של הכנסת, אזרחי ישראל. קל מאוד להתבשם מהדברים הנחרצים, מהאונה בנונה של טלי גוטליב, אנחנו אוהבים את טלי גוטליב, נותנים לגב. אבל מה זה הדבר הזה? עד שהימין הפוליטי בישראל לא ישכיל לעבור למתקפה, ולאכוף את החוק נגד עבריינים, לובשי גלימות שחורות כמו גלי בערב מיירה וסייעניה, אנחנו לא נזכה בדמוקרטיה מחדש. אני חוזר פה על תובנות שאני מהדהד אותן שוב ושוב בשנתיים האחרונות. שלטון הוא מונופול על האלימות הלגיטימית. זה המשמעות של המילה שלטון. זה שם אדם המדינה. המילה שלטון היא לא מילה יפה, המילה אלימות היא לא מילה יפה, היא לא מילה אסתטית. אלימות, גם כאשר אלימות מדינתית לגיטימית, היא תמיד מפלט אחרון, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זאת המדינה. וכולנו מכירים את הקלישה הזאת. מה אתם רוצים? הימין בשלטון כבר 45 שנה. עוד מעט 50 שנה מאז המהפך. למה לא עשיתם? למה לא הדחתם את שופטי בגץ? למה לא יועמש? למה לא ידה ידה ידה? והתשובה היא שהימין לא בשלטון, הימין בממשלה מאז 1977, כמעט ברצף. אבל אנחנו לא בשלטון. ואנחנו לא בשלטון לא בגלל שלא זכינו בבחירות, אלא בגלל מצב פסיכולוגי של המיעוט בישראל ושל הרוב בישראל. הרוב בישראל, הרוב הימני, מאז אלטלנה, לא מכיר בלגיטימיות שלנו לאחוז ברסן השלטון, קרי להיות מסוגלים להפעיל אלימות ממשלתית לגיטימית ריבונית נגד עבריינים מסוג מאוד מסוים. ועבריינים שנגדם הימין לא מסוגל להפעיל את השלטון, קרי להפעיל את האלימות הלגיטימית, זה השמאל כקולקטיב. כאשר העבריינות נעשית בשם ולמען השמאל, אנחנו יושבים על הידיים. במתקפת חרדה מתמדת מפני אירועי אלטלנה, שמהם כביכול עוד לא התאוששנו. והצד השני של המטבע, בעוד הימין לא מכיר בלגיטימיות שלו עצמו להפעיל אלימות לגיטימית נגד עבריינים ונגד מורדים, השמאל מעולם לא הכיר בלגיטימיות של הפקעת הכוח השלטוני ממנו. לא משנה מה יגידו תוצאות הבחירות. הם החליטו איך מפעילים את הכוח. הם החליטו שכאשר חיילינו גיבורנו יורדים מהגבעות ביהודה ושומרון כדי לחרף את נפשם בעזה, התוצאה המדינית של המהלך הזה לא תהיה כיבוש עזה, כיבוש רצועת עזה, כיבוש גירוש התיישבות, חידוש ההתיישבות היהודית בעיר היהודית ההיסטורית עזה. לא, זה לא יהיה, כי השמאל לא מרשה. כי הקצונה הבחירה של הצבא לא מוכנה לזה. הם מוכנים להילחם רק למען שחרור החטופים, וגם זה לא באמצעות חילוצם, אלא באמצעות הפעלת לחץ על מחבלי חמאס שישחררו אותם במסגרת עסקה. ואותו דבר בצפון, אי אפשר להכריע את חיזבאללה, חיזבאללה זה רעיון. היעד של המלחמה בצפון, אומר אלוף פיקוד הצפון שוב ושוב ושוב, הוא להגיע להסכם מול חיזבאללה, כי ככה הוא החליט. ואם הוא החליט, ואם צהל הוא הכלי היחיד שהממשלה יכולה להפעיל, כדי להגיע ליעד המדיני, אז זה מה שיקרה. וההסכם הופך להיות היעד המדיני של, צהל בצבא. הסיבה היחידה שהצלחנו בעם כלבי לפני שנה, כעת חיה, הסיבה היחידה שהצלחנו לפעול בצורה אפקטיבית בלבנון, היא בגלל שחיל האוויר הסכים לפעול בצורה אפקטיבית בלבנון. זה הכל. טוב, אנחנו נגיד בוקר טוב לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור.
3: כן, בחלוף יממה וחצי של מתיחות בינינו לבין איראן, אני מזהה אזעיזציה של הזירה האיראנית, כניסה לרצף של סבבים. אני לא מרוצה מתוצאת הביניים, מה אתה חושב על כך?
4: אני לא חושב שאנחנו נלך לכיוון של סבבים. קודם כל, שאלה גדולה, אתה יודע, איראן פתחה עלינו באש, בידיעה מה היכולות שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות לחוותה, כן, 40 יום של מתקפות רציפות של ישראל, והשאלה מה גרם לה לעשות את זה. אני חושב ששם הלחץ מאוד מאוד מאוד גדול מהמצב של חיזבאללה. חיזבאללה נמצא במצוקה מאוד מאוד גדולה, הארגון הזה מעולם לא היה במצב הזה. גם המכות שאנחנו מכים אותו עם מעל 8,000 הרוגים ומעל 10,000 פצועים, צינורות הספקה שלו מתפקדים, מורל מאוד מאוד ירוד, כמות מפקדים אדירה שהרגנו, וגם המגמות שיש בתוך לבנון, להתקרב לישראל, הציבור הלבנוני שרוצה להיפטר מחיזבאללה. ובמצוקה הזאת האיראנים החליטו שהם חייבים להתערב, ובאמת ניסו לייצר איזושהי משוואה חדשה, אבל יש להם בעיה. אנחנו ססים מלא קרב, לא מורתעים מהם בכלל, להפך, רוצים להילחם, ולכן הם גם לא יכולים לייצר את המשוואה שהם רוצים ולהרתיע אותנו מלהמשיך לתקוף בלבנון. ראינו את צהל יוצא לשני גלי תקיפה באיראן. בגל הראשון השמדנו להם כמעט את כל ההגנה האווירית שהם ניסו לשקם אחרי 40 יום שתקפנו אותם, והחזרנו את חופש הפעולה בשמי איראן. ובגל השני פגענו ברכיבים קריטיים במפעלים הפטרוכימיים. המפעלים האלה היו האחרונים שתקפנו בשאגת הארי, ולהם זה מכה כלכלית מאוד מאוד קשה, גם פגיעה ביכולת ייצור טילים בליסטיים, אבל בכלל כל הנושא הפטרוכימי פגענו בו בצורה שמשפיעה קשה על הכלכלה שלהם. וכרגע צהל, כאילו צהל והמדינה מוכנים לחילוש מלא של הלחימה ורוצים גם להילחם. לכן קשה לראות שאנחנו נלך פה לסבבים. זה או שכרגע נפסיקו לראות ואנחנו נמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים בלבנון, או שנלך למערכה שאנחנו מצפים ומחכים לה והתכוננו לה כבר חודשיים.
3: נשמע, אני שואל שאלה או נשתמש בביטוי שהורגלנו לראות ולשמוע בערוצי השמאל, ובכל זאת אני סקרן. מה האסטרטגיה בלבנון? האם אנחנו מפקידים את משימת פירוק חיזבאללה בידי הצבא הלבנוני המדלדל שרובו מוחזק על ידי שיעים?
4: תראה, אם היית אומר לרמטכ"ל, משימת צה"ל לפרק את חיזבאללה, אז הוא היה אומר לך, אין שום בעיה, אני צריך לכבוש את כל לבנון, להטיל משטר צבאי על המדינה הזאת, מקצה לקצה, ולהתעסק בפירוק חיזבאללה. אבל זה לא מה שהמדינה החליטה. אנחנו החלטנו שאנחנו לא הולכים לכבוש את כל לבנון, אנחנו הולכים לייצר מרחב הגנה על היישובים שלנו, אנחנו הולכים להקות את חיזבאללה בכל המרחב עם חיל האוויר, וכן, בסופו של דבר, הרגל המסיימת שצריכה להיות באירוע הזה, זה מדינת לבנון, ולכן האמריקאים מבינים, וגם הלבנונים מבינים, שצריך פה ללכת לרפורמות בצבא, באמת המצ'וקמה כזה, וחלקו גם תומך חיזבאללה, לכן גם הוטלו סנקציות עכשיו על קצינים בתוך צבא לבנון, נסו לעשות שם שינויים ונסות להניע את המערכת הזאת לכיוון מציאות של מדינה שיכולה לקחת ארגון מאוד מאוד מאוד מוחלש, ואנחנו כמובן נמשיך להחליש אותו עד שהוא יגיע למצב שהלבנון מסוגלים להתמודד איתו ולפרק אותו. אנחנו לא יכולים לפרק את חיזבאללה באופן מלא בלי שיהיה איזושהי רגל מסיימת לבנונית באירוע הזה, כי האלטרנטיבה זה שעכשיו נכמוש את כל לבנון. היא לא אלטרנטיבה שהיא טובה למדינת ישראל, ובטח לא כשצריך לקחת את צבא ולחזור לעזה גם לפרק את חמאס. אנחנו מבינים את הסדקים שלנו, את כמות החיילים שיש לנו, ואת המציאות כרגע בצבא היבשה.
3: אתה אומר שעם הסדקים שלנו, ועם כמה שהציבור הישראלי משקיע בדמים, בשני המובנים של המילה דמים, בביטחון ישראל, עדיין אנחנו לא יכולים להשמיד, להכריע את חמאס וחיזבאללה? זה מה שאתה אומר?
4: חמאס אין לנו שום בעיה. חמאס בכל רגע נתון שהחליטו להוריד עוד איזה שתי אוגדות לעזה, אפשר לפרק אותו לגמרי וממש לפרז ולהשמיד את כל התשתיות שם. חמאס זה משהו שאנחנו יודעים לטפל בו, פשוט אין לנו עדיפות כרגע לעסוק בזה, כי אנחנו יותר ממוקדים איראן וחיזבאללה. חיזבאללה יושב על כל המרחב הלבנוני, וממש להגיע למצב שאתה לגמרי מפרק אותו, אתה צריך פשוט לכבוש את כל השטח, אם אנחנו רוצים לעשות את זה לבד. לכן הלכנו על מהלך שהוא ייקח יותר זמן, הוא טיפה יותר מורכב, אבל הוא אפשרי, הוא אפשרי בהחלט, והמפתח דרך אגב לפירוק חיזבאללה קודם כל ולפני הכל נמצא באיראן, ובסוף זה דיוויזיה איראנית, האיראנים מחמשים אותם, האיראנים מממנים אותם, הם מאמנים אותם, נותנים להם את הטכנולוגיות, ובאמת הניתוק הזה בין איראן לחיזבאללה, זה מה שמכניס את חיזבאללה למצוקה מאוד מאוד גדולה,
3: תשמע, אתה מדבר על כיבוש לבנון כולה כאמצעי להשמדת חיזבאללה, להשמדה מוחלטת של חיזבאללה, ואני רוצה להציג לך איזושהי תזה שפיתחתי בהתבוננות בזירות הביטחוניות השונות והמדיניות השונות בשנתיים האחרונות, וזה חוסר יכולת של ישראלים להכיר בקיומו של מונח מאוד מאוד ותיק במחשבה המדינית שנקרא סוזרניות, ריבונות על, וזה בעצם השימוש בפרוקסיס שאיראן כידוע מצטיינת בו נגדנו. למה לא להפוך את צבא לבנון לפרוקסי של מדינת ישראל, לחמש אותו, לאמן אותו, להפוך אותו לתלוי בנו לחלוטין? מה אתה אומר?
4: כן, זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, מה שקורה זה שהגענו למציאות שבה בגלל הפעולות שעשינו באיראן והפעולות המשותפות עם האיראנים, יש הכרה היום בלבנון שההגמוניה האיראנית הסתיימה. גם אם המשטר הזה עוד לא נפל, הוא לא הגמוני יותר ברמה האזורית וגם לא בלבנון. וכאן עכשיו אומרת לבנון, אנחנו, לא תגיד את זה בגלוי, אבל בעצם היא אומרת, אנחנו עוברים לצד האמריקאי-ישראלי, אנחנו נהיה סוג של פרוקסי, בואו תשקיעו בנו, תעזור לנו לבנות את הצבא הזה, הצבא הפרוקסי הזה, כמו שאתה מתאר אותו, כדי שאנחנו נוכל לסיים את העבודה ולהשתחרר מהעול של האיראנים ומהעול של חיזבאללה. אתה מבין שזה תהליך, אבל הכיוון הוא כיוון נכון, ובסופו של דבר אני מאמין ש... אם באמת נסיים את העבודה באיראן, וכרגע הגם שאנחנו קצת מתוסכלים מכל הציוצים של טראמפ, והיינו מצפים כבר שיקה אותם הרבה יותר חזק, עדיין אנחנו חודשיים ברצף במצור ימי מוחלט על הנמלים של איראן, המדינה הזאת בקריסה, היא פשוט בקריסה. ועוד מעט יגיע הקיץ, אין שם מים, אין שם חשמל, המטבע שלהם לא שווה כלום, אין כוח קנייה. בסופו של דבר, אם המגמות האלה ימשיכו, וגם יהיה בסוף איזושהי מכה צבאית משמעותית נוספת על איראן, אנחנו מקדמים את הקרסה של המשטר הזה, ומציאות באמת שהוא בוודאי הוא לא יוכל לתמוך בפרוקסי שלו ובחיזבאללה, ולכן המגמה היא מגמה נכונה, גם אם יש רגעים שאנחנו מרגישים שדברים לא קורים בדיוק כמו שאנחנו רוצים שהם יקרו.
3: אפרופו פרוקסי, החות'ים תקפו אותנו הלילה, כתבם שוגר לעבר אילת, יורת, ברוך השם ללא נפגעים, עדיין לא שמענו על תגובה ישראלית בתימן. אתה קורא לתגובה כזו, אתה חושב שאנחנו צריכים להבליג על מתקפות כאלה?
4: אפשר להבליג שיורים עליך, זה את הטעויות האלה עשינו בעבר. חות'ים צריכים לחטוף, צריכים לחטוף חזק, וצהל אני מניח שימצא את העיתוי הנכון, שאם כבר תשים 2,000 קילומטר, אז כדאי שזה יהיה בהזדמנות מבצעית טובה, שגם תביא הישג משמעותי. החות'ים, המצור הימי על איראן, בסופו של דבר גם משפיע עליהם, כן? גם צינורות ההספקה שלהם למעשה כמעט שופשו לחלוטין. כלי הים שלנו גם היה שותף בלסכל הרבה מאוד ניסיונות התעצמות של החות'ים, וצריך להגיד שגם הנוכחות היום בסומלילנד, במציאות שאנחנו מייצרים שם מולם, בצד השני של מיצר באבל מנדב, מייצר הזדמנויות מבצעיות חדשות לגמרי ושונות לחלוטין ממה שהיה עד היום. אני מאמין שאנחנו נצליח להתמודד עם האתגר הזה.
3: כן. טוב, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, הביטחוניסטים, נקווה שנתעצם. אתה יודע מה, אני אשאל שאלה אחרונה, לגבי ההפתעה שחווינו ביום ראשון בלילה, נזכיר שהמתקפה האיראנית התרחשה שעות ספורות אחרי שפיקוד העורף לא סתם שתק אלא אפילו הכריז שלמרות המתקפות שביצענו בדחיה, הנחיות העורף נשארות כמו שהן, אינדיקציה ברורה לכך שהמתקפה הזו הפתיעה את ישראל. ברוך השם, למרות ההפתעה, הציבור הישראלי גילה את החוסן שנדרש ולא היו נפגעים במתקפות הללו, אבל האם לדעתך ההפתעה מהסוג הזה מתוחקרת בצהל, נבדקת, איך קרה ש... האם ניתן היה מעשית לזהות את עמדת המשגרים ולסכל את השיגורים מראש?
4: בצהל טוענים שמודיעינית הם ידעו שעומדים לראות, כמובן זה מעלה את השאלה, אם אתה רואה שמציבים טילים בליסטיים, למה לא יוצאים למתקפה מקדימה, כן? על העניין הזה, אבל בגדול הצבא מבחינתו ראה את ההיערכות הזאת, גם אלה כוננות עם כל מערכי ההגנה האווירית וגם בחיל האוויר. סופו של דבר ההחלטה לא לעשות התקפה מקדימה ולמתין שהם יראו עלינו, זה שיקול שהוא, הייתי אומר, גם שיקול מדיני מסוים, אולי לייצר איזשהו מרחב לגיטימציה, אבל אני לא חושב שהיה פה איזשהו פער מודיעיני או איזושהי בעיה שהופתענו, לא הייתה פה הפתעה. גם האיראנים אמרו שהם הולכים לראות.
3: אתה אומר שמעניין, אתה אומר שההנחיות של פיקוד העורף להישאר כרגיל, ההנחיות שפורסמו ביום ראשון בשעות הערב המוקדמות, היו מה? הטעיה לאיראן להגיד אנחנו לא באמת יודעים, או שמדובר בחוסר תאום בין גורמי המודיעין לבין פיקוד העורף?
4: אני חושב שגם זה לא נכון, זאת אומרת, אם אין באמת ירי, לבוא ולשנות את כל השגרה של מדינת ישראל, זה סוג של קנייה לאיראנים. בסופו של דבר אנחנו...
3: הוא יכול היה גם לשתוק, אגב, צריך לומר. אם אלוף פיקוד העורף לא היה מפרסם שום דבר, אז לא היינו מנהלים את הדיון הזה. אז או שמדובר בהטעיה, ואז צריך לומר, יש בה מן העלגות, או שמדובר באמת בחוסר תאום. אתה אומר, המודיעין היה ערוך, אז זרועות ההתקפה וצהל היו ערוכים, החברה הישראלית בולבלה. טוב, זה אירוע שיצטרך להיות מתוחקר. הוא לא מהחמורים שפקדו אותנו בכל זאת.
4: בכיוון שזה ירי מאיראן, ויש זמן לא מועט, כן, להגיע לרכבים המוגנים וכל זה, אז להוציא את הכל משגרה, אם הם לא ירו, אז עדיין לא ירו, אז לא בטוח שזה נכון. בסוף יש פה גם כלכלה, ויש גם חוסן של הציבור, וראינו, דרך אגב, ירו 25 טילים בליסטים, שניים מתימן, כולם יורטו, זה בשורה טובה למערכי ההגנה שלנו.
3: נכון, ברוך השם, מצד שני זה לא היה רצף כמו שראינו, בכל מקרה מדובר באירוע מורכב מבחינת תוצאותיו המדיניות, כך בעיניי לפחות. את אלוף במילואים אמיר אביבי הביטחוניסטים, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
4: תודה, בוקר.
3: כן, וזו הייתה הזווית הישראלית, ועכשיו אנחנו עוברים לנסות לראות את האירועים הללו מהעיניים של האויב. איתנו אליהו יוסיאן, זוכה פרס ישראל לביטחון ומומחה לאיראן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: איפה אנחנו בממד, איפה אנחנו במדד שבין סושי לחומוס?
5: מחלק היתרות, אם זה מדובר במשטר האיראני בהמשך לדבריכם, האירוע הזה לא יושב אך ורק על שולחן של מדינת ישראל. לכן אפילו אם אני כלשון שאלתך מחלק אותו לסושי גם, אני צריך להיות הוגן. זה גם הרבה תלוי בארצות הברית, ולא רק למדינת ישראל. ולכן האירוע הוא אחר לגמרי, שהרבה יותר כפוף לאישור של ארצות הברית, כי בלי זה אי אפשר.
3: אוקיי, אז אתה אומר, ארצות הברית נמצאת עמוק בטריטוריית הסושי, ובכל זאת, האם... הרי בסוף, המילה הזו, משוואה, כל הזמן קופצת ב... בשיח ביחס לאירועים הללו, האיראנים ניסו ליצור משוואה שאנחנו תוקפים בלבנון והם מגיבים מאיראן לעבר ישראל, האם הם כעת מלקקים את הפצעים ומבינים שהם מדובר במשגה, או שמה הם אומרים, אוקיי, יצרנו את המשוואה החדשה, שרדנו את המתקפה הזאת, התגובה הישראלית הייתה פרופורציונלית ולא גרמה מספיק נזק כדי שנימנע מהתרגיל הזה בעתיד.
5: בדיוק כפי שאמרת במשפט האחרון שלך, כי שר החוץ המשטר האיראני גם אמר, בהמשך אם יהיו תקופות מסוג הזה, המשטר האיראני ימשיך לתקוף את מדינת ישראל.
3: אתה מתרשם שזו אמירת אמת? כלומר, ראינו הרבה מאוד אמירות סרק ואמירות שנועדו להרתיע. מה אתה רואה בתוך התקשורת הפנים-איראנית, בתוך התכנים שמתפרסמים בפרסית? מה המסקנות? שוב, זה ששר החוץ הכריז, הוא הכריז. הוא לעולם לא יגיד אני מרים ידיים והפסדתי, או לפחות לא בעתיד הנראה לעין, כל עוד ראשו עדיין מונח על כתפיו. אבל מה באמת קורה? האם הם מועצמים או מוחלשים אחרי המתקפה הזו?
5: כי צריך לקחת בחשבון גם נושא אחר, שברגע שהמשמרות המהפכה יראו שהדרג המדיני איראן הוא אמור להגיע לסוג של הסכם מול ארצות הברית, שזה לא מצביע את רצונם, משמרות המהפכה התקפו את ישראל אפילו בלי אישור של דרג המדיני של המשטר האיראני. זאת אומרת, ההחלטה לא נמצאת אך ורק על שולחן של דרג המדיני, אלא לוקשי מתאים באיראן. והניתוח של חוז בניתוח שהרבה יותר מתאים למדינת ישראל, או למדינות הרבה יותר, או נגיד מסוכנות דמוקרטיות מערביות, שלוקשי מדים לא מוכנים לפעול על דעת עצמם. וזה לא בהכרח המצב של איראן במצב הנוכחי. לכן, אפילו אם המשטר האיראני לשדרת המדיני לא יהיה מעוניין לפתוח במלחמה, אבל משמרות המהפכה מכל סיבה שהיא לא עושים את המשך המסע ומתן, אז הם יפתחו בהתקפה נגד מדינת ישראל.
3: האם משמרות המהפכה בעיניך זה ארגון שיש לו פריחות מסוימת? כלומר, אם לצורך העניין מצליחים לנתק, גם אם לא הצהרתית, בין הדרג האיראני המדיני לבין משמרות המהפכה, האם יש אפשרות לסכל את הארגון הזה, לפגוע בו בגיבוי של ממשלת איראן, היה והתעוררו כאלה חילוקי דעות?
5: לא. כי ממשלת איראן
3: בסופו
5: של דבר, מה זה ממשלת איראן? זה ממשלת רפובליקה אסלאמית. ובסופו של דבר, זכות הקיום של ממשלת איראן, וקשור וכפוף לזכות הקיום של משמרות המהפכה. אם בהמשך לשאלתך תתאר לעצמך מחר בבוקר אין משמרות המהפכה, בשפה אחרת מחר בבוקר אין משטר האיראני, וזכות קיומם תלויה זאת בזאת, ולכן אי אפשר להפריד בין שניהם. כמו שתשאל האם אפשר לנטרל את יחידות אס-אס של גרמניה הנאצית ולהשאיר את היטלר בשלטון. אי אפשר להפריד בין שני נושאים אלה.
3: אז האם אתה סבור שהיעד המדיני צבאי שישראל ובנות בריתה צריכות לשאוף אליו, זה סיכול משמרות המהפכה, לתקוף את ראש הנחש הזה ופשוט להניח מה שאתה בעצם מגדיר כממשלת בובות שתלויה באופן מלא בכידוניהם של אנשי משמרות המהפכה? אז פשוט לתקוף את המשמרות גם בזירה המדינית וגם בזירה וגם באמצעים צבאיים, ואז בעצם כל המסע ומתן שטראמפ טוען שמתנהל הוא או שזה סרק מנקודת המבט האיראנית, כן, איזשהו מסך שמאחוריו מתבצעות הפעולות האמיתיות שנועדו לסכל את משמרות המהפכה, או שטראמפ הוא פטי שמנהל מסע ומתן עם בובות פתאום ולא

0: في תפיסת עולם שיכול להיות להגיע למטרות שלו, להוציא לצורך הדוגמה 450 קילוגרם אורניום משטחה של איראן במשא ומתן. לפחות הוא חושב שאפשר להגיע למטרה דרך משא ומתן. מספר 2, הוא יודע שאם הוא ימשיך במלחמה הזאת, יהיה עוד תרחישים שיכולים לקרות. לצורך הדוגמה, סגירת מיצרי בבולמנזב לצד מיצרי הורמוז, תקיפת מי שתייה של סעודיה, וניתוק של קבלים של אינטרנט במיצרי הורמוז התת ימיים. ולדברים האלה יש השלכות אקוטיות על מזרח התיכון ולפעמים על הכלכלת עולם. לכן בשלב הנוכחי, נכון או לא נכון, טראמפ מעדיף את המשא ומתן. זה חלק הראשון. חלק השני, אם טראמפ החליט שזה המצב, מדינת ישראל לא יכולה לבד ללכת בניגוד רצונו של ארצות הברית בהנהגת טראמפ. זה מהזווית השנייה. ומזווית השלישית, המשטר האיראני / משמרות המהפכה, אף פעם ארצות הברית לא שמה נגד עיניה להפיל את משמרות המהפכה. לא היה לשולחן שלה. ולא היה לשולחן שלו גם להפיל את המשטר האיראני באופן רשמי ופומבי. ולכן השאלה שלך בכלל מכמה זוויות לא יושבות על סדר היום של ארצות הברית או ישראל או רפובליקה האסלאמית של איראן. והמצב במצב הנוכחי זה האירוע.
1: אני רוצה להקשות על ההבחנה האחרונה הזו שלך, אליהו יוסיאן. אנחנו זוכרים שקצת לפני תחילת שהגעת הארי, איראן בערה בהפגנות, והייתה איזושהי ציפייה שהציבור האיראני ייקח את גורלו בידיו ויפיל את המשטר האיראני. אז אפשר לעסוק בשאלה האם ארצות הברית תכננה לעשות את זה בעצמה או לעמוד מנגד כאשר האיראנים עושים את זה, אבל להגיד שמבחינת ארצות הברית הפלת המשטר לא עמדה על סדר היום, זה לא מתיישב עם ההיסטוריה הקרובה כפי שאני זוכר אותה.
0: אז פה יש סוגיה מאוד חשובה, וזה אמירה של בנימין נתניהו, שהוא אמר הרבה פעמים, חזר על המשפט הזה ואמר, הפלת המשטר האיראני זה אך ורק תלוי באומה האיראנית. וזאת האמת. ואני מחזיר את השאלה שלך לרעיונות שלנו לפני כמה חודשים, שהוספתי אפילו פה במובן הזאת שאלתם אותי, האם האומה האיראנית יכולה להפיל את המשטר האיראני לבדה? ואמרתי לו. עכשיו מה יוצא מצב? בעיסה בתרנגולת. מצד אחד, טראמפ / בנימין נתניהו אומרים או מצפים שהמשטר האיראני ייפול על ידי האומה. מצד שני, האומה האיראנית לא יכולה לבד להפיל את המשטר הזה, גדול עליה. זאת אומרת, או צריך להיות התערבות צבאית בדומה לאיראק ואפגניסטן, כל המימדים האפשריים, זאת אומרת, התקפות צבאיות הרבה יותר רוחביות, זאת אומרת, הכנסת כוחות אמריקאים לשטחה של איראן, בכל המימדים האפשריים. במטרה להפיל את המשטר בדיוק בדומה לאפגניסטן ששמו נגד עיניהם, או המשטר של סדאם חוסיין ששמו נגד אליהם, או אם מצפים שהאיראנים, העם, יפיל את המשטר לבד, אז זאת ציפייה לא נכונה ולא יקרה כפי שלא קרה, כי זה גדול עליהם.
1: אוקיי, או שיסייעו להם. צריך לומר, הניסיון האפגני בהקשר הזה, המוג'הדין, לא נגמר טוב, אבל אפשר לומר שהקורדים יש להם רקורד היסטורי קצת יותר אמין מהמוסלמים הקיצוניים של המוג'הדין. תיאורטית לפחות יש מה לעבוד שם. אליהו יוסיאן, תודה רבה על הניתוח הזה, בוקר טוב.
0: יום טוב.
1: כן, אנחנו חוזרים קצת לענייני משפט, איתנו עורכת הדין תמר רבל, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בואי נתחיל מהסוגיה היותר בוערת, הדיון המביש שהתקיים אתמול בעניין החסינות. יש לך הסבר למה, למרות שאין יועצת משפטית מכהנת, יושב ראש הכנסת עשה כאילו יש מי שמחזיק בתפקיד הזה וקיבל לדיון את הבקשה להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת?
2: יש פה חקר.

0: זה עוד לפני שהוא קיבל את הבקשה, אבל זיו, אני אגיד לך משהו, אני שמתי לב לזה בכל הרעיונות האחרונים. אנחנו תמיד, אתה ואני, מגיעים לאותו תרחיש שאתה מדבר על כך שאין יועצת משפטית מכהנת, ועל כך ש... שאגב, אני מסכימה עם זה שהיא פותרה והיא לא צריכה לשמש בתפקידה. אבל מבחינתך, התרחיש שאמור להיות, זה שכרגע שבק בא וממלא את תפקידו, עוצר את גלי בערב מיירה ועוד שורה של אנשים, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו לא שם. אני כאילו הגורם שמנסה לאזן אותך. ואתה לוקח את הדיון של אתמול, עוד לפני שהתחלנו, ללמה קיבלו בכלל את הבקשה.
1: קודם כל את צודקת, במובן מסוים זה התפקיד שלי, אני לא מתנצל על מה שאמרת כרגע, ואני גם אתן לך להתייחס לתוכן הדיון שגם הוא חשוב, אבל אני כן אעיר שעדיין יש פער מסוים בין הקריאה שלי לשבק לעשות את עבודתו ולעצור אותה, לבין השאלה למה נבחר הציבור העצמאי, אמיר אוחנה, יושב ראש הרשות המחוקקת של מדינת ישראל, מתייחס אליה כאילו היא מכהנת בתפקידה אחרי שהיא הודחה כדין. זו קושיה שהוא צריך לתת עליה תשובה לבוחריו.
0: אני לא בטוחה לגבי זה, ואני אגיד לך גם למה, כי בסוף אתה מתנהל במציאות שבה אין לך באמת תמימות, זאת אומרת, מה זה אין תמימות דעים? מלבד העובדה שכמעט כולם קוראים לה היועצת המשפטית המפוטרת, בסופו של דבר היא מוזמנת לישיבות ממשלה, בסופו של דבר החלטות בגעת מקוימות, בסופו של דבר השר קץ חתם על תעודת חיסיון שאפשרה את הגשת כתב האישום נגד חברת הכנסת גוטליב, אז אתה רואה המון המון דברים, אז לצפות שחבר הכנסת אוחנה בעצם ימנע בעצמו את קיום הדיון אתמול, זה לא משהו שהוא לא יתאים.
1: אני אחדד, והדיון הוא חשוב בנושא הזה, תמר, אני לא מרפא, כי זה שלדעבוננו הרשות המבצעת מפגינה רפיסות אל מול הדורסנות השיפוטית והפקידותית, זו מציאות, ואנחנו נעביר עליה ביקורת עד אשר היא תשתנה, אבל זו מציאות שאנחנו כבר יודעים שהיא קיימת. כאן מדובר בהרכנת ראש של הרשות המחוקקת, וזה כבר אירוע אחר לגמרי, אגב לא בסתם סוגיה, אלא בסוגיית החסינות, שהיא הכלי המרכזי של הרשות המחוקקת בהתגוננות מפני אימפריאליזם שיפוטי. עכשיו, ופקידותי, תארי לעצמך מה קורה מאחורי דלת מספר 2, היה אמיר אוחנה, אומר, אני לא יודע מי את גברת, את משתמשת בניגוד לחוק בסמל מדינת ישראל שהחוק קובע שאסור להשתמש בו, אלא אם כן את מחזיקה בתפקיד רשמי. ואני אחכה שיהיה יועץ משפטי לממשלה שימונה כדין על ידי הממשלה, ואם הוא ירצה להגיש כתב אישום נגד טלי גוטליב, אז אנחנו נתחיל את הדיון משם, אבל כרגע את לא, הרשות המחוקקת לא מכירה מכהונתך אחרי שהוא דחת כדין. תחזרי הביתה. מה היה קורה? אם זה היה קורה? האם ניתן היה להגיש נגד כתב אישום? האם המשטרה הייתה עוצרת אותה? ברור שלא.
0: אבל לצורך העניין, ברגע שהוגש כתב האישום, עורכת הדין חברת הכנסת טלי גוטליב והגישה בקשה לחסינות, וועדת הכנסת קבעה דיון בחסינות של חברת הכנסת גוטליב. אז אתה לא, שוב, אמיר אוחנה כאן הוא לא העניין, אנחנו לדעתי, עכשיו אני לא רוצה להגיד את השוגע, כי אתה לא באמת שוגע במובן, בדברים שאתה אומר, אני מסכימה איתך ואתה יודע, אני פשוט חושבת שאנחנו רחוקים משם שנות אור. אני הייתי מצפה לראות דברים הרבה יותר בסיסיים שלא קורים. כשהם לא קורים, לא יודעת, ללכת לצעדים האלה, אין לך עם מי לעבוד. אין. כן ביקורת, לא ביקורת, מה יהיה בבחירות הבאות? הרי כולנו יודעים שלמרות הביקורת המוצדקת שלך, שלי, ושל כל מחנה הימין, בסוף כשאנחנו נצטרך לבחון את השאלה, האם אנחנו בוחרים בהם שוב, או בוחרים למשל ב... לא יודעת, נפתלי בנט, אנחנו יודעים מה תהיה התשובה, נכון? אז אני חוששת פשוט שכשאנשים שומעים אותך והם אומרים, רגע, אבל זיו צודק, אז אם הם עושים ככה ואם הם כאלה רופסים ואם הם לא עושים את הדברים שאנחנו מטפים שיעשו, למה אנחנו בכלל הולכים להצביע? אז בוא נשאר בבית, וזה תרחיש מאוד מסוכן. יש לי ים של ביקורת עליהם, טונות של ביקורת, אין לי בעיה להשמיע את הביקורת הזאת, אבל בסוף אם אנחנו כל הזמן נמשיך ונגיד, זה לא בסדר, ולמה הם משתפים פעולה, ולמה קוראים ליצחק עמית, הנשיא עמית, ולמה מזמינים אותו לאירועים רשמיים בכנסת, ולמה השר לוין משתף פעולה עם החלטות בגעת, ומגיש רשימת שופטים למינוי, ולמה ולמה ולמה, אז יבוא האדם הפשוט וההגיוני, ויגיד, רגע, הם צודקים, אז אם היא מילה... מי שמנהל את ההצגה הזה, בגת וגלי בערב מיירה, למה אני יוצא לקלפי? אני לא רוצה טוב, להגיע למקום הזה.
1: אני תמיד אומר לצד הביקורת שהתשובה לשאלה למה לצאת לקלפי היא להיזכר באלטרנטיבה. הייתה לנו טעימה של שנה וחצי משלטונם של בנט ולפיד, ואנחנו יודעים שעם כל הביקורת אלטרנטיבה גרועה עשרות מונים. וזו סיבה מספיק טובה לא לחזור על הטעות שהימין עשה ב-2006, ולהישאר בבית באופן שמפקיר את השלטון לידיים של השמאל המתדלדל. אבל העובדה שזה המצב והחשש הזה קיים, לא פותרת לא אותך ולא אותי מהחובה להעביר ביקורת על הדברים. טוב, בואי נעבור לתוכן הדיון שהתקיים אתמול. אז ראינו בעצם מפגן של, נחדד רגע נקודה, אומר חוק החסינות שאחת מהעילות שבגינן יכול חבר כנסת, יכולה הכנסת להחליט שיש לחבר כנסת חסינות, זה כאשר, אני מצטט מתוך החוק, כתב האישום מוגש שלא בתום לב או תוך אפליה. ובעצם נראה על פניו שטלי גוטליב באופן תקדימי הולכת בכל הכוח גם על הדבר הזה, לצד האמירה שהעבירה בוצעה לכאורה תוך מילוי תפקידה. מה את אומרת על כך?
0: אני חייבת לפני זה עוד להגיד משהו שככה דילגנו עליו. עכשיו מי שהסתכל אתמול על הדיון שהיה בוועדת הכנסת, מעבר למפגן המביש של חברי האופוזיציה, וההשתלחויות שלהם, ובאמת לא היה שם שום דבר ענייני שיצא מהפה שלהם, אני פשוט מצדיעה, מוחאת כפיים, ובאמת מעריצה את חברת הכנסת גוטליב בסוגריים, שהיא גם חברה שלי, אבל אני שמה את זה רגע בצד, ואני מתייחסת נטו לסיטואציה, לעמוד לשבת מול כולם במשך שעות ארוכות, ופשוט בנאום תוכחה נוקב, מפורט, עוצמתי, באמת בלי מורא ופחד, לפרק להם את הצורה לגורמים כמו לגו. אני פשוט גאה בה על מה שהיא עשתה אתמול, יש המשך של הדיון גם היום. אני די משוכנעת שוועדת הכנסת תצביע בעד החסינות שלה, ויש לה רוב, אבל עדיין היא לא הסתפקה בדברים קצרים ופשוטים ונקודתיים לעניין כתב האישום ההזוי הזה, אלא היא ממש באה ופרקה שם דברים שאחרים מפחדים לגעת בהם או להתעסק בהם, והיא ניצלה אתמול את הבמה בצורה מיטבית, ולשבת שם מול גלי בערב מיירה וצבר הגוורדיה שלה מהפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, ולשמוע אותה פשוט מפרקת אותם, זה התענוג. אז כל הכבוד בעניין הזה. לגבי הדברים שנאמרו, אני לא חושבת שמישהו באמת מהמאזינים שלנו הופתע מתוך אתם דברים, כי אנחנו מכירים אותם מתוך שינה ומדקלמים אותם בעל פה. פשוט בדרך כלל אין להם ביטוי תקשורתי. וראית גם אתמול שהיא רצתה להשמיע למשל את ההקלטה של סמגד 13 בגולני, עם ההנחה שהם קיבלו לא להגיע לגדר עד השעה 9, והם הזדעקו ממה פתאום היא משמיעה את זה, ומתיאוריות הקונספירציה על בגידה. שממה אתם כל כך מפחדים? כל אלה שרוצים ועדת חקירה ממלכתית, ואתמול הבהירו פעם נוספת למה אסור שתקום ועדת חקירה ממלכתית, הם כל כך מתחלחלים מלשמוע את האמת. שאם אתם כל כך רוצים לדעת מה היה, ואני רוצה להאמין שכל אזרח במדינת ישראל, למעט אלה שמעורבים באופן אישי במה שהיה, רוצה לדעת מה באמת קרה. למה הם כל כך מפחדים שהאמת תצא לאור?
1: טוב, אנחנו יודעים למה הם מפחדים שהאמת תצא לאור.
0: אנחנו יודעים למה הם מפחדים, נכון? וזה החלק, אגב, העצוב כל פעם מחדש, שיש אנשים שהשנאה שלהם לראש הממשלה נתניהו מצד אחד, והרצון שלהם לאחוז בשלטון בכוח מצד שני, עולים עשרות מונים על אהבת המדינה שלהם ועל אהבת הארץ, וכן, הם ימכרו אותנו, וראינו את זה. אגב, אני מאלה שאני לא חושבת שזו קונספירציה, אני משוכנעת שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר, אין שום דרך אחרת להסביר את מה שקרה,
1: יש דרכים אחרות, אבל אני לא חושב שמי שקורא בשם המפורש בגידה, הוא קונספירטור מטורלל והזוי, אלא אני חושב שאלה טענות שצריכות להיבדק. יש הסברים אחרים, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה הסבר. אני רוצה רגע לצלול איתך לתוך הניתוח המשפטי, כי תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מעיין בחוק החסינות, ואני שם לב למשהו מעניין, שהסמכות של הכנסת לשמור, להטיל חסינות, יחלה אך ורק לגבי כהונתה של אותה הכנסת, לאמור, אין חסינות באמת, ברגע שאפילו אם טלי גוטליב תיבחר מחדש לכנסת, ואם חס וחלילה השמאל יעלה לשלטון, ולא יהיה רוב לימין בבחירות הבאות, אז אין לה חסינות. על אותה מעשים ממש, אפשר לנסות עוד פעם. בניגוד לכל היגיון. זאת אומרת, את מסכימה איתי על ההבחנה הזו?
0: זה שזה בניגוד לכל היגיון, אתה יודע, יש פה כבר עניין של חוק שהוא ארוך בשנים, עתיק יומין, ואף אחד לא טרח לשנות אותו. והסיטואציה הזו אגב נבחנה...
1: מה זאת אומרת עתיק יומין? התיקון הזה הוא מ-2005, צריך לומר, עד 2005 הייתה לחברי הכנסת חסינות, כברירת מחדל.
0: 2005, אנחנו ב-2026, 21 שנים עברנו פה, אתה יודע, במדינה שלנו 21 שנים זה נצח נצחים. ואגב, אתה יודע מה? הנה דוגמה קלאסית לזה שיש דברים שהכנסת לא תקנה בחקיקה במשך המון המון שנים, גם לגבי פיצול תפקיד היועמ"ש וההפרדה בין יועץ משפטי לבין תובע כללי, גם לגבי כל סמכויות בג"ץ שלא קיימות והוא ניחס לעצמו. 21 שנים, תחשוב כמה פסקי דין יצאו גם תחת ידיו של בג"ץ, שאתה בא ואומר הם לא חוקיים, ניתנו בניגוד לחוק, הכנסת לא תקנה את הדברים האלה. כשאתה מדבר איתי על 2005, לא, אנחנו לא חייבים ללכת לי מקום המדינה. היו מספיק הזדמנויות, ואנחנו יודעים הרי שיש מי שסוגר חשבונות, אגב, עם חברי כנסת, או עם ראש ממשלה למשל, ומגיש כתבי אישום. למה זה לא תוקן? כן, יש פה בעיה. אגב, אחת הבעיות גם, שיש עם זה שיוגש כתב אישום, זה שגלי בערב מיארה יודעת, שהשאיפה של חברת הכנסת גוטליב בה, קדנציה הבאה היא להיות שרת המשפטים, ואם יוגש נגד כתב אישום, היא לא תוכל לכהן כשרה.
1: לא. לפי העקרונות הלא חוקיים, החתרניים, שנקבעו על ידי אהרון ברק וסייניו, היא לא יכולה לכהן. אבל זה לא החוק. זה לא החוק. לפי החוק, מי שהוגש נגד כתב אישום יכול לכהן כשר. העובדה שראש הממשלה מרכין ראש בפני הדבר הזה, הוא מסרב לכהן כשר, למרות שזה מתבקש, היא לאוה, אני כבר 4 דקות לתוך השיחה איתך, וחבר הכנסת הלוי ממתין לנו, סליחה, אני לא ראיתי את ההודעה מההפקה, אני מתנצל. טוב, תמר, היה מרתק וחשוב, אנחנו נשמע את המשובים בנושא הזה, אני חבר הכנסת
0: המתבקש. מה, על מבקר המדינה, אז נצטרך להמשיך עם זה.
1: אנחנו נדבר בעזרת השם שבוע הבא גם על מבקר המדינה. תודה שהיית איתנו, תמר הרבה.
0: לכולם שבוע טוב.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, סליחה על ההמתנה הממושכת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זיו.
1: טוב, יש לנו הרבה נושאים על הפרק, בוא נתחיל באמת מהסוגיה הביטחונית, סיכום ביניים לסבב הזה, קצת מבאס להגיד את המילה סבב בהקשר האיראני, איך אתה רואה את הדברים?
2: קודם כל אנחנו בלחימה, בהרבה מאוד גזרות, נלחמים בלבנון, אתמול נלחמו, מחר ילחמו, הלחימה הזאת לא נעצרה ו... היא צריכה להמשיך, והיא צריכה להמשיך מבחינתי, בכל אופן, עד אחרה אני רואה את הדברים בצורה של שלבים, של תהליך. אנחנו הרבה אחרי קרבות בלימה, אנחנו בעומק השטח ועמדות שולטות. אני אומר את זה כי אני, יש לי פרספקטיבה של הצבא שלנו ושל מערכת הביטחון מלפני 7 באוקטובר, ואני אומר, יש הישגים לא מבוטלים בעובדה שאנחנו היום יוזמים, אגב, גם באיראן, אחרי יוזמות, זה שרירים זיו שהיו מאוד מנוונים. במערכת הביטחון שלנו מנוונים במובן העמוק, כלומר גם מבחינת החשיבה, הקונספציה, וגם מבחינת המערכת עצמה, לכן אני חושב שבזה התקדמנו מאוד, על הציר הזה התקדמנו, ועם זאת אנחנו גם באיראן, צריך לומר ביושר נוכח גם ההחלטה של הנשיא טראמפ אתמול, וגם במקומות אחרים אנחנו צריכים ללכת דרך כדי להכריע, גם דרך של קונספציה וגם דרך בפועל, להכריע, להכריע משמעותו, לחסל או להכניע את האויב. זה בכוחנו, זה דורש מאיתנו בעיקר לפגוע בתשתיות שלו. לא רק במפקדים ולא רק באמל"ח, אלא בתשתיות שלו עד שהוא ייכנע או יחוסל, ושם צריך ללכת. ואני מאמין שאנחנו בדרך הזו ועוד נגיע.
1: אומר ג'די ונס ממש לפני זמן קצר, שאנחנו, אומר בשם ארצות הברית, אנחנו בדרך להסכם, וישראל כנראה לא תאהב את ההסכם, אבל זה ההסכם שיהיה. ואתה אומר מנגד, אנחנו צריכים לפגוע בתשתיות, אנחנו צריכים לפגוע בתשתיות גם על הפה ועל חמתה של ארצות הברית?
2: קודם כל, אם יהיה הסכם עם השטן של משטר היתולות, זה קודם כל הסכם שמי שלא יאהב אותו, גם אם לא היום, אז מחר, אלו יהיו אזרחי ארצות הברית. הרי המשטר הזה רוצה להשמיד, לא פחות מישראל, הוא רוצה להשמיד את ארצות הברית. זה קודם כל. אז בין אם ג'יי די ונס מצליח לזהות את זה עכשיו ולהתנהל בהתאם, ובין אם הוא לא בדיוק מצליח, בסופו של דבר, זה לא שאלה של אהבה או אי אהבה, זה שאלה של מי ישלם את המחיר ולאן ההסכם הזה מוביל. הסכם עם משטר היתולות משמעותו, בסופו של דבר, התעצמות של הכוח המרושע הזה, והוא יפעל בכל מקום, אגב, האמריקאים יודעים, תאמין לי, מכירים את הדוחות המודיעיניים לא פחות ממני, ואנחנו גם משתפים אותם. איראן יש לה מאות תאי טרור אדומים באירופה, יש לה מהלך של השתלטות על אפריקה, אכזרי ורודני בכל הקהילות המוסלמיות, וכמובן במזרח התיכון, וכל העמים האלו שעיניהם נשואות לג'יי די ונס ולנשיא טראמפ, שנענקים תחת המשטר הזה, לומר יאהבו או לא יאהבו, זה understatement, הם פשוט... כן. הם פשוט תחת המשטר הרצחני הזה, ולכן אנחנו בסדר, אז הלחצים ידועים, המצב ידוע, ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, גם בחזית הדיפלומטית, וגם בחזית המעשית והביטחונית, כדי להתקדם, ואני חושב שהתקדמנו, ואכן יש עוד דרך, ובסדר.
1: בוא נתקדם רגע לזירה המקומית. תשמע, אני התבוננתי כמו כל עם ישראל בנעשה אתמול בוועדת הכנסת, ושאלה אחת מנקרת בראשי, הצלקתי אותה גם לתמרה הרבל קודם. הרי כל המהלך הזה של הסרת חסינות נפתח בפנייתו של היועץ המשפטי לממשלה ליושב ראש הכנסת. פונה גברת גלי בערב מיירה לאמיר אוחנה. למה הוא לא אומר לה, סליחה גברתי, מי את? אני לא מכיר בכהונתך, ולכן כל המהלך של הסרת חסינות לא יכול להיפתח בכלל, משום שאין יועץ משפטי לממשלה, שהוא הפונקציה היחידה שמוסמכת על פי חוק להתחיל את המהלך הזה. למה הדיון יתקיים בכלל, במקום להגיד לגברת, את לא תגישי כתב אישום נגד חבר כנסת, כי את לא היועצת המשפטית לממשלה?
2: קודם כל, אתה יודע, אני לא מייצג אף אחד למעט את עצמי ואת הציבור, אז אני לא רוצה לדבר בשם היושב ראש או בשם אחרים, אתה... יכול כמובן לראיין אותם. אני אומר באופן כללי, אנחנו בסיטואציה, זה נכון, הרי השאלה הזאת נכונה להרבה מאוד הליכים ופעולות שמתבצעות היום על ידי הייעוץ המשפטי, שכמו שאמרת, היועצת הזאת שפוטרה והודחה, פועלת בחסות בית המשפט העליון שלא בסמכות ושלא על פי חוק, בניגוד לחוק למעשה. בסדר, אנחנו גם בעניין הזה, אנחנו הרי בהתנגשות הזאת, זיו, אנחנו בתוך התהליך, גם פה אני חושב שהתקדמנו הרבה, ואני חושב שעצם השאלה שאתה מעלה ושהציבור מעלה, זה מניח את כולנו במקום אחר מה שלפני שנים, כמו שאתה יודע, אנשים בכלל לא הבינו מה קורה ולא הבינו את ההשתלטות האנטי דמוקרטית של בגט וזה, ואנחנו צריכים ללכת לכיוונים הללו. אני חושב שכמובן שהיא פועלת בחוסר סמכות, זה בוודאי נכון, וצריך לבחור, הרי בסופו של דבר אתה יודע, כשעשינו את הפעולות הללו, גם עכשיו, גם לגבי היועצת המשפטית, גם לגבי ראש השבק לשעבר, וגם לגבי אחרים, ופיתרנו את רונן בר, שהזכרתי את זה בתוכנית שלך כמה פעמים, את הדוגמה הזאת, ובכל זאת, אתה יודע, לא היו שני שוטרים שיבואו בבוקר, אחרי שהוא נאחז בכיסאו, יאמרו לו, רוננו שזהו נגמר, בואו הולכים, ומראים לו את הדלת. לא היו, כלומר, עדיין במוקדי הכוח, יש חוסר במסה קריטית שהעמדה הדמוקרטית הזאת תחייב אותם, ולכן אנחנו בתוך
1: תהליך. אני לא מסכים עם הבחנה הזו, זה לא חוסר בשני שוטרים ולא במסה קריטית, זה חוסר בנכונות של הממשלה להכיר בכך שהיא מוסמכת לעשות את זה. אבל בכל זאת אני רוצה לקחת אותך צד אחד אחורה בתשובה שלך. בעצם התשובה הקבועה כאשר אני מעלה את הטענות האלה, זה למרות כל הדברים הללו אנחנו בהתקדמות, כי הציבור עכשיו מודע יותר. ואני אומר לא, האירוע הזה מבטא התקדמות לאחור. שנים,
2: לא, רגע, שנייה, לפני חמש שנים, אני אומר, לדעתי, לפני חמש כן. שנים, ודרומה, אני חושב שלא היית רואה בפועל מינוי, שניתן דוגמה על המינויים, אבל זה נכון גם לגבי דבר, גם לגבי פעולות מדיניות אחרות, לא היית רואה את רומן גופמן ראש מוסד, ולא היית רואה את דוד זיני ראש שבק, וכל מעשה הנחלולי הזה ללכת ולהגיש מסמך סודי, וללכת דרך המוח, דרך היושב ראש, וללכת דרך הבגץ, ולעשות דברים שבאמת הם מקומם לא יכירנו בשלטון, בחברה חופשית ובשלטון שאמור לפעול על פי חוק, כל הדברים הללו היו עובדים לפני חמש. מה זה היו עובדים? עבדו לפני חמש שנים, לפני עשר שנים, גם בגלל חוסר מודעות וגם בגלל חוסר נחישות. והיום המינויים האלו עולים על הפרק, לא אומרים זה לא יעבור, נלחמים עליהן, והם עוברים.
1: אז בתוך המערכות האלו... אז אתה מציג פה בתגובה לשאלה סלש טענה שלי, עוד ערוץ שבו התקדמנו, ואני לא מכחיש את זה. בכל זאת אני רוצה להצביע על נסיגה לאחור, שהיא דווקא קרובה יותר לזירה שאתה נמצא בה. כי עד עכשיו, לצד ההתקדמויות הללו, במודעות הציבורית ובהתעקשות על מינויים, שאתה יודע, בעיניי זה אמור להיות טריוויאלי, שממשלה ממנה את אנשיה, אבל נשים את זה בצד. הרכנת ראש של הממשלה כבר התרגלנו אליה, ואנחנו נמשיך להעביר אליה ביקורת. זו פעם ראשונה שאנחנו רואים התכופפות כזו של הרשות המחוקקת בפני האישה שקוראת לעצמה היועץ המשפטי לממשלה. צריך יושב ראש הכנסת, סמל שלטון, ראש הרשות המחוקקת, להגיד עד כאן, גברת, פה לא מכירים בסמכות שלך כי הודחת כדין, ולכן ההליך הזה לא יקרה. אומר חוק החסינות, מי שלא יוגש כתב אישום נגד חבר כנסת אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, משמע באין יועץ משפטי לממשלה לא יוגש כתב אישום נגד חבר כנסת, נקודה. זו עמדתה של הכנסת, זו עמדתו של יושב ראש הכנסת, ודיון לא יתקיים, כי אין סמכות לאף אחד להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת, עד אשר גברתי לא תכבד את החוק ואת החלטת הממשלה ותפנה את מקומה. זו התשובה שצריכה להיות, וזו פעם ראשונה שיושב ראש הכנסת מרכין ראש בצורה כזו. בגלל זה אני טוען, אל מול ההתקדמויות החיוביות, יש כאן התקדמות לאחור. יש לך דקה וחצי להשיב, אני מתנצל על ריחות השאלה.
2: אני לא מתווכח על העיקרון, ואני גם לא מתווכח על זה שזו אותה אופציה, אינני יודע מה היה קורה יום אחרי. במקרה הזה, אני אומר שוב, זיו, זה לא רק התקדמות, זה בדיוק המאבקים האלו, כמו זה שאתה מתאר כאן, שבהחלט יש לו מקום, צריך בשביל זה, ככה זה בחברות חופשיות, צריך הרבה יותר אנשים שהם בעמדות הללו, שהם נחושים לממש אותם. שוב אני אומר, ללא ספק אתה צודק, לא צריך להתייחס אליה כי היא יועצת מכהנת, היא לא עושה את זה מעבר להתנהלות שלה, היא לא עושה את זה בשם הציבור, היא לא מייצגת את הציבור, וההתנהלות בפועל בעיניי היא שאלה בעיקר של מסה קריטית של אנשים במערכות הללו, ולשנות אותם, אנחנו, הרכבת הזאת יצאה מהתחנה, ועם זאת, כמו שהשאלה שלך גם מציגה, אנחנו עוד בדרך, ויש לנו עוד כברת דרך ללכת. השמאל כותף פה פירות של 100 שנה, השתלט באופן עקבי על מוקדי הכוח הללו אחרי שהוא ראה שדרך הקלפי הוא מפסיד פעם אחר פעם, ואני חושב שעל זה בדיוק הבחירות הקרובות, ואם יהיו 70, אתה יודע, חקים נחושים כמוך, ומבינים כמוך, שיכולים להילחם על הדבר הזה ורוצים, אז זה נכון יהיה במצב אחר, זה נכון בכנסת וזה נכון בכל מערכת שלטון אחרת. אני חושב שהרכבת יצאה מהתחנה ואנחנו בדרך הנכונה להחזיר את ישראל לדמוקרטיה קלאסית ואת הריבונות לאזרחים.
1: טוב, חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת החוץ וביטחון, אז מה שלנו קצר, אולי בכל זאת, אתה יודע מה, מכל הנושאים שבת אל כתבה כאן על השולחן, אני רוצה שלושה משפטים על חוק יסוד לימוד תורה. מה עמדתך האישית ומה עמדתך הסיעתית על, על האירוע הזה?
2: באופן כללי, גם בחוק הגיוס הרי לאורך שנים היה סעיף, סעיף מוצדק, לימוד תורה זה ערך לאומי, אשר על כן בישיבות הסדר למשל, אפרופו חוק הגיוס, אז אתה יודע, מי שמשקיע בערך הלאומי הזה עושה שירות יותר מקוצר, כמו שמי שמשקיע בערך לאומי של התיישבות בגרעיני נחל בזמנו ועדיין, כמו ההסדר הזה יצר שירות צבאי מקוצר ושירות לאומי בהקשר הזה, וברור לגמרי שאנחנו
1: בקיצור אתה אומר יש הכרה, יש
2: הכרה דה פקטו, צריך להכיר, ואין באמת מדינה הזאת בלי הר סיני.
1: אז זהו, אז תמו שלושת המשפטים, אני חייב לצאת לפרסומות. אני אגיד תודה לבתי בנימין שערך והפיק את המשדר הזה, ניב יוחנן יוחננוב על ההפקה, אופיר שטיינברג לביצוע הטכני, איציק זר על הדיגיטל, חדשות 7 בבוקר אבי רצון, אני כאן איתכם לאורך מהדורות החדשות, וב-12 בצהריים בשיחות איתכם במרכז העצבים. תודה שהייתם איתנו, יום טוב.
3: שמיניסטית? זה הזמן שלך לשירות עם שליחות. הצטרפי לשירות בחזית האזרחית, בחינוך, בגופי ההצלה, בבתי החולים, בביטחון ובקהילה. מגוון תפקידים ומקומות שירות מחכים לך ביריד ההכוון של השירות הלאומי. י"ז עד י"ח בטבת, 6-7 בינואר, בנייני האומה ירושלים. לפרטים חפשי שירות עם שליחות.
4: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
3: מוגש מטעם רשות השירות הלאומי אזרחי, החמ"ד ומשרד החינוך.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
3: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום שלישי, כ"ד בסיוון תשפ"ו, 9 ביוני 2026. החות'ים תקפו סמוך לחצות את העיר אילת באמצעות כתב"ם, התראות הופעלו, הכתב"ם יורט, אין נפגעים ולא נגרם נזק, לא דווח על תגובה ישראלית למתקפה. באותו הזמן בצפון, חיזבאללה תקף את ישראל באמצעות כתב"ם, גם שם כוחותינו ירתו את הכתב"ם, ללא נפגעים או נזק. במפרץ הפרסי התרסק מסוק קרב מסוג אפאצ'י של צבא ארצות הברית, אנשי הצוות חולצו בשלום, לא ברור אם המסוק הופל על ידי האויב או התרסק בשל תקלה טכנית. הבוקר בשעה 6 הוסרו הנחיות המיוחדות של פיקוד העורף שהוטלו בעקבות המתקפה האיראנית של שום. לימודים והפעילות ישובו לסדרם בכל הארץ למעט ביישובי גבול הצפון. התקהלות במבנים מותרת עד 400 בני אדם ובשטח פתוח עד 100 בני אדם. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי בתוך שבועיים יושג ניצחון מוחלט מול איראן. בנאום שנשא בכנס פוליטי בארצות הברית אמר הנשיא כי טהרן מתגמשת בסוגיות שנמצאות בלב המחלוקת בין שתי המדינות וכי ניתן יהיה להגיע להסכם בקרוב. הוא הוסיף כי כל עוד נמשך המסע ומתן ישראל לא תתקוף שוב באיראן. בתוך כך סגן הנשיא ג'י די ונס אומר כי ישנם מקרים שבהם האינטרסים של ארצות הברית וישראל מתפצלים. ארצות הברית יכולה להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן וישראל עלולה שלא לאהוב את זה. קרים חן, הפעיל האנטישמי והתובע הראשי בבית הדין הפלילי בהאג, הושעה מתפקידו בעקבות חשד לתקיפה מינית. מקור המזדהה כגורם דיפלומטי בכיר פרסם כי חן ביצע התנהגות בלתי הולמת חמורה. חן הוא אשר ביקש וקיבל מבית הדין את צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ובכירים ישראלים נוספים, והערכות הן כי הוא יודח סופית מתפקידו לאחר שהחקירה נגדו תמוצה. שגרירנו באום, דני דנון, הגיב לדברים וצייץ כי החשדות נגד חן מוכיחים כי בית הדין בהאג הוא ארגון מושחת מהיסוד, וכי כעת יש לבטל את צו המעצר השערורייתי נגד ראש הממשלה נתניהו. בירושלים, כמה עשרות מתפרעים מהפלג הירושלמי הציתו אמש אתר עבודות של הרכבת הקלה ברחוב בר אילן. המשטרה הפעילה שוטרים שהוסבו כחרדים כדי לבצע מעצרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול התחממות קלה לעומת אתמול.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
11: בוקר טוב ושלום רב לכם. אנחנו שבים אל פינתנו הפופולרית, כי אנחנו הרי יבוצ'ה דל פופולו, כל העם. על אחת לאחת נשיבנה, כי וואו, ישראל לא ניצחה את איראן, ישראל לא הביסה את איראן. איזו פשלה של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לא קראנו להם את הצורה. נתניהו הבטיח ולא קיים, שוב הבטיח ושוב לא קיים. הנה עובדה, הבן של חמינאי, מוחד שטבא, מועד טבא, מוסטפה, איך שלא קוראים לו, הוא עדיין חי. משמרות המהפכה עדיין שולטים באיראן. ומה אתם יודעים? מה אתם יודעים? אנחנו חזרנו למקלטים, ובזמן שאנחנו ברחנו למקלטים, אפילו טראמפ עזב אותנו. וואו, טראמפ כבר לא איתנו. ארצות הברית נטשה את בת בריתה. ואיך אפשר בלי, ותקשיבו לי, יש כאלה צייצנים ושואת, אתם, מי שבענייני אקטואליה, כבר שמע את האמירה הזאת. אמרנו לכם שעוד תתגעגעו לביידן ולקמלה האריס. מה כקצתה. לעיתון ידיעות אחרונות, שהעורך שלו חובש כיפה, לעורך קוראים אלעד טונה, הוא סידר לנוני את הדברים בדיוק כפי שנוני היה רוצה לפני העדות שלו במשפט שבו הוא מואשם בנתינת שוחד או בקבלת שוחד, או גם בקבלת שוחד וגם בנתינת שוחד. אתה זוכר את זה, בן דרור ימיני? ברנע, אתה זוכר את זה, את השוחד של נוני? האשמות. תקשיבו, שני אנשים, אני אומר שני אנשים כי מבחינתי הם לא עיתונאים. הם היו, אחד היה, נדב היה לו סתם, רונן ברגמן היה פעם עיתונאי, סוגה אלית, אני מכיר אותו, עבדתי איתו, יצא לי להיות איתו באותם אולפנים, באותם עמודים בעיתונים. תקשיבו, שני אנשים מקבלים הפניות בולטות בעמוד הראשון של העורך אליעד טונה. נדב אייל כותב תחת הכותרת ניצחון מוחלש, ורונן ברגמן, שהוא לאחרונה שיבוט מדויק של ברק רביד, כותב מאמר תחת הכותרת תמונת הכישלון. ניצחון מוחלש ותמונת הכישלון. מה ואפן. וזה בדיוק להפך. זה בדיוק להפך, כי זה ניצחון גדול של ישראל. לא ניצחון מוחלט, אבל ניצחון נטו. אתם מבינים, ישראל, עם עשירית מאוכלוסיית איראן, עם משאבים מוגבלים למלחמה ארוכת שנים, ללא אוצרות טבע כמעט בלתי מוגבלים כמו לאיראן. כן? אנחנו משביטים מדינה שהייתה מעצמה עד לפני כמה חודשים. שאת העבודה מולה עושה לאחרונה כמעט לבדה, כי מונדיאל ובחירות האמצע, וגם כי טראמפ רוצה להכניע את איראן דרך הכסף ודרך מוצרי הורמוז, וזה בסדר, לגיטימי. אתם מבינים? ישראל עושה כמעט לבדה את העבודה. המנהיגים של איראן, כל המנהיגים של איראן, מסתתרים כמו אחרוני הדיקטטורים העבריינים, מתחת לאדמות איראן, בכל רחבי איראן, ואיראן מפסידה כל יום קרוב לחצי מיליארד דולר, כאן זה בעיקר לתודות לארצות הברית, אין מי שסוחר עם איראן, אין מי שמשקיע באיראן, אזרחי איראן רעבים ללחם, שותים מי ביוב, וכל זה תודות גם לארצות הברית, אבל בעיקר תודות לישראל. אחרי כל ההישגים המדהימים הללו, אתם מבינים? ישראל הפסידה. תמונת הכישלון. למה? כי הנה, איראן הצליחה לשגר לעבר ישראל 20 טילים. וואו, 20 טילים, ועוד ביום אחד? עזבו שהטילים יורטו, שהנזקים זניחים. מדינה שהייתה על סף פצצה גרעינית, שמדינות העולם פחדו ממנה. מדינה שמימנה את הטרור בסביבה שלנו ולא רק. עם פרוקסי שהיה ביכולתו לגרום לנו נזקים של מאות עשרות אלפי הרוגים. מגדלים נופלים ובניינים קורסים. איראן הזאת, המדינה הזאת, המעצמה הזאת, שהייתה מעצמה עד לפני כמה חודשים, המדינה המעצמה הזאת היום היא ברווז צולע. הפרוקסי שלה גם הם מובסים. חמאס לא קיים בכלל במשוואה. אין חמאס. חיזבאללה מוכה, כנוע, מטריד, נכון. אבל כלום מעבר לכך. חיזבאללה מקבל כל הסכם של הפסקת אש. כל הסכם של הפסקת אש חיזבאללה מקבל. ולבנון, מדינת לבנון, מנהלת מסע ומתן במקביל עם ישראל, כאשר ברור שחיזבאללה מפורק מנשקו. והחותים חזרו למערות שמהן יצאו, רק פה ושם יצאו לגיחות הפצצה חסרות כמעט כל משמעות. לכל ההישגים הפנומנליים הללו קורא אלעד טונה, עורך ידיעות אחרונות, אלעד טונה קורא לכל ההישגים הפנומנליים האלה. להזכיחם, אלעד טונה, עורך ידיעות אחרונות, חובש כיפה. ובכן, טונה קורא למצב הזה תמונת כישלון. ניצחון מוחלש. אומנם כתבו את זה נדב אייל וברגמן, אבל מי שבוחר את הכותרות לעמוד הראשון ואת הכותרות עצמן, זה העורך הראשי. וזה אלעד טונה. עכשיו עזבו את טונה. אוקיי? ובאמת, באמת, אולי אני חושב צריך להפסיק להתחשב בזה, חובש כיפה או שעותג על הביע. או רעלה. אני אשתדל. תחשבו. מאזינים יקרים, תחשבו, איכן היינו עד לפני תחילת המלחמה עם איראן? תחשבו על מדינה קטנה, ישראל, שמצליחה לגייס את ארצות הברית ואת נשיאה למלחמה לצד ישראל. ואז מגיעים לזמנים קצת פחות טובים, למערכת יחסים קצת פחות חמימה, אפילו קרירה, עם אותה מעצמה, כי למעצמה היא, ארצות הברית, יש גם כמה אינטרסים נוספים. מוצא חן בעינינו או לא מוצא חן בעינינו. אבל השורה התחתונה זה שארצות הברית לצידנו ונשיא ארצות הברית איתנו. עכשיו תגידו, אחרי כל מה שעשתה ארצות הברית, אחרי כל מה שעשה טראמפ למען ישראל, בשיתוף עם ישראל, אחרי כל אלה, ישראל יכולה או צריכה להתעלם או לרטון או לכעוס על אותה מעצמה, על אותו נשיא? תרשו לנו. ממש, אבל ממש לא. ונתניהו הגדיר זאת הכי טוב שרק אפשר.
2: אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות, ולחסל שם פעילי חיזבאללה.
11: כן, זה המצב. אגב, תחשבו, מה נותר מהחיזבאללה? כמעט כלום. במקום טילים רחפנים, שאומנם גורמים לנו נזקים, אבל זה רק עניין של זמן עד שימצא פתרון גם לרחפנים. ולהרתעה מול ממשלת לבנון, גם מול חיזבאללה, להרתעה חייב להיות חלק חשוב. במאבק, כדי שהם לא יעזו לשגר רחפנים. אבל רחפנים הם לא איום קיומי על מדינת ישראל. אגב, פרט טריוויה זניח. ישראל בעומק לבנון, בדיוק כמו בעזה, על הליטני, על הבופור, חושפת מנהרות מסוכנות וצופה פני בירות מהבופור. תחשבו, הרי כוחות רדואן היו על הגבול שלנו. תזכרו, עם אוהל מבד יוטה לא התעסקנו. סיורים של חיזבאללה היו דבר שבשגרה בגבול עם לבנון. היום הם כולם מתחת לאדמה. כולל איזה מנהיג מפלסטיק בשם נעים קאסם, שסופר את ימיו לאחור. כן, זה המצב. עכשיו, כל אחד מכאן, מתמונת המצב שאנחנו הצגנו לכם, שכל אחד יסיק את המסקנות שלו. אם הוא רוצה את נתניהו, או שמה הוא רוצה את אייזנקוט. אלוהים ישמור וירחם. אוקיי? עם מה שאנחנו העברנו לכם כאן, תעשו מה שאתם רוצים בדרך אל הקלפי. וואו, אתם מבינים, הבחירות, לא, זה לא, לא כתבתי, לא, לא מתחיל, סתם, הבחירות בישראל בעוד 5 חודשים. אנחנו בקמפיין כבר כמה חודשים, בעוד 5 חודשים, בעולם הנאור, הדמוקרטי שאנחנו מכירים, מכריזים על בחירות תוך חודש, חודש וחצי. כבר יש תוצאות ויש מספיק, כאן הכל נמשך ונמתח, עוד 5 חודשים הבחירות, עוד 5 חודשים, כנראה לקראת סוף אוקטובר. אוקיי, זהו. הבקשה להסרת החסינות של טלי גוטליב או תתגלה כטעות הגדולה ביותר של גלי בערב מיירה וגיל לימון וההוא עם החוטיני. איך השם שלו של... איפה... מה השם של ההוא עם החוטיני? מפרקליטות ה... מה... נו... אייסמן, אייסמן. מה השם הפרטי שלו של ההוא עם החוטיני? עמית, עמית, עמית. עמית אייסמן. כן. בקיצור, זאת תהיה לדעתי אחת הטעויות הכי גדולות שלהם. תמשיכו להתעסק מבוקר עד ערב בסגנון, בפולקלור של טלי גוטליב. זאת טלי גוטליב. הדבר הטוב ביותר שקרה לליכוד. אני לא אומר למחנה הלאומי, אני אומר לליכוד. פיה וליבה שווים. לא הייתי רוצה קצת יותר הומור? בוודאי. ירי במקלעון ולא בקצב מג, הלוואי. פסיק, נקודה, מקף, נקודותיים, גם זה הייתי רוצה. אבל אז זאת לא טלי גוטליב. ועל כן, אחרי שמנקזים את הסגנון והפולקלור, נשארים עם התוכן. נשארים עם... אל תאהבו את הסגנון, מה זה? אל תאהבו את הפולקלור, בסדר? אוקיי. אבל בואו נשאר רגע עם התוכן, בסדר? אוקיי? נשאר עם התוכן. אוקיי? עם העיקר. והתוכן והעיקר אולי לא נעימים למטורללי השמאל, אבל גם לא לחמה מהפיינשמקרס מהימין. אם אתם שמים בצד את הסגנון ואת הפולקלור, אז שפתיים יישקו.
3: בשם עם ישראל את החידלון בחסות מיירה ומי שיושב לצידה על המרי והמרדה עובר לתופת. לא תפיעו לי לדבר על זה, כל כולי למען העם, בשונה ממכם, כי אתם נגד העם, אתם נגד חלק מסוים בעם, אתם רוצים רק עם אחד. מה אני למדה מרונן בר ומה אני למדה מההתנהגות שלך כמחפה עליו שהוא מסתיר מאוד? ואיך אני יודעת את זה? כי כשמבקר המדינה, שתינו יודעות, לפי חוק המבקר, יש לו סמכות לחקור כל נושא שמעניין אותו בנסיבות העניין. והוא התחיל לדון. לחקור את אירועי תופת אוקטובר. הוצאת לו צו מניעה. מה את עשית, יועמשית? איך את עושה דבר כזה? יועמשית מכהנת. משתמשת בכוח שלך לרעה. אני הייתי רועדות לי הרגליים, הייתי מדמיין הדבר כזה. אבל כל מה שאת עושה, מהרגע שנכנס לתפקיד, זה לשקר ולהסתיר את הממשלה על העם. בינך לבין הפצרית, יש מערך יחסי שוחד של יד רוחצת יד.
12: קרין, קריאה שלישית.
3: לא חקרה את הבן שלך? ומה את עשית? את שמרת עליה. שמרת עליה במשך תקופה ארוכה ועשית כל מה שרק אפשר שזה לא יחשף. את עשית כל מה שאפשר שלא נדע שמי שהדליפה את הסרטון הארוך, המגמתי והנוראי, זוהי בכוונת מכוונת. למה אין כתב אישום נגד הפצארי? כתב אישום כל כך חמור. למה?
12: זה צלמית אייסמן.
3: למה הוא לא מוגן? מוגש?
12: נתנו לחתול לשמור על השמן.
3: למה הוא לא מוגש? אני רוצה להבין. העם הזה לא מאמין לכם. אנחנו לא מאמינים לכם יותר. פגעתם בדבר הכי חשוב. פרקליטות, יוס משפטי, שאמור להיות עם ידיים נקיות. מה את עושה מתחילה?
12: אמרו את הקטר.
3: כן, חוד החנית. איתמר בן גביר לא בא לו טוב. נחקור אותו. רונן גופמן לא בא לו טוב. נוציא מכתב. זיני לא בא לו טוב. טלי גוטליב לא בא לו טוב. מה זה?
11: תקשיבו. כל מילה. כל מילה. אגב, תרשו לי בעניין, מה השם של ברקסלר? זאת משיקמה, שיקמה, משהו, איך השם שלה? שיקמה ברסלר, תקשיבו, באמת, אני יודע, כבר נוספים בי הרבה, גם בטלפון וגם פה, בדף הפייסבוק של התוכנית, בזה שאני לא מייחס לה מספיק חשוב. תקשיבו, העילגת הזאת, למה אני צריך להתייחס אליה? אז היא נשואה לאיזה מישהו שהיה בזה, וזה חשוב שלא, אז בי, הוא הבעיה. אם היא ידעה על מה היא מדברת, זה משהו אחר. אבל נראה לי שהיא כזאת טמבלית, שלא יודע, למה אני צריך להתייחס לדבר הזה, שנקרא, איך שהיא נקראת? אלוהים ישמור. וירחם, למה לתת לה את מה שלא מגיע לה? היא שוליים של השוליים שלה, והנה אני גם שוב מתייחס לשוליים שלה, במקום להתעלם. מאזינים יקרים, אתם כבר מבינים שכבר תהיה איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, זה הכל תלוי בברדוגו, כי ברדוגו בורח לי לערוצים אחרים, וכל עוד הוא לא מסיים, אפשר לעלות אותו פה, אז אנחנו כנראה שכבר נהיה עם חברת הכנסת טלי גוטליב. רק לפני כן, קבלו את משמרות המהפכה. זאת אומרת, קבלו את נפתלי בנט, שמשמרות המהפכה משתמשים בו כאידיוט שימושי. הנה, מיידוף של הפוליטיקה הישראלית, ברני מיידוף של הפוליטיקה הישראלית, נפתלי בנט, שאייזנקוט מזנב בו מנדט לשבוע.
13: עם ישראל כן מסוגל להכריע, אבל הממשלה הזאת לא. נתניהו לא מסוגל להכריע בשום חזית, לא בעזה, לא בלבנון ולא באיראן. למה? אתה לא יכול להכריע כשהקואליציה שלך משתקת אותך.
11: מה קשמו? עכשיו תקשיבו, שלא תחשבו שאני חושב על אייזנקוט דברים יותר טובים, אוקיי? תקשיבו, קיבלתי סרטון, אגב, אני מדבר עכשיו על אייזנקוט, עזבו את ברני, קיבלתי סרטון, אני חושב של יונתן אוריך, אייזנקוט מדבר אנגלית, לעומת האנגלית של נתניהו, באותו סרטון. עכשיו אל תוך הלילה, עורך התוכנית משה כחלון אדי, כי השמעתי לו, אל תוך הלילה קיבלתי סרטון, לא, קיבלתי בקשה שלא לפרסם את הסרטון, עם האנגלית של אייזנקוט, כי אייזנקוט יוצא, מה זה מביך? עם אנגלית של אמיר פרץ ביום בינוני, ואנגלית של סמוטריץ' ביום טוב. זה מהלילה. לא היה לי זמן לחשוב לשדר או לא לשדר. כי אייזנקוט באמת, תקשיבו, זה שילוב של אמיר פרץ וסמוטריץ', אחד שהיה כאן רמטכ"ל. אוקיי? אז על פי הבקשה של המבקשת, לא, המבקש או המבקשת, אל תתפסו אותי עכשיו. על פי הבקשה הזאת, אני אדחה את קבלת ההחלטה לשדר או לא לשדר עד, בוא נאמר, לימים הקרובים, כי באמת הבקשה הייתה מאוד מאוד מנומקת, כי אי אפשר לעשות את זה לגדי. וואו, תקשיבו, זה, אין. איך כל ילד בכיתה יוד עזבו. עזבו אנגלית, בסדר, גם העברית שלו, אייזנקוט זה משהו, אחד הדברים הכי מעליבים. תקשיבו, אייזנקוט מתקשה לחבר שני משפטים בעברית. טוב. וואו, כבר תהיה איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, אולי אפילו לפניה עוד ברדוגו, אנחנו עם יד על הדוקח, אנחנו רוצים לקניות בתוכנית שאותה עורך משה כחלון, שישב אלינו אחרי נישואיו לבחירת ליבו, שבחרה את השם הכי יפה שרק אפשר. יעל, מזל טוב יעל, הוא פה כבר קיבל את כל מה שמגיע לו. אופר שטיינברג, היום על הטכניקה. הבוס הגדול שלנו כאן, האמיתי. קניות, ואנחנו או עם ברדוגו, או עם טלי גוטליב. בחברה טלי גוטליב בדיון בשרת החסינות, אתם חושבים שתפחידו אותי וברדוגו על ההסכם עם איראן, ובכלל, פוליטיקה.
14: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביציאה מירושלים, עומס ממנהרת הארזים עד נווה אילן. בכביש 443 מערב, העומס כבד לפני מכבים רעות. סעו בזהירות.
14: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
19: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
20: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
22: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני.

0: על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פליי קארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו, דענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ אפליקציית ביפארם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
9: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.

0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: ברדוגו,
4: בוקר טוב אבי.
3: בוקר טוב. הובסנו על ידי איראן. ברדוגו, אתה זוכר איפה הייתה איראן לפני כמה חודשים? מעצמה, פרוקסיס, חמאס, חיזבאללה, חותים, כל העולם רועד ממנה. והנה היום, היום, בשבע לך ברדוגו, אני לא יודע אם הספקת לראות, בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, רונן ברגמן כותב, איך, רגע, שנייה, אני אגיד לך מה בדיוק הכותרת, הנה זה עכשיו בבדי, תמונת הכישלון. אני, סליחה, סלח לי שאני ככה על הבוקר... ברדוגו, אני רואה מה אתה מתפלא.
4: מה השאלה? האנשים המופקרים האלה הם אנשים שכל תפקידם להחליש את ישראל, כל תפקידם בכלל לייצר פה מציאות. רונן ברגמן כבר מזמן חצה את המקום שבו יש לגיטימיות לכסיבה שלו. אחד שכותב בעיתון שמאשים את חיילי צהל באונס באימון תלבים שיאנסו עצירים פלסטינים, מאבד את הכיוון הזה. אנחנו מכירים את תמונת הכישלון של רונן ברגמן, היום יומי שלו, שלו, של העיתון שלו, האיש שמאבד כבר את הפרופורציות, אבל לצערי גם העיתון שלו וגם את תקשורת הישראלית. מספיק היה לראות ב-48 שעות האחרונות את מסע הפייקים שהתחיל בערוץ 12, שנועד לעשות מבצע תודעה. זה מבצע תודעה בעיניי משולב עם גורמים זרים. אני לא אשים אותם בהפעלה של סוכנים זרים, אבל המידע שהם הביאו לתוך ישראל כדי לייצר פה תודעה שלילית, הוא על גבול מבצע תודעה של מדינה. עכשיו, במבחן התוצאה, רונן ברגמן, הוא מעבר לטבעה המסוכנת שלו, הוא גם כותב, איראן אמרה את המילה האחרונה. תגיד, איפה אתה חי? אנחנו רואים את אותו משחק. מטוסי חיל האוויר שוטטו אתמול ברחבי טהרן, כמו שמשוטטים מעל תל אביב. פגעו בכל מטרה שהם רק רצו. מישהו מחר לאיראנים שהם יכולים להשיג תמונת ניצחון, לדעתי זה מה שהיה מבחן התודעה שקשל. להם שמה שיהיה להם מבחן, תהיה להם תמונת ניצחון גם בצפון וגם בדרון, הנה הם יכולים לראות על ישראל וישראל לא תגיב. אז עם כל הכבוד, ישראל אמרה אתמול למי שצריך, אנחנו לא כוכב 51 בדגל האמריקאי, אנחנו לא כוכב שם, אנחנו דגל מגן דוד שלנו עצמאי. נתניהו הוכיח ושם מסגרת גם לאמריקאים, גם ל... חיזבאללה ולבנון וגם לאיראנים וגם לישראל, שיש קווים אדומים, וגם לנשיא טראמפ, ושם לו בדיוק את המסגרת שבאה ואומרת, ולא בפעם הראשונה, ישראל תעשה הכל אחרי השבעה באוקטובר כדי להגן על עצמה. עכשיו אנחנו בצורה מאוד מאוד ברורה פעלנו באיראן. הרי כן עצרו אותנו, לא עצרו אותנו, הם התחננו לעצור את הלחימה. מי ביקש לעצור את הלחימה? מי אמר, אנחנו מפסיקים לראות? הוא אומר שהם הם, הם, הם, הם, הם אמרו את המילה האחרונה, מטוסי חיל האוויר היו בכל רגע נתון יכולים להוריד כל מה שהם רצו באיראן, ועם כל הכבוד גם לאמריקאים, אז אם יש לכם צורך לעשות הסכם, הכל בסדר, תתקדמו, אבל מי שיורה עלינו יחטוף, וגם מחר בבוקר וגם היום בצהריים וגם בעוד שנה, מי שיורה עלינו יחטוף. ואנחנו את העליונות הזו, דרך אגב, הוכחנו לאמריקאים שאת העליונות נשארה אצלנו, ובמשך שנים ישראל גם עבדה לבד באיראן, ואם צריך, אנחנו נמשיך לעבוד עוד פעם. עכשיו, ברגמן וחבורתו הם אנשים שבעיניי, מסכנים את החוסן הלאומי הישראלי כבר הרבה זמן, ובעזרת השם, בתקווה מאוד גדולה שהימין ינצח את הבחירות, גם בעניין הזה צריכה להיות איזושהי אמירה. כל הכתבים האלה שכותבים בעיתונות זרה ומצטטים את עצמם, או כל אותו קרקס שקוראים לו צנזורה ישראלית, יש היום שם איזה חת קולה, הבן של השופט קולה, שאני רוצה באמת להבין למה הוא קיבל את התפקיד הזה אחרי מנדלבליט, הכל מאותו דבר, צריך להיות גם ארגון במקום הזה.
3: אני רוצה לשאול אותך ברדוגה עכשיו לגבי מעמדה של ישראל מול ארצות הברית, או נתניהו מול טראמפ, טראמפ מול נתניהו, כי השיח עכשיו, הנה, אמרנו לכם, אתם תתגעגעו עוד לביידן, כי הנה, טראמפ זנח אתכם ועוזב אתכם וכופה עליכם הסכמים. שמע, אני מעריך פה ושם כמה פרשנים לענייני ארצות הברית. אני הייתי שמח מאוד לשמוע את
4: דברי ההבל האלה.
3: זה נשמע, לאורך כל יום אתמול, זה מה שנאמר בערוץ 12 ו-13 ו-11, וכמובן לא בערוץ...
4: תשמע, האמת היא שגם העולם מתייחס, גם העולם מתייחס בצורה מאוד מעניינת לדברים של טראמפ, כמובן לוקחים אותו בכבוד הכי גדול. היום הכי גרוע שטראמפ נמצא בשלטון שלו, הוא פי מיליון יותר טוב מהיום הכי טוב של ביידן קמלה האריס. בוא נשים על השולחן, אין לנו משטר יותר אוהד מאשר השלטון של טראמפ, וגם הוכיח את עצמו. בינתיים אנחנו נמצאים במערכה שבה אנחנו ידנו על העליונה בכל החזיתות, אז יש אירועים כאלה ואחרים, בעיקר של דיבור, עוד לא ראינו בעניין המעשה, ואם יהיה עניין מעשה, ובעניין המעשה הם פעלו, אי אפשר לקחת את זה מהם שטראמפ פעל, ואנחנו, איך אומרים, פותקים במעשים, ובמעשים בינתיים הם יותר חשובים לה... דיבורים והמעשים של המשטר הזה, השלטון של טראמפ, הם ראויים לכל הערכת ישראל וישראלים בפרט. ויש ביניהם ויכוחים בין נתניהו לבין טראמפ. לנתניהו היו ויכוחים עם כמעט כל נשיא ארצות הברית. אני חושב שהמספר הוויכוחים הכי מועט הוא עם הנשיא טראמפ, ומבחן התוצאה נתניהו מייצר את הביטחון של אחרי השבעה באוקטובר לישראל. אז האיראנים ירו, הם חטפו, ולא אנחנו מצמצנו.
3: אגב, יש ציטוט מהדקות האחרונות שטראמפ אומר, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם נתניהו.
4: כן, אני אומר לך שכל השיחות שלו עם נתניהו, בסופו של דבר, הן שיחות טובות, כיוון שיש שם הערכה, וטראמפ כאן יודע להעריך את... בוא נגיד את האומץ, את אומץ הלב של נתניהו, יודע להעריך את הכוח שנתניהו מפגין. דרך אגב, גם בעולם, באזור, מתייחסים לזה בצורה הזו. אני מוס, שוחחתי עם מישהו שאני מדבר איתו, כל הזמן אני מזכיר אותו, מהאמירויות, ואחד מהמפרציות, עוד אדם נוסף מהמפרציות, ובניגוד לכותרות שפה, הם היו... בהלם טוטלי מהקווים שישראל יצרה, והם הדגישו פעם אחר פעם, המטוסים שלכם הרי יכלו ברגע אחד לשתק את כל האנרגיה, ויכולים בכל רגע ברגע לשתק את האנרגיה של איראן ולייצר את הכאוס. כרגע לא עשו את זה משיקולים, זה בעצם היה הפחד של המפרציות, אבל גם ישראל אמרה לאמריקאים, שבאו, אנחנו נצטרך להתמודד מול איראן, נתמודד מול איראן. אנחנו עשינו את זה פעם ופעמיים ושלוש, מצבנו היום הרבה יותר טוב, איראן חלשה, ללא מפעלים. אז אתה, זה נשמע לך פשוט שמישהו, נגיד אתמול, היה מוריד את כל התעשייה האווירית? זה בעצם מה שעשו אתמול. עלה מטוס, הורידו מפעלים פטרוכימיים, בסדר גודל של השפעה לכלכלה האיראנית של תעשייה ענקית, והמשיכו, זה הדבר שכרגע האיראנים מתחננים בהסכם לבוא. יהיה הסכם טוב, יהיה, לא יהיה הסכם, אז אנחנו נתקדם.
3: ברדוגו, כרגיל, לעונג, תודה רבה.
4: רק אני רוצה להגיד לך דבר אחד שאמרתי ב-14, לצערי שירות הביטחון הכללי אינו חוקר את ההדלפה של לערוץ 12 ב-28 לפברואר, מסיבותיו הוא.
3: על פתיחת המלחמה.
4: על פתיחת המלחמה. לצערי, צריך לשים את זה על השולחן. למרות שיש להם המחיה שכזו, שירות הביטחון הכללי של האלוף זיני, צריך להגיד, אבל אנשים שלו למטה לא חוקרים, ואני אגיד לך למה הם לא חוקרים, הם לא חוקרים כיוון שכנראה הממצאים מגיעים למשהו שאמור להרעיד את ישראל, ואני אומר את זה בצער רב, שירות הביטחון הכללי חוטא לצורך, הם זרקו אנשים למרתפים, הם זרקו עיתונאים למרתפים, והם כרגע, בגלל שזה אמור כנראה להגיע למקום מאוד מאוד גבוה, הם עצרו את החקירה, או כן. לא יודע איך להגדיר את זה.
3: ברדוגו, מה שאתה בעצם אומר לנו, אני חושב שאתה אומר את זה כבר כמה שבועות, בואו נעקוב מקרוב גם אחרי זיני.
4: לא, אני אומר בואו נעקוב מקרוב אחרי מה שחשוב למדינת ישראל, וההדלפה הזו הייתה אחת ההדלפות המסוכנות ביותר, ואם שירות הביטחון הכללי אינו יכול לחקור, אז אנחנו בסוג של בעיה.
3: ברדוגו, תודה רבה לך.
4: תודה.
3: כל טוב. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
5: בוקר טוב לך ובוקר טוב לעם ישראל.
3: את אומרת, אתם חושבים שתפחידו אותי. תגידי, טלי, באמת את חושבת שיש מישהו חושב שהוא יכול להפחיד אותך?
5: רק אני, יש לי רק יראת השם. מי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד. אני חושבת שמה שאתמול ראיתם בוועדת הכנסת, במשך 4 שעות, זה קודם כל את קטנותם.
3: זה היה עונג צרוף, היה עונג צרוף. אגב, את יודעת שמדברים על הסגנון שלך ועל הפולקלור שלך, או שגם את לא מודעת לזה?
5: לא, לא מודעת לזה, זה לא משנה לי, כי זה רעשי רקע. אני חיילת בשדה קרב השיח. אני חיילת בשדה שבו רוצים לחדל את ממשלת הימין ואת ראש הממשלה ולבטל את רצון רוב העם. פה אני נמצאת. ותדעו לכם, אני גם בימין חטפתי. ואני מזכירה לכם שבתחילת המלחמה אני אמרתי שהיה חשד לפריצת רק 2 קיבוצים ולא הודיעו לראש הממשלה. וואי, מה עשו לי? מה עשו לי על זה? היום אתם יודעים בראייה רטרוספקטיבית שזה כתוב בתחקירים. מה אני אגעת הקריסטי, תגידו לי רבותיי? מה, איפה אני יכולה להמציא דבר כזה שהיה חשד לפריצת רק 2 קיבוצים ולא הודיעו לראש הממשלה? אם אנחנו יודעים שאת בכוונת מכוון עד 6:29 בבוקר לא הודיעו לראש הממשלה. הם בזו לראש הממשלה, הם צפצפו על הדרג המדיני, הם חכמים מהדרג המדיני. ובכן הם לא. ממש לא. ומה שראיתם אתמול, תדעו לכם, זה, ברוך השם כמובן, דבר דבור על אופניו, איך נראית רדיפה פוליטית. מה יעשו איתי? תגיד לי, אבי, מה הם יעשו איתי? מה לא חיפשו עליי? אני לא חשודה בעבירות טוהר המידות, לא חשודה בשליחת יד לכספי ציבור, לא בשיבוש הליכי משפט. לא בשימוש לרעה בכוח המשרה. זה היא חשודה בשימוש לרעה בכוח השררה. והיא חשודה בשיבוש הליכי משפט.
3: זה לא הבן שלך, זה לא הבן שלך שגנב ופוד ב...
5: תראו, אני אמרתי אתמול שוב, לא אכפת לי שהבן שלה גנב את האפוד. אני לא חושבת שאדם בגיר אחראי על הילד שלו הבגיר. זה קשה מאוד. אבל במה היא אשמה? בזה שיוסי בנקל הלך למתלונן. איים, אמר לו, לא כדאי לך, הוא שייך למשפחה חשובה, תרד להתלונה. ומה היא חשודה? יוסי בנקל, ייצג את נדב ארגמן, בתיק הרוגלות. ומה היא אשמה? היא אשמה בזה שהיא רודפת אנשי ימין, ועושה אפרטהייד משפטי לטובת אנשי שמאל, שהם מורדים, מבצעים פה מרי, עומדת ומשקרת בכנס לשכת עורכי הדין שנה שעברה, במאי 23. היא מצטערת שהפצרית לא נמצא. זה היא עושה כשהיא יודעת שהפצרית פשעה בלוחמנו. אכפת להם. כי הפצרית שהדליפה את הסרטון שפגע בלוחמנו לדיראון עולם, הייתה מטרה מאוד גדולה שם להטיח בלוחמנו עבירת מין שלא הייתה ולא נבראה. הם רצו אפרטה, הם רצו שיהיה פה אמברגו נשק על ישראל.
3: תגידי, טלי, לא יכולת להתאפק ולא לחשוף את שמו של, אני לא זוכר כל פעם את השם שלה, לדעתי, היא דבר זניח בשיח הציבורי. איך קוראים לה? משה, מה השם של הבחורה?
5: תקשיבו לי טוב.
3: מה השם שלה? רגע, שקמה ברסלר, כן.
5: תקשיבו לי עכשיו ותקשיבו לי טוב. שקמה ברסלר ישנה ליד איש שבק. הם קוראים לו איש שבק בכיר. מתארים אותה בכתב האישום ג'נדרק. אני אתמול הזכרתי להם ציטוטים שלה. ציטוטים שהיא הביאה אותנו לעברי תפחת, היא וחדר מרעיה. היא יושמת ליד איש שבק. אתם יודעים מי חשד בבעלה? נתניהו, ראש הממשלה. מה שאני עושה ראש הממשלה לא יכול לעשות, תבינו. הרי רונן בר, ראש שבק, פסק שיחות שלו עם ראש הממשלה, שזה עבירת פשע לפי חוק השבק, לא עבירת אבון של טלי גוטליב, נכון? הרי כל הזמן אמרו שאני אומרת דברים לא נכונים, שקריים. למה לא מייחסים לי דברי שקר, הפצת סודות שקריים, הפצת מידע שקרי, למה? כי אי אפשר לייחס לי את זה, ברוך השם הטוב. ראש הממשלה, רונן בר מספר לרונן ברגמן, העיתונאי, תבדוק מה קורה עם הבן זוג של ברסלר, כל הזמן יודעים איפה נמצאת שיירת ראש הממשלה. מה עושה רונן ברגמן העיתונאי? מפאר, עושה גלוריפיקציה לבן זוגה של ברסלר. עכשיו אני רוצה להבהיר לכם, צמרת השבק, צמרת השבק, אמונה על פי חוק, על מניעת מרד, מרי, פגיעה במשטר. איפה הם היו שנה? איפה הם היו בכל המרי? לא נתייצב, לא נתייצב, לא נתייצב, לא נגיע. אני אומרת בזמן אמת, אני לא אומרת בדיעבד פה רוב האנשים, בזמן אמת אני אומרת, האויב מזנב בנו, אני רואה דברים שחסן נסראללה אומר, מחשימו כן בזכרו, דברים בתוך התקשורת הערבית, אני אומרת, האויב רק מבקש, שעת כושר, מה הם עשו לנו? הוציאו את דיבת הארץ רעה, החלישו את חוסנה של החברה הישראלית, החלישו קשות את יוקרתו של הצבא, והכל, כי
3: מטרה
5: מקדשת כל אמצעי.
3: טלי, מה התהליך עכשיו בוועדה?
5: היום יש לי עוד איזה 20 דקות, היום זה היה יום, אתמול היה יום שלם, ראיתם את הצרצרים באופוזיציה, שלא מבינים בכלל מה זה להיות חברי כנסת, לא מבינים מה זה חסינות, לא מבינים איזה תפקיד חשוב יש לנו לטובת העם והארץ. כן, כן, לחברי כנסת יש עליונות מכוח החוק, אני לא מעל החוק, החוק קובע. שיש לי פטור מאחריות פלילית על מעשה במסגרת או למען מילוי תפקידי. שוחד זה לא במסגרת זה למען מילוי תפקיד, לא. שליחת יד לכספי ציבור, לא. רצח
3: לא. לא יאיר לפיד חתם. לא יאיר לפיד חתם על... חתם על המסמך הזה שר הביטחון מהמפלגה שלך, ישראל כץ.
5: אבל אתם כבר... אבל סליחה. ישראל כץ עשה טעות פטלית. אפילו מיארה לא האמינה שהוא יחתום לה על תעודת ניסיון. ששלחה לו מכתב לפני חודש וחצי, חודשיים, אתה מונע, כך כתוב, מונע הגשת כתב אישום, מעכב הגשת כתב אישום נגד גוטליב, חברת הכנסת, ואתה לא חותם על חיסיון כי אתה מונע מאינטרסים אישיים. במקום שהוא יגיד לה, בואי גברת, איך את מעזה לדבר אליי שר בישראל? בואי תגידי לי, את כבר חקרת? מי הדליף להם 12 התקיפה באיראן? בואי תגידי לי, את חקרת? צינור ההדלפות לרונן ברגמן.
3: האמת שברדוגו על זה, ברדוגו על זה כל הזמן, וכשגם אם לא מדברים על זה, הוא מזכיר את זה, את הנושא הזה
5: של... יותר מזה אני אגיד לכם, גם אתמול אמרתי לה, גם פרשיית כוח 100, היא הלכה לשר, והשר חתם על תעודת חיסיון בפרשת כוח 100. אתם לעולם לא תדעו מה קרה בין הגרסה הראשונה של הארכי מחבל, קומנדו של חמאס ארור ואכזרי, שבינתיים שוחרר חזרה לעזה. אתם יודעים למה שוחרר חזרה לעזה? מתחת לאף שלנו, תוך כדי ניהול המשפט נגד
3: תורך. כן, כדי שהוא לא...
5: שלא נדע את מה שהוא יודע.
3: כן.
5: שלא נדע את מה שהוא יודע. בדיוק כמו ששוחרר מנהל בית החולים שיפה, הארכי מחבל.
3: טלי, שאלה רכילותית קטנה. הייתה לך אינטראקציה כלשהי עם ישראל כץ בימים האחרונים בתקופה האחרונה, או שכלום, צרצרים?
5: ממש לא, ואני רוצה לומר לכם, כשיצאתי מכנס נוער הליכוד באותו יום 7 למאי, שפורסם שהוא חתם על תעודת חיסיון, אני כותבת לו, ולו מפאת כבודי, תעדכן אותי, עד עכשיו הוא לא חזר למאי תדרוכים נגדי. אוקיי, אני מעדיפה, אדוני השר, שתגיד טעית. כי טעית. כי אנחנו לא מוסרים זה את זה למי שמחדלת ורודפת את הממשלה.
3: כן, יש לי תחושה, אבל יש לי תחושה שבפריימריז זה בליכוד.
5: אבל זה בדיוק העניין.
3: בצורה כזאת זה יתבטא.
5: אבל אבי, הפריימריז הוא לא מנוע.
3: אני מסכים איתך.
5: הפריימריז הוא מנוע. המנוע הוא אחד.
3: אוקיי.
5: טובת העם והארץ. בזמן אמת. זה הכל.
3: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה רבה.
5: בשורות טובות לעם ישראל. תודה רבה לכם.
3: כל טוב. תקשיבו, אני צריך תוכנית שלמה בשביל כל התגובות כאן. שלום עליכם, האחד והיחיד כותב לי שישראל כץ עוד ישלם על זה, ודוב כותב לי, איראן אמרה את המילה האחרונה, זה כמו אותו בעל שהוא אמר לאשתו, שהוא אומר את המילה האחרונה, ואז הוא אומר לה, כן, כן אשתי, וצ'יריץ' כותב לי, ומי לא כותב לי הבוקר, ואמיר הבלתי נילה קולה, כותב לי, קצת נוזף בי, אבי יקר, בעניין האנגלית של אייזנקוט, למה לסמוטריץ' ולאמיר פרץ אפשר לעשות את מה שעשו, אבל לגדי אייזנקוט אי אפשר. צודק, אני מתלבט, אמיר, זה לא פשוט. עוד נגיע לזה, תשמעו, זה טוב, נראה מה יהיה במשך היום, מחר, אולי נשדר את זה למרות הכל, אם כי זה באמת אייזנקוט, כדאי לך לא להזין לזה. זה אתה בעצמך. תודה לעורך ולמפיק שלנו, שחוגג היום גם יום הולדת, משה כחלון. תודה לטכנאי שלנו, הבוס שלנו, של הטכנאים, אופר שטיינברג. אנחנו בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7:00. תל חי.
6: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ביציאה מירושלים, עומס ממנהרת הארזים עד נווה אילן. בכביש 443 מערב, עומס כבד לפני מכבים רעות. סעו בזהירות.
6: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
10: אני צריך עזרה.
11: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
12: שמיניסטית? זה הזמן שלך לשירות עם שליחות. הצטרפי לשירות בחזית האזרחית, בחינוך, בגופי ההצלה, בבתי החולים, בביטחון ובקהילה. מגוון תפקידים ומקומות שירות מחכים לך ביריד ההכוון של השירות הלאומי. י' זין עד י' ח' בטבת, 6-7 בינואר, בנייני האומה ירושלים. לפרטים חפשי שירות עם שליחות.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: מוגש מטעם רשות השירות הלאומי אזרחי, החמד ומשרד החינוך.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
21: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם נתניהו שיחה טובה וסיכם עמו כי הכל צריך להסתיים כולל לבנון. הוא אמר כי הסבב האחרון מול איראן הסתיים בטקו. בפרסום אחר אמר טראמפ כי בתוך שבועיים יושג ניצחון מוחלט מול איראן וכי ישראל לא תתקוף עוד כל עוד נמשך המסע ומתן. סגן נשיא ארצות הברית ג'די ונס אומר כי יש מקרים שבהם האינטרסים של ישראל וארצות הברית מתפצלים וכי ישראל עלולה שלא לאהוב את ההסכם הנרקם מול איראן. במהלך הלילה תקפה איראן את העיר אילת באמצעות כתב"ם חותי ואת צפון ישראל באמצעות כתב"ם של חיזבאללה. כוחותינו הרתו את שני הכתב"מים ללא נפגעים או נזק, התרעות הופעלו. באזור הורמוז התרסק מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י, שני הטייסים חולצו בשלום. לא ברור אם המסוק הופל או שמדובר בתקלה טכנית. הבוקר בשעה 6 הוסרו ההנחיות המיוחדות של פיקוד העורף שהוטלו בעקבות המתקפה האיראנית שלשום. הלימודים והפעילות שבו לסדרם בכל הארץ למעט ביישובי הצפון, התקהלות במבנים מותרת עד 400 בני אדם, ובשטח פתוח עד 100. קרים חנה, פעיל האנטישמי והתובע הראשי בבית הדין הפלילי בהאג, הושע מתפקידו בעקבות חשד לתקיפה מינית. מקור המזדהה כגורם דיפלומטי בכיר פרסם כי חן ביצע התנהגות בלתי הולמת חמורה. חן הוא אשר ביקש וקיבל מבית הדין את צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים, והערכות הן שהוא יודח סופית מתפקידו לאחר שהחקירה תמוצה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום תחול התחממות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל,

0: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי השידור הבוקר אופר שטיינברג, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מתחילים ממפתח רונטל, לשעבר מפקד זרוע היבשה. בוקר טוב אלוף רונטל, מה קורה?
1: בוקר אור.
0: נו, מה אתה אומר? כן?
1: אנחנו, כן, אנחנו, אני חושב שאי אפשר, שלא לראות את התמונה הגדולה. אנחנו משנים משוואות, אסטרטגיות, או בעיצומה של, מציאות אסטרטגית שונה לחלוטין. תקשיב, מי היה מאמין שמדינת ישראל מוציאה תקפה אווירית על איראן בהחלטה של, לא יודע, של פחות מיממה, ופוגעת פחות או יותר איך שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה, במה שהיא רוצה, כאשר מבחינה מבצעית, כן, מבחינה אופרטיבית, כל נושא ההגנה האווירית, הדבר שהיה, בכל זאת איראן היא סו קולד מעצמה אזורית, לא קיים בכלל. תשמע, זה משוואה חדשה שמדינת ישראל עשתה כתוצאה משגעת הארי ועם תל אביב. זה הישג ענק, ואנחנו צריכים להמשיך ולהבטיח שהמטרה העליונה במערכה כנגד איראן תושג. שמעתי עכשיו את, הנשיא האמריקאי חוזר ואומר את זה. אני חושב שבסך הכל מי שקם...
0: חוזר ואומר מה? הוא אומר שתוך שבועיים בערך הוא יכריז על ניצחון מוחלט.
1: לא, הוא אומר שלא... לא, הוא פתח אחרת. הוא אמר לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. זאת מטרת העל, והוא יודע את מה שהוא אומר, והוא גם עושה את מה שהוא, את מה שהוא אומר, ואני לא רואה סיבה לפקפק בעמדות האלה שלו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחזור, נקרא לזה, לאסטרטגיה של, סיבובים במערכה שאנחנו מקיימים כנגד האויבים שלנו. זאת אומרת, הנושא של הירי התגובתי, אני חושב שהוא לא טוב למדינת ישראל. אנחנו נפעל כנגד איראן, שנחליט שהגיע השעה לפעול כתוצאה מכך שלא, שארצות הברית לא הצליחה להגיע נקרא לזה להסכם שמביא לה את הגרעין בדרך אחרת. אתה שואל אותי מה הסיכוי שזה יקרה? לפי דעתי די גבוה, למרות כל הדיבורים והאמירות. זה בצד האיראני. ובצד הלבנוני, גם כן. כאן, קשה לי להשמיט את, את התחושות הקשות, אבל אני חושב שהגענו פה להישגים מטורפים, לא פחות מזה. בנינו מרחב הבטחה קדמי אסטרטגי במדינת ישראל, בכל דרום לבנון, כשאין תשתיות, התשתיות הרוסות, ומה שעוד קיים אנחנו ממשיכים להרוס אותן. המרחב הזה ריק ממחבלים וגם ריק מתושבים שיעים, ולמעשה יש על זה הסכמה עם ממשלת לבנון, ובגדול יש למדינת ישראל חופש פעולה אסטרטגי להמשיך ולפגוע בחיזבאללה. אז יכול להיות שבמסגרת הקשרים עם ארצות הברית, אנחנו מעיטים קצת בדחיה, מגבירים במקומות אחרים, אבל אתה שואל אותי מהבחינה האסטרטגית, יש לנו חופש פעולה, ומעל הכל יש לנו הזדמנות אסטרטגיות, גם כאן להגיע להישג שלא חלמנו שנגיע אליו, וזה לפרק את החיזבאללה מהנשק שלו. אסור לנו, מה שנקרא, לוותר מלהגיע להישג הזה. יש נקודה שלישית שאני רוצה להגיד,
0: רגע, רק להגיד בעניין הזה שהמגבלה של הדחיה, אתה לא רואה אותה כקריטית? כלומר, אני גם מאמין שנתקוף בדחיה אם הם יתקפו את יישובנו, אבל...
1: read my lips, אנחנו נתקוף בדחיה. אז יכול להיות שעכשיו האמריקאים, בגלל נניח איזושהי סיבה כזאת או אחרת, מבקשים איתנו טיפה להעט, so what? צריך להסתכל על התמונה הגדולה.
0: לא, אבל כל הגישה הזאת של טראמפ שאין לו סכין בין השיניים כמו לנו, והוא רוצה הסכם מאוד מאוד, אני לא רוצה להגיד בכל מחיר, אבל אתה יודע, הוא מאוד דוחף לשם. נגיד אם הוא היה איתנו על אותו עמוד, יכול להיות שאפשר היה להשיג כאן יותר מהר את כל ההישגים שאנחנו חולמים עליהם, לא?
1: אז אני חושב שזה הנקודה השלישית שרציתי להגיד. אם יש נושא שאנחנו צריכים להתעקש עליו, זה לעשות, לנתק בין הזירות. לנתק בין הזירה הלבנונית, של החיזבאללה, לבין הזירה האיראנית. בנושא הזה, גם אם יש מחלוקת עם האמריקאים, אנחנו צריכים להתעקש, ואני משוכנע שנתניהו מדבר על זה עם טראמפ, הוא אומר לו, תקשיב, באיראן אנחנו ממתינים ביחד איתכם, הלוואי ונגיע להסכם שיוציא את האיראנים בדרך אחרת. עם הלבנונים, אנחנו נמשיך ולהילחם, אנחנו לא ניתן להם לפגוע באזרחי מדינת ישראל. ועל על המשוואה הזאת מדינת ישראל צריכה להתעטש, ויכול להיות שיש כאן מחלוקת. So what? אבל יש מחלוקת. אנחנו עדיין מגינים על עצם הקיום שלנו. ולכן האמריקאים כן בסופו של דבר קשובים לצורך האסטרטגי הזה של מדינת ישראל. ואנחנו צריכים להמשיך ולהתעקש. זה לא שיש שקט בחיזבאללה, עם החיזבאללה, כדי שאפשר יהיה להגיע להישג באיראן. החיבור הזה, אסור לנו להסכים לו.
0: לא, מה שקורה בלבנון זה דבר באמת יוצא דופן. הכוחות שלנו עושים שם דברים יוצא דופן. אני לא יודע למה זה לא מדוברר כמו שזה, אבל זה המצב כרגע.
1: יותר מזה, שרון. נו. אנחנו, למעשה, יש לנו שיתוף פעולה עם עם הממשלה הלבנונית. גם אם יש פה ויכוחים, אנחנו בשיח, שיג ושיח איתם להגיע לאיזשהו הסכם, ויש הסכמה שישראל תמשיך ותהיה במרחב ההבטחה הקדמי הזה, ושישמר חופש הפעולה שלה כנגד החיזבאללה. מעולם לא הגענו להסכמים כאלה עם ממשלה לבנונית, ואפשר ללכת פיצי להיסטוריה של כל של מאז הקמתה של מדינת ישראל.
0: ברור, אבל כל השיחה הזאת יוצאת מנקודת הנחה שטראמפ יקבל את האורניום בתוך שבועיים.
1: אבל אם הוא לא יקבל את האורניום בעוד שבועיים, אני מזכיר לך שהכוח האמריקאי שנמצא באזור הזה, אני מכיר אותו גם בצורה יותר קרובה, מכיוון שאני גם יושב ראש רשות שדות התעופה. הכוח הזה, אם לא תהיה ברירה, הוא יופעל, הוא לא יכול לחזור בו הנשיא האמריקאי. אין סרט כזה בעולם. זאת מטרת העל של המעצמה הגדולה בעולם, ומטרות מהסוג הזה, מעצמות על משיגות.
0: ברור. טוב, יאללה, בוא נקווה לטוב בעזרת השם, כבר יותר טוב, צריך להגיד את זה.
1: והזמן האסטרטגי הוא לא בהכרח הזמן שיש בשעון.
0: ברור. טוב.
1: יש מרכיבים אחרים לזמן הזה.
0: השר אלקין כבר איתנו על הקו, אז ניפרד כאן, נגיד לך תודה ונאחל לך יום טוב ובשורות טובות, תפתחו נטל, תודה.
1: כל טוב, יום טוב.
0: ביי ביי. השר אלקין, שלום, מה שלומך?
2: בוקר טוב.
0: איך המרגש? מה חדש?
2: המרגש? בסדר, יום עבודה.
0: תגיד, איך אתה רואה את המציאות אחרי הסבב האחרון עם איראן וההסתכלות קדימה, אפרופו הדברים שאומר טראמפ, שהוא מעריך שתוך שבועיים הוא יוכל להכריז על ניצחון מוחלט?
2: אני חושב שכרגע נשיא
0: ארצות הברית
2: מדבר על חתימה של הסכם הביניים, אני לא יודע אם זה יקרה תוך שבועיים או לא יקרה תוך שבועיים, כי יש עדיין פערים, אבל ברור דבר אחד, שכמובן שההסכם הביניים הוא בוודאי לא ניצחון מוחלט, הוא רק פתח למסע ומתן אמיתי על כל נושא הגרעין, כי בתוכו אין עדיין קביעת עובדות לא לגבי הוצאת האורניום מאושר ולא את שאר הדברים, יש רק יותר פתרון הבעיות במצב העמוס משני הדדים, כן? גם מייצאת אמריקאי וגם מהצד האיראני, זה חשוב לכלכלה האמריקאית וכלכלה העולמית, אבל זה בוודאי לא פותר את הנושא הגרעין. אני מניח כרגע האמריקאים מתעקשים על נושא הגרעין, ואיראנים מכירים את זה, אבל האם בגלל זה נגיע להסכם בסוף? עוד מוקדם לדעת.
0: אתה מאוכזב מהעובדה שהוא בלם את האירוע אולי לפני הזמן?
2: לא, קודם כל אני לא מופתע מזה, אני חושב שזה היה צפוי. להתחשב בכל הנסיבות והאינטרסים האמריקאים. סך הכל קרו פה שני דברים פתובים, אגב, כנגד כל הפרשנים וחלק מהאולפנים שהיו מנבי שקורות. אחת, הייתה אמירה שבגלל הלחץ האמריקאי ישראל לא תקיים את המשוואה שהיא קבעה, תקיפה בשטח ישראל שתוארך לתקיפה בדחיה, ולהפתעת כולם, ישראל עשתה את זה, למרות שהיה לחץ אמריקאי, וברור שהיה אינטרס אמריקאי שלא נגיד. והדבר השני זה לגבי איראן, גם כאן היה לחץ והייתה ערכה איראנית שבגלל לחץ אמריקאי ישראל אולי תימנע לתגובה, וישראל הגיבה והגיבה בצורה כואבת, הרבה יותר כואבת מהנזק שהאיראנים הצליחו להסב לנו בגלל ההגנה האווירית שלנו. איראנים ספגו פה מכה ולכן רצו לצאת מהעימות הזה. סך הכל, הרי מדינת ישראל קיבלה החלטה אסטרטגית שהיא לא מעוניינת להפריע למסע ומתן בין טראמפ לאיראן, כי אנחנו מקווים שאולי בכל זאת יושג הסכם טוב, בטח לא רוצים להיות אלה שבגללם האפשרות הזאת לא נבדקה עד הסוף. ולכן חזרנו לנקודת ההתחלה, תקפו אותנו, הגבנו, לא שינינו, בניגוד לניסיון של האיראנים לדחות עלינו שינוי משוואה בלבנון, לא שינינו כלום בהתנהלות שלנו בלבנון, המלחמה עצימה נגד חיזבאללה נמשכת, ירי לשטח שלנו יענה בקצתה בבירות, המשוואה הזאת נשארה בעינה. ולכן האיראנים פה שניסו לכפות עלינו שלא יקרב למשחק, לא הצליחו.
0: כלומר, ניתקנו במידה מסוימת את הקשר בין איראן ללבנון, כי אנחנו תוקפים בלבנון רק לפני כמה דקות תקיפה משמעותית לעצור. אני רואה את התמונות, אבל המבחן יהיה אם חלילה יראו ליישובים שלנו שוב בצפון, ואז מה?
2: אז אמרתי, במצב כזה אנחנו צריכים לקיים את הכלל שקבענו. תקיפה על יישובים שלנו בצפון, משמעותו תקיפה בבירות,
0: חד משמעית. אין פה מצמוץ, אין פה סימן שאלה, אתה אומר. חד וחלק.
2: לפחות זאת כרגע מדיניות הישראלית שאני כחבר קבינט מכיר, ואני חושב שאסור פה למצמץ. ואסור לדעות מילימטר מהעמדה הזאת. זאת נוסחה שקבענו, שדין זרית כדין בירות, וצריכים לקיים את הנושא הזה.
0: כשהמטרה בלבנון, מה בסוף?
2: המטרה בלבנון זה להביא ביטחון לתושבי הצפון, לפרס חיזבאללה, תשתיות חיזבאללה. תפסנו שם עיקרים, אתה אמרת בצדק, קוראים דברים ענקיים בלבנון, כן? אנחנו תפסנו רצועת ביטחון בהיקפים שאף אחד לא חלם עליהם. אנחנו פועלים ברצועת ביטחון הזאת להרוס תשתיות חיזבאללה בצורה שיטתית. זה פירוז אמיתי של חיזבאללה, כן? הפיצוץ של למעשה מערכות תת-קרקעיות מטורפות, מפקדות חיזבאללה שהם הכינו למלחמה נגד מדינת ישראל.
0: כולל אגב מתחת לבופור, תכף תהיה על זה שיחה עם...
2: בוודאי, יש שם מערכת מטורפת שנבנתה במשך 15 שנה, שהם הולכים לאבד אותה, זה היה סוג של מפקדה ראשית של חיזבאללה בכל האזור הזה, והיא הולכת להיעלם להם. ויותר מזה, בכפרים השיעים, בקו הגבול, כמעט כל בית זה מבצר, זה תשתית של חיזבאללה, ולכן הם נמחקים, כן, חלקם הגדול כבר מאחרי השלמה של התהליך הזה. אגב, זה כואב לחיזבאללה הכי הרבה, יותר ממה שתקיפות בבירות.
0: שמה? תפיסת השטח?
2: לא רק תפיסת השטח, הרס שיטתי של תשתיות חיזבאללה בכפרים האלה, שהמשמעות היא שהכפרים שלמים נעלמים. כי התושבים שם נתנו כל בית להפוך למוצב של חיזבאללה. ולכן, למה זה קריטי להם? כי לא יהיה להם לאן לחזור. זה פשוט לא קיים יותר. ולכן, מבחינה זאת, הדבר שהכי כואב למחבלי חיזבאללה זה זה. וכל הניסיונות של חיזבאללה לראות עלינו והכל, זה בניסיון לעצור את הפעילות הזאת, ואסור לנו פה לוותר ולמצמץ. צריכים לסיים אותה, את הפעילות הזאת עד הסוף. סך הכל, כל מי שבא אלינו ואומר צריך להפסיק אש בלבנון, יש תנאים טובים שהושגו. ממשלת לבנון הסכים עליהם והאמריקאים הסכימו להם. משמעותם של התנאים האלה שחיזבאללה צריך לקחת את כל המחבלים שלו, צפון המיליטני, כולל מאזורים שעוד לא כבשנו אותם בדרום לבנון, ונקבעים שם כללי משחק שהם טובים למדינת ישראל. ברור שחיזבאללה לא רוצה את זה, כל עוד שהוא לא רוצה את זה, נקימה נמשך.
0: ברור. בקיצור, רק לשורה תחתונה, אני שואל, אפרופו חוזר איתך לאיראן, אומר ג'י די ונס, אנחנו יכולים להגיע להסכם גרעין ארוך טווח עם איראן, ישראל עשויה שלא לאהוב את זה. זה במקום מסוים מטריד אותך לקראת מה הם הולכים במצב הנוכחי האמריקנים?
2: קודם כל, אני אפתיע אולי את סגן נשיא ונס ישראל, בעת הסכם ארוך טווח גרעין עם איראן, השאלה היא זה. וזאת בדיוק השאלה המרכזית שתהיה. נכון לעכשיו, מה שאנחנו יודעים, האיראנים מתקשים על הדברים הנכונים, מאוד מקווה שהם לא יוותרו על זה במסע ומתן, כי כבר ראינו שסך הכל אמריקאים אומרים דברים נכונים, צריך גם ללכת איתם עד הסוף למרות ההקשנות האיראנית, ולא לוותר ולא להתגמש מול הלחץ האיראני. בינתיים זה לא קרה, כולנו תקווה שהממשל האמריקאי לא יוותר על התנאים האלה, ואם הוא לא יוותר ויהיה הסכם טוב ארוך טווח, אנחנו ראשונים שנהיה לברך את זה.
0: ואם לא?
2: ואם לא, אז זה אומר שהמאבק שלנו מול הגרעין האיראני יימשך, ואני מקווה שהאמריקאים יהיו שותפים לו, כמו שהיו שותפים עד עכשיו, אבל איתם ובלעדיהם, אנחנו נמשיך את העבודה הזאת, הרי אם לא שתי הפעולות שלנו, שהגעת הארי וקודם עם כלבי, לאיראן כבר לקראת סוף השנה הזאת, יכלה להגיע למצב של להיות מדינת גרעין, והפעולות שלנו עצרו את זה, בשביל זה פעלנו, וכמו שעשינו את זה עכשיו וזרקנו אותם שנים אחורה, אנחנו נמשיך לעשות את זה כל פעם שזה יידרש.
0: ברור. השר אלקין, תודה שדיברת איתנו, שיהיה יום טוב, בשורות טובות. תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי, להתראות. מרק צל, יושב ראש מפלגה רפובליקנית בישראל, איתנו על הקו. בוקר טוב, מרק, מה נשמע?
3: בוקר טוב, שרון.
0: תגיד, מה, למה טראמפ לא נחוש כמונו לגמור את הציר הרשע? מה, אתה לא מרגיש שהוא להוט מדי להשיג הסכם? אני לא רוצה להגיד בכל מחיר, ואני אומר כבר בסוגריים או בלי סוגריים, שמעולם לא היה נשיא שהלך איתנו דרך כל כך ארוכה באופן כזה, כן? זה דבר מאוד מוערך. אבל כשאתה מגיע מול השאר ואתה רוצה את הרגל המסיימת, אז אתה צריך ככה, אתה יודע, את השותף שלך איתך, לא? עד הסוף.
3: לדעתי הוא איתנו, הוא רוצה גם לסיים את המלחמה ולהביס את האיראנים, למנוע מהם להחזיק בנשק גרעיני, אבל יש לו גם עוד דברים שהוא צריך גם לטפל בהם. אחד זה הכלכלה האמריקאית, ולמה זה חשוב? בגלל יש בחירות בנובמבר, והבחירות האלה הן מאוד קריטיות, מכיוון שיש אפשרות שהמפלגה שלי תפסיד את השליטה בבית הנבחרים, אם הדמוקרטים נכנסים, הם יעשו לו את הנשיא טראמפ מוות. אז הם רוצים להדיח אותו, לשבש את כל התוכניות שלו וכו'. לכן הוא מנסה למנוע את זה, הדרך לעשות את זה זה גם לתמרן כדי להחזיק את הכלכלה האמריקאית, השווקים הגלובליים, עד כאן הוא עושה איזשהו נס, הוא ממש מצליח. בצד שני, מבחינתנו, מבחינת ההתקפה באיראן וכו', הוא לא יכול כרגע, כי הציבור האמריקאי לא יקבל את זה. הם צריכים לראות את השיפור בכלכלה, וצד שני, הוא צריך גם למנוע את האיום האיראני. הוא עושה את זה אגב, הדבר שמאוד חשוב שהמאזינים יבינו. המלחמה, האמריקאים לא הפסיקו את המלחמה נגד איראן, הפסקת אש, בעצם זה לא קיים, אבל מה שהם לא עושים זה התקפה מסיבית נגד איראן, הם עושים את המלחמה עם כלים כלכליים, סנקציות, מצור בהורמוז וכו', והם מצליחים בזה. ממש, זה
0: כן, מצד שני האיראנים מרגישים ורואים שאין לו שם רצון ללכת עד הסוף, ויכול להיות שהם מנצלים את זה במידה מסוימת, כי הם מרגישים את הלחץ.
3: כן, הם מרגישים לחץ, אבל תקרא בחשבון שהם מפסידים כל יום משהו כמו חצי מיליארד דולר. פשוט הכלכלה שלהם, המדינה שלהם מדמדמת.
0: מדממת, כן.
3: לא, סליחה, אוקיי, אני מתנצל על
0: זה. לא, הכל טוב, הבנו.
3: אבל הם לא יכולים להמשיך ככה. שאלה כמה זמן, מי יתקפל הראשון? האיראנים, שהם ממש במצוקה, או הנשיא טראמפ? אני מאמיר על נשיא טראמפ והאמריקאים. הם עושים בדיוק מה שהם צריכים לעשות, וגם נותנים לנו, גם בלבנון וגם באיראן, אנחנו ראינו את זה, אנחנו ראינו איך הם נתנו לנו את האור ירוק כדי להתקוף ביום ראשון, יום שני, וגרמנו לאיראנים משהו כאבים לא קטנים. אבל בצד שני, הוא צריך איזשהו הגבלת על הצד הקינטי הצבאי נגד איראן, כדי לתמרן עם הציבור האמריקאי, עם הכלכלה ועם השווקים הגלובליים.
0: יש ניסיון לתאר משבר ביחסים ביניהם וכו' וכו'. יש לך מושג מה קרה?
3: אני לא מקבל את זה. יש גורמים, אנחנו יודעים, יש גורמים בתוך הממשל, בעצם הם יוצאים מהממשל כרגע, אני לא אשתמש בשמות, והם כנראה הם המקור של כל ההדלפות כביכול של הסיפורים, שיש ריגול בינינו וארצות הברית, ויש גם כל מיני שיחות קשות, אני לא מקבל את זה. היחסים בינינו והממשל טראמפ הם ממש תקינים, טובים ומתואמים.
0: זה גורמים מתוך הממשל?
3: כן, יש גורים אחד, שתיים. אחד הוא בחופה בחוץ, אחד בדרך החוצה בעוד כמה ימים, ואני, לפי מה שאני שומע, זה, הם אלה שהם גורמים לנו כאבי ראש, אוקיי? אבל כדי לסכסך את ה...
0: למה? למה?
3: כי לא אוהבים אותנו. אלה הגורמים האלה לא אוהבים אותנו, הם קושרים ל... אתה שומע שמות כמו טאקר קרלסון וקנדיס אורן, שהם באמת אנטישמים, אוקיי?
0: כן.
3: והם לא... אלה הם
0: לא בממשל. לא, אבל אמרת גורמים בתוך הממשל. טאקר לא בממשל.
3: יש אחד, שניים. אחד בחוץ ואחד בדרך החוצה. ואני... הם גורמים לנו את ה...
0: וטראמפ יודע את זה לפי דעתך?
3: כן. הוא יודע את זה, הוא גם מתמרן בתוך, יש לו גם, בגלל הבחירות הוא גם צריכים לתמרן בתוך הבייס. הבייס הרפובליקני מאוד חזקה, אבל יש גורמים שבאמת עושים הרבה רעש, ואתה יודע בדיוק מי מדובר, והם, יש להם את אלה, בני ברית שלהם שעושים בעיות, וזה פוליטיקה, מה אני אעשה? פוליטיקה פנימית של ארצות הברית. בינתיים אנחנו גם משלמים איזשהו מחיר קטן, אבל אנחנו יודעים לאן זה חותר, ואני אופטימי.
0: טוב.
3: אגב, שרון, דבר אחד שזה צריך לקחת, יש יותר מ-500,000 מצביעים אמריקאים כאן בארץ, וזה יותר מ-10 מדינות בארצות הברית, אני אומר לכם, וזה יכול להיות לשנות את כל פני הבחירות בנובמבר. אז מישראל, אמריקאים כמוני, בישראל יש המון, ואני פשוט צריך לעודד אותם להירשם ולהצביע.
0: אוקיי. טוב, מרק צל, תודה. 100%. נגיע.
3: תודה, שרון. בשרות טובות.
0: ביי, כל טוב. טוב, עברו ממה? הפסקה קצרה, תכף יהיה איתנו ברוך ידיד, ונספיק גם את חיים הר זהב, אפרופו אבו פור, דברים שהוא כתב אחרי כיבוש המבצר, מיד נשוב.
4: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביציאה מירושלים, עומס ממנהרת הארזים עד נווה אילן. בכביש 443 מערב, העומס כבד לפני מכבים רעות, סעו בזהירות.
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מיד נשוב לשרון גל.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
10: איקאה השף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם. חוסר.

0: חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
9: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: אתם מאזינים לשרון גל.
17: כן, חיים ארזב איתנו? חיים? לא, מה קורה? אפשר, הבנתי, תכף חיים, אבל עוד יש לנו עוד דקה? סבבה, יאללה, עוד דקה.
18: ישראל נמצאת במערכה כבדה, מי שנושאים את נטל הביטחון על גבם שוב ושוב הם לוחמים ולוחמות המילואים שעזבו משפחות, לימודים, עבודה בצו 8. כחלק מההוקרה הלאומית, הממשלה העמידה תקציב נפרד מיוחד למעטפת הגנה והטבות לרחבות שנועדה להקל על המשרתים ובני משפחותיהם. אלא שמנתוני משרד הביטחון והאוצר עולה כי רבים מהמילואימניקים עדיין לא מכירים או לא מממשים את הזכויות השוות אלפי שקלים שמגיעות להם, והיום אנחנו רוצים לעשות סדר כדי שאף לוחם או לוחמת לא יישארו מאחור. אז נגיד שלום יהודה אמרני, דובר משרד האוצר. שלום יהודה.
19: שלום שי. שלום וברכה.
18: טוב, בתקופה שבה המדינה מתמודדת עם הוצאות ביטחוניות וכלכליות עצומות, מדוע היה חשוב למשרד האוצר להקצות תקציב יהודי נפרד לטובת משרתי המילואים ובני המשפחות?
19: קודם כל, זה לא טבעי שעולה פקיד ממשלתי ועוד ממשרד האוצר ואומרים לאזרחים, קחו, זה תקציב שלכם,
18: נותנים לכם, אותו. קחו, רק קחו כבר.
19: בדיוק, רק תקחו. ואם נכון. אני רגע מדייק את הפתיח שלך, אז הרבה מחיילי המילואים והלוחמים כן ממשו, אבל יש עדיין כאלה שלא מממשים, ואנחנו רוצים לפתוח את העיניים ואת ההנגשה לזה, ולכן אנחנו קוראים לחיילי המילואים, יש לכם הרבה הרבה עטבות. אנחנו במשרד האוצר, יחד עם משרד הביטחון, ועם צהל, שמנו ממש במרכז תקציב המדינה מיליארדי שקלים לטובת מעטפת לחיילי מילואים, ללוחמי מילואים, ואנחנו פשוט מפצירים בכם, תעשו את זה. יש כרטיסי פייטר שבמהלך השבועות הקרובים יתעדכנו כל אחד לפי

0: דרגה שלו עד 5,000 שקלים, יש כרטיסי נופש, יש זכאות בקרקעות, קרקעות ודיור,
1: כן.
0: מה שנקרא דיור למשתכן, דירה למשתכן, דירה בהנחה בשם המעדכני של זה, ואפשר לגשת באמצעות מנהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל למכרזים, ולכם המילואימניקים יש העדפה בדברים האלה, ותנצלו את הדברים. עוד דבר שנכנס ממש השנה מינואר, כן. יש הטבה במס הכנסה למילואימניקים שהם עובדים, משלמים מס הכנסה, יכולים לקבל עד 1,000 שקלים חזרה בחודש, 12,000 שקלים בשנה.
1: יפה.
0: זה משמעותי. עכשיו שי, מה שחשוב להבין כאן, לא צריך להגיש תפסים, לא צריך כל מיני דברים, הדברים מאוד מאוד פשוטים, נגישים באינטרנט, בגוגל, באתר המילואים, פשוט מאוד, להיכנס, למצות את הזכויות שלכם, עשינו הכל כדי שזה יהיה מאוד בהיר וברור, עם באמת היקף תקציב חסר תקדים, ולכם המילואימניק, אם מגיע את זה, פשוט תשתמשו.
1: בקיצור, אתה אומר, כל מי שעשה מילואים, כל מילואימניק, כנסו לאתר, איפה, איזה אתר, רק תן לנו אתר המילואים, זה נקרא, נכון?
0: אפשר לכתוב אתר המילואים, ואם אנחנו מחפשים ספציפית לגבי דיור, אז אפשר לכתוב דיור למילואימניקים, או הטבה במס הכנסה למילואימניקים, וזה ייקח אתכם למקום הנכון, תראו שזה אתר ממשלתי, רשמי, אם זה רשות מקרקעי ישראל, אם זה אתר המילואים של צה"ל, משרד הביטחון, אז פשוט תחפשו, ואנחנו שם, אנחנו מכירים ויודעים עד כמה ההקרבה שלכם חיילי המילואים, ומדבר איתך אחד שעשה למעלה מ-200 ימי מילואים בשנתיים האחרונות. אנחנו בדקנו עד כמה התוות האלה באמת רלוונטיות, ובדקנו מה בדיוק צריך להיות רלוונטי למשפחות, לבני בנות הזוג, לילדים, וזה נותן מעטפת די שלך, גם לסטודנטים, גם לכאלה שעובדים, אז יאללה, אתם משהו.
1: סל הטבות מרשים, כל ההטבות הללו, עוד רבים אחרו, הטבות נוספות, מחכות לכם עכשיו באתר המילואים, אם אתם אנשי מילואים או חברים, בני משפחה של כאלה שנתנו ותרבו ושמרו עלינו ימים כלילות, לילות כימים גם בדרך כלל, תזכירו להם לחפש בגוגל אתר המילואים, ושם תוכלו לקבל את כל מה שמגיע לכם, כי מגיע לכם.
0: בהחלט.
1: בהחלט. יהודה אמרני, דובר משרד האוצר, תודה.
0: תודה לך,
1: שי, ליטר. טוב, עכשיו חזרנו. חיים ארזב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני כבר נרשמתי, אגב.
1: טוב מאוד, בצדק. מה שמגיע, מגיע. כמה ימי מילואים עשית?
2: מה, במצטבר? עד סוף 2024, עת הפסקתי להתנדב בגיל 48, 254 לדעתי, מאז פרוץ המלחמה.
1: מדהים. אתה יושב ראש ארגון העיתונאים, חבר הספר לבנון המלחמה עבודה, היית בלבנון?
2: כל השירות הסדיר שלי, בהחלט.
1: לא, עכשיו במילואים לא.
2: לא, לא, לא, עכשיו לא, עכשיו הייתי בעיקר בעזה.
1: עכשיו תשמע, לצורך האירוע הרדיופוני, אז היה נכון עכשיו שהייתי מקריא לך מה שכתבת והיינו מתחילים להתווכח, אבל יכול להיות שאחרי מה שראית שמצאו שם מתחת לבופור, אתה פשוט רוצה לחזור בך ולזה נגמר את האירוע, או שאתה תתעקש על מה שמלכתחילה כתבת?
2: אני לגמרי מתעקש על מה שמלכתחילה כתב.
1: אז אני אקריא ונתחיל להתווכח. טוב, אז אתה כותב, למה דגל גולני על הבופור משמעותו אפס ירי על המושבים, הקיבוצים והערים, אבל לפני זה אתה כותב, איפה זה נעלם לי, כל אלה לא הפריעו לתקשורת לבקר את התתה. אתה כותב, בקיצור אתה כותב שאין שום משמעות לבופור, נכון?
2: אני כותב שאין שום משמעות לכל מה שאנחנו...
1: בסדר, חזרנו לבופור, אבל לשם מה? זאת האמירה.
2: נכון.
1: אחרי שראית את מפקדת יום הדין, אתה עדיין חושב שזה היה מיותר? באמת אני שואל.
2: אני אגלה לך סוד. אם נתקדם לאישיה ורחם, שזה יותר צפונה, אולי נמצא עוד מפקדות. ואם נלך לאזור הרי השוף, אולי נמצא עוד מפקדות, ובבקה, בבין סוריה ולבנון, בטוח נמצא מלא מפקדות, אוקיי? אין ספק. זה שם, זה קיים שם.
1: אז בוא נשאיר אותן ליום שזה יתפרץ אלינו, זה בעצם מה שאתה אומר אחרי 7 באוקטובר. לא, יש לך מפקדת טרור 3 קילומטר מהיישובים, מפקדת ענק, שיוסי יהושע אתמול הסביר לי באותות ומופתים כמה שזה היה מסוכן, ואתה אומר, תשאירו את זה שם, עזבו את זה, זה מיותר.
2: חיזבאללה זה מסוכן. חד משמעית, זה מסוכן. בחיזבאללה הוא לא חבר שלנו, הוא לא בן דוד שלנו, לא משפחה שלנו, הם אנשים מסוכנים, אוקיי? שככל שאפשר לפגוע בהם, כן נתברך. אלא מה? חיזבאללה נמצאים בלבנון, אנחנו נמצאים בישראל. המדינת ישראל צריך להגן ממדינת ישראל. זאת אומרת לשמור חזק, לא כמו שהיה ברצועת עזה בשבעה באוקטובר 2023, שהיה שם שני גדודים מוקטנים של חיר, ובערך שליש גדוד שריון על כל הגדר, ממש לא, לשמור כמו שצריך.
3: חיים, אנחנו אחרי שבעה באוקטובר, אתה שומע את עצמך, בעיות אני שואל.
2: הלקח משבעה באוקטובר הוא לשמור כמו שצריך, על הגבולות שלנו, ולא להאמין בכל מיני קונספציות של טכנולוגיה תתחליף לחיילים.
3: לא, הלקח הוא שאיפה שיש אויב, אתה חותר למגע, מסיר את האיום, פוגע באויב, ומעיף אותו לאלף עזאזל.
2: יש אויב גם בתימן, יש שם תחותים.
3: בסדר, תימן זה לא על הגבול שלנו, אני מדבר איתך, אתה לא מבין את ההבדל בין אויב שנמצא מטר מהיישובים?
2: יש אויב גם בסוריה, אז אנחנו פולשים לסוריה כל הזמן.
3: אנחנו בכתר החרמון.
2: אז מה? כתר החרמון זה על ההר, האויבים נמצאים למטה. למדינת ישראל יש אויבים סביב סביב, אוקיי? מדינת ישראל לא יכולה להתנהל בקונספט שאומר, אוקיי, במדינה הזאת יש לנו אויב, אנחנו נפלוש אליה, אנחנו נחזיק עכשיו חיילים לנצח במדינה הזאת, כי סיבות.
3: עד שיש דר מדיני שיאלץ אותך, אתה יודע, יאפשר לך, מה זה בולשיט? תקשיב, עוד פעם.
2: אנחנו יודעים אבל שזה קשקוש.
3: טוב, אין לי איפה נקודת הכזה, זאת גישה פשוט שהיא יזויה בעיניי.
2: אני לא מדבר פה על אולי, אני מדבר פה על עובדות היסטוריות. 18 שנה החזקנו חיילים בלבנון, כי חיכינו שיהיה הסדר מדיני. בסוף לא היה הסדר מדיני, ויצאנו חד צדדית, בלי לקבל שום...
3: לא יצאנו, זה צריך לתת קרדיט לאסטרטגיה הדגול, העונה לשם אהוד ברק, שהבטיח שברגע שניסוג, אז לבנון תהיה שוויץ, כן?
2: אני יכול להפתיע אותך רגע? הממשלה הראשונה שקיבלה את ההחלטה על נסיגה מלאה מלבנון, הייתה ממשלת נתניהו ב-1 באפריל 1998. אלא שלנתניהו לא היה עומד לבצע, ההחלטה של ברק...
3: הטמטום האסטרטגי הוא כל כולו של אהוד ברק, שנסוג חד צדדית מלבנון, הפקיר את בני הברית שלנו צדל, במקרה הייתי שם, במקרה הייתי על הגדר, ופתח לנו 26 שנים של גיהנום בגבול הצפוני, כשחיזבאללה מתעצם, כשאיראן מכינה לנו... כשאיראן מכינה לנו שם השם ישמור ויציל, אוקיי?
2: אני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד
3: לפי דעתי רוב הישראלים, רק רגע, לפי דעתי רוב הישראלים אחרי השבעה באוקטובר הבינו שברגע שיש לך אויב על הקו, על הגבול, אויב כזה שחימשו אותו ככה, שיש לו טילים ואמל"ח מכל הסוגים והכל, שהמטרה שלו היא לפלוש לשטח שלנו, לרצוח, כן. לשרוף ולאנוס ולעשות את כל הזוועות האלה, אז אתה לא יכול, תשאל כל תושב שגר, אתה היית מוכן לגור במטולה שאתה יודע שמטר ממך יש זה אחרי השבעה באוקטובר? תגיד, מה אתה מדבר? אתם מדברים על הבופור? הפכתם את זה לקרדום פוליטי בגלל ביבי, וגם שהרמטכ"ל אומר, גם שהרמטכ"ל אומר שזה טירוף.
2: רגע, שנייה, אני חייב לשאול שאלה עקרונית. אתם הזמנתם אותי כדי שאתה תנאם ואני אקשיב, או כדי שאני אענה על שאלות?
3: לא, לא, לדיון, אנחנו בשיח, הכל טוב, אתה יודע, פשוט מנסה...
2: עכשיו אני אקח את רשות הדיבור, ואני אגיד לך דבר פשוט. בין השנים 1982 לבין 2000, לגור בצפון היה גיהנום. הם היו, גם אחרי, בעיקר אגב, לפני הבנות עם וזה...
3: אגב, זה לא נכון, כי חייתי שם, אגב, זה ממש לא נכון. אני חייתי בצפון מתקופה שנפלו קטיושות בלי התראות, זה לא היה גיהנום.
2: תודה רבה, בדיוק, ולכן אני אומר שזה היה גיהנום.
3: אבל אני חייתי שם, אני חייתי בסניר ובמעיין ברוך ובכפר ובמטולה. בסדר, זה לא היה גיהנום.
2: לא היה צימרים.
3: היו צימרים.
2: לא הייתה תיירות, לא נכון. לא הייתה תיירות.
3: אני חייתי שם. אני חייתי, אני בשעה הזאת הייתי יוצא לשתות קפה מול הנוף של החרמון.
2: What are you talking about? מ-1982 עד 2000, אוקיי? קראנו לזה קו האימות. שיעור התושבים שם היה נמוך לאין שיעור מכפי שהוא היום, גם מספרם וגם שיעורם לעומת יישובים בגודל דומה מדרום לקו האימות. לא הייתה תיירות. אנשים לא היו מגיעים לטיול השנתי למעט לגדר הטובה בשעות האור. זה לא היה המצב, ובוא
3: לא... זה לא נכון, פשוט סליחה שאני אומר לך, אני פשוט הייתי שם, זה פשוט לא... תיאור מאוד לא מדויק של מה שקרה שם.
2: מה שקרה אחרי שנת 2000, זה שהצפון שלנו, והדרום של לבנון אגב, שהיה ריק כמעט לחלוטין מיושביו בזמן שהיינו שם, היה שם רק 10% מהתושבים הרשומים, אוקיי? פתאום האזורים האלה פרחו. למה? כי נגמרה השירות הישראלית בלבנון. עכשיו, אנחנו היינו נמצאים בלבנון.
3: גם בעזה הייתה פריחה לפני השבעה באוקטובר וביישובי הדרום.
2: עזה זה מקום ושנינו מבינים שההקשר שלו הוא שונה לחלוטין.
3: לא, לא, לא, זה אותו דבר, שטח שאתה נסוג ממנו ומכניס את האויב ונותן לו להתחמש, אתה מכין את הטבח הבא. זה הכל.
2: אני לא בעד נסיגות חד צדדיות, מעולם לא הייתי, אני אומר.
3: לא, אבל אתה לא מבין את המשמעות של אבו פור, 3 קילומטר מהגבול אחרי מה שמצאו שם, חשבתי שתגיד לי, תשמע, טעיתי.
2: מעל אבו פור יש את השמיס שרואה יותר רחוק, ומעל השמיס יש את ג'בל ברוך שרואה יותר רחוק. מג'בל ברוך שנמצא בקו של ביירות בערך, רואים את צפון ישראל ורואים מצוין.
3: אם לא יהיה הסכם מדיני שיביא שלום ויקפל את חיזבאללה ויפרק אותו מנשקו, נצטרך להגיע לכל נקודה שמאיימת על יישובנו, וכל ארגון טרור מחומד.
2: פרישתנו מהממשלה שלנו צריכה להיות,
3: הגענו לנקודה, כן.
2: תגיעו בבקשה להסכם מדיני, נכון.
3: אם אפשר, אם אפשר ועושים מה שצריך, אגב, אף פעם לא היו שיחות ישירות עם לבנון. ואתה מייצר את זה רק בזכות ההישגים הצבאיים שלך.
2: משנת 49 עד השנה שעברה לא היה, זו אמת לאמיתה. אבל, כרגע, מה שישראל
3: אומר את זה... איך השגת את זה? איך השגת את זה?
2: דרך המהלך הקרקעי שעשיר בדרום לבנון, בוודאי.
3: יפה, השגת את זה בכוח. אם היית יושב על הגדר ונותן לחיזבאללה להמשיך להיות שם, אתה חושב שממשלת לבנון הייתה יושבת איתך לשיחות שלום?
2: אני אומר, יש הבדל עצום. בין לעשות פעולה צבאית שנועדה לייצר מהלך מדיני, לבין לעשות פעולה צבאית שבעקבותיה שר הביטחון אומר, לא, לא, לא, אנחנו הולכים לשבת שם עכשיו עשרות שנים.
3: אתה רואה שיש מהלך מדיני, אנחנו לא יודעים מה הסוף שלו. אז בואו לפחות נסכים ששנינו מקווים שהמהלך המדיני הזה יביא לפירוק מלא של חיזבאללה ולהסכם שלום. אני מאמין למה שאני רואה.
2: אני מאמין למה שאומר שר הביטחון שלי.
3: אני מאמין למה שאני רואה בשטח.
2: אגב, גם ראש הממשלה שלי אמר השבוע שנשאר לשנים ברצועת הביטחון, לא רוצה, אני רוצה
3: כל עוד, כל עוד צריך.
2: תגיעו להסכם מדיני. לא, הם לא אומרים כל עוד צריך, אומרים לשנים.
3: לזה מתכוונים.
2: הם היו אומרים מה שאתה אומר, אם היו אומרים מה שאתה אומר, אנחנו נשאר שם כל עוד אין ברירה.
3: אני רוצה להתיישב עד הליטני, אני חושב שזה ארץ ישראל עד הליטני, אנחנו תמורת עצים לטובת בית המקדש ויתרנו על חבל ארץ שלנו, אבל בסדר, אם הסכם שלום... אבל בסדר, אני גם מבין את המציאות, אוקיי? אנחנו לא... בוא. בקיצור...
2: המציאות היא שממשלת ישראל רוצה להחזיר אותנו למה שהיה לפני שנת 2000.
3: לא, לא, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך.
2: אני ואתה דורשים ממנה... תעשי מסע ומתן מדיני, תוציא את צהל מהר ובהסכם.
3: לא, לא, אני לא דורש להוציא מהר, אני דורש להכריע את חיזבאללה, וכל עוד צריך להישאר שם כדי להגן על ישראל, אז אין מה לעשות, צריך להגן על ישראל, אבל עברו מלוחץ לסיים. עברו מלוחץ לסיים.
2: זה זה בני לבנך. אני אומר, חיילי צהל לא צריכים להרג בדרום לבנון, צריך להגן על מטולה מהגבול.
3: טוב. אתה יודע, בסוף ראינו מה קורה כשאומרים לא צריך להילחם, ראינו מה קרה בעזה ואסור לחזור לטעות הזאת, אבל בכל אופן אנחנו נעשה המשך לשיחה הזאת בהזדמנות אחרת כי תם זמננו, ותודה שדיברת איתנו, חיים ארזב, כל טוב, ביי ביי. כן, עברו ממה? פרסומות, יאללה.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביציאה מירושלים, עומס ממנהרת הארזים עד נווה אילן. בכביש 443 מערב, העומס כבד לפני מכבים רעות, סעו בזהירות.
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מיד נשוב לשרון גל. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
12: אני צריך עזרה.
13: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: צבסת,
17: מהייזום ועד הביצוע.
16: צבסת,
17: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: צבסת
17: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
18: צבסת, צבסת.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
24: גדול הג'וניור הזה.
25: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
26: תכירו את הגיבור שלנו,
27: שבכל פעם שצריך
26: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
30: מימון ישיר.
31: עושים את זה פשוט.
32: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכמיליון 250 אלף האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: טוב, אין לנו זמן אפילו לפרידה מסודרת, אז נגיד תודה לכם על ההזנה, נגיד תודה לצוות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערב עין, בשורות טובות ותודה. ביי ביי.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: שמיניסטית? זה הזמן שלך לשירות עם שליחות. הצטרפי לשירות בחזית האזרחית, בחינוך, בגופי ההצלה, בבתי החולים, בביטחון ובקהילה. מגוון תפקידים ומקומות שירות מחכים לך ביריד ההכוון של השירות הלאומי. י"ז עד י"ח בטבת, 6-7 בינואר, בנייני האומה ירושלים. לפרטים חפשי שירות עם שליחות.
3: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
2: מוגש מטעם רשות השירות הלאומי אזרחי, החמד ומשרד החינוך.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
6: אני צריך עזרה.
7: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
14: גלי ישראל, החדשות.
18: בוקר טוב, השעה 9 באולפן זיו מאור. בתקשורת הלבנונית מדווחים כי כוחותינו תוקפים כעת בפרברי צור. סמוך לחצות תקף חיזבאללה את צפון ישראל באמצעות כתב"ם, אשר יורט ללא נפגעים ונזק. באותו הזמן תקפו החות'ים את אילת באמצעות כתב"ם, אשר יורט גם הוא. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם נתניהו וסיכם עמו כי הכל צריך להסתיים כולל לבנון. הוא אמר כי הסבב האחרון מול איראן יסתיים בתיקו. בפרסום אחר אמר טראמפ כי בתוך שבועיים יושג ניצחון מוחלט על איראן וכי ישראל לא תתקוף כל עוד נמשך המשא ומתן. סגנו ג'יי די ואנס אמר כי יש מקרים שבהם האינטרסים של ישראל וארצות הברית מתפצלים וכי ישראל עלולה לא לאהוב את ההסכם הנרקם מול איראן. בתל אביב יחל בעוד כשעה דיון בו יעיד ראש הממשלה נתניהו. בית המשפט דחה את הדיון בחצי שעה לאחר שראש הממשלה ביקש לדחות אותו בשעה בשל האירועים הביטחוניים. במקביל בכנסת יחל בעוד שעה יום הדיונים השני בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מול האשמתה בחשיפת זהות של לוחם שבק. הפנטגון הוסיף את יצרנית הרכב הסינית BYD לרשימת החברות המשתפות פעולה עם צבא סין. אין סנקציות מעשיות על חברות המופיעות ברשימה וכלילתן מהווה אזהרה בלבד. BYD, אחד ממותגי הרכב הנמכרים בישראל בשנים האחרונות, ויחד עימה הוכנסה לרשימה גם חברת הסחר אליבאבא, המפעילה בין השאר את האתר אלי אקספרס. החברות הודיעו כי ינסו לתקוף את המהלך באמצעים משפטיים. המשטרה עצרה שלושה תושבי בית שמש בחשד שפרצו לתחנת המשטרה בעיר במסגרת התפרעויות חרדים בשבוע שעבר. השוטרים הצטיידו בצווי מעצר ופרצו את דלתות הדירות שבהן שהו החשודים לאחר שכניסתם סורבה. באירוע שבו בוצעה הפריצה, מתפרעים הציתו אש, השחיתו צמחייה וחסמו צירים. בחיפה נקבע מותה של פעוטה בת 3 שנפצעה אמש אנושות בתאונת דרכים בקריית אתא. רופאי בית החולים רמב"ם ניסו להצילה אך נאלצו לבסוף לקבוע את מותה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
20: צריכים אינברטר ובזול,
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: היום תחול התחממות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
21: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
25: כן, שלום, 9:00, 9:05, 4 דקות, סליחה, לא אגנוב לכם דקה, כל אחד, זה הדקות שלכם, אני לא פה... לגרוע דקות מהיום. ארז,
26: לגרוע זמן מהשעון.
25: לגרוע זמן מהשעון. השעון יעשה את שלו ואני את שלי, תשמע, תשמע.
26: רכז בכדורסל, היית צריך לחשב מתי להתחיל את ההתקפה, מתי להניע אותה, מתי לעצור אותה.
25: נכון. הייתי צריך ללכת לכיוון אחר בחיים, בסוף תראה לאן הגעתי. הייתי אמור להיות עכשיו מאמן. עזוב. תשמע, מה אני אגיד לך? אני, התבוסתנות של אולפני וכתבי וערוצי וויינטי, זה מדהים, החגיגה התבוסתנית הזאת, כאילו, אני באמת, אני לא מצליח להבין, לפעמים אני מסתכל על זה ואני אומר, איך העם שלנו שרד 2,000 שנה בגולה, עם התבוסתנות, עם חלקים בעם הזה, שחיים רק הפסדים ותבוסתנות. כותרת הראשית של ברגמן היום, איראן אמרה את המילה האחרונה. אבל המילה האחרונה עוד לא נאמרה. עוד יש
26: המילה, פה... א' לא נאמרה המילה האחרונה, וב' המילה האחרונה זה שהמדינה שלהם, כאילו הוא היה רוצה להתחלף, יחריבו פה את כל צהל, את כל התעשייה האווירית, את כל רפאל, אלביט, הקורים, יש קורים, אין קורים.
25: זה לא משנה.
26: את כל המפעלים, את ה... כאילו,
25: אנחנו
26: אין תשתיות, המופסדים. אין גשרים, אין רכבות, אין חשמל, אין מים. מה אתה מדבר? על מה האנשים האלה, באיזה מציאות הם חיים?
25: הם חיים?
26: פעם דמיינו, חלמנו, שי, חלמנו,
25: כן.
26: על תקיפה ישראלית באיראן.
25: מי חלם על תקיפה?
26: לא, חלמנו. כשנתניהו אמר, ישראל לא תיתן לאיראן להשיג נשק גרעיני,
25: לא,
26: אמרנו,
25: האמנו.
26: זה היה נראה תרחי, אני האמנתי, אבל על מה חלמנו שיקרה? וחיכינו, אתה יודע, כל פעם שהיית שומע מטוסים, הייתי אומר, בדרך לאיראן. וזה, אתה כאילו, אתה חלמת על זה שתהיה גיחה של כמה עשרות מטוסים, אולי אחרי זה עוד גיחה, ובזה זה ייגמר, וזה היה נראה תרחיש מעבר לכל דמיון, איך נעבור את כל המרחק, ההגנה האווירית, ההתנגדות של האמריקנים, וכו' וכו' וכו'. אנחנו פירקנו להם את הצורה, 12 ימים ואחרי זה 40 יום, על מה האנשים האלה מדברים?
25: כך את, את הנזק שאנחנו עשינו, לעומת כמה טילים שהם שלחו לפה, שאפילו לא גרמו לשום נזק, ועדיין אנחנו יוצאים במופסדים, הרי זה פשוט בלתי אפשרי, זה כאילו העולם של האנשים, מתהפך להם בתוך המוח.
26: הסטנדרט הוא בלתי אפשרי.
25: בלתי אפשרי, מי שמכה, מי שמכה יותר חזק, מי שהוא המפסיד בסוף, ומי של... זה המצב.
26: הסטנדרט הוא בלתי אפשרי. עכשיו תראה, אין ניצחון יותר חד משמעי ממה שעשינו לאיראן ב-12 ימים של עם תל אביב וב-40 יום של שאגת הארי. מה זה ניצחון יותר מובהק? יש ניצחון יותר מובהק, אם היה שם אנשים שהיו טיפה רציונליים, והיו מבינים את האיום שיש עליהם, היו נכנעים, מוסרים את האורניום וכן הלאה, אז היה ניצחון יותר גדול, נכון. אבל בין זה שיש עוד מה לעשות, ויש עוד דברים להרוס שם שארצות הברית הטילה עלינו מגבלות, וכדי שהם לא יתקפו את בתי הזיקוק ותעשיית הנפט של סעודיה ושל האמירויות ושל קטר, גם אנחנו לא תקפנו את התעשיית נפט שלהם, חוץ מזה, החרבת שם הכל. המדינה הזו ייקח לה שנים על שנים על שנים להשתקם, ייקח לה שנים על שנים עד שהיא תוכל לממן לעצמה את השיקום, ייקח לה שנים על שנים עד שהיא תוכל לממן את כל צבאות הפרוקסי שהיא מתכננת להקים, וזה תלוי בנו שאם נראה אותם מתחילים לעשות את הדברים האלה, נוכל לעשות שוב את מה שעשינו עכשיו. הוכחנו שזה אפשרי. הוכחנו שאנחנו יכולים. חצינו את המחסום הפסיכולוגי של אי אפשר לעשות את זה.
25: לא.
26: הוכחנו התכנות מבצעית.
25: אבל מעבר לזה...
26: ואם נראה שהם בונים מחדש את כל המפעלים האלה, נפציץ אותם עוד פעם
25: מעבר
26: מחדש.
25: מעבר לזה, הוכחנו גם עוד דבר. אנחנו הרי במשך שנים הפחידו אותנו שלאיראנים יש מאות אלפי טילים עם כל מיני ראשי נפץ מטורפים, וביום שיפול עלינו האיראנים אנחנו... ובסוף הוכחנו שנכון, יש להם טילים, אבל אנחנו פי אלף יותר חזקים מהם, אין להם כלום חוץ מכמה טילים, והטילים שלהם, נכון שהם פוגעים והם עושים נזק, אבל הטילים האלה לא יכולים להכריע את המערכה נגד ישראל. לישראל יש את היכולת לירט את רוב הטילים האלה, והיכולת הזאת הולכת ומשתפרת.
26: לא רק לירט את רוב הטילים, רוב הטילים שלהם לא שוגרו לפה.
25: כן, אני אומר.
26: כי אתה תקפת אותם בבורות שיגור שלהם ובמשגרים שלהם, עשית להם צוואר בקבוק שאין להם איך לשגר את הכמויות האדירות של הטילים.
25: היום אנחנו...
26: אתה נמצא במצב שהוכחת
25: איך
26: נראית מערכה של ישראל מול איראן.
25: תן לי רגע לסיים את המשפט. היום אנחנו מבינים שהפחד הגדול שהיה לנו מפני האיראנים היה סתם. כן, יש להם טילים, אבל אנחנו לא מפחדים יותר ממלחמה עם איראן. אין את הפחד הזה.
26: אנחנו יודעים, אנחנו יודעים איך
25: נראית. אנחנו יודעים מה הם יכולים לעשות, אנחנו יודעים מה אנחנו יודעים לעשות, אנחנו יודעים שהחיל האוויר שלנו הרבה יותר חזק, אנחנו יודעים שצהל הרבה יותר חזק, אנחנו יודעים שישראל יכולה לעמוד בפני זה. זה ניצחון אדיר על דעת הקהל הישראלית, בדעת הקהל הישראלית, ההבנה הזאת שאיראן המפחידה שגדלנו עליה, שהיא יכולה כל הזמן נעימה, אנחנו נשמיד את ישראל ושמו לנו שעון טיימר אחורה להשמדה של... הבנו שהם לא יכולים להשמיד את ישראל, ומקסימום הם יכולים לראות לפה כמה עשרות, כמה מאות טילים, ויש לנו את היכולת להתמודד איתם, לא עלינו, כן, אנשים גם נפגעים, נכון, זאת מלחמה, אבל זה לא איום קיומי על ישראל כמו שחשבנו. זה ניצחון אדיר, אבל באים האנשים האלה, ומפיצים פה תבוסתנות, כאילו איראן ניצחה, לא משנה מה איראן תעשה, איראן ניצחה.
26: כי יש להם כוונת מכוון. עכשיו בוא נחזיר, ברגמן, השופר המקולקל הזה, את מי הוא שפרר פה לאורך השנים? את כל ראשי מערכת הביטחון שאמרו שאין לנו יכולת לתקוף באיראן, רק נכניס את הדברים לקונטקסט. האנשים האלה על תקיפות הרבה יותר קטנות שזה מה שחשבנו שעומד על הפרק. הם אמרו שאין לישראל את היכולת לעשות את זה. הם אמרו שאנחנו חייבים לעשות את זה עם האמריקנים. הם אמרו שאנחנו צריכים לסמוך על האמריקנים, כי האמינו לשקרים של אובמה שמחר להם, אנחנו לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני בכל מחיר, כל האופציות על השולחן, הכל אבלים. האנשים האלה במשך שנים התעקשו שאנחנו לא יכולים לעשות את זה. מי התעקש שאנחנו יכולים לעשות את זה? נתניהו. הגורם הבכיר היחיד בצמרת המדינית ביטחונית שהתעקש שאנחנו יכולים לעשות את זה, והפנה את המשאבים, את העשרות מיליארדים שהיו צריכים כדי להכין את זה, כדי שזה לא יהיה דיבורים באלמה, היה נתניהו. במבחן הזמן הוכיח שהם טעו אחד בלהבין את אובמה, הם טעו בלהבין לאן איראן הולכת, הם טעו בלהבין מה היכולות שלנו, הם העצימו בכל התחזיות שהגיעו לקבל החלטות, הם העצימו את התחזית של כמה טילים יפלו פה, כמה טילים של חיזבאללה יפלו פה, כמה טילים של איראן יפלו פה, כמה נפגעים יהיו לנו. הם העצימו את זה באלפי אחוזים, כי ראינו בפועל שמה שהם מסוגלים, אולי בעשרות אלפי אחוזים, הם נתנו לנו הערכות שיהיו פה אלפי הרוגים. כן? כשנתניהו החליט על עם כלבי, הם אמרו שיהיו 800 הרוגים רק במכת התגובה של האיראנים, 400 עד 800 הרוגים. אז הם העצימו במי יודע כמה אלפי אחוזים את היכולות של האויבים שלנו, והם היו בערכת חסר של העוצמה שלנו. הם לא האמינו שאנחנו מסוגלים לעשות את מה שעשינו. אף אחד לא האמין שמדינת ישראל תטייל חופשי חופשי, כאילו זה טיילת בשמי איראן 12 יום בשנה שעברה, ו-40 יום יחד עם חיל האוויר האמריקני השנה, ונחריב ביחד את כל מה ששווה להחריב שם. אף אחד לא האמין, היו... זה באמת, אין בעל הנס מכיר בניסו.
25: עזוב, נו, זה מטורף לגמרי.
26: קח את כל אזרחי ישראל.
25: שאל
26: אותם לפני שנה. כן, זה המבצע הוא לפני שנה, עם כלבי. שאל אותם לפני שנה על תרחיש כזה, תתאר להם מה הולך לקרות. כולם היו חותמים על זה. לכולם זה היה נראה מדע בדיונים. אם מישהו היה אומר שזה מה שאנחנו הולכים לעשות, היו אומרים לו, די כבר יהזוי. אז לבוא ולהפוך תרחיש שהוא מעבר לכל דמיון, מעבר לכל מה שיכולנו לקוות לו, להפוך את זה כשופרי תעמולה עלובים, כי זה לא מושלם, כי יש עוד מה להשיג, כי חיזבאללה עדיין מצליח להקיז את דמנו, ויש לנו עדיין הרוגים. אבל אתם הפחדתם אותנו שמלחמה עם חיזבאללה זה אלפי הרוגים. זה מה שאתם אמרתם לנו. זה הקונטקסט, זה הקונטקסט האמיתי. נכון, במלחמה יש נפגעים. מה אתם רוצים, שמלחמה שרק צד אחד נלחם, ואם הצד השני נלחם, הפסדת את המלחמה? כן, אם הצד מבחינתם, אם הצד השני נלחם, הפסדת את המלחמה, כי הם רוצים להפסיד. זה המוטיבציה.
25: אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. האם יש מישהו היום במדינת ישראל אזרח במדינת ישראל שעדיין מפחד ממלחמה מול איראן?
26: א', בתל אביב, כן.
25: בתל אביב, כי הם ממשיכים לקרוא להם את השטויות האלה, ומספרים להם שאיראן ניצחה וזה, אבל היום שאתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, אנחנו מסוגלים להתמודד עם איראן.
26: אם הם ישקמו, יתחילו לשקם את הדבר הזה.
25: לא רק מסוגלים להתמודד עם איראן, אנחנו, גם איראן לא מסוגלת להתמודד איתנו. לא מפחד. אף אחד לא מפחד. אין מה לפחד יותר מאיראן. איראן, המפלצת הגדולה הזאת, שבמשך 50 שנה, או מאז המהפכה, מכרו לנו את איראן המפחידה, הנוראית, האיום הקיומי שיכולה להשמיד את ישראל, נגמר. נגמר, אנחנו לא מפחדים יותר מאיראן, היא לא יכולה להשמיד את ישראל.
26: עכשיו, רגע, אבל עכשיו בוא נכניס את זה לקונטקסט הפוליטי. כי מי שעשה את הדבר הזה,
25: אנחנו יודעים למה, בוא,
26: מי שהכין את דעת הקהל העולמית, מי שהכין את דעת הקהל הישראלית, מי שהכין את צהל ואת היכולות שלנו לעשות את זה, זה בנימין נתניהו. עכשיו, עומדים פה על הפרק שני אנשים טוענים לכתר, נפתלי בנט ואייזנקוט. אייזנקוט, אמרנו כבר כמה פעמים, נחזור, נגיד את זה, ב-2018, כותב מאמר, דוקטרינת אייזנקוט, לשלושה עשורים הקרובים, הוא יש לו דוקטרינות, הרמטכ"ל גדי אייזנקוט. מה זה דוקטרינת אייזנקוט? נצטרך ללמוד לחיות עם מדינות גרעיניות באזור. לא רק אחת, לא רק איראן. צריך ללמוד לחיות עם זה, ישראל תצטרך לפתח את הכלים להבין איך להתמודד במרחב שיש בו מדינות גרעיניות או איזה אבלים כאלה, הניסוח המדויק. זה אייזנקוט כרמטכ"ל. אייזנקוט עכשיו בזמן המלחמה, חבר בקבינט המדיני-ביטחוני עד שהוא עזב ביוני 24, רצה להיכנע. הוא רצה להיכנע כבר אז, לפני הביפרים, לפני נסראללה, לפני עם כלבי, לפני שאגת הארי, לפני חיסול סינואר, לפני רפיח, לפני מרכבות גדעון א', לפני מרכבות גדעון, הוא רצה להיכנע.
25: הם כולם רצו
26: אותו
25: להיכנע.
26: אותו דבר נפתלי בנט. נפתלי בנט הפחדן הזה.
25: הם כולם
26: אלוב,
25: רצו להיכנע.
26: כשהיו חטופים, הוא לא העז להגיד מילה, הרי בסוף אתה צריך לתעדף. אתה צריך לעשות ניהול סיכונים. האם אתה מעדיף הכרעת חמאס? האם אתה מעדיף עסקת חטופים? בא השמאל כולו, באו כל מוקדי הכוח, כל הגנרלים, כולם ניהלו קמפיין כניעה. להחזיר את החטופים בכל מחיר, כולל בריחה עד הסנטימטר האחרון מרצועת עזה, כולל התחייבויות בינלאומיות שלא נוכל לחדש את המלחמה. זו הייתה העמדה של כל הבכירים. נפתלי בנט התחבא. הוא לא עז להגיד מילה. הוא לא עז להגיד מילה נגד הקמפיין הזה. עד שאחרי זה כמה חודשים, או קרוב לשנה, הוא בא ויצא ואמר, אין מה לעשות, נתניהו לא מסוגל להכריע כמו האבלים שהוא אומר
25: שמה,
26: עכשיו.
25: אני...
26: צריך ללכת לעסקה. עכשיו, מה זה היה ללכת לעסקה?
25: אז
26: ללכת לעסקה
25: זה להסכים, אנחנו מכירים כל ההיסטוריה,
26: להסכים
25: בוא.
26: לתאי הקנייה. לא, עכשיו הוא מטיף מוסר.
25: אז מה, הם כולם מטיפים מוסר.
26: הם אומרים,
25: אבל...
26: נתניהו, הבטחת ניצחון מוחלט, שנייה, בוא ננעץ את המעגל הזה מההתחלה הזאת. הם אומרים, הבטחת ניצחון מוחלט, הניצחון הוא רק קרוב למוחלט, או הוא לא מוחלט, הוא רק ניצחון מובהק, הוא לא מוחלט, אוקיי? אבל אתם, גם נפתלי בנט, גם גדי אייזנקוט, אתם הייתם מביאים אותנו לתבוסה מוחלטת.
25: אחרי...
26: זאת המציאות, זאת הבחירה, ואני אומר, ולעתיד, אתה סומך על נפתלי בנט וגדי אייזנקוט? אם בעוד, רגע, שנייה, אם בעוד 5 שנים יצטרך לתקוף עוד פעם באיראן, איראן תתחיל לשקם את כל המפעלים שלהם, תעשיית הגרעין וכו, אם יצטרך לתקוף עוד פעם, אתה סומך על גדי אייזנקוט ונפתלי בנט שהם יתקפו שם? אני לא סומך עליהם.
25: אני סומך על דבר אחד, אני יודע שאחרי השבעה באוקטובר, אם לא בנימין נתניהו שהיחידי מכל החבורה הזאת שעכשיו דיברת עליהם וכל חבורת הזה שהבין שהמשמעות של השבעה באוקטובר חייבת להסתיים בשינוי דרמטי במזרח התיכון, והמחיר יהיה כבד, אבל אין ברירה, כי הוא הבין, כי הוא מבין הרבה יותר מהאנשים האלה את ההיסטוריה, את העם היהודי, את מה צריך להיות כדי שהעם היהודי הזה ימשיך להתקיים. הוא הבין שאם אנחנו נעבור את השבעה באוקטובר חלשים ונצא מהשבעה באוקטובר מרוסקים על הרצפה וזוחלים כי שחטו אותנו, אם אנחנו לא נשנה את המשוואה ואנחנו לא נשנה את המזרח התיכון ונראה לכל העולם מה קורה למי ששוחט יהודים היום בימינו, שזה לא היה, אז יש לנו את הצבא אחד החזקים בעולם, אי אפשר יותר לשחוט יהודים, ואז היהודים התקפלו בשקט בדירה שלהם ויחכו עד יעבור זעם, וזה מה שהם רצו לעשות. היינו גומרים כמו אחרוני הגלותיים ששחטו אותנו בכל מיני אירועים בכל העולם, ואחר כך לא יכולנו לעשות כלום. נתניהו מבין שצריך לשנות פה את המשוואה הזאת ולהוכיח לכולם שזה נגמר הסיפור הזה, ואם לא הוא, והוא היחידי שהבין את זה מכל הגנרלים האלה שאתה מדבר עליהם,
26: היחיד שעמד בחום.
25: היינו גומרים,
26: כל האחרים נמסו.
25: היינו גומרים בתבוסה, והיינו גומרים בזה שהעולם הערבי מבין שהעם היהודי זה כמו שאמר נסראללה, זה קורי הכביש, ואפשר מתי שרוצים להיכנס ולשחוט אותם, ואחר כך הם יתקפלו. אז זה רק בזכות נתניהו, ושימשיכו לאכול את הכובעים שלהם ואת השקרים שלהם. בוקר טוב, יעקב ברדוגו.
0: בוקר אור, שי וארז.
25: טוב, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר, אנחנו, אני חושב שאחרי יום שבו הצבנו גבולות גם ללבנונים, לחיזבאללה, גם לאיראנים וגם פנימה בישראל.
25: אנחנו חשבתי שהציבו לנו גבולות לפי התקשורת התבלה, הציבו לנו גבול.
0: אז בוא, העובדות של רונן ברגמן, של רונן ברגמן, ראיתי את,
25: כן, כן.
0: ראיתי את הבחור המדומיין הזה, שלחו לי את הקטע שלו ברק רביד, הוא דיבר עם זה, והוא דיבר עם היועצים, והיועצים אמרו לו ככה, ורונן ברגמן מדבר עם גורם אחר, ואיראן אמרה את המילה האחרונה, כי היא הייתה באוויר. קבוצת המחלישים האלה של ישראל היא קבוצה די מסוכנת, כי יש לה קהל בעולם הערבי, עזוב בקהל, בעולם הערבי, בעולם האיראני, מצטטים אותם, בארצות הברית מצטטים אותם, וכל מיני דברים מתבהרים. אתה יודע, אני דיברתי בבוקר, ג'יי די ונקס, סגן הנשיא, דיבר על כך שאם ההסכם לא טוב לישראל, על כך הוא טוב לאמריקה, אז הקשבתי לזה ואמרתי, אוקיי, גם לישראל יש את הכללים שלה, והנה היא אמרה לארצות הברית, במידה והסכם לא יהיה מתאים לנו, אנחנו נדע להמשיך להילחם על הקיום, על מי שמאיים על הקיום שלנו. אבל גם מצד שני, זה, אתה יודע, בתוך ארצות הברית, זה גם שובר את כל הטענה של הקטרים במשך שנים, הטענה האנטישמית, שאנחנו שולטים במדיה האמריקאית, ואנחנו שולטים בממשל האמריקאי,
25: ובעולם בכלל, מן הסתם.
0: ובעולם בכלל. אז ג'יי די ונקס אמר מה שטוב, אז אוקיי, אז אני לוקח את זה גם לזווית החיובית, שהנה, אל תבואו אלינו בטענות, וגם אנחנו רואים בפועל, טראמפ אומר, ואנחנו עושים, דרך אגב, אני לא מתרגש בכל אמירה של הנשיא טראמפ, כי טראמפ באמת הוא הנשיא הכי ידידותי, והמשטר הכי ידידותי לישראל, ובסוף, במבחן התוצאה, שהוא הדבר החשוב, התוצאות משרתות את ישראל. ישראל יותר חזקה, ישראל יותר בטוחה, תחת ממשל טראמפ, איראן יותר פלשה, ובניגוד ללקוחות המחלישים, אנחנו, איך אומרים, המילה האחרונה לא נאמרה, ואין איומים קיומים כל כך...
25: אין, איראן היום, איראן היא לא באמת איום קיומי על ישראל, נגמר הסיפור הזה, אי אפשר להמשיך להפחיד אותנו בזה. היא לא איום קיומי, המטוסים שלנו מרחפים מעל איראן, אין להם את היכולת אפילו להוריד מטוסים שלנו, עד כדי כך הם חלשים.
0: אפילו לא קשור להוריד, הם לא מצליחים לזהות אותם, כי הורדנו להם את כל מערכות הגילוי.
25: עוד שלב לפני,
0: אין להם בכלל יכולת גילוי, ובוא נגיד לצורך העניין, אנחנו גם לא זקוקים לאמריקאים. אז עכשיו האמריקאים אומרים שהם הולכים לעשות הסכם. בסדר, מצרי אורמוז, כסף, זה פחות מעניין אותנו. האורניום שיושב מתחת למעמקי האדמה לא יסכן את ישראל. אנחנו יודעים את זה, האמריקאים יודעים את זה, העולם יודע את זה. וכל פעם שמרימו טילים בליסטיים, אז אנחנו צריך להוריד אותם, את הטילים הבליסטיים. גם אם יהיה יומיים או שלושה ימי קרב, שאנחנו צריכים ומפחדים מימי הסובבים, לא, לפעמים הסובבים האלה מייצרים מציאות של שנים, אני לא רוצה, אני לא בעד סובבים, אבל אנחנו בעד יכולות. אתמול הוכחנו לאיראנים שבכל רגע נתון אנחנו יכולים להוריד את כל האנרגיה שלהם ואת כל המים שלהם, והם יכולים לזרוק מתח טילים,
25: שב-80-90%
0: אנחנו נפיל אותו, והם יכולים לשרוט לנו את המדינה, כשבעוד שאנחנו יכולים להחריב להם את המדינה.
25: נוצרה כאן במלחמה הזאת משוואה כל כך ברורה, שישראל חזקה פי אלף יותר מאיראן, ובכל זאת, כל הברגמנים האלה מנסים להפוך את המשוואה ולהוציא את איראן מנצחת מתוך האירוע, זה דבר פסיכי.
0: הם משרתים נרטיב אחר, הם במשך שנים עבדו בצורה נדב ויאלים, אנחנו ברנעים, הם עבדו באיזושהי שיטה שהכוח של התיווך, של תיווך המציאות שלהם, אתה מספיק היה להסתכל בקטע הזה שדיברתי עליו קודם, של באמת האישה שהוא מדבר עם חברים מדומיינים, שהוא בעצם אידיוט שימושי, כמו שאמר מרק צל, נדמה לי אצלכם
25: אתמול,
0: אידיוט שימושי של המערכות, טועה פעם אחר פעם, ומצוטט, וזה הברק רביד הזה, אנחנו צריכים ללכת קדימה, ולהסתכל כל הזמן על ה-90% הקוס המלאה, וממנה לייצר את המציאות שלנו, ויש לנו, עם כל הכבוד, 90% קוס מלאה טובה מאוד.
25: ואז גם, שוב, הם מדשנים את הטיעון המיושן הזה שלהם, שהם חוזרים אליו כל פעם שיש איזה אי הסכמה קטנה בין נתניהו לטראמפ, הנה נתניהו הרס את היחסים עוד פעם עם ארצות הברית, והנה טראמפ שונא אותו, והנה טראמפ מקלל אותו.
0: כן, טראמפ מקלל, אז כן. טראמפ לא קילל, וטראמפ...
25: גם אם הוא מקלל, הוא מקלל כל אותה... הזמן. בוא, אתמול הוא קילל את העיתונאים שם.
26: אתמול נרדם ב-NBA במשחק.
0: זה עדיף שלו, אנשים שווים $50,000 בשביל כרטיס, והוא נרדם. הבנת את זה מר ברוך, אבל מותר לו הכל, הוא עייף, בן 80, ועוד...
26: אגב, זה מחבר אותנו לשופטים הבוקר במשפט נתניהו. טראמפ ישן בלילות, הוא לא צריך להתכונן למשפטים. לפעמים יש לו דיוני קבינט וכן הלאה, אבל הוא יכול לישון להשלים את זה אחרי זה בשנות שינה. פה נתניהו צריך לנהל מלחמה, זה אירוע מופרע לחלוטין, לנהל מלחמה תוך כדי שהוא צריך להתכונן למשפט ולעלות להעיד כשהוא רענן ובקי בחומר, כי צריך לשבת עם עורכי דין שלו ולהתראיין בהבלים לפני 15 שנה, ואז הוא אומר כל הלילה הייתי בדיונים ביטחוניים, מבקש לדחות את העדות שלו בכמה שעות, השופטים לא מסכימים.
0: ריבקה פלדמן ישנה במיטתה שנת ישרים. שמעו, הניסיון לשבור את רוחו של נתניהו על ידי פרקליטים עלובים, שראינו אותם דרך אגב אתמול בדיון של טלי גוטליב בכנסת, איזה רמה נחותה, אילולא הכוח, כוח המשרה שלהם, טלי גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, קרקסה את האייסמן עם התחתונים המנומרים, את גלי עם הבן שגנב ועדיין לא נאמר לו כלום, את חגי ארוש, האיש הנחלולי הזה, את גיל לימון, סוכן הכאוס, אין מישהו אחר שעשה כאוס בישראל יותר ממנו וממנדלבליט, שני האנשים האלה שחרבו את הישראל, עומדת אחת מולם, עם חבר צעקנים של תרנגולות, מרב בן ארי וכל אלה צועקים ומקרקרים.
26: מפריעים בכוונה. טלי גוטליב מביאה טיעונים סדורים לעבריינות, התנהלות, לעתים עבריינית, לעתים סתם אנטי דמוקרטית וכוחנית, ובכוונה להפריע ולחבל בעבודת הממשלה של גלי בהרב מיארה ואנשיה, וכל מה שעושים שם עדת התרנגולים של יאיר לפיד מיש עתיד, זה לזרוק הערות ביניים כדי להפריע לקטוע את חוט המחשבה ולקטוע את רצף הטיעון של טלי גוטליב. שום טיעון ענייני, רק יושבת לה קרין אלהרר,
25: אין להם יכולת לקטוע את...
26: תרנגולת מקולקלת, לא מסוגלת להגיב עניינית על כלום, יושבת שם על חשבוננו, מקבלת משכורת בשביל לצבוח כמו איזה תרנגולת.
0: דרך אגב, ראיתי את הזעקה הגדולה מאוד של אנשי השבק, עם כל הכבוד להם, על הפרסום של שמו של בעלה של שקמה ברסלר, וכמה זה חשוב. והנה אני אומר לכם, בבוקר הזה, שירות הביטחון הכללי לא חוקר, לא חוקר, תזכרו, אמרתי את זה אצל אבי רצון, ואני אחזור ואגיד, לא חוקר את פרשת ההדלפה של ה-28 בפברואר. שירות הביטחון הכללי החליט להרים ידיים, כי הוא כנראה יודע שהממצאים מגיעים למקומות שירעידו את המדינה, והם קיבלו החלטה לרדת מהחקירה. אנחנו לא נרד מהעניין הזה, אבל הם היו מספיק אמתניים, כן, יחד עם גלי בהרב מיארה, לזרוק עיתונאי, צביקה קליין, לחקירה, לקחת אותו מילדיו, את שירית אביטן, ועכשיו הם לא חוקרים. תזכרו את מה שאני אומר בבוקר הזה, אני עומד אחרי המילים שלי, שירות הביטחון הכללי הפסיק את החקירה של סודרי, של יונית לוי, של ניר דבורי, של אותו גורם ממערכת הביטחון כנראה, או אותו גורם שהדליף להם את הדבר התקיפה ב-28 בפברואר, שירות הביטחון, כן, לצערי, של דוד זיני, לא חוקר את העניין, למרות פנייה ישירה של הממשלה ושל ראש הממשלה. הם אומרים, אנחנו לא יכולים. תזכרו את מה שאני אומר פה עכשיו אחרי שנים של קטר גייט ושל א', ותזכרו את מה שאנחנו אומרים על הפצרית, על החקירות.
26: יש פה אנשים שהחוק לא חל עליהם.
0: שירות, לא, אבל תקשיב טוב, אבל זה כבר דוד זיני. זה כבר דוד זיני. עם כל הכבוד לי לעניין הזה, זה שאם הוא לא משתלט על אגף החקירות שלו, okay. אם הוא לא מייצר את זה, הנה, אני שמתי את זה על השולחן, כשיעצרו אותי, אז תזכרו להגיד לדוד זיני.
25: אל תדאג, אביא לך, אתה לא מעשן, אין לי אפילו סיגרות להביא לך.
0: אני לא מעשן, ואני שם עליהם פס, והדבר היחיד זה צריך להטריד את אנשי הימין, כן. שבעזרת השם יבינו מול מי אנחנו עומדים, וטלי גוטליב נתנה אתמול פרומו למה שיקרה לקבוצה הזו.
25: כן, ללא ספק.
0: כולם יעקב ברדוגו. היו קטנים.
25: תודה רבה, להתראות.
26: מאי ברדוגו.
25: השר מיקי זוהר, שלום.
1: היי, שלום וברכה.
25: מה העניינים, מה שלומך?
1: בסדר
25: גמור. תגיד, אתה מסתכל, אני חייב להגיד, לפתוח עם משהו שהטריף אותי. תראה, אני חושב שהסיפור באמת החשוב היום בהבנה שלנו מול מה שקורה, ישראל היום תם עידן האיום הקיומי על ישראל. אני חושב שלראשונה אנחנו עומדים, מסתכלים מסביבנו, כולל על איראן, עם כל התבוסתנים
26: לא,
25: האלה.
26: אני הייתי...
25: שנייה, תן לי לסיים. אתה מסתכל על כל התבוסתנים האלה, שאתה גם מוקף בהם בכנסת, כמו יאיר לפיד וכל החבורה הזאת, אני... איך אתה מקבל את זה שהם יושבים ומספרים לעולם שבעצם אנחנו המופסדים,

0: אזרחי ישראל יודעים היטב שאנחנו שינינו את המזרח התיכון, והמהלכים שראש הממשלה מוביל הם מהלכים היסטוריים שבאמת שמים את ישראל למצב הכי טוב ביטחוני אי פעם. וזה דבר שאני בונה עליו, שאזרחי ישראל יודעים את זה, רואים את זה, שמים לב לזה, ולא מתרשמים מהשקרים והפייק ניוז שמופצים על ידי חברי האופוזיציה שמנסים בעצם לנגח את הממשלה.
1: כן, אבל אתה רואה ראש אופוזיציה שיוצא בהצהרות שישראל לא השיגה כלום, וכל הסיבוב הזה. תגיד לי, איפה?
0: מישהו באמת מאמין לשטויות האלה?
2: לא, אבל השאלה, מיקי, אנחנו רואים, אתה יודע, אני אישית מאמין רק לסקרים של פילבר ושל דיירקט פולס ב-I24. כל השאר, אני אומר, ערוצים שמשקרים לי בכל דבר אחר, משקרים לי גם בסקרים. אבל גם בסקרים הללו, התמונה היא שקולה. 60-60, 64, 63, 62 לימין. אני אומר, אז יש פה איזשהו קושי, כי ההישגים הם כל כך גדולים במלחמה הזו, והיית מצפה לראות ביטוי אלקטורלי לדבר הזה, ואתה לא רואה אותו גם בסקרים שלהם אני מאמין.
1: בסדר, סקרים זה דבר אחד, בבחירות אנחנו יודעים שזה דבר. כן, מיקי, בבקשה.
0: הבעיה היא שיש עדיין ציבור שמונה בסביבות 20 מנדטים, שהוא ציבור ימני, שכן מאמין ומתרשם מהשקרים שמופצים על ידי בנט בעיקר, וגם מידע שמופץ ברשתות על ידי מתנגדי הממשלה, והם נוטים, באופן שאני קשה לי אפילו להבין אותו, לבחור במפלגות שהן נחשבות למפלגות ימין, אבל הם בפועל חוברים מלא מלא לשמאל, כולל ממשלה עם מנסור עבאס ויאיר גולן. אני אמרתי הבוקר, ראיינתי בעוד מקום ושאלו אותי, מה אתה חושב שהיה קורה אם בנט היה בהנהגת המדינה? אמרתי להם, תקשיבו, אני רק רוצה, סליחה, אני לא רוצה לדמיין איך בנט היה מקבל החלטות שמנסור עבאס מימינו ויאיר גולן משמאלו, והוא צריך לקבל את ההחלטות לטובת ביטחון ישראל. אלו דברים שכל מצביע ימין באשר הוא צריך להבין בטרם הוא מצביע למפלגה אחרת שהיא לא הליכוד. כי הסיטואציה פה היא סיטואציה היסטורית מבחינה ביטחונית שיכולה להשתנות לרעה מאוד אם תקום פה ממשלה עם המפלגות הערביות ועם יאיר גולן. וזה מה שמצביעים עליו, אותם 20 מנדטים ימניים צריכים להבין, שאין שום אפשרות להצביע למפלגות הללו. מפלגות שיושבות היום באופוזיציה הן מפלגות שבהכרח יובילו את ישראל למצב ביטחוני חמור, יחד עם יאיר גולן ומנסור עבאס בממשלה.
1: תגיד, איך גורמים ל-20 מנדטים האלה להבין את זה? זה צריך להיות חלק מהקמפיין? אתם מתכוננים לקראת קמפיין שמדבר אליהם?
0: אליהם אנחנו צריכים לדבר. אתם איתי?
2: כן. התחושה, תראה, האנשים הללו, ראית את היועץ של אייזנקוט, מנליס, שואל את הסוקר שהם הביאו מאמריקה, מה אנחנו צריכים להגיד כדי שיחשבו שאנחנו ימין? במילים אחרות, מהמקפצה הם באים ואומרים לך, אנחנו עובדים על הציבור. אנחנו שמאל שמתחפש לימין.
0: הם חד משמעית ועובדים על הציבור.
2: אני אומר, הליכוד עד היום נכשל, מיקי. עד היום הליכוד נכשל בלהסביר שליברמן, אייזנקוט, בנט, זה אנשים שקוראים לעצמם ימין, ואולי אפילו גם העמדות התיאורטיות של ליברמן ובנט, אולי העמדות התיאורטיות שלהם זה ימין, אבל הם עובדים עבור השמאל. הם עובדים עבור מערכת משפט שהיא שמאל קיצוני אנטי-ציוני. הם עובדים עבור השותפים הקואליציונים שלהם, כמו שאתה אומר, יאיר גולן ומנסור עבאס. אבל משהו במסר הזה, שהוא עובדות פשוטות, איכשהו אנחנו לא מצליחים, הימין לא מצליח להסביר את זה.
0: אני אגיד לך איך אפשר לעשות את זה, ואני גם מקווה שראש הממשלה, כשיתחיל להניע את הקמפיין של הבחירות, שיקרא לכמה אנשים שיודעים גם להעביר מסר, לשבת איתו ולעצב את הקמפיין באופן כזה, כדי שנוכל לשכנע את אותם 20 מנדטים. אז הדרך לשכנע אותם מתחלקת לשלוש בעיניי. הדבר הראשון זה קודם כל להסביר להם מה הסיטואציה כשאתה יושב בממשלה עם מנסור עבאס ויאיר גולן, בכלל לא משנה איזה עמדות אתה מחזיק, בסוף מי שיקבע זה יאיר גולן ומנסור עבאס. הם יובילו. זאת אומרת שאם הצבעת לאחד משלושת המפלגות שמנית, של בנט, ליברמן או אייזנקוט, אתה בעצם בפועל נתת את השליטה במדינת ישראל לידיים של מנסור עבאס ויאיר גולן. זה מה שהציבור קודם כל צריך להבין, זה הדבר הראשון. הדבר השני, צריך להבין שתיקון למערכת המשפט, רפורמה במערכת המשפט, לא יכולה להתבצע תחת ממשלה שיש בה את החברים האלו. זו צריכה להיות ממשלת ימין, היא זו שיכולה לייצר רפורמה אמיתית במערכת המשפט. והדבר השלישי, צריך להבין, המפלגות הללו,

0: המות האלו אינם יודעים לעמוד בלחץ הבינלאומי בכל מה שקשור להקמת מדינה פלסטינית. מדינה פלסטינית זה משהו שכל העולם האנטישמי, ובעיקר אויבי ישראל, שיש להם גם עוצמה בעולם במקומות אחרים, רוצים לקיים, הם רוצים להקים פה מדינה פלסטינית. מי שיודע לעמוד נגד הקמה של מדינה פלסטינית, זו רק ממשלת ימין על מלא. אם תקום פה ממשלה שהיא ממשלת מרכז, כמו שקוראים לה, זו ממשלה שלא יודעת לעמוד בלחץ הבינלאומי, ותקום פה מדינה פלסטינית. אלו שלושת הפרמטרים שאיתם אפשר לשכנע את הציבור הזה, להצביע דווקא לימין באמת, לליכוד, ולא למפלגות אחרות.
1: השר זוהר, כמי ש... אני מדבר על עצמי, כמי שגם חושב שמדינה פלסטינית זה אסון לדורות לעם ישראל ולעם היהודי בכלל, אז אני שואל אותך, מה האופציה האחרת?
0: האופציה האחרת היא מאוד פשוטה. הם נשארים איפה שהם נשארים, כי הם לא יעזבו מחר בבוקר. הם חיים בתוך הרשות העצמאית שלהם, כמו שהם היום מנהלים אותה. הם לא מוגדרים כמדינה בשום צורה. הם ממשיכו לסגשג ולפרוח, ובלבד שהם לא מנסים לעסוק בטרור. אם הם עוסקים בטרור, צה"ל, כמו שהוא עושה את העבודה, עושה אותה. אני לא חושב שהמצב הנוכחי הוא מצב נורא מבחינתנו, אגב, אתה שואל אותי גם לא נורא מבחינתם. Okay. למה צריך להקים פה מדינה? מה היתרון הגדול פה שתוקם פה מדינה פלסטינית? מה זה, למי זה נותן משהו? למי זה תורם? המצב הנוכחי הוא מצב סביר מאוד, אפשר להמשיך אותו עוד הרבה שנים.
1: הרי ברור שאם אנחנו, אם תוקם פה מדינה פלסטינית, והיא תוקם על שטח מסוים, חלקים מסוימים, בסופו של דבר השאיפה שלהם לא תשתנה, השאיפה הלאומית שלהם של כל ארץ ישראל לא תשתנה, גם אם תקים מדינה פלסטינית
0: לא
1: על 20%, החלום שלהם יהיה להגדיל את זה ל-50% ול-60%,
0: לעולם
1: לא תשתנה.
0: לעולם לא תשתנה, והנה אני אומר לך, ככל שאנחנו נגדע את החלום למדינה פלסטינית, ככה אנחנו נפחית באופן דרמטי את פעולות הטרור. כי הפעולות טרור רובם הגדול יוצא מתוך איזושהי כמיהה או איזושהי הערכה, שזה מה שיביא להם את המדינה הפלסטינית. וזה דבר שאנחנו צריכים לגדוע, להגיד להם חבר'ה, מדינה פלסטינית לא תקום פה נקודה, תשכחו מהדבר הזה סופית, ותחליטו, אתם רוצים לסגשג, לחיות, לחנך את הילדים שלכם, להוריד מתוכניות החינוך שלכם, את רצח ישראלים וכל מה שהם מלמדים שם את הילדים שלהם, אהלן וסהלן, תקבלו מאיתנו גיבוי. אתם רוצים מלחמות? אתם רוצים טרור? אנחנו נקה בכם בעוצמה, אתם לא תיכנסו לישראל, לא תתפרנסו בישראל, לא תתקרבו אלינו.
1: כן.
0: וזה דבר שבסופו של דבר אפשר להגיע אליו, אם נפעל נכון, אפשר להגיע אליו.
1: וגם לפרק אותם מנשקם, גם חמאס, אבל כמובן גם הרשות הפלסטינית, הם לא יכולים להיות, מי שרוצה לשחוט אותנו, אסור שיהיה לו נשק. כלל פשוט, כלל אצבע.
0: הרשות הפלסטינית מחזיקה נשק לשמירה על הסדר כרגע.
1: כרגע.
0: למרות, אני מדבר על הרשות עצמה.
1: הרשות.
0: אבל יש שם תאי טרור שלא מטופלים על ידי הרשות, שהרשות מכירה אותם.
1: ברור.
0: והם כן מחזיקים נשק מסוכן. אגב, גם חמאס היום, צריך להגיד את האמת, כי מישהו חושב שבעזה המצב לא השתנה. מה זה לא השתנה? האיום נגמר.
1: אז זה בדיוק מה שאני...
0: הדבר שהם יכולים לעשות, היחידי, זה אולי לתקוף את חיילינו בגבול רצועת עזה. אף אחד מהם לא יכול לחדור לתוך שטחי ישראל, אין להם יותר טילים לראות עלינו, אולי איזה טיל בודד שהם יחביאו, במקרה הם יראו אותו, זה כמה, לא יודע, פתאום הם יבליחו באיזה טיל, אבל אין להם שום יכולת כזו, ולכן המצב השתנה, ואנחנו נמשיך לשמר את שינוי המשוואה. זה דבר שאנחנו מובילים אותו, ואנחנו נתקש עליו.
1: יפה, השר מיקי זוהר, את השר תרבות והספורט, לא הספקנו לדבר לא על ספורט ולא על תרבות, אבל פעם אחרת. תודה. תודה רבה. אוקיי, עכשיו נושא קצת אחר, אבל חשוב ביותר. בואו נדבר רגע על העייפות הזאת של אמצע היום, המצב שאתם יושבים לכם במשרד, או תקועים בפקק, העיניים נסגרות, קבלו את הדבר הבא. פיתוח טכנולוגי כחול לבן, מדענים שלקחו את הרכיב הכי בריא, הכי חזק של היין האדום, בלי טיפה של סוכר או אלכוהול, ושמו אותו בכמוסה אחת שיומיומית, ש... בעצם מסייעת בהגברת זרימה. למה אני מסביר לכם את כל זה? כשאיתי על הקו נמצא איתי טל, שהוא מנהל השיווק של ויניה ישראל, שלום איתי.
2: שלום שי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב. אני כל פעם רוצה להסביר, כי אני הבנתי את המנגנון, וזה נשמע לי ש... אבל בוא תסביר.
2: זה יותר טוב ממני כבר.
1: כן, אבל עזוב אותך. בוא תספר לנו, מה זה ויניה? מה קורה למי שלוקח כמוסה אחת של ויניה בבוקר? מה יקרה לו כשהוא יגיע לשעות היותר מאוחרות של היום? כי זה הנושא.
2: וואו, וזה... לגמרי. אז קודם כל, למי שלא מכיר, ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של יין וענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים מבחינת החומר הפעיל, בלי סוכר ואלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שבעצם מה שהיא עושה, היא משפרת את האלסטיות של כלי הדם, מרחיבה כלי דם, מגבירה את זרימת הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, ואז בעצם כל המהלך הזה קורה של התפוצות האלה, של אנרגיה, עירנות, כן. חדות, חיוניות במהלך היום. אגב, אנחנו גם יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, וגם בהתמודדות עם סוכר.
1: אוקיי.
2: כל יום לשתות בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר, בלי אלכוהול. מדהים.
1: כן, כן, זה מגיע מהעין האדום, אז אולי אני פשוט אשתה יין אדום, בצהריים, כוסית כזאת. וזהו, לא?
2: נחמד, כיף, סבבה.
1: מה אתה אומר?
2: נחמד וכיף וסבבה, אבל צריך לי להבין שה...
1: אז אני אשתה בקבוק.
2: קודם כל ביין יש סוכר.
1: אני אשתה כל יום בקבוק. אני אסתורף שיקור כל היום. כן.
2: בדיוק. יש פה את העניין של הסוכר והאלכוהול, ובוויניה בכמוסה אחת זה ריכוז של בקבוק יין אדום שלם מבחינת החומר הפעיל, וגם אתה יודע, היום פעם דיברו על לשתות חצי כוס יין אדום ביום או כוס, והיום מחקרים מדברים על זה שכבר צריך, כדי באמת לקבל את הרכיבים הפעילים כמו שצריך בריכוז שצריך, צריך באזור ה-2-3 כוסות לפחות של יין אדום ביום.
1: לא ממליץ.
2: טוב, אנחנו לא עושים את זה, לא ממליץ. אז ויניה זה פתרון מדהים.
1: אוקיי, אבל... בעצם מעבר לטכנולוגיה המדהימה הזאת של להצליח להכניס את הרכיבים הטובים של בקבוק שלם, יש לכם, אתם גם בעצם פיתחתם טכנולוגיות ספיגה, שזה העניין החשוב כשמדובר על תוספי תזונה, תוספי מזון.
2: נכון, כי המון חומרים פעילים שבעצם יש בהמון תוספים הולכים לאיבוד בדרך, ואנחנו בגלל שבזכות הטכנולוגיה שלנו הצלחנו לשמור על המבנה של החומר הפעיל כמו שהוא באמת בטבע בענב, ובאמת מה שזה עושה, זה הספיגה שלו היא הרבה יותר טובה, פי 25 יותר, מכל תוסף אחר של רסברטול, שזה החומר הפעיל, וגם הוא מסיס יותר במים, זאת אומרת שהוא נספג ונשאר אצלנו בזרם אדם למשך 12 שעות.
1: מדהים.
2: הוא לא יוצא תוך שעה, שעתיים החוצה, ואנחנו מאבדים בעצם את החומרים הפעילים, הוא נשאר בפנים אצלנו 12 שעות, ואז באמת אנשים שמגיעים לערב, כמו שדיברנו בהתחלה, מרגישים יותר חדים ויותר ערנים, ויש להם כוח לעשות את מה שהם צריכים לעשות, להתאמן, ילדים... לא משנה מה, בזכות זה שבעצם ויניה נשארת איתם במהלך היום ולא הולכת לאיבוד.
1: תגיד, אוקיי, אני חושב שהשתכנענו, אבל המאזינים שלנו יושבים עכשיו ברכב, רוצים להחזיר לעצמם את החדות, רוצים לנסות, איך משיגים את זה, ותן לנו גם איזו הטבה מיוחדת ואפשרות לנסות, אתה יודע, זה דבר חשוב.
2: בטח. מתקשרים אלינו כוכבית 8360, כוכבית 8360.
1: כן.
2: אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה.
1: אוקיי.
2: שליח חינם עד הבית מגיע תוך כמה ימים ללא עלות.
1: מדהים.
2: וגם להתנסות 90 יום, שזה אורך המחקרים, ומכל סיבה שהיא לא שבע רצון, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להסיד, תנסו. יפה. זה משנה לאנשים את החיים כבר המון זמן, להמון אנשים.
1: יפה. אני גם יוסיף, אני יוסיף שזה בקשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית, כך שזה מתאים באמת לכולם. וזהו, אז יש גם הטבה מיוחדת, ויש גם אפשרות לנסות ולקבל החזר אם זה לא עובד. קדימה, חברים, כוכבית 8360, ויניה, היום שלכם יראה אחרת. טוב, איתי טל, תודה רבה.
2: תודה שי, תודה רבה.
1: להתראות. כן, מה, אנחנו רוצים פרסומות? אין לי בעיה. כן? כן, בבקשה. פרסומות, ונמשיך.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ אפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: צבסת.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: צבסת.
5: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: צבסת
5: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: צבסת וצבסת.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
14: אדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאי באתר ישראל.
21: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: דוקטור יחיאל שבי, דוקטור יחיאל שבי מזרחן, שלום שבי? דוקטור יחיאל?
1: אני יכול להחליף את יחיאל.
0: נפל לנו מהקו. טוב, בסדר, אנחנו רוצים...
1: מה אתה רוצה לשאול?
0: אני רוצה לשאול את...
1: הקטע מומחה.
0: אני בבקשה, אני רוצה לשאול את יחיאל שבי בסוף, בסיכומה של היממה הזאת, של הלחימה, הנה שבי איתנו. דוקטור שבי, שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תגיד, בסיכומה של היממה הזאת של הלחימה, איפה ישראל נמצאת מבחינת המדינות שיושבות סביבנו, מדינות ערב שמתבוננות בנו, איראן, האם ההרתעה הישראלית התחזקה, נחלשה? תסביר לנו את הלך הרוח בעולם הערבי היום.
2: אני קראתי איזושהי קריקטורה יפה שהתפרסמה בלבנון, שאומרת, הנה, עכשיו במשך כל התקופה הזאת שהייתה הפסקת אש כביכול בין איראן לבין ישראל, מה שקרה זה איראן השקיעה בערך 3 מיליארד דולר על לקנות מערכות הגנה כנגד המתקפות הישראליות, וישראל בשלוש שעות שברה את כל המערכות האלה, פרצה את הכל מחדש.
0: רגע, רגע, סליחה, אלה מערכות שהם התקינו אחרי המלחמה הקודמת, כאילו...
2: אחרי, בתקופת הפסקת האש, הרי בתקופת, לא, מה עכשיו, בהפסקת האש הנוכחית של שאגת הארי, האיראנים הרי קיבלו סיוע, בדיוק, קיבלו סיוע מהסינים, יש כאלה שאומרים גם מהרוסים, התקינו מערכות הגנה במיליארדי דולרים, וישראל בתוך שלוש שעות פינצ'רה להם את הבלון הנפוח הזה. אז ככה תופסים אותם. עכשיו תראה, אני ישנתי ביוקנעם היום, הייתה אזכרה לאבא שלי, זיכרונו לברכה, וישנתי שם, עכשיו יוקנעם זה ליד רמת דוד. אני לא הפסקתי לשמוע את הציפורים.
0: ציפורים,
2: כל אחר הצהריים אתמול, כל הלילה. היום בבוקר התעוררנו, מי שגר בצפון מכיר את זה, עם ההמראות האלה, את כל, הרעש הזה של המטוסים. ישראל פועלת ברמת טיבנין, שזה מעל בינצ'בל
1: במרכז לבנון. דרום לבנון. מקים בדרום לבנון לכל רוחב החזית.
2: פועלת בצור, פועלת בנבטיה. אני אומר רק דבר אחד, צריך להיזהר שלא להתפתות לעשות שיתוף פעולה עם החיילים של אלג'ולני, כי שמעתי שיש כל מיני דברים שנרקמים מאחורי הקלעים.
0: עם אלג'ולני.
2: שישראל תפרק חלק מהכוחות של חיזבאללה בדרום לבנון, ואלג'ולני והכוחות שלו יפרקו את חיזבאללה מהצד השני.
0: רגע, אז למה בעצם אתה חושב שאסור לעשות את זה?
2: אסור לנו לכרות ברית עם השטן. השטן השיעי הוא אחד, והשטן הסוני הוא יותר מסוכן. למה? כי הפונדמנטליזם הסוני הוא הרבה יותר מסוכן. הם מאמינים שהצעד הבא שלהם זה אחרי שהם משחררו את דמשק, ולשחרר את ירושלים, ואנחנו יודעים שהם מקבלים תמיכה גם מהקטרים וגם מהטורקים, מכל אותם תנועות של האחים המוסלמים. לא לשתף איתם פעולה, להשאיר אותם מנודים, להשאיר אותם מרוחקים מהגבול שלנו, וכל אמת שמתקרבים לגבול הלבנוני באופן שיכול להשפיע עלינו, לפגוע בהם גם. לא לאפשר לצרה החדשה הזאת לקרום עור וגידים. זה ההתבוננות שלי, מה שנקרא, לטווח ארוך.
0: תגיד, דוקטור שבי, איך בעולם הערבי מבינים את הסיטואציה כיום? כלומר, האם גם בעולם המערבי, הערבי, סליחה, מבינים שישראל הסירה מעל עצמה כל איום קיומי כרגע? אין מי שיכול לאיים עלינו קיומית כרגע?
2: אני קורא ושומע לא מעט פרשנים ערבים ממצרים, מסוריה, מלבנון, גם בטורקיה, אגב, לא רק ערבים, גם מוסלמים, בטורקיה, בפקיסטן, במקומות נוספים, הם אומרים ככה, הם אומרים ישראל הביסה את הערבים, משחר קיומה ועד היום לא הייתה מלחמה אחת שהערבים ניצחו את ישראל. לא הייתה מלחמה אחת שהאסלאם יצא כנגד ישראל, למעט בימים הראשונים של תחילת האסלאם, שניצחנו את היהודים. היהודים הם חלק בלתי נפרד מהאזור, ונעשה מה שלא נעשה, בסופו של דבר אנחנו נצטרך להתרגל לנוכחות הישראלית. את זה אני שומע גם מגורמים שהם שונאי ישראל מובהקים. הם באים ואומרים, נכון להיום אין לנו אפשרות להתמודד עם העוצמה הטכנולוגית של ישראל. אומרים, תסתכלו על חמינאי. חמינאי דיבר רבות על השמדתה של ישראל, על שם שעון עצר, שישראל ב-2040 כבר לא תהיה. ובהתקפה נמרצת הוא כבר לא נמצא, ובתקיפה מהירה עפנו אותו. אני חושב שהמעמד של ישראל דווקא הולך ומתפתח, ואני לא נבהל מהאיומים של הממשל האמריקאי. אני לא נבהל, שמעתי בקשב רב.
0: אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לך על הדברים.
2: שנמשיך להיות חזקים בעזרת השם, ושנאמין בצדקת דרכנו, רק כך ננצח.
0: אמן.
1: תודה יחיאל, להתראות.
0: תודה יחיאל, להתראות. אני אוהב לשמוע את יחיאל, בן אדם שאוהב, בן אדם שבאמת יודע על מה הוא מדבר, כי הוא מקשיב לעולם הערבי. אבל אנחנו חייבים לסיים. על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, על הטכני אופיר שטיינברג, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו נהיה פה מחר. כן, מחר. אני אהיה פה היום בין 2-4, דיבורים כמו חול ארץ. תודה
1: גם לך.
0: ביי, להתראות.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
17: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
18: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
27: תכירו את הגיבור שלנו,
0: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
27: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: גלי ישראל, החדשות.
29: שלום רב, השעה 10 באולפן זיו מאור. דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לעיר צור שבדרום לבנון. לראשונה מתחילת המלחמה, התראה חלה על כל העיר, כולל הרביעים הנוצריים בה. מוקדם יותר דווח בתקשורת הלבנונית כי כוחותינו תקפו בפרברי העיר, וברשת האינטרנט הופצו תמונות המתעדות את נזקי התקיפות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב בת ים, ניסן אביב, בן 39, בגין ריגול לטובת איראן. על פי האישום, אביב התפתה לקשר בפייסבוק במסגרתו מסר במהלך מבצע שהגת הערים, מידע על מיקומי נפילות טילים, היערכות העורף ופגיעה בתשתיות. המידע הועבר ברשת הטלגרם והנאשם קיבל תמורתו תשלום. משרד החינוך פרסם מועדים חדשים לבחינות בגרות שבוטלו בעקבות המערכה האחרונה מול איראן. הבחינות בביולוגיה, פיזיקה, אזרחות, סוציולוגיה ומדעי המחשב התקיימו במועד מאוחר יותר בחודש יוני. בחלק מהמקצועות יוכלו התלמידים להיבחן בבגרות פנימית. בתל אביב מתחיל בשעה זו דיון בו מעיד ראש הממשלה נתניהו. בית המשפט דחה את הדיון בחצי שעה לאחר שראש הממשלה ביקש לדחות אותו בשעה בשל האירועים הביטחוניים. במקביל, בכנסת מתחיל כעת יום הדיונים השני בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מול האשמתה בחשיפת זהות של לוחם שבק. הפנטגון הוסיף את יצרנית הרכב הסינית BYD לרשימת החברות המשתפות פעולה עם צבא סין. אין סנקציות מעשיות על חברות המופיעות ברשימה וכלילתן מהווה אזהרה בלבד. BYD, אחד ממותגי הרכב הנמכרים בישראל בשנים האחרונות, ויחד עמה הוכנסה לרשימה גם חברת הסחר אליבאבא, המפעילה את האתר אלי אקספרס. החברות הודיעו כי ינסו לתקוף את המהלך באמצעים משפטיים. תחתית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
30: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
31: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
32: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
29: היום תחול התחממות.
30: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
32: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
33: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
34: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
35: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב, זמרי אותה.
1: בוקר טוב!
2: סתם, ניסיתי להיות ערני.
0: אהבתי את האנרגיות. מה העניינים?
2: בסדר, בסדר.
1: תוריד טיפון את האנדר.
0: תוריד את האנדר, כן, תודה רבה.
1: שיהיה במלאו. תוריד את הלאקה. כמו מעלית. אני רוצה שהתוכנית תרגיש כאילו אנשים נכנסו למעלית ויש מוזיק. בוא נראה בשקט.
0: טימפן, קומה שמינית.
1: קומה שמונה.
0: קומה 14. איפה זה מגרון?
2: אפשר להנמיך אותה.
1: כללית סמייל.
0: כירורגית בית. מה קורה? מה שלומך? אתה מעבירה את זה? אני שומע.
1: לא, ממש לא. פשוט לפעמים עייפות מתנקזת לאופטימיות. זה מה שקורה.
0: אנחנו ביום שלישי, יום ראשון הגעת, לא, יום שני הגעת עייף, יום שלישי הגעת עייף, יום ראשון לא הייתי פה, בטח גם היית עייף, אבל
2: התעלית. חסר לי ברזל.
1: סתם, לא יודע, נראה לי גם.
0: כי חסר גבינה במקררים.
1: אין קוטג'ים.
0: אין קוטג'ים.
1: מה זה?
0: אין סידן.
1: למה?
0: בגלל שבועות.
1: בגלל שאתם לוקחים את כל החלבון לפרו שלכם.
0: כן.
1: לא נשאר חלבון לקוטג' מסכן הקוטג' יושב בלי חלבון
0: בגלל שאכלתי הכל בשבועות. וואי, אנשים השתגעו בשבועות, אנשים 700 פסטות, פשטידות וזה, פלו שאין גבינות,
1: זה נושא שלא היה עוד.
0: וגם אנשים אוכלים עם הפג תוקף. אם אנשים היו מעריכים את הפג תוקף, היה קוטג' במקרה.
1: היה פעם כתבה כזאת שהפג תוקף הוא כאילו סתם
0: בולשיט. כן,
1: אתה אוכל גם כמה
0: שבוע אחרי? אני יכול
1: שבוע אחרי?
0: סתם
1: שבוע, ואחרי שזה אני באותו יום, כשזה כאילו התוקף הוא כבר על אותו יום, אני חושד במוצר. אתה מכיר את זה?
0: לא, אל תחשוד.
1: אני כשהתוקף, אני אחכה קוטג' הוא עד ה-15, והיום ה-15, אז אני אוכל אותו, אבל בביסים קטנים, שאני אוכל כאילו, אם יהיה ביס מקולקל, אז אני ארגיש.
0: כי אתה חרדתי, אבל אני עבדתי פעם עם מחלבות.
1: מה עשית עם מחלבות? אני רוצה לדעת, עבדתי פעם עם מחלבות, בתור מה?
0: זה פרסום, אתה יודע, עבדתי
1: עם תנובה. עבדת עם מחלבות. פתחי, זה שמכרת יונדאי לא אומר שעבדת בפס יצור של יונדאי.
0: איך שאתה שומע שהצלחתי במשהו, אתה צריך להוריד אותי.
1: מה הצלחה בזה?
0: עבדתי עם תנובה, על פיראוס, על כל מיני זה, והם אמרו לי שהתוקף אפשר למשוך שבוע אחרי. אני אומר לכם,
1: פיראוס זה גבינה הכי שפחות קונים.
0: מה?
1: פיראוס זה הגבינה שהכי פחות קונים.
0: למה, בולגרית, אבטיח,
1: חומני.
0: גם את זה אתה שונא, כל מה שטעים וטוב אתה שונא.
1: לא שונא, אבל
0: מה אתה? תאכל כל החיים שלך.
1: גם זה בולגרי, אז מה קשור פיראוס? אתה מבין? שהיו קוראים לזה...
0: נכון,
1: מה קשור? גבינה בולגרית של פיראוס.
0: היית קוראים לזה, זה לטנוביץ'.
1: לזניה של אנגליה. מה זה קשור?
0: תן לי איזה שחקן בולגרי.
1: סטויצ'קו.
0: היו קוראים לזה גבינת סטויצ'קו.
1: נכון.
0: טוב, צחקנו, נהננו.
1: העיתונים, תראה לי את הידיעות
0: אחרונות. לא, יש ירידת מתח.
1: ידיעות אחרונות גם נתנו.
0: יו, תקשיב, אם אני מראה לך את השער של ידיעות אחרונות, אתה מת, זמרי.
1: תחשוף לפני.
0: אבל בוא נראה אם אתה... בוא נעשה חשיפה. סבבה, תעלה על מה שאני עליתי. אני מראה, הנה, בשידור חי. זה אמנם לא כל כך רדיו, אבל אני אראה לו בשידור חי את השאר של ידעת האחרונות, אתה תגיד לי מה צחקתי על זה.
1: רגע, שעות, רגע.
0: מבחן.
1: מה? רגע, שנייה, אני... אני מפחד שאני לא
0: מזהה. תסתכל על הכל, תסתכל על הכל, תהיה חד. תהיה כמו שאתה. נו. וואי, כמה זמן לוקח לך, איזה... לא מתאים לך. תסתכל על הכל.
1: על הכל.
0: כן, על התמונות, על זה.
1: החרדי שם?
0: מה בחרדי?
1: מה בחרדי? מה זאת אומרת? הוא ליד... מה?
0: מה? מה רואים?
1: רואים חרדים, טלית, ציצית.
0: אני אגיד לכם מה רואים.
1: מה רואים? טיל ענק.
0: אני אגיד לכם מה רואים. רואים את הקצה של הטיל שנכנס כמו בסרטים מצוירים, באדמה, נכון? ונשאר לו מאחורה. נכון? ורואים שהוא כבר שרוף, הוא כבר שם ישב. ואז רואים חרדי לידו, פורס ידיים של מה נפל עלינו. עכשיו, אם זו לא התמונה הכי מבוימת...
1: מה זה פרשנות שעשית פה עכשיו?
0: תקשיב.
1: מה נפל עלינו זה בראש שלך?
0: לא, הוא פורס ידיים לשני הצדדים, וכאילו בקטע של מה זה הטיל הזה. עכשיו, זה ברור שזו תמונה מבוימת. במקרה הם תפסו את החרדי, שעה אחרי שנפל הטיל.
1: קודם כל, זו תמונה טובה. זו תמונה טובה.
0: הנה, הוא התחיל להתאמת איתי. אתה יודע, זמרי, שמישהו ביים את החרדי... שיעמוד ויפרוס ידיים ככה ויגיד מה זה הטיל הזה שנפל עליהם.
1: זה לא, הוא לא אומר את זה.
0: מהשמיים.
1: הוא יכול להגיד גם עם הידיים זה. אחי, איפה הטרקטור פינוי טיל?
0: זה הדתה של טיל.
1: הדתיל.
0: זה הדתיל. לא משנה, לא עלית על זה ואתה עכשיו...
1: לא עלית על זה, פשוט לא היה על מה לעלות.
0: לא משנה.
1: אחי, אהבתי את מבצע חסינות, ואז הכותרת, טילים מאיראן, לחימה בלבנון, לקואליציה היה דחוף לקיים אתמול את הדיון בבקשתה שלך, טלי גוטליב. כן, אבל היה ממש איתה מופרעת שלכם, דחוף להסיר את החסינות עכשיו.
0: ולהושיב את ביבי למשפט, הרי הייתם... גם אם המשפט היה מתנהל איפה שהטיל נפל, ברגע בתמונה וזה של נתניהו, הייתם אומרים כן, שיתנהל שם.
1: אבל אני ניסיתי למשוך את הדיון לכיוון טלי.
0: בוא נפשוך לי כיוון טלי.
1: ברגמן כתב תמונת הכישלון, כמובן.
0: כן.
1: הוא כבר אין לו אנדרסטייטמנט.
0: לא, כי הוא אומר שאיראן נתנה את המילה האחרונה.
1: מחר הוא יכתוב טור קאקי פיפי, ככה זה יהיה הטור של רונן ברגמן, כאילו, וזה מה שיהיה.
0: כן, הם הולכים חזק, אני אגיד לך מה הולך המחנה הנגדיש, הם הולכים חזק על זה שזה מלחמה של יום אחד, ושאיראן אמרה את המילה האחרונה, ושהיא שיתקה פה את כל המשק, ואנחנו רק הורדנו מפעל.
1: פילבר כתב על זה, אפשר את נעשה את פילבר.
0: נעשה את פילבר, מה אומר?
1: נעשה את פילבר. לא, קראתי רק את הכותרת, אבל נראה לי שזה ציוט טוב.
0: מה היה הכותרת?
1: הזיכרון הקצר של הקמפיינרים.
0: ברור.
1: רונן ברגמן, איראן אמרה את המילה האחרונה.
0: ממש.
1: גם אם... קבל. גם אם מתאמצים, קשה לאתר הישג ישראלי בתום סבב הלחימה הקצר. אוקיי, תראה אותי בלי להתאמץ, רונן. אתמול איראן אמרה שעכשיו היא תראה על כל פעם שישראל פועלת בבירות ובדרום לבנון. ישראל מהבוקר מפרקת את מרון הרס, והוציאה הודעת פינוי לצור. לצור, לא האבן, העיר. אוקיי? אז, ועכשיו נראה לי, ככה לא התאמצתי, מרגיש לי שזה סוג של הישג.
0: אגב, פילבר צודק, הם יודעים להסתכל תמיד על התמונה הקטנה. זה הברגמנים והקהל שקורא את הדבר הזה. כי באמת, אם אתה מסתכל על יום אחד, אתה יכול אולי למצוא את זה. תקשיב, איראן, המעצמה הזאת של 100 מיליון איש,
1: 90,
0: היא בסגר ימי כאילו הייתה עזה. היא בסגר, אין, אתם לא יכולים לצאת לדוג, אתם לא יכולים לצאת להעביר אמל"ח, אתם לא יכולים לנפט.
1: אלפי אנשים עם צלצלים, הולכים ליד החוף.
0: תקשיב, מדינה ענקית, נמלים, עניינים, מעצמה אזורית, עוברים דרכה, זה, היא בסגר ימי כאילו הייתה עזה. כי מישהו הטיל עליה סגר ימי כאילו, בזכות, אז כן, היא אמרה את המילה האחרונה, והיא יצאה ידה ללילונה, כשן בסופר.
1: טוב, כשן בסופר זה טוב. אתה יכול לעלות את יוסי, בוא נשאל את יוסי יהושע, מה הוא חושב על הסבבון הזה. מה עוד? אני רואה שבישראל היום קוראים לזה מלחמת משוואות, במעריב מלחמת 17 השעות. חברים, לא צריך קריאיטיב תמיד. אפשר פשוט לכתוב כאילו, לא היה משהו מאוד.
0: ומי צוחק על כולנו?
1: מי?
0: אילון מאסק, הטריליונר הראשון בעולם, אילון מאסק.
1: הוא הראשון בעולם?
0: אילון, כן.
1: הוא הכי עשיר בעולם?
0: הטריליונר הראשון בעולם, אני אומר לך, זה הכי עשיר, הוא בהיסטוריה.
1: למה, אין עוד טריליונר?
0: לא היה ולא יהיה.
1: לא היה טריליונר?
0: לא. אגב, הוא הולך אבל להפסיד את כל הכסף שלו, אני רואה במה הוא מושקע, אתה רוצה לשמוע?
1: שלום לך.
0: רגע, יוסי איתנו?
1: נועם בפט. שלום נועם בפט.
0: אחרי זה נדבר על אילון מאסק.
1: יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות ו-24 ניוז, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יוס.
3: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר, מה קורה?
3: בסדר גמור.
1: איך אתה מסכם את ה... לא. צריך לסכם את היום הזה בכלל בנפרד, או שזה כאילו עוד חלק מהמלחמה הארוכה?
3: תראו, אני כתבתי לפני זה כמה שבועות שבצהל נערכים למדיניות של סבבים אל מול איראן, והיו כאלה שהרימו גבה, אמרו מה סבבים מול איראן, התקדשויות וכו', מה זה, נחזור לזה. אז כן, זאת תהיה המציאות בתקופה הנראית לעין, אלה האויבים, במיוחד ההנהגה הזו באיראן, אנשי משמרות המהפכה, ולשם אנחנו הולכים. זאת אומרת, נראה התקדשויות שבסופו של דבר נצטרך להביא תוצאות הרבה יותר טובות ממה שעשינו עכשיו, כי הידיים שלנו היו קשורות. שלמשל, באירוע כזה אנחנו היינו צריכים לתקוף בעצימות הרבה יותר גבוהה, כפי שרצינו ותכננו והוגבלנו.
1: כן, אבל מצד שני גם הייתה חשיבות לעצם זה שתקפנו, כי בעיקרון, אתה יודע, ראש הממשלה גם יכול להגיד, אני לא מסתבך עם טראמפ עכשיו, אני לא הולך איתו ראש בראש ולבלוע את זה, אבל לא עשו את זה, אז אתה יודע, אז פתאום אני שומע, אפשר, ברור שאפשר.
3: אוקיי.
1: זה נורא אם היו עושים את זה, אבל אפשר.
3: כן. אני מתאר לעצמי מה היית עושה, מה היית אומר, אם זה היה מישהו אחר.
1: לא, אבל אתה לא מבין מה אני אומר. אני אומר שאפשר לעשות את זה, זה יהיה נורא אם היו עושים את זה, אם לא היו מגיבים.
3: תראה, האירוע הזה מסתיים בשחיקת ההרתעה שלנו. אנחנו, בוודאי, תראה, אני משווה את זה למצב הקודם. תראה, לפני פחות משנה, חיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה. תמיד אני משווה את המציאות הקודמת למציאות עכשיו. את רמטכ"ל חיזבאללה, תקפנו בלי הפסקה כמעט כל יום בלבנון. לא רק שמלבנון לא צייצו, חיזבאללה לא צייץ, האיראנים לא חשבו בכלל או לא דיברו בכלל על תגובה.
0: יוסי. משם.
3: וכאן שינו את המציאות, השתנתה המציאות, ואנחנו תמיד מסתכלים על, על הניצחון, או על...
0: יוסי, אני יכול להעיר משהו?
3: הביטחוני, מה שהיה.
0: אני יכול להעיר משהו? אתה אחרי שנה, אתה במצב פי אלף יותר טוב, הם בטירוף על זה שפינית להם 20% מהמדינה, אין כפרים, משטחים שם את הכפרים, הם ברור שהם יראו יותר, אחי, הם על הקנטים, הם בעצבים עליך. מה זאת אומרת, יוסי, זה אנחנו יודעים, גם אתה יודע את זה. אתה בהישגים אחרים מלפני שנה, נכון? אז חיסלת את רמטכ"ל חיזבאללה, שנייה, ועשית כך וכך וזה. היום אתה שולט שם בכל דרום המדינה, כבשת את הבופור, אתה אחרי אלפי מחבלים הרוגים מלפני שנה, אלפי, מאז שהגעת הרי. אז מה זאת אומרת, מה אכפת לי שהם היום יורים, זה ברור, הנזק שנגרם להם הוא הרבה יותר גדול, אז הם כמובן משיבים מלחמה.
3: לא, אני לא מקבל את זה. איראן לא הייתה אמורה להיכנס לאירוע כזה, חיזבאללה לא הגיב בכלל, וזה שינוי המשוואה, וזה שינוי משוואה לרעה, לא לייפות את זה.
0: יוסי, אם ישראל תקבל טיל, רגע, אבל הבנו, אם ישראל תקבל טיל ותיירט אותו, ולעומת זאת אחרי שבוע היא פגעה בית ספר ויש שם נזקים, ולא משנה, צריך לפנות זה, היא תגיב הרבה יותר חזק? כן, ככה עושה מי שמותקף.
3: לא. אני חוזר איתך גם לחיסי הצפון. בחיסי הצפון הורדת הבניינים, בדחיה, לא תקיפה של דירה,
1: ואז אמרו,
3: בניינים בדחיה,
1: אז הורדת הבניינים, אני זוכר את התגובות לזה,
0: ופה פינית הכפרים.
3: אז לא מתאים מה הם אמרו, שנייה, תכף אני אענה לך גם לגבי דרום לבנון, אתה יודע מה אני אענה לך עכשיו?
0: השמדת כפרים, הם לא קיימים, אז מה
1: זאת אומרת? מה לגבי דרום לבנון?
3: סיימת פתחי?
0: כן.
3: יפה. לגבי דרום לבנון, אני מאלה אולי מהבודדים שמבקרים את כך שהמערכת לא מתווכת כמו שצריך לציבור בארץ את ההישגים שלנו. ופה נתניהו צודק בביקורת שלו כלפי הצבא וגם דובר צהל. הציבור לא מבין מה זה מבצע מחרשות הכסף, שאנחנו מפרקים את כל הכפרים, אוקיי? אנחנו לא משאירים שם תשתית טרור של חיזבאללה. אנחנו נמצאים הרבה יותר בעומק. שואלים שאלות לגבי הבופור, למה כבשתם את הבופור? ברור שאת החשיבות אדירה, היום רואים מה האיראנים בנו מתחת לבופור. אני מציע לכל פרשן או יועץ שאמר מה פתאום הלכת לבופור, לשדר לו בלופ את התמונות שהוקדש 36.
0: זאת אומרת שהם מאבדים נכסים,
3: במרחב, אבל ככה לא רק ככה מודדים הרתעה. כאשר האויב שלך מרשה לעצמו לראות, לאיים לראות טילים מאיראן, זה פגיעה בהרתעה הישראלית, ולכן אנחנו צריכים לחדש אותה, וזה יצטרך להיות אפילו באיזשהו מבצע או בתקיפה הרבה יותר משמעותית ולא סימבולית. היינו בנקודה דומה ב-2006 שנפגעה הרתעה הישראלית, אחת הסיבות שגם יצאנו לעופרת יצוקה בעזה בכל הכוח,
0: אבל אי אפשר לבודד,
1: תן לי לשאול שאלה, תן לי לשאול שנייה שאלה, לא הבנתי, כאילו, אתה אומר צריך לצאת למבצע, הרי היה את המבצע עצמו, היה את המלחמה עצמה, ותקפו, האיראנים הם לא איזה גוף רציונלי כזה שאומר, הם כבר לא מרתיעים אותי, אני אראה להם עכשיו טילים, הרי הם עושים את זה כחלק מהאסטרטגיה של מסע ומתן, ולהראות אנחנו שולטים בלבנון, זה לא תמיד עניין של הרתעה, אתה מתעסק פה, זה כמו שאתה תתעסק עם מתאבד שיעי, ותגיד וואי איך אני עכשיו מונע מן, ככה הם פועלים, אני לא חושב אבל, אתה חיסלת להם את כל ההנהגה, הורדת להם מיליון מקומות, הפסדת סתם אין סוף מפעלים, אז מה, אז עכשיו אם תצא לעוד מבצע שזה מה שירתיע אותם, לא חושב שזה עניין של הרתעה, זה עניין של החלטה שלהם.
3: זה החלטה של האויב. אמרו לי את זה גם לגבי חיזבאללה. אבל ראינו שהצלחנו להרתיע את חיזבאללה יפה מאוד, אחרי המבצע החיצה הצפון, ובשנה האחרונה עד תחילת...
1: אבל שוב, גם המונח של חיזבאללה, רגע, אבל חיזבאללה התחיל לראות. רגע, חיזבאללה התחיל לראות, למה חיזבאללה התחיל לראות? אם כל כך...
3: חיזבאללה התחיל לראות, כי הוא אחד רצה כאילו להצטרף לאיראנים, אבל יותר חשוב מכך, שנייה, הוא רוצה לשבור את המשוואות. באיזשהו שלב, נעים קסם אמר, תשמע, אני לא יכול להמשיך ככה, אני לא יכול לקבל את המשוואה שהם תוקפים ואני לא מגיב, והוא בכלל תכנן, כי הוא גם, ראינו את שיפור בקצב השיקום של חיזבאללה, והסברתי לכם בתוכנית קודמת שצהל בכלל תכנן לצאת למתקפה מקדימה,
1: נכון,
3: אל מול חיזבאללה.
1: ומה קאסם הרוויח?
3: מה קאסם הרוויח?
1: איבד את כל דרום לבנון, איבד את כל דרום לבנון, כל הכפרים שלו מושמדים אחד אחרי השני, אז מה הוא הרוויח?
0: לא, הרוויח שזה זירה אחת במקום שתיים
1: שונות.
3: חיזבאללה היום במצב הקשה ביותר שאני מכיר, הוא במצב שמה שהאיראנים עושים זה לא סיוע, זה הנשמה. אוקיי, זה ממש הנשמה.
0: אז בגלל זה אי אפשר להשוות שנה לשנה, יוסי.
3: הוויכוח בינינו על אופי התקיפה
0: הישראלית. נכון, נכון.
3: הוא לא יכול היה להיות כזה סמלי. היו צריכים לראות גם במרחב, גם המפרציות, כלל המדינות, שאנחנו לא מוכנים לקבל אירוע כזה של ירי לשטחנו בגלל תקיפה בלבנון. והתקיפה הייתה צריכה להיות יותר משמעותית.
0: נכון, יש, רגע, יוסי, אתה לא מדבר שטויות, זה בטוח, כי הביקורת, יש גם בימין ביקורת, גם בערוצים מסוימים, ביקורת על זה שהתגובה היא, שבעצם אנחנו, תגובה דרדלה נקרא לזה, בדחיה וכו'. אבל הסך הכל לא יכול להיות, איבדנו הרתעה, לא יכול להיות, הרתעה חזרה ובענק, יודעים שישראל לוקחת 20% ממדינה, משטחת כפרים, מפנה מאות אלפים, מאות אלפים, אין להם בתים, הם עולים למעלה כמו, אתה יודע, כמו עכברים הם עולים. אז אתה יודע, השאלה איך אתה מודד הרתעה, וגם אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת מול טראמפ כרגע, הדברים האלה משתנים כל הזמן, פעם אחת אתה בעצימות לחימה גבוהה, ופעם אחת אתה מחכה להסכם, נקרא לזה ככה.
3: אנחנו לא איבדנו את ההרתעה, אנחנו שחקנו את ההרתעה.
0: אנחנו מדחדכים את עצמנו למוות, זה הבעיה שלנו.
3: לא, לא, לא, זה לא דעתי, אבל אתה שומע מה אני אומר על הניצחון מול חיזבאללה. אני לא מדחדך. הדבר האחרון שזה מדחדך, אני חושב, אני לא שמעתי עוד פרשן צבאי שתיאר לכם את הניצחון הזה מול חיזבאללה.
0: לא, אמיר, הלל ביטון רוזן, הם אומרים גם כן שצהל מחביא את ההישגים, יכול להיות גם שיש לזה היגיון בגלל הנאזה וזה.
3: אני אגיד לכם, לא, כן, בגלל הדין הבינלאומי,
0: כן, הדין הבינלאומי.
3: של פירוק של פירוק הכפרים, אז בהקשר הזה אי אפשר להגיד ככה, אבל כן יש שחיקה בהרתעה הישראלית, ואני רוצה לומר משהו, תראו, גם בעם כלבי, ובשאגת הערי, במיוחד בעם כלבי, אנחנו שברנו את מחסום הפחד אל מול איראן, אוקיי? תמיד חששנו בלהגיב, אתם זוכרים גם בעבר כששיגרו טילים, אמרנו איך נגיב, מה נגיב, ראינו שאנחנו גם הרבה יותר חזקים, בכל העולם ראה את זה, ואם אנחנו מתרוממים טיפה, אני לוקח את בכלל את שהגעת הארי שהיה מבצע מדהים, טראמפ מסמס את כל ההישגים הצבאיים של מדינת ישראל במסור מתן שהוא נהיה לה עכשיו, בואו נודע על האמת, הוא לא הביא עד עכשיו
0: אין לי כוח לזה, אני אומר לך יוסי, אוהב אותך, לא, תן לי רגע להגיד משהו, זה לא הרצאה, תן לי גם לענות,
3: תראה את המצב של האיראנים, אתה מתכחש לו, תראה מה הם מרשים לעצמם.
1: מה המצב של האיראנים? לא, רגע, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד על זה משהו. אני חייב להגיד, סליחה, פתחי, אני רוצה להגיד לך משהו, כי גם גיא מרוז אמר את זה. תפסיקו להתרגש ממה שהאיראנים מרשים לעצמם. זה כמו לראות מחבל מתאבד, נכנס למסעדה, מתפוצץ ולהגיד, וואי, איזה אומץ יש לו. זה לא עובד ככה. אתה לא מתעסק מול איזה מישהו רציונלי או מערבי ואומר, אוי, תראו איך הם מחשבים את האינטרסים ועושים. האיראנים כרגע, מה שהם עושים זה התאבדות. הם מפסידים 500 מיליון דולר כל יום. הכלכלה שלהם, החודש שעבר הייתה אינפלציה של 100%. 100%. אוקיי, כל זה. אז כאילו, אנחנו יכולים להתרגש מהאיראנים, מה הם מרשים לעצמם. אנחנו יכולים להגיד, אלה מתאבדים שיעים. לא משנה מה תעשה, עדיין הם ימשיכו בהתאבדות.
0: הפרשן הצבאי יוסי יהושע אמר, רגע, הפרשן הצבאי יוסי יהושע אמר ש, תקשיב טוב, איראן מנשימה את חיזבאללה. זה הפרוקסי הכי חזק באזור. תקשיב, באזור, בעולם אולי כפרוקסי. היא מנשימה אותו כי הוא מת בעצם, כי הוא גופה, ואתה אומר לי, תראה את האיראנים עכשיו, וזה, תקשיב, זה לא יושב, לא, תראה, תראה, יוסי, תקשיב, אני מודה, שנייה,
3: אני, נכון, אני מתקשה להאמין שלא מבינים, אתם עושים פה סתם,
0: אני לא מתקשה, אני מאוד,
3: אתם רואים את ההתנהלות של האיראנים,
0: כן, אז מה?
3: ניהל פה גרוע את המסע ומתן,
0: הם כמו בעזה, אחי, אין סירה יוצאת, תקשיב, יוסי, זה בדיוק, חיים שלי, אוהב אותך, חיים, חיים, תן לי
3: רגע, אל מול הניצחון שהבאנו מול האיראנים, טראמפ לא הביא פה את ההישג,
0: רגע, יוסי, הכל טוב, שוואי שוואי, מנעל משהו בערבית, שנייה, גם רק תימני טוב שמגישים בתקווה, צריך חכות עד שהוא יתקרר, נכון?
1: לא, פתאום אוכלים את זה חם,
0: יוסי אוכל את זה, הוא מחכה קצת,
3: לא, לא, לא,
0: יוסי, באמא שלך, סליחה, לא, כמובן, לא, זה סליחה, יוסי, נו באמת, זה לוקח זמן, אני גם חשבתי שצריך לצאת עם זעם 2 ופיורי 2 וכל הדבר הזה, זה לא קרה, אבל אי אפשר לזרוק לפח את כל מה שעשינו, ושטראמפ לא מספק את
3: זה.
0: אחי, מה, המדינה הזאת, הם כולם בבונקרים, לא יוצאת משם סירה כבר חודשיים, שלושה. תגיד, אתה אמיתי? הם כמו עזה, אפילו עזה לא הייתה בסגרים ימיים כאלה. מה, אתה נורמלי? מדינה מעצמה 100 מיליון איש.
3: תקשיב, פתחי, אני לא זורק את זה לפח. אני אומר לך, הישגים צבאיים מרשימים. אני אומר, אני צריך לתרגם אותם אחרת. אני אומר לך, טראמפ ניהל את זה גרוע. אני לא אומר לך את זה, אני אומר לך הישגים מרשימים בלבנון בניגוד לאחרים.
1: אני חושב שההחלטה שלו על המצור הייתה מצוינת.
3: הטיעון שלי קצת יותר מורכב וכו', והערה לגבי מרחק הבלימה, הדבר הכי חשוב מה שאמרת זה שצריך מרחק הזמן. ולכן מרחק הזמן אל מול איראן משחק לרעתנו, ולמול לבנון יצטרך להמתין.
0: הוא לא משחק לרעתנו.
3: אני זוכר ראשי רשויות, שנייה, אני זוכר ראשי רשויות שמיד שיצרו את הלחימה בלבנון, אמרו סוף העולם והלכו יישובים וכל מיני כאלה, ובסוף התברר שההישג בהסכם בחצי הצפון היה מרשים, אולי הטוב ביותר, גם חופש פעולה.
0: הוא סתם היה בהסכם זמני.
1: לא, רגע, זהו, אני אומר, כל ההסכם, זה שחיזבאללה לא הגיב שם,
3: הרי. זה שחיזבאללה... ואני אומר לך, גם עכשיו נצטרך מרחק בלימה ולראות, למשל, האם אנחנו, אם אנחנו מחר, מחרתיים, שבוע הבא, תוקפים כמו שאנחנו רוצים בבהירות, אוקיי? ובמקומות אחרים, האיראנים לא מגיבים, שיפרת את
1: רגע, זה. רגע, שנייה, יש לי שאלה, יש לי שאלה, יוסי. אתמול האיראנים אמרו, אנחנו מתכוונים לירות על כל פעולה בביירות ובדרום לבנון. ככה הם אמרו, נכון? צהל פועל מאתמול בדרום לבנון?
3: כן.
1: הם ירו?
3: לא, לא, מבחן אבל ביירות.
1: לא, רגע, שנייה, שאלה, שאלה. אולי הרתעה פתאום, סליחה, גם אם אני אסיק את זה עכשיו, זה מקום טעם. אבל אם אני אגיד לך, תשמע, תראה איך הרתעה שלנו השתפרה. הם אתמול אימו ולא עשו כלום, למה לא?
3: לא, לא, לא, אתה לא הולך על איום, בוא,
0: הוא מבודד כל דבר, כמו שאתה יודע.
1: כשאתה מבודד כל דבר, אז אתה יכול לבודד כל דבר.
3: המבחן היה על ביירות.
1: לא נכון, לא, לא, לא, לא, לא נכון, לא נכון. האיראנים אמרו אתמול, לא נכון. תקרא את העוד... אז מה הם אמרו? פתאום, אם הם אמרו, זה לא נחשב? לא הבנת, זה מה שאני אומר, יוסי, אבל שנייה, לא, יוסי, תקשיב, האיראנים אתמול הודיעו, אנחנו לא מנסים לייפות, ואתה כל הזמן מנסה להגיד שאנחנו מייפה, בסדר, אבל תן לי שנייה להגיד, אתה מנסה, לא, המבחן הוא לא הבירות, כי יוסי יהושע קבע. מי שקובע את המבחן הוא מי שמאיים, והאיראנים איימו אתמול, שמעכשיו הם יראו על כל פעם שצהל פועל בדרום לבנון גם. עכשיו אני אומר, אני לא מסיק מזה, אני לא מסיק מזה שההרתעה של ישראל השתפרה. אני רק אומר, כשאתה מבודד כל דבר לכל מה קורה היום, אז אתה לא באמת יכול להסיק שום דבר, זה הסיפור.
3: תראה על מה אתה מדבר, על זה שהאיראנים איימו ולא מימשו.
1: אני צוחק על זה, אני צוחק על זה.
0: אז מה שווה אתה איראנים? מה שווה אתה איראנים? רגע, רגע, יוסי, כפרה, שנייה.
3: עצם העובדה שאיראנים, שנייה, אתם שניים זה מורכב.
0: אבל אתה נכנס לנו בדברים גם.
3: תן לי לענות לו רגע. הדיון הוא על ביירות.
1: כי אתה החלטה?
3: האיראנים ניסו ומנסים למנוע מאיתן
1: בירות, זה לא איראנים, זה טראמפ בכלל, על מה אתה מדבר?
3: האם, בסדר, שנייה,
1: זה טראמפ,
3: הם יצליחו, זה לא טראמפ, הם ביצעו את האיירים,
1: לא, שנייה, רגע, למה אתה לא תוקף בבירות? בגלל האיראנים?
3: בבירות?
1: כן,
3: כי הם שגרים לפה,
1: באמת? באמת? אז למה לא תקפת לפני שהם שגרו?
3: מה זאת אומרת?
1: אתה לא תוקף בבירות בגלל טראמפ, לא בגלל האיראנים, ונכון, לטראמפ יש הרתעה. מה, לטראמפ יש הרתעה?
3: מה זאת אומרת בגלל טראמפ? האיראנים לחצו את טראמפ.
1: זה בגלל המסע מתן, זה לא עניין של הרתעה, בחיית. אתה רואה את זה מאחור של המנעול.
0: יוסי, אם ההרתעה הישראלית נפגעה, אם...
3: לב הסיפור זה ניהול המסע ומתן של טראמפ.
0: יוסי, שנייה.
3: זה לא קשור להרתעה. שעצם זה שהוא פונה לנו לא לתקוף בבירות, זה פגיעה בהרתעה הישראלית.
0: יוסי, שנייה. אם ההרתעה הישראלית נפגעה, אז הרתעה אחרת התחזקה, כלומר האיראנית. אם ההרתעה האיראנית התחזקה, אז זה לא מתיישב עם זה שהם אומרים, אתם תפעלו בדרום לבנון, אנחנו נתקוף, ואז לא עושים עם זה כלום.
1: נכון.
0: אין וקום.
3: עצם זה שמרשו לעצמם בכלל לדבר על דרום לבנון, עצם זה שהם בכלל דיברו, באמת, וטראמפ מקביל אותה, כי הוא מנהל גרוע את המסע ומתן.
0: אתה יודע מה הם אומרים במהלך כל המלחמה? אנחנו נטביע לכם את כל האוניות. מה? הם אומרים מה שהם אומרים, אתה יודע, אתה גם לא יודע מי
3: הוא.
0: לא, אז אני אומר, שנייה, אז אני אומר, כשבוחנים את ההרתעה, אם הם כבר אומרים, וזה היה המסר שלהם, לסגירת האירוע, לסגירת יום הלחימה הזה, הם אמרו גם אם ישראל תפעל בדרום לבנון. אז מה שווה ההרתעה שלהם? ולכן אני אומר, במאזן הזה שבין חוזק ההרתעה של ישראל ואיראן, הם כרגע בדפיציט, כאילו
1: שאלה לסיום, אני באמת חייב להבין, אתה חושב, למה אתה חושב שישראל לא תוקפת כרגע בדחיה? בגלל האיראנים או בגלל טראמפ?
3: ברור שבשרשו זה בגלל האיראנים. למה טראמפ בולם אותך? טראמפ בולם אותך
1: כי הוא רוצה הסכם, לא בגלל הרתעה. כי הוא רוצה הסכם, זה לא קשור להרתעה. זה לא קשור להרתעה, בסדר, אבל זה לא קשור להרתעה.
0: תן לי להספיק משהו קטן.
1: הוא לא מותם מהם, טראמפ מותם מהאיראנים, באמת באמת יוסי.
3: הוא לא מורתם מהם. אם טראמפ היה מורתם מהם, אז הוא לא היה אומר לנו.
1: מסתך לא רואה את זה, נכון.
3: מה לא ברור?
1: מה לא ברור? מה לא ברור? מה לא ברור?
0: יוסי, בוא נספיק עוד משהו קטן. קטן, קטן, קטן. רק שנייה, יוסי, בוא נספיק עוד חייל גולני מודח בגלל פאץ' משיח. אתה מכיר את האירוע? מה זה האירוע הזה עכשיו?
3: לא, לא מכיר את הפרטים.
1: אני מכיר.

0: אני יצאתי נגד העונש, אבל תן להשלים רגע.
1: לא, בסדר, אבל אתה חוזר אותי למקרה אחר, דיברנו עליו כבר, הוא נגמר, היה עכשיו מקרה נוסף, של בן אדם שהעיר אותו באמצע הלילה, בחור דתי, באמצע הלילה מוציאים אותו בשבת מלבנון, בשבת. בקיצור, לצהר יש מספיק לוחמים, בוא נגיד את זה.
0: זמרי, כל מה שאני אומר, בתור אחד שיצא באותו רגע ובצדק על העונש, כי לא שולחים לכלא, בטח לכף כזה של ימין, על עבירה כזו, רגע. אבל אז מתברר, בלי קשר, שהוא עושה עוד כמה, עוד שש...
1: לא, לא, אל תכפיש עכשיו את החייל, כי הצבא תדרך להכפיש את החייל. סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, לא, לא, לא. לא, לא, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי.
0: אם יש לו עבירות על תנאי,
1: יוסי, די כבר, די כבר, כן, תפסת את המילואים, ניק, שעכשיו צריך לתת לו את עבירות על
2: תנאי. לא, לא, לא, לא, זמרי, תן לי רגע. זמרי, תן לי רגע.
0: אם תופסים את החייל באותו בוקר, תנו לי
2: להשלים. תקשיב שנייה.
0: אבל תן
2: להשלים. אבל לא, לא, לא.
1: חייבי סיים, חייבי סיים.
2: יוסי, אנחנו מבינים כבר בעניין של שש העבירות.
1: מוזר שבמקרה ההוא אתה בקי בכל פרט עד המילה האחרונה, ובזה אתה לא בקי. למה? אולי כי לא תדרכו אותך לעבירות של החייל. לא, אולי לא תדרכו אותך לעבירות של החייל הנוכחי עדיין.
0: לא, אני לא מכיר את האירוע בכלל. מה, אתה לא סומך על
1: הצבא מתדרך נגד מי שקל לו.
2: אני אגיד לך לסיום, אם מפעילים... יוסי, די, רגע. יוסי, די, שנייה. אם מפעילים את התנאי אחרי שש עבירות בדיוק על הפאץ' והוא מפעיל אחורה את שש העבירות, אני אומר לך, תבדוק את מי חיכה לחייל הזה בפינה על הפאץ'. זה אני אומר לך לסיום, חייבים לסיים.
1: הגנבת אפוד,
0: הגנבת,
1: כן כן, בסדר, יאללה, אל תתקוע,
0: תקשיב,
1: בוא נגיד ככה, אולי החייל, אולי החייל, רגע, יוסי, יוסי, תן לי להגיד לך משהו, אולי החייל, אולי החייל היה צריך לגנוב אפוד ואז היו מבטרים לו,
2: היה לו שש על תנאי,
1: יוסי יהושע, זה דיון אחר, בזה אתה בקיא בפרטים של החייל, של הבן של גלי בערב מיארה, אתה יודע כמה עבירות קדמות היו לו או לא היו לו? לא, אני שואל, ביררתם את זה?
2: תבין שזה
1: מערכת, אתה יודע כל עבירה,
2: תבין שזה מערכת,
1: אתה יודע כל עבירה של החייל,
2: מערכת פריבילגית שמשחררת אחד והשני עוד נשלח לכלא.
1: וכשהמפקד אומר לחייל אל תגנוב אפוד מחבר שלך,
0: והוא שם עוד פעם את הפאץ', אז זה חייל בעייתי. עכשיו האם הוא צריך לקבל חודש בכלא?
1: טוב, זוב, נו, זה אמרנו. לא, אבל ככה ישבנו, תינפנו עליו שש עבירות, מה עכשיו אנחנו נכנסים לכל חייל ללוח עבירות שלו? אבל תראו, העיפו אותו בגלל הפאץ' משיח.
0: לא צריך עובדות.
1: לא, מעניין שאת העובדות האלה אתה מכיר. תגיד, אתה מודע לעובדות של הגנבת אפוד? ביררת פעם את הגנבת אפוד? מה עשו איתו? מה לא עשו איתו?
0: אני מבטיח, אני מבטיח לעשות לך בדיקה היום ולענות
2: מחר. יאללה, מעולה. יוסי, תודה.
1: לא, זה עניין של איפה האינסטינקט. יוסי יהושע, תודה, ביי.
2: תודה.
1: נצא להפסקה ונחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל בן גוריון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: זה

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: טוב, נדבר היום גם על הנסיעה של מרדכי דוד על הרכב של ברקו.
18: אובר הגיעו לארץ, וברקו לקח את מרדכי דוד לנסיעה.
17: והוא מגיש תלונה נגד מרדכי דוד.
18: מעניין למה הוא לא עצור, כאילו, כי עקרונות זה לפגוע במישהו, לא אסור לך לנסוע עם מישהו על האוטו.
17: ברור שאסור לנסוע.
18: על זה ועוד, סתם, לא על זה.
17: אלא אם כן זה נועל בעזה כזה, שאתה שם ילד על הזה ונוסע שלא יראו בך.
18: אני לא חושב שאין נועל מעצר פגוש. כאילו, אין נועל פגוש. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, סיבון.
19: בוקר טוב, רק לתקן, שמעתי. אין ולא היה נוהל כזה לעולם בעזה ולעולם
17: בכלל. בטח שהיה.
19: שלא ינצף, מישהו יתבלבל ויחשוב שזה באמת.
17: מה זאת אומרת? לא היה שהיו שמים פלסטיני כשאתה עובר בכפר כדי שלא יזרקו אבנים על הרכב?
19: כן, תקשיב.
17: בטח שהיה, מה זאת אומרת? בוא נתערב.
19: אתה רוצה להתערב? בששת הימים לקחו פלסטיני, אמר לו, התברברו ואני אמרו לו, תיקח אותי לרוקפלר. בסדר, היה. בסדר. אבל עכשיו אתם מסתברים עכשיו, אתה רוצה עכשיו, בשנים האלה אין דבר כזה.
18: בוא נעני קורא את הדיון, בכלל, תעזור, נו, זה סתם עכשיו דיון על
19: איזה נועד. אני פשוט רציתי לתקן את
18: ה... אלוף ומילואים, פרופ... אלוף משנה... אני יכול לקרוא לך אלוף? אז בוא, קודמת.
19: בסדר, אני לא יודע למה אני לא אלוף, רב
18: קודם. אתה יודע, סיבוני. אתה יודע, סיבוני, למה אתה לא אלוף.
17: די,
18: די. תגיד לי רגע, איך אתה רואה, עלה פה יוסי יהושע, אמר, הרתעה ישראלית נפגעה.
17: המשוואות השתנו, הם אמרו את המילה האחרונה, אנחנו הפסדנו במשוואות.
18: אתה מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ביטחון ואסטרטגיה, איך אתה רואה?
19: תקשיב, בוא נעשה קודם, נסתכל קצת פרספקטיבה למעלה ונבין איפה אנחנו נמצאים. מה שבנתה איראן סביבנו קרוב ל-50 שנה, שנת 79, 80, ייקח זמן לפרק, וזה אירוע מורכב, מסובך ולא פשוט. עכשיו זה, נתחיל באירוע הזה. זה מלחמה גדולה. יכולנו לא להתעסק בכלל עם האיראנים, להתעסק בעזה, להתעסק בלבנון, ולתת לעניין, אי אפשר היה. ולכן עוסקים עכשיו עם איראן ומטפלים בעניין. נכון, יש לנו בעיות עם האמריקאים, יש לנו בעיות עם הנשיא האמריקאי, עושה לנו כל מיני דברים, ואני כל הזמן שומע, ידיד בסדר, ידיד טוב, אבל יש בעיות. אבל במסגרת הבעיות האלה צריך להתנהל ולמצוא את הדרך להוציא את הכי מתוק שאפשר מתוך העז הזה. אז זה הסיפור. אנחנו במה שקרה פה באירוע עכשיו, אני חושב שישראל עשתה את ה... אני אומר לך את הידי, פעלה בגאונות. זאת אומרת, אי אפשר היה מצד אחד לתת לחיזבאללה לפגוע ביישובים שלנו ולא לממש את האיום שלנו בדחיה, וברגע שאיראן פעלה, ישראל פעלה חזרה באיראן, ומי שהפסיק את האש ראשון זה איראן, ועכשיו עדיין אנחנו נמצאים באירוע הגדול, האירוע הגדול שזה ההסכם, סלח לי, אני נותן מילת תואר, האסלם ההזוי שמנסה לקדם טראמפ בעניין שלנו, פה הבעיה שלנו, זה הסיפור, הסיפור הגדול זה ההסכם. ואני אומר לך, איך שאנחנו מתנהלים, אגב, ואני אמרתי לכם את זה שבוע שעבר, ההתנהלות שלנו מול טראמפ, זה גאונות, באמת, אני אומר לך.
17: אז איך אנחנו לא מצליחים לתמרן אותו ולנווט אותו לכדי הסכם?
19: אנחנו, תקשיב, יש גבול למה שאתה יכול לעשות. אמרתי לכם שם בעניין, שבוע שעבר דיברתי אתכם על הברגים, כן? אבל יש, לא פשוט, הסיפור לא פשוט.
18: אתה מבין למה אתה לא ראש מלל, אתה מדבר על הברגים של טראמפ?
19: אני מבין הכל. אבל רק אני אומר לך, תקשיב, אני אומר לכם, תקשיבו, בסידור שנוצר עכשיו, אני חושב שישראל פועלת מול ארצות הברית הכי טוב שהיא יכולה כדי להגיע למצב שיהיה הסכם נורמלי, כי אני אומר לכם בצורה ברורה, כל הסכם עם איראן, כל הסכם עם איראן יהיה דבר רע מאוד.
18: אז מה זה הסכם נורמלי?
19: אז אני אגיד לך מה זה הסכם נורמלי. הסכם נורמלי זה שנצליח להגיע שלא יהיה הסכם. ברגע שאיראן תקבל חזרה יכולת כלכלית, להתחיל מזה, היא תחזור לצורה. גם אם היא תחזיר את האורניום וגם את זה, כאילו להגיד שכל זה סיפור באורניום. לא, הם ייתנו לזה, לפריס למות, לכלב לעבור וזה, והם יחזור לצורה. יממנו את חיזבאללה וכל זה.
17: אבל רגע, גבי, אז אני שואל אותך, באמת, טוב שאתה אומר את הביקורת הזאת.
19: רק שנייה, בקשר שני, זה הסיפור שבהסכם, יש לי תחושה שהם יכללו גם את לבנון בחבילה. עכשיו רק מילה אחת, מי שיצר את הזיקה בין לבנון, בין חיזבאללה לבין הסיפור האיראני, זה ארצות הברית, זה טראמפ עצמו, שהוא יכול לא לקבל את
18: הזיקה. אבל טראמפ אומר שזה לא קשור.
19: טראמפ יכול להגיד שזה לא קשור,
18: שאנחנו פועלים. לא, רגע, אבל צריך, זה הוויכוח גם עם יוסי. טראמפ מבחינתו, ההגבלות על לבנון הם גם הרבה בגלל המסע ומתן בין ישראל ללבנון. זה לא בהכרח בגלל
19: האיראן.
18: אני אומר לך.
19: גם המסע ומתן בין ישראל. לא,
18: עזוב שהוא לא יציג כלום, אבל זה ככה הוא רואה את זה.
19: לא, לא, לא, לא, ההגבלות הם לא בגלל המסע ומתן. אני אומר לך, ההגבלות הם לא בגלל המסע ומתן, אלא בגלל הדרישה האיראנית. והתביעה האיראנית שארצות הברית נכנעה לתביעה הזו וקיבלה את העניין הזה. נכון, מנסים עכשיו להוציא מלבנון וליצור, להגיד כאילו זה אצבע בעין של איראן, מי ישמע.
17: גבי, אבל שנייה, אני יכול רגע להשחיל מילה? תראה, אתם אומרים, הרבה אומרים, כן, טראמפ קשר והם קשרו בין איראן לחיזבאללה, קשר...
19: טראמפ לא הם.
17: רגע, שנייה, גבי, תן לי להשלים שנייה. אבל קשר שהוא קשר, מה לעשות, זה הפרוקסי שלה, זה יש לה כלב חולה כלבת, קוראים לו חיזבאללה, הוא מתפרע על כל דבר באזור, והיא עם הרצועה עומדת ככה הזה. עכשיו, אם זה היה נכון, אז גם לא היו נותנים לנו להרוס כפרים שלמים, כפרים של חיזבאללה, בתים של אנשים, ובונקרים, ומנהרות, וכל הדבר הזה. זאת אומרת, טראמפ קשר, אבל בקריצה אמר לך, לך תשמיד, לך תהרוס, תשמיד.
19: אמת, אני קודם כל, אני מקבל מה שאתה אומר. יש לנו, אנחנו פועלים בצורה מדהימה בדרום לבנון, לא מספיק, אנחנו צריכים לדחוק את חיזבאללה מעבר לליטני, ולהפוך את הליטני לגבול של מדינת ישראל, זה הכל, זה צריך לעשות, ולא, ממשל טראמפ הרי לא ישאל לנצח, גם אנחנו, יש לנו זמן שאנחנו יכולים לנצל, ולהגיע ולהתעמת עם אומות העולם בעתיד לגבי דרום לבנון, כמו שהתעמתנו לגבי רמת הגולן בשנים. זה בסדר. אין בעיה, אבל זה נותנים לנו, כי הסיפור הוא לא 0-1 בעניין הזה, אבל כחיזבאללה, כארגון, אז נכון, בדרום לבנון הוא חוטף מנה אחת אפיים, אבל בעומק הוא ממשיך להתקיים, והוא ימשיך להתקיים, ושם טראמפ נכנע לתכתיב.
17: אבל בלבנון עצמה הוא מוחלש, וממשלת לבנון רוצה להכיר אותו, זה שינוי דרמטי, זה לא עכשיו הוא
19: יפה. אני מסכים. אני מסכים, זה שינוי גדול, אני מסכים שזה נכון, זה טוב, אנחנו צריכים להעמיק את ה...
17: לא חלמנו, בוא נגיד ככה, אלוף במילואים פה סיבוני, לא חלמנו להיות במצב הזה, לא חלמנו, לא האמנו שאפשר.
19: גם בזה, גם...
17: אז על זה צריך להסתכל לפעמים בחיים, לא על ה...
19: לא, אבל אני לא מסתכל על זה, נו, באמת.
17: זה 3/4 כוס מלאה, בעיניי.
19: זה אפילו 100% כוס מלאה, כי באמת, מה שאתה מסתכל על, על מצב של מדינת ישראל כיום, עם כל הקשיים בארצות הברית וזה, לבין המצב שלה בשישי לחודש, שלא ידענו שיש לנו סרטן, אתה יודע, בן אדם חולה סרטן, הלך לרופא, אמר לו, שמע, יש לך סרטן, אז היו לא תפל בו את התמות, אז זה אומר, מה המצב הוא יותר טוב? המצב שלנו עכשיו הוא מצב מצוין, אז
17: אני רק אומר לך ש...
19: אנחנו
17: חייבים לסיים. אלוף במילואים פרופסור גבי סיבוני, אלוף משנה במילואים, נכון. מנכ"ל מכון ירושלים, אסטרטגיה וביטחון. תודה רבה.
18: קודמת. ביי סיבוני.
19: תודה.
17: אני חושב שזה, אני אדבר איתך אחרי זה, זה פשוט יושב לנו על זה שבשיחות ובדיווחים ובזה, ואנחנו ערב בחירות, התחושה היא גם של האנשים מתוך המחנה שיודעים להגיד אנחנו ב-100% כוס מלאה, התחושה היא, זה אתה יוצא עם תחושה כאילו, לא...
18: האויב של הטוב הוא המצוין.
17: בדיוק. אבל זה לא אווירה שצריך לייצר, זה משגע אותי, זה עניין של תודעה.
18: ברוך השם שנהיינו חזירים, שלפרק את כל דרום לבנון ושצהל יושב שם בזה, לא מספיק לנו. זה שינוי כנסיס.
17: כל מילה. כל מילה, כל מילה, זמרי. כל מילה.
18: אנחנו נצא לה... מה קורה פה?
17: פעם אחת תמחה לי כפיים.
18: למה שלך לך כפיים? זה לא רדיו.
17: פעמים אני אומר דברים טובים.
18: תגיד משהו, תוציא לפרסומות.
17: בוא נוצא לפיסת פרסומות.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה.
5: כל יום, מזל שעשיתי שירות.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
10: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: כן, חבל שלא המשכנו, שיחת נדלני של פתחי, זה טוב. כן,
1: נדלן, עכשיו הוא שאל אותי, אתה עדיין גר בבניין רכבת, לא? בדירת רכבת.
0: לא,
1: בקרון.
0: כל הבניין שלך. פילבר כותב, האופוזיציה הישראלית בונה על הזיכרון הקצר של הציבור והעיתונאים, כדי ש... והעיתונאים, סליחה. האופוזיציה הישראלית בונה על הזיכרון הקצר של הציבור והעיתונאים, כדי שילמדו קצת היסטוריה. אין שום חדש במקרים שבהם ארצות הברית בולמת את ישראל. תמיד זה היה כך, ומי שחשב שלא נגיע לרקע כזה, הוא פשוט תמים. שלמה פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור, חברים, מה שלומכם?
0: תראה, זה שמשהו קרה הרבה פעמים לא אומר שאנחנו צריכים להשלים עם זה שהוא קורה, עם הנשיא שאנחנו טוענים שהוא הידיד הכי טוב שלנו.
2: היו הרבה נשיאים שהיו ידידים טובים. אנחנו, יש לנו איזושהי בעיה, אנחנו, החברה הישראלית חיה בשתי פסיכוזות. פעם אחת יש לה היבריס שהיא מנהלת את העולם, וחמש דקות אחר כך היא בחרדת נטישה. עכשיו זה לא עובד, לא זה ולא זה.
0: זה מצחיק.
2: אנחנו לא באמת, כאילו אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא מנהלים את העולם. זה נכון שבסך הכל בליגה הזאת יפעם הגענו הכי גבוה שאפשר, זאת אומרת אנחנו החברים הכי טובים של מלך העולם, אבל גם כן עדיין יש לו עסקים אחרים שאנחנו לא בדיוק מנהלים אותם. צריך לזכור שבסיפור של איראן היה פה איזה מין סוג של שותפות על איזה ככה, בין ישראל לבין ארצות הברית. ישראל רצתה לטפל בשתי סוגיות שהיו קריטיות לה ברמה קיומית. אחד זה היה הטילים והשני זה היה הגרעין. וארצות הברית רצתה לטפל פעם אחת ולתמיד במוגלה הזאת שנקראת איראן, ולנסות לסדר את העולם מחדש כמו שטראמפ אוהב לעשות. וזהו, יצאנו לדרך. במשך כמה חודשים זה עבד טוב. ואנחנו מגיעים לאיזושהי צומת, שבצומת הזאת האמריקאים באים ואומרים כל הכבוד. סידרנו לכם את מה שאתם רוצים, אנחנו גם מטפלים לכם בנושא של הגרעין כמו שביקשתם, מבטיחים לכם לא יהיה גרעין, ובאמא שלכם תפסיקו להתערב לנו בלנהל את העולם.
0: לא, למה לנהל את העולם? סליחה, לנהל את מטולה זה לא לנהל את העולם, לבקש לא, לא, לתקוף לא. את האויב שיורה עליך מדחיה, יורה על מטולה, זה לא זה משהו שנשיא אמריקאי אמור להבין.
2: לא, זה סיפור אחר, זה בוודאות, העניין הזה...
1: זה המחיר שאתה משלם, כן.
2: זה לא רק המחיר שאתה משלם, לא, תראה, לפעמים במלחמה עושים טעויות, במלחמה הזאת שיבדה בצורה מאוד מאוד מושלמת, כאילו, לאורך הרבה מאוד זמן, מישהו נרדם בשמירה אצל האמריקאים לפני חודש בערך, והאיראנים עקצו אותו, ואמרו לו, אתה יודע מה, אתם נכנסים לסבבה, אתם סבבה, זה כולל גם את לבנון, ופתאום אנחנו מצאנו את עצמנו במלכודת הלבנונית, שהאיראנים בעצם תקפו אותנו מאחורה. מאחורי הגב. זה היה סיפור, זה באמת היה סיפור
1: קשה. אבל זה לא מדויק, פילבר, אתה יודע, מי שקצת ישב על חוזים פעם וזה, החוזה היה צריך להיות, אתה עוצר את הישראלים, טראמפ, אתה עוצר את הישראלים, הם הורסים לנו כפרים, הורסים לנו את מה שבנינו, השקענו בו מיליארדים כל החיים, העברנו כסף לחיזבאללה וזה, הם הורגים לנו אלפי מחבלים, תעצור אותם. הוא לא עצר אותנו, זאת אומרת, הוא לא נרדם בשמירה באמת.
2: לא, אני חושב, תראה, זה לא הוא נרדם. אני צריך לזכור, מי שמנהל את המסע מתן בשמו, זה צוות. זה וויטקוף, שהוא סוחר נדלן באמת, כמו שאתה אומר, אבל הוא מתווך נדלן. והם לא הבינו עד הסוף, אני חושב.
1: אבל גם אם הוא מתווך, אני הולך איתך, המתווך אומר...
2: אבל עזוב, הטעות הזאת נעשתה, על הטעות הזאת בעצם נוצרה מחלוקת מאוד קשה בין האמריקאים לבין הישראלים, ובצדק היא באה ממשלת ישראל, אמרה עם כל הכבוד, אנחנו מחויבים להגנה על האזרחים שלנו ועל החיילים שלנו, ועם כל הכבוד למסעים ומתנים שאתם עושים שם במפרץ, זה לא יבוא על חשבון דם שלנו. ובמשך שלושה שבועות אנחנו דיממנו, ואני חושב שמה שקרה השבוע היה בעצם איזשהו מין קונץ פטנט שישראל המציאה, שהיא בעצם כאילו הסלימה את האירוע בכוונה כדי להגיע לפיצוץ, כדי להגיע ל...
0: היא הכניסה את האז כדי להוציא אותה.
2: כן, לא, החלטנו שאנחנו הולכים ליום קרב, אולי יותר, רצינו ללכת ליותר, אבל לפחות ליום קרב, שבעקבותיו כנראה, אני אומר זה בזהירות, לפי איך שזה נראה, לפחות כבר מהבוקר עם המפצצות בצור, וכל מיני דברים כאלה, שאנחנו שברנו את המשוואה הזאת שהאיראנים ניסו ליצור. זאת אומרת, אנחנו שחררנו את עצמנו לחופש פעולה בלבנון.
1: שנייה, שלמה, אני רק רוצה לסיים את העניין הזה, כי הוא חשוב לי.
0: חלו, מומו, כשאתה קורא לשלמה זה כאילו אתה כועס עליו.
1: לא. מומו, אני רוצה לסגור את העניין הזה. לדעתי גם וויטקוף, אם אני נכנס לראש שלו ולשיחות שלו עם הישראלים, הוא אומר, תגידו, מה אתם רוצים? אתם עושים כמעט מה שאתם רוצים בלבנון. במלחמה נהרגים חיילים, נכון, נהרגים, שילמתם מחירים, מה חשבתם, שכל דבר זה עם כלבי, שבאים, טסים, מפציצים, מחלישים, וחוזרים חזרה, וגלים כאלה של תקיפות, לא, אתם במלחמה עם אויב שהוא שכן, ובזה אתם תשלמו מחירים, אבל תראו את המספרים, תראו את הפרופורציות, תראו מה אני
0: אומר. אבל יורים על הצפון, מה הוא התקופה?
1: יורים על הצפון, רגע, שנייה, יורים על הצפון, אם אני לא טועה, בצפון, אני לא רוצה לטעות, אבל אין הרוג אחד אזרח.
0: אנשים לא יכולים לחיות.
1: שנייה, לא משנה, מה זה לא יכולים לחיות? אתה פינית כפרים שלמים.
0: אבל זה לא משנה לתושבי מטולה.
1: לא, אז המתווך וויטקוף, שנייה, זמרי, אבל זמרי, שנייה, אני יכול להתחבר לסבל של כל אחד, אבל כשאני מסתכל על המתווך וויטקוף, הוא מסתכל כמעצמה אמריקאית, הוא אומר, מה, אתם חושבים שלא תשלמו מחירים באימות הזה? בטח שתשלמו. אבל תראו מה אתם עושים בלבנון.
0: זה לא מעניין מבחינת ישראל. לא, זה כן מעניין,
1: זמרי, כי ככה מנתחים מלחמה.
0: לא נכון.
1: ברור שכן, זה פרופורציות. מה זה?
2: אני מסכים איתך בחצי דרך, זאת אומרת, אתה צודק בגישה, בגדול, ואני חושב שזה חלק מהתסביכים הפנימיים שלנו כציבור, שאנחנו כל הזמן מרגישים לוזרים, אפרופו החרדות נטישה שלנו. זה נכון שאנחנו הפעם במלחמה הזאת, לאורך כל השנתיים האחרונות, שינינו את הגישה במובן הזה שבאנו ואמרנו, אין יותר סבבים, אין יותר להיכנס ולצאת, אין יותר אוכלוסייה להילחם בתוך אוכלוסייה, חרבו דרבו, מעיפים את כולם החוצה, הורסים את הכל, משטחים, עושים דד זון, ומאותו רגע אנחנו יודעים להגן על מרחב פרימטר שהוא נקי, שהוא באמת אזור לחימה ולא בישראבלוף. יש רצועת ביטחון שהיא רצועת ביטחון. זה אירוע שאני חושב שהאמריקאים מסכימים איתנו בתפיסה, והם באמת לא אומרים לנו מילה. הם לא אמרו לנו תסגו מהבופור, הם לא אומרים לנו תסגו מדרום לבנון מהשטחים שתפסנו, הם גם לא אומרים לנו את זה במקומות אחרים. הם כאילו באים אומרים אל תראו. עכשיו, בתוך המגבלות האלה, חיזבאללה והאיראנים, שהם באמת נחשים, מנסים למצוא כל פרצה אפשרית. אגב, בתוך האירוע הזה צריך להבין, לא בחינם, ההסלמה שקרתה בשבועיים האחרונים היא בגלל שישראל, זה נחשף רק לפני 3-4 ימים, אבל זה אירוע שהוא כנראה כבר יותר זמן, ישראל בעצם נכנסה למתכל של החיזבאללה בדרום לבנון. זה האירוע, בבופור. זה לא הדגל למעלה על המבצר עם הסימבוליקה שלו, כמו שהעיתונאים הטיפשים אומרים. ואנחנו בעצם חדרנו בתחכום לתוך המנהרות התת-קרקעיות שלא הצלחנו להפציץ אותם, ששם היה בעצם כל מערכת הפיקוד והשליטה של החיזבאללה. מבחינת האיראני והחיזבאללה זה להיות או לחדול. זה ברגע שמאבדים את המקום הזה, מאבדים בעצם את היכולת להילחם בישראל בצפון הארץ. ולכן הם גם השתוללו כל כך, ואז אנחנו השתוללנו חזרה.
1: פילבר, תגיד רגע, בוא נעבור לפוליטיקה שנייה, אפשר לגנוב איתך קצת פוליטיקה?
2: כן.
1: תגיד, מדברים הרבה על זה שיאיר לפיד יצטרך להתגרש מנפתלי בנט לאור הדימום של המנדטים.
0: באמת, מי מדבר?
1: מדברים על זה.
0: מי מדבר?
1: תכף מומו ידבר.
0: זה קורה?
1: מומו.
0: יש גט?
1: לא, אסטרטגית וייז.
0: אתה יודע שגט זה פעם היחידה שהמילים, האותיות ג' וט' צמודות בעברית זה גט.
1: אה, באמת? יפה.
2: מעניין. תראה, אני העליתי את התיאוריה הזאת כבר לפני איזה שבועיים, שלושה, באחד הניתוחים ב-14, כי זה נכון, יאיר לפיד שילם פה מחיר מאוד גבוה במזומן לבנט. הוא נתן לו את המקום השני, נתן לו מפלגה, נתן לו תקציב, נתן לו סניפים, נתן לו שטח, נתן לו המון דברים, בתמורה לזה שייתן לו 10 מקומות בכנסת הבאה. ובנט היה אמור להביא, עם כל זה היה אמור להביא 10 מקומות, שזה בעצם אומר לפחות 20 מנדטים. עכשיו, הוא מדמם בקצב של מנדט בשבוע, אם לא יותר, לגדי איזנקוט, ומהרגע שהוא יפסיק בעצם השבוע אצלנו ואצל האחרים, כמובן זה יגיע שבועיים יותר מאוחר, להוביל את הגוש, סביר להניח גם שהדימום יתגבר, זאת אומרת שהקריסה תהיה מהירה יותר. עכשיו, יאיר לפיד רואה את זה, הוא אומר לעצמו, גם שילנתי מזומן וגם אני לא מקבל כלום. עכשיו, המנדטים האלה לא נעלמים, זה מנדטים שהצביעו ליאיר לפיד בבחירות האחרונות, וזה מנדטים שכרגע נצברים אצל אייזנקוט.
0: כן, הם לא היו אצל לפיד אבל כבר תקופה, כי הוא היה ממש נמוך, צריך להגיד, זה לא
2: שם. לא, בסדר, אז הוא אומר לעצמו, אני חושב, בוא נגיד ככה, בציניות הפוליטית המקובלת, הוא צריך להגיד לעצמו, רגע, במקום להיות מספר 2 של נפתלי בנט, אני אהיה מספר 2 של גדי אייזנקוט, הוא יהיה עם 20 מנדטים, אני אקבל את 10 שלי, ובא לציון.
0: איך הוא עושה מהלך כזה עכשיו של מעבר לאייזנקוט? כאילו, איך זה יקרה?
2: איך הוא עשה מעבר כזה של מלהיות ראש ממשלה לפני 4 שנים, מלהיות מספר 2 של בנט?
0: זה בסדר. אני מסכים איתך, אבל מה הוא יעשה עכשיו? כאילו, איך הוא יודע שאני כבר לא מאמין בבנט?
1: הוא עשה את טעות חייו. מבחינת סיפור, יש פה סיפור שמישהו...
2: אני לא יודע, יש לו יועצים שיתעסקו עם העניין הזה, יש לו עיתונאים שיחפו על זה, יש הרבה דברים. אני יכול להגיד לך שממה שזולג החוצה, אז באמת יש מרמור גדול גם בקרב חברי הכנסת, שמבינים, כל שבוע שמדמה מנדט, שניים מבינים שהם בחוץ. וגם מקרב פעילים. אז באיזשהו שלב, זה שלב מאוד מוקדם, זה העניין. זאת אומרת, אנחנו נמצאים יותר מ-4 חודשים מהבחירות, זה לא
1: מומנטום טוב.
2: שאתה אומר, שאתה יכול להגיד לו, אין ברירה, חייבים ללכת עם מה שיש, בוא עם מה שיש ננצח. זה עוד זמן שאפשר לסדר את השורות מחדש.
1: עוד עניין, דדי שמחי, גנץ, ומי זה השלישי? זה ליחה, נכון? זו המפלגה שהימין...
0: שהימין?
1: שלא רוצה... לא, הימין הלא ביביסטי, נקרא לזה, לא רוצה זה, שחיכה לזה משהו חדש, וזה... זה התקווה שלו לחבירה וניצחון בבחירות, ובזה יסתיים האירוע, שאתה לא רואה את זה כזה?
2: לא, אני אגיד, יש שם איזשהו פרדוקס מאוד מרתק, שנראה, אני לא יודע להגיד איך הוא ייפטר. יש מעבר לגדר של הקואליציה הנוכחית, קרי, מעבר ל-63-64, יושבים 4, 5, 7, 8 מנדטים של אנשים שהם קוראים לעצמם ימין, שהם בתפיסה הביטחונית שלהם יחד עם הממשלה מלא, תומכים בכל מה שהממשלה עושה, שכבר תמכו פעמיים בכניסה של גנץ לממשלת ימין בראשות נתניהו, ואין להם בעיה להיכנס גם בממשלה הבאה לממשלה בראשות נתניהו. הם רוצים גיוס, הם לא רוצים את הסחטנות של החרדים, עוד כל מיני דברים כאלה, אבל מבחינתם הליכוד לא מוחרם ונתניהו לא מוחרם. עכשיו, הקטע הפרדוקסלי פה הוא שהאנשים האלה רוצים את נתניהו ראש ממשלה, רק אין להם מפלגה להצביע לה, כי הם לא רוצים להצביע לליכוד. עכשיו, אלה שמתארגנים עכשיו זה אנשים שלא מסוגלים להוציא מהפה את המילה אני יושב עם נתניהו. ואז אני לא יודע להגיד אם האנשים האלה שרוצים את נתניהו יבואו למפלגה הזאת.
0: למה שמחי לא יכול להגיד אני יושב עם נתניהו? מה זאת אומרת? בני גנץ לא יכול להגיד
2: אני אומר? הם כולם אומרים, גם בני גנץ הם אומרים, אנחנו רוצים לזרוק את נתניהו, אנחנו רוצים להעיף אותו.
0: לא נכון, בני גנץ אומר אני יושב עם נתניהו כדי לזרוק את בן גביר, זה מה שהוא אומר.
2: עכשיו הוא כבר אומר את זה בחצי פה, בהתחלה הוא בא ואמר, אני אעשה כל מה שאפשר שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אבל אם הוא יהיה, אז חשוב יותר אחדות. עכשיו, כל האבלים האלה, והדיסקליימרים האלה, לא עוברים בגרון טוב לבוחרים האלה, שאומרים, אני רוצה את הממשלה הזאת. בלי בני בן גביר, אני רוצה
1: נתניהו ראש ממשלה. סיפור המותג לא יכול להיות, אני רץ לשבת עם נתניהו.
2: לא, לא, לא רק זה, אני אגיד, השמאל בנה לעצמו תיאוריה שנתניהו הוא רעיל, אבל מה שאנחנו רואים, ואני רואה את זה, אנחנו רואים את זה כבר חודשים, לא שבועות ארוכים, בהתאמה לרשות ממשלה בעצם, שזה בא ואומר מי צריך לקבל את המפתחות ולהוביל את הספינה. נתניהו בערוץ 14 אצלנו עובר, הוא 50-50, לפעמים הגיע ל-55-56. עכשיו, זה לא שיש איזה 5% מהאופוזיציה שתומכים בו. בעצם, עמוק בתוך הקואליציה שלו, בימין העמוק שלו, יש באופן קבוע אופוזיציה רלביסטית של 5-6% שבאים אומרים, אני לא רוצה את נתניהו ראש ממשלה. זאת אומרת, כשנתניהו מקבל 55, הוא בעצם מקבל כמעט 10% מבוחרי האופוזיציה לשעבר. וזה אנשים שבאים אומרים, אני רוצה אותו ראש ממשלה.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. טוב, שלמה פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, המון תודה לך על העניין הזה. תודה רבה.
2: כל טוב.
1: תודה רבה. טוב, חרגנו. מה? בהמשך נדבר על מה שהבטחנו לכם, גם על ברקו מרדכי דוד.
0: ומה,
1: זה לא הבטחה טובה?
0: יש ברקו בהפתעה גם היום, נכון? יש ברקו בהפתעה, ויש עוד גיל תמרי בהפתעה לעצמו. זאת אומרת, כי גיל תמרי הוא באמת, הוא בתשמע, הוא...
1: לא, ראית את הסיק כזה?
0: הוא תכשיט.
1: זה לא בהפתעה.
0: של גיל תמרי ראיתי.
1: ראיתי, זה מצחיק.
0: זה מדהים.
1: יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: אז הנה ישראל זיו מפתיע אותנו כן בוא נראה
3: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות
4: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי, אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה.
5: והלכנו כפות.
4: והלכנו כפות.
0: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2-4. עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מדיה. כל יום באחד.
6: אנחנו כאן ביומן הצהריים, נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
7: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
6: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
7: שלום, שלום.
6: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
8: שלום, צהריים טובים,
6: אחי. פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
9: אהלן.
10: אהלן.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה 1. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: זה בס...

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסד וזה בסד.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, מי שמרחיב בעניין הזה של בנט לפיד וכולל בתוכו גם את אייזנקוט ועושה את זה בצורה מדהימה, זה טור בוויינט של נבו כהן, היועץ האסטרטגי, והוא בעצם ממשיל את זה לחתונה, שיש חתן וכלה ויש שושבין, ומישהו היה צריך להביא את הכלה.
1: שושבין
0: שהיה צריך להביא את הכלה אייזנקוט, ופתאום החתן לא רוצה להצטלם ליד הכלה ורק מגלה שהוא שילם על הקייטרינג. הוא ירחיב בעניין הזה ובכל הכאוס הפוליטי שקורה כרגע. נבו כהן, מנהל קמפייני ואסטרטגיה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר.
2: לחתונה?
0: באמת, באמת, טור מצוין. הכותרת
1: מי הקבבונים?
0: אנחנו.
1: אנחנו? אוקיי.
0: לא, הטור רק של מי שמחפש, קוראים לזה יאיר לפיד צריך לקבל החלטה אם להתגרש.
1: נו, צריך לקבל החלטה. מה הוא צריך לקבל עם הטעיות שלו?
2: אני חושב שהטור מדבר בעד עצמו, לא?
0: הוא לא קרא, אז הוא לא יודע. הוא אומר שכן, הוא אומר שכן. הוא אומר שכן.
2: חוץ מלדחוף אותו לרבנות, אני עושה כמעט הכל.
1: אבל נבוא, תקן אותי אם אני טועה. אני זוכר את השיחה הראשונה שלנו אחרי אותה הכרזה של בנט ולפיד. אתה כן חשבת שזה אירוע מוצלח ומדברים עליו, הוא היה טוב, הוא היה עזור אותו?
2: אנחנו 10 שניות בתוך הרעיון ואתה באופסייד. לא, הפוך. האמת שגם אז, גם אז פרסמתי טור. שאמר שהחתונה הזאת נולדה מתוך פחד ולא מתוך אהבה. ממש לא.
1: אמרת שזה יצר דיבור, כאילו.
2: לא, לא, ממש לא. אמרתי שזה מהלך, אני, קודם כל ברמה האסטרטגית היותר גדולה מתוך הגוש, זה מהלך שגם נניח והיה מצליח. בסדר, נניח, והוא לא הצליח. הוא די סותם את הגולל על ההצלחה של כל הגוש מול גוש הקואליציה. הוא צבע את בצבעי שמאל. אבל גם אם היו מצליחים, נגיד מול אייזנקוט, נגיד והם לא הצליחו, מול הגוש השני בוודאי שזה לא מביא את הבשורה, כי הוא לא הגדיל להם את הגוש, הוא רק הקטין.
0: ואתה כותב בטור מעבר לזה, אתה אומר, זה נראה כאילו בנט מאכזב את לפיד ואת יש עתיד, כי הוא לא מביא את המספר. אבל גם לפיד ויש עתיד מאכזבים את בנט, כי הם לא הביאו את השושבין, את אייזנקוט, כמספר 2. אתה מבין? הוא לא הביא את הקלה בעצם, זאת אומרת, האכזבה היא הדדית פה.
2: כן, אבל גם כתבתי, ועזבו גם רק מה כתבתי, גם מה המציאות אומרת. מרגע שהם התאחדו, לקחו את יאיר לפיד, ושמו אותו באיזה מחסן, כל הקמפיין הוא קמפיין בנט, בשלטים זה פרצוף של בנט, עם השם של בנט, עם סלוגנים של בנט, ולמפלגה קוראים ביחד. אבל אין יותר לחוד מאשר ביחד הזה.
0: רגע, וזו טעות אסטרטגית, או מה אתה טוען?
2: אני טוען שהטעות האסטרטגית הייתה קודם כל בייחוד עצמו. אבל בסדר, בואו נתקדם, התאחדו, מה האסטרטגיה שצריך לעשות עכשיו? אם אתם קוראים למפלגה שלכם ביחד, שוב פעם, עוד טעות, אז תהיו ביחד. אתה לא יכול לעשות איחוד, לקרוא למפלגה ביחד, ואז להראות לכולם, גם לציבור, גם למצביעים של לפיד, גם למפלגה של לפיד, שאתה עושה הכל חוץ מביחד. אם יש לך קו אסטרטגי, תדע לך, למה תפחד?
0: אוקיי.
2: יכול שאתה מרוויח מול איזנקוט, יכול שאתה מרוויח מול גולן.
0: ואם אתה מנליס, אם אתה עובד עם גדי איזנקוט, ואתה צריך לקבל החלטה, יש גישושים מצד לפיד שבסך הכל רוצה להישאר בפוליטיקה, בעמדה משפיעה, אולי להכניס כמה חברי כנסת. אתה מקבל אותו או שזה ייראה כמו מפלגת בופה וכל מי שרצה כל איזה קלה לא זה מגיע לאייזנקוט?
2: שאלה מצוינת.
0: תודה.
2: אם אני היועצים של אייזנקוט, אני מציע לו בשלב הזה דווקא להביא מישהו אחר שהוא לא לפיד. אייזנקוט עד עכשיו הביא שחקנים חדשים כמו מנערי פוסטר לרשימה, חלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים פחות. אבל לדוגמה, אם אייזנקוט מביא עכשיו חילי טרופר, אוקיי? זה סיפור גדול, זה סיפור מעניין, זה מקפיץ את אייזנקוט. אני חותם לכם בפער על בנט, לא רק שהוא מגיע לטקו, הוא עוקף את בנט.
1: תסביר לי את בנט, אבל רגע, שנייה, אני רוצה להבין את האירוע. תקשיב, אני רואה אותו מתרוצץ בין פודקאסטים, חוץ מלדורין אטיאס, הוא הגיע להכל.
2: מי זה אותו?
1: את בנט, בנט. לא יודע אם אתה רואה, הוא הולך עכשיו לפודקאסט הפרובוקציה, דברים הזויים, גם אצל אסנאים, סליחה שאני אומר, הרעיון היה כאילו, הוא מנסה להיות חברמן כזה, זה לא...
0: למה, למה?
1: אני אומר לך שוב, איך אני רואה את זה? אני לא רואה
0: שוב... אז זה הכמות או האיכות?
1: לא, זה כאילו יורה לכל הכיוונים, אתה לא מבין מה...
0: אתה רואה איש לחוץ?
1: כן, הוא אומר, הוא יושב לי ברעיון, אומר, אני הורדתי כיפה כדי לפגוש בנות, כל מיני דברים שכל יועץ תקשורת סביר היה אומר, עכשיו אתה צריך להיות הרציני.
0: אני פעם שמתי כיפה כדי לפגוש בנות.
1: אתה מבין, נבוא, מה הוא עושה? מה הוא מנסה לעשות?
2: טוב, אני אדבר בעדינות, כי אני לא רוצה להתעלל. תראו, אנשים נכנסים ללחץ. כשאנשים נכנסים ללחץ ועושים טעויות. הקו שבנסה לעשות בכל הפודקאסטים הוא לנסות להביא את הקהל שאייזנקוט עוד לא פרץ אליו, וזה כביכול הקהל של הצעירים. אוקיי? זה הקהל שהוא מכוון אליו גם בפלטפורמות, אבל יותר מזה בתוכן. אפרופו להוריד את הכיפה בשביל בנות.
1: אבל הצעירים הם בן גביר.
2: בסדר, לא כל הצעירים הם בן גביר. לא, לא, גם לא הרוב. אחלה, היית מר עושה מצוין ברשתות.
0: לא, בגלל זה הוא הביא את הילד הזה גם, שקצת התהפך לו. כן, לדעתי הוא קצת עשה לו כל עצמי.
2: הוא מנסה לך על הצעירים, כי בצעירים יש לו כרגע פער גדול מול אייזנקוט בכמה פרמטרים, בין אם זה מוכרות, בין אם זה קריזמה, בין אם זה כמה הוא עובר. אבל, כשאתה עושה פודקאסט, לא משנה, של חצי שעה, שעה, צופים מאזינים בפודקאסט, במקרה הטוב, כמה עשרות אלפי מאזינים, אוקיי?
1: כן.
2: איפה הבעיה? שחותכים לך בסוף, המחנה השני, בוא, נכון. אוריך ושוט לא פרייזים, נכון? נכון. הם חותכים לך את אותם שתי שניות, ארבע שניות, 20 שניות, שיצאת על הפנים, ובנט יודע לספק מספיק קטעים שיוצא על הפנים, כן. גם בפודקאסטים. ואז הריליזים האלה נחשפים אליהם מאות אלפים. אז מה יצא? עשרות אלפים יצאת סבבה, אבל מאות אלפים יצאת על הפנים.
1: כן, זה, תשמע, זה אירוע מאוד מוזר. אני רואה את הדברים האלה גם אצל אסן וגם זה, אני לא מצליח להבין, אבל אני אומר לעצמי, אולי אני טיפש. תגיד רגע, לפיד באמת יכול להגיד עכשיו לבנט, אני עוזב אותך, אני הולך לאייזנקוט? זה לא ייראה כאילו הגוש הזה כולו כיסאות מוזיקליים ולא משנה מי מי?
0: קרקס מדרנו.
2: אני לא טענתי במאמר, ואני לא טוען עכשיו, שזה מהלך שלא כואב. הוא כואב בכיס של המנדטים. אבל מה קורה כשאייזנקוט ובנט יהיו תיקו? מה קורה אז לאיחוד של בנט לפיד? מה קורה לאחרי שבועיים? הוא עובר את ה-15 מנדטים?
1: No.
2: מה קורה לאחרי חודש? הוא עובר את ה-10 מנדטים? Okay. לפיד צריך לקבל החלטה עכשיו, יכול להיות שהיא תהיה כואבת, מאשר להיות אנוס לקבל החלטה בעוד חודש וחצי, שאולי אייזנקוט כבר לא יוצא אותו. אבל אותו הוא סוכן, זה ניהול סיכוני.
1: ותגיד אייזנקוט, איך שאתה רואה את זה, הוא באמת מאיים על נתניהו במובן של יכול לגנוב קולות מגוש לגוש?
2: אני חושב שהאיום הגדול של אייזנקוט לפני גוש נתניהו הוא פחות במעבר המנדטים, זה נראה לי חרטה. זה ברגע שיחול על הראש יש מספיק אינדיקציות והוכחות להראות שהוא לא באמת איש ימין. אבל יש שני סיכונים בגדי אייזנקוט. הסיכון הראשון, שאייזנקוט לטוב ולרע, הוא לא אחד שאתה באמת יכול לשנוא אותו. אי אפשר באמת לעשות קמפיין נגטיב אמיתי על הראש של אייזנקוט.
1: אני לא אומר את זה כמשהו רע, זה הרבה עניין של שמנמנות, תדע לך. כאילו, יש עניין בלוק, בזה, שאתה כאילו לא שונא אותו.
2: עכשיו לקחת את כל הרעיון, וזה
1: מן האחרון שישירו. אתה יודע שאני צודק, נבוא, גם בגלל זה אוהבים אותך, בוא, אותנו.
0: גם אותי, שבוע שעבר יצא סקר שבמלא חלקים בעולם נשים מתות על גברים שמנמנים קצת.
1: כן, סקר שהמצאת. כן, תמשיך לבוא.
0: שילמתי לאיזה מולדבי.
2: אני מתחייב לכם, אני אומר, זה אומר רק ברדיו, אבל מתישהו גם מתפתש פנים בפנים, תראינו אותי, אני ב-2026 אתלט.
1: אתלט?
0: באיזה תחום? בסדר.
1: בסדר.
0: פתאום הוא אומר לך...
1: בפטנג אולי.
0: מה, רגע, מה אתה עושה? קיטו? מה, זריקות? מה אתה עושה?
2: לא נוגע בזריקות.
0: אז מה אתה עושה?
2: אני ב-2026 אתלט.
1: באיזה תחום? רגע,
0: פתאום הוא כזה שחיין אולימפי.
1: על כמה אתה עומד עכשיו? זאת אומרת, מותר?
2: נו, אני מדבר על זה כשאני פגיד.
0: אתה יותר ממני? אתה יותר ממני נבוא?
1: רגע, אתה יותר מפתחי?
2: אני בהרבה דברים יותר מפתחי.
0: זה נכון. אני אומר, בוא נענבו, לא אכפת לי לעשות איתך תחרות הורדה במשקל.
2: תחרות בכל תחום, אני איתך.
1: תדעו יותר מבנט.
2: תראו, אני חוזר רגע לפוליטיקה. יהיה קשה...
0: לא, לא, אני לא חוזר לפוליטיקה אחרי זה, אחרי השמנות ו...
1: לא, לא, זה מעניין, אייזנקוט שנייה. קשה לשנוא את אייזנקוט.
2: קשה לעשות נגטיב על אייזנקוט, וקשה יהיה להוציא את הליכודניקים הפעם, ואת הימין הפעם מהבית. אחוז ההצבעה יהיה מה שיחיל את הבחירות.
1: למה אתה חושב שיהיה קשה?
0: כי הם שמנים.
2: על מה תוציא אותם?
1: לא, אני אגיד לך על מה אני אוציא אותם. תראה, אם אתה תנהל מאבק נכון, ותקשורתי נכון, ואני יודע שזה נשמע תלוש, אבל פה אני, הממשלה הבאה ממנה שמונה שופטי בגץ, אתה יודע, בימין, לליכודניקים, זה יכול להטריף להם את הצורה, המחשבה שהממשלה הבאה ממנה שמונה שופטי בגץ, אתם לא תצאו מהבית, לא, מה יהיה פה? לא, סתם אני נותן פה דוגמה.
0: מדינה בפאקינג מלחמה אזורית, איך היא תסתיים, מי נהל אותה, מי ימשיך, מה זאת אומרת, אין על מה להוציא? בואו, לא לזלזל בליכודניקים. עזבו, חבר'ה.
2: לא, אני לרגע לא...
0: לא, אתם לא מזלזלתם, אני רק אומר, סליחה, זה סתם הערת...
2: אבל בבחירות הקודמות, תזכרו, הייתה פה ממשלה אחרת, עם פיקויים, עם ביטחון על הפנים.
0: לא היינו במלחמה כפרה עליך, אבל פה.
2: סבבה, אבל המלחמה התחילה בתקופתה של הממשלה הנוכחית.
0: בסדר, אין בעיה.
2: אל תעשה לעצמך הנחות. אני אומר לך, כשאייזנקוט, בראש הרגע חברים, כשאייזנקוט, בראש הגוש השני, קשה למקד עליו את האש של האטרף, אם נגיד זה היה בעיני.
0: אני רוצה להגיד משהו ברשותך.
2: הם לא רואים בעיניים.
0: אני רוצה להגיד משהו ברשותך. גם האלה שהם לא רואים בעיניים, וגם הקשה למקד, לא כל דבר זה בנגטיב. יש, לא כל קמפיין הולך רק על הנגטיב, על המתמודד השני, וזה. יש קמפיין פוזיטיב, חזק מאוד, על נתניהו, על הימין, על מי אתם רוצים ימשיך לנהל את ישראל, אם אנחנו עדיין נהיה במלחמה ונשנה פה את האזור. יש הרבה עבודה, המלחמה כזאת
2: משנה. לא אמרתי שלא יהיה קמפיין, אבל לא אמרתי שלא יהיה קמפיין.
0: יהיה קל להוציא, זה מה שאני מנסה להגיד.
2: אמרתי שכשאייזנקוט בראש הגוש השני, יהיה יותר קשה.
1: אבל שנייה רגע, אתה לא תמיד תוקף את ראש הגוש. בסוף תזכור תמיד שלליכוד גם יש את יאיר גולן, ולליכוד גם יש את מנסור עבאס. ובסוף, מה שמוציא תמיד זה לא היריב שעומד מולך, אלא השוליים שלו, ואם מישהו צריך להרכיב ממשלה. אגב, ככה זה הפעם קודמת.
2: אבל אין בינינו מחלוקת שאין כלים נוספים. יש הבנה, אני מקווה שצריך להבין, שכשאייזנקוט עומד בראש, זה יותר קשה.
0: אבל אמרו לנו כשהתחלנו את הרדיו, תעשו מחלוקת.
1: רגע, למה, פעם שעברה, מי היה ראש הגוש פעם שעברה? כאילו, אמור להיות גנץ? לא, גנץ לא היה בפעם קודמת. מי זה היה אמור להיות? לא, לפיד.
2: לא, שם זה היה, זה לא היה לפיד באמת, כראש הגוש, שם זה היה כל הממשלה הזאת להעיף את הביתה. היה להעיף את הממשלה הבאה, זה היה הדמו.
1: לא, אין ספק שהיה יותר קל להוציא, אני מסכים איתך, אחרי ממשלת השינוי, כי היה זעם, אותנטי, ואיך גנבו לנו ובין את זה, אתה צודק.
0: חכו, יהיו הפתעות, אנחנו נספר את הדבר עצמו, אנחנו במלחמה, מי אתה רוצה שיוביל את הטנק?
1: שאלה לסיום, נבו, תגיד, אתה היית ממליץ לדדי סימחי ללכת עם בני גנץ? בלי חשבונית. מה אמרת?
2: לא.
0: ועם חשבון?
1: אתה רוצה לפרט שנייה? כי לי זה נשמע מוזר, כאילו הוא ממותג ימין.
2: הקונסטרוקציה, אנחנו נלך שוב פעם למוטיב הקלה ברשותכם. גנץ הוא קלה מכוערת עם הרבה, עם נדוניה גדולה. אוקיי?
1: לא אומרים את זה כבר, לא אומרים את זה.
2: יש לו המון כסף, אבל אף אחד לא רוצה את גנץ איתו. זה מותג כמעט רדיואקטיבי, בשני המחנות. עכשיו, אתה יודע, לדדי זה טוב החבילה של הכסף שגנץ מביא איתו. סוגר לך פינה של 15-17 מיליון שקל, ובוא, זה לא בעל הנהלן, זה אסטרטג.
0: זה עוד אבל רשות משותפת כזאת, של שניהם על השלט חוצות בעצם.
2: תקשיב, ברגע שאתה מתחיל קמפיין של רשות, עזוב, על השלט זה בסדר. אבל אם אתה עושה רשות משותפת, הנהגה משותפת בקמפיין, בדרך כלל מה שקורה, אתם מכירים ריצה כזאת שהצליחה?
0: לא.
2: אני לא מכיר.
0: זה נראה כאילו אתה לא חזק מספיק בשביל להיות אחד מול...
2: לא, זה גם אינטריגות ובעיות, וכשמתחיל לקרות...
1: זה גם נראה משפחה שלא סובלת אחת השנייה.
2: בוודאי, זה נראה לא טוב. להשקה, יכול להיות שזה יצליח, סיפור נחמד להשקה. אחרי זה חודש יש לך קמפיין, אתם תחילו לראות שם גירושים נכונים.
1: טוב, בוא, אתה השבוע, אתה בית דין רבני, אני אתה עם כל הדוגמאות שלך.
2: כן, כן, אני באתי מטול עם את
0: הפחות. זה נראה שאין לך פחממות, זה רואה את הפחממות הזאת, העצמני.
1: נבו כהן.
2: פתחי, אני מקבל את האתגר.
0: יאללה, בוא.
2: בשמחה.
1: טוב, אנחנו נשלח להודעה מהכללית. נבו כהן, מנהל קמפיין ואסטרטגיה, תודה רבה לך. ביי. אחרי ההפסקה נדבר עם יובל אלבשן.
0: מה שקורה כרגע, מופע טוב בעיר, טלי גוטליב ודיון החסינות שלה, זה על זה, אחרי זה אתה לא עוקב?
1: עוקב.
0: זה גם בלייב לא.
1: לא צופה בלייב כמו בגץ, כי בסוף בגץ זה תיאטרון. פה זה נניח הצגת יחיד. אתה מבין מה אני אומר? זה הבדל בין תיאטרון להצגת יחיד, אבל עדיין טלי גוטליב בעיניי עושה, זה אירוע חשוב בעיניי, הוא אירוע... כאילו, אירוע משמעותי, ואסור להתייחס אליו כזלזול, כזה עושה רעש, נדבר על זה אחרי זה, עם מי שכנראה לא יסכים איתה,
0: ראיתי את הלימוד שלך אתמול עם ינון, שינון אומר, טלי גוטליב בהתנהלות של המורידה מנדטים, ואתה אמרת, היית
1: טים, אני אמרתי שאני לא יודע את זה,
0: טים גוטליב,
1: אני לא יודע מאיפה מגיעים את זה, ואתה מכיר אותי, נכון, אני וטלי גוטליב התפוצצנו פה אלף פעם אחת על השנייה, אפילו היה תקופה שלא דיברנו, כי היה איזה הורדה, היא ירדה משידור והיה בלגן. זה לא קשור בעיניי לסיפור של, אני לא חושב שטלי גוטליב מורידה מנדטים, זה פשוט לא נכון בעיניי לראות את זה ככה, אבל בסדר. דבר על זה אחרי זה עם יובל אלבשן, שכנראה לא אוהב את המופע של גוטליב.
0: לא, הוא אומר שהיא מתנה ליומשית. טוב, נדבר איתו על זה. נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
14: מהייזום ועד הביצוע.
13: זה בסת.
14: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסת וזה בסת.
14: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: זה בסת וזה בסת.
16: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
17: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון.

0: העמדות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
1: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
2: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, יהיה מעניין עכשיו. הדיון השני מתקיים כרגע בנושא החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, שנתנה אתמול הופעה, לא משנה מי שאוהב או מי שלא אוהב, אבל זו הופעה, זה באמת הרבה תוכן מול היועמ"שית.
1: שיושבת שם כמו, לא רוצה להגיד, כמו...
0: בוצ'יק.
1: כמו נער תיכון מקנטקי שבסוף יוציא שוטגן ועירה בכולם. מי שכותב טור שנקרא מתנה בשם טלי גוטליב, שבעצם אומר שטלי גוטליב היא מתנה ליועמ"שית.
0: כן.
1: הוא פרופסור יובל אלבשן, קריאה אקדמית אונו. בוקר טוב, יובל.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים.
0: ואתה אומר מתנה, כי אתה אומר שהיא מנהלת, אתה אומר שהיא מנהלת מופע אימים.
1: לא, אני לא חושב.
0: שהיא מנהלת מופע אימים מול היועמ"שית, אתה...
1: אני באמת לא חושב.
2: ידידי, השאלה מה המטרה? אם המטרה היא לעשות מופע אימים, אני חוזר על המילה הזאת, ולהטיח כל מיני דברים, ולא להסביר מה את רוצה ואיך ומה, והמטרה היא לא לנצח, אלא כאילו להשפיל בעיני הבייס שלך, אז בסדר, זה לא עניין משפטי. אם המטרה, ויש לה פה טיעונים לדעתי טובים מאוד, סביב העילות שהיא בחרה בהם, היא להראות שיש פה אפליה, להראות שיש פה אכיפה בררנית, להראות שהיה פה עניין של הציבור לדעת את הסיפור של ברסלר והבית זוג שלה וכולי, אז זה טבע בתוך הים של השצף קצף האסוציאטיבי הזה, ולא נועל בכלל בצורה שטלי גוטליב בעורכת דין הייתה הראשונה שתגיד לה את האופי החול, okay. ותני לי לנהל את העסק.
1: עכשיו רגע, אז אני קודם כל, אתה מכיר את מול נבל תתנבל? אתה מכיר את המונח? אני חושב אני חושב שכל דיון מאיפה, מהקוראן, בקיצור, אני אומר, כל דיון ענייני מול גלי בערב מיירה הוא דיון שחוטא למטרה, כי בסוף גלי בערב מיירה היא לא אירוע ענייני. זה כמו שאתה אומר לי, בא בן אדם עם מקל בייסבול להרביץ לך בראש, ואתה נותן לו כמה סעיפים חוקיים כדי שלא זה. גלי בערב מיירה היא לא יועצת משפטית לממשלה, היא בעצם סוכנת כאוס שכל מטרתה לסכל, להרוס, להפיל. אתה מסכים איתי על זה או לא?
2: לא.
1: אוקיי, אז אבל... פה הבעיה שלנו.
2: לא, לא, אבל אני חושב שאגב, היא חוטאת. סליחה, אם אתה שואל אותי, האם היא היום נמצאת בכזה state of mind שהיא תתנגד לכל דבר של הממשלה? כן.
1: אוקיי.
2: האם היא לא עושה את תפקידה? כן.
1: זה ענייני?
2: האם היא בסדר? לא. אבל בסדר, רגע שנייה, מי שצריכה לשכנע טלי גוטליב זה לא את היועמ"שית, זה את החברים שלה לכנסת. עכשיו,
1: יש לה רוב שם.
2: רגע, ואם היא עכשיו אומרת, אם היא הייתה בונה את זה כמו שצריך, וגם את הציבור שצופה, עכשיו יותם זמרי, זה ברור לי, הוא ימחא כפיים, אם היא הייתה גם לוקחת עכשיו בננה וזורקת אותה לכיוונה
0: של... למה הדימוי הזה?
1: הייתי אוהב.
0: בבונים?
2: כי זה כתוב, אני אגיד לך, לא, לא בגלל
0: הבנונים. מה זה הבננה פתאום?
2: באותו פרק שכתוב נבל ינובל, יש את הפרק של הבננה תבונבן, ולכן לקחתי את הדימוי הזה. אבל אם אנחנו עכשיו רגע ברצינות אותו, לא, כי בננה זה סימן להשפלה, או נעל, לא חשוב, באסלאם, זה אותו דבר, אז היית גם מוחא כפיים, אבל אתה זה לא עניין, כי אתה בכל מקרה בעדה. אם המטרה היא שאנשים
1: לא.
2: יבינו שמה שעושים
1: זה תהילי, מה אתה רוצה ממני?
2: לטלי גוטליב, אז טלי גוטליב הייתה לאתמול הזדמנות יפה מאוד להראות שהיועמ"שית היא פוליטית.
0: היא עשתה את זה, אבל את זה היא

0: עשתה.
1: היא לא, היא...
2: אני, אתה ראית את הדיון אבל יובל?
1: מההתחלה ועד הסוף.
2: אוקיי, סבבה, זה חשוב. אגב, זה מתהילים, חבל שאתם, שתי עגלות ריקות, אך מלאות בפחממות, לא יודעות שהביטוי הוא מתהילים.
0: לא הכרתי את הביטוי, למה שאני יודע שהוא מתהילים. פרופסור אלבשן, ראיתי אחר...
1: בזמן האחרון, אתה שם לב שכל כשאני עולה אצל זמרי אני מושפע.
0: כן, אמרתי לו, אמרתי.
2: זה הומור, אתה תמיד אומר שאתה בחור יפה, לא?
1: יש לי תחושה, יש לי תחושה אמיתית, שאנחנו עוד מעט נתחיל להגיע לכל מיני מקומות של קנאות שאנחנו לא אמורים לדבר עליהם.
0: לא, הוא קצת אגרסיבי.
2: מה עשיתי? אני מאוד רגוע עכשיו, אני אפילו לא מתעצבן על יובל. אבל למרות שאני חושב, אני אגיד לך יובל,
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
2: רגע, רק משפט.
1: זמרי לבני, הבסיסי הוא, שאני מקפיד ועדיין רוצה שישמרו כללי המשחק, ולזמרי נמאס.
2: או, ולכן,
1: אי אפשר לשחק את המשחק.
2: ולכן אני אומר יובל,
1: אם לא שחק את המשחק, הכל נהרס.
2: ולכן אני אומר יובל, אתה מתנה פי 100 יותר גדולה ליועמ"שית. אתה המתנה הכי גדולה של היועמ"שית, כי אתה כאילו בן אדם שאומר, לא משנה מה היא עושה, אנחנו חייבים לשמור על כללי המשחק, וזאת מתנה שאתה נותן לסוכנת כאוס הזאת, והיא מה זה אוהבת את זה.
1: אז אוקיי, אין לי בעיה להסכים איתך, שאני עושה את זה, אני יודע שאני נותן פה מתנה, ואני נותן את זה לא לה, אלא לנו, למי שהמדינה הזאת יקרה לו. אני עכשיו חושב רגע, בעיניים של טלי גוטליב, מה היא רצתה להשיג אתמול? אם היא רצתה להשיג, שיושבים מול השורה של אנשים מושפלים, שהיא זורקת עליהם פרטי מידע, והיא אפילו לארגן את זה לכדי טיעון, והיא יכלה לארגן את זה, אז היא השיגה את זה. אם המטרה שלה הייתה להראות שיש סיבה לתת לה חסינות דיונית, למה היא בכלל ביקשה?
0: אני אגיד לך מה היא רוצה להשיג?
1: אם היא בכלל לא במשחק, אז למה היא מבקשת?
0: אני רוצה, אני אגיד לך מה היא רוצה להשיג?
2: אני יכול לענות.
0: לא, אבל תן לי גם להגיד. פרופסור, פרופסור, תן לי רגע ואני אעזוב. מה שהיא רצתה להשיג?
1: לא, פתחי, אני צריך אותך פה.
0: מה שהיא רצתה, לא, כי אני לא איתך בקטע הזה. מה שהיא רצתה להשיג?
1: לא, אני צריך אותך ברמה האישית.
0: רגע, שנייה. מה שהיא רצתה להשיג זה שאני כבר לא משחקת את המשחק הזה, שאני באה לדבר אל המורה גלי שנישה אותי ורוצה זה. היא עשתה מה שנקרא disruption, הפרעה של הדבר הזה, של יחסי הכוחות. היא אומרת, את בכלל לא לגיטימית, אנחנו לא רואים בך, לא מכירים בך, לא זה, את פריבילגית, הבן שלך גנב ופוד ויצא בלי כלום בגללך, כי ככה אתם, את נציגת הרוע והאופל והפריבילגיה והאי שוויון והאי צדק וזה, ואני אפשיט אותך פה בהופעה שניתנה לי, בהזדמנות שניתנה לי במשך שעתיים, לא, זה כמה שעות, וגם היום יש חלק א' וחלק ב', אני אעשה כמו שיש קיל ביל, אני אעשה קיל גלי.
2: אין לך.
0: לא, מהבחינה הזאת זה מה שהיא רצה לעשות. אני לא משחקת יותר את המשחק של נבחר ציבור.
1: אז למה היא בכלל להגיש את הבקשה?
2: אבל שנייה, אני יכול להסביר.
0: כי היא קיבלה מופע ואנחנו מדברים על זה עכשיו.
2: רגע, תן לי לענות לך. שאלת אותי מקודם, מה זאת אומרת? את הבקשה היא צריכה כדי שהחסינות תישאר לה, והיא לא תוכל להעמיד אותה לדין. זה א', אבל סליחה שאני אומר...
1: לעוד
2: שבועיים?
1: כן, כן. החסינות הזאת תחזיק עד סוף הכנסת הזאת.
2: בסדר, בסדר גמור. ואז עד שהיא תספיק וזה יכול להיות בסוף,
1: גם אם תיבחר שוב זה תצטרך
2: אתה מכיר את זה שבמשפט דיבה אתה יודע, בן אדם תובע אותך דיבה ואז גם לך נפתח פתח וגם אתה יכול פתאום לשאול אותו את כל השאלות ויכול אפילו להכפיש אותו בנושאים שלא קשורים לתביעה זה מה שטלי עושה פה, היא אומרת הרי אני אקבל את החסינות בכל מקרה
1: אבל הוא כמו טלי, הוא לא יכול לנהל את ההליך הזה לבד אתה אמרת משהו מאוד חכם עכשיו, זמרי. אתה אמרת, היית צריכה לעשות כמו שמואל תמיר, לקחת את משפט גרינוולד, להפוך למשפט קסטנר. לעשות ונהפוך הוא. לאורך כל הדרך. היא לא עשתה את זה. שמואל תמיר שיחק בדיוק לפי הכללים, הבהיר. עכשיו יש לה פה טענות טובות. יש פה שאלה מאוד גדולה על היחס בין ביטחון המדינה והגופים הסמויים.
0: היא לא בעולם הזה.
2: אבל אתה חושב שטענות טובות עוזרות מול גלי בהרב מיארה? באמת אני שואל אותך.
1: היא לא, אבל זה לא מול גלי בהרב מיארה.
2: לא משנה, אבל בעולם של גלי...
1: אבל זה הרעיון.
2: בעולם של גלי בהרב מיארה. לא, אבל בוועדה היא תקבל את החסינות, זה לא משנה.
1: היא לא באה לשכנע אותה, היא לא באה לשימוע. היא באה לשכנע את הכנסת.
2: אבל הכנסת שוכנעה כבר, נו.
0: היא נכנסה איתה לזירה. היא עשתה טלי בערב מיארה. תן לי רגע שנייה, פרופסור. היא עשתה טלי בערב מיארה. היא אמרה, החסינות חשוב.
2: נקבל אותה.
0: כן. אני עכשיו עולה לזירה, נכנסת לזירה, ואני עם הפה שלי, והחדות שלי, והרמומיות שלי, והחוכמה, וזה שאני זוכר את הכל, וזה שאני יודעת לשלוף, וזה לא משנה מה יזרק לי, אני יודעת להגיב. אני עוקצת כמו פרפר, אני זזה כמו דבורה, אני, ההפך, סליחה. אני, זה, לא, שנייה, זה מה שהיא עשתה. ואת זה צריך להבין, היא לא בעולמות האלה שבאתי לדיון שבו אני שותחת את טענותיי, כדי שבבקשה מישהו ייתן לי...
1: אז ככה אין, אז אוקיי, אז אתם חושבים שהיא לא מתנה, אתם חושבים ש...
0: לא, משהו אחר...
1: אתם, אני רק רגע שנייה, אני אגיד.
2: מה גלי הרוויחה?
1: גם פה יש, זה בכלל לא שהיא צריכה לשכנע את גלי ברב מהרה, היא צריכה לשכנע את ועדת הכנסת ואחרי זה את המניעה.
0: נכון.
1: היא תשכנע, עכשיו, היא הייתה יכולה להראות אולי את ערוותם של חברי האופוזיציה שהתנגדו, שאם היא הייתה מעלה טיעונים חזקים, כמו שהיה עם הסיר איקס, כמו שהיה במקומות אחרים, שיש פה אכיפה בררנית...
0: אתה מכיר את המשחק תקן? אז לא, חברי האופוזיציה לא שווים כלום פה, מה אכפת להם באמת? מה, גלי ברב מהרה זה יו"ר האופוזיציה שלהם.
1: טוב חבר'ה, שנייה, אם, אז זה היה המשחק. אם כל המטרה היא להמשיך לשלב את הבייס שוב ושוב...
0: זה לא לשלב את הבייס.
2: כן, מה זה זלזול הזה בבייס? מה זה הזלזול הזה בבייס?
0: אנחנו לא... רק שנייה.
2: הבייס יצא להצביע בסוף.
0: אנחנו לא חבורת פרואנים בקרב תרנגולים שמשלהבים אותנו עכשיו כמו איזה זה. אנחנו, יש לנו טיעונים, אנחנו זוכרים מה נעשה פה. רגע, פרופסור, תן לי שנייה להשלים את המשפט. שנייה אחת, לא, כי תפסיק לדבר אלינו כחבורת נחותים שמשולהבת. אני לוקח אותך בתוך האוניברסיטה שלך, תראה לי כל מרצה, כל זה, ומה אני זוכר ממשפט נתניהו, מה אני יודע על מה שקורה עם גלי ברב מהרה, ואני אומר לך שהגופה של מי שמולי צפה אחרי שני משפטים. תפסיק להתייחס אלינו כאל חבורת משולבים שטלי גוטליב רק צריכה להדליק גפרור ואנחנו נשתולל פה, למרות שזה מה שזה נראה כרגע בריאיון.
1: איפה זה היה אתמול?
0: שוב, אתה לא ראית את זה. לא ראיתי אתמול, אני אומר לך לא...
2: רגע, יובל, סליחה שאני אומר, אתה לא ראית את זה. אני כן ראיתי את זה, זאת אומרת, דעתך...
1: אתם ראיתם טיעונים...
2: אני ראיתי את האירוע הזה כמו שהוא היה צריך להיראות. כי אם הוא היה דיון משפטי ענייני, אתה יודע מה היא הייתה עושה, טלי גלי...
0: טלי ברמיה.
2: אתה יודע מה היא הייתה עושה בעצם? אם היא הייתה מגיעה עם אירוע משפטי נטו גרדה, היא הייתה חוטאת למטרה, כי היא בעצם הייתה אומרת, חבר'ה תקשיבו, היא עורכת דין, אני משכנעת, זה לא דיון משפטי, אתה לא מבין שזה דיון של בייס, זה דיון של שילוב, זה דיון של אמוציות, של כעס, של זעם.
1: לא, היא הייתה צריכה לעשות ויינרוט ועמית חדד ואחרים ולהראות...
2: אתה אוהב את הסגנון שלהם, כי הם אנשים שמדברים יפה ומעודן.
1: שיש אכיפה, לא בגלל הסגנון, שיש, לא אכפת לי הסגנון, שיש אכיפה בררנית.
2: היא באמת צריכה להראות את זה עדיין? רגע, תגיד לי שנייה, שאלה. היא באמת צריכה להראות, תגיד, גלעד קריב שאלה. גלעד קריב, זה לא שאלה אפילו. הוא הדליף מתוך ועדה חסויה, חומר חסוי. שנייה, אתה חושב שטלי גוטליב צריכה להראות שזהו שלא נאכף נגדו שום דבר? באמת, היא צריכה להראות? לא כולם יודעים את זה?
1: לא, הנה בדיוק הבועה. לא, לא כולם יודעים את זה.
2: נו באמת.
0: כל הסיפור זה.
2: גלי ברב מהרה יודעת את זה?
1: אני בטוח שאני גלי ברב מהרה לא מספיק מכיר, אני בטוח שהיא יודעת הכל. אני בטוח שזה גם כוונת
0: כל הסיפור זה התרבותיים מול המשולחים. פרופסור.
2: נכון.
0: פרופסור.
2: זה הסיפור, פתחי צודק.
1: מה אתם רוצים?
2: פתחי צודק.
1: אתה יכול להיעלב עד מחר.
2: בסוף.
1: אתה רוצה לחזק את הבייס, לשלב את הבייס.
2: בסוף. אתם לא אוהבים אנשים שצועקים ומדברים עם הידיים. זה מה שאתם לא אוהבים.
1: לא, זה לא, לא, לא.
2: חמוד,
1: אתה לא תכניס אותי לשם.
2: אני לא, אתה כל פעם
1: לא.
0: היא לא משלהבת אותי, טלי גוטליב לא משלהבת אותי, זה פוגע בי שאתה אומר את זה.
1: אני נלחתי בדברים האלה עוד הרבה לפני שאתה
2: בכלל... טוב, אנחנו חוזרים לאותו דיון של פעם שעברה, אבל אני אומר חשוב.
0: לא, אתה רוצה להגיד לי שאין נימה, אין נימה של התנשאות, נימה, אני אומר נימה בלשון המעטה, שבזה שאתה אומר שהיא, רגע, שהיא אולי הבחורה באמת, כחברת כנסת, היא הכי משלהבת והכי אנרגטית והכי נקרא לזה גם לפעמים. לא, אין אלמנט של התנסות על זה שהיא מצליחה לשלב את הבייס.
1: כי גם כתבתי שגלי ברב מיארה משלהבת את הבייס שלה, והבייס שלה, הוא זה שלחץ עליה ברגע האחרון, למה הגישה את זה רק ב-30 למאי, או ב-30 למאי, למה הגישה את זה?
2: טוב, חייבים לצאת להפסקה. מי בורג אותנו? הכין סינקים. יובל, סורי, פרופסור, אני חושב שהריב לא הגיע לסי שלו לצערי, אבל אנחנו נמשיך את זה פעם הבאה. פרופסור יובל אלבשן,
1: אני לצמחתי לא נמשיך.
2: מה?
1: זה כבר מתחיל להעליב אותי ברמה אישית.
0: לא,
1: כל טוב חברים,
2: אתה באמת? מה?
0: מה זה? לא היה פה כלום.
2: מה היה? לא היה כלום.
0: טוב, נדבר איתו אחרי זה.
1: ביי,
0: ביי, חמוד, ביי.
2: מה? אתה אמרת לי אני לא עשיתי כלום.
0: אתה לא אשם, אתה סתם קופץ כאילו אתה אשם. יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פתחי מזמרי בעם. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, גפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: צבע סאט.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: צבע סאט.
6: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: צבע סאט.
6: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: פעם כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על דריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: אני גר בשכונה ליד צהלה ורמת אביב ורמת החייל וכל הדבר הזה, מעוז המפגינים הקפלניסטים. תגיד לי, אם יתיישב על המכסה מנוע שלי קפלניסט ואני נוסע איתו רחוב שלם במהירות, נוסע ואני לא במשטרה? אני קפלן לא מסגירה אותי למשטרה, אומרת הבן אדם סיכן...
1: אתה אומר שיש פה סוג של אכיפה בררנית, אתה אומר בעצם.
0: ברור. וואו, עכשיו, עכשיו ברקו רוצה לתבוע את מרדכי דוד על זה שהוא יתיישב לו על, על המכסה מנוע.
1: אני חושב שצריך...
0: אבל הנהג הוא אשם לדעתי.
1: כן?
0: לא?
1: יכול להיות. כאילו, צריך
0: זה פגיעה ביושב רגל.
1: צריך מכסה מנוע כזה שמעיף אותך.
0: זה פגיעה ביושב
1: רגל. מנוע מפלט כזה.
0: אתה אמרת?
1: כן, בסדר. אז אתה באמת אומר שזה חופים אחרת, כל מיני סוגים של אנשים.
0: יושב רגל זה טוב, כאילו. טוב, אין לי כוח אליך, אתה באמת...
1: לא, כי אין לנו לשים סינק, ואז כאילו אתה התחלת סיפור, ועכשיו אין לנו זמן. ניב, תחכה עם שני הסינקים שלך למחר.
0: אתה אנטי דמתי.
1: מצחיק.
0: בוא נשים אישי לוי, יש לי אישי לוי חבל.
1: בקיצור ניב, הבנת מה קרה פה עכשיו?
0: מה?
1: ניב, אתה הבנת אותי, נכון?
0: עזוב את הסינק הזה, יאללה מחר.
1: לא, מנהלים דיון, חמש דקות פרסומות, איזה נשים שישמר זמן למחר, פתחי בא, מתחיל איזה פאנץ' ואיזה, יאללה, אני בעד.
0: אני אגיד לך מה.
1: תן שיר, תן, תן.
0: מכיר?
1: אני עד עכשיו נשמע לי כמו כל שיר שאני שומע בקרם.

0: נכון, כל שיר מזרחי אתה בסוף.
1: זה שיר אחר, הוא לא מזרחי, יש לו פזמון וליבה נעול, חסום, חסום, חסום. שיר טיולים, טיולים שלנו בבית ספר.

0: ناول
1: سدول
0: شدول
2: هلا. טוב, אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, זה שיר פצצה, מטורף. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור מיכאל אנקרמן,
1: אנקרמנוב,
2: ולאורן השטיבקר זמלך, לאיש הדיגיטל שלנו, לאיציק זה.
3: אנחנו פתחי וזה עם התוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. מחר יהיו שני סינקים שניתחו מהיום, ופתחי תמיד אומר,
2: יאללה, אישי, קח אותנו מכאן.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס-אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היועמ"שית לא תאהב לשמוע את זה, הפרקליטות לא תאהב לשמוע את זה, אחים לנשק לא יאהבו לשמוע את זה, וקפלן בטוח לא יאהבו את זה, אבל אתם אהבתם.
14: סקר TGI לתחנות הרדיו קבע, גלי ישראל רשמה זינוק בהזנה של 17% בחצי שנה, כי אתם אהבתם. תודה.
8: גלי ישראל.
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שומעים שזה ישראלי.
17: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
20: איזה בנק מפריז.
19: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
20: בנק הפועלים.
19: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: גלי ישראל, החדשות.
21: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר התראת פינוי לעיר צור שבדרום לבנון. לראשונה מתחילת המלחמה חלה התראה על כל העיר, כולל הרובעים הנוצריים בה. מוקדם יותר דווח בתקשורת הלבנונית כי כוחותינו תקפו בפרברי העיר, וברשת האינטרנט הופצו תמונות המתעדות את נזקי התקיפות. כוחותינו תקפו השבוע את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של חמאס וחיסלו מספר מחבלים שפעלו במקום, ביניהם מפקד חוליה בזרוע הצבאית של הארגון, כך אסף דובר צהל. במפקדה קודמו והוצאו לפועל מתווי טרור נגד חיילינו ומדינת ישראל. עוד חשף כי במהלך השבוע שעבר השמידו הכוחות שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס בדרום רצועת עזה. בירושלים סיכלו הלילה לוחמנו ניסיון הברחת 8 שוהים בלתי חוקיים ערבים שהוסתרו בדופן כפולה של רכב במחסום הטבעת המקשר בין ירושלים למעלה אדומים וים המלח. הלוחמים עצרו את הנהג לאחר מרדף קצר והעבירו את השמונה להמשך חקירה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ניסן אביב, תושב בת ים בן 39, בגין ריגול לטובת איראן. על פי האישום התפתה אביב לקשר בפייסבוק, במסגרתו מסר במהלך מבצע שאגת הארי, מידע על מיקומי נפילות טילים, הערכות העורף ופגיעה בתשתיות. המידע הועבר ברשת הטלגרם, והנאשם קיבל תמורתו תשלום. הכנסת החלה ביום דיון שני בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מול השמטה בחשיפת זהות של לוחם שבק. במהלך הדיון האשימה חברת הכנסת את היועמ"שית המודחת מיארה בחוסר הבנה ובבוז כלפי ביטחון המדינה, וטענה שהיא פועלת להפצת שנאה בישיבות הממשלה כדי לזכות בעדת האופוזיציה. בנוסף טענה גוטליב שהמערכת המשפטית פוגעת באופן קבוע בזכויות של נבחרי הציבור, כשבמקביל מרחיבה את הסמכויות שלה. חברת הכנסת הפצינה בפני מיארה שהיא מתפקדת כגורם שמעכב את פעילות הדרג המדיני ומציגה את הממשלה כאיום על הדמוקרטיה בפני הציבור. לאחר דבריה דרשו מספר חברי כנסת מסיעת ש"ס מהיועמ"שית המודחת לחדול מרדיפת לומדי התורה. בעקבות כך קמה מיארה מהחדר והדיון הופסק. בתל אביב החל דיון נוסף במשפטו של ראש הממשלה בעניין תיקי האלפים שהסתיים בשעה 2. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אישר את העברת מטה המשטרה ואת היחידה המרכזית בצפון מנצרת לנוף הגליל בעלות של עשרות מיליוני שקלים מתקציב המשרד. לשכת השר מסרה כי המהלך עתיד לחזק את הביטחון האישי של תושבי הצפון ולתרום לחיזוק המשילות במרחב הגליל. משרד החינוך פרסם מועדים חדשים לבחינות בגרות שבוטלו בעקבות המערכה האחרונה מול איראן. הבחינות בביולוגיה, פיזיקה, אזרחות, סוציולוגיה ומדעי המחשב התקיימו במועד מאוחר יותר בחודש יוני. בחלק מהמקצועות יוכלו התלמידים להיבחן בבגרות פנימית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים עד השעה אחת, איתי באולפן מיכאל אנקרמן, הדס צרפתי, ואתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, 050-94-94-594, ואנחנו נעלה אתכם לשידור, ונשמע כל מה שיש לכם להגיד. כן, אי אפשר להתעלם ממה שקרה אתמול וקורה ברגעים אלו בוועדת הכנסת בעניינה של חברת הכנסת טלי גוטליב. תראו, השאלות של טלי הם למעשה השאלות של כתב האישום של ועדת החקירה מחר. אל תתלו לרגע מהרעש, מהכותרות ומהניסיונות של הפרשנים באולפנים לצמצם את הדיון הציבורי לשאלות של סגנון או חסינות. מה שאתם רואים פה זה לא פרובוקציה, זה הפרומו הרשמי המדויק והחיוני ביותר לוועדת החקירה של היום שאחרי. כשחברת הכנסת טלי גוטליב עומדת ומתיחה שאלות קשות, היא לא עושה את זה בשם עצמה, היא מדברת מגרונו של עם שלם שמסרב להמשיך לעצום עיניים. היא שואלת את מה שמאות אלפי אזרחים, לוחמים והורים שכולים שואלים כל בוקר בבית. איפה היו הכשלים? מי קיבל את ההחלטות השגויות? ומי פעל מתוך קונספציה עיוורת שעלתה לנו בדם? אז העם שמבעבע מתחת לפני השטח זה שהתקשורת כל כך מופתעת ממנו. הוא זעם צודק ובריא. העם דורש תשובות ולאף אחד אין חסינות מפני האמת. לא לדרג המדיני, לא לדרג הצבאי ולא למערכות הביטחון. מי שבוחר להזדעזע מהטונים שעולים ויורדים שם בדיון, פשוט מפחד מהתוכן. השאלות האלה לא יעלמו. הן רק ילכו ויתגברו. כי הציבור לא ייתן לטייח את מה שקרה. השאלות של היום הן אלו שיכתיבו את חקירת האמת של המחר. העם דורש מנהיגות של חוסן, מנהיגות שלא מפחדת מהאמת, ועד שהיא לא תתבהר במלואה, אנחנו כמובן לא לשתוק. ולכן כאשר רואים את מה שקורה בוועדת הכנסת, וישבתי שם אתמול לצידה של טלי במשך שעות, אין בכובעי המכובד כאב שקול ואין בכובעי כעורך דין לנסות ולסייע לה בטיעונים המשפטיים, אבל כולכם ראיתם או שמעתם וגם שמעתם היום, יש רגעים של רגש, יש רגעים שהדברים יוצאים מליבה של טלי גוטליב, ואפשר לחלוק עליה, אפשר לא לאהוב את הסגנון, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, זה לא חוכמה להגיד דברי ביקורת על האחר, אבל יש דבר אחד שאי אפשר לקחת ממנה, ואת זה שהיא זועקת מגרונה את הזעקה שלנו, שלנו המשפחות השכולות, אלה ששילמו את המחיר הכבד ביותר באירועי 7 באוקטובר ובמלחמה הקשה והנוראית הזאת. היא זועקת את זעקתם של מרבית מהעם הזה שרוצה לדעת את האמת, והיא מפחידה את חלק מהעם שפוחד מהאמת. הם פוחדים מהאמת. הם פוחדים שבסוף נגלה שאולי, אולי, אולי היה פה באמת, הייתה פה באמת בגידה. הסימנים, את האמת, הנה, ואני אומר את זה בקול גדול וחזק, הסימנים מלמדים מבלי להיות חוקר שבק או מומחה לחקירות, הסימנים מלמדים שכן הייתה פה ככל הנראה שיתוף פעולה עם האויב, כי אחרת למי יש את התשובות הנכונות והמתאימות, מדוע ירדה פקודה לשטח לא להתקרב לגדר, מדוע התעלמו מכל העזרות, מדוע רונן בר, ראש השבק, מוציא מבתיהם בערב שמחת תורה עשרות לוחמים של טקילה, כדי שיתפסו עמדות כאלו ואחרות במדינת ישראל לקראת הבאות. ומה זה לקראת הבאות? מה הוא ידע? מה הוא שמע? וזה פשוט, פשוט, פשוט מרתיח את הדם. אם היו פועלים בהתאם, יכלו לחסוך כל כך הרבה חיי אדם, חטופים, מדינה שנמצאת במצב כל כך קשה כבר שנתיים וחצי בגלל אותם אירועים, ואתם יודעים מה, אם אני אמשיך לדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה, אני אחזור על אותם דברים שכולנו, כולנו יודעים. אז מה שאנחנו רואים בוועדת הכנסת, אנחנו רואים דיון מביש של חברי כנסת שיושבים שם באולם, שלא מבינים בכלל על מה מדובר, צרחות, צעקות, גוררים אותם החוצה, אוי לנו שככה נראה בית הנבחרים של עם ישראל. בושה, פשוט בושה. כן, ואנחנו פה כדי שאתם תוכלו גם להעלות את ההסתייגויות שלכם ממה שקורה שם, כי זה הנושא הבוער ביותר בשעות האלו במדינת ישראל. הרצון של עם ישראל לדעת את האמת. ואיתנו כבר דודו הררי מנתניה, שלום לדודו.
2: שלום איציק, טוב, צפיתי אתמול בדיון הסרת החסינות של טלי גוטליב, ראיתי גם אותך שם, ופשוט התביישתי שזאת המערכת המשפט שלנו. אני רואה יועמ"שית עם פנים קפואות, עם כל העוזרים של היושבים, לא יכלו להוציא מילה, לא ראיתי שהם הוציאו מילה. פשוט זה ביזיון מה שקורה פה, זה לא יכול להיות שפתאום הגוף שנקרא מערכת משפטית לקח עם שלם בשבי. זה לא, פשוט לא נראה, לא נתפס לי. עכשיו אני רואה את טלי גוטליב, אחד הדברים שהתיחה ביועמ"שית, שהבן הגנף שלה, אפילו תלונה לא קיבל בצבא, מהרמטכ"ל, מאף אחד, הם כולם מכירים את הסיפור. לא, זאת עדיין מקבלת משכורת, הפצרית עדיין מקבלת שכר של אלוף בצה"ל, לא הורידו אותו בדרגה. אני מתבייש שזו מדינה שאני חי בה, אני לא מבין על מה חיילים הולכים לצבא ונלחמים, מספרים לסיפור.
1: אז תגיד דודו, איפה אנחנו טועים?
2: איפה אנחנו טועים?
1: כן.
2: תשמע, זה מערכת רקובה מאלף עד
1: תיו. את זה אנחנו יודעים, זה לא השאלה. השאלה היא איפה אנחנו טועים. כל מה שתיארת, אתה צודק ב-100%, אנחנו יודעים ומכירים, זה מכעיס ומרתיח. אני שואל ואני אומר לך, ישבתי שם לצידה של טלי במשך 5 שעות, החלפנו פתקים, השתדלתי לתת את העצות הטובות ביותר, אבל אני שוב שואל, איפה אנחנו טועים?
2: אני אגיד לך מה, בשיטות שלי אתה לא תסכים איתי, אני רואה לדוגמת החייל ששלחו אותו לכלא ל-20 יום, הוא יצא מהכלא, מה שעושים מדיחים אותו מכל תפקיד. אני פשוט בצבא כזאת, או שיש לו עודף של חיילים שהם לא צריכים, אני בראש שלי, בתפיסת עולם שלי, למרות שאתה לא תסכים איתי, הייתי צועד לשקת הרמטכ"ל, מניח את הנשק, אומר לו, לך תחפש חיילים במקום אחר. אני לא מוכן לקבל כזה דבר, אני מוכן לתת החיים למען המדינה, אבל לא להיות במצב שפיקוד, יש לו תפיסה פוליטית, והוא הולך, מכניס כל, הוא מעניש כל חייל, או נוהג לפי תפיסת עולם, הפוכן מהמציאות.
1: כן, אבל הנה, דודו, הכעס הוא מובן, אני לא מכביד עליך סתם, כי אני מחפש באמת, החוכמה לא ניתנה רק לי, ואני לא הכי חכם בעולם, ולכן אני שואל את השאלה באמת, רבותיי, איפה אנחנו טועים? לתאר לנו כל הזמן, לתאר דודו כל הזמן את מה שקורה, שמע, זה כבר לא לעניין, אנחנו יודעים מה קורה, הכעס שלנו הוא כעס לגיטימי, בטח ובטח שאתה מדבר איתי, אבל אני אומר, ריבון העולמים, אולי מישהו מתוך המאזינים שלנו, יעלה ויגיד איפה אנחנו טועים, וסוף סוף מישהו ימציא לנו את הפתרון.
2: אני אגיד לך, שמע, קודם כל, אדם, מה אדם שונא הכי הרבה שפוגעים לו בכיס? זה דבר ראשון שפוגעים לו בכיס. אז אותו דבר במלחמה עם איראן, אם לא תפגע בכל המתקנים האסטרטגיים, זה לא מזיז להם. צבא, מה מזיז לו? אם החיילים היו מגיעים ללשכה של הרמטכ"ל, מניחים את הנשק, אומרים...
1: אבל החיילים שלנו לא עושים דברים כאלה, דודו, זה לא הפתרון. אתה נותן פתרון, אני שואל...
2: אתה יודע מה, זאת הטעות, אני רואה אלוף פיקוד מרכז, כך לדוגמה, אדם עם כיפה סרוגה, איך אומרים, כל הזמן מה שמעניין אותם, אותו והמחלקה היהודית בשבק, זה אלימות המתנחלים. לא מעניין אותם מה עושים הערבים, לא מעניין אותם, ראית השבוע מה קרה. כן. לא ערך כרגע שירימו רחפנים מיהודה ושומרון לכיוון הערי המרכז. טוב. זה הכל, הפיקוד, התפיסת שלו נקויה.
1: דודו, תודה רבה.
2: הם לא זיהו את האויב.
1: דודו, תודה רבה שעלית, שמענו את הדברים, ואנחנו עוברים למאזין הבא. שלום למשה דוד מנווה מיכאל.
3: שלום, שלום, איציק היקר. כמה דברים... שציינת ושהבחור הקודם ציין, כולם מתנגדים לכיוונה של כהנת הדת הערבה מהלכת גלי בערב מיירה. הניסיון הנלוז שלה להסיר חסינויות לבן גביר, לביבי, לגופמן, לזיני, היא לא בוחלת בשום דבר, ו רואים את האור בקצה המנהרה שבגץ בפסיקה האחרונה לגבי גופמן, זרק אותה מכל המדרגות, איך אומרים, לעזאזל. אני מקווה שהמומנטום הזה יימשך. הגברת הזאת בתקופת המנופאוזה, היא יורה לכל הכיוונים, משתוללת, ועדיין הדיפ סטייט שצמוד אליה ובפרקליטות, ידם על העליונה לצערנו.
1: אז גם אליך, משה, אני שואל את אותה שאלה ששאלתי את דודו לפני, איפה, כל מה שתיארת, שוב, אנחנו יודעים. אל תיחס, אנחנו יודעים את זה. שומע מגרונך, ואני שומע את המאזינים כולם שמאוד מודאגים לעתידה של מדינת ישראל, וזה באמת מחמם את הלב לדעת שיש כל כך הרבה אזרחים שלא ישנים בלילה בגלל הדאגה הזו לעתידה של מדינת ישראל. אבל אני מחזיר אליך שוב את אותה שאלה, איפה טעינו? או איפה אנחנו טועים?
3: אתה שומע, איציק?
1: כן.
3: הנושא החשוב ביותר, איך אומרים, לסייפה, רציתי להגיע לטל גוטליב. אתמול, למרות כל מה שהיא עושה, הלוויה הזאת, היא לוויה, היא גיבורה אמיתית, אדון ינון מגל אומר שהיא עושה כך וכך, מתנהגת ויפה. זה הזמן לתקוף את טל גוטליב? כולם אוהבים אותה.
1: לא, אדם, לא כולם אוהבים אותה.
3: הוא מוסיף שמן למדורה.
1: אבל משה, לא כולם אוהבים אותה, ולאנשים יש דעות, ואני בעד לשמוע, גם אם זה לא נעים לאוזניים שלי, דעות אחרות כדי ללמוד ולהתקדם, כן? אבל אלו, זה דעתו של ינון מגל, אם אני, שוב, זה כמו שיש לי דעה, אבל אחד דעה.
3: עכשיו, זה לא העת לראות בתוך הנגלש. עכשיו, איך אומרים, לתקוף את טלי גוטליב על כל מה שהיא רוצה למען הציבור?
1: כן.
3: אז לא כולם, לא מאה.
1: אני יכול להסכים, אני יכול להסכים עם העובדה שכאשר מישהו נמצא בהליך משפטי, ולו אותו, מנסים להעלות אותו קורבן עבור חצי מדינה, אולי בעת הזו, שהדברים מתבררים, ואדם, הרי זו זכותה הבסיסית של טלי גוטליב, להגן על החסינות שלה ולהגן בפני העמדה לדין פלילי. זכות בסיסית, זכותה לעמוד שם ולדבר במשך שעות על גבי שעות ואי אפשר לקחת לה, ויכול להיות שיש טעם לפגם אולי לדון בסוגיה של טלי גוטליב בזמן שהיא עומדת על הזכויות שלה, ואתה יודע מה, בזמן שאנחנו... לא, אבל רגע, רגע, בוא נהיה... רגע, אבל בוא נהיה הוגנים, גם אני ואתה עושים את זה עכשיו ודנים בעניינה בזמן שהיא על דוכן הנאשמים. אז אתה יודע, פוליטיקה זה רודף אותנו כל יום בכל שעה, כל שעה יש נושא חדש, אבל אנחנו, אני מרגיש שאני יכול, אני מרגיש שאתה מבקש לחזק את ידיה של טלי גוטליב.
3: נכון,
1: בסדר גמור,
3: להסיר את הכפפות, להתחיל בצורה שהם מדברים, לדבר בצורה שהם פועלים.
1: בסדר גמור. אני, כמי שמסייע למשפטית ומקצועית וחברית, אני איתך בסוגיה הזאת. תודה רבה שעלית. ואנחנו עוברים לטומי מנתניה. שלום, טומי.
4: שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם.
4: כן, שמעתי שאתה מדבר על מה שצריך לעשות כדי כבר להתקדם מבחינת מערכת המשפט. כן. הם כבר לא משתמשים כבר בכלים המשפטיים כבר מזמן. כן. רואים שזה בית משפט העליון, עושה מה שבא לו. אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך להפיל. זה מקום שהוא לא קיים בשום מקום בעולם, שיש לו סמכויות שהוא לקח לעצמו, ונותנים לו. אני לא ראיתי פה איזה אנשים שאמרו להם, תקשיבו, אנחנו לא עומדים מולכם, לא אכפת לנו, אנחנו לא רוצים את זה. זה מה שקורה. נותנים להם עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח. הם לוקחים את זה, ולגבי היועצת המשפטית לממשלה, היא הייתה מפוטרת, במקום לעמוד על זה ולהגיד, תקשיבו, אנחנו כבר לא קשורים אליה בכלל, זה משבר חוקתי כבר הרבה זמן, אבל צריך ליישם אותו עכשיו. נגמר לדבר ולהגיד, ואולי זה לא טוב, זה לא הזמן, זה הזמן, אין לנו ברירה. משבר חוקתי צריך להיות עכשיו.
1: מה זה משבר חוקתי? מה זה? תומי, מה זה משבר חוקתי?
4: משבר חוקתי, זה אומר להחזיר את החוקה, להחזיר את החוקים
1: שלנו לעם. אין לנו חוקה.
5: את החוקים לעם, את החוקים. לא,
1: תומי, משבר חוקתי, משבר חוקתי זה משהו אחר. משבר חוקתי זה האם אנחנו מצייתים להוראות בית המשפט או לא מצייתים. עכשיו, אני זורם איתך. אנחנו לא נציית להוראות בית המשפט העליון, ואז תשים לב מה יקרה. מה שיקרה, ההשלכה המיידית תהיה בערכאות הנמוכות. שאתה, תומי, תתבע מישהו כי הוא חייב לך כסף, הוא יגיד, יש משבר חוקתי, אני לא מכיר בבית המשפט השלום בנתניה, שתומי יתבע אותי, ואני לא בא בכלל למשפט, וגם אם בית המשפט יפסוק נגדי, שאני צריך לשלם לתומי איקס כסף, אני לא משלם לו, כי אני לא מקשיב לבית המשפט. צריך להבין למה נתניהו באחריות של מי שמנהל פה את האירוע ורואה ממעוף הציפור את כל המערכת המשפטית, לא שובר את הכלים. ההשלכות של שבירת הכלים במערכת המשפטית, בבית המשפט העליון, בגץ, או בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שבשעה זו נתניהו מעיד ומגיע לשם כל פעם על פי הוראות השופטים, זה רק בגלל העובדה שהוא מסתכל על המערכת המשפטית ממעוף הציפור, והוא מבין שאם תומי יתבע את איציק, ואיציק לא יגיע לבית המשפט כי הוא יראה שראש ממשלה לא מגיע, אז יסתובבו בינינו אנסים, גנבים, שודדים.
5: זה אנשים... מה שהולך?
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מה שהולך, יש לנו מערכת משפטית.
5: לא, ש... יש לנו יועצת המשפטית לממשלה.
1: לא, אבל אתה לא מבין מה אני אומר. תומי, עזוב את הבן שלה, עזוב שנייה את הבן שלה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על קריסה של מערכת המשפט שתפגע בי ובך, ושאף אחד לא יבין או יחשוב שאני...
5: היא כבר קרסה.
1: לא, לא, לא. היא לא קרסה, היא לא קורסת. אנחנו חברה ש...
5: לא, היא קורסת רק בצד אחד, בצד שני לא קורסת.
1: לא, אתה עוד הפעם, אתה לא משתחרר, אתה לא הקשבת לי. אני דיברתי על הסתכלות ממעוף הציפור.
5: הבנתי מה שאתה אומר.
1: ממעוף הציפור אנחנו לא יכולים לשבור את הכלים, כי בסוף אתה תומי ואני איציק, האנשים הקטנים, כן? האזרחים הקטנים שנדרשים להגנה של בית המשפט, אנחנו נהיה בבעיה. תומי, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה, ואני עובר, תודה לך, ואני עובר ליעקב ממושב גאולים, נכון? או לינון מרמלה. יעקב אומרים לי, סליחה, אני פה התבלבלתי במה שכותבים. יעקב איתנו על הקו? יעקב לא איתנו. מי איתנו על הקו?
6: אני על הקו, לא?
1: הנה, בבקשה, יעקב, ברוך הבא, אנחנו מחפשים אותך.
6: שומעים אותי?
1: כן, כן, שומעים ורוצים לשמוע אותך, כן.
6: יפה. הנה השיחה, גם מה שאמרת עכשיו למאזין האחרון.
1: כן.
6: זה, קודם כל, למה אנחנו אומרים שהטעות היא אצלנו?
1: כן.
6: למה? הם מתאים.
1: מי אמר? מי אמר שהטעות אצלנו?
6: אומר שהטעות אצלנו שאנחנו לא אומרים, נו,
1: אני לא אמרתי שהטעות אצלנו. אני לא אמרתי. אמרתי אולי, שאלתי איפה אנחנו...
6: איפה אנחנו טועים?
1: נכון? אם אנחנו טועים בכלל, זו שאלה כזאת היא, אתה יודע, פתוחה, זה לא שאמרתי, אתם יודעים מה, אנחנו טועים ואנחנו צריכים לעשות 1, 2, 3. אני שואל אותך, אם אתה אומר שאנחנו טועים, תגיד לי במה אנחנו טועים כדי שאוכל לתקן, זו השאלה. לחזור על המצב, לחזור על המצב משעמם כבר. כולנו יודעים מה המצב.
6: יפה, בגלל השעמום הזה, ובגלל השיחות האלה, ובגלל התשובות של המאזינים, שכולם חוזרים על עצמם, הצד השני שומע את זה, הוא כאילו הוא לוקח את זה, והוא לוקח את זה, הוא מרוויח את זה בחינם. זה הטעות, אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו טועים, אנחנו לא טועים. הם טועים, הם ממשיכים לעטות, הם משקרים, ואז זה הטעות שלנו, שאנחנו כל הזמן חוזרים ומקים את עצמנו.
1: לא, אבל... לא, תשמע, בוא נס...
6: אתה לא אומר שאנחנו לא טועים.
1: אני אומר, אני לא אמרתי שאנחנו לא טועים. אני אומר, מה ש... אתה עוד הפעם מתאר מצב. המצב, ידעו לנו, שקרנים, לוקחים סמכויות לא להם, רשימות שלמות שכל אזרח במדינת ישראל... יודע מה להגיד. אני שואל אותך, אולי השאלה שלי אולי לא הייתה נכונה ברמה איפה אנחנו טועים, או אני אשאל את זה אחרת. רגע, יעקב, שנייה, אני אשאל אותך, איך אנחנו מתקנים את מה שדורש תיקון? אולי זה הניסוח הנכון של השאלה.
6: הוא יכול להיות שזה הניסוח נכון של השאלה.
1: אוקיי, אז הנה, אני חוזר בי, זו השאלה שלי גם אליך, איך אנחנו מתקנים את המצב הקיים?
6: אוקיי, אז תשים לב, כל מאזין שאנחנו עולה, אנחנו חוזרים לשאלה הזאת. אנחנו נמצאים בפלונטר שאנחנו לא יוצאים ממנו, וזה לא באשמתנו. זה לא באשמתנו, הם צריכים לתת את התשובה. למה ולמה ולמה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב, תקשיב, אתה מחדד ובצדק, רגע, יעקב, אתה מחדד ובצדק את הפלונטר שבו אנחנו נמצאים, ולכן אני שואל, אותך ואני שואל את המאזינים, מה הפתרון, כן? אנחנו יודעים כל מה שאתה אומר עוד הפעם בפעם המאה. עכשיו לבוא ולהגיד הם טועים, הם לא בסדר, גם את זה אנחנו יודעים. שואל אותך, אני שואל, מאזינים יקרים וחכמים, אני שואל באמת, לא בציניות, איך מתקנים את המצב?
6: יש לנו מאזינים כל כך חכמים,
1: נכון?
6: ואמרת גם, אפילו ראש הממשלה לא רוצה להגיע למצב...
1: כי הוא ראש הממשלה, לא. אבל הוא...
6: אמרת את זה, עכשיו, כן,
1: נכון,
6: אבל...
1: נכון.
6: אמרת, אפילו ראש הממשלה לא רוצה להגיע...
1: אסור שהוא יגיע למשבר חוקתי, כי זה יפגע בנו, אבל זה לא התשובה לשאלה ששאלתי אותך.
6: זה לא יפגע בנו.
1: בוודאי שזה יפגע בנו, בוודאי.
6: אנחנו נצא מהפלונטר.
1: לא תצא מהפלונטר, יהיה פה תוהו ובוהו.
6: אנחנו כבר...
1: לא תצא, עבריינים יסתובבו. אם אנחנו נפרק את כל מערכת המשפט בערכאות הנמוכות מערכאות הגבוהות, אני ואתה ניפגע, אנשים יעברו באור אדום. רבותיי, פירוק החברה זה עניין של שניות. אל תקלו ראש, יעקב, אל תקל בזה ראש.
6: אני לא מקל בזה ראש, זה הפלוטר שאנחנו נמצאים בו.
1: עוד הפעם.
6: אני מנצל את זה.
1: לא, עוד הפעם, צד שני, יעקב, עוד הפעם, זה הפלונטר, אנחנו מבינים את המצב, צד שני מנצל, מבינים, רבותיי, אני מחפש, בעזרת המאזינים החכמים, אני מחפש תשובות ממכם, ואני אומר את האמת, אי אפשר לזרוק באוויר משבר חוקתי, יש לזה השלכות שיפגעו בנו, האזרחים הקטנים, בנו, בילדים שלנו, בבנות שלנו, ממש ככה. ממש ככה, אתה תלך למשטרה, אתה תלך למשטרה ואתה תגיש תלונה נגד מישהו שיטריד מינית מישהי מבני משפחתך, אותו אחד, בגלל המשבר החוקתי, לא יבוא אפילו לתחנת המשטרה.
6: היפניק נשמה, אנחנו חוזרים למה שאתה אומר ומה שאני עונה.
1: כן.
6: זה הפלונטר שאנחנו נמצאים בו.
1: טוב.
6: הם מנצלים את המצב.
1: טוב.
6: הם חושבים שהם הצדק איתם והצדק לא איתם, והם מרמים, והם לא עושים לך את זה. אתה לא יכול לפנות.
1: יעקב היקר, יעקב היקר, הבנתי, בסדר, אתה ממשיך לתאר את המצב ומה הם לא...
6: מונע מאיתנו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה מה שאני מנסה להציף למעלה, כל מה שאתה אומר, צד שני מונע, צד שני עושה ככה, אנחנו חוזרים כולנו, כולל אני, על אותם תיאורים מה צריך לתקן, אף אחד לא אומר איך לתקן. יעקב, תודה. תודה שאלית.
6: סליחה, עוד דבר, עוד...
1: משפט, בבקשה, בבקשה.
6: משפט קצר. תראה, יש לנו את טלי גודליב, שיש לה חסינות, היא מביאה את האמת לציבור, האמת הפשוטה, היא לא עשתה שום תרגיל, שום כלום, היא מביאה את האמת הפשוטה, איך נהרגו לנו פה ילדים שהלכו למוזיקה, לשמוע מוזיקה, לא חזרו הביתה, ואיך היועמ"שית התעלמה מזה, ואיך הפצ"רית, ואנחנו לא יוצאים מזה. נהרגו פה אנשים! נהרגו פה ילדים, נהרגו, לא חזרו הביתה, הלכו לשמוע מוזיקה.
1: שוב,
6: איזה שעקה אני צועק.
1: שוב, שוב.
6: נתן לי קודם פרקת את הקרטיס.
1: אבל שוב, יעקב, יעקב, כמו שאני חוזר ואני אומר, לא הסכמנו, כי אתה ממשיך לתאר את המצב שהוא ידוע, פתרון, עדיין לא הגענו אליו. יעקב, תודה רבה שעלית, בשורות טובות, היה נחמד מאוד לדבר איתך. אנחנו עוברים למקבץ פרסומות קצר וכבר חוזרים.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: הסיפור של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
8: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
13: גלי ישראל.
14: חזרנו ואנחנו כבר עם המאזין הבא, מקס ינון מרמלה, מרמלה, סליחה. שלום מקס.
15: טוב, כמעט.
14: זה בטח קורה הרבה.
15: כן. אז תודה רבה לך שעודדת אותי לשידור, אני מודה לך מאוד קודם כל. דבר שני, יש לי פתרון, אתה ביקשת פתרון לגבי הרועמשית. אני חושב לדעתי, אם היא פותרה על פי חוק, אז אני חושב שצריך להפסיק את המשכורת. זה דבר ראשון. את המשכורת, לא לזמן אותה לישיבות, לא לזמן אותה לאף ועדה. הנה, יש לך פתרון, אני חושב.
14: אז למה רק מקס ינון מרמלה יודע את התשובה ולא עושים את זה?
15: כי כמו שלא עושים הרבה דברים במדינה, כמו שלא הולכים נגד...
14: לא, זה לא תשובה. אנחנו מדברים עכשיו על היועמ"שית. אתה רצית לדבר על הפתרון של היועמ"שית, עלית לשידור, אמרת, מפסיקים לה את המשכורת, אני בעד, לא נגד, תפסיקו לה את המשכורת, אני תמיד אומר, אל תזמינו אותה לישיבות. אני שואל למה אלו שהם פחות חכמים מאיתנו ככל הנראה, שיושבים ומקבלים את ההחלטות, לא עושים את מה שמקס אומר.
15: כמו שקיבלו החלטות, לא לפטר את ההוא שם, אותו קצין שאמר לא להתקרב לגדר, אותו קצין שאמר...
14: למה לא פיטרו אותו, ולמה לא מפסיקים לה את המשכורת? זה מה שאני באמת, אני לא אומר סתם, לא בציניות, תבינו. חברים, אני שואל באמת את השאלה, אולי מישהו יודע, רגע, להפסיק את המשכורת, כל אחד שיושב שם, שנותן לה את המשכורת, בממשלה, במזכירות הממשלה, מי שאחראי עליה במערכות, אינני יודע מי, למה הוא לא מפסיק את המשכורת אם זה כזה פשוט?
15: אני יכול להתערב בהחלטה של הרמטכ"ל, למה הוא לא מפסיק את המשכורת?
14: לא אתה, אני שואל, אתה לא מקשיב לשאלה.
15: אני מעבד את השאלה.
14: אני שואל, למה מקס יודע? ומויש זיכמך שיושב במשרד המשפטים, שקיבל את ההודעה שהיא פוטרה, לא מפסיק לה את המשכורת.

0: שואל באמת, באמת אני שואל.
1: הם פוחדים.
0: ממה? מה יש לו לפחד אותו פקיד? לא הבנתי.
1: ממה יש לפחד? לכל אחד יש תיבת פנדורה, שמורה את על השבק, לקחו את זה מהרוגלות, וכל אחד פוחד מזה. נורא פשוט, נורא פשוט.
0: מאוד פשוט.
1: לא דעתי.
0: לא יודע, לא, לא, לא יודע. אני חושב שזה קצת יותר מתוחכם, מעבר להגיד לכל אחד יש תיבת פנדורה, ואתה יודע מה, לא לכל אחד יש תיבה. אבל שוב אני אומר, כאילו...
1: רגע, מר בורסל, להחליף מנעול בדלת במשרד שלה, הוא יכול?
0: כן, מה זה עזר? מה זה עזר? נו מה?
1: אז מה הבעיה להחליף את המשכורת? אתה יודע, המחיה...
0: אני שואל כמוך, ולמה לא עושים את זה? אני שואל כמוך בדיוק למה לא עושים את זה, ואתה אומר לי, כי מישהו מפחד כי יש לו תיבת פנדורה. לא, לא יודע, זה לא תשובה. זה לא תשובה. לא מספקת אותי. לא, אני הנה...
1: מקס,
0: אני שאלתי... מקס, אני שאלתי את השאלה. בתור אחד שבאמת לא יודע את התשובה. אבל אני גם לא מקבל תשובות שטחיות, יש להם תיבות פנדורה. לא מקבל את זה, מה אני אעשה? אני לא חייב לקבל, גם אתה לא חייב לקבל.
1: זה כמו שאין לך תשובה, למה התחילה... למה 7 באוקטובר התחיל?
0: אני, יש לי תשובה למה 7 באוקטובר התחיל. בטח שיש לי תשובה, יש לי תשובה, יש לי שאלות, יש לי עדויות, יש לי מסמכים. הנה, אני אומר לך.
1: ולמה לא
0: עשו כלום? חכה, יש לי... חכה, אנחנו לא הולכים, תקשיב, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אני עד יום מותי, אדם איננו יודע מתי יהיה יומו האחרון, אני אעביר הלאה, וכמוני יש עוד רבים שאספו חומרים, אני יודע דברים שהארץ תרעש ותגעש, כשיהיה לי את הזכות בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הכוחות לבוא ולעמוד בפני אותה ועדת חקירה, או להיות חלק מאותה ועדת חקירה, ואני לא אומר לך סתם, יכולים להעיד מי שביקר בביתי על חדר מלא בקלסירים, עדויות, מסמכים, תקשיב טוב, הנה מעל גלי היתר, מסמכים שהעבירו לי מנהלי אגפים מתוך השבק, כי הייתה לי פגישה אצל רונן בר, והיה חשוב להם לשמור על האירוע, וכמוני יש עוד רבים רבים, ואני לא פוחד מאף אחד. אני אשאל את השאלות המדויקות.
1: ולמה הם עדיין משרתים בצבא? ולמה הם עדיין משרתים בשבק?
0: שוב, אני מסכים איתך, למה הם עדיין, ולמה, אתה יודע איפה עוד נרדמו, מינו את סגן מפקד חיל האוויר, מינו אותו למפקד חיל האוויר, אחרי שתומר בר, מפקד חיל האוויר, שעל אחראי באופן טוטלי, על הקשר של חיל האוויר בשבעה באוקטובר, אז מי מינו? מינו את אותו אדם שהיה הסגן שלו באותו יום. אבל בסדר, את השאלות אנחנו יודעים. כרגע תשובה, כרגע, בוא נחזור לענייננו, כי אנחנו מתחילים להתפזר. אוקיי? התשובה עדיין, שאני בטוח שגם אין בינינו מחלוקת, ביני לבינך, גם אתה כמובן רוצה ש... היועמשית הזאת כבר לא תהיה בתמונה, והלוואי וזה היה כזה פשוט לסגור לה את המשכורת ולא להגיד לה. כן, נכון, אני איתך. מקס, תודה רבה. מקס, תודה רבה על הדברים. אין לנו מחלוקת בסך הכל על הדברים שאתה אומר, ואני אומר, אני מנסה פחות רק לחדד אותם כדי לקבל איזושהי תשובה מהמאזינים.
1: שאלה לי אליך.
0: בבקשה.
1: בגעת אישר עדיין לחלק עיתונים, עיתון הארץ לסבב?
0: אני חושב שאין על זה עוד פסק, אין על זה החלטה עדיין.
1: אז שהוא שלם את זה, למה אני צריך לשלם את זה?
0: בסדר, טוב, עוד הפעם. יקירי, זה שטחי מדי, שהבגץ ישלם, אני לא מזלזל, אבל זה שטחי לבוא להגיד את הדברים האלה, זה שטחי. הנה, כבר הורגים אותי פה מההפקה, תעבור לאבא. תודה מקסיאלית, היה לכיפה, תודה רבה. כן, ואנחנו עוברים לבריף שיווקי, כן. אנחנו מדברים הרבה על ביטחון, ביטחון אישי, אבל מה קורה ברגעים שאין זמן להגיב? כמו מצב רפואי פתאומי, נפילה, תחושת איום, הורה מבוגר שהלך לאיבוד, או כל מצב חירום שיכול לקרות בכל מקום ובכל רגע. בשביל זה בדיוק אנחנו נמצאים, נמצא איתנו על הקו אופיר אלבוים, סמנכ"ל השיווק מקבוצת מוקד אימון, קבוצה המתמחה בשירותי מוקד וסיור, הבטחה ושמירה וטכנולוגיות ביטחון חכמות, כדי לדבר על אמון SOS, לחצן מצוקה נייד שמחובר ישירות למוקד המבצעי של מוקד אימון, הפועל 24/7 ומעניק מענה אנושי ומיידי בזמן אמת. שלום אופיר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ותודה רבה לך, בונצל היקר, שמחים להיות איתך שוב.
0: כן, אני חושב שזקוקים לכם, מאוד זקוקים לכם בתקופה הזאת.
2: אני מסכים.
0: ובואו נסביר לציבור גם למה, מעבר לתוכן השיווקי, יש פה פתרון שיכול לתת להרבה מאוד מהמאזינים שקט ושלווה. תגיד, הלחצן מצוקה הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לאיזה מצבים הוא הכי מתאים והוא הכי מיועד?
2: אז אני רק רוצה להגיד שהיום ממש שווה לחייג אלינו כוכבית 3340, כי תהיה הטבה מיוחדת, תזכרו, כוכבית 3340. כדי להבין את כל מצבי החירום השונים, קודם כל אני מזמין אתכם לבוא לבקר אותנו במוקד המבצעי של מוקד אמון ביהוד, שפעיל 24-7 כבר 45 שנים. נותן מענה לעשרות אלפי מנויים שחיים בביטחון. תקשיב, בתקופה כמו שאנחנו חיים בה היום, אנחנו רואים משהו מאוד ברור. אנשים מרגישים הרבה יותר לבד, והרבה חוסר ודאות. ופה נכנס המקום של לחצן מצוקה נייד עם חיבור למוקד מבצעי ומנוסה ופעיל 24-7. לדוגמה, כולנו דואגים להורים מבוגרים שנשארים לבד בבית בזמן הזכות. יש מבוגרים שפוחדים ללכת לממד או למרחב מוגן לבד, אפילו למכולת השכונתית. יש אנשים שחווים חרדה, לחץ, קושי רפואי. בדיוק ברגעי המתח, באותם רגעים, הדבר הכי מפחיד הוא הבלבול, המצוקה, הלחץ שעולה, ופה אין זמן לחשוב. ולכן היום, לחצן מצוקה שלנו, של מוקד אמון, אמון SOS, הוא לא רק פתרון למצוקה רפואית, הוא רשת ביטחון ממש מציל חיים. אמון SOS הוא לחצן מצוקה נייד, קטן, בגודל של שלט של רכב, שהולך איתך לכל מקום, לכל נקודה בארץ. אפשר לחבר אותו למחזיק מפתחות, אפשר לענוד אותו כשרשרת על הצוואר, או סתם בכיס בלחיצה אחת, יש מישהו שעונה מיד.
0: כן, זה מדהים, כי הנושא הזה מאוד חשוב, לחיצה אחת, לא צריך טכנולוגיה.
2: בדיוק.
0: לחיצת, מה זה, צבע אדום על השלט?
2: יש כפתור, זה לחצן קטן בגודל של שלט של רכב, יש לו כפתור אפור באמצע, לוחצים. המוקדנית עולה מיד ומייצרת קשר דו-כיווני, תכף נסביר.
0: אוקיי, אז ברגע שלוחצים על אותו לחצן, איך המוקד יודע להגיב, ומה היתרון של התקשורת הדו-כיוונית הזאת שאתה מדבר עליה?
2: אז אמון SOS הוא לחצן עם סים סלולרי, ויש לו גם אפשרות וי-פיי. יש לו יכולת איתור מיידית, זאת אומרת, אני יכול לדעת בכל זמן נתון איפה ההורה שלנו נמצא. אין צורך בהתקנה או ברכישת קו של בזק, ממש, פשוט לשימוש. ברגע שלוחצים על הלחצן, הכל קורה מאוד מאוד מהר. הלחצן הוא נייד, כך שאתה יכול ללחוץ עליו מכל מקום בכל זמן. לאחר לחיצה קצרה, הקריאה מגיעה למוקד המבצעי שלנו, מוקדנית מיד מתפרצת ללחצן, היא מייצרת שידור דו-כיוונים, שומעים מדברים שתי הכיוונים, היא מקבלת את פרטי המשתמש, ולמעשה מנהלת את אותו אירוע, ומרגיעה את מי שנמצא במצוקה, וגם מאפשרת לנו להבין בתוך שניות איזה סיוע צריך להפעיל.
0: אוקיי.
2: מד"א, מכבי אש, משטרה.
0: אוקיי, עכשיו אני פניתי אליכם, כוכבית 3340, קיבלתי את המכשיר, עוד מעט תסביר גם על המבצע. אני יושב בבית רגוע ושלב, אבא שלי מסתובב עם המכשיר הזה, איך אני יודע שקרה לו משהו?
2: שאלה מצוינת. אנחנו ברגע לחיצת המצוקה, מה שקורה זה שמעבר לזה שהמוקד המבצעי שלנו מקבל את הקריאה ומנהל את האירוע, אנשי הקשר במקביל מקבלים גם הודעות וגם שיחות בדבר זה שאותו אדם לחץ על מצוקה, זאת אומרת הם מיודעים לאירוע.
0: אנשי הקשר זה בני המשפחה או מי שהוא בחר.
2: בני המשפחה, ילדים.
0: או מי שהוא בחר.
2: אם זה עסק, אז מי שאנשי קשר באותו כרטיס אופרטיבי במנוי שלו. אבל הם מקבלים עדכון על כך באופן מיידי. עכשיו, העזרה היא בדרך. זה כל העניין, שבזמן שהם מנסים להבין את האירוע ומה קורה, אנחנו כבר מד"א, מכבי אש, סיור, הכל בדרך. זאת אומרת, הם לא צריכים לייצר איזה פעולה, כל היופי, זה שאני מייצר גם לילדים שקט נפשי, כי יש מי שמנהל את האירוע עבורם.
0: יפה, אז זה היה אמירה מאוד מאוד חשובה, שכל מערכות ההצלה בישראל מחוברים, אתם עובדים איתם בשיתוף פעולה
2: נכון,
0: מלא.
2: נכון, עובדים בשיתוף פעולה מלא, יש לנו עשרות כן. אלפי לקוחות.
0: תגיד
2: נכון.
0: בקצרה, מה ההטבה של המאזנים שלי?
2: ההטבה של המאזנים, ככה, קודם כל, הלחצן מצוקה נייד, הולך איתך לכל מקום, דיברנו על התקשורת הדו-כיוונית, הטבה היא משמעותית, לחצן מצוקה SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא עלות, למצטרפים ל-24 חודשי שירות, בעלות של 99 שקלים 90 אגורות לחודש, היום הם גם יקבלו בנוסף חודש חינם למזמינים היום, עכשיו תתקשרו, כוכבית 3340, תראה, בונצל, אני רוצה לסיים ולומר שבסוף אנשים מבינים היום שביטחון אישי זה לא מותרות. מה שקורה מסביבנו, במיוחד ב-48 שעות האחרונות,
0: כן.
2: זה לדעת שגם ברגע חירום, בלחיצה אחת קטנה, יש מי שעונה.
0: אז מאזינים יקרים, שמעתם את הדברים, אנחנו יכולים להוריד דאגות כשיש עוד מישהו שמסייע לנו וממקד את הדברים ומפקח ועוזר במיידי. כוכבית 3340, מוקד אימון.
2: אנחנו אופיר, פה לשירותכם.
0: תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, מונטלג.
0: כל טוב. כן, ואנחנו עוברים לאלי מרעננה. שלום, אלי.
3: שלום, שלום, איתי. קודם כל אני רוצה להגיד לך שהפתרון הוא מאוד מאוד פשוט.
0: יאללה.
3: יש, איך אומרים, אתה משתמש כמו שהצד השמאלי משתמש, אתה תשתמש בצד שלהם אותו דבר. מה אני מתכוון? להם יש דינג'י מאיכות השלטון במרכאות? גם אנחנו נקים איכות השלטון של צד ימין, כן?
0: יש, מבוצע, מוגשות עתירות, מוגשות עתירות, מבוצע.
3: רגע, לא, לא, לא.
0: יש לנו ג'ינג'י משלנו.
3: לא, אוקיי, לעלות לבית המשפט העליון, להביא חומר, הרי אתם עורכי דין, אני לא עורך דין, אני בן אדם פשוט.
0: אני גם אדם פשוט, אני מאוד פשוט.
3: אני, לא, אתה לא פשוט, אתה עורך דין.
0: לא, מה זה, מה זה עורך דין? אני אדם פשוט, בדיוק כמוך.
3: ואז להגיד להם, איך יש האשמות סלקטיביות? איך, סתם דוגמה, אני מדבר איתך על, על בוז'י הרצוג, שאלים כל מיני דברים, ועשה כל מיני פשעים, וכולם אומרים, או יש רשימות ארוכות, עזוב, היועמ"שית שהבן של הגנב, יש מפה עד הודעה חדשה להראות שיש האשמות סלקטיביות, וזה לא יכול להיות, בבית משפט לא יכול להתנהל שרק צד אחד הוא חשוף לתביעות.
0: אנחנו אלי, אנחנו אלי, אלי, אנחנו מדברים, אלי, אנחנו מדברים על אותו בית משפט שאנחנו מכירים, אני ואתה.
3: כן, תקשיב, אוקיי, טוב. אני אומר לך משהו, תקשיב, אני אומר לך משהו
0: בקצרה.
3: אם אחד מצד שמאל הולך ורוצח, יש סיכוי שאולי ילך לבית משפט. ואני אומר לך משהו, אני אומר לך שעורך דין מאוד מאוד בכיר בפרקליטות, כן, עשה תאונה והוציא אותו זכאי.
0: טוב, אני לא מכיר, אני לא מכיר את... בסדר, בסדר, יש הרבה עוולות, על זה אנחנו מדברים, יש הרבה עוולות.
3: אבל אי אפשר, רגע, אם אתה אומר שאתה בא לבית משפט ומציג את הדברים האלה, כמו עורך דין, כמו שהם מציגים, הרי הם עושים עתירות לבית משפט עליון, גם אנחנו עושים עתירה לבית משפט עליון, ונוכיח שיש עתירות סלקטיביות.
0: אלי, תודה רבה. התשובה נרשמה, רק שכחת שאנחנו מדברים על אותו בית משפט שאין לנו כמעט מה לפנות אליו. תודה. אנחנו, אלי היקר, אנחנו חייבים לסיים. תודה שעלית, תודה רבה על הדברים. אנחנו עוברים לעדי ממושב נחלים. שלום עדי.
4: שלום, שלום, איציק היקר. אנחנו נפגשנו פעם במחאה של החיילים הפצועים, אולי אתה לא זוכר. בכל אופן, רציתי לדבר על מערכת המשפט, אני אגיד בקצרה, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו נסתרים בזמן, שאני חושבת שפשוט מפלגת הליכוד, שהיא המפלגה הגדולה בימין, היא פשוט לא עושה מספיק, והיא די מכילה את מערכת המשפט, ולא נלחמת בה. ולצערי, יש הרושם שגם ראש הממשלה שלנו, שבאמת עושה דברים מדהימים, והוא אדם שכמו ומעלה,
0: מה תעשי, עדי, שונה מאותה מפלגה, מפלגת הליכוד, שאת אומרת שהיא לא עושה נגד מערכת המשפט, בקצרה. מה תעשי? להגיד לא עושה? סבבה. מה לעשות? רבותיי, בוא נדבר על פתרונות. מה את היית עושה?
4: אז אני אגיד לך פתרון פשוט. למשל, שאדון איציק הכתיר את עצמו להיות נשיא בית המשפט העליון, ראש ממשלה צריך לקום ולהגיד, זה לא חוקי מה שאתה עושה, אני לא מכיר בך כנשיא בית המשפט העליון, ועד כאן, אתם צריכים לדעת שיש גבולות.
0: אז הנה, אמרת מפלגת הליכוד, יריב לוין ממפלגת הליכוד, שהוא גם שר המשפטים, אומר את מה שאמרת, מה עוד? הוא עושה את זה, אמרת ביקורת על הליכוד, אני לא הסנגור של הביקור, של הליכוד. ראש הממשלה, רבותיי, תבינו, ראש הממשלה, יש לו אחריות לאומית להסתכל על ניהול המדינה ממעוף הציפור, גם אם זה לא נראה לכם נכון. תביני, עדי, גם ככה יש זלזול במערכת המשפט בערכאות הנמוכות, ובצדק, כי המערכת גם בערכאות הנמוכות מזלזלת בנו. אבל תנסי לשבת בכיסא שמי שמנהל פה את כל המערכות, למרות כל הדברים שאת אומרת שהם מוצדקים וחס ושלום, וזה מה שמטריד אותי, אם נגיע למצב שבו לעם ישראל לא יהיה אימון בערכאות של ערכאת השלום והמחוזי, מה יתחולל עלינו פה? השבעה באוקטובר יהיה יותר קטן, סליחה שאני משווה, מאשר יקרה פה במדינת ישראל, כאשר אנסים, גנבים, משחיתים, בעלי חוב, לא יבואו לבתי המשפט, מה יקרה לחברה שלנו. ולכן, כשראש הממשלה אומר את זה בכאב גדול, הוא אומר, אתה הנשיא, זו מהסתכלות שאני מוכן לקבל אותה עם כל הצער שבא והכעס שיש בי, כי מי שמנהל את העניינים עם עוף הציפור, ככה צריך להסתכל על המערכת.
4: אני מבינה אותך, אבל זה מצב שנמשך שנים. זאת אומרת, נכון. הליכוד הזניח את זה 30
0: נכון,
4: שנה.
0: נכון.
4: זה לא מהיום. נכון, זה לא מהיום.
0: נכון, אבל עדיין לקרוא לפרק את כל המערכת, זה מסכן אותי ואותך ואת המאזינים שלנו ואת כל עם ישראל, משמאל ומימין. יריב לוין אומר את זה, ראש הממשלה אומר משהו אחר, כי הוא אחראי על כל המערכת, ואני אומר לך, לא צריך להיות גאונים גדולים או משפטנים. ברגע שלי ולך לא יהיה אמון בבית משפט השלום, שהוא ערכאה נמוכה יותר, את יודעת מה? יש בתוך בית המשפט השלום ערכאה שנקראת תביעות קטנות, וברגע שאני אפגע בך, בזכויות שלך, בבית דין לעבודה, אני לא אשלם לך שכר, ותתביעי אותי בבית הדין לעבודה כי לא שילמתי לך שכר, ואני לא יבוא, כי אני אגיד גם ראש הממשלה לא בא לבית המשפט ולא צריך להקשיב לבתי המשפט. את יודעת מה יקרה לחברה שלנו?
4: אני מדברת על בג"ץ, לא מדברת כרגע.
0: לא, אבל זה משליך. ברגע שאתה עושה את זה, זה משליך. טוב, עדי, אנחנו הזמן קצר, ואנחנו נגיד לך תודה רבה שעלית.
4: כן,
0: כן, אני בטוח, אבל תנסי שוב, אנחנו נעלה אותך שוב, בעזרת השם. אבל תודה רבה שעלית, גם הדברים שאמרת בקצרה חשובים מאוד. תודה רבה לך. נעבור למאזין האחרון שלנו להיום, לסולי מנתניה. שלום.
5: היי, בונצל היקר, שלום לך.
0: שלום.
5: רציתי להגיד שכאילו הימין, אני יודעת שמערכת המשפט היא כאילו, מה שקרה למשל עם גלי בהרב מיארה, היא פוטרה, נכון?
0: נכון.
5: עכשיו, יש דרכים חוקיות לטפל בזה, אני הייתי עובדת מדינה למשל, יכלו להוציא אותה לחלט. אם בן אדם, אני רוצה לראות את יצחק עמית, עובד עם פקידה שהולכת נגדו. אני רוצה לראות את זה. יש דרכים חוקיות לא להכניס אותה לוועדות, לא לשתף אותה.
0: למה זה לא קורה? אני מסכים איתך, כולם מסכימים איתך. כולנו אומרים את אותו דבר, אין ויכוח. למה זה לא קורה, ריבון העולמים? אל תגידו לי.
5: למה זה לא קורה? באמת למה?
0: זה מה שאני שואל מתחילת השידור. זה מה שאני אומר, למה זה לא קורה? וכולם יודעים למנות את הכשלים. רבותיי, את הכשלים אנחנו מכירים, כל ישראלי מדקלם אותם. הכעס שלך והכעס שלי הם ברורים. אבל אני שואל את עצמי, באמת אני שואל את עצמי כל הזמן, למה זה לא קורה? מה הבעיה, כמו שאמרו מאזינים בתוכנית, להפסיק לה את המשכורת, לסגור לה את הדלתות? לא, זה, אני משתגע. למה זה לא קורה?
5: עובד מדינה הכי זוטר, לאחר שימוע, וגם מה גם שלא הגיע.
0: כל אדם, לא רק עובד מדינה.
5: מוציאים אותו לחלט, אני נורא מצטערת. אז מה קורה פה? מי מחזיק פה את החבל?
0: כן.
5: מה קורה פה? והיא עדיין שולטת במדינה ומביאה לנו אסונות על הראש.
0: כן, צודק.
5: אני רק שומעת את הוועדה עכשיו, אני כולי רותחת. אתה רואה את כל ה...
0: אני, מה זה אני רואה?
5: יש עתיד וכל האלה, השמאל.
0: כן, כן.
5: איך הם כמו רוטוויילרים יושבים, גינים עליה, כי הם יודעים ש...
0: את שומעת,
5: אבל... הם יחפשו עבודה.
0: סולי, את שומעת את הברק, את המנגינת הסיום. של התוכנית שרודפת אותי תמיד בעקרת הסוף. כיף לדבר איתך, תודה שעלית, השאלות שלך היו במקום. תודה רבה, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. כן, נתפלל שיהיה פה רק טוב. מחר, באותה השעה, באותו המקום, מרכז העצבים, תשלחו וואטסאפ לפני, נעלה אתכם ראשונים. תודה רבה לכל מי שעלה, כל מי שהצטרף, היה כיף איתכם. תודה.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אליו.
13: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
19: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: 7 מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
22: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
24: שבכל פעם שצריך,
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
29: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
30: איזה בנק מפריז.
29: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
30: בנק הפועלים.
29: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
28: גלי ישראל, החדשות.
31: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. מטוסנו חיסלו 9 מחבלי חיזבאללה ופצעו 28 מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו בשעה האחרונה בעיר צור בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בשלב זה ממשיכים המטוסים בתקיפת מטרות נוספות. כל זאת לאחר הודעת דובר צהל בערבית הבוקר בדבר פינוי כל העיר צור, כולל הרובעים הנוצריים בה, לראשונה מאז תחילת מלחמת התקומה. כוחותינו תקפו השבוע את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של חמאס וחיסלו מספר מחבלים שפעלו במקום, ביניהם מפקד חוליה בזרוע הצבאית של הארגון, כך אסף דובר צה"ל. במפקדה קודמו והוצאו לפועל מתווה טרור נגד חיילינו ומדינת ישראל. עוד חשף כי במהלך השבוע שעבר השמידו הכוחות שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס בדרום רצועת עזה. בירושלים סיכלו הלילה לוחמנו ניסיון הברחת 8 שוהים בלתי חוקיים ערבים שהוסתרו בדופן כפולה של רכב במחסום הטבעת המקשר בין ירושלים למעלה אדומים וים המלח. הלוחמים עצרו את הנהג לאחר מרדף קצר והעבירו את 8 להמשך חקירה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ניסן אביב, תושב בת ים בן 39 בגין ריגול לטובת איראן. על פי האישום התפתה אביב לקשר בפייסבוק, במסגרתו מסר במהלך מבצע שאגת הארי מידע על מיקומי נפילות טילים, הערכות העורף ופגיעה בתשתיות. המידע הועבר ברשת הטלגרם והנאשם קיבל תמורתו תשלום. הכנסת החלה ביום דיון שני בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מול האשמתה בחשיפת זהות של לוחם שבק. במהלך הדיון האשימה חברת הכנסת את היועמ"שית המודחת מיארה בחוסר הבנה ובבוז כלפי ביטחון המדינה, וטענה שהיא פועלת להפצת שנאה בישיבות הממשלה כדי לזכות בהעדת האופוזיציה. בנוסף טענה גוטליב שהמערכת המשפטית פוגעת באופן קבוע בזכויות של נבחרי הציבור, כשבמקביל מרחיבה את הסמכויות שלה. חברת הכנסת הפציינה בפני מיארה שהיא מתפקדת כגורם שמעכב את פעילות הדרג המדיני ומציג את הממשלה כאיום על הדמוקרטיה בפני הציבור. לאחר דבריה דרשו מספר חברי כנסת מסיעת ש"ס מהיועמ"שית המודחת לחדול מרדיפת לומדי התורה. בעקבות כך קמה מיארה מהחדר והדיון הופסק. כשהדיון התחדש אמרה מיארה לחברי הכנסת שתוצג להם חוות דעת סודית ביותר של השבק בת שני מסמכים בנוגע לחסינות חברת הכנסת גוטליב שתעמוד לרשותם בחדר של יושב ראש הוועדה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אישר את העברת מטה המשטרה ואת היחידה המרכזית בצפון מנצרת לנוף הגליל בעלות של עשרות מיליוני שקלים מתקציב המשרד. לשכת השר מסרה כי המהלך עתיד לחזק את הביטחון האישי של תושבי הצפון ולתרום לחיזוק המשילות במרחב הגליל. משרד החינוך פרסם מועדים חדשים לבחינות בגרות שבוטלו בעקבות המערכה האחרונה מול איראן. הבחינות בביולוגיה, פיזיקה, אזרחות, סוציולוגיה ומדעי המחשב התקיימו במועד מאוחר יותר בחודש יוני. בחלק מהמקצועות יוכלו התלמידים להיבחן בבגרות פנימית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
31: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
7: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. מטוסינו חיסלו 9 מחבלי חיזבאללה, פצעו 28 מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו בשעה האחרונה בעיר צור שבדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. לראשונה, דובר צהל פרסם עזרת פינוי לכל תושבי העיר, כולל החלק הנוצרי בה. כוחותינו תקפו השבוע את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של חמאס וחיסלו מחבלים. ובלילה ירי של חיזבאללה לצפון, גם סוכל כתבם שנורה לאילת. לבקשת טראמפ, ישראל חדלה אמש מהפעולה באיראן. ראש הממשלה אומר, האש נצורה. אם איראן תעשה טעות, נגיב בעוצמה. טראמפ העריך כי בימים הקרובים יתגבש הסכם עם איראן. נשיא לבנון אמר בראיון ל-CNN, אנחנו מנהלים מסע ומתן על אי תוקפנות. פתרון צבאי לא יביא ביטחון לתושבי הצפון. דיון סוער בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. זה היום השני. גוטליב הציגה את מיארה כמי שמעכבת את פעילות הממשלה במכוון. היועצת המשפטית יצאה אחרי שחברי הכנסת החרדים התיחו בה שהיא רודפת את לומדי התורה. עוד מעט תהיה כאן סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, מהימין הממלכתי. נדבר איתה על האתגרים המדיניים שישראל צריכה להתמודד איתם, לנוכח מה שנראה כמו פניית פרסה מסוימת של דונלד טראמפ, מהתקפיות לכניעה להסכם עם המדינה הזו, הנשלטת בידי האייתולות קיצוניות שרוצות להשמיד את ישראל. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, נדבר איתו גם על כך, גם החוק מחה שאמור לעלות מחר להצבעה. נדבר גם עם מייסד עד כאן, רב סרן במילואים גלעד אח. התחקיר של ארגונו חושף כיצד מכוני מחקר חדרו לצהל ושינו את תפיסת העולם מהכרעה להכלה. עוד יהיה איתנו כאן מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, על האיומים על תשתיות החשמל בזמן המתקפות האיראניות וסיכום שהגעת הארי, גם על הכוונה לחבר את החשמל בגוש עציון לתחנות בירושלים ועוד נושאים. יהיו איתנו כאן בשעה הקרובה ביומן הצהריים, עורכת ומפיקה בתל בנימין, עוד בהפקה משה שולדרמן, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן והדס צרפתי, עורך הדיגיטל איציק זר כאן איתכם באולפן יומן הצהריים. עד השעה 2, מתי טוכפלד מתחיל. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום.
8: שלום, מתי.
7: מטוסינו חיסלו 9 מחבלי חיזבאללה, פצעו 28 מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו בשעה האחרונה בעיר צור בדרום לבנון.
8: נכון, אז למעשה התקיפות בדרום לבנון נמשכות עדיין. לא מה שהיינו רוצים לראות, היינו רוצים לראות דבר שהוא יותר משמעותי, יותר רציני, אבל כן, יש כאן העברת מסר מסוימת לחיזבאללה ואלה ממשלת לבנון שמאפשרים את הירי לשטח ישראל פעם אחר פעם. מספר מחבלים של חיזבאללה חוסלו בתקיפות בלבנון, עוד כמו שאמרת, עוד מספר מחבלים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות. זה מצטרף כמובן לירי לעבר ישראל, ירי אפשר לומר בלתי פוסק מצד חיזבאללה לשטח ישראל ביממה האחרונה. למעשה רואים שהחיזבאללה כרגע טיפה מוריד הילוך, אבל אנחנו עדיין לא בסיום המלחמה הזו.
7: כן, אבל עדיין כמובן זה נמשך. דובר צהל פרסם עזרת פינוי לכל חלקי העיר צור, כולל החלק הנוצרי שבה. כלומר, הפעילות שם עדיין נמשכת. מאז הפעם האחרונה לא הייתה תקיפה בדחיה, אבל הפעילות בדרום לבנון נמשכת. אולי כעיתות לדברים שבאיראן מסרו אחרי הפסקת האש, שהם לא יקבלו אש לא רק בדחיה, אלא גם בדרום לבנון.
8: ממש ככה. וכמו שאמר, למעשה, עדיין לא מדובר בתקיפות רציניות או משמעותיות ביותר, לא כאלו שיגרמו לביטול וחיסול החיזבאללה באופן חד משמעי אחת ולתמיד, אלא בתקיפות שהן יותר העברת מסר, פחות תקיפות של אנחנו הולכים לשבור את כל הכלים ולפרק את לבנון. אבל גם העברת מסר הזאת היא די חשובה, לפחות בשלב הזה, אחרי הרגיעה מול ההסלמה האחרונה מול איראן. אגב, שים לב מתי, מה שקורה כעת בצפון זה מה שקרה שני עשורים בדרום. למעשה החיזבאללה ממשיך ומנצל את הרפיסות של ישראל, יורה מתי שבא לו, לא יורה מתי שלא בא לו, ולמעשה עושה ככל העולה על רוחו מהגזרה הצפונית, מגזרת דרום לבנון לעבר יישובי הצפון.
7: כן, אודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
8: תודה, מתי.
7: עכשיו איתנו הודיה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון, שלום.
9: שלום, מתי.
7: לבקשת טראמפ, ישראל חדלה אמש מהפעולה באיראן. ראש הממשלה בהצהרה מוקלטת אמר, האש נצורה, אבל אם איראן תעשה טעות, נגיב בעוצמה. בינתיים ישראל משדרת שהתנאי שהציגה ממשלת איראן או המשטר באיראן על כך שלא יהיו מתקפות בלבנון לא רק בדחיה אלא גם בדרום לבנון, כמובן לא מקובלות על ישראל, ותקיפות כאלה, כמו ששמענו עכשיו בדיווח, אכן נמשכות.
10: נכון. בעצם אתה אומר גורם היום שבאיראן ובחלקים של התקשורת הישראלית חוגגים את הניצחון האיראני בסבב הנוכחי, כשהמציאות היא קצת שונה. אמנם ישראל רצתה בהחלט ואף תכננה להנחית מכה יותר קשה על איראן בשל הירי האיראני לישראל, אבל חדלה בשל הבקשה של טראמפ, ואומר הגורם הישראלי, אומר מי שהולך איתך ככה יד ביד למלחמה, אתה לא מתעלם מבקשותיו, ולכן באמת הייתה הבקשה האמריקאית והייתה היענות ישראלית. ועם זאת, ברור שאת הנושא הלבנוני צריך לנתק מכל המשוואה, גם אתמול בערב בדיון בקבינט, זה הנושא המרכזי שנמצא על השולחן, אחד השרים בעצם מביעים את דעתם בנושא הזה שאסור שיהיה חיבור בין איראן ללבנון, ושאיראן תרשה לעצמה להמשיך לתקוף את ישראל, כאשר ישראל בעצם תפעל נגד חיזבאללה מול לבנון. אומרים בישראל באינטרס גם של לבנון, גם של ישראל, גם של ארצות הברית, בעצם לפגוע בחיזבאללה, ואסור לתת לאיראן, היא היחידה שרוצה בעצם לחזק את לחזק את החיזבאללה בלבנון ולפגוע בקשר שבין ארצות הברית וישראל, ואסור לאפשר לה לעשות את זה. ולכן זו ההיענות לארצות הברית בנושא האיראני. עם זאת, צריך לומר, אנחנו שומעים את ההצהרות של טראמפ מאז שישראל הספיקה לראות, אומר תוך יומיים שלושה נגיע להסכם, זה יהיה הסכם עוצמתי, אנחנו לא נחתום על הסכם שהוא לא טוב, ובישראל בעצם יש איזה שמתנה לראות האם אנחנו עומדים בו בפני באמת צעד חמור שבו בסופו של דבר כן חותמים על הסכם שהוא לא טוב, או שאכן המהלך האחרון שרק חיזק את איראן ובוודאי לא גרם להתגמש יותר במסע ומתן מול ארצות הברית, ארצות הברית תבין שהסכם מולה לא יכול להיות הסכם טוב, היא תעמוד על דרישותיה, ראינו גם בתחומים שעד כה ארצות הברית נגדה להם, כמו הכשרת הכספים, ולכן שבעצם המהלך הזה של עצירת ישראל בתקווה שזה יעזור להביא הסכם מול איראן, לא יוכיח את עצמו.
7: כן. זה לגבי העניין הזה, בוא נדבר בכלל על שלל הדיווחים, לגבי אותה שיחה שקדמה לתקיפה הישראלית באיראן, האם אנחנו רואים איזושהי קרע או מפנה ביחסים בין ישראל לארצות הברית, שיתוף הפעולה כן נמשך, בינתיים גם טראמפ דיבר וצייץ, גם ראש הממשלה התייחס, מה אנחנו יכולים ללמוד על מה שהיה שם ועל הטיב, ועל טיב היחסים עכשיו מפה והלאה?
10: שיתוף הפעולה
7: בוודאי
10: ונמשך, זה נכון הייתה דרישה אמריקנית שנגדה את האינטרס הישראלי, והיה ניסיון ישראלי להסביר לנשיא למה בעצם הסירה של אותה מתקפות בישראל לא יקדמו את האינטרס שלו עצמו, שהוא להסכם מיטבי עם איראן, ולמה בעצם הסירה הישראלית והקולות האלו שיוצאים על כך שהוא נוזף בישראל, רק מרחיקים אותו מהמטרה שהוא עצמו הציב. אבל אומרים גורמים, אומר את זה השגריר יחיל לייטר, שגריר של ישראל בוושינגטון, אומר בראיון לפוקס ניוז, אומר הייתי נוכח באין ספור שיחות של הנשיא וראש הממשלה בתקופת כהונתי, הם יפגשו 7 פעמים, פעם אחת טראמפ היה בישראל, 6 פעמים נתניהו היה בארצות הברית, הם מדברים עשרות שיחות, היחס בהם הוא תמיד מכבד, הוא תמיד קולגיאלי, הוא תמיד חברי, זה נכון שלפעמים בין חברים יש חוסר הסכמה, ולפעמים אפילו הטון של השיחה קצת מתחמם, אבל זה בוודאי לא מעיד לא על נסק ולא על איזשהו קלקול ביחסים.
7: בוא נדבר על עוד דבר אחד שאומר נשיא לבנון בריאיון ב-CNN, אנחנו מנהלים מסע ומתן על אי-תוקפנות, פתרון צבאי לא יביא ביטחון לתושבי הצפון, ואני מזכיר, מדובר באותו אדם שאיתו אנחנו נוסעים ונותנים כעת.
10: נכון, אני חושבת שצריך להקשיב באמת למלוא הנאום של נשיא לבנון, ולא רק לכותרות ש-CNN הוציאו ממנו, כי בעצם נשיא לבנון בא בריאיון הזה לקריסטל אמנפור, שב ואומר שחיזבאללה היא הבעיה, שב ואומר שלבנון לא רוצה את חיזבאללה בתוך המדינה שלה, ונכון שככה הוציאו איזשהו משפט שאומר אנחנו רוצים איזה הסכם, כי בוודאי שבסופו של דבר השאיפה הלבנונית היא לא לעוד מלחמה, אבל אני חושבת שהטון המאוד מאוד ברור של נשיא לבנון, אותו רעיון, מבהיר שמי שבעייתי מבחינתו הוא חיזבאללה, וצריך לומר, זה האמת שגם ישראל וגם לבנון מבינים אותה בצורה מאוד משמעותית, שחיזבאללה הוא הבעיה, והגורם היחיד שמחזק אותו הוא איראן, ואיראן עדיין מנסה לשמר את השליטה האזורית שלה, ובאמת אם רוצים לסיים את אותה מלחמה שארצות הברית וישראל נכנסו אליה יחד, גם יחד צריך לוודא שאיראן לא מצליחה להמשיך את השפעתה בתוך לבנון. אבל בסופו של דבר נראה שהמשוואה הזאת מול הרצון המאוד חזק בקרב הציבור האמריקני לסיים את המלחמה, והרצון של גורמים בסביבת טראמפ, וראינו גם את הדברים של סגן הנשיא ונס ברעיון לסיים את המלחמה הזאת, הם יש להם משקל משמעותי. אבל דווקא אני חושבת שהנשיא לבנון כן יישר פה קו במודעה מסוימת, במובן הזה שברור שהגורם הבעייתי הוא חיזבאללה בתחזוק איראן, ובו צריך להילחם.
7: תודה רבה לך, עודיה קריש חזוני, תודה שהיית איתנו.
10: תודה, מתי.
7: דיון סוער בוועדת הכנסת, בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. שלום חזקי ברוך, הכתב הפוליטי של ערוץ 7.
11: שלום, פורים טובים.
7: שבמשך שעות ארוכות מנסה טלי גוטליב לעלות פרשה, אני חושב, היא לא פספסה אף פרשה שבה מעורבת היועצת המשפטית לממשלה, שהעסיקה מאוד את הציבור הישראלי ואת התקשורת, מפרשת הפצרית ועד אי הפתיחה בחקירה של גלעד קריב מוועדת חוץ וביטחון, ועוד ועוד פרשות בהם נקשר שמה, ברה במיירה, שומעת את הדברים, אבל בסופו של דבר מקריאה את תשובותיה, מכתב שהוכן מראש.
11: כן, אז בעצם אנחנו מדברים על 8 שעות של דיון שאנחנו כבר פה בוועדת הכנסת, חצי שהיה אתמול ועוד 4 שעות שכבר היום היו כאן, של עוד שעתיים שחברת הכנסת טלי טוענת לגבי החסינות שלה ולמה מגיע לה את החסינות הזאת. ובעצם היום, תראה, בסוף כל האירוע הזה שקורה פה הוא יהיה בוועדת הכנסת, שבסוף יגיע למליאה, שלאחרי המליאה, אם חברת הכנסת גוטליב תצליח לקבל את יקבלו את הטענה שלה לחסינות, כמובן שיגישו בג"ץ, ובסוף זה יהיה טענות משפטיות, כי היועמ"שית עונה היום, שהיא עונה לחברת הכנסת גוטליב, היא עונה לה מבחינה משפטית, למה זה אין כאן עניין של תום לב, למה החסינות שלה לא נכונה, לא מתאפשרת מבחינה משפטית, מדברת על זה, אם העבירה היא קיימת במזיד או כל העניינים פה שבעצם היום מה שהיא טוענת זה עניינים משפטיים נטו, ולכן כל הדברים האלה בסוף, כמו שהיועמ"שית גם אומרת פה, יתבררו בבית המשפט, ודאי שיגישו על זה בג"ץ. תראה, גם חברי הכנסת מהקואליציה טוענים פה על כל מיני עבירות, למה הם לא חקרו אם יש כאן עבירה של חברי הכנסת, כמו של חברי כנסת ששרפו כבישים ודברים שיאיר גולן עשה, ודברים שעוד רבים מהאופוזיציה עשו, למה הם לא נחקרו. היועמ"שית לא הגיבה על זה. ותראה, זה מגיע פה עוד מעט, הדיון מגיע לסיומו, תהיה פה עוד מעט הצבעה, יש פה בוועדת הכנסת שיקבל את הטענה של גוטליב לחסינות, ואחרי זה אנחנו נראה את זה במליאה.
7: כן, בוא נדבר על עוד עניינים פוליטיים, למשל ההסכמה לבקשת מפלגת הציונות הדתית וגורמים נוספים בקואליציה על חוק לימוד תורה, להשמיט למעשה את הסעיף שקובע שיש השוואה בין לומדי תורה לבין משרתים בצהל לגבי הטבות ודברים מסוים הזה.
11: נכון, ראינו שם את הריכוך של מזכיר הממשלה יוסי פוק, עורך הדין יוסי פוק, של בקשת גם השרים שיקלי ואלקין וגם הציונות הדתית מוציאים את הסעיף הזה מהחוק. אני רואה כן דווקא מצב שבסוף החוק הזה כן מגיע פה למליאה, זה משהו שאנחנו רואים, במיוחד שזה מגיע גם מסיעת ש"ס, את החשיבות שצריך להגיד, גם את האימותים פה שהיו, לא הזכרנו, היה פה אימות מאוד מאוד חריף בוועדת הכנסת של חברי הכנסת מש"ס, טייב, ממש נגד היועמ"שית, שבעקבות האימות הזה היא גם קמה ויוצאת, מתיחים בה שהיא פוגעת בעולם התורה, בילדים, בתינוקות, באימהות, היא קמה ויוצאת, אז גם האימות הזה, אנחנו רואים שהחשיבות הזה של ההודעות ב-24-48 שעות האחרונות של ש"ס לגבי החוק הזה, חוק לימוד תורה, ממש, זה משהו שממש חשוב להם שזה יעבור. ועכשיו אחרי הריקוך הזה של מזכיר הממשלה שהוא מכניס את הסעיף הזה, זה משהו שכן יכול לעבור, כמו שהציונות הדתית ועוד שרים בליכוד התנגדו לזה וחברי כנסת, שהחוק הזה, חוק לימוד תורה, כן יכול לעבור עכשיו במליאת הכנסת.
7: כן, ומה המשמעות? האם זה אומר שהחרדים בעקבות האישור הזה יחזרו להצביע עם הקואליציה? אולי יחזרו לגמרי לקואליציה, לממשלה?
11: לא, הם כאילו משאירים, הם אומרים לנו שאנחנו נראה אם זה באמת עובר או לא, ולפי זה הם יחליטו. הם תמיד גם אומרים, כמו בחודשים האחרונים, אנחנו עדיין בקואליציה, אבל לא בממשלה. בוחנים את זה, בוחנים לראות אם יכולים להשיג גם את ה... להשיג כמה דברים רגע לפני שהכנסת מתפזרת. אז כן, כן בוחנים את זה כל פעם מחדש ומצביעים לפי המצב ולפי החוקים שהקואליציה כן מאפשרת להם להעביר. זה משהו שאנחנו נצטרך לבחון אותו ממש ביום יומיים הקרובים, אם החוק הזה עובר. זה כן נותן עוד איזה עוד שבוע, עוד שבועיים עד שהכנסת הזאת מתפזרת. זהו, פחות או יותר. אנחנו חוזרים פה לדיון, יצאנו פה קצת להפסקה מוועדת הכנסת.
7: מתי ההצבעה, אגב, על החסינות?
11: ההצבעה צריכה ממש להיות, רגע, נסתכל ככה לראות שזה חזר. כן, אז הם חזרו פה לדיון. ההצבעה צריכה להיות ממש, היועמ"שית סיימה את דבריה, עם כמה ח"כים יוכלו להגיד פה עוד כמה דברים על הדיון הזה. יהיה כאן הצבעה, יש כמובן רוב לקואליציה בתוך ההצבעה הזאת לקבל את החסינות. כמו שאמרתי, אחרי זה מליאה, אחרי זה בגעת, דיון משפטי שעוד יגידו פה עוד הרבה דברים. צריך גם להגיד עוד משהו שסגן יושב ראש הכנסת אמר, חברי הכנסת ניסים וטורי, צעק פה לעבר היועמ"שית, אמר לה, איפה היית שלא יגנו בכוח 100? את כל הזמן מדברת על החשיפה של שמו של איש השבק, אבל שפגעו ככה בחיילי כוח 100, איפה את היית? הרבה שתיקה מהצד של היועמ"שית והפרקליטות שמתיחים בהם את הדברים האלה. אנחנו נראה איך הדברים האלה יתקדמו פה אחרי הצבעה.
7: כן. זהו. תודה רבה, חזקי ברוך, ערוץ 7, תודה שהיית איתנו.
11: תודה לכם.
7: עכשיו איתנו סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, הימין הממלכתי, שלום.
12: שלום רב, מתי.
7: האם, תכף נגיע כמובן בזירה המדינית, לפני כן הדברים הפוליטיים שמתרחשים ממש עכשיו, האם לדעתך ועדת הכנסת צריכה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב?
12: תראה, זה שאלה לא פשוטה, והיא מורכבת,
7: ואני
12: חושבת שבמצב הקיים, לאיך שאני מנתחת את הדברים, כן, ועדת הכנסת צריכה לשמור על החסינות שלה, ואני, תן לי
7: כן.
12: להסביר, כי זה מאוד מאוד חשוב לי. החסינות היא אחד הכלים הכי חשובים, הייתי אומרת אפילו המקודשים בדמוקרטיה הישראלית, כדי שפרלמנטר, כדי שנבחר ציבור, שקיבל את הזכות מהעם לייצג אותו בפרלמנט, יוכל לעשות את עבודתו נאמנה. האם לפעמים מנצלים את כוח החסינות לטובת דברים אחרים? כן. ופה יש איזשהו קו דק שצריך לראות איך לא חוצים אותו, ואיך מציבים קו מאוד מאוד מאוד ברור. כלומר, אם אנחנו פוגעים בחסינות פעם אחת של חבר כנסת, כאשר הוא מנסה לומר בקול ולהטריע את הציבור ואת התקשורת מפני משהו, לא משנה כמה הזוי זה נשמע, אוקיי? יש פה קו מאוד לא ברור שעלול לייצר תקדים מאוד מאוד מסוכן קדימה. אוקיי? האם כשאדם מנצל את החסינות שלו כדי לבגוד במדינה, כדי לסייע לפעילות טרור כנגד המדינה, כדי לנצל לטובת רווח שחיתותי אישי כספי את, את זה, שמה נמצאים הדברים שבגללם צריך להסיר את החסינות. כמו למשל שבאסל גטס העביר טלפונים וסים קרדים למחבלים בבתי כלא. כלומר, הקיצון שבקיצון שבגללו אנחנו מסירים חסינות, צריך להיות קו אדום כל כך ברור, משום שיש פה פגיעה אנושה בדמוקרטיה וביכולת שלנו כנבחרי ציבור למלא את התפקיד שלנו. ולכן, אחד, אני חושבת שאני מבינה את החומרה של מה שטלי גוטליב עשתה, ועדיין אני לא חושבת שהוא חוצה את רף הקו האדום שבגללו נדרשת הסרת חסינות. דבר שני, לצערי, אני אכן לא מבינה כיצד עושים איפה ואיפה, ויש פה בעצם, סליחה, אבל איזשהו פגיעה, ובוא, אני לא מהמעריצות של טלי, ואני אומרת לך באופן מלא, אני גם מבקרת אותה כשאני מרגישה שצריך, כשהיא חוצה גבולות, אוקיי? אבל בעניין הזה, חורה לי שבצורה כל כך בוטה, יש פה שני חברי כנסת, משני מתרסי המפה הפוליטית, כאשר אחד מנסים לחקור בכל האמצעים, ואת השני לא. ואי אפשר לנצל את החוק לטובת קידום, אולי איזושהי אג'נדה פוליטית, או לעשות איפה או איפה, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אי אפשר לעשות את זה, ולצערי מנצלים כלים משפטיים, כן, לטובת איזושהי כנראה צד פוליטי מסוים. ואני אומרת את זה בכאב לב הכי גדול
7: שאפשר. אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך לגבי הדבר הזה, כי היו כמה פרשות וכמה אירועים שקשורים ישירות לגלי בהרבי הרב, גם לעמית איסמן, שנכחו שניהם בחדר, וחברת הכנסת גוטליב, בזמן שהיא התאפשר לה, וזה היה לא מעט זמן, אני חושב למעלה מ-5 שעות, היא עברה על כמה וכמה פרשות. עכשיו תראי, לא היה מצופה שגלי בהרב מיארה תתייחס ברמה המשפטית לכל מיני דברים ואירועים שהיא הייתה מעורבת בהם. אבל כן היו דברים אפילו ברמה האישית שהיא הייתה מעורבת בהם, שהיא נשאלה, והיא בחרה פשוט לשתוק, ולאחר מכן, אחרי כל הזמן הזה, פשוט להקריא מהכתב את מה שהיה לה מראש מוכן, לא להוסיף מילה אחת מימין, מילה אחת משמאל, אפס דין וחשבון לנבחרי הציבור. מה את אומרת על זה?
12: תראה, קודם כל, אני מבינה את הסיטואציה שבה היא נמצאת, אבל אני כן חושבת שנחצו לא פעם קווי גבול, שלצערי הפגינו באמת איזשהו מאבק פוליטי פנימי, וזה לא התפקיד. ואני גם אומרת את זה בכאב, כי לצערי אני רואה שיש פה שני כתבים, מן הצד אחד יריב לוין ואחרים שמגלגלים את הכדור הזה ודוחקים אותה לפינה, ומן הצד השני היא לוקחת את הכדור ומגלגלת אותו לצד השני, וגם כן חוצה קווים אדומים שלא ראויים לחצות, כי לא נכנסים לתוך המשחק הפוליטי הזה. ולצערי בתוך זה אתה רואה לפעמים באמת בפסיקות ובשיח בבית המשפט העליון שגם השופטים מאוד מאוד מתוסכלים מיצירת כל כך הרבה תקדימים, אוקיי, משפטיים שלמעשה מתנגחים בממשלה ומשתמשים בהם כאיזשהו כלי פוליטי כנגד הממשלה. הייעוץ המשפטי לא אמור להיות אופוזיציה, הוא אמור כן לצייר ולייעץ את הקווים האדומים, אבל הוא לא שחקן פוליטי במובן של קואליציה ואופוזיציה. ופה לצערי גם בית המשפט העליון אומר באופן ברור שיש פה דברים שהיה לא היה ראוי להביא אותם לבית המשפט, ואני כואב לי לראות גם את המוסד הזה בסוף נכנס לתוך איזשהו גלגל שאחר כך מנצלים אותו כדי להשחית לחלוטין ולמוטט מוסד שהוא האם צריך לתקן אותו? כן, בוודאי, לציין קווים. היה לי לאורך 10 שנים האחרונות רפורמות רבות שנדרשות בתוך מערכת המשפט, אבל לא למוטט אותה, לא לאבד אמון מלא בתוך המערכת הזו. זה אחד המוסדות החשובים בתוך הדמוקרטיה הישראלית, ולצערי, יש פה כדור שלג שכל אחד מאותם צדדים, היועצת המשפטית מצד אחד ויריב לוין מן הצד השני, מגלגלים ומדרדרים אותו.
7: כן. טוב, בוא נדבר על עוד עניין פוליטי אחד לפני שנעבור למדיני. חוק יסוד לימוד התורה, כאשר הוא השווה בין לוחמי צה"ל לבין לומדי תורה, הדבר הזה עורר התנגדות, אני מניח שגם על ידך, כי מישהי גם התנגדה לחוק הגיוס שעמד על השולחן. עכשיו ההסכמה היא להוריד את הסעיף הזה, בעצם לקבוע שמדינת ישראל מכירה בערך לומדי התורה, להשאיר את כל הסיפור הזה אמורפי, כל הקביעה שהוא יחשב, לימוד התורה יחשב כשירות משמעותי למען מדינת ישראל, הסעיף הזה יורד, וזה דבר שיאפשר לך לתמוך בחוק?
12: תראה, אני קודם כל, ככל שהחוק עולה בנוסח המקורי כרגע, והם לא מושכים אותו כדי לנסח אותו מחדש, וכדי להעביר אותו מחדש בניסוח שאותו הסכימו, אני אומרת לך, אני לא מרגישה שאני אוכל לתמוך בו, אוקיי?
7: כן. לא, אבל לפי מה שפורסם עכשיו, יש הסכמות.

0: אפילו לא קרוב משפחה. אוקיי? ולכן אני מרגישה שאני אוכל בסופו של דבר להכריע אל מול נוסח שאני אראה בעיניים שלי ואוכל לשפוט. אוקיי?
1: אם הסעיף השני, אני לא יודע מה... מה מוחלט
0: בסוף? אז אני רוצה לראות, כיצד...
1: לא, השאלה היא, אם הסעיף השני יורד לחלוטין, הוא נמחק ולא מחליפים אותו בשום נוסח אחר, ונשאר רק הסעיף הראשון, שלשונו מאוד מאוד קצרה, מדינת ישראל מכירה בערך לימוד התורה.
0: אני אומרת לך, יש ערך בלימוד תורה, אני רוצה להבין כיצד משפטית זה משפיע עם רק הסעיף הזה, אני אלמד את זה, אבין את זה, ועל פי זה אני אגבש את עמדתי. תראה, אני לא עושה דווקא, אני אוהבת את תורת ישראל, אני אוהבת את המסורת, אני אוהבת את הדת שלנו, שהיא המון כבוד והערכה, אוקיי? ואם זאת השיח שאלה וגענו חייב להשתנות, אוקיי? חושבת שבסוף משה ארבל גם אמר, כיפה שחורה לא פותרת מגיוס, אוקיי? לא אחרי השבעה לאוקטובר, ואצל כולנו עברנו זעזוע עמוק בשבעה לאוקטובר, ומי שלא עבר את הזעזוע הזה לא קיים במדינת ישראל. ודברים חייבים להשתנות. ולכן אני גם כן אקבל את ההחלטות שלי, על פי איך שזה ישפיע על עם ישראל, על ביטחון מדינת ישראל ועל איפה שאנחנו אמורים להיות.
1: כן. טוב, בוא נדבר על הזירה המדינית, ויש לא מעט דברים. איטליה שפתחה בחקירה נגד השר בן גביר בעקבות היחס שהוא צולם למשתתפי משט התמיכה בחמאס, והתובע הכללי בהאג הודח בשל אישומים מיניים. השגריר דני דנון, השגריר באום, קרא לבטל את הצו נגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר. איך את רואה את האירועים האלה? האם ישראל יכולה לטפל ברמה המדינית מול אותם באמת טענות מגוחכות והזויות?
0: קודם כל בוודאי, ואנחנו מטפלים בזה כל הזמן. לא הייתה מדינה שהותקפה כמונו בזירה המשפטית, בין אם הבילטרלית או הבינלאומית, כמו מדינת ישראל. אף מדינה לא התמודדה עם זה, ולומר לך יותר מזה, אנחנו מביאים משלחות של משפטנים, אוקיי? אגב, המשלחת של המשפטנים מארצות הברית וכולי, משפטנים מכל העולם, מממשלות בכל העולם שמגיעים לכאן לישראל, כדי ללמוד את ההתמודדות המלחמתית בזירה החדשה שאותם אויבים שלנו פתחו, כאשר הם מנצלים את המוסדות הבינלאומיים כנשק פוליטי נגד מדינת ישראל. ואנחנו פועלים שלנו באמת מהמומחים שבמומחים, אוקיי? ואנשים שעובדים יום ולילה כדי להגן על מדינת ישראל בזירה הזו, אנחנו עושים את זה יום יום, אוקיי? גם בבילטרלי וגם במולטילטרלי, מה שנקרא הבינלאומי. וגם פה יש קריאה, אני קוראת באופן מאוד מאוד ברור, אני אתמול עשיתי המון ראיונות לתקשורת הזרה, אני בדיוק עכשיו בדרך, אני מסיימת איתך ואני עולה לטלוויזיה האוסטרלית, ואני אמשיך לקרוא, לבטל את אותם צווי מאסר פוליטיים שמשומשים בעצם כאשר מנצלים את אותם מוסדות כנשק פוליטי נגד מדינת ישראל. הדבר הזה פשוט מייצר תקדים מסוכן, וזה כבר לא מדובר במדינת ישראל, מדובר בעולם החופשי, בדמוקרטיות מערביות.
1: אלה הדברים, חברת הכנסת, סגנית השר שרן השכל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה, מתי.
1: תודה.
0: שיהיה לנו יום שקט.
1: אמן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת. עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך

0: תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פליי קארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: זה בסט.
1: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסט.
1: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסט.
1: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסד.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנות.
9: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: פעם כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש, היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: עכשיו אנחנו רוצים להמשיך, אומרים שלום לגלעד אחרף, סנרד במילואים, מייסד עד כאן.
1: שלום,
0: צהריים טובים. תחקיר שלכם, שאתם קוראים לו חיל חינוך מחדש, חושף כיצד מכוני מחקר חדרו לצהל ושינו את תפיסת העולם מהכרעה להכלה. אתם פניתם גם לרמטכ"ל לחשוף את שמות המרצים, אבל בינתיים בצבא מסרבים, אז בואו תספר לנו קודם כל על מה גיליתם.
1: בעצם כל עם ישראל שואל את עצמו שאלה מרכזית אחת, מה קרה לצהל בשביל לאוקטובר, איפה היה הצבא הגדול והחזק שלנו שהביס בששת הימים, ביום כיפור, בשלום הגליל, את כל הצבאות מסביב. ובעצם אנחנו נכנסנו פה למחקר עומק רגע, להבין בתמונה רחבה, שלמה, מה קרה לצבא. ואנחנו מבינים שמאז הסכמי אוסלו, יש תהליך מאוד מאוד אגרסיבי, התחלנו עם החשיפה הראשונה, מה שנקרא שיטת נווה בערוץ 14, קלטנו מישהו בשם שמעון נווה, תת אלוף, שבמשך 30 שנה היה אמון על החינוך של כל הקצונה הבחירה של צה"ל, בן אדם שמצהיר על עצמו שהוא יותר קיצוני מכל השמאל הקיצוני בישראל, ושאין דבר כזה ניצחון, ושאי אפשר יותר להכריע אויב במושגים של העבר. הוא בעצם ייסד את כל הטרמינולוגיה שמלווה את לוחמי צה"ל מאז הסכמי אוסלו, מה שנקרא אימות מוגבל, הכלה, הוגעה, מנופים, כל מיני מילים כאלו שבעצם אומרים תעשו הכל אבל אל תלחמו. והפרק השני, בעצם משהו ששודר שבוע שעבר בערוץ 14, פרסמנו אותו יחד עם ישי פרידמן, בעצם אנחנו מראים איך מאז אותה נקודה, מאז הסכמי אוסלו, מתחילים לטפטף דווקא לא לקצונה הבחירה, יותר ללוחמים בשטח, שהם בעצם סוג של משטרה שצריכה להגביל את עצמה באימות עם הפלסטינאים, כי הם למעשה פרטנרים שלנו לשלום. וזה מתחיל עם רוח צהל, מסמך רוח צהל שכתב אסא כשר, ובמכוון לי ממנו את הערך הניצחון, כי מבחינתם אין דבר כזה ניצחון, וממשיך עם פרויקט ייעוד וייחוד של בוגי יעלון, שבעצם פותח את הדלת להמון מכונים, מה שנקרא פרוגרסיביים, שמקבלים חלקם, מקבלים את התקציב שלהם אפילו מממשלות זרות, ועובדים בתוך הצבא מול הקצונה הבחירה ומול הקצונה הזוטרה, ומעבירים סדנאות חינוך אפילו לחיילים בטירונות. ואותם מסרים מפמפמים כל הזמן, חיילי צהל צריכים להגביל את עצמם, האוכלוסייה הפלסטינית היא לא אויב, הפלסטינאים הם לא אויב, אין דבר כזה ניצחון, אותם מסרים שחוזרים על עצמם, ובעצם בתהליך של כמעט 30 שנה, אנחנו מגיעים לשביעי לאוקטובר, כשצהל מבין שכל מה שיש לו לעשות, זה פשוט לא להגיב, לא להגיב, וגם אם רואים דברים, העיקר לא להגיע לסיטואציה של מלחמה. וכל האימון שלנו, של הלוחמים, של הטנקים, של כל המערכות, זה משהו שאף פעם לא נשתמש בו. וזה בעצם מה שאנחנו חושפים, את כל התהליך, תהליך למעשה של הידרדרות, שהיום אני מקווה שהצבא כבר נגמל ממנו, אבל זו הסיטואציה למעשה.
0: ואתם פונים לרמטכ"ל.
1: כן, כי למעשה המכונים שבוגי אלון פתח להם את הדלת בתחילת שנות ה-2000, הם היו מאוד מאוד קיצוניים, וב-2018, בעקבות שורה של עתירות של משפחות שקולות וחיילים, שכבר לא יכלו לסבול את האמירה שצריך להזדהות עם הפלסטינאים, ושהם לא מחבלים, הם לוחמי חופש, כל מיני אמירות שהיו בסדנאות האלה, באמת אייזנקוט בתור המטכ"ל הגביל את הפעילות של המכונים. אבל גם הדבר הזה זה מה שנקרא ישראבלוף. כיוון שלמעשה את הפעילות של אותם מכונים הגבילו בתוך הצבא, אבל בדיוק אותם מרצים, אנשים כמו מוחמד הראו שקורא לערביי ישראל להתקומם, הם ממשיכים להרצות בצהל. אמנם לא דרך המכונים, אלא בחוזים אישיים. ואז למעשה שום דבר לא השתנה, כי כשחייל פוגש בסדרת חינוך כבר בטירונות, מרצים שהאג'נדה שלהם היא שמאל קיצוני, שהוא בעצם מייצג אחוז מאוד מאוד קטן מהאוכלוסייה במדינת ישראל. ועוד פעם, ועוד פעם, וערביי ישראל, ואפילו מביאים שרים פלסטינאים מהרשות הפלסטינית לבוא ולדבר עם חיילים ולהסביר להם, אז שום דבר לא השתנה. עצר את פעילות המכונים או צמצם אותה משמעותית. וזה משהו שאנחנו עושים. הצבא לא מוכן לתת נתונים רשמיים. הדברים האלה רלוונטיים בעיקר בקורס קצינים, בקורס מקים, במסלולי הכשרה השונים, והם משפיעים ישירות על היכולת של החיילים לפעול. צריך להגיד שהשביעי לאוקטובר פקח את העיניים להרבה אנשים.
0: כן, ולחלק לא.
1: וגם להרבה לוחמים, והיום דברים, אני בתור לוחם שנמצא במלחמה הזאת מאות ימים, וקצין, יכול להגיד שצהל פועל בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, בשונה ממה שהיה ב-30 שנים הקודמות, ואני מקווה שזה יימשך ככה גם אחרי המלחמה, כי צבא בסוף יש לו מטרה אחת, הוא צריך לנצח. הוא לא יכול להיות משטרה שאמורה להתמודד עם אוכלוסייה ו... כל הזמן להגביל את עצמו ולבלום את עצמו, גם כשיש מחבלים וגם כשהם מחזיקים שבועים וגם כשהם... אין סוף דוגמאות. הדוגמה של קבר יוסף, שצהל לא נכנס לשם בגלל שהרשות הפלסטינית היא לא אויב, למרות שהם מחזיקים שם פצועים מדממים ונותנים להם למות. ודוגמה אחת לאג'נדה המטורפת הזאת, המעוותת הזאת, שחלחלה לתוך הצבא. אבל בעצם יש אין סוף דוגמאות לדבר הזה. וצריך להבין, הרשות הפלסטינית היא לא פרטנר, הצבא תפקידו לנצח, הדברים מאוד מאוד ברורים, אם אנחנו לא נביס את האויב, הוא ימצא את הנקודת זמן, והוא ינסה לעשות בנו את הטבח הזה שוב ושוב. ואין לנו את הפריבילגיה לאחוז אג'נדות שמאל קיצוני, שיכולות להיות אולי רלוונטיות בשוויץ או בגרמניה, אבל פה הם פשוט לא רלוונטיות.
0: גלעד אח, מייסד עד כאן, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לפנות למאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, שלום.
2: שלום ואחת, צהריים טובים.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך על האיומים על התשתיות, תשתיות חשמל בזמן התקפות האיראניות. בכלל סיכום, כל המתקפות, גם הסבב הקצר הזה שהיה עכשיו, וגם כמובן שהגעת הארי. בוא תספר לנו קודם כל על הפגיעות האפשריות במערכת החשמל הישראלית.
2: אני לא צריך לספר, יש עובדות בשטח. מאז השבעה באוקטובר, עובדי חברת החשמל מתמודדים עם כל הפגיעות והנזקים שנגרמים לרשת שהיא נמצאת מעל פני הקרקע, וגם אזורים שהם קצת יותר רגישים של תחנות משנה. אנחנו עושים את הכל כדי למגן אותם, גם מבחינה פסיבית וגם מבחינה אקטיבית, ואנחנו בהקשר הזה, ככל שיש בכל זאת פגיעה, מגיעים כמה שיותר מהר אל השטח, ומבצעים את מה שנדרש כדי לתקן את מה שניזוק ולהחזיר את החשמל לקדמותו.
0: כן, אי אפשר לומר בינתיים שהיו איזה שהם בעיות חשמל כאלה ואחרות כתוצאה מהמערכה, נכון?
2: יש נזקים, אבל אנחנו דואגים לתקן אותם כמה שיותר מהר. ישנם לא מעט מקרים, או בעצם רוב המקרים שהיו פגיעות יותר משמעותיות, אנחנו הצלחנו להחזיר באמצעות הרשת המפותחת את החשמל לאותם לקוחות מנותקים, תוך סדר גודל של 40-45 דקות.
0: אז היה, בעצם הפגיעה הקשה ביותר הייתה, המשמעות הייתה שהיו משפחות שהיו מנותקות 45 דקות מזרם החשמל.
2: אני אומר, באופן כללי, ברוב המקרים, אלה פני הדברים, היו גם מקומות שבהם לקח קצת יותר זמן, בין היתר באזור הצפון, משום העובדה שאנחנו הגענו לשטח, וצהל פשוט לא התיר לנו להיכנס ולעבוד שם, משיקולים ביטחוניים תיאוריים, ולכן זה התעכב קצת. אבל מבחינתנו, אנחנו היינו בכל נקודת זמן ערוכים, מוכנים, ובעיקר הגענו לשטח כדי לתקן את אותם נזקים ולהחזיר את הספקת החשמל לכלל התושבים.
0: כן. טוב, בוא נדבר על הכוונה לחבר את החשמל בגוש עציון לתחנות בירושלים. מה המשמעות של המהלך הזה?
2: לפרוס את הרשת על מנת להגיע לכל אותן נקודות שממשלת ישראל החליטה ליישב אותם או לאפשר את ההתיישבות בהם. אכן ערכנו סיור בלא מעט יישובים בגוש עציון, באותם מקומות שבהם כרגע התושבים ניזונים מגנרטורים, ואנחנו כמובן עושים את מה שמתבקש כדי למתוח את הרשת אל אותן נקודות ולספק להם חשמל מהרשת המרכזית, כך שהם לא יידרשו לגנרטורים. ואנחנו מודעים למשמעות של היום לחיות ולהסתמך על גנרטור, זה בכל זאת גורם פחות אמין, רועש, מזהם וגם יקר מבחינת הפעלה, כך שמבחינתנו אנחנו נקדים ככל שרק ניתן, את חיבור אותן נקודות התיישבות אל הרשת הארצית.
0: תגיד, מה היה עד עכשיו? מה היה ההבדל?
2: עד עכשיו הם ניזונים מגנרטורים, שהם מפעילים אותם בכוחות עצמם, בשטח. הם לא מחוברים אל הרשת. זאת אומרת שאם נגיד לצורך העניין גנרטור כושל בתפקוד שלו, אז לצערי הרב הם נשארים ללא הזנת חשמל. והיום ללא חשמל כל בר דעת מבין מה משמעות הדברים.
0: וזה בעצם במסגרת איזושהי החלטה נרחבת לגבי יהודה ושומרון? זה ספציפית לגבי גוש עציון? או שאנחנו נראה עוד מהלכים דומים גם באזורים אחרים?
2: חברת החשמל מסויבת לכל אחד ואחד מתושבי מדינת ישראל, ללא שום קשר למקום מגוריו. ולכן, אם ישנה התיישבות שעולה על הקרקע בהתאם להחלטות ממשלה, אנחנו עושים את הכל כדי לספק להם את החשמל בדיוק, כמו שאנחנו פועלים אם מדובר במישהו במרכז האורבני של מדינת ישראל. להפך, אפילו במקומות האלה, בגלל שמדובר במקומות מרוחקים, שנחסית חלק מהם נמצא באזורים מאוד מאוד קיצוניים מבחינת מזג האוויר, אז אנחנו ערים לכך ועושים את הכל כדי להשאיר אותם כמה שפחות זמן מנותקים מהרשת הארצית. אנחנו רוצים לחבר אותם מהר ככל שניתן לרשת הארצית.
0: מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: אנחנו ממהרים לפנות עכשיו למשה, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
3: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל בכל אופן היה לנו חשוב לדבר איתך על מה שקרה היום בוועדת הכנסת.
3: מה שקורה עכשיו.
0: מה שקורה,
3: אני עכשיו דיברתי שם, ואמרתי לגלי שחששה להסתכל לי בעיניים. אמרתי לה, כמו שלא הסתכלתי בכוח מעלי, בספטמבר השנה, ואמרתי לך, את חלק מהחיפוי הזה, את חלק מהעבירה, והתעלמת ממני, והיום ברור לך שצדק לי, אני אומר לך גם לגבי טלי, יש פה אפליה, וצריך להבין, מעולם לא הוגש כתב אישום בעבירה הזאת. מעולם לא הוגש כתב אישום בעבירה הזאת. אפס אנשים הוגש גם כתב אישום. 500 אנשים שיתפו את הפוסט הזה. נגד אף אחד לא הוגש כתב אישום להוציא טלי. ואז אמרתי לה, אתם מכירים את הפסיקות. אז מבשרה שאתה זוכר אותו בתקופתו, נסע לסוריה, יחד עם נסאללה, יחד עם ראש החזית העממית, הלך וחירב וגידף את מדינת ישראל. הוגש לו כתב אישום על עבירה של תמיכה בטרור, ובצדק. ובגץ קבע שיש לו חסינות מהותית ועניינית ואסור להגיש נגדו כתב אישום. הוא אמר, מה לעשות שיש לו חסינות מהותית? ושאלתי את גלי, סליחה, איך את לא מתייחסת לזה? איך יכול להיות שרון ברק, המנטו שלך, קובע שיש לו חסינות מהותית? אבל שזה אז נפשרה, אז זה מצוין, אתם מגינים עליו. אבל שזה טלי גוטליב, שבסך הכל אמרה אמירה שכבר, השם פורסם כבר לפניה, היא לא פרסמה את השם. אחרים פרסמו את השם לפניה, ולכן אין לי מספק שמה שיש.
0: כן.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
4: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייקו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: גלי ישראל,
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
18: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: גלי ישראל, החדשות.
10: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסנו חיסלו 9 מחבלי חיזבאללה ופצעו 28 מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו לפני כשעה בעיר צור בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בשלב זה ממשיכים המטוסים בתקיפת מטרות נוספות. כל זאת לאחר הודעה דובר צהל בערבית הבוקר בדבר פינוי כל העיר צור, כולל הרובעים הנוצריים בה, לראשונה מאז תחילת מלחמת התקומה. בתוך כך החליט הקבינט אמש כי כל שיגור מלבנון שיחצה לשטח מדינת ישראל יביא לתגובה בתקיפה בבהירות, ללא אישור מיוחד מהדרג המדיני. לוחמנו חיסלו אתמול שני מחבלי ג'יהאד איסלאמי בדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. אחד המחבלים שימש כמפקד נוח'בה בארגון והשני ראש חוליה. השניים תכננו לבצע מתווי טרור נגד חיילינו בטווח הזמן המיידי. מוקדם יותר נמסר שכוחותינו תקפו השבוע את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של חמאס וחיסלו מספר מחבלים שפעלו במקום. בירושלים סיכלו הלילה לוחמנו ניסיון הברחת 8 שוהים בלתי חוקיים ערבים שהוסתרו בדופן כפולה של רכב במחסום הטבעת המקשר בין ירושלים במעלה אדומים וים המלח. הלוחמים עצרו את הנהג לאחר מרדף קצר והעבירו את השמונה להמשך חקירה. הטלוויזיה האיראנית הודיעה כי במהלך המערכה האחרונה מול ישראל חוסלו שני חיילים מכוחות ההגנה האווירית של המשטר בטהרן. נציין כי מלבד חיסולם תקפה ישראל מפעל פטרוכימי גדול בדרום איראן ששימש כמקור הכנסה נרחב עבור אנשי המשטר. הכנסת ממשיכה בשעות האחרונות ביום דיון שני בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מול האשמתה בחשיפת זהות של לוחם שבק. במהלך הדיון האשימה חברת הכנסת את היועמ"שית המודחת מיארה בחוסר הבנה ובבוז כלפי ביטחון המדינה, וטענה שהיא פועלת להפצת שנאה בישיבות הממשלה כדי לזכות באהדת האופוזיציה. בנוסף ציינה גוטליב בפני מיארה שהיא מתפקדת כגורם שמעכב את פעילות הדרג המדיני ומציג את הממשלה כאיום על הדמוקרטיה בפני הציבור. היועמ"שית המודחת אמרה לחברי הכנסת שתוצג להם חוות דעת סודית ביותר של השבק, בת שני מסמכים, בנוגע לחסינות חברת הכנסת גוטליב, שתעמוד לרשותם בחדר של יושב ראש הוועדה. עוד הוסיפה שמי שביקש לפתוח בחקירה כנגד גוטליב, הוא ראש השבק לשעבר רונן בר, בטענה לסיכון של פגיעה בעובדי שירות הביטחון הכללי בידי גורמי טרור. לאחר דבריה אמר יושב ראש הוועדה אופיר כץ למיארה, שהיא בוחרת להתנהג כיושב ראש אופוזיציה, כאשר היא רודפת רק אחרי הימין, ועיוורת לכל דבר אחר, ובכך מנפצת את אמון הציבור במערכת המשפט. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אישר את העברת מטה המשטרה ואת היחידה המרכזית בצפון מנצרת לנוף הגליל בעלות של עשרות מיליוני שקלים מתקציב המשרד. לשכת השר מסרה כי המהלך עתיד לחזק את הביטחון האישי של תושבי הצפון ולתרום לחיזוק המשילות במרחב הגליל. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק צפוי לעלות להצבעה מחר בקריאה טרומית במליאת הכנסת, בכפוף לתיקונים ושינויים שיוכנסו בנוסח בהמשך הדרך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
21: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
25: Excuse me, everybody, hey, hey, hey!
24: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
25: אני פותח!

0: ולכן אנחנו כאן, כי זה פיקוח נפש, ומי נשמע היום?
1: מי יבוא?
0: יאיר גולן, ברק סרי, מירב בן ארי, יאיר לפיד, בנט, לוקאץ' יהיה אצלנו היום, ועוד מלא מלא דברים. דיבורים כמו חול. וואו, איזה פתיחה, איך הפתיחה סוערת הזאת. אני נשאר בלי אוויר כבר בדקה הראשונה של התוכנית. עוד לא התחלתי ואתם כבר.
1: כי ישנו טוב בלילה, ישנו טוב, כי פרץ השלום הזה.
0: איזה שלום, איזה כיף, שלום שלום, מה שנקרא, שלום שלום.
1: יפה מאוד.
0: מה נשמע?
1: יופי, מה איתך שייקה, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה.
1: יופי,
0: בסדר, תודה. אני חי.
1: כן.
0: אני בסדר.
1: יופי.
0: ואתה היית...
1: אותו דבר לגמרי. גם אתה בסדר, איתן? שמח לחזור לשגרה אחרי 17 שעות מלחמה, ושמח שסוף...
0: מלחמה. בואו לא נהיה מפונקים, אנחנו כבר יודעים מה זה מלחמה. כמה פצצות פה, כמה טילים שם. זה לא מלחמה, זה סיבוב קטן.
1: פתאום חשבתי על זה.
0: זאת מערכה.
1: אוקיי, כאילו לגבי... אם היית אומר לי לפני 3 שנים, יבוא יום ויתחילו טילים מאיראן, וזה כאילו... בתפיסה שלנו זה הרי תרחיש יום הדין, או האימה. אתה מבין? ועכשיו אתה אומר, we can take it.
0: הרי מה אני אומר?
1: זה לא נעים, אבל... זה אכיל.
0: זה בדיוק מה שאני אומר.
1: כאילו...
0: מה אני אומר?
1: מה אתה
0: אומר? ואמרתי את זה גם בפרק.
1: שקט, כי לא כולם אוהבים לשמוע את זה.
0: אחרי שאתה רואה... לא, אני לא אגיד את זה, אני דווקא אגיד את זה בכל רם.
1: או, כן.
0: אחרי שאתה רואה את כל ה... באמת, חגיגת ה... רונן ברגמן, עם כל הכתבות שלהם, של כל האלה, על התבוסה, על איך אפשרנו, על איך זה ועל איך זה.
1: קשנו, הפסדנו, המשוואה השיטתית.
0: מה אתה מסתכל? ואני עשיתי אתמול חישוב כלשהו, ואמרתי לעצמי, רגע, היום, אחרי האירועים עם איראן, אחרי המלחמה עם איראן וזה, אנחנו פתאום מבינים שאיראן לא מפחידה אותנו.
1: זהו, זה נגמר.
0: נגמר.
1: תם עידן החרדה. יפה.
0: אני אגיד לך מה תם.
1: בבקשה.
0: עידן האיום הקיומי על ישראל.
1: יפה מאוד.
0: אין היום...
1: נכון.
0: וזה אחרי 7 באוקטובר, זה די אירוע מדהים, שאתה תסתכל בפרספקטיבה היסטורית.
1: נכון.
0: הרי מה הרגשנו בשבעה באוקטובר? שאנחנו תחת איום קיומי.
1: נכון.
0: אלה ייכנסו שם.
1: פייר, נכון, אנשים כבר שכחו.
0: שכחו!
1: באמת הסתובבנו חודשים בתחושה של...
0: באמה!
1: זהו, זה יכול להיות שזה הסוף.
0: פתאום קלטנו, איפה היינו? חודש אחרי 7 באוקטובר.
1: נכון.
0: שהתחיל רק להתעכל לנו פתאום... שכל צהל הגדול שלנו קרס מול כמה מחבלים עם כפכפים.
1: נכון.
0: זה היה מבהיל.
1: נכון.
0: אנשים הסתובבו מבוהלים.
1: נכון.
0: אנחנו צריכים לזכור את הימים האלה. אנחנו מהר מאוד שוכחים איך אנשים הסתובבו פה במדינה בתחושה שהמקום היחידי שיש לנו להיות בו גם הוא כבר לא בטוח.
1: נכון.
0: ואיפה אנחנו נמצאים היום? אין אף אחד יותר שמאיים עלינו. חמאס לא מאיים עלינו.
1: נכון.
0: חיזבאללה, גם הוא כבר לא מאיים.
1: לא שזה קל להיות בצפון, אבל אין תרחישי יום הדין.
0: שום איום קיומי. רדואן כבר לא ייכנסו וישחטו שם. זה לא יקרה.
1: וגם תסתכל על המצב של כל אחד מהמקומות שתקפו אותנו.
0: מפורק, קרוס.
1: תשאלו את עצמכם שאתם מדברים על תבוסה.
0: תבוסה.
1: באיזה צד אתם מעדיפים להיות? בצד של ישראל, עם הכלכלה הפורחת ועוד שנייה גם בחירות, כאילו, או שאתם רוצים להיות בצד של עזה,
0: לא, אולי אתם רוצים להיות
1: בצד של לבנון, או באיראן,
0: אולי אתם רוצים להיות בצד של, תראו,
1: נכון
0: שתושבי הצפון שלנו חוטפים,
1: נכון,
0: והם עומדים שם בגבורה,
1: נכון,
0: וכל הכבוד להם,
1: נכון,
0: ואני אגיד לעוד משהו לתושבי הצפון,
1: בבקשה,
0: כשכל הסיפור הזה ייגמר,
1: כן,
0: הצפון הולך לקבל בוסט של פריחה מטורפת, כי ברגע שלא יהיה יותר איום, הצימרים, אנחנו יודעים איך זה קורה, היינו שם, הכל התפוצץ, הצפון הוא הרי מקום מדהים, כולנו רוצים להיות כל הזמן בצפון, תהיה פריחה מטורפת, תחזיקו מעמד, אנחנו איתכם, זה קשה, אבל אתם תזכו בגדול, אתם תזכו בגדול, שזה ייגמר הסיפור הזה, והיום,
1: כן.
0: אתה הסתכל גם על איראן, שהיא הייתה איום הקיומי על ישראל 50 שנה.
1: כן.
0: גם זה. איראן היא לא איום קיומי פשוט, עלינו.
1: לא שאני אוהב את הקטע הזה של כאילו יתחילו עכשיו אולי סבבים או
0: לא.
1: דבר כזה. אבל איפה זה ואיפה מה שהיינו לפני שנה או שנתיים ביחס לאיראן במצב של שפיפות ופחד ואוי, רק שלא יקרה משהו ומיסקלקולציה ובטעות הם... לא, הנה עובדה. We can take it.
0: So...
1: כן.
0: אנחנו המנצחים. אבל רציתי רגע, אבל רציתי לדבר איתך על עוד משהו.
1: אוקיי.
0: רציתי לספר לך, באמת, עדיין, אני אוהב להביא לך ככה בפתיחת התוכנית.
1: נכון.
0: איזה סיפור, איזה משהו באמת חשוב.
1: להשאיר את הדעת, כן.
0: לא, רק להשאיר את הדעת, גם אני אוהב להסתכל אל תוך הידיעות שאנחנו חושבים שהן לא מעניינות,
1: אוקיי.
0: אבל הן הידיעות המעניינות.
1: אוקיי.
0: במקום לקרוא היום, נגיד, אתה פותח וויינט, אתה יכול או לקרוא את קשקושי, אני לא יודע אפילו איך לקרוא להם, של אדון ברגמן, הלך ישראל מפסידה ותבוסה וזה, ולא השגנו כלום ובלה בלה בלה, או ללכת לידיעות האמיתיות, למשל.
1: למשל,
0: ציור, אתה לוקח אותך לעולם התרבות רגע. ציור של רנה מגריט.
1: רנה מגריט, כן.
0: שאתה אוהב אותו. איך אפשר לא לאהוב אותו?
1: אומן סוריאליסטי חשוב.
0: אחד האומנים הזה.
1: נכון.
0: מתברר שבמוזיאון ישראל נמצא ציור טירת הפירנאים.
1: זה כן, נכון.
0: ציור מדהים.
1: הסלע כזה באוויר, נכון?
0: סלע מרחב ועליו למעלה יש טירה. משהו באמת ציור מדהים, והוא עומד במוזיאון ישראל.
1: אוקיי.
0: קיבלנו אותו מתנה.
1: יפה.
0: מהארי טורצ'ינר. Okay. מניו יורק.
1: Thank you, Harry.
0: Harry, תודה.
1: כן, תודה, Thanks, Harry. Harry.
0: For the painting. Harry.
1: כן, תלינו אותו.
0: חפשו טלפון של מישהו באמריקה שקוראים לו Harry Torchiner.
1: כדי שנוכל להודות לו באופן אישי.
0: חפש, חפש.
1: Okay. אנחנו מעוניינים להודות באופן אישי.
0: כן. חפש Harry Torchiner.
2: Harry
0: Torchiner. Harry. כמו Harry Styles.
2: כן.
0: Torchiner. Torchiner. בוא נתקשר להודות לו.
1: להודות באופן אישי, כן.
0: וגם להתנצל על האירוע שהיה
1: אתמול. רגע, זה חדש? זה... מה קרה אתמול?
0: זה הסיפור. ובכן, הגיעו אתמול אנשים למועדון...
1: כן.
0: למוזיאון תל אביב.
1: תל אביב?
0: זה במועדון... למוזיאון ישראל. כן. זה מלבר אותי כבר.
1: אבל אני פשוט עוקב אחרי מה שאתה אומר, אוקיי.
0: ואז קרה אירוע.
1: נו.
0: והציור נפגע, נקרא,
1: נקרא?
0: בגלל,
1: נו, נו,
0: בגלל ילד עם אצטרובל.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, אתה חושב שמגריט היה עורך את זה, אבל,
0: סיפור, הסיפור הוא כזה,
1: בבקשה,
0: המשפחה הגיעה עם הילדים לעשות יום בזה,
1: במוזיאון,
0: כן, והילד, הוא בן 5 בסך הכל, ילדון,
1: כן,
0: שאני לא מבין למה ילדים, אנשים מביאים ילד ב-5 לראות את רנה מגריט, כאילו מה הוא יבין מזה?
1: כדי להרגיל אותו כבר מגיל צעיר.
0: תרבות, אז בוא תראה מה הוא עשה.
1: שזה חלק מהחוויה המשפחתית ומהלילואים, וכשהוא יסע לחוץ לארץ, לפריז, הוא לא יהיה רק בחנויות ובאוכל, אלא גם הוא יספוק תרבות.
0: אז בוא נראה איך הוא ספק תרבות. הילד הזה הוציא מהכיס אצטרובל שהוא אסף מחוץ למוזיאון.
1: איך נתנו לו להיכנס עם אצטרובל?
0: אין גלאי אצטרובלים בכניסה ל... זה גלאי מתכת.
1: לא, אבל אין את הנורמה הזאת של להפקיד חפץ, פעם אתה זוכר?
0: אבל לא מחפשים לילד בן 5 בכיס.
1: לא, אבל אתה מפקיד את התיק, לא חשוב, אוקיי, לא חשוב.
0: אין לו תיק, הוא ילד בן 5. הוא שם אצטרובל בכיס. הוא נכנס למוזיאון, עברו עם הגלאי מתכות. זה לא היה אצטרובל, ממתכת.
1: אוקיי.
0: אז לא גילו את האצטרובל.
1: אוקיי.
0: הוציא הילד את האצטרובל.
1: נו.
0: לקח אותו.
1: כן.
0: תקע אותו לתוך מגריט.
1: לא.
0: לתוך טירת הפירינאים. קרא את הציור.
1: אוי לא, זה לא טוב בכלל.
0: אתה מבין? ועכשיו הסיפור.
1: לא היה רעיון טוב לקחת ילד למוזיאון.
0: בדיוק. עכשיו, ואז מה, כאילו, הוא דחף אותו והוא היה מוקף במשפחה, והם לא שמו לב, וזה היה זה. ועכשיו שים לב.
1: מה, אתה גם לא יכול להניש אותו עכשיו?
0: כי ילד בן 5.
1: כן. לא.
0: אז שרון תג'אר, שרון תג'אר,
1: אוקיי.
0: שהיא ראש מחלקת השימור במוזיאון ישראל,
1: מעניין מאוד, אוקיי.
0: מספרת את הסיפור.
1: אוקיי, מה היא אומרת?
0: ושים לב, מיד, מיד, זה הורג אותי, מיד אם יוודא האירוע,
1: נו, כן.
0: הופעל במוזיאון נועל חירום.
1: נועל חירום? וואו, כאילו הזעקה.
0: בדיוק ככה. הנועל מתחיל בפינוי של הקהל מהמרחב, כאילו זה פיגוע, זה ילד בן 5 עם אצטרובל, לתשאול האדם שאחראי לפגיעה, ילד בן 5. מה תשאל אותו?
1: כן.
0: והיה אירוע אירוע.
1: ומה היא אומרת?
0: אחר כך תשאלו את העובדים מהצוות הטכני של המוזיאון.
1: מוזיאון, אוקיי.
0: ותשאלו אנשים, ובקיצור.
1: אבל רגע, למה הציור בסדר גודל כזה לא מוגן? ולמה אין כזה...
0: זאת שאלה מעניינת.
1: אני לא אומר לשים בתיבת זכוכית כמו המונליזה, למרות שזה לא רעיון רע, כנראה, אם זה יקר ערך. למה לא להרחיק את הקהל, כאילו לייצר מצב שאין אפשרות לעבור?
0: איך ילד מגיע עם אצטרובל? אולי הוא עבר מתחת ל...
1: יכול להיות. אבל רגע, השאלה אם אפשר יהיה לתקן את זה, או שזה...
0: אוקיי, אז הם אומרים ככה, אני כמובן רציתי לברר את העניין הזה, הקפיצו את הצוות הטכני ביום שבת, כי חילול תמונה...
1: דוחה שבת, פיקוח תמונה.
0: אחרי שבת, מן הסתם היה דחוף בשבת להזמין אותם. כן,
1: להקפיץ את הצוות החירום, כי זה נועל חירום גם.
0: זה צוות טקילה של מוזיאון ישראל. מיד הקפיצו את צוות הקהילה.
1: בתחקיר יגידו, למה לא התקשרו בשבע בבוקר?
0: להעיר את ראש הממשלה.
1: למנהל המוזיאון, למה?
0: אפילו את ראש הממשלה באירוע כזה, תפסיקו כבר, תתקשרו, תעיר אותו.
1: כן,
0: ובאו, לקחו את היצירה בעגלה מיוחדת.
1: בעגלה מיוחדת, אלונקת.
0: יצואה, מה אתה רוצה? כן, כן. באמת, צריך להתנהג אליה. בעגלה מיוחדת,
1: טוב שמפרטים, כן.
0: בעגלה מיוחדת, והם בדקו וגילו, זה בר תיקון, ואפשר יהיה לתקן את זה. מי שתשחזר את היצירה היא קלרה קרלובה.
1: קלרה קרלובה.
0: תתקשרו למוזיאון ישראל. תודה.
1: המון שאלות פתוחות פה.
0: יש כל כך הרבה שאלות. קלרה קרלובה, היא ראש המעבדה לשימור ציורים במחלקת השימור, והיא אומרת, יתוקן.
1: מלא פונקציות שלא ידעתי על קיומן, אני גם יכול לקבל איזה עבודה בכזה דבר.
0: אתה ידעת.
1: צוות החירום.
0: אולי כן, כי תראה, במחלקה לשימור יצירות במוזיאון ישראל.
1: זה מעניין, האמת זה מעניין.
0: זה מעניין, עובדים 20 אנשי ונשות שימור. לא, לא מספר שגוי, זה לא יעזור. זה מחלקת השימור, 20, מעל 20 איש.
1: 20 עובדים, וואו.
0: כן, וכל אחד יש מעבדה.
1: יפה.
0: וכל אחד יש לו מעבדה לשימור ציורי, מעבדה לשימור נייר.
1: יפה.
0: אדפסים ורישו.
1: מה, זה מומחיות?
0: איזה עבודה.
1: עם שאר רוח. באמת,
0: אני גם יכול לעשות את זה.
1: האמת שאני מקנה בהם, כן.
0: אני גם יכול.
1: כן.
0: לתקן ציורים, מה הבעיה?
1: לא, אני חושב שאתה לא, מה זה אסטורציה של ציור? זה לא כזה, מה? איך תתקן את הציור של מגריד? יש תמונה דרך אגב של ההיקף הפגיעה בציור, לא?
0: דבר ראשון, אני מדביק אותו. מדביק את ה...
3: מצטערים.
0: מה מצטערים?
1: מצטערים, לא.
3: מוזיאון לישראל. אנא הקליטו את הודעתכם, אם יישמע האות. בסיום, נצפו...
0: לא רוצה להגיד.
1: לא, תן להם מצא, תן להם מצא. איך לתקן?
4: הלו, this is René Magri. אני שמעתי הציור שלי בא ילד וזרק עליו את סטרובו. תגידו, אתם משוגע? מה זה זה ציור שלי? קרואה? זה רנה מרגרית.
1: מרגרית?
4: מרגרית. אני הולך לשתות מרגריטה בעצבים.
1: תגיד להם, קסקסי? מה זה?
4: קסקסי! ציור שלי ככה.
1: זה פאפוסיבל.
4: זה פאפוסיבל.
1: אקסקיוז מי.
4: אקסקיוז מי. היי.
5: אקסקיוז מי. אבריבודי. היי.
4: Thank you very much, goodbye. תסגור את ההודעה.
0: עכשיו הם יקבלו את ההודעה, הם היו לחצו, יגידו, וואלה, רנה מגרי התקשר. איך הוא יצא? האומן עצמו התקשר. איי, איי, איי, איי, איי, איזה חמודים. טוב, בוא ניתן את הפותחן לפתיחה.
1: בשמחה, בבקשה.
0: רגע, יש, רגע, רגע, מה קורה? טלפון של?
6: הדובר.
0: הדובר של?
6: של
0: מוזיאון ישראל.
1: אוקיי, אם זה בבקשה.
0: בסדר. בוא נראה אם הוא יענה. כי לא עונים במוזיאון, יכול להיות שהם עמומים, הם שם באבל, על הקרע בציור.
1: זה לא, אין להם זמן עכשיו.
0: יכול להיות שהם בממד.
1: ציבור, בטח.
7: שלום.
0: שלום.
7: מירי. כן.
0: מירי הדוברת של מוזיאון ישראל?
7: הדוברת של מוזיאון ארץ ישראל.
0: ארץ ישראל, סליחה.
1: ארץ ישראל.
0: לשעבר בכלל?
7: כן, כן, אני לא עובדת שם כבר כמעט 3 שנים.
0: הבנו. טוב, סליחה, זה טעות של האורך שלנו.
1: תודה רבה.
7: מה זה האורך? מאיפה אתם?
0: אנחנו מהרדיו, מגלי ישראל, זה שי גולדשטיין ואיתן אורפי ביתי.
1: אהלן, אהלן.
0: ואנחנו בעצם, אנחנו בשידור, פשוט אנחנו מדברים, את בטח שמעת על הסיפור שקרה עם הציור של רנה מגרי.
1: למרות שזה במוזיאון אחר.
7: לא, אתם מתבלבלים עם מוזיאון ישראל בירושלים.
1: עם מוזיאון ארץ ישראל, מוזה בתל אביב.
7: יש מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב, יש מוזיאון ישראל בירושלים. מגריד זה שם אם אני לא טועה.
1: נכון,
0: הבנתי.
7: יש מוזיאון תל אביב לאומנות בתל אביב.
0: אז למה אתם לא מאחדים את כולם למוזיאון אחד גדול ויפה?
1: יש רשת המוזיאונים.
7: אני חושב שי, אני עכשיו בסימפונית הישראלית ראשון לציון.
0: די, באמת, איזה יופי.
1: היה לי מנוי פעם.
7: אז למה פעם? למה שלא יהיה לך מנוי גם הפעם?
1: אני חושב שאחרי הקורונה, לא זוכר, ואז לא חידשת. אני חדש, אני חדש.
7: אנחנו כבר אחרי הקורונה, ואנחנו גם אחרי המלחמה. זה הזמן לעשות מנוי.
0: אפשר לקבל מנוי בפרוטקציה?
7: בוודאי, נעשה לך הנחה שהיית, תביע רצינות, ואנחנו נתקשר לך גם הרצינות.
0: ואז אני, אבל אני אהיה חייב להגיע לכל הקונצרטים?
1: אתה לא חייב, אבל אתה תרצה.
7: אתה לא חייב, אף אחד לא מכריח אותך, אבל אני חושבת שזה...
0: את יודעת מה קורה לי בקונצרטים? אני אהיה הכי גלוי. אני נרדם.
1: זה דרך אגב, הרבה פעמים זה סימן טוב, שי, שנרדם.
0: עכשיו כן, ועכשיו אני חייב להגיד לך...
7: זה טוב שיש לך שקט ושלווה.
0: שיש לי כמה חוויות, וזה השינה הכי טובה בעולם. אתה ישן כשמנגנת לך תזמורת סימפונית שלמה, זה מטורף, זה מדהים.
1: בצלילים, זה נהדר.
0: זה מדהים, אתה ישן כאילו אתה... עד שהוא מגיע המשוגע הזה עם המצלתיים, תעיפו אותו. הוא פתאום קם באמצע יצירה רגועה, כאילו הכל טינינינין, ואני ישן והוא טינינינין, פתאום... למה?
1: תתחשבו בקהל בקטע הזה.
7: אני מקווה שלא בשידור עכשיו, אחרי זה נעלך ברצינות.
0: את יכולה לענות לי ברצינות.
1: את יכולה לענות ברצינות, כן.
0: לא, זה בשידור.
7: אני מאוד מקווה שלא.
0: למה? מה אכפת לך? יצאת הכי חמודה בעונה.
7: כן, הרווחתי פרסום בחינם.
0: בוא נעשית פרסומת לפילהרמונית.
7: יפה. התזמורת הכי טובה בארץ. המנצח זה דן אטינגר.
0: יפה.
7: אני שומרת את הטלפון שלך שי ושולחת לך הצעה למנוי.
0: טוב, אבל זה לא הטלפון שלי, אבל אני... הוא ישלח לך, תכף תקבלי את הטלפון שלי, תשלחי לי הצעה למנוי, מנוי שינה זה נקרא, זה למי שבא לישון.
7: נו, רעיון מצוין, איך שתקבלי את זה.
0: תודה לך, להתראות.
7: תודה, ביי.
0: ביי. טוב, הפותחן, יאללה, בוא נפתחן.
8: הפותחן!
0: סקה בדה בדם, במ במ במ במ. בדה בדה במ במ.
1: יפה, כן.
0: יפה, יאיר גולן הגיע אתמול לקריית שמונה.
1: יאיר גולן הגיע, אתמול הוא הגיע לקריית שמונה?
0: כן, יחד עם צוותו.
1: ביום חירומי כזה, אוקיי.
0: דווקא. תהנה, כאיפה שאפשר לדרוך על יבלות הוא לא יבוא. נכון. הוא רואה יבלת.
1: כן.
0: הוא מסתכל חדשות, הוא רואה אנשים בקריית שמונה, הוא רואה שיש להם יבלות. הוא בא לדלג עליהם.
1: בא, עם המלחייה. אוקיי.
0: אז הוא בא, זה, התושבים פחות התלהבו ממנו.
9: פחי אשפה, אתם רגילים פה, לא אוהבים אנשים כמוכם. תעופו מקריית שמונה, פחי אשפה. יום מגעילים.
10: מה יש לך להגיד?
9: פחי אשפה. תינוקות, יום מגעיל, יום פח אשפה, אין לך מה ללכלך כבר, אה? פה לא תמצא מצבים, יא זבל. תלך לקיבוצים, תעבו דרך קריית שמונה, אל תעצרו פה.
1: וואו.
0: תינוקות הוא אומר לו, אה?
1: פחי זב, פח זבל,
0: אתה יודע למה אומר לו תינוקות?
1: למה? זהו, למה תינוקות?
0: שהוא אמר ישראל הורג את...
1: הורג את תינוקות כתחביב.
0: מה אנחנו שוכחים? שכחת. שכחת, איתן.
1: שכחתי את זה.
0: שכחת. הבטחנו לא נשכח, לא נסלח, וכבר שכחת. את השואה אתה זוכר?
1: מה זה היה? תזכיר לי?
0: יואו, אמרנו לא נשכח, לא נברח.
1: משהו, שורי היסטוריה, לא זוכר.
0: מה קרה לך? גטו ורשה, זוכר את הסיפור?
1: זה כן, אבל רגע, יואו, לא אוהבים אותו שם.
0: לא אוהבים אותו שם.
1: מעניין, אבל איך יכול להיות?
0: איך יכול להיות?
1: הרי מה השינוי? הרי המדינה כאילו כל כך במשיחית וזה, אנשים רוצים שינוי הרי, אנחנו נעיף את הרודן ואת הצורר.
0: אתה בבוני!
1: אז אני ציפיתי שהמצביעים יקבלו אותו בפרחים ואורז.
0: לא, בכללות ונעצות.
1: איזה כיף הוא, מי זה בא, מי זה בא, ואיך אנחנו רוצים שינוי, רוצים שינוי. אבל לא, הרי נתניהו הרי הוא מפקיר את הצפון, נכון?
0: נכון, זה ברור.
1: רק הבטחות.
0: זה ברור.
1: הפקיר אותם לגמרי, הרס להם את החיים. אז איך יכול...
0: בא מישהו להציל אתכם. אתה יודע מה, תושבי קריית שמונה, כפויי טובה.
1: כפויי טובה.
0: בא יאיר גולן, שעשה כל כך הרבה למען קריית שמונה.
1: הוא באמת עושה, אבל...
0: מה הוא עושה?
1: לא, אני אומר, נתן את חייו למען ביטחון ישראל.
0: לא, בסדר, ברור. אני לא מדבר שהוא היה בצבא. אני מדבר כפוליטיקאי, הוא עושה המון למען קריית שמונה.
1: המון.
0: והוא זה, ואתה יודע, פעם היה את יוסי שריד, יוסי שריד עבר לגור בקריית שמונה.
1: נכון, במושב ליד כזה, כן.
11: ב-74.
0: כן, פעם, השמאל היה שם אנשים שבאמת היה בהם איזה אידיאל.
1: נכון.
0: הם באמת אהבו את הארץ, הוא ראה שהם שם, הוא אמר, אני איתכם.
1: נכון.
0: אני בא, אתם כן, אתם ליכודניקים, זה לא מעניין אותי בכלל. אתם חלק מהעם שלי, אתם סובלים שם, אני בא להיות איתכם.
1: יפה, נכון.
0: והיום מה הוא בא? לנקד קולות, זה הדבר היחידי שיביא אותם לקריית שמונה.
1: אבל איפה הכנסת האורחים המפורסמת?
0: לא כל אורח אתה מכניס הביתה, תאמין לי, יש אורחים שדופקים בדלת, אתה פותח, אתה רוצה לדפוק להם את הדלת בפנים.
1: כשהוא רואה את התגובה הזאת, מה הוא חושב לעצמו?
0: יאיר גולן?
1: יאיר גולן, זה מכונת הרעל.
0: הוא אומר בבונים, בבונים.
1: בבונים, בריונים בתשלום, נכון? זה כאילו, אין איזה, אוקיי.
0: טוב, אתם רוצים להתחיל את קרח א'?
1: מדוע לא?
0: אני בא.
1: אין סיבה.
0: Here we go, here we go. היי, היי, היי. אנשים לדבר. הוספתי ככה.
1: כן.
11: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: טוב, כפרה. בסדר.
12: מה קרה לכם?
0: לא
12: קרה. תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: אנחנו על זה, ביבי. ביבי, אנחנו איתך.
12: תתחברו לרוח העם.
0: אנחנו רוח העם, על מה אתה מדבר?
12: בזמן מערכה קיומית.
0: בטח. נכון.
1: בטח, בטח.
0: טוב, בוא נתחיל. בוא נתחיל עם ברק סרי. חדשות 12. ברק סרי אומר משהו. לילך שובל מישראל היום, שלכם.
1: שלנו, כן.
0: מתקחת אותו. כן. בוא נשמע.
13: כאמור, ישראל לבד, באמת, ושאנשים לא יתאכזבו, יכולה להגיד, יכולה לנהל מערכה מול איראן לאורך זמן לבד, זו בעיה קשה עד בלתי אפשרית, מכל הבחינות שלא נפרד.
14: עכשיו ברק מדבר על זה שאי אפשר לתקוף לבד. אני מזכירה שבדיוק לפני שנה, בלילה בין 12 ל-13 ביוני, ישראל תקפה לבד באיראן.
0: אבל מה אני אוהב אצל ברק סרי? מסיבות שלא נפרט. למה? כי אין לך סיבות. אם היה לך, אני בטוח שהיית מפרט אותם. כמו שאני מכיר את ברק סרי, אם היה לו מה לפרט, הוא היה מפרט עד שהיה יוצא לנו פירוטים מהאוזניים. כשהוא אומר אין לי, לא נפרט.
1: זה כאילו אין לי, אני לא יכול להגיד עכשיו משהו ואין לי שום נימוק, שום הוכחה, שום עובדה, כלום. אבל אני אגיד אותו בכל מקרה, כי זה טוב. נכון? זה טוב.
0: כן, זה טוב להגיד.
1: לא יכולה לעשות את זה לבד.
0: זה לא חייב להיות קשור למציאות, זה לא חייב להיות קשור למה שקרה, זה לא חייב להיות מדויק, זה לא חייב כלום.
1: מעולם זה לא היה תנאי.
0: זה לא הרעיון. להגיד אמת, מעולם לא היה הרעיון של...
1: לא, בשביל זה גם הביאו אותו לפאנל. נכון.
0: מה? אני באתי פה, מה? להביא לכם עובדות? מה, אני סוכנות ידיעות? מה יש לאנשים
1: האלה? לא, הוא ספציפי, זה פשוט, באמת, אני לא חושב שיש משפט אחד שאי אפשר לפנצ'ר לו תוך רגע.
0: זה מטורף, זה בן אדם באמת יוצא דופן. זה לא משנה מה הוא אומר, זה...
1: הכל נורא בביטחון, והקטע שזה גם הכל נורא מהיר. האמת, אין דבר יותר משעשע עכשיו מאשר להסתכל על הפיד שלו, כן? על כל ה-24 שעות האחרונות.
0: יש, כלום, מישהו שאסף, אני גם פרסמתי את זה גם אצלי, זה גם היה אצלי, אני לקחתי כן. את זה מינון מגל, כן. לשם הקרדיט, ופרסמו, אספו, בוא נקרא לך, ברק סרי, זה ממש, זה כן. אוסף. ברק סרי, מי שמבקש מהנשיא טראמפ לסדר לו חנינה, שלא יתפלא אם הוא יתקשר אליו כעת וידרוש שלא לתקוף, זה הכל לפני התקיפה.
1: הכל לפני התקיפה, כן. לפני התקיפה. מדינת חסות, מדינת כן. חסות.
0: זה, כן. זה, נכון. זה הבא בתור, כן. זה ברק סרי, מדינת חסות, ברק סרי, זה, כן. הכל זה בתוך שעה, שעות, זה שעות בודדות לפני שאנחנו תוקפים.
1: זה כל כך טוב.
0: מחיר הערכת המלחמה למען שלמות הקואליציה.
1: בבקשה,
0: טראמפ
1: בבקשה.
0: כושר את ידי של ישראל, טוען כעת שלא שמע על הפצצת ביום. שנה בדיוק לאחר מלחמת איראן הראשונה, הרוגים, פצועים, הרס, וכאילו כלום לא קרה.
1: למה ממשיכים להביא אותו, אבל זה, למה, כאילו, למה זה עדיין?
0: הם ימשיכו להביא אותו, ואנחנו נמשיך לוודא.
1: כן,
0: טוב,
1: יופי.
0: בוא נמשיך. מירב בן ארי, היא רוצה, אוקיי, בסדר, מתוך פגוש את העיתונות, מירב בן ארי עושה לנו טיזינג על משהו שהיא כן, היא לא, כמו זה, אותו דבר, שמה.
1: אוקיי.
15: ואני רוצה להגיד לכם את ההודעה שאני שלחתי אתמול לאלי דלל, ואני הרבה שנים בכנסת, וראיתי מופעי ציניות עלובים, אבל דבר כזה...
16: מה שלחת?
15: לא אספר.
16: אמרת אני אספר, ואז...
15: הרגע אמרת... לא, אמרתי אני אגיד לכם בקווים כלליים.
1: בקווים כלליים, לא תגיד לנו, אבל...
0: בוא נשמע רגע עוד פעם את ההתחלה שבו היא אומרת את זה.
1: אוקיי.
15: ואני רוצה להגיד לכם את ההודעה שאני שלחתי אתמול לאלי דלל.
1: רוצה להגיד לכם את ההודעה, לא?
15: בכנסת, וראיתי מופעי...
0: תראה, אני אגיד לך. אנשים לא כל כך מבינים את מירב בן ארי. את המוח הזה. זה מוח.
1: זה כאילו
0: אתה למדת מדעי המוח?
1: האנושות לא בשלה עדיין.
0: אנחנו זה לא אנושות.
1: אנשים פשוטים לא בשלים.
0: אנחנו כבבונים לא מבינים. תראה, מוח מורכב משתי עונות.
1: אוקיי.
0: עונה אחת, ימנית, ועונה שמאלית.
1: נכון.
0: יש אנשים, וזה ידוע.
1: אוקיי.
0: שבדרך כלל העונות של המוח צריכות לעבוד בשיתוף פעולה.
1: כן,
0: okay?
1: בסינכרון.
0: סינכרון.
1: כן.
0: ויש אנשים,
1: כן.
0: זה לא רפואי מה שאני אומר.
1: אוקיי, okay, כן? זה חשוב לא... להדגיש, זה לא הבחנה רפואית, זה לא מדעי, לא מדעי, אבל זה...
0: לא מדעי,
1: okay.
0: זה הבחנה של שי.
1: אוקיי, okay, אוקיי.
0: עכשיו אני לא מומחה, אני כן. לא למדתי את זה, אבל זאת תיאוריה מעניין, שלי, מעניין... מותר לי להביע אותה.
1: בטח, איזו שאלה, בוודאי.
0: עכשיו יש אנשים שהעונות כן. עובדות בנפרד.
1: תוך הפרדה.
0: הפרדה, יש מחיצה.
1: מחיצה בין העונות.
0: והם לא, עכשיו מה קורה?
1: עונה אחת פועלת והעונה השנייה פועלת ללא תאום וללא קשר.
0: לא. עונה אחת אומרת,
1: נו.
0: אני אשמיע לכם את ההודעה ששלחתי.
1: אוקיי.
0: העונה השנייה מיד אומרת לעונה הראשונה, מה את עושה? תגידי, את העונה המטומטמת כנראה בין שתי העונות. אל תעשי את זה, זה לא נכון.
1: הבנתי עכשיו. הבנתי, זה מתחולל, כאילו יש מאבק בין עונתי בתוך המוח שלה. בין עונתי, מלחמת העונות, בתוך המוח שלה.
0: כן.
1: הבנתי.
0: ואז העונה השנייה מנטרלת את עונה הימין.
1: למה היא לא אומרת להם? נאמר, עמית אומר לה, אבל אמרת שתגידי, אז למה היא לא אומרת לו? אבל לא, זה העונה השנייה אמרה, זה לא... אתה מבין? תהיה שקופה עם הזה.
0: היא לא יכולה להתחיל לחשוף את...
1: אני רוצה לפנות אל העונה הקודמת.
0: את יכולה להתחיל לדבר עם עונה א'. עונה א', עונה א', מה את אומרת?
1: עונה א' אמרה שהיא תגיד. לא, אל תסתתרי לי מהרואה עונה ב'.
0: זהו. עונה א' דיברה, עכשיו עונה ב' לא יכולה לענות.
1: לא יאומן, זה כאילו, כל התהליכים, אתה יודע, לבנט לפחות לקח איזה חודש להפר את ההבטחה שלו. עכשיו מקצרים את הטווח, אתה מבין? כל גוש השינוי, הם אומרים משהו בתחילת המשפט,
0: בסוף המשפט זה משהו אחר.
1: בדיוק, מפרים את ההבטחה.
0: שמע, זה שיטה טובה, זה תמיד אתה יכול להגיד, אני אמרתי. מה אמרת?
1: מה אמרת?
0: אני אמרתי שאני

0: מה טוב למדינת ישראל. נפתלי בנט צריך לעמוד בראש המדינה הזאת, הוא צעיר ממני ובגדי בעשור, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הצעירים בתור הנהגה לאומית.
1: הוא יותר צעיר.
2: אני החלטתי, אני מדלג על עצמי, כמו שהרבה אנשים ציפו שגם צ'רלס, שהוא יוותר, וייתן לוויליאם הצעיר ולדלג דור, ויאיר לפיד עושה את זה מרצונו, כי הוא חושב רק על טובת המדינה,
1: כי הוא
2: נסיך. הוא אומר, אני מעביר את זה לדור הצעיר.
1: הדור הצעיר.
2: אני יודע שנפתלי הוא צעיר, הוא לא משופשף, הוא לא מנוסה, אני יודע, הוא יצטרך לגדול לתפקיד, אבל צריך לתת צ'רלס לצעירים.
1: מה צעיר בנפתלי? הבן אדם עוד מעט בן 60.
2: מה זה כן בלפיד? אני גם לא מבין.
1: הם אותו גיל. בן כמה נפתלי בנט? לא, האיש הזה משוגע.
2: בן כמה? תבדוק לי כמה 50 וקצת. יש ביניהם אולי גג עשור, אני חושב. לא יותר מעשור.
1: אוקיי, 50 וקצת זה כבר לא הדור הצעיר. הדור הצעיר זה 30.
2: יאיר לפיד הוא כבר רוצה למצב את עצמו כזקן השבט. הוא השימון פרס שלנו, אתה מבין? הוא עכשיו בתפקיד השימון פרס. הוא המבוגר האחראי. 62.
1: מי? לפיד ובנט?
2: 62, זקן קשיש.
1: לא, לא אמרתי. ובנט,
2: נפתלי בנט.
1: נפתלי בנט. בן כמה?
2: בנט.
1: יפיד 62?
2: יפיד.
1: ובנט בן... 54.
2: 54. אפילו לא 10 שנים, זה 8 שנים.
1: אפילו לא עשור.
2: אם אתה עושה בטופס אלקטרוני כזה, כמו שיש כזה, בטווח גילאים שאתה צריך לסמן, הם באותו...
1: זה אותו דור.
2: זה אותו דור, זה אותו טווח גילאים.
1: אבל זה יאיר לפיד.
2: אה, הגיע הזמן לפנות הדרך לצעירים. לא יהיו, מה זה נשמע אמין.
1: בוא נעבור לבנט. יש את הפודקאסט הזה עם יובל קצה, קצה או קצה.
2: כן.
1: אוקיי, בנט מסביר... למה הוא לא יעשה שפגט?
2: רגע, זה במסגרת פינתנו?
1: בנט חולצה אפורה. נכון. ביבי, כנס, תעמוד פה ותקרא בבקשה.
3: בנט חולצה אפורה.
1: תודה רבה.
2: אתה יכול ללכת עכשיו.
1: תודה רבה. תעביר לנו דיווח כמה פעמים החודש כבר קראת.
2: תמלא את זה, כן.
1: להעביר לך את התשלום. אוקיי, בנט לא יעשה שפגט בקבינט.
2: מה?
1: בנט לא... מה אתה לא מבין? לא יעשה שפגט בקבינט. בבקשה.
4: אני מאוד גמיש לפי הסיטואציה. אין אצלי כלל ברזל בדבר הזה.
5: אתה גמיש בכללי גם?
4: לא.
5: לא?
4: אני לא מצליח, אני הרבה פחות גמיש מפעם.
5: אתה לא חושב שראש ממשלה צריך להיות גמיש?
4: אני מדבר פיזית.
5: אתה דופק שפגט בקבינט?
4: לא.
5: לא?
4: לא.
5: זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי בקבינט.
4: כן?
5: כן.
4: איך זה היה מקדם את ישראל?
5: זה מרגיש לי נכון לסיטואציה הזו.
4: מרגיש לך נכון.
5: אם היה לי את היכולת, הייתי עושה בכל מקום שפגט.
4: זאת אומרת, היית פותח ישיבת קבינט.
5: בשפגעת.
4: ראש המלה לידי.
1: עכשיו זה שיחה ריתום דרים איך שמעתי בהיסטוריה.
2: חד משמעית, ואני לא יודע מאיזה צד היא יותר מטומטמת.
4: ראש מוסד, ראש שבק, ואז אתה דופק שפגעת.
5: יאיר לפיד ממש חתיכה.
4: מאוד.
1: תגידו, אתם שתי ילדות בנות 16 שיושבות ועושות פודקאסט בחדר שינה ורדרד של אחת מכם. מה זה הדבר הזה?
2: אתה לא מבין, הוא פונה לצעירים עכשיו.
1: ככה פונים לצעירים?
2: סבא יאיר, סבא יאיר שישה, סבא יאיר שלח את נפתלי בנט הצעיר והמגניב לדבר עם הצעירים.
1: לך תביא לנו את הצעירים.
2: בדיוק. אז הוא מדבר עם הצעירים. תראה איזה ספורטיבי.
1: זה בדיוק השפה של הצעירים.
2: כל כך יפה וכל כך אמין. אני אצביע לו. אני עם הצעירים.
1: אתה לא צעירים.
2: אני עם הצעירים. איזה יופי.
1: אני חושב שהצעירים מסתכלים
2: על שפגט
1: ואומרים, מי זה התימוני הזה? מי זה התימוני שיושב עכשיו הוא רוצה להיות, רגע, שנייה. התימוני הזה רוצה להיות ראש ממשלה, והוא יושב עכשיו ומדבר איתנו על שפגט.
2: ועוד ברצינות.
1: ועוד ברצינות?
2: כן.
1: זה התימוני.
2: זה לא רק התימוני, אני חושב שהוא גם טיפה מקריפ.
1: זה קריפי לגמרי.
2: אני לא יכול שלא לדמיין את זה, אתה מבין?
1: וואי וואי, רגע, אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. בואו כולנו נדמיין.
2: רגע, בואו כולנו נעשה שפגט עכשיו. קדימה.
1: לא. תדריך אותנו. אני רוצה שאנחנו נעשה דמיון מודרך.
2: אוקיי, אז תפעיל את הציפורים.
1: שים לי ציפורים ברקע. כל המאזינים, בבקשה, להתרכז עכשיו, אנחנו עושים ביחד דמיון מודרך.
2: אוקיי.
1: ואני יוביל אתכם לקראת הוויז'ן שאני רוצה שתראו.
2: יופי, יופי.
6: מה השאלה פה?
1: לא, אתה לא...
2: זה לא שאלה, בבקשה.
1: אוקיי. לעצום עיניים. חוץ מי אם אתם בנהיגה, לא לעצום עיניים אם אתם בנהיגה.
2: אני עוצם, העיניים עצמות.
1: אוקיי, שימו לב. נחזור אחריי. עכשיו להתחיל לדמיין את בנט. הוא עומד מולכם, ניצב.
2: ניצב, כן.
1: ואתה לאט לאט הוא מתחיל לפסק את הרגליו. תדמיינו את זה. הוא מפסק, הוא מפסק. לאט לאט הוא יורד והוא מפסק. וכולם מסתכלים, אתם מסתכלים, אתם אומרים, ברט, אתה תקרא את ה... את הקידים,
2: לא.
1: אבל לא, הוא לא עוצר.
2: לא עוצר.
1: תמשיך אותו, ממשיך.
2: על המזרן.
1: והוא יורד למטה, למטה, למטה.
2: וואו.

0: האשכים שלו.
1: זהו.
2: זהו.
0: לא תיארתי.
1: מה השכים?
2: אוקיי.
0: טוב. כולנו יודעים מה קורה למי שעושה שפגט.
2: אבל הוא אמר שהוא לא יעשה שפגט.
0: זה המזל.
2: זה מבוסס לזה שהוא אמר שהוא לא יעשה שפגט. יופי, בוא ניתן את החסות. בוא ניתן את החסות של הפינה.
0: יאללה.
2: תודה רבה.

0: טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לוקאץ' כבר דופק פה על דלתות האולפן, כולו עצבני. אש. ואז נחזור, יש לנו עוד מלא דברים כרגיל, יישארו איתנו, וגם שיר יפהפה בכרך הבא, ממילותיה של טלי גוטליב.
1: וואו, מגיע לה.
0: מגיע לה, אחרי אתמול מגיע לה. כל זה יגיע מיד אחרי הפרסומות.
1: יש.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
18: דיבורים כמו חול, כרך ב'.
19: יש.
20: דיבורים כמו חול, חול, חול.
21: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
18: טוב, דיבורים כמו חול, כרך בית יוצא לדרך, ובסופו, ממש עוד מעט, כן. שיר נהדר ממילותיה.
19: דבר זמרה, נהדר.
18: כן, ממילותיה של חברת הכנסת טלי גוטליב. כן.
19: יפה, הפזמונאית.
18: צליח?
19: הפזמונאית.
18: הפזמונאית. למה אנשים מעליבים פזמונאים?
19: למה זה מעליב פזמונאי? זה מנה יפה מאוד.
18: למה? יש, משורר.
19: לא, כי פזמונאי.
18: אהוד מדר, מה הוא היה?
19: משורר הוא פזמונאי. גם, כי פזמונאי זה לא משהו מבזה, זה אומר שהוא כותב שירים שנועדו להלחנה ולביצוע מוזיקלי.
18: אה, הבנתי, זה כל זה?
19: חושב, לא, אתה חושב שיש לזה משהו שהוא כאילו...
18: רגע, דוד אבידן, הוא היה?
19: משורר.
18: אבל גם שירים שלו שרו אותם.
19: מלחינים שירי משוררים, מלחינים את זה.
18: אז למה הוא משורר ואהוד מנור הוא פזמונאי?
19: כי אהוד מנור נאמר, היה שיתף פעולה עם מתי קזבי, אז הוא אומר לו, תקשיב, ומתי בא אליו עם לחן, תביא מילים, או להפך, תלחין לי את זה.
18: אז הוא כותב לו שיר.
19: הוא כותב את המילים, אבל זה אמור להיות פזמון, זה אמור להיות לשיר. למה? זה לא...
18: פזמון זה רק חלק מהשיר.
19: הבנתי, שי, הבנתי. קצת נוקדני מצדך.
18: קצת נוקדני, קצת. אז מה? מותר לי להיות נוקדני.
19: קצת נוקדני, כן.
18: טוב.
19: כן, בבקשה. אוקיי.
18: טוב, אז בוא נתחיל עם האינסרט הראשון שלנו.
19: כן.
18: הג'ינג'י?
19: הג'ינג'י?
18: מי זה הג'ינג'י?
19: אליעד שרגא.
18: אליעד שרגא, ג'ין ג'ין.
19: האותר הסדרתי.
18: מה זה אותר?
19: האותר הסדרתי.
18: אני חושב שהוא...
19: יש לו מנוי, כאילו, אתה חושב שהוא כאילו, הוא כאילו מנוי כזה, כשאתה עושה לקאנטרי, כאילו, אין לו כזה כמו רב-קו, רב, משהו כזה של אותרים.
18: רב-בגץ?
19: רב-בגץ כזה, כרטיס רב-בגץ, הוא מעביר בכנסת.
18: יש לו אולי כרטיס בגץ שנתי?
19: בגץ שנתי,
18: מנוי שנתי לבגץ, עם חודש ראשון חינם. חודש ראשון
19: שנתי לבגץ.
18: אני חושב שהוא, אוקיי, עזוב את זה, לא משנה מה אני חושב, כי אין לי זמן. מתוך הפודקאסט של אבי שושן הנהדר, אליעד שושן, אליעד שרגא, אומר מה לא נעים לו להיות, שים לב, בבקשה.
0: אומרים על נתניהו שהרבה זמן בשלטון, והשלטון משחית וכדומה. גם להיות 30 שנה יושב ראש העמותה
1: התנועה
0: לאיכות השלטון,
1: אני מסכים איתך, אתה מוזמן לבוא ולהחליף אותי.
0: אבל אתה אומר שאנשים מתמודדים.
1: אנשים מתמודדים, ואנשים בסוף לא כל כך רוצים לעשות את התפקיד הזה. אף אחד לא רוצה לעמוד בחזית הזו ולספוג את כל האש הזו. אם אתה חושב שזה נחמד בבוקר לקום ולהתקוטט עם כל העולם, ואלה הם חייך, אז אתה טועה טעות מרה.
19: חבל שלא הבאתי את הכינור. יכול לנגן, הוא בעצם מקריב את עצמו, תראה איזה יופי, הוא גם אומר שאין לו תחליף, במשפט אחד הוא אומר אני גם אין לי תחליף, אנשים יתמודדו, אבל אין, בוא, עליי אין, אף אחד לא יכול באמת להיכנס לנעליים שלי.
18: אין אף ג'ינג'י שיקח ג'וב כזה.
19: לא קיים, לא קיים.
18: גם אין הרבה ג'ינג'ים, מתי ראית ג'ינג'י פעם אחרונה?
19: את האמת אני...
18: הם קצת נכחדו אני חושב. איפה הג'ינג'ים? פעם היו ג'ינג'ים, כשאני הייתי ילד, היה לי חבר טוב ג'ינג'י. היה בכיתה או ג'ינג'י, בכיתה ליד או ג'ינג'י.
19: אפילו היה שיר, ג'ינג'י, ג'ינג'י.
18: בדיוק, מה עשיתם לג'ינג'ים? איפה הג'ינג'ים?
19: והרי כל הקטע של התנועה לאיכות השלטון זה כדי להגן על הג'ינג'ים מבגץ, הרי זה הדוגמה שהם תמיד אומרים, ואם פתאום הממשלה תגיד כל הג'ינג'ים,
18: בדיוק.
19: אז הנה בבקשה, אז איפה כל הג'ינג'ים? כן, אז הוא גם בקיצור, יופי, כל הכבוד, הוא עושה את זה בשבילנו.
18: הנה עוד ג'ינג'י.
19: קריב.
18: אותו ג'ינג'י. אתה יודע מה? בוא נמשיך עם אותו רעיון, בסדר? ברעיון של אבי שושן, אותו ג'ינג'י, שרגא, מספר על ענייני כספים הפעם.
19: אוקיי.
18: תקשיב.
0: מה הסכום הכי גדול שניסו לשחד אותך?
1: הרבה כסף.
0: מה זה הרבה כסף?
1: אמרו לי כמה כסף יש, שיש על השולחן, תבוא ותיקח.
0: כמה כסף היה על השולחן?
1: לא, כמה שאתה רוצה. תגיד מה אתה רוצה, נשים על השולחן.
18: תבוא כך מה יש אצלי על השולחן. יש לי מאפרה כזאת.
19: כרגע, בוא נסתכל מה יש על השולחן.
18: יש לי מאפרה כזאת שיש בה 30-40 אגורות, בעשרות אגורות.
19: זה יש, כן.
18: זה נמצא על השולחן. זה בתוך אפר של
19: סיגריות ובטריות משומשות.
18: ובטריות משומשות, וגם בטריה קטנה עגולה של שעון.
19: של שעון, נכון.
18: ריקה.
19: שיום אחד נצטרך.
18: אולי,
19: אני לא יודע. שומעים.
18: וגם התו כביסה. התו. שבמידה.
19: ועיפרון לא מחודד. של DVD שכבר לא משתמשים.
18: לא DVD, שלט של מזגן שהתקלקל. אבל אתה שומר אותו שאם החדש התקלקל, אולי אפשר לחזור לישן.
19: באותה סלסלה. הכל נמצא באותה קערה או סלסלה.
18: וכולל את העת שנזל שם, ולכלך את הכל.
19: לא יודע אם זה, אבל כן, יש מין ציוד כזה שתמיד יש על השולחן בסלון.
18: חייב.
19: כן. לכל בית חייב כזה. את זה? אליעד שרגא, אתה יכול לקחת.
18: את זה? שלך.
19: זה שלך.
18: שלך, אחי.
19: מתנת.
18: אם אתה מבטיח לפרוש, בוא קח גם את הקערה שלי, גם את הקערה
19: שלי, אני נותן אותה.
18: וגם את הקערה של רוזמן שבא בכלל, יש גם...
19: עוד כל מיני דברים.
18: גם מערות שהוא מקנח תא ואחר כך שם בקערה.
22: ומעברר קטן.
18: גם את זה תיקח. טלי גוטליב דיברה אתמול עם חכים. בקיצור, טלי הייתה, היה את הדיון להסרת החסינות של טלי גוטליב בוועדת הכנסת, וטלי מאוד התבאסה על החכים שהם לא, הם כמו צרט, תקשיב רגע,
23: תראו איך אתם משקרים בבוטות ואתם נתפסים ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה.
18: סליחה, אני לא יודע אם צרצרים עושים
19: לא, רגע, אני חייב עוד פעם, אני חייב עוד פעם, סליחה, אני חייב
18: את זה עוד פעם.
19: עופר,
18: שים
19: עוד פעם. שים
18: לנו את זה עוד פעם, בבקשה.
19: אני חייב לשמוע.
18: איך עושים צרצר? איך עושה צרצר?
19: אז כיתו ילדים, פרה, אתה יודע איך עושה? תרנגול, אתה יודע איך עושה? איך עושה צרצר? בוא נשמע.
23: אתם משקרים בבוטות ואתם נתפסים ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה. צרצרים.
19: כן, זה...
18: תראה, אף פעם לא שמעתי צרצר, אז יכול להיות שככה הם עושים כשהם לבד בינם לבין עצמם, הצרצרים.
19: יכול.
18: יכול להיות שצרצר, שהוא בא לחזר בצרצרית, הוא עושה לה...
19: זה נשמע לו, זה כאילו בא לריב, לא? לא? אה, זה האינטונציה שלה להתחיל...
18: זה הרומנטי אצלם.
19: זה הרומנטי.
18: צרצרים, קבלו את השיר מטלי גוטליב, צרצרים!
2: צרצרים, צרצרים, צרצרים, צרצרים, איך אתם משקרים בבוטות ואתם נתפסים ואתם סומכים על רעשי הצרצרים האלה פה.
3: סליחה,
2: צרצרים, צרצרים, צרצרים, צרצרים,
3: צרצרים,
2: צרצרים, איך אתם משקרים,
3: איך אתם משקרים,
2: איך אתם משקרים,
3: צרצרים, צרצרים.

0: על הדיגיטל, איציק זר, מחולל האינסרט עם אבישי מתיה. וואו, איזה אנרגיה, אנחנו רוצים להפסקה. פרסומות, חדשות,
1: מועד בית.
0: והמועד בית, תבואו, יא צרצרים.
1: אתי.
2: צרצרים.
0: צרצרים!
3: איך אתם משטחים?
2: בבוטות ואתם נתפסים.
0: אני רוצה להיות במסיבה שמנגנים את השיר הזה בטבע. אני מתחרפן!
2: וואו!
1: סליחה!
3: צרצרים.

0: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
0: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: צבסת.
17: מהייזום ועד הביצוע.
16: צבסת.
17: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: צבסת
17: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: צבסת.
18: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
19: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
20: 7 מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
21: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מקררים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מקררים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
27: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
29: איזה בנק מפריז.
28: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
30: בנק הפועלים.
28: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: גלי ישראל, החדשות.
31: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו לפני דקות אחדות מחבל שביצע ירי מאקדח באזור מנרה. בשלב זה לא ידוע על נפגעים. שבק והמשטרה עצרו את רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44, שפעל עבור גורמי מודיעין איראנים. התושב ביצע עבור אותם גורמים משימות ביטחוניות מורת תשלום במטבעות דיגיטליים. הבוקר הוגשה נגדו הצהרת תובע, ובימים הקרובים עתיד להיות מוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות ביטחוניות חמורות. מטוסינו חיסלו 9 מחבלי חיזבאללה ופצעו 28 מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו לפני כשעתיים בעיר צור בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בשלב זה ממשיכים המטוסים בתקיפת מטרות נוספות. בתוך כך החליט הקבינט אמש כי כל שיגור מלבנון שיחצה לשטח מדינת ישראל יביא לתגובה בתקיפה בביירות ללא אישור מיוחד מהדרג המדיני. לוחמנו חיסלו אתמול שני מחבלי ג'יהאד איסלאמי בדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. אחד המחבלים שימש כמפקד נוח'בה בארגון והשני ראש חוליה. השניים תכננו לבצע מתווי טרור נגד חיילינו בטווח הזמן המיידי. הטלוויזיה האיראנית הודיעה כי במהלך המערכה האחרונה מול ישראל חוסלו שני חיילים מכוחות ההגנה האווירית של המשטר בטהרן. נציין כי מלבד חיסולם תקפה ישראל מפעל פטרוכימי גדול בדרום איראן ששימש כמקור הכנסה נרחב עבור אנשי המשטר. בגץ החליט כי שמו של השופט יצחק עמית ייכנס לרשומות בתפקיד נשיא בית המשפט העליון 4 ימים לאחר פסק הדין שהציג בעניין. שר המשפטים יריב לוין אמר בתגובה כי מינויו של עמית נעשה באמצעות צו בלתי חוקי תוך הליך פסול מיסודו, והבהיר שהוא לא מכיר ולא יכיר במינוי. הכנסת ממשיכה בשעות האחרונות ביום דיון שני בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מול השמתה בחשיפת זהות של לוחם שבק. בשעות האחרונות אמרה היועמ"שית המודחת מיארה לחברי הכנסת שתוצג להם חוות דעת סודית ביותר של השבק בת שני מסמכים בנוגע לחסינות חברת הכנסת גוטליב שתעמוד לרשותם בחדר של יושב ראש הוועדה. עוד הוסיפה שמי שביקש לפתוח בחקירה כנגד גוטליב הוא ראש השבק לשעבר רונן בר, בטענה לסיכון של פגיעה בעובדי שירות הביטחון הכללי בידי גורמי טרור. אחר דבריה אמר יושב ראש הוועדה אופיר קץ למיארה שהיא בוחרת להתנהג כיושב ראש האופוזיציה כאשר היא רודפת רק אחרי הימין ועיוורת לכל דבר אחר, ובכך מנפצת את אמון הציבור במערכת המשפט. הוועדה לביטחון לאומי אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן בדבר המחבלים הכלואים בישראל. על פי ההצעה ימנו ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים בבתי הכלא השונים במדינה. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק צפוי לעלות להצבעה מחר בקריאה טרומית במליאת הכנסת, בכפוף לתיקונים ושינויים שיוכנסו בנוסח בהמשך הדרך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
27: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
32: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
33: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
34: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
31: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
32: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
34: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
5: שתיים?
6: שתיים.
5: שתיים.
6: דיבורים כמו חול, אתה יודע באיזה שעה?
7: אני נקרא מצחוק בין שתיים.
6: שתיים, בטח. זה מטורף, זה משוגע, גגגגג. אנשים צוחקים ברחוב.

0: דיבורים, טוב, יופי שחזרתם לשעה למועד בית שלנו.
1: באמת תודה לכם.
0: יש לנו הרבה...
1: באמת
0: למה
1: תודה.
0: למה אתה ציני איתם?
1: אני... למה ציני?
0: כי זה היה נשמע ציני.
1: לא, זה לא היה בקט של באמת תודה.
0: אז תתנצל.
1: לא, אני מתנצל. אמרתי באמת תודה לכם.
0: זה נשמע ציני.
1: לא, זה מכל הלב.
2: דיבורים כמו חול.
0: אני לא יודע, תגיד את זה עוד פעם, רגע.
1: באמת תודה לכם.
0: לא נשמע טוב? ציני.
1: לא עובד טוב, לא טוב.
0: לא יודע, משהו...
1: לא עבד טוב.
0: תראה איך עושים את זה.
1: אוקיי, תראה לי, כן.
0: באמת תודה לכם.
1: כן, יותר טוב.
0: תנסה. אתה צודק.
1: באמת תודה לכם.
0: לא.
1: באמת באמת תודה לכם.
0: לא, שנייה.
1: לא, גם לא?
0: הרעיון הוא, אתה לא יכול כאילו לנזור, שבסוף תנזור, באמת תודה לכם.
1: אה, כאילו פסיב אגרסיב כזה.
0: תהיה כזה. תקשיב לי.
1: אוקיי.
0: באמת תודה לכם.
1: אה, יפה. אתה מבין? אני אנסה.
0: תנסה.
1: באמת תודה לכם.
0: או, תן לו את מחיאות הכפיים, בבקשה.
1: באמת תודה לכם.
0: תודה לך גם. תודה.
2: ראש הממשלה, עד כאן.
1: יופי.
0: טוב.
1: כן.
0: תראה, אני שקלתי אם לשוחח איתך על העניין הבא, שהוא מטריד אותי.
1: אוקיי.
0: מצד שני, אני אומר, יש פה, תראה, מה, אוקיי. אני לא בא כי אני רוצה להעליב מישהו.
1: אוקיי.
0: שיהיה ברור.
1: כבר נכנס לכוננות אלבון.
0: אבל יש קטע שאנשים בגיל מבוגר יחסית, נגיד 70 כזה או 60, גם אנשים יותר מוקדם עושים את זה.
1: אוקיי.
0: הם מחליפים את כל השיניים. אתה מכיר את זה?
1: אני מת לעשות את זה.
0: ידעתי, איך ידעתי. אז הנה, טוב שאני מזהיר אותך.
1: כן, אוקיי, אוקיי.
0: ואז מה קורה?
1: כן.
0: אתה יודע, אתה פוגש בן אדם בן כזה 60.
1: אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה, מחליפים הכל.
0: הכל.
1: כמה זמן זה לוקח?
0: כמה כסף זה עולה? אתה לא רוצה לדעת.
1: למה? כמה כסף זה עולה?
0: מאות אלפי שקלים.
1: מאות אלפי שקלים?
0: אלא אם אתה נוסע לעזר בג'יקיסטן.
1: לא אכפת לי לנסוע לשם.
0: ויש שם עיקר, שאחרי שהוא גומר לקטוף את התפוזים, הוא גם עושה לך את השיניים.
1: אוקיי.
0: זה עולה פחות.
1: אוקיי.
0: לא, יש ארצות, אני חושב טורקיה, כאלה, מנסים שעושים לך. אבל, תראו, מה אני מנסה להגיד?
1: כן.
0: זה נהדר, אני סביר, אני חושב שגם אני צריך לעשות את זה יום אחד עם השיניים שלי.
1: יש לך שיניים סבבה.
0: לא, איזה, אני כבר חסרות לי פה, לא משנה.
1: כן, כן, אין תוכנות.
0: אבל למה אתם לא עושים את זה, הרופאים, הטענה שלי היא לרופא.
1: אוקיי.
0: תתאים את זה לגיל של הבן אדם. אתה לא יכול לראות פתאום בן אדם בן 70. שאתה יודע שהוא עכשיו זה בן אדם שישן 400 קופסאות ביום,
1: שתה מלא,
0: שתה, הפנים שלו כבר
1: לא הקפיד על צחצוח, בדור שלו לא הקפידו כל כך,
0: בדיוק, כן, כן, אתה מצפה,
1: כן,
0: והוא כולו הוא זקן, הוא מקורקם כבר, ואז הוא מחייך אליך, שלגיה, שלגיה פגשתי, ואתה, עכשיו זה לא, זה לא אמין.
1: אתה חושב על מישהו ספציפי כשאתה אומר את זה, שאתה רוצה לפתוח את זה כנושא? אתה מרמז?
0: אני לא, אני לא, לא, לא.
1: לא מישהו
0: ספציפי. לא, פשוט אני נתקל בזה המון.
1: בטרנד הזה.
0: בטרנד הזה, ואני אומר שזה בסדר, כי כולנו בסוף השיניים הולכות.
1: כן, אבל זהו, מה אתה תפסל לבן אדם, כי הרבה פעמים אנשים עושים את זה, כי הרי מתחיל בגיל מסוים, מתחילות לנשור שיניים, יש בעיות, אנשים אומרים, במקום תותבות ועניינים כאלה, אני עושה השתלה פה חדש.
0: מצוין.
1: אז מה אתה אומר, שכאילו צריך לעצב מלכתחילה שיניים שיראו
0: פחות מעכשיו,
1: יותר ותק.
0: פחות מי עכשיו נולדתי לפני שבוע ואלה השני חלב שלי. זה לא הגיוני, זה צריך להיות. כן, יש שיניים שתהיה טיפה כמומית.
1: אפשר להדפיס עליהם דוגמאות של פגיעה וכתמי ניקוטין.
0: כתמי, קצת קטנים, אתה יודע. שהבאדם יחייך, אני לא פתאום יגיד, אחי, משהו לא...
1: או שתגלה לי את הסוד שלך או שמשהו לא הגיוני. משהו בכל הפרצוף שלך לא אמין, לא מסתדר. זה כאילו לא... נכון, אתה צודק, שי, זה לא מתאים.
0: נכון?
1: אתה צודק, כן.
0: פשוט לעשות את זה יותר אותנטי.
1: תעשו את זה יותר אותנטי, בדיוק.
0: איך בן אדם, בן 70, השיניים שלו, תעשו את זה, תעשו לו
1: שיניים. נאמר, אפשר לקחת את כל השיניים שלו, לצלם, ולעשות אותו דבר רק בשיניים בריאות.
0: למשל,
1: אבל הם יראו
0: טבעי
1: יותר.
0: טבעיות בקיצור.
1: זה גם יותר מחמיא לבן אדם.
0: כן.
1: כי שיניים זה כמו שיער כסוף. אתה יכול להתייחס לזה כמו שחייבים לצבוע ולהסתיר, או שאתה אומר, לא. אני גאה בכל שיער הכסופה שלי, זה מראה את הניסיון, את השנים, אני גאה בזה. אותו דבר, שיניים רקובות, אני גאה בכל שן רקובה שיש לי.
0: למה? הרווחת, כי אכלת זבל.
1: הכל עניין של...
0: ומה אתה גאה? שאכלת סוכר בלי הכרה, ושלא טיפלת, ומה אתה גאה?
1: אתה מבין,
0: תהיה גאה בדברים טובים.
1: זה הכל עניין של תפיסה, זה נקרא לזה שיני חוכמה. אתה מבין?
0: שן בינה. שיני בינה.
1: אתה מבין?
0: אז אני אומר, צריך לשקול את זה, זה הכל. זאת אומרת, לא, מעניין אותי אם נגיד היה רופא שיניים שעושה את זה, מפרסם, שאנחנו עושים שיניים שמתאימות
1: לגיל, מותאם לגיל,
0: מותאם לגיל במראה,
1: זה ייראה אמין.
0: ואם אנשים יתעניינו ויגידו, וואלה, אז כן, אני רוצה את זה, או שאולי אנשים רוצים פתאום את השיניים היפות, הלבנות האלה, זה עושה להם טוב, אז גם טוב. אני בעד של בן אדם, whatever, אתה מכיר את השיר של ג'ון לנון?
1: אני יכול להיות שאני מכיר אותו.
0: Whatever gets you through the night.
1: אה, נכון.
0: It's all right. מה שמעביר אותך את הלילה הוא טוב.
1: כן, הבנתי.
0: הוא בסדר.
1: כן, אוקיי. אז כן, מה שזורם, כן.
0: מה שמעביר אותך את הלילה.
1: יופי, יופי. זה היה קטע עם שיניים.
0: אני לא יודע למה עשיתי את הקטע הזה, אבל זה מעניין.
1: נשכני. היה קטע נשכני.
2: הלו, הלו, להתעורר.
0: אז להתעורר, כי באמת, הגעת פה לבאמת, הפותחן.

0: כן. טוב, הפותחן. כן. אתמול מרדכי דוד חסם את, הוא קפץ לפגוש את ברקו, חסם אותו.
1: כך שמעתי, כן.
0: ומה לא, עשה כן. ברקו?
1: מה עשה?
0: נתן גז.
1: לא נכון.
0: ו... באמת, ומרדכי דוד על הפגוש שלו.
1: מה?
0: והוא התחיל לנסוע.
1: זה מחזה שהייתי רוצה לראות.
0: זה מחזה שאני לא יכול להראות לך, אני יכול להשמיע לך.
1: כמה נסע איתו קילומטרים?
0: אני לא יודע, אבל בוא תשמע איך מרדכי דוד על הפגוש. בבקשה.
2: הייתם ברקו, חסמתי אותך. תן אגרוף, תעמוד מולי, תראה את העוצמות האלה, ותן אגרוף.
3: לא יעזור לך כלום, אני לא אלים, לא יעזור לך כלום.
2: ערוץ 13 יודע שאתה עבריין מורשע?
3: כן, כולם.
2: אתה יודע שאני אוכל לשחקן פי 10 יותר טוב ממך, פי 1000?
0: רק המשפט הזה היה שווה את הכל. יואו. אבל תקשיב רגע עוד פעם להתחלה של מרדכי דוד צוחק כשהאוטו נוסע בו על הבגאז'.
1: אני חייב לראות את זה, יש את זה.
0: תעצור, עכשיו אני אוהב את הצחוק, יש את הצחוק שיוצא החוצה, יש את הצחוק שנכנס פנימה, יש את הצחוק של יש את הצחוק של שימו רגע, זה נכנס פנימה, הוא בולע את הצחוק, אתה מבין? הוא בולע אותו. זה כמו, זה נשמע קצת כמו כלב ים.
1: וזה מרדכי שלנו?
0: זה מרדכי.
1: פעם, אני זוכר שפעם היינו קוראים לו אלוף...
0: אלוף...
1: מוטה מרדכי.
0: מוט כמרדכי.
1: אלוף חסום, אלוף חוסם, חסימון, חסם הראשי לצהל.
0: איי, איי, איי.
1: אוי, איזה חמודון.
0: הוא חמוד, בסדר.
1: נורא, כן. יכול להיות מראה מלבב לראות את...
0: מה?
1: ברקו נוסע ועל ה...
0: לא ראית את הוידאו?
1: לא ראיתי את הוידאו, לא. אני...
0: אני אראה לך, יש לי אותו.
1: כן, אוקיי.
0: טוב, בוא נתחיל.
1: בבקשה.
4: רחש לק לק.
0: קטעתי אותך?
1: איזה הפתעה.
0: לא היית מוכן.
5: דיבורים כמו חוק.
0: שכחת.
1: כן, אני יודע.
5: אנשים אנשים
1: אוהבים.
6: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה.
7: אנחנו הרוב! אנחנו הרוב!
8: Excuse me, everybody. Hey!
9: היי, היי! מה השאלה פה?
0: אין פה שאלה, אתה שמעת
1: שאלה?
0: למה אתה סתם נכנס בנט כשאין שאלה?
10: יש לי הרבה מה לתרום
1: לדם הזה. צריך, עוד אחת, לא צריך.
0: לא רוצים, אין לך מה לתרום. תאמיני לי, תרמת מספיק.
1: נכון.
0: תרמת בעבודה.
1: תרמתי במשרד.
0: תורמת כל ערב במשרד שלך, שבא. יאיר גולן מסכם, מתוך רעיון לערוץ לא ידוע.
1: אוקיי.
0: יאיר גולן מסכם, למה החזירו את החטופים? בזכות מי, בבקשה.
11: הציבור שלנו הוא זה שעצר את ההפיכה המשטרית עד המלחמה. הציבור שלנו הוא זה שהצליח להפוך את עצמו לארגוני סיוע אדירים, שבמידה רבה חיפו על חדלונה של הממשלה אחרי תחילת המלחמה, והציבור שלנו הוא זה שהביא לשחרור החטופים. בלי הפעילות שלו, שחטופים אלה עוד היום נמקים בשבי החמאס.
0: והציבור שלנו יבחר בנתניהו, ואתה תישאר באופוזיציה. כל אחד והציבור שלו, אתה בחרת את הציבור.
1: נכון, בדיוק, זה הציבור שלך,
0: בחרת ציבור?
1: זה שלך. זהו, בחרת, נגעת, נסעת.
0: אין לחזור בך, בחרת ציבור שלך. אנחנו בחרנו ציבור שלנו.
1: בדיוק.
0: אתה בחרת ציבור שחושב שישראל הורגת ילדים בשביל הכאב. אנחנו בחרנו ציבור שרוצה מדינה יהודית, חזקה, דמוקרטית. וכל ציבור ילך לקלפי ונראה מה יצא. לא כך? לא כך הוא הדבר?
1: הם ממשיכים לחזור על החלטות הזה, הציבור שלנו והציבור שלנו והציבור שלנו. ואחר כך הם יגידו לנתניהו שהוא מפלג.
0: שהוא מפלג, זה מדהים.
1: רק הציבור שלהם עשה את זה, בדיוק.
0: כן, הציבור שלהם.
1: כל האחרים ישבו על הספה בבית ולא עשו כלום.
0: כן, הוא מדבר על אחים לנשק, מי זה הציבור שלהם?
1: אחים לנשק.
0: מי? אתה מבין אותי? כאילו, רק הציבור שלנו. אבל כל אלה שהם הציבור השני, שנלחמו ונפלו, זה לא בזכותם,
1: לא בזכותם, מה פתאום?
0: מה פתאום, תודה.
1: מה הם קשורים לזה?
0: מה, איזה קשר שלהם? הם בסך הכל נלחמו.
1: זה כמו תומכי מחאה. אתה מבין? כמו שיש תומכי לחימה, העבודה האמיתית נעשתה במחאה.
0: בבקשה.
1: ומה שהיה, תראו זה, כל החיילים וזה וזה, הם בסך הכל תומכי מחאה. התפקיד שלהם זה לא על כמה, הם תומכי מחאה.
0: תגיד לי מתי נתת הכפיים. כמורים האמיתיים,
1: זה במחאה של...
0: מתי הכפיים? עכשיו.
1: עכשיו, תודה רבה.
0: יש טוב.
1: יו, אין כוח, אין כוח כבר. אין כוח. כבר אתה לא יכול.
0: אין כוח, אלוהים, תקדימו את הבחירות למחר. אנחנו לא נשרוד את זה. אתם חייבים להבין, אתם תום הורג.
1: לא, אתה יודע מה, אני כבר, אני באמת, אני כבר נהיה תבוסתן, קחו, תנהלו, תעשו.
0: עזבו אותה.
1: די, לא רוצה.
0: בוא נלך, בוא נלך, די, די. בוא נלך לקולנוע לב נראה סרט, תעזוב אותך, די, אנחנו מבזבזים את הזמן. לא, ברצינות.
1: קולנוע לב, זה הקולנוע שלהם.
0: אה, באמת? קולנוע לב?
1: כן, זה כאילו כל הסרטים האיכותיים, לא? קולנוע לב זה של האיכותיים, סרטים אירופאים, קולנוע אירופאים.
0: באמת, זה הסיפור. אני הייתי הולך הרבה לקולנוע לב, אז כנראה כשהייתי שמאלני, הייתי הולך הרבה לקולנוע לב. מה, ראיתי שם סרטים מצוינים.
1: קולנוע לב, קולנוע מעולה.
0: רגע, לנו הימנים אסור לאהוב סרטים טובים, כאילו איכותיים? מה אנחנו צריכים? רק את הבורקס?
1: בורקס.
0: מי יענה? מי מחפש? מיקו? זה בשבילכם, זה הכנו בשבילכם.
1: מי ישחרר את החטופים?
0: כמה ביצים, כמה שיש. זה בשבילכם, הכנו, תראו את זה. אנחנו הולכים לראות אינגריד ברגמן בינתיים בקולנוע לב. אתם בינתיים, מי זה? זה מיקו? מה מחפש? מחפש חכה. זה אתם תאהבו? נעל רפקום. אתה יודע, אתה לוקח את ה... באמת אני אומר לך.
1: כן.
0: תראה, אני הלכתי לראות... תראה, אני אגיד לך משהו. היה יום כיפור, לפני הרבה שנים.
1: היה יום כיפור לפני הרבה שנים?
0: לא, לא מלחמת יום כיפור.
1: כן, היה יום כיפור אחד.
0: שהייתי בצעיר, בגילי ה-30, גרתי בדיזינגוף, יחד עם כלבי אהוב היצ'קוק, אמסטף אמתני. והיה יום כיפור, ואמרתי, אז עוד היה וידאומטים.
1: וואי, אתה זוכר את זה?
0: אתה זוכר וידאומטים?
1: יואו, יואו, יואו.
0: היה לי ליד הבית.
1: המכשיר הצהוב והמפתח הזה, וואי.
0: כן, איזה מכשיר. בקיצור, היה לי ליד הבית סניף של, איך קראו להם? בלוקבאסטר? איך קראו להם? בלוקבאסטר?
1: היה בלוקבאסטר, בטח, כן.
0: זאת קיים. לא חושב. anyway, והיה שם זה, יום כיפור.
1: כן.
0: אני מודה, עוד לא הייתי זה. אמרתי, מה אני עושה יום כיפור? אני אלך, אני אביא סרט. מה עושים אנשים חילונים ביום כיפור? ירדתי לסרטייה הזאת, למכונה הזאת. לקחו את כל הסרטים, כמובן, כי זה יום כיפור, ואני כבר אמצע יום כיפור, אנשים כבר 6 שעות רצמים. אני יורד, יש סרט אחד שנשאר.
1: בוא נראה מה זה היה.
0: איזה סרט?
1: לא יודע.
0: כיפור של גיטאי. נשבע לך, לקחתי את כיפור של גיטאי.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
0: עכשיו זה כאילו נחשב סרט איכות. זה נחשב סרט שהלך לפסטיבלים בעולם. אמרתי, יאללה, לקחתי אותו. נכנסתי, לחצתי פליי. רבע השעה הראשונה.
1: שהם מתגוששים שם בצבעים, נכון? בסצנת הפתיחה, וואי.
0: זה בכלל מגוחך ברמות אחרות. אבל רבע השעה הראשונה, יש של הבסוף, אתה קלטת את זה?
1: ברור, וגם ברלופים.
0: רבע שעה, וחופר לך במוח. מתי המסוק הזה יעוף כבר? מתי? כבר הוא רץ ומעל... אתה אומר שמישהו יפציץ את המטוס הזה? איפה הלבדונים?
1: דווקא את המטוס הזה לא הפלתם.
0: דווקא את זה! רבע שעה, בסוף לקחתי את הסרט, בעצבים החזרתי אותו. כל סרט בורקס, הנה אני אומר לך את זה כאן. ואני חותם על זה. כל סרט בורקס, שם בכיס הקטן את הכיפור הזה.
1: של גיטאי.
0: של גיטאי.
1: כן, אוקיי, אפשר לי, אפשר, כן. מבחינת כיף, ברור.
0: לא, ברור שאת שונאי ישראל בצרפת הוא מאוד מרשים הסרטים שלו.
1: לא, האמת שלא, אני דווקא מחבב את חלק מהעבודות שלו.
0: איזה?
1: מה? את הסרט שלו על ההתנתקות אני אוהב, גם את כיפור אני אוהב. לא, אני דווקא...
0: מה, איך שרדת את המסוק המנג'ס הזה?
1: כי זה הקטע, אתה צודק. כסרט זה לא זה, אבל כ... אם אתה בא מלכתחילה במוכנות לראות משהו שהוא לא מספק הנאה מסרט, של פאן, פופקורן וזה.
0: אז מה הוא מספק?
1: יש לו איזושהי אמירה, הוא כן מייצג את ה...
0: איזה אמירה? יש ברבע שעה של...
1: זה לא רבע שעה, זה 3 שעות ככה.
0: אני עצרתי.
1: הרי הוא עושה כזה סיבובים, הולך חוזר.
0: אז זה נמשך?
1: כן, זה הלופים, זה מראה לך את חוסר התוחלת של המלחמה.
0: חוסר התוחלת של הסרט הזה, זה מה שזה מראה לי בלבד. בוא נמשיך. איפה היינו כבר? שכחתי מרוב זה. נטע איימן. נטע איימן, אימא שלה...
1: אוקיי.
0: איך?
1: לא, אוקיי.
0: נטע איימן, כן, אימא שלה נחטפה לעזה.
1: אה, נטע, אוקיי.
0: והיא משתתפת, היא מדברת, בוא תשמע, היא בנשים עושות שלום.
1: אה.
0: למה אתה מגיב ככה?
1: עדיין כאילו?
0: אוקיי. עדיין, היא בנשים עושות שלום.
1: אוקיי.
0: ולמרות שחטפו את אימא שלה, שים לב,
1: בבקשה.
4: אני לא חושבת שהאנשים שלקחו את אימא שלי הם שוחרי שלום. זה אנשים רעים. זה חיות אדם.
10: אז אפשר להגיע איתם להסדר שלום?
4: אני חושבת שיש עם מי לדבר תמיד.
0: ברור.
4: תמיד. אנחנו גם במקומות. אני לא יודעת להגיד לך שם.
0: אז למה? אז לא, סליחה.
1: לא חיפשו מספיק.
0: אולי לפני שאתם מקבלים איזו החלטה, אומרים, יש עם מי לדבר.
1: כן.
0: תביאו שמות, תביאו באמת, לכו, תביאו אנשים שיש עם מי לדבר איתם.
1: הרקנו את כולם. טוב מאוד. אני חושב, רק חושבת על שם, זה פשוט נותן רעיון.
0: מה, הנה, למשל...
1: תגידי שם.
0: הנה, אני אגיד לך, אני אגיד לך. מחמוד אבקסיס.
1: לא, אנחנו דואגים לזה. עד מחר בבוקר לא.
0: אה, טוב, אוקיי.
1: תחשבי על שם אחר, הוא מתוכנן למחר.
0: אז...
1: אוי, תראה, אתה יודע איך, אני מצד אחד, אני כן מעריך את זה שהם כאילו, אני אוהב אנשים עם דעה ואידיאולוגיה, גם שיש לי הרבה מה להתווכח איתם, כאילו יש בצד שתמיד יעריך את זה, גם אפילו שבאמת קרה לה הרע מכל, ועדיין היא רואה שעוד אפשר ואולי יש שלום וזה, ברור שאני מתווכח איתה על זה, כן? אבל יש לי איזה פינה חמה בלב לתמימות ולהומניות הבסיסית שיש בה, אבל כשהיא בעצמה כבר אומרת, אין לי מי להגיד, ברור שזה חיות אדם, אני לא מצליח להבין, אבל יש עם מי לדבר, כאילו את כבר בעצמך אומרת שאין, כן.
0: דיצה איימן, זאת האימא שלנו, זוכר את דיצה איימן, כן. בסדר, אם יש עם מי לדבר, לכו דברו איתם.
1: כן, בדיוק.
0: אתם דברו איתם, בוא נראה.
1: תתחילו.
0: לא, תתחילו לדבר איתם, תתחילו.
1: למה לא דיברת איתם באותו הבוקר?
0: אולי לא יודע, אני לא נכנס לזה, עזוב. אני אומר, לכו דברו. כשתהיה לכם, יהיה לכם איזה בשורה, תבואו.
1: תספרו, בדיוק.
0: בינתיים להגיד, יש עם מי לדבר, יש עם מי... לא, די. אחרי 7 באוקטובר אנחנו לא רוצים לשמוע יש שם עם מי לדבר. ראינו, לא רוצים. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו?
1: אפילו יותר מזה.
0: גם אם יש עם מי לדבר, אני לא רוצה לדבר איתו יותר.
1: אתה צודק, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. כל נים במצפון האישי שלי והמוסרי שלי אומר לי, איתן, אתה לא יכול להיות בחברת האנשים האלה. אין, זה פשוט מנוגד למוסר האנושי לקשור איתם קשרים. זהו, אני מצטער. אני לא.
0: לעשות איתם הסכמים?
1: זה לא קיים יותר.
0: כלום!
1: אני באמת אומר, כמי שעוד היה גם פעם שמאלני והאמין בשלום, לא חושב שזה מוסרי היום לקרוך איתם קשרים. זה פשוט בניגוד למוסר. סליחה.
0: רגע.
1: תודה. לא צריך.
0: אני לא אתן לך לצאת פה עם הרצאה, איך זה נקרא, עם נאומים בלי כפיים. כי זה נאומים ששווים כפיים.
1: תודה רבה.
0: אחרת היית מקבל ממני.
12: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: סליחה, אחרת היית מקבל ממני. טוב, בוא נמשיך. בוא נמשיך ללירי אלבג.
1: אה, אוקיי.
0: חמודה להפלי.
1: כן.
0: חמודה להפלי. גם ברעיון עם יובל קצה הזה. אני לא יודע למה אנחנו כל היום עם הקצה הזה, כי קצה נפשי בו כבר.
1: יש לזה, כן, גם אני, אבל יש לו איזה פודקאסט שהוא נורא פופולרי, ואליו הולכים כל הצעירים, כולל נפתלי בנט.
0: אוקיי, אז לירי מספרת, הם היו חטופים, הם היו ביחד כמה בנות בתוך חדר אחד, מה שידוע לנו שיכול להתפתח, איך אמר, אתה מכיר את המחזה של סארט?
1: סארט.
0: בדלתיים סגורות. אתה מכיר? שבסוף הוא מגיע למסקנה שהגיהנום זה הזולת. זה 4 או 5 אנשים שנסגרים במקום אחד ותוך כלום זמן. אז אתה יודע שזה לשם זה מתפתח. בבקשה, היא מספרת
13: עליו. 3 חטופות לא תמיד מסתדרות.
14: מסתדרות.
13: האמנם?
14: לא, לא תמיד. אתה צודק. אז על שהיינו 5.
13: הסתדרתן כולן?
14: לא תמיד. לא תמיד.
13: אם הרבת?
14: עם כל אחת היה ריב. רבנו על דברים קטנים, כאילו מי נקטע יותר, מי נקטע פחות, את החדר, כאילו.
13: באמת? זה היה ריבים כאלה?
14: כן, כאילו מי אכלה יותר שום או מי לא, כזה.
13: זה היה כאילו וייב של האח הגדול.
14: כן, תמיד דיברנו על זה שאם ניכנס לאח הגדול, אז כאילו נאכל טעונה בלי מלח.
0: מי אכלה יותר שום? אני מנסה לדמיין את הוויכוח הזה. אוקיי. אחמד!
1: בוא תשפוט רגע.
0: אתה תהיה השופט בינינו.
1: בוא תראה.
0: כמה שום אכלת?
1: אני אכלתי שן אחת.
0: שן אחת.
1: שן אחת.
0: שנייה, אחמד, היא אכלה אחת.
1: אחת.
0: כמה את אכלת?
1: אני אכלתי... היה אחד וראיתי שישירו, אז אכלתי עוד חצי.
0: חצי. של מי היה חצי של השום שלקחת?
1: שאלתי, אני אמרתי, יש פה חצי, מי לוקחת?
0: את שאלת?
1: אני לקחתי אבל.
0: אני חצי יום בלי שום בגללך.
1: אבל את לא אמרת שזה שלך.
0: שאלת אותי.
1: את כבר לא היית בשום.
0: שאלת אותי.
1: אני שאלתי.
0: שאלת אותי.
1: רגע, שווי שלא שאלתי, אני שאלתי. יש את שום?
0: ביקר לי.
1: נשאר את שום אחד, מי שרוצה.
0: אחמד, אחמד, ביקר.
1: חצי שום, מי לוקח?
0: אחמד, ביקר לי, היא לא שאלה אותי.
1: היא לא שאלה אותי. אחמד, אני שאלתי אותה.
0: תעביר אותה מנהרה. לא, היא לא תהיה איתנו במנהרה יותר. נגמר.
1: לא רוצה את המנהרה שלכם.
0: למה הם הביאו להם שום? איזה באז הזה, אנשים יושבים בתוך חדר סגור ואוכלים שום. תקשיב, איזה עינוי.
1: אני לא שומע את הקטע הזה קודם, זה אחד הקטעים הכי מחממי לב ששמעתי בחיים.
0: נכון.
1: זה חלק מלשמור על אנושיות.
0: ממש, אבל זה מקסים.
1: זה חלק מלשמור על אנושיות.
0: זה מקסים.
1: יאללה, איזה מתוקה.
0: כי כאילו אתה אומר, הדבר ה... כאילו הנכון, במרכאות, המתבקש, כן. לא נריב, לא נריב, מה נריב,
1: אנחנו... מאוחדות, ונראה חזית אחת וזה, אבל לא.
0: אנחנו בני אדם.
1: שהן מסוגלות לשמור על אינטראקציות של בחורות.
0: כן, היא גנבה לי את השום! בריג מי שום, איפה השום שלי? אני שומרת עליו. מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים.
1: טוב.
0: מתוקות, וכיף שהם חזרו, כיף שהם פה, כיף שהם...
1: מה עם איזה לוקאץ', לוקאץ'?
0: לוקאץ' פה איתנו, בואו נקבל אותו.
15: זה אני, כן. ועצבני, כן. ופולני, כן.
0: יו, יו, יו, מה העניינים לוקאץ'?
15: אני מצוין, מה שלומכם?
0: והאגדה.
15: וואו, נכון.
0: מה נשמע?
15: שרדתי את המלחמה הקצרה בהיסטוריה.
0: 17 שעות, תירגע.
1: 17 שעות, מלחמת 17 השעות.
0: שרדנו כבר יותר מזה. כן. יותר מזה.
15: היה קליל, היה קליל.
0: כן, זה לא היה. זה פינץ, פינץ. אנחנו אוכלים את זה כבר לארוחת בוקר.
15: נכון, עכשיו מלחמה.
0: מלחמות כאלה זה לילדים.
15: עם מלחמות כאלה מי צריך אויבים?
1: יפה, יפה,
0: יפה. לא בשביל זה אנחנו מחזיקים אויבים. מלחמות דרדלה.
15: נכון. ממש, ממש.
0: שווה. כן. טוב.
1: בבקשה.
0: לוקי, אתה מוכן?
15: אני נולדתי מוכן.
0: בוא נאתגר אותך.
15: בוא תנסה לאתגר אותי.
0: שב! אוקיי, אתה מוכן?
15: בוודאי.
0: דחיה.
15: מה קורה עם הדחיה? פשוט תוקפים שם ואוכלים מנה של מחיה. זה ממש נמצא בלבנון, ואנחנו תוקפים וזה יוצא ממש גנון. אז איראן ירו עלינו ככה בחזרה, אבל ירו רק טיל או שניים וזה לא ממש נורא. לא עשו לנו צרות, לא עשו גם הפתעות, זאת מיני מלחמה, סיימנו 17 שעות.
0: יפה, נייס. בוא נלך לכיוון אחר. אילון מאסק הוא הטריליונר הראשון.
15: אילון מאסק, בן אדם כל כך נפלא, הוא נהיה הטריליונר, אני צועק בצהלה. הוא בחור שאוהב אותנו, הוא אוהב את ישראל, הוא מאוד מאוד חכם שגם משמור אותו האל. אם אתה יכול, אז תעביר לי גם מיליון או שניים, בבקשה יא בן אדם, אני מחכה לך שנתיים. ואם זה לא מתאים, אני ממש כוסס לה, אתה יכול במקום להביא לי אוטו טסלה.
0: יפה! ראיתי שחשבת על הטסלה לפני שמצאת את המילה שתוביל כחרוז לטסלה.
15: נכון, כוסס לה, כוסס לציפורניים.
0: שים לב, זה מוח של ראפר.
15: אתה מבין?
1: שתי עונות.
0: ברקו.
15: אוי. ברקו דרס את מרדכי דוד. אחרי זה קרה משהו, אפשר גם להעיד. אם ברקו היה אחד מהימין, הוא היה נמצא בכלא ובכלא קצת משמין. אבל בישראל יש עפיפה בררנית, אז אף אחד לא עוצר אותך עם עצמאלנית. עוצרים אותך רק אם אתה שם בימין, ובית המשפט זה לא דבר אמין.
0: היה פה ביקורת חברתית קשה. וואי, אני זרוק לך עוד משהו.
15: זרוק.
0: שים לב. לראשונה, המלא צלבן נראה בים התיכון, בו בחופי ישראל, המלא צלבן!
15: הלכתי לשחייה, ומה ראיתי כמובן? ששחיתי בים סוף, ראיתי שם קריש לבן. הגיע קריש וברחתי שם בביש, הוא רצה לדפוק לי ביס, הוא חשב אני קשיש. תקשיב לי, הקריש, אני אשים אותך על הגריל, אני אוכל לארוחת הבוקר ואתה דביל. אם אני רואה אותך, בסנפיר מביא מכה, איך הקש נהיה חוזר, תגיד למישהו יש חכה?
0: נכנסת במסכן הזה, זה המלץ.
15: קריש, אתה יודע, אני המלץ, מה אני אגב?
0: תגיד.
15: המלץ, המלץ, הוא צריך להתפחלץ, את ראשו אני רוצץ, ועכשיו הוא מתפוצץ, סתם.
1: לא, מה פתאום?
0: תגיד, המלץ,
1: המלץ,
0: נגיד נשך אותך המלץ, אז אחר כך שנים אומרים לך, זכור את אשר עשה לך המלץ.
15: אני זוכר את המלק, הם אמרו לי, מה אתה עושה? קניתי דוקטור לק, זה גם גליד השם מפעם, אבל כבר אין נסגרה, המלץ לבן כמו המלק, דבר מאוד נורא.
0: טוב, אני אתן לך לסיום.
15: כן.
0: ישי לוי.
15: איש הלוי איש נפלא, אף פעם לא נדוש, מבחינתי הוא גם זמר וגם מדהים וגם קדוש, הוא היה זמר גדול שתנוח נשמתו, ואני ממש מתבאסת על תרם לך איתו, ואני חושב שהוא זמר נפלא וגם מדהים, כן, הוא נכס צון ברזל בישראל ומאדים. אז אני חושב שאני רוצה לאחל לך, איש הלוי, אתה מלך, זיכרונך רק לברכה. איש גדול, איש גדול.
0: נכון. תודה, תודה, תודה, תודה.
15: תודה לכם.
0: לוקאץ', כרגיל, תודה.
1: עוד פינה נהדרת ומורטת עצבים.
0: ממש מורטת עצבים.
1: ממש מורטת עצבים.
15: שבוע הבא אתה.
1: כן, כן, בטוח.
0: יאללה, תודה לוקאץ', שוב אלינו בשבוע הבא, אנחנו נמתין לך כאן, בסדר?
15: בעזרת השם. דיבורים.

0: בן גוריון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
5: זה בסדר.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
7: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות

0: נוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כי יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: בסדר, תחכי לשמונה בערב, תלכי לערוץ 12, תתרמי לדיון שם.
2: כן. אני לא יודע למה היא כל כך נואשת לתרום.
1: איך היא אוהבת לתרום?
2: נכון.
1: איך היא אוהבת לתרום? לך תתרים מדם. למה להציק לנו אבל?
2: לא, היא רוצה לתרום לדיון.
1: לדיון?
2: לדיון. דיון.
1: דיון. אין דיון בכלל. מי דן איתך בכלל?
2: זה לא, זה היה פסיב אגרסיב כזה, יש לי הרבה מה לתרום. זה כאילו מין כזה, אבל אני לא אגיד. נכון?
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה?
2: אבל אני אשתוק. בדיוק, זה מין כזה.
1: לא, זה כזה.
2: אני חושב, לא?
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה?
1: אבל אתם לא שווים שאני בכלל אתאמץ בשבילכם. זה כזה, זה... זה כזה.
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה?
1: אבל לכו להזזל ואני אדבר במקומות אחרים, כי אתם... זה משם. יאללה, חלק ד', הגרנד פינאלה.
3: מדאם ומסיה, לקרש, לגרנד פינאלה.
1: תן לי את זה, תן לי את זה.
3: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר
2: ולדבר.
1: זהו, זהו הכרך האחרון להיום. הגרנד לפינאל.
2: זוק לך.
1: איך?
2: למזוג לך.
1: תמזוג לי את היין, בבקשה.
2: נדל, אתה רוצה קצת?
1: מי רוצה לשתות איתנו? מי רוצה להתכבד? איך?
2: לאופר הרבה.
1: אופר, תן לו, תן לו, שישתקר. תן לו, תן לו. די, די, אתה תפוך לי את הבן אדם לאלכוהוליסט. מספיק. אוקיי, כרך רביעי להיום. מתחיל עם יונתן גרובר.
2: אוקיי.
1: אתה מכיר אותו? גם אני לא.
2: אני בטח אזהה אותו, אם אני אשמע או אראה.
1: עושה דירוגים. אוקיי. שים לב, הוא קצת מדבר על מוג'טבה.
2: מוג'טבה?
1: מוג'טבה.
2: מוג'טבה?
1: מוג', אתה בא. תקשיב לזה, בבקשה. תקשיב.
4: אני אישית גם חשבתי מההתחלה שכאילו מוג'טבה זה לא השם האמיתי שלו, אוקיי? זה רק הכינוי שלו בקהילה הגאה. אני אומר לך. נמוג', מוג'. נמוג', אתה בא?
1: מוץ' אתה בא?
2: אה, מוץ', זה כן, זה כמו, זה מוץ', מוץ', מוץ',
1: מוץ', אתה בא?
2: מוץ', אתה בא?
1: אני לא יכול לבוא, אני, הרגל ירדה לי.
2: בוא, תבוא, אתה בא?
1: וואלה, לא יכול.
2: אתה בא? אתה בא?
1: מוץ'.
2: מוץ', אתה בא?
1: מוץ'. ואני בא, אבל
2: רק... שכחת את הקטע הזה שבאמת אתה זוכר במבצע הקודם, אני כבר לא זוכר את הסבבים, של כל הסבבים.
1: לא, אתה מדבר על טל כערי או גד כנמר?
2: גד כ... לא, טל כשועל.
1: קל תשועל, כן. קן תשועל, כן.
2: נב כנחש. אז כאילו, היה באמת גל שמועות שהוא חבר בקהילת הלהט"ב.
1: מי? מוג'טבה,
2: כן.
1: זה שטויות, נו די.
2: היה כזה דבר.
1: למה שיש שמועות כאלה?
2: אני לא יודע, אפילו טראמפ היה שותף להפצת השמועה הזאת.
1: זה לא היה שותף, זה הוא הפיץ את השמועה הזאת.
2: זה הוא הפיץ את השמועה הזאת.
1: יו, אתה יודע, טראמפ, כאילו השיטות, הדיפלומטיה שלו היא כזאת גרועה.
2: אין דיפלומטיה, זה לא דיפלומטיה.
1: איזה גיי. היא חתיכת הומו, הוא אומר על המנהיג של המדינה שהוא נלחם, אז בואו אתכם, זה חתיכת הומו. איזה דיפלומטיה חדשה.
2: אני אומר כי זה פשוט עכשיו שבוע הגאווה.
1: נכון.
2: זה מעניין אותי לדעת אם הוא נלקח בחשבון. מוץ'
1: תבא?
2: אנחנו חושבים גם עליו.
1: מוץ' תבא למצעד? מוץ' תבא למסעית? תעלה למסעית, מוץ' תבא?
2: חמוד מאוד.
1: לדעתי הוא לא...
2: אוקיי. מה, לדעתך הוא לא בחיים?
1: מוץ' תבא, כן. בוא, הרי אם הוא היה בחיים הם היו מרים אותו.
2: לא, אני חושב שאולי להראות אותו יהיה לזה אפקט פסיכולוגי יותר גרוע. יכול להיות שהוא לא נראה טוב. לא בקטע של לא התרחץ או לא לבוש יפה.
1: מאפרים אותו, מה הבעיה?
2: לא, יכול להיות שהוא נפגע פגיעה כל כך אנושה שלהראות אותו זה להמחיש את עומק ה...
1: מה, אתה אומר, יכול להיות שיש לו עין אחת תלויה בחוץ.
2: משהו כזה, כאלה דברים.
1: מסתובב עם עין תלויה.
2: כן.
1: אוזן אחת כבר אין, יש רק חור.
2: או, שלו, זה השתלת שיניים והכל נורא לבן.
1: הם מחכים שזה ישחיר קצת. בינתיים הוא לא עש טבק.
2: מעשן כל
1: היה. יושב בברונקר, מעשן כמו בטורף. אני לא יכול לצאת ככה. הלך לי החיקוי הפרסי.
2: נכון.
1: הנה חזר.
2: חזר.
1: איך אני אצא עם שיניים ככה לבן?
2: שיניים שלי לבן מדוי.
1: לבן גדול.
2: יצא לי כמו אורז לבן, זה לא טוב.
1: אולי תלעס פחום. תעשי קצת שחור בשיניים פחום. מוץ.
2: מוטבא.
1: מוטבא. בוא נעבור לדביר הילד.
2: אוקיי.
1: מי זה? מה זה?
5: גם סטנדאפיסט.
1: עוד אחד, סטנדאפיסט. חמוד דווקא.
2: מוריסט, כן.
1: הוא מסכם את המערכה, הייתה מערכה של 17 שעות, צריך למצוא לה שם חדש.
2: כן, בבקשה.
6: טוב, אז המערכה הרשמית הסתיימה, ואני רוצה להגיד לעם שלנו שאני גאה בו, כי זאת הייתה אחת המערכות הקשות ביותר שידענו כעם, כאומה, מאז ימי סיסרה, ועומדים ביחד, איתנים כמו אגרוף אל מול הטרור, ומקים בהם שוק על מרפק. זה רק מוכיח שכשעם ישראל ביחד, אף אחד לא יכול לנצח אותנו. אנחנו נקרא למערכה הזאת פוק הנמר.
1: פוק! פוק הנמר. כן, זה סוג של פוק, אין מה לעשות. בסדר, זה בקטנה, בקטנה.
2: אנטי קליימקס קשוח, כן, פוק הנמר זה לא רע.
1: פוק הנמר.
2: זה באמת יכול להיות קטלני פוק של נמר.
1: נמר פוקי הפוקים בכלל.
2: אני לא הייתי רוצה לדעת, ואם הוא אכן עושה, לא הייתי רוצה להיות בסביבה כשזה קורה.
1: למה?
2: אני לא יודע, זה
1: נראה... זה מה שמפחיד אותך בנמר, הפוק שלו. הוא יכול לטרוף אותך, לא, לא אכפת לי, שיקפוץ עליי, רק לא יתקע עליי.
2: רק שלא, אבל תראה, כאילו, הוא הרי אוכל רק בשר, טורף וטרף, זה בטח הכי זה.
1: אין לי מושג.
2: אני לא הייתי רוצה, זה אחזר, כן, פוק הנמר.
1: טוב, לא נדון יותר מדי בעניין הזה של פוקים נמריים. אתה יודע איך, ויש את פוק הנמר, ופוקת הלוויה, פוקת הנקבה, נקבת הפוק. איך קוראים לנקבת הפוק?
2: פוקית, אין נקבה לפוקית, נפיחה, נפיחה, פוק הוא נפיחה.
1: נפיחה זה בנקבה?
2: נקבה, כן, זאת הנקבה של פוק.
1: אוקיי, אנשים לא התקוממו על זה שהנפיחה נקראת על...
2: לא, זה כמו גמל ונעקה, זה לפעמים קורה, אתה מבין?
1: פוק ונסיך ו...
5: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: צודק, צודק, צודק. בוא נרים את המורל. עכשיו אני הולך להרים לך את המורל. דודו ארז, הוא הולך, פוגש אזרח שהגיע לארץ ב-1951. לא יודע למה זה חשוב בפרט הזה, אבל הוא רשום לי, אני פה.
2: 1951, אוקיי.
1: כן, והם מדברים על אויבי ישראל.
2: בבקשה.
7: אברהם, אתה עלית בשנת 51, האם כעת אתה, הם מצליחים להבהיל אותך האיראנים, או שאתה כבר ראית דבר או שניים?
8: לא נבהל.
7: אי אפשר להבהיל את אברהם.
8: הוא אומר על צהל, והוא חזק, והוא תמיד ינצח. היו לפניו, זה פרעו, זה סדאם חוסיין, זה כל
7: מיני... אויבים, כל האויבים, פרעו, סדאם חוסיין, מי היה? ג'פאר היה? היה זולטר במלחמת הכוכבים.
8: לא, יחלו עלינו.
1: הוא עבר מפרעו לסדאם חוסיין. 5,000 שנה הוא דילג. כאילו לא היו פה אנטיוכוס, כאילו לא היו פה כל ה... לא, מפרעו לסדאם חוסיין. כל השאר היה סבבה, כל השאר לא היה לנו בעיות.
2: זה חמוד, מי זה?
1: היה פרעה, היה סדאם חוסיין.
2: זה בן אדם עם תודעה היסטורית, אתה מבין? כאילו, וואו.
1: ההיסטוריה אצלו התקצצה.
2: ממש, זה הכל קרוב, אתה מבין? הכל קרוב. מפרעה ועד סדאם חוסיין.
1: לא היה, חוץ מזה.
2: אבל הקטע שגם סדאם חוסיין זה כבר מיושן, אתה מבין?
1: כן, ומי סדאם חוסיין ועד היום גם לא קרה כלום. לא היה סינואר ולא היה זה.
2: אתה זוכר את התקופה שסדאם חוסיין היה נמסיס הגדול, הרשע? ישראל היא כמו בעצם סדרת סרטים של ג'יימס בונד.
1: נכון.
2: ואנחנו רק מחליפים רשע כל הזמן. מדמות הרשע, אז באחת העונות הקודמות היה לסדאם חוסיין, זה היה דמות הרשע שלנו.
1: כן.
2: בא בחיי.
1: הוא היה הרשע מרושע.
2: איך אהבתי אותו? איזה דמות?
1: גם אני אהבתי אותו.
2: הוא היה חלק מנוף ילדותי.
1: גם בוא נגיד את האמת. בסופו של דבר, נכון, הוא ירה עלינו כמה טילים. כמה?
2: כן.
1: 39, זה משהו שהיום אנחנו מקבלים ב-17 שעות האלה.
2: איך נדב שלף אבל ל-39, ישר הוא מדייק, אוקיי.
1: אבל כשנכנסו בסוף לא מצאו אצלו לא נשק כימי ולא נשק גרעיני ולא כלום, זה הכל היה פייק.
2: הכל היה
1: פייק, פייק, פייק.
2: הכל היה פייק.
1: כן, הוא מה, רצו את הנפט, באו.
2: רצו את הנפט.
1: לא היה לו, לא היה לו כלום, לא מצאו שום נשק כימי. כל אמרו, נשק כימי, נשק כימי.
2: נכון, כל אדם חיפשו את ההוכחות לנשק הכימי.
1: כלום לא מצאו
2: שם. לא נעים עכשיו, לא נעים. סתם הלך.
1: סתם, בן אדם כזה טוב. נשמה, סתם הלכה נשמה טובה. סתם! חברים, אנחנו מסיימים. בוא נגיד תודות, בוא נגיד תודות.
2: בבקשה, בוא נגיד, אתה תגיד את השם, אני אגיד את התודה.
1: נדב רוזמן היום גם הלך וגם מפיק.
2: יש, תודה, תודה.
1: אופר שטיינברג היום גם הכין את הכל לשידור,
2: וגם מנמיך ומחליש כל הזמן את הכל.
1: כל הזמן, האצבע שלו על הסליידר.
2: כל הזמן, מנמיך ומגביל, כל הזמן.
1: כל הכבוד.
2: כן.
1: על הדיגיטל איציק זר, ואבישי מתיה.
2: הוא המלך מתיה הראשון.
1: הביא לנו את הקולות ששמעתם היום, חברים, מחר.
2: יום דלד.
1: יפה, תוכנית רגילה בכיף.
2: תוכנית רגילה של יום דלד. תבואו, תבואו, זה בשתיים, תבואו. בין שתיים, בין שתיים לארבע.
1: שתיים לארבע, אנחנו חכה לכם כאן, יהיו שלום, ביי ביי.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
3: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
0: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
8: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט וזה בסט.
12: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: זה בסט וזה בסט.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: כל יום ב4:30.
23: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
24: איך אתה רואה את הדיון היום?
23: מה קרה שם?
25: אנחנו רואים מסתם של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה. אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו. אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
22: יעקב ברדוגו, כל יום ב4:30 בגלי ישראל.
26: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ניסיון חדירה בגבול הצפון. בשעה האחרונה חצה מחבל חיזבאללה את גדר הגבול, חדר למרחב קיבוץ מנרה וירה באקדח לעבר לוחמנו. הלוחמים השיבו באש וחיסלו אותו, אין נפגעים. דובר צהל מסר כי האירוע עדיין מתנהל. לוחמנו ממשיכים בסריקות באזור כשגם כוחותינו האוויריים הוקפצו לזירה. בתוך כך הונחו תושבי מנרה, מסגב עם ומרגליות, לשהות בבתים ולא להסתובב בחוץ. כמו כן נחסם לתנועת כלי רכב כביש מספר 886, המחבר בנפתח למנרה. שבק והמשטרה עצרו את רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44, שפעל עבור גורמי מודיעין איראנים. התושב ביצע עבור אותם גורמים משימות ביטחוניות מורת תשלום במטבעות דיגיטליים. הבוקר הוגשה נגדו הצהרת תובע, ובימים הקרובים עתיד להיות מוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות ביטחוניות חמורות. כוחותינו חיסלו אתמול שני מחבלי ג'יהאד איסלאמי בדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. אחד המחבלים שימש כמפקד נוח'בה בארגון, והשני ראש חוליה. השניים תכננו לבצע מתווי טרור נגד חיילינו בטווח הזמן המיידי. הטלוויזיה האיראנית הודיעה כי במהלך המערכה האחרונה מול ישראל חוסלו שני חיילים מכוחות ההגנה האווירית של המשטר בטהרן. נציין כי מלבד חיסולם תקפה ישראל מפעל פטרוכימי גדול בדרום איראן, ששימש כמקור הכנסה נרחב עבור אנשי המשטר. בג"ץ החליט כי שמו של השופט יצחק עמית ייכנס לרשומות בתפקיד נשיא בית המשפט העליון, 4 ימים לאחר פסק הדין שהציג בעניין. שר המשפטים יריב לוין אמר בתגובה כי מינויו של עמית נעשה באמצעות צו בלתי חוקי, תוך הליך פסול מיסודו, והבהיר שהוא לא מכיר ולא יכיר במינוי. הוועדה לביטחון לאומי אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן בדבר המחבלים הכלואים בישראל. על פי ההצעה יימנעו ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים בבתי הכלא השונים במדינה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. ההצעה תובא לאישור מחר במליאת הכנסת לצורך המשך הליך החקיקה. מטרת החוק היא לעקוף את בג"ץ ולסבסד מעונות יום לחרדים. כל זאת לאחר שמוקדם יותר היום אושר על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה חוק יסוד לימוד תורה. החוק צפוי לעלות להצבעה מחר בקריאה טרומית במליאת הכנסת, בכפוף לתיקונים ושינויים שיכנסו בנוסח בהמשך הדרך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר ללא שינוי ניכר במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
11: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: כבר מתגעגעים אליך ישי לוי שהלך לעולמו השבוע. נפרדים בהערכה ובכאב, אך גם בהכרת תודה על כל הרגעים היפים שנשארו בלב. הנאמנות, האהבה והמסירות שהענקת ימשיכו ללוות אותנו תמיד. זכרך יישאר איתנו מקור לחום, לכוח ולגעגוע שלא יפוג. יהי זכרך ברוך. שלום לכם, אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ואתם על שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. אז כן, ימים כמו אלו שוב מזכירים לנו אנושיות, שאנחנו בני אדם לפני שאנחנו בזירות הכלכליות, הנדלניות, החברתיות שלנו. אבל המציאות הזו לא עוצרת אותנו, לא עוצרת את עם ישראל. אנחנו חזקים שאין לזה אח ורע בעולם. לא יעצרו אותנו בחוסן הביטחוני, החברתי, ולא גם לא במסוגלות בזירות החדשנות והטכנולוגיה שמוכיחות את עצמם במיוחד בתקופות כאלו. והשאלה הגדולה היא איך מחברים בין אנושיות לבינה מלאכותית. בין Human Intelligence ל-AI, בינה מלאכותית. ולעשות את זה באופן שמזניק אותנו בלי לאבד את עצמנו, את האנושיות שלנו. איך מנהלים ארגון, מדינה, חברה, כשיש גם בינה מלאכותית, אבל הלב עדיין אנושי. וזו התוכנית שלנו היום. הצטרף אלינו בהמשך אחד שיודע, יותר נכון שמוביל בזירה הישראלית והבינלאומית את עולם התוכן הזה. אורן סגי, מנכ"ל סיסקו ישראל. אבל רגע לפני, הטיפ השבועי שלנו, ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: איך לוודא שבעולם AI הניהול נשאר אנושי במיוחד בזמן משבר? לא רק מדיני ביטחוני, אלא גם ניהולי, בזירה הפרטית שלכם, בארגונים ובנדלן שלכם. אפשר לפתוח פה סדרת תוכניות של שיחות מעתידים על AI, אבל בוא נדבר רגע על שלושה דברים עקרוניים לעולם הזה. אחד, בעסקים שלכם, אל תשתמשו ב-AI כדי להחליף רגש. השתמשו בו כדי לפנות זמן לרגש לאנושיות. שתיים, השתמשו ב-AI ככלי יציבות תפעולית, לא כגימיק ארגוני. ושלוש, הגדירו גבולות ברורים. מי מחליט עליכם? ושלוש, הגדירו גבולות ברורים מי מחליט עליכם. בעולמות הבנקים, בכלל בכל עולם עסקי, נדלני, אפשר להשתמש ב-AI לניתוח חוזים ואיתור סיכונים משפטיים. אבל ההכרעה הסופית חייבת להישאר אנושית. ב-Airbnb למשל, אלגוריתם מזהים הונאות, אבל בסוף צוותים אנושיים מאשרים חסימות ומטפלים בהירורים. עכשיו, למה זה קריטי? כי בסוף העסקים והנדלן שלנו מבוסס על אמון בין אנשים. זה ערך אנושי, ואמון זה לקיחת אחריות על החוזים, על ההבטחות שלנו. AI יכול להמליץ, אבל רק אדם, מנהל, יכול לשאת באחריות. בקיצור, חשוב שרק נזכור, AI לא מחליף אינטליגנציה אנושית, הוא מחדד אותה אם משתמשים בו נכון. ועכשיו, אם יש מישהו שנמצא בצומת הזו, בין תשתית, AI, חוסן לאומי וניהול גלובלי, זה האורח שלנו היום, אורן סגי, מנכ"ל סיסקו ישראל. אז אם עד לפני שנתיים דיברנו על טרנספורמציה דיגיטלית, היום אנחנו מדברים על מהפכה, מהפכת ה-AI. אבל מאחורי כל מודל בינה מלאכותית יש תשתית, יש רשת, יש דאטה, יש סייבר, יש רגולציה, ויש הנדסת אנוש שזוכרת מאין באנו ולאן אנחנו רוצים להגיע. ואיך אומרים? ובזהירות. והאורח שלנו היום נמצא בדיוק בצומת הזו. אורן סגי, מנכ"ל סיסקו ישראל, ששמחנו לראות אותו כאן אצלנו בשיתופי פעולה עם סיסקו ובאירועים פה בפארק עתידים. אורן סגי הוא גם נשיא לשכת המסחר ישראל אמריקה, ואחד הקולות הבולטים בשיח על עתיד ההייטק הישראלי, כולל בשבוע שעבר בבית הנשיא בדיונים על חוסן טכנולוגי וצמיחה. סיסקו היא אחת מחברות התשתית המשמעותיות בעולם. הרכישה האחרונה ממש של חברת ספלנק, למשל בכ-28 מיליארד דולר, ושל חברת אסטריקס, נכון, רק לחודש האחרון, שינתה את מפת הדאטה וה-AI. והשאלה היום כבר לא אם תהיה בינה מלאכותית, אלא מי יחזיק את התשתית שלה. אורן היקר, ברוך הבא לשיחות מעתידים.
2: אהלן אייל, צהריים טובים, כיף להיפגש שוב.
0: לגמרי. אורן, בוא ספר למאזינים שלנו קצת על הרקע שלך, ואיך אתה מגדיר את התקופה שאנחנו נמצאים בה? האבולוציה הטכנולוגית או סוג של מהפכה? הרי יש שינויים דרמטיים בתעשיית המידע, תמורות ממש גדולות.
2: כן, אני חושב שאנחנו באחת התקופות המרתקות בעולם הטכנולוגיה. אנחנו לא זוכרים כזה קצב שינוי מעולם, אז אני אספר ככה בשתי מילים על עצמי, כרקע למאזינים, ואז בוא באמת נצלול לתוך החדשנות והטכנולוגיה, גם מה קורה פה בסביבת האקוסיסטם הישראלי. אז אני התחלתי בכלל את הקריירה שלי במקום הכי הכי רחוק, בעריכת דין, עניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, ולפני כ-25 שנה עברתי לעולם הטכנולוגיה, במגוון חברות, ובסיסקו אני 15 שנים, ובעשור האחרון מנכ"ל החברה. אייל, השאלה המרתקת, אז תראה, אנחנו בגלים של חדשנות, איפשהו במפץ הגדול בראשית שנות ה-2000, הצמיחה של האינטרנט, ואחר כך מהפכת המידע, קראנו לזה אחר כך טרנספורמציה דיגיטלית, אבל אני חושב שמה שכולנו רואים כרגע, בעולם הבינה המלאכותית שפרץ לעולמנו לפני פחות משלוש שנים, והשינוי מיוזר שמכניס דאטה בתוך כלים שונים לסוכנים אוטונומיים שעובדים לבד, זה באמת מהפכה רבתי שמשפיעה על כל תחומי החיים.
0: לגמרי, והרכישה האחרונה דרך אגב של חברת ספלנק הייתה אחת העסקאות הגדולות בענף, ואני רוצה לשאול אותך, מה המשמעות האמיתית שלה, לא ברמת הכותרת, אלא באמת ברמת האסטרטגיה של סיסקו בעולם ה-AI.
2: אולי בשביל להסביר את זה, אני אתן לך שתי מילים איך אנחנו רואים היום את הסטאק הטכנולוגי. כי בסוף אנחנו ומרבית המאזינים שאנחנו מדברים על AI, אז כולנו חברנו ל-GPT וניהלנו פרומפטים, שאלנו שאלות וקיבלנו תשובות. אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה מאחורי מכסה המנוע, ואיך אתה בונה היום באמת סטאק שמאפשר לך כארגון למנף את כלי AI השונים, ולהפעיל את האג'נטיק AI, שהסוכנים יעבדו ברקע 24/7, בין אם זה בשירות לקוחות, ובין אם זה ביטוח תוכנה, ובין אם זה בכל נדבך אחר בביזנס, אז צריך לבנות לזה סטאק טכנולוגי שמתחיל בתשתית, איך אתה בונה דאטה סנטרים, איך אתה מזין את רכיב האנרגיה, עולם הקומפיוט, מה מניע את אותם GPUs, בין אם זה של NVIDIA, ובין אם זה אינטל, ובין אם זה AMD, איך אתה עושה קונקטיביטי ובלי נטוורקינג, אין היום AI, ואז אתה מגיע באמת לשכבה של מנג'מנט, אורקסטריישן, דאטה, ושם הרכישה של ספלנק נכנסת. אז למעשה שאנחנו מסתכלים היום על שכבות ה-IT, ומתחיל מהברזלים למטה, שבלעדיהם אין AI, אבל החיבור חייב להיות של הדאטה למעלה, ופה הרכישה של 28 מיליארד דולר של ספלנק, נותן לנו את האקסס לדאטה, והדאטה הזה זה מה שמאפשר לנו באמת להניע את הרלוונטיות למול לקוח, כפול סטארט אבזרביליטי, להבין מה קורה בתהליכים, לראות איך אני מגן על המידע, איך אני משנע את המידע, איך אני עושה עולם של סין וסוק, אז זה שם אותנו היום למול לקוחות, ביכולת לתת להם גם דאטה סנטרים, גם קמפוס חכם, וגם לנהל את הדאטה עצמה.
0: רכשתם ממש עוד חברה, את אסטריקס, ובאמת אני, קהל המאזינים שלנו, בטח יהיה צמא לאג'נדה שלך, בכל מה שקשור באסטרטגיית הרכישות. איך אתה מציע באמת דווקא לפעול בעניין הזה?
2: למעשה חגגנו עם הרכישה של אסטריקס, חגגנו את הרכישה 20 במספר בישראל. מה ששם את סיסקו ישראל כמרכז הפיתוח הגדול ביותר בסיסקו עולמית מחוץ לארצות הברית, עם השקעות ישירות של למעלה מ-8 מיליארד דולר. ואני מסתכל על הרכישות האחרונות שעשינו אולי בארבע שנים האחרונות, אם זה פורצ'יפט וזה אפסגון וזה לייטספין, שכולם עוסקות בעולמות במנעד שבין הסאדר סקיוריטי לבין ה-AI, חברת כמו קלאודלוק שעושה הגנה על ה-DNS, סדונה שזה קונטרולר בעולמות ליתוך שכבות בין אופטיקה לבין IP, ועכשיו אסטריקס, וקודם את ליבאס סמיקונדקטור שהפך להיות סיסקו בקיסריה, משרדים ומרכז פיתוח מאוד גדול. אז המחנה משותף אני חושב, ולבנתי אני חושב לכל מי שעוסק בטכנולוגיה בישראל, זה שאנחנו בסיסקו מזהים את הטלנט האנושי, מזהים את החדשנות, מזהים את ישראל, מה שקראנו לו כסטארט-אפ ניישן, גם עכשיו, גם בשעת מצוקה ומלחמה, עדיין כמקום שבו מתרחשת סצנה של חדשנות בעולמות ה-AI, בעולמות של ה-AI Security, בעולמות של ה-AI Defense, אז הרכישה של אסטריקס בהחלט מצטרפת למרכזי הפיתוח שיש לנו בארץ, ואם אנחנו מסתכלים רגע בעולם הטכנולוגי, אז אסטריקס יושבת בדיוק על היותה לבנה שאומרת, אם אנחנו משתמשים היום בסוכנים, ואז אנחנו צריכים לנהל מערכות יחסים בין אנשים לאנשים, בין אנשים לסוכנים, ובין סוכנים בינם לבין עצמם, אז אני כארגון צריך רגע לדעת מי הם הסוכנים, איזה פוליסי והרשורות אני נותן להם, איך אני מנהל את התעבורה שלהם, איך אני נותן להם גישה למידע ומסווג את המידע, ושם אסטריקס נכנסת לנו בתוך הפלטפורמה.
0: תראה, כולם מדברים היום על מודלי שפה, אבל בלי רשתות חזקות, דאטה סנטר והבטחה NAI, האם התשתית היא היום הצוואר הבקבוק האמיתי של המהפכה?
2: אתה נוגע בדיוק בלב האתגר הטכנולוגי הכי גדול שיש היום. למעשה שאנחנו במודל של לפני מספר שנים, שבו היוזרים, בו המפתחים, בנו את מערכי בניית האפליקציה וניהלו את התשתית, אז אנחנו ראינו שהתעבורה, רוחב הפס, האינטנסיביות של התעבורה, הייתה בנויה משעות העבודה של ה-humans. כרגע שיש לנו agentים שעובדים 24/7, ומנהלים אחד את השני, ויוצרים קבוצות עבודה, אז אנחנו רואים שתעבורה של אג'נטים היא יותר גדולה פי 450 מאשר תעבורה של בן אנוש. וככזה, האתגר המאוד גדול היום הטכנולוגי, כיצד אתה בונה תשתית שמאפשרת לרוחב הפס החדש, לקפסיטי, למנג'מנט והאורקסטריישן של תעבורת סוכנים, אז התשתית הפכה להיות צוואר בקבוק. זה צוואר בקבוק של אנרגיה, כיצד אתה מחשמל את אותם דאטה סנטרים חדשים. צוואר בקבוק של סטורג' ושל קומפיוט, כיצד אתה נותן מערכי קומפיוט בדאטה סנטר להניע את אותם עשרות או מאות של GPUs, בין אם זה אצלך בענן הפרטי כ-AI פוד, ובין אם זה בעננים הציבוריים. וכמובן עולם הנטוורקינג שמשנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו מנהלים רשתות, את הדרך שבה אנחנו בונים היום ארכיטקטורה. איך אני משתמש בסוכני AI עצמם לנהל את הרשת, מה שאנחנו קוראים לו AI Ops, או Agentic Ops, אני רוצה שסוכן ידע לעשות לבד Quality of Service. אז כן, השינוי מאוד מאוד גדול בעולמות התשתית.
0: מאוד מעניין, ואני רוצה לשאול אותך לגבי שער הדולר, למול השקל שמשנה לנו מאוד את העולם. איך אתה רואה את זה? מה האג'נדה שלך בנושא?
2: כן, אתגר מאוד גדול, למרות שראינו בימים האחרונים קפיצה קלה של שער הדולר וקצת חזר למרכז, אבל אני אגיד את האתגר כרגע כתעשייה ישראלית, וזה אולי גם בכובע השני שלי של נשיא לשכת המסחר ישראל ארצות הברית. בסופו של דבר מרכזי הפיתוח שיש למולטי נשנלס בישראל, שמעסיקים עשרות אלפי עובדים, או סיסקו ישראל עם 900 עובדים, ואנחנו משלמים שכר בשקלים, מרבית ההכנסות של היצואנים הן הכנסות דולריות. מרכז הפיתוח בישראל שנמדד למול המקבילים שלו בחול, עלות השכר שעולה ב-28% בשישה חודשים, אז ההשפעה היא מאוד גדולה. זה לא משפיע על ה-appetite to invest, אתה רואה, אנחנו ממשיכים לקנות חברות בישראל, ואני מקווה שנוכל לצאת בהכרזות נוספות, אבל בסופו של דבר זה פוגע מאוד מאוד, גם ביצואנים וגם בעלות של מרכזי הפיתוח, אז ההשפעה היא ארוכת טווח, ופה אנחנו גם משמיעים את קולנו למול מקבלי ההחלטות המוניטריים ולמול הממשלה. ההייטק הישראלי קשה לו מאוד להתקיים בשער דולר נמוך כפי שהוא היה בשבועות האחרונים.
0: ברור, והיית לאחרונה בבית הנשיא בדיוק בדיונים על עתיד ההייטק. בא המסר המרכזי שעלה שם ובא לדעתך המדינה חייבת לעשות כדי לא לאבד את היתרון בגל ה-AI.
2: הייתי מחלק את התשובה הזאת על שתי נדבכים. אחד, להמשיך ולהיות מדינה שמובילה בסטאק הטכנולוגי, אנחנו חייבים להמשיך ולהשקיע בחינוך ובחינוך הטכנולוגי. אנחנו חייבים לוודא שיש לנו את היכולת כמדינה לאפשר מעבדות של מחקר בעולמות ה-AI, מעבדות בעולמות הקוונטום, כלומר לתפוס את הגלים של השינוי לפני שהם מתרחשים, ואנחנו חושבים שב-AI אנחנו היינו בפיגור. אנחנו חושבים שחברות הענק, בין אם זה OpenAI ובין אם זה אנתרופיק ואחרות, אף אחת מהן לא חברות ישראליות, אנחנו כן חזקים מאוד בעולמות הסייבר, אנחנו כן חזקים מאוד בעולמות הסייבר ל-AI. הכובע השני זה באמת הפעילות של אחריות חברתית, שאני חושב שכל אחד מהחברות הטכנולוגיות, בין אם הישראליות ובין הרב הלאומיות, אוחז באותה אחריות, זה איך אנחנו מרחיבים את ההשפעה ואת המעורבות בהייטק הישראלי לכלל המגזרים. אז לדוגמה, הפגישה בבית הנשיא שבוע שעבר הייתה סביב פעילות של עמותת קמטק, שבה אנחנו מעורבים עם מושיק פרידמן, כיצד אתה מאפשר לחרדים להשתלב בהייטק הישראלי, לחרדים, לחרדיות. ובפעילות החברתית אנחנו מובילים עוד הרבה מאוד מיזמים, בעיקר סביב פריפריה חברתית, פריפריה גיאוגרפית, כיצד אנחנו בונים מרכזים טכנולוגיים בפריפריה, כיצד אנחנו מגייסים אצלנו אנשים שלא כולם נראים אותו דבר יוצא 8200 רמת שרון, אלא אנחנו מאפשרים גם מנעד יותר גדול של תעסוקה והזדמנויות.
0: ואני רוצה לשאול אותך בדיוק בנקודה הזאת על הקמת מרכזים דיגיטליים בפריפריה, שזה חזון חברתי של סיסקו או מהלך אסטרטגי כלכלי, ואיך מחברים את ה-AI גם לצפון וגם לדרום?
2: שאלה מצוינת. אז קודם כל, אנחנו באמת כחברה ברמה גלובלית מאוד מאמינים ביכולת של טכנולוגיה לחבר ובניית קשרים גם בין קהילות. אז יצרנו בישראל מתווה של האצת הדיגיטציה במדינה, שזה מתווה שאנחנו עובדים עם משרדי הממשלה השונים, ופה זה באמת נפנס כמרכזים טכנולוגיים בצפון, בדרום, מרכזי חדשנות, חלק אנחנו עושים לבד, חלק עם שותפים עסקיים, תוכנית המגנט, חלק עם קרן רשי, שהמטרה היא לקחת בני נוער, המטרה היא לקחת תיכוניסטים, המטרה היא לקחת חבר'ה שאחרי צבא ולתת להם הסמכות והכשרות וגם תעסוקה בקצה. פעילות מאוד גדולה של זה אנחנו עושים כרגע סביב פצועי צהל, עם הכשרות והדרכות ותעסוקה בין אם אצלנו ובין אם בשותפים העסקיים. AI יעשה פה מפס גדול, אבל זה באמת שאלה היא על יותר עמוקה של שינוי עולם העבודה. ואיך היה הולך להשפיע על המקצועות השונים, איך הוא יכול גם לצמצם פערים, כי היום הגישה של כל מי שאוהב טכנולוגיה לכלים המתקדמים ביותר, למעבדות היקרות ביותר, זה הכל גישה היום מהלפטופ, אתה לא צריך לגור במרכז תל אביב או במרכז קליפורניה.
0: לגמרי.
2: אז אם אנחנו רותמים לכון את ה-AI, הוא יכול גם לעזור בצמצום הפערים החברתיים בשכבות השונות.
0: ואתה גם נשיא לשכת המסחר ישראל-אמריקה. ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את הקשר העסקי בין ישראל לארצות הברית, בעידן שבו ה-AI הופך להיות גם מרכיב גיאופוליטי, ואיך ניתן להיעזר בלשכת המסחר?
2: אוקיי, זו שאלה גדולה, שאנחנו נסתכלים רגע על הציר, שבין היכולת היום של הטכנולוגיה באמת, ליצור כלכלות חזקות, ליצור חברות חדשות, אפרופו אנתרופיק והנפקות המיוחלות, לבין המנעד הגיאופוליטי, ואנחנו רואים את הציר של סין, ואנחנו רואים מה קורה באירופה עם רוסיה, אוקראינה. אני אתן דוגמה של מודל מיתוס שאנתרופיק שחררה, מי שלא מכיר, אז מיתוס זה מודל של ניתוח גאויות של סאבר סקיורטי, שקלוד שחרר, אותה חברה שעושה דיסטרפשן בהרבה מאוד תעשיות, עם קלוד קוד ואחרות, אבל מכיוון שהכלי הזה הוא כל כך חזק, החשש הוא שהוא ידלוף גם לבד גייז וגם להאקרים, אז מיתוס כרגע שוחרר בפרויקט גלאס ווינד רק לחברות אמריקאיות שעובדות ביחד עם אנתרופיק על מנת לוודא כיצד מגינים על העולם, כיצד מגינים על הרשתות, כיצד אנחנו מכינים את עצמנו לעולם שבו כלי AI יודעים גם לתקוף.
0: הבנתי.
2: תוך כל זה, המיקום שלנו כלשכת המסחר ישראל לארצות הברית, עם 240 חברות ישראליות שהם חזרים אצלנו בלשכה, אז לדוגמה עשינו יום עיון שבוע שעבר, כיצד הקהילה הישראלית יכולה לשתף פעולה עם הממשל האמריקאי בבניית פתרונות הגנת סייבר. Okay. AI Defense, Trustworthy AI. אז למעשה היום כלשכת המסחר אנחנו פועלים גם במנעד הטכנולוגי, גם ברגולציה, גם במיסוי ובתקינה, היה את ה-AI Act, מה ישראל יכולה לקנות כשבבים או כ-GPUs ומה לא. עולם הרפואה, אנחנו מתעסקים בו הרבה מאוד, ברפואה, בתרופות, כל חברות התרופות הגדולות חברות בלשכה. אז פעילות מרתקת, פעילות מרתקת, ושמסתכל על הטק הישראלי, בסוף הטק הישראלי מסתכל על ארצות הברית הגדולה, גם כלקוחות פוטנציאליים, גם כמשקיעים פוטנציאליים.
0: אז פשוט להיעזר
2: באקוסיסטם.
0: לגמרי, ופשוט להיעזר בלשכת המסחר ישראל-אמריקה, כי יש שם הרבה, הרבה מאוד יתרונות ודברים. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו עוברים בין Human AI ל-AI. טיפ אחד או שניים לתהליכי אנוש שבכל זאת חשוב להשאיר בניהול.
2: שאלה מרתקת, אייל. זה בדיוק המאפיין אולי של השיחה שלנו, שסביבה יש מערכת יחסים קודמת שלנו, בסוף אי אפשר להחליף את הממשק האנושי. וגם אם אנחנו כחברה משתמשים ביותר ויותר כלי AI לניהול התהליכים, לניהול משאבי הכוח האדם, לערכות עובדים, זה חייב להיות תמיד כלי עזר, ואסור לנו כמנהלים, אסור לנו כארגונים לאבד את הממשק האנושי, את החמלה, את ההבנה, אז יש המון המון כבוד ל-AI וליכולות הטכנולוגיות, אבל אסור לנו כחברה, כחברה מודרנית ששואפת להיות במקום טוב יותר, אסור לנו לאבד את היכולת של, נקרא לזה, ה-human touch.
0: לגמרי, אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר. אורן סגי, מנכ"ל סיסקו ישראל ונשיא לשכת מסחר ישראל אמריקה, תודה רבה על השיחה החשובה הזאת. תמשיך להוביל את סיסקו קדימה בכל הכוח והמרץ. תודה רבה, אורן.
2: תודה רבה. תודה.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים כאן מגלי ישראל. היום דיברנו על הרגע הזה שבו בינה מלאכותית כבר לא עוד כלי עבודה, אלא שכבת יסוד חדשה של הכלכלה. שמענו מאורן סגי, מנכ״ל סיסקו ישראל ונשיא לשכת המסחר ישראל אמריקה, על תשתיות, על חוסן טכנולוגי ועל האחריות לשלב בין יכולת טכנולוגית עצובה לבין ניהול אחראי, במיוחד בתקופה שבה המציאות הביטחונית שוב רועדת. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו לחזק כאן סביבה של חדשנות, AI, טכנולוגיה וצמיחה. ותודה לצוות גלי ישראל, שעוזר לנו להביא בכל שבוע את השיח הכלכלי והטכנולוגי בזמן אמת. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
1: חדשות מהעתיד.
0: מנכ״לים ומנכ״ליות, דווקא עכשיו, דווקא בתקופות כאלו, אתם צריכים מרחב שנותן לכם תשתית אנושית וחדשנית. כאן יושבים סטארט-אפיסטים, ליד תאגידים וחברות ענק. כאן רעיונות פוגשים שדה ניסוי חי אמיתי בסנדבוקס ובמבט החדשנות שלנו. וכאן עסקים גדלים בתוך סביבה שמייצרת חיבורים, לא רק קירות. מקום שיש בו חדשנות, קהילה, תנועה, אירועים, פיילוטים, חיבורים גלובליים, דברו איתנו בכוכבית 84-85 לחללי עבודה ולמשרדים בעתידים. ועכשיו לאירועים שלנו. אנחנו אופטימיים ומחכים ללילה לבן של כיף ולא של ממד. אז כתבו לעצמכם, 25 ביוני, יום חמישי, בין 6 ל-11 בלילה, לילה לבן בעתידים, פסטיבל יין, גבינות, בירות בוטיק, מוזיקה טובה, אווירה פתוחה, כרטיסים בדיגיטל, עטבות דרך ארגונים כמו הייטק זון, חנייה בשפע, שימו לב, כניסה חופשית וכרטיסי טעימות מוזלים מחכים לכם. ובקרוב מאוד, 6 מגרשי פאדל חדשים על הגגות, ומועדון טומיקס חוזר בגדול כבר בחודש הבא, עם מרחב הופעות ואירועים המתקדם ביותר. וכמובן מסעדות הפארק וירידים עסקיים כחול לבן, כל יום ראשון עד חמישי, בין השעות 9-4, כי גם לחזק עסקים ישראלים באנושיות, זה חלק מהחוסן שלנו. וחבר'ה, הרי בסוף זה ייגמר. אז לאירועי הקיץ שלכם, חדרי ישיבות, אולמות, רופטופ, סדרות פתוחות וסגורות, בשירות והפקה מלאה, מורל זה לא מותרות, זה מנוע, שריינו מקום. לפרטים והזמנות, כוכבית 84-85, ועקבו אחרינו ברשתות, בעמודי הפייסבוק, אינסטגרם, לינקדין וטיק טוק שלנו, שם תראו את כל הפרטים. ולסיום, משאיר אתכם עם משפט של סונדר פיצ'אי, מנכ״ל גוגל ואלפאבית. מי שהבין ראשון את החשמל, הוביל את המאה ה-20. ומי שהבין ראשון את ה-AI, יוביל את המאה ה-21. אין ספק, בינה מלאכותית היא אחת ההתפתחויות העמוקות ביותר שהאנושות עובדת עליה. עמוקה כמו גילוי האש והחשמל. כשהחשמל נכנס לעולם, הוא לא היה מוצר. הוא שינה את כל התעשייה מייצור, דרך תחבורה ועד תקשורת. כך גם ה-AI, לא אפליקציה, לא טרנד חולף, תשתית חזקה ועמוקה. והשאלה היא, לא אם זה יגיע, אלא מי ידע לבנות על זה נכון. אני אייל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב. נשתמע כאן בשלישי הבא ב-4, שיהיה שבוע שקט, שלום ושלווה לכוחותינו ולעורף החזק בעולם, עם ישראל חי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת מצפה מודיעין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אלן, פרופסור אלן.
1: שלום יעקב, כיף להיות כאן.
0: הודעה. שמע, שופטת סגנית הנשיא רבקה פרידמן פלדמן, שישנת בלילה טוב, כן? מבטלת 4 ימי דיונים של משפט נתניהו. מטעמים הקשורים בבית המשפט, יבוטלו הדיונים הקבועים בימים ראשון, רביעי, זה. ונותר זה, למה? יש אחד השופטים נוסע לחוץ לארץ.
1: באמת?
0: הוא נוסע לחוץ לארץ, יש לו חופשה. דודה שלו, סבתא שלו, אולי היא, אני לא יודע, אחד השופטים נוסע לחוץ לארץ.
1: וואו, איזה סדר עדיפויות.
0: זה 4 ימים, אבל ראש הממשלה שהיה עסוק עד שעות הבוקר. אתה מבין מה זה עד שעות הבוקר? השמש עלתה, האור זרח, והוא עדיין היה בדיונים ביטחוניים.
1: איך יש לו את האנרגיות?
0: והוא ביקש להגיע באיחור של 1.5 שעות לבית המשפט, כי הוא רוצה טיפה לנוח, לנמנם, יש לו עוד יום. הוא היה 24 שעות. אבל זה, היא לא הסכימה. תבוא לכאן עכשיו! סלח לי ראש הממשלה, אתה מבייש אותנו. אתה מבייש אותנו בעניין הזה.
1: זה מחיר הממלכתיות?
0: זה מחיר טירוף. טירוף הדעת של הבתי משפט. אבל רבקה פלדמן, או אחד השופטים, יש להם נסיעה. הם חייבים לנסוע. הם צריכים לנוח. הם עובדים קשה. אז הם לוקחים 4 ימי חופש. נתניהו לא ראה יום חופש, לפי דעתי, 20 שנה. באולפנה, היה לה שמה, הנה, אישרו לו נתניהו עיכוב של שעה.
1: מה זה, אחרי הפרסום הזה, אז הרגישו לו בנוח והרגישו שהם חייבים, כן.
0: נתנו לו שעה לאחר.
1: תשמע, דרך זה מטורף, ואתה יודע, אנחנו גם מסתכלים על מה קורה בהאג.
0: מי ש...

0: זה לא רק מסע צייד של ההגמוניה הישנה, זה גם מסע צייד גלובלי של הגלובליסטים בהג. הנה עכשיו מסתבר שקרים חן, אותו תובע שטבע להוציא צווי המעצר, השחית בעצם את הליך בקשת המעצרים כנגד נתניהו וכנגד גלנט, הוא פעל ככל הנראה כדי לחסות את סיפור ההטרדה המינית, ועכשיו מחליטים להשעות אותו. האם ישראל צריכה לבקש פה את ביטול הצווי המעצר?
1: באופן ברור, אני דרך אגב מתפלא על הממשל האמריקאי, שעד עכשיו שנה לא הצליח לפרק את בית הדין המתועב הזה, ודרך אגב, מדוע לא מאשימים את טראמפ ואת האדמיניסטרציה שלו במלחמה באיראן? מדוע?
0: דרך אגב, זאת גם מלחמה לכאורה לא חוקית.
1: בוודאי מלחמה לשיטתם.
0: לפי השיטת...
1: מה ההבדל בין זה לבין המלחמה בעזה? אבל אני מקווה שמדינת ישראל תבקש לבטל את הצווים האלה נגד ראש הממשלה ונגד יואב גלנט. הגיע הזמן לעשות את זה באופן חד וברור, ואתה יודע, אולי נשלח את רבקה פלדמן לשם, בוגרת האולפנה. האישה הזו היא אישה שתסתכל על הפנים שלה בבית המשפט. אני כל פעם שאני מגיע לבית המשפט, אתה יודע, כולם פונים להגיד לי שלום וזה, אני לא זז, אני כפו, רק מסתכל על העיניים שלה. עיניים לעיניים, היא מסתכלת. היא מתה להוציא אותי מאולם בית המשפט. כל מי שמגיע לבית המשפט יודע את זה. אני סוגר את הטלפון, דבר לא שגרתי אצלי. אני יושב שם, אבל רק מסתכל עליה, כי אני יודע שכל מה שהיא מחפשת, זה, אתה שם בשורה השלישית, תצא בחוץ.
0: תגיד לי, יעקב,
1: על שבית המשפט לעצור אותו. אני עושה את זה בכוונה.
0: אתה מכיר טוב את ראש הממשלה נתניהו. אני שואל ברמה האישית, אוקיי? איך הוא רואה את המשפט הזה? מה החוויה האישית שלו?
1: לא, זה תשאל אותו.
0: זה כן?
1: זה שתשאל אותו.
0: זה נורא מעניין לשמוע. בן אדם, אתה יודע, יש לו...
1: זה תשאל אותו.
0: בן אדם הכמעט הכי נקי בפוליטיקה.
1: לא כמעט הכי נקי, הכי נקי בפוליטיקה.
0: תופרים אותו בישראל, מוצאים לו צווי מעצר בינלאומיים. תשמע, כאילו אתה, כל מה שאתה רוצה זה רק לעשות טוב למען עם ישראל, אתה מוטל עצמך מסוכן.
1: תשמע, אני רואה ש גדי איזנקוט די נטרף מזה שאומרים לו אין ממשלה לאיזנקוט בלי הערבים. הרי הוא בא, מה הטירוף הזה? הוא בא ואמר, אנחנו נעשה הצבעת מיעוט ונשתמש בקולות הערבים כדי לקיים ממשלת מיעוט, נגיד. באו אליו הערבים ואמרו, עם כל הכבוד אליך, אנחנו או בפנים או בחוץ, ואנחנו נצביע גם טיבי וגם
0: ג'בארין,
1: מנסור עבאס. אני לא יודע, ג'בארין לא היה ג'בארין לא במשחק עדיין, הוא אולי ייכנס, כרגע לא במשחק, והוא נטרף מזה. אתה תקשיב, הוא אומר המנהרות זה לא איום אסטרטגי וכועס על כך. הוא צריך לתת הסברים עצומים לגבי פירות טרופים, המבצע שיכול להיכשל, כל מפקד וכל אדם יכול להיכשל במבצע פירות טרופים. למה אני אומר את זה? כי הוא מדבר על נתניהו שנכשל במבצעים אחרים, אני לא יודע זה, איך הוא יכול להשוות, אבל המבצע שאולי הכי, הכי, הכי גרם לשבעה באוקטובר זה פירות טרופים. כדאי באמת... מי שרוצה לדעת...
0: אולי תסביר למאזינים מה זה המבצע הזה.
1: זה המבצע שבו נהרג הסגן אלוף ברח לשמוע דרוזי, ששם, בוא נגיד, התגלו עד כמה שאני יכול להגיד, התגלו מערכות שבוא נגיד, בשבעה באוקטובר הבנו בדיוק מה קרה באותו כישלון של אותו מבצע, ואני בכוונה אומר בעדינות, תלחצו בגוגל פירות טרופים, יש ויקיפדיה על זה, גם כן, כותבים כל מיני מקומות, אני בתוך...
0: כן, זה מוחמד חילדין.
1: הייתה פעולה סודית של מערך המבצעים שנערכה במזרח הזה, 3 קילומטר, פעולה הסתפכה, נהרגו בשבעה אנשי ארגון הטרור, וכן סגן אלוף מחמוד חיר, עדין, זכרונו לברכה,
0: תאמר לי, יעקב,
1: במבצעים האלה, אז הוא לא רוצה שיגידו על תרש גדעון, שהוא קיצץ את הצבא. הוא לא רוצה להגיד שהוא אמר ברעיון הוא ובן כספית מכחישים, אבל רעיון כתוב, מה לעשות, שחור על גבי לבן.

0: שהוא בעד להכיל איראן גרעינית, ועכשיו הוא אומר, למה אתם אומרים שאני אקים ממשלה עם ערבים? אבל אתה אמרת, ויורם כהן שלך אמר, אז מה אתה רוצה מאיתנו? כן, גדי אייזנקוט, רמטכ"ל צה"ל, יקים ממשלה עם ערבים, זה מה שהוא אמר, אני אקים ממשלת, אז עם מי אתה רוצה, אז איך אתה רוצה את זה?
1: יעקב, אייזנקוט זה האיום המרכזי על ממשלת הימין?
0: אני לא יודע, אני לא חושב שהוא איום, אני חושב שהוא האיום הגדול לנפתלי בנט, שכרגע מצליח לעבור אותו, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו צריכים להגיד לאנשים האלה את האמת, הם כל היום מוכרים סיפורים, יושב המנליס הזה שלו, אומר, תנו לי דברים שבהם אני אוכל להציג את אייזנקוט, אייזנקוט בצורה של איש ימין. אין לי חומרים, תנו לי חומרים. זאת אומרת, בוא נרמה את הציבור. אז אנחנו, תפקידנו, הוא לא איום עלינו, להגיד לו את האמת, שהציבור ידע שהוא מקים ממשלה עם ערבים, כי הוא אומר את זה, שהוא מסתמך על אחמד טיבי, שהעוזר של ערפאת, והבנתי שזה מכעיס מאוד את השמאל שאני אומר את זה. כן, אני מודה שאני הייתי מטעם ממשלת ישראל, מתאם שיחות השלום עם הפלסטינים, בין 96 ל-99, והסכם חברון נחתם בתקופתנו, וכן, אנחנו היינו שם, ועשינו את מה שצריך מטעם ממשלת ישראל, ואני לא מתכחש לזה, ראיתי שיש איזה אחד שהוא משחיר את הדברים שלו בעדות בבית המשפט, שכועס וכולל ומקלל וזה, בסדר, אנחנו היינו מטעם ממשלת ישראל, מה אנחנו יודעים, והסכם חברון נחתם, והייתי שותף להסכם שלו, אז מה אתה רוצה מהחיים שלנו, מעבר לתיקון שעשינו במערכת, אנחנו אומרים את האמת, כמו שאנחנו אומרים את האמת על גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט הוא עוד טוסטר, כך קרא לזה עמית סגל, טוסטר של השמאל, תבין, כל פעם הם שמים טוסטר אחר.
1: טלוויזיה זה כמו טוסטר, תאמר לי, הבחירות תהיינה בזמן, ב-27 באוקטובר, ב-20, לאיפה זה הולך?
0: אני חושב, קודם כל, מי שלא האמין שהממשלה הזו תסיים ימיה, היא מסיימת,
1: הממשלה הכי מותקפת בתולדות המדינה,
0: היא מסיימת ימיה, בין אם זה יהיה ב-20 או ב-27, אני חושב שזה יותר ב-20, ב-20 לאוקטובר הבחירות יהיו, הממשלה תוציא את מלוא ימיה שמה, ואנחנו נמצאים באירוע שאנחנו ממסגרים לעצמנו את היכולות, הימין יצא להצביע, הימין
1: יצא, תמיד הבעיה בימין זה אחוזי הצבעה, השמאל מצביע באחוזי הצבעה גבוהים, בימין אחוז נמוך.
0: כן, וגם לימין יש כל מיני כרגע סיבות, ויש קמפיין ענק, קמפיין דיכוי, ואנחנו נעשה קמפיין התעוררות, ויחד עם הסרט ימי תשובה, והחגים, ותהיה התעוררות עצומה, ואנחנו נגיע לקלפיות, והליכוד יציג רשימה נהדרת, כמפלגה המסורתית הגדולה ביותר במדינת ישראל, בברית גושית, ובברית מאחדת, הגוש הזה יהיה הגוש המאחד, לא הגוש הפלגני הזה של אייזנקוט, בנט, לפיד, הולכים עם אחמד טיבי, עם מנסור עבאס,
1: אחים המוסלמים. יעקב, יש כמה דמויות כמו אופר וינטר שיכול אולי לסכן את הגוש, לא?
0: כל פעם יש בחירות, יש אנשים שרוצים. אופר וינטר ראוי מאוד, ראוי מאוד מאוד להיות בחיים הציבורי.
1: אבל אם הוא רץ, מה קורה עם סמוטריץ'?
0: לא יודע, אבל אם הוא רץ, ואולי הוא ירוץ בתוך אחת המפלגות, ואולי הוא יחבור לאחת המפלגות. אופר וינטר, מחומר של רמטכ"לים, הגוורדיה ריסקה אותו. אני זוכר איך הרצי הלוי ויואב גלנט התנגדו שהוא יהיה מזכיר, לא רצו לעשות שהוא יהיה מזכ"ל של נתניהו. בתחילת הקדנציה.
1: למה גיא לוי היה צריך להכחיש את האמירה שכאילו נאמר שווינטר ילך עם ליברמן? מאיפה זה בא? כן, זה רץ שם ברשתות. מה זה הדיבורים האלה?
0: אני אגיד לך מאיפה זה בא. כרגע הזכרת, יש אנשים בציונות הדתית שרוצים להביש את ריחו של ווינטר, ואומרים שהוא ילך עם ליברמן. אז זה בא מהציונות הדתית. אני גם יודע מה המקור, אני גם יודע על סמך מה הם מתבססים. קוקוויה, אתה יודע מה זה קוקוויה?
1: קוקוויה? כן. אוקיי. אז אנחנו נדבר עם אמיר?
0: כן.
1: בוחבוט?
0: אמיר בוחבוט, ערב טוב לך.
1: דוקטור אמיר בוחבוט.
0: דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב הפרשן הצבאי של וואלה. בפירות טרופים, נכון, החמאס ריכזו את כל החומר במבנה, ואמרו לאייזנקוט, בוא נפציץ את המבנה, אם לא אז ייגרם נזק ענק. הוא סירב ואמר שזה יצית מלחמה, גם זה היה שם? אתה מכיר? אתה לא יודע מה. אתה לא מכיר את זה?
2: מכיר את המבצע, מכיר את הדקויות שלו, מכיר את ההשלכות שלו, ואת מה שאמרת, אני לא מכיר.
0: אנחנו נעשה על זה פעם פודקאסט, אתה ואני.
2: בוא נגיד, אני חושב שהמבצע הזה צריך לנתח אותו לאורך ולרוחב, וללמוד ממנו, להיזכר בו, לשאול את עצמך שאלות, איך אנחנו צריכים להימנע מאירועים שכאלה גם בעתיד, אוקיי?
0: כן, השבעה באוקטובר, אבל בוא נתקדם לגבי היום. דרך אגב, קפץ לנו נושא, לא דיברנו על כבוב והבלוף שלו בבית המשפט, אבל נדבר אחרי זה. מה קורה שם בצפון, דוקטור בוחבוט?
2: אירוע חמור מאוד, לפני שעות אחדות מצליחים לפחות שני מחבלים, כרגע מדובר על שני מחבלים, זה התחיל במחבל אחד, שמצליחים לחדור את קו הגבול לשטח בשליטה מבצעית ריבונית ישראלית, כוח של צהל מזהה אותם, הם פותחים באש ראשונים, כוח של צהל מזהה את זה, ופותח ומשיב באש והורג אותם. אירוע חמור מאוד, אני מדבר איתך שצהל תמרן לעבר הקו הצהוב, כדי להרחיק את פעילי חיזבאללה, להרחיק מחבלים, ולמנוע מהם לחדור לתוך השטח הכלוא, בין קו צהוב לקו הגבול. עכשיו, אירוע כזה, צריך לחקר אותו עד הסוף, להבין איך זה קורה שהמחבלים חוצים את הקו הצהוב, גם אם הם היו בתוך דירת מסתור, גם אם הם היו בתת קרקע והמתינו בתוך השטח הכלוא, בין קו צהוב לקו הגבול, עדיין זה אירוע חמור. כרגע בצהל מתחקרים את זה, מקווה מאוד שלמדו מזה מהר, להפיק לקחים, כי חיזבאללה, כמו שאתה מבין, מאתגר אותנו, לא רק ברחפנים.
0: אז במה האתגור הזה עכשיו יענה, איזה מענה צהל יעשה?
2: תראה, קודם כל בואו נתחיל בלהבין מה הם עשו פה, הם עשו פה מבצע תודעה. אוקיי? זאת אומרת, הרעיון שלהם זה לבוא ולהחדיר מחבלים, לאתגר את כוחות צהל, בטח בשטח מדינת ישראל. למה? כדי לפגוע בתחושות הביטחון של התושבים. עכשיו, אל מול הדבר הזה, בעיניי, צריכה להיות תגובה קשה. עכשיו תשאל השאלה, האם אתה תוקף ברוב הדחיה, האם אתה תוקף עכשיו ביתר סט מפקדות, או שאתה מתחקר ובוחר הזדמנות מבצעית. אני תמיד בעד לא להגיב בצורה מהירה, ולא לפעול מהשרבול, ולא מהמותן, אלא לעשות את זה בצורה חכמה ואפקטיבית. אוקיי? מה זה אפקטיבי? צריך לנצח את המציאות, לראות את מה שאמר אתמול נשיא לבנון, האון. שמעתם על הרעיון שלו עם קריסטן המנפור?
0: כן, ראיתי אותו.
2: מי היה מאמין שככה ידבר נשיא לבנוני, איך שהוא יוצא נגד חיזבאללה?
0: ראיתי שם את כל הרעיון הזה, הרעיון הזה פשוט הוא יכול להיות אבן דרך בכל המערכות היחסים במזרח התיכון. אם הוא יעמוד מאחרי המילים שלו, הוא קורא במילים אחרות, הוא אומר שחיזבאללה הוא סרטן ואיראני היא סרטן, זה אירוע דרמטי.
2: עכשיו,
0: הוא לא בסרטן, זה מה שאני מבין.
2: לא, הוא מותח ביקורת. שמע, בסוף הוא מניח פה מפת דרכים ואומר, חבר'ה, אני מוכן להיות ידיד של האיראנים, אבל אני רוצה יציבות, רוצה שלום, נשק אחד, ובשורה התחתונה זה פרשנות, כן? בשורה התחתונה אנחנו פה מדברים על יש על פוטנציאל להסכם. עכשיו, זה יכול להיות שזה ייקח ימים, יכול להיות שזה ייקח שבועות. ואני חושב שצריך להשאיר קומה לדרג המדיני, שבה הוא משחק, מתי לתקוף בדחיה, מתי לא לתקוף.
1: אז אמיר, אני רוצה באמת להתחבר לנושא המשוואה, אוקיי? כל מה דיברו על הסבב והמשוואה. מה היה התוצאה בעצם של האירוע המאוד ממוקד שהיה עם איראן, אוקיי? מי יצא עם ידו על העליונה? ישראל, איראן, האם השתנתה המשוואה? איפה אנחנו עומדים כרגע?
2: תראה, האיראנים רוצים להגיע לסיטואציה שבה הם מורידים את הענק האמריקאי מעל הכתפיים שלהם. פותחים את מצרי הורמוז ומתחילים לאט לאט לחזור. מזכיר לך, רק בשבוע שעבר הם פתחו את האינטרנט 14-20% פחות יותר לציבור. לראיה, ראית סרטונים של התקיפות של חיל האוויר ב-48 שעות האחרונות. זה דבר אחד. הדבר השני, חיזבאללה בא פונה לאיראנים ואומר להם, לא הבנתי. נפתח מבצע שהגת הארי, אנחנו יכולנו לעמוד מנגד, אוקיי? לא ישבנו על החומה, הצטרפנו ועזרנו לכם. עכשיו, שישראל כל יום כובשת אותה שטח והורסת לנו את הבופור, והורסת לנו את התת קרקע בקנטנה, באל חיאם ובכפרים נוספים, אתם עומדים מנגד? הם ביצעו מספר פעולות, גררו את האיראנים לתוך הקלחת הזו, האיראנים הגיבו באש, מה שמדהים, וכולם מפספסים, הם מצאו את המערכת הצבאית האמריקאית, את המערכת הצבאית הישראלית, עובדות ביחד מתואמות. אני ראיתי בעיניים שלי תמונות של ראש אגף המבצעים במטה הכללי, אלוף איציק כהן, יושב עם גנרל בס, הגנרל המקביל שלו, הם מתאמים פקודות, מתאמים תוכניות בחודש האחרון יותר מפעם אחת. זאת אומרת, הכל מתואם, בעין בעין.
1: אז ישראל יצאה עם ידה על העליונה, מהשורה התחתונה, אמיר ויח מהסיבוב הזה.
2: ועד השורה השנייה, ועד השורה התחתונה, ועד השורה התחתונה, הם ניסו לייצר פה משוואה, אנחנו תקפנו יותר מפעם אחת. עכשיו, תשאל השאלה, רק שנייה, מה אנחנו רוצים להשיג? אני חושב שהדרג המדיני רוצה לאפשר את האופציה הזאת להסכם עם ממשלת לבנון, ואז לבחון אותם. אוקיי? ולא לנסות לפרק את הדברים בדרך. צריך לסתכל אסטרטגית, לא טקטית. טקטית, אתה מצפה שמתקפו בדחיה כדי להגיד שלרוב הדחיה אין חסינות, וכדי להגיד שאנחנו לא חלילה פודלים של האמריקאים. אבל יש משהו גדול יותר. אני חושב שאם בשבוע הקרוב יכול מאוד להיות שיחתם הסכם בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל, שבו קובעים דירקטיבה ברורה, שבו צהל יסוג מכפרים שיעים או כפרים נוצרים או כל כפר אחר, בהינתן מצב שיש פה בקרה, שאין פה חיזבאללה, אין נשק, אין מנהרות, אין משגרים, ואז צהל יסוג. שנינו חותמים על הדבר הזה, נכון? תחת בקרה אמריקאית, לא יוניפיל, לא צבא לבנון, לא כל גורם אחר. אתה חותם על זה?
1: אנחנו נגיע לשם? זה הולך לשם?
2: ברור, אתה רוצה, לא, שנייה, אתה רוצה את זה, נכון? יפה, לשם חותרים. אני מאוד מקווה שכל המהלכים שעושים בשבועות האחרונים מאחורי הקלעים יובילו לשם. היה ולא, צהל נשאר על קו צהוב, צהל ימשיך לאתגר את חיזבאללה לא רק בקו צהוב אלא גם בעומק. אני לא יכול להרחיב על דברים שנעשים מאחורי קלעים ברמה המבצעית, הם דברים מאוד מעניינים שמאוד מאתגרים את חיזבאללה. הם בלחץ, אתה שוחק אותם, לא כל דבר זה רוב הדחיה, אבל כן, אתה חייב לשמר חופש פעולה. ולכן תשאלו אותי בעוד שבוע שבועיים, אם קורים אירועים חריגים ואנחנו לא תוקפים ברוב הדחיה, זו בעיניי תהיה טעות. זה הכל, ולא להסתכל על זה בקשית.
0: ואז תהיה תקיפה איראנית אם נתקוף בדחיה, נראה לך, יש סבב דומה?
2: תראה, הסוגיה האיראנית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו רק שנייה מה אנחנו רוצים.
0: בקצרה.
2: אנחנו רוצים להוציא את 460 קילוגרם אורניום מואשר מידי איראן. אנחנו רוצים להביא להתחייבות שכל פעם שהם נוגעים במתקני הגרעין אנחנו תוקפים אותם או חושבים לשקם אותם, ואת כל השאר נתמודד מבחוץ. טראמפ אומר שהוא יודע להשיג את הדבר הזה, בוא נחכה ונראה לאן זה הולך.
0: דוקטור אמיר בוחבוט, המון תודה שהיית איתנו. פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת מצפה מודיעין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
8: אני צריך עזרה.
9: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: זה

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
11: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: גלי ישראל.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
23: איזה בנק מפריז.
22: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: גלי ישראל, החדשות.
24: ערב טוב, השעה 5 באולפן זיו מאור. כוחותינו חיסלו מחבל חיזבאללה שחדר לפני כשעתיים לישראל באזור מנרה. המחבל ירה לעבר חיילים שהוצבו במקום, הם השיבו אש ולאחר מכן נותרה גופתו בצד הלבנוני של הגדר. צה"ל מוסיף לסרוק באזור לשלילת המצאות של מחבל נוסף. המשטרה עצרה קצין בדרגת אלוף משנה במילואים, שוטר מג"ב ואזרח בחשד למעורבות בניסיון רצח. השלושה, כולם בני המגזר הבדואי, זממו לרצוח אזרח שהסתכסך עם אחד מהם, שוטר מג"ב בן 20. מעצרם מוארך. שב"כ והמשטרה עצרו את רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44, בחשד שפעל עבור גורמי מודיעין איראנים. הוא חשוד בכך שביצע עבור אותם גורמים משימות ביטחוניות תמורת תשלום במטבעות דיגיטליים. שרת החוץ של בריטניה יצאה בקריאה אנטישמית לחברות ממדינתה לאחרים יהודים החיים ביהודה ושומרון. חיזקתי את ההנחיות שלנו בנוגע לסיכונים עסקיים כדי שיהיו ברורות וחד משמעיות. אם אתם אזרחים או חברים אם אתם אזרחים או חברה בבריטניה, אסור לכם לבצע כל פעילות כלכלית או פיננסית בהתנחלויות ישראליות בלתי חוקיות, דברי השרה. לא פורסם על כל תגובה של משרד החוץ הישראלי. שופטי בג"ץ ציוו להכניס את שמו של יצחק עמית לרשומות כנשיא בית המשפט העליון. בהחלטה נטען שהיא ניתנה בהסכמת שר המשפטים, אך לוין מצידו אמר לאחריה שהוא בכל מקרה לא יכיר במינויו של עמית, שנעשה בניגוד לחוק. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. ההצעה תובא לאישור מחר במליאת הכנסת לצורך המשך החקיקה. מטרת החוק היא לעקוף את בג"ץ ולסבסד מעונות יום לחרדים. מוקדם יותר אישרה ועדת השרים לחקיקה חוק יסוד לימוד תורה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: הלילה ייבהר וצפויות הגבלות רעות בחוף, מחר התחממות קלה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות כלי ישראל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: חזרנו אליכם, ואיתנו שר החינוך יואב קיש, ערב טוב לך.
1: ערב טוב יעקב משה, ערב
2: שלום,
1: טוב.
2: שלום,
0: סידרו לך חזרה ללימודים, כבר חשבת שיהיה לך חופש, או תוכל לא ללכת לבית ספר.
2: זה עבודה הרבה יותר קשה
1: כשאין
0: לי חופש. מה, אמרו שאין בית ספר, כשיש בית ספר אתה הולך לבית ספר?
1: תקשיב, נלחמתי בכל הכוח לחזור ללמידה מה שנקרא פרונטלית, ומספיק עם הסגירות האלה, יש פה גישה סופר שמרנית שהיא נכונה ליום הראשון, אבל אנחנו כבר במציאות אחרת, ואנחנו צריכים גם תחת מצב הזה של החירום, שהוא לצערי מצב שהמדינה למדה לחיות איתו, כמה שיותר למידה פרונטלית זה אפשרי, יש לנו מיגון, אם אנשים יוצאים לעבודה ונמצאים ליד מקום מוגן, גם במסגרות החינוך ניתן לעשות את אותו מענה.
0: אז מה עם הבגרויות שביטלתם, מה יחזור, מה לא?
1: אז זה דווקא עשה, תראה, לקחתי החלטה, דרך אגב, אני עומד מאחוריה ואמרתי כל הזמן, תלמידי ישראל, עם כל מה שהם עוברים, לא צריכים לעשות בגרויות תחת אש. אנחנו לא נהיה במצב הזה, וברגע שיש מה שנקרא חשש לאש, לא עושים בגרויות. מה המשמעות? אנחנו גם לקחנו החלטה שהרי אף אחד לא ידע שנסתיים אחרי יום, וגם היינו יודעים, החלטנו ששבוע, כל הבגרויות של השבוע נדחות. הן לא יקרו, הן מבוטלות, חלקן הופכות לציון פנימי, וחלקן למועד אחר. ואני חושב שזה נכון, כי למשל, כך דוגמה, נגיד, נדמה לי שביום רביעי או חמישי צריכה להיות בגרות באזרחות. עכשיו, אחרי מה שהם עברו בתחילת השבוע, והלחץ, והלא לישון, ולהפסיד ימי לימוד, לבוא ולעשות מבחן באותו שבוע, אני חושב שלא נכון, זה לא מה שהבגרות בודקת, ולכן החלטנו פה לתת ציון פנימי. יש מבחנים אחרים של פיזיקה וביולוגיה שהם מבחני מעבדה חלקם, והם מאוד חשובים גם להסתכלות תעודת הבגרות. אני תמיד תמיד נזהר, כי אני לא רוצה להיות במצב שחס וחלילה תעודת הבגרות תהפוך למשהו שחוק, שהמוסדות להשכלה הגבוהה יחליטו שהם לא מקבלים ולא משתמשים בו, ורק בפסיכומטרי, ואז אנחנו פוגעים בעצם בכלי המאוד משמעותי הזה.
2: אז דווקא אותם... כן, השר קיש, אני רוצה באמת לחבר אותך לנושא של האוניברסיטאות. תראה.
1: ברחת לי, שנייה, תן לי רק סיים את הנקודה.
2: כן, בבקשה.
1: חשבתי שזה. ואז באמת את שתי הבגרויות האלה, אנחנו כן נמצא להם מועד עתידי. אנחנו משתדלים, אני ראיתי שיש בעיות שחרגנו בכמה ימים. אחד המועדים זה 25 לחודש, שזה מועד שכבר חלק מסתבר מהנוער מתכנן לסיים ולסוע ולחופשות, בעיקר היו בטניקים לפני גיוס. אנחנו נסים לראות למצוא מענה למורכבות הזו.
2: כן, אז בוא נעבור למוסדות להשכלה גבוהה. תראה, אתה פנית לראשי האוניברסיטאות ודרשת מהם להימנע מצעדים פוליטיים או שישללו מהם תקציבים. אתה גם עובד על בניית הוות"ת. מה כרגע, כשאנחנו מסתכלים על האוניברסיטאות בקדנציה של 4 שנים מאוד סוערות, אוקיי, בשוק ההשכלה הגבוהה, בעיקר בעקבות הרפורמה, אנשים מפחדים ללכת למוסדות להשכלה גבוהה וללמוד שם באופן שהוא נטול רדיפות פוליטיות. מה עשית כדי לתקן את זה?
1: קודם כל, אתה צודק, יש לנו אתגרים עצומים באקדמיה, ומי כמוך מכיר אותם. אני יכול להגיד לך שעשינו דבר אחד שבעיניי הוא הישג עצום, שסוף סוף מקבלים באקדמיה, בהקלה מתחת תנאי הסף, לוחמים ומילואימניקים בתיעדוף. בשנתיים האחרונות עשיתי בדיקה, מעל 2,000 לוחמים ומילואימניקים נתקבלו למקצועות שונים באקדמיה, בהקלות מתנאי סף, מה שלא היה מעולם. וזה שינוי שהובלנו בעקבות המלחמה, עם טענה מאוד ברורה, דרך אגב, כמובן ייעוץ משפטי התנגד וטען שזה לא שוויוני ולא זה, אבל הוא אומר שזה חייב ללכת רק באמת לאותו מגזר שסובל כביכול מפערי שוויון, זה הלך ברובו לערבים הדבר הזה. היום זה כמעט הכל ללוחמים ומילואימניקים, כי
0: התעקשנו. רק רגע, עצור. אתה אומר, שר קיש, שהעניין הזה של תיעדוף של ערבים השתנה, והיום קבלה לאוניברסיטאות היא קבלה שמעדיפה מילואימניקים? תגידו, זה אמיתי,
1: יכול...
0: זה אמיתי מה שאמרת?
1: חד משמעית, אני מסתכל על
0: סליחה, הנתונים. אני רוצה להגיד לך שאם לא פרסמתם את זה, עשיתם שגיאה גדולה, זה אחד הדברים הכי חשובים שצריכים להיות כמסורה. אז בוא תסביר לי.
1: אני מסכים איתך, זה הישג מדהים. דרך אגב, יש נגדו בגץ, ויש כמובן ההתנגדות של הייעוץ המשפטי, שהובלנו את החקיקה, אבל השלמנו את זה.
0: אז רגע, תסביר למילואימניקים, ואנחנו עושים מזה פוש, חברים שם, עם ההסבר כפי שאני הבנתי אותו, תוציאו אפילו מבחינתי כותרת ענקית. אתה אומר מילואימניקים, חיילים.
1: אני חייב לומר לך שזה פורסם, זה לא חדשה ראשונה.
0: אני שומע את זה.
1: אבל עובדה, אבל אם אתה לא שמעת על זה, אז כנראה הרבה דאגו שלא ידעו על זה, בוא נגיד ככה. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, היום מוסדות להשכלה גבוהה מקבלים לוחמים ומילואימניקים בהקלה מתחת תנאי הסף. מותר להם עד 10% מסך כל המתקבלים להכניס אותם תחת הקריטריון הזה. בעבר אותם 10% היו מיועדים אך ורק לתנאי שוויון. תנאי שוויון זה הלך כמעט כולו לכיוון של ערבים, היו גם קצת אתיופים, אבל כמעט כולו לתנאי לערבים. היום אותם 10% הפכו להיות על מלא כמעט כולו לוחמים מילואימניקים. יש עדיין שמתקבלים גם אחוזים בודדים גם בתנאים נוספים, ביניהם גם חרדים, אתיופים וערבים, אבל המסה הגדולה היום חד משמעית שמתקבלת למוסדות, בין אם זה רפואה, בין אם זה הנדסה, כל המקצועות המבוקשים שנכנסים מתחת תנאי סף, זה בזכות השינוי
2: המשמעותי. השאלה היא מה עם הפוליטיזציה באקדמיה, שזה הדבר שמרתיח הרבה מאוד אנשים בימין, שמרגישים שאין להם אופק להתקדם, שהכל שם רדיפות פוליטיות.
1: אז אני אגיד לך, מי שמוביל את הקו הזה בצורה מובהקת, ואתה יודע את זה בדיוק כמוני, זה נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור אריאל פורט, שעשה נזק עצום להשכלה הגבוהה, ועושה בדיוק את מה שאתה אומר, שלוקח ומכניס נושאים פוליטיים, שמאל קיצוני עזוי, וגם, אני חושב שאפילו גם ברמה של קידום אנשים, ובחירת סגל, באמת עושה מהלכים שבעיניי זה נזק עצום להשכלה הגבוהה. מולו, אני יכול להגיד לך שאמרתי בצורה מאוד ברורה, הגיע הזמן לעצור את זה, פניתי לנשיאים, אמרתי להם, אני מבקש מכם לחתום על מעין התחייבות, שהם כנשיאים לא יערבו נושאים פוליטיים בשיקולים שלהם.
0: וכולם חתמו?
1: מוסדות.
2: הם לא חתמו.
1: הם לא חתמו, ואז אמרנו שנלך לחקיקה, והתחלנו הליך חקיקה בעניין הזה שדיבר על פגיעה בתקציב, ופה ראש הממשלה ביקש ממני לעצור עם זה ולנסות למצות את הליך ההידברות. יש עדיין הליך הידברות, להגיד לך שאני אופטימי, קשה לי, אבל אני אומר לך בצורה ברורה, אני חושב שהנשיאים מבינים שאותו אחד כמו אריאל פורט הגיע למצב שהוא מזיק הרבה יותר ממה שהוא מועיל, ואני מאוד מקווה שאולי יש שינויים.
2: אבל לא, הכוח שלך מרכזי, השר קיש, הוא במינויים, אוקיי? למשל בהרכב המל"ג, בהרכב הוות"ת, מה שינית בהרכב הוות"ת? זה עדיין בשליטה של הקיצונים האוניברסיטאות?
1: אז א', אנחנו עכשיו בדיוק באמצע ההליך, ואני הולך להקפיד ולוודא שזה לא יהיה בשליטה של הקיצונים מהשמאל, והאירוע הזה נגמר. גם היום, גם חברי מל"ג, אנחנו במקום הרבה יותר מאוזן. אני אגיד לך יותר מזה, אני אתן לך עוד הישג שהשגתי בזכות תמיכה במל"ג, וזה פתיחה בניגוד לעמדה של האוניברסיטאות של עוד 3 פקולטות חדשות לרפואה שהתנגדו. כל פעם הפקולטות הקיימות מתנגדות, והחבר'ה שלנו הטובים מוצאים את עצמם נוסעים לחול, לומדים בחול. דרך אגב, חלקם לא חוזרים בגלל זה. אנחנו פתחנו גם בחיפה, גם בווייסמן וגם ברייכמן פקולטה לרפואה. פתחנו עכשיו, השנה, תיפתח פקולטה זה תואר חול שניתן עדיין באוניברסיטה ההונגרית, שיש לנו מאות של בוגרים ישראלים שנוסעים לשם דרבצן. היא תעשה את הלימודים במקום בהונגריה, היא תעשה אותם באילת, שזה ווין ווין, כי אתה משאיר ומחזק את אילת, מגדיל את שירותי הרפואה באילת, ומונע וחוסך להם לנסוע להונגריה. זה מתחיל גם, בניגוד לכולם התנגדו. אמרתי, אני רואה ציונות, אני רואה שליחות, בטח באילת, בטח ברפואה, ובטח בלהשאיר את החבר'ה שלנו בארץ.
0: בואו ניקח אותך להידברות אחרת, אז מה מדברים עכשיו עם לבנון? אנחנו, אומר בוכבוט שהיה אירוע חריג היום, שלפי הבנתו צריך תגובה חריפה, ישראל תגיב בדחיה, ישראל תגיב באופן, מה שנקרא, לא פרופורציונלי, כדי לעצור אותם?
1: קודם כל, אנחנו אחרי באמת, מה שנקרא, מי שמנסה לחבר בין גזרות שונות, בין איראן ללבנון, ראש הממשלה הוכיח בצורה מאוד ברורה, שאנחנו פועלים בלבנון בנחישות, מכים בחיזבאללה מעל 1,000 מחבלים שהצלחנו להרוג בתקופה האחרונה, ואנחנו לא נירתע ונשתמש בכל הכלים. ואיראן שמנסה למה שנקרא לחבר בין הגזרות, אז היו כאלה שחשבו ש, ואתה יודע, כל הכותרות היו מלאות לי באותו ערב לפני שהגבנו, שאנחנו עכשיו תלויים בידיים של טראמפ וראש הממשלה לא יעשה שום דבר, אז הם כולם יכולים לאכול את הכובע או לקפוץ מאיפה שהם רוצים. ראש הממשלה הוכיח שיש נחישות ישראלית, שכשמישהו מנסה לפגוע בנו אנחנו פוגעים בו פי 10, שהוא לא, אנחנו לא נרתע מלהמשיך במדיניות שלנו. ואני רוצה לחזק אותו ולומר שגם אם יש לנו ידיד ענק כנשיא בבית הלבן, אנחנו נמשיך לשמור על האינטרסים של מדינת ישראל.
0: אנחנו נעשה הסכם גם אם הוא לא לרצונה של ישראל. יצאו למלחמה איתנו, נלחמנו שכם לשכם, ובהסכם הוא אומר, יכול להיות שניקח הסכם שלא מתאים לכם.
1: תראה, אני לא יודע מה הולך להיות בהסכם והפרטים, וזו אמירה שבאמת מדהיגה. אבל אני יכול לומר לך שמה שאני מבין, החיבור והקשר בין טראמפ, נשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, אני לא היה ואני לא יודע אם יהיה אי פעם כזה חיבור בין נשיא של המעצמה הגדולה לבין ראש הממשלה. אני סומך שעליו ועל שניהם שהם ידעו להוביל בצורה מושכלת את הדבר הזה, גם ראש הממשלה, בוודאי מדינת ישראל לא תאפשר ולא תיתן נשק גרעיני לאיראן, ואני יכול לומר לך שגם הנשיא, אנחנו שומעים אותו אומר את זה בצורה מאוד ברורה, ולכן כל הסכם אני מניח יוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואם אתה שואל אותי מבחינת האינטרס הישראלי, זה האינטרס הראשון ממעלה.
2: השר קיש, אתה יודע, המדינה סוערת סביב הנושא של הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. באה היועצת המשפטית לממשלה ואומר, תשמעו, היא באמת ביצעה עבירה. האם אתה חושב שהחסינות היא כרטיס חלק לבצע עבירות?
1: קודם כל, אני חייב לומר שיש פה מחזה מסוים שלא קרה ולא קורה, שאני מאוד נהנה ממנו. סוף סוף מגיעה היועצת המשפטית המפוטרת של הממשלה, היא לא מגיעה, בוא, היא לא מגיעה לממשלה. יושבת שעות ושומעת את האמת בפרצוף, את האמת על ההתנהלות הנוראית שלה, התנהלות פוליטית שריסקה את מוסד הייעוץ המשפטי, התנהלות שערערה את כל הציבור באמון בפעילות שלה. כולם ברור להם, ראינו מה היא עשתה עם הפצרית, איך היא מגנה עליה, ראינו איך הפצרית בתמורה הגנה על הבן
0: טוב,
1: שלה.
0: טוב, אבל הנה, עכשיו הם הגישו חוות דעת סודית שאומרת שלא פחות ולא יותר, חברת הכנסת גוטליב סיכנה את חייו של לוחם השבק,
1: תקשיב,
0: בעלה של שקמה ברסלט, ככה זה חוות דעת סודית ביותר שחברי כנסת של חברי הוועדה נחשפים אליה כרגע.
1: תראה, אני חייב לומר, אתה רוצה להתייחס רגע מהותית לעניין, אני אתייחס גם מהותית לעניין, אבל אני חייב רגע להוסיף ולומר, תקשיב, היועצת המשפטית חושבת שהיא כל יכול, היא עושה מה שהיא רוצה, היא באכיפה בררנית, היא לא מייצגת אותנו במשרדי הממשלה, היא מייצגת את עצמה, היא פועלת לרסק את מדיניות הממשלה, זו האישה שעשתה הכי הרבה נזק למדינת ישראל בשלוש שנים, ארבע שנים שהממשלה הזו קיימת. אני אומר לך את זה ואני עומד מאחורי כל מילה. עכשיו, לגבי השאלה הספציפית לגבי טלי, יש חסינות, החסינות המהותית שעומדת לחבר כנסת היא לא על זה שאם הוא הולך וגונב או הולך ורוצה חס וחלילה או עושה איזה עבירה שהיא פלילית ויבורה, היא בפני דיבור ואמירות שלפעמים יכול להיות שבלעת העבודה עולה דברים, אתה יכול להיות שאתה עושה טוב. עכשיו, אני לא מכיר ולא יודע לומר
0: תגיד,
1: מה יש שם בחוות דעת.
0: איך קוראים לו, איך קוראים לו זה בערוץ 12, אמנון אברמוביץ' גילה את השם של אבישי רביב שמפניה, אז הגישו תביעה? אני לא זוכר שמישהו הגיש
1: לא,
0: תביעה.
1: לא, ברור. אז הוא היה אומר, שחקן, אני לא מכיר.
0: זה סיכן את חייו גם כן של אבישי רביב.
1: תקשיב, אני לא יודע.
0: לא שאני יודע משהו.
1: לא, מה שניסיתי להגיד, אני לא נכנסתי למהות העבירה, כי אני אומר, אני לא מכיר ולא יודע ולא מתעסק, ואני בטוח, דרך אגב, שהיועמ"שית פועלת פה גם עם טונים של אכיפה בררנית. ראינו שאת הנושא של ההדלפה של גלעד קריב, חבר הכנסת קריב, מוועדת חוץ וביטחון, היא אפילו עוד לא התחילה לחקור.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, שר קיש? אני מציע לך בישיבת הממשלה, כשאתה רואה שם את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, אני מודיע לך, לא נפתחה חקירה בקשר לחקירה של ה... או שלא מתבצעת שום חקירה בקשר להדלפה של ה-28 לפברואר לערוץ 12. אני אומר לך את זה בידיעה... ב-28 לפברואר, מה אמרתי?
1: כן.
0: שהגעת הארי, השבק לא חוקר את הדבר הזה, מסיבותיו הוא, השבק הגיע למסקנה שעבר זמן והוא לא יכול לחקור את זה.
1: אני חייב להגיד לך שאתה מאוד מטריד אותי.
0: אני לא מטריד אותך, אני אומר לך את זה, אומר לך את זה בוודאות מוחלטת.
1: מאוד מטריד ומדאיג, אני כבר פעמיים בישיבות ממשלה. פניתי גם לראש הממשלה וגם למזכיר הממשלה ואמרתי, אני רוצה לדעת מה עם החקירה שראש הממשלה הגדיר אותה כהדלפה הכי מסוכנת שהוא מכיר בכל
0: השבק לא חוקר אותה.
1: ראש הממשלה.
0: השר קיש, השבק לא חוקר אותה.
1: אני הולך לעמוד על זה, אני אבדה בישיבה הקרובה שמה הסטטוס לדבר הזה, זה בושה וחרפה.
0: ותעלה אצלנו בבקשה, באותו יום תעביר לנו את התשובה הזאת.
1: אני אעשה את זה, אני אגיד לך בצורה מאוד מורה, ראש הממשלה אמר, ובצדק, זו הדלפה הכי חמורה מעגל רחב מאוד של כל עובדי ערוץ 12 והמאפרת שלהם, פתיחת לחימה בהפתעה שהביאה להישג עצום של סיכול ההנהגה האיראנית והפתעה מוחלטת, כל זה היה הולך לטמיון,
0: נכון, לבוקר,
1: וכל זה לא היה מגיע, לא היה קורה, והיינו יכולים עוד למצוא חס וחיל למטוס שלנו נשאר שם, בגלל שהיה חשוב למישהו לעדכן את יונית לוי להיות באולפן. תבין את ההזיה.
0: אני מבין, נכון לבוקר אין חקירה, גם בשבק של זיני. תודה רבה, השר קיש, היית איתנו, ערב טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
3: שלום, שלום, עורך דין ברדוגו, ומי לידו, סליחה?
0: פרופסור משה כהן אליה, the one and the only.
2: שלום לך.
3: שלום, שלום לכם.
0: שמי, יש עכשיו יוצאים דיווחים, חברת הכנסת גוטליב, לא פחות ולא יותר, סיכנת את חייו, ככה מפרסמים כרגע עיתונאים. רגע, רגע, רק נשאל אותך, נתן לציבור, שחברי כנסת שנחשפו לחוות הדעת הסודית, בבקשה, בבקשה.
2: את נחשפת לחוות הדעת הסודית?
0: ראית את החוות הדעת, זהו בדיוק.
3: אני חייבת לספר, אני רוצה לספר.
0: רגע, שלא יהיה לך עוד תיק, רגע, רגע, שלא תפתחו
3: לך.
2: נכון, נכון, נכון. לנו יהיה תיק.
0: לנו יהיה תיק, עזבי אותנו, עזבי אותנו, ולנו לא רוצים תיק.
3: רגע, תקשיבו לי, פעם ראשונה אני רואה דיווח של גליקמן, שהוא נכון. תותם גליקמן בטוויטר, זה לא חוות דעת ראשון, זה לא חוות דעת מקורית, זה לא משהו עדכני, זה משנה שעברה. לא האמנתי, לא האמנתי, כי בא מייר על הוועדה. הפושעת הזו, הפושעת הזו, שמשבשת עליכם, שמפרה אמונים, ששומרת על הפצרית, שרוחצת את ידה של הפצרית, יש מערך יחסי שוחד עם הפצרית, עם רינת סבן,
0: לאט לאט, חברת הכנסת גוטליב, לאט לאט, דברי ברגוע, יש לך את כל הזמן, ואם את יכולה גם לשפר מיקום, לאט לאט, אנחנו רוצים להקשיב.
3: אני רוצה רגע לומר לכם, אני חשפתי את בן זוגה של שיפה ברסלר, הדהדתי פרסום, כאיש שבק. מתי זה קורה? זה קורה אחרי התופת. ברגע שאני מבינה, אני בשלישי לאוקטובר כתבתי, תקשיבו טוב, שהיא נפגשה עם ראש המוסד. משרד ראש הממשלה הוציא הכחשה. ראש הממשלה לא הוציא הכחשה, משרד ראש הממשלה הוציא הכחשה. מתקשר אליי ינון מגל. אומר לי, גוטליב, תורידי את הפרסום, הוא לא נכון. אבל אני אומרת לו, תראה, אם ראש המוסד מתקשר אליי ויגיד לי שזה לא נכון, אני מורידה. מתקשר אחרי שתי דקות, ינון מגל אומר לי, ראש המוסד לא מדבר עם חכים. אמרתי לו, מצוין, אני לא מורידה את הפרסום. שיהיה לכם ברור שהפגישה בין שיפה ברסלר לראש המוסד הייתה בכוונה, היה חשש להצסה במוסד נגד ראש הממשלה. נגד ראש הממשלה, אתם בכלל לא מבינים מה קורה פה, אנחנו בימים ספורים בודדים לפני התופת, כשהמרי והמחאה ברחובות ברמת המרדה מטורפת, קריאה ליציאות וסרבנות, שהובילה אותנו לעברי פי תחת. והם בלחץ, הם בלחץ בתופת, הם לא האמינו. עם כל הכבוד, 1200 נרצחים, שיקה ברסלר אמרה, לא יהיה צבא, לא יהיה מודיעין, לא יהיה חיל אוויר. אמרה לא פעם, לא פעמיים, הציטוטים של הפוסטים שלה היו אתמול בדיון, הבאתי לכם את הכל, כמעט את הכל. זה פשוט מדהים.
2: אבל את לא נופלת לידיים שלהם
3: חבר. רגע, רגע, רגע, משה, אני רוצה לסביר לך משהו. כשאני מבינה שמי שיושן לצידה, הוא ישבק. ואתם יודעים מי עוד הבין את זה? ראש הממשלה. איך אנחנו יודעים את זה? רונן ברגמן, עיתונאי, שאין לו חסינות. בכתבה לאחרונה שפרוסמה, מסר בריאיון של רונן בר ראש השבק איתו, רונן בר ראש השבק, חושף שיחות בינו לבין ראש הממשלה. שראש הממשלה ביקש לחקור עודות בין הזוג של ברסלר, כי כל הזמן ידעו איפה שיירת ראש הממשלה נמצאת. פשוט מדהים מה הולך פה. הם פסוקים בהשחרת ראש הממשלה והלבנה עצמית. הלבנה עצמית, כי מי אמון על איסוף מודיעין בעזה? שבק. אתם יודעים מה עוד הם אמונים. כשאני אמרתי בתחילת המלחמה שהיה חשד לפריצת רק שני קיבוצים, ולא הודיעו לראש הממשלה. אמרו לי, זאת קונספירטיבית, זה כתוב הכל כבר בתחקירים. הכל כתוב בתחקירים. אבל מה עוד כתוב בתחקירים? כתוב הרי שלא הודיעו לראש הממשלה עד 6:29 בבוקר. חלק על זה, זה בתחקירים. ולמה את זה אני מספרת לכם? כי כשאני נעמתי בכנסת, שהוציאו צוות תקילה, צוות של השבק, שחבר לכוח ימם, צוות יהודי, לחלץ שתי סוכנות שבק, רונן בר שולח לי מכתב, שמור לכספת בוועדת חוץ וביטחון. הוא חשב אני לא אזכור מה כתוב שם, כן? מה כתוב שם? מה שאמרתי על צוות תקילה, הוא לא אמת. עכשיו, אני שובר את הראש שלי, עורך דין ברדוגו, תחשוב, כתוב לא אמת, מה אתה חושב? זה לא, הרי לא כתוב זה שקר, מה זה זה לא אמת? משהו בפרטים לא נכון, לא מדויק. אתם יודעים מה לא מדויק? זה לא היה ב3:30 בבוקר. זה היה ב1:30 בלילה. אחת וחצי בלילה כתוב התחקיר של השבק. זאת אומרת שאם היו מודיעים לראש הממשלה, בגלל זה ראש הממשלה בימים הראשונים, אחרי התופת, בשלושה ימים הראשונים, היה ברור שהוא יכל היה להציל את הדרום, אם היו מודיעים לו. באחת וחצי בלילה הוצאת הצוות הקילה, למה לא פינית את הנובה? תגיד לי, מה עשית לנו? תפנה את הנובה!
0: אז אני אבל איך, איך זה מתקשר, איך זה מתקשר לחשיפת שמו של ה...
3: רגע, ראשית, אני הדהדתי פרסום של השם שלו, ואני אומרת לכם, אני מודיעה שהחשיפה שלו נעשתה, כי אני חושפת שהייתה הפיכה ומרד על הראש של ראש הממשלה. אתם בכלל לא מבינים מה קורה פה, הם צפצפו ובאזו לראש הממשלה. לא הודיעו לו. מה התירוץ שלהם היה? הם פחדו ממיסקלקולציה. מה אומרת המילה המכובסת הזאת? ראש הממשלה עוד חס וחלילה יעשה את תפקידו נאמנה ויוציא תוכניות מגירה ויגיד לפעול. אני אמרתי לראש הממשלה בכל הדיונים, עושים עליך מרד והפיכה על הראש שלך. עשו, ועכשיו הם יהיו עסוקים בהלבנה עצמית. אמרתי, אני קראתי בתחילת המלחמה לפתח את כולם. ראש הבק, ראש רמטכ"ל, ראש אמן. אמרתי, אלה? הובילו אותנו לעבדון הזה. איך אני יכולה לסמוך עליהם? הם יהיו עסוקים בהלבנה עצמית.
2: אז
3: למה את כל זה אני אומרת לכם? רגע. תקשיבו, אני לא...
2: אז תגיעי לנקודה, כי יש לנו גם שאלה נוספת. אוקיי, בבקשה.
3: לא, בכיף. אני, אסור להגיד לי לדבר לאט.
0: בפורמט הזה, טלי גוטליב,
2: אנחנו... אנחנו פה יכולים לשבת לשתות כוס קפה ולשמוע את טלי.
0: כן, דרך אגב, הזמנתי אותה לתוכנית סוף שבוע, שבוע. תבואי, נכון?
2: אוי, אקשן, כן.
3: לא, זה לא אקשן. הזמנת, אוקיי.
0: הזמנתי, טלוויזיה, בסוף שבוע.
3: לא, לא, אני אבוא בשמחה רבה לכבוד לי. אני רק רוצה בתחילת התופת אומרת לכם, הייתה הפיכה, ואני חשפתי את בן זוגה של שקמה ברסלר, כי חובתי! חובתי! אתם יודעים, הרי אם מה שאמרתי עליו לא היה אמת, היו מייחסים לעבירות ביטחון. מה אומר היום עמית איסמן? עבירת אחריות קשידה, זאת עבירת אבון שלא צריך לעשות נפשי. כאילו, עבירה הכי פשוטה שבספר החוקים. אתם יודעים מי אבשם בעבירה הרבה יותר חמורה? רונן בר! הוא חשף סיפור שלנו ראש הממשלה.
0: מה זה עבירת, אני עורך דין, מה זה עבירת אחריות קפידה?
2: זה אחריות מוחלטת, בלי יסוד נפשי.
0: בלי יסוד נפשי, נו. אז אם זה בלי יסוד נפשי, אז איך זה עבירה פלילית? אם יש אקטוסריה, בלי מנסריה?
2: כן, בלי מנסריה. יש עבירות של אחריות קפידה. מעטות.
3: רגע.
2: אתה לא דיני עונשין, לא.
0: אני לא דיני עונשין, לא.
3: זה לא עבירת אחריות קפידה. שוב שושב. תתבלבל, גם אני שם, גמו של סעד עכשיו, אנחנו יודעים על דבר או שניים בפנים.
0: לא רוצה להגיד לך למה. לא רוצה להגיד לך למה הוא לא התבלבל.
3: הוא אומר את זה בכוונת מכוון. שאלתי אותו היום אגב, באמת, שאלתי, כואב לו באיזה, הוא לא רוצה לשאול אם כואב לי באיזה איבר מוצנע, כמו שהוא שאל את המתמחות שלו. אמרתי, נו מה? באמת? תפסיקו! אני עשיתי את זה בשם החסינות שלי, בשביל מה נמדע החסינות? באה מיירה וממציאה.
2: אבל רגע, שנייה, רגע, שנייה, שנייה, חברת הכנסת גוטליב, בואי נחדד, שנייה אחת, בואי נחדד את העניין הזה של החסינות, אוקיי? על פי הפסיקה, אם אתה מבצע פעילות שהיא למען מילוי תפקידך כחברת כנסת, יש לך חסינות מהותית. עכשיו, איך זה נקבע? אם זה היה מה שנקרא במסגרת מבחן הסיכון, כלומר, אני בלעת הדברים, אמרתי דברים שלא תכננתי לעשות. את אומרת, שנייה רגע, את אומרת שאת תכננת לעשות את זה, אז איך יש לך חסינות?
3: אז הנה, אתה טועה פה, סליחה שאני אומרת לך, כמובן, הכל בסדר.
2: אני לא טועה, אני לא טועה, אבל בסדר.
3: אתה לא טועה אף פעם, אתה יודע מי אומר שהוא לא טועה אף פעם. אני משנה ממך, לא אומרת שאני לא טועה אף פעם. אני אומרת לך, שלפני שיש לנו את מה שאתה אומר, מבחן הסיכון הטבעי, שקשור לתביעות אזרחיות, נשים את זה בצד, מה כתוב בחוק? חבר הכנסת יהיה חסין מפני אחריות פלילית, אם על מעשה שהוא עשה במסגרת זה למען מילוי תפקידו. אתה תגיד לי שזה משהו שגלש? אתה יודע מה?
2: זה לא רק חסינות מפני אחריות אזרחית, זה לא נכון. בעניין של נתניהו ממסמך שטראובר, זה היה חשש של עבירה פלילית, ושם קבעו את המבחן הזה.
3: רגע, אני מסבירה לך שוב, מסבירה לך, לא ממסמך שטראובר. אני מדברת איתך לפני ואחרי הכל על חוק החסינות בסעיף אחד, הוא מאוד מאוד ברור, מאוד. חבר הכנסת, אני מצטטת לך משל המילה, לא עיסה באחריות פלילית על מעשה שהוא עשה במסגרת למען מילוי תפקידו. לא כתוב שם אולי וכאילו על מעשה פעות, על מעשה שהוא לא פעות. הוא תכנן או לא תכנן? מה אתה מזלזל?
2: למה? אבל חברת הכנסת גוטליב, את יודעת טוב מאוד, שנייה רגע, את יודעת טוב מאוד שמחפשים אותך, למה את נופלת לידיים שלהם? את נותנת להם בוננזה.
3: אני לא פחדת מהם ואני לא נופלת לידיים של אף אחד. על מה אתה מדבר, אדוני? על מה אתה מדבר? אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. פסק דין עזמי בשארה, אדון פרופסור, מה אני קורא פסק דין עזמי בשארה? שעזמי בשארה שהיה חשוד בריגול, והלך ונפגש עם ג'יבריל רג'וב, והיה ברשות הפלסטינית בכנסים שתמכו בחמאס בעודו חבר כנסת, מה קבע בית משפט? מבחן הסיכון הטבעי? בסדר, כמו שאני לא שמה צללית סגולה, בית המשפט קבע שהתמיכה שלו בטרור הייתה במסגרת זה למען מילוי תפקידו. לא גלש, לא בכאילו ולא בליד. פסק דין שלא שונה עד עצם היום הזה. מה אמר היום עמית אייסמן? אולי הגיע הזמן, אחרי 20 שנה, לשנות את פסק דין עזמי בשארה. אני לא נופלת לידיים שלהם. אני הדבר הכי נורא שקרה להם. מה הם יעשו עם טלי גוטליב הזאת? מה זה איתה? אנחנו מביאים לפסק דין, מביאה פסק דין יותר מותקן. אנחנו מדברים לפה, מביאה משם. תגידו לי, מה, אני שייכת לעצמי כשאני נבחרת ציבור?
2: אנחנו אפשר להעריך שוועדת הכנסת לא תסיר את חסינותך ויש עתירה לבג"ץ לאחר מכן.
3: רגע, אבל זה לא עולה רק לוועדת הכנסת. אתה יודע שזה עולה למליאה. ועדת הכנסת זה השלב הראשון. זה עולה למליאת הכנסת להצבעה במליאה. עכשיו אני אצטרך רוב קואליציה שתיתן לי תמיכה. אני רוצה לראות מי בקואליציה לא ייתן תמיכה. ויהיו כאלה שלא ייתנו. יהיו כאלה שלא ייתנו. ואתם העם, תסתכלו על זה. תסתכלו מי מוריד את הראש. תפקידכם. מי מוריד את הראש לפני המולך הזה שרודף אותנו? ואני אומרת לך, מה קובע חוק החסינות? לא רק פטור מאחריות פלילית במהות של זה למען מילוי תפקיד. תובע עוד עילה, רדיפה, הגשת כתב אישום, תחת אפליה, וחוסר תום לב.
2: כן, זו הטענה הכי חזקה שלך.
3: לא, מה פתאום, זו טענה שזה במהות לא חזקה שלי, הטענה שלי טענה מהותית, במסגרת זה למען מילוי תפקידי. בשמונה, עשר סימני קריאה, אף אחד לא ילמד אותי מה כתוב בחוק. אף אחד, אף אחד לא למדתי את הפסיקה המתפתחת. אני מייצגת את החסינות ונאבקת את מאבק חברי הכנסת לגמרי לבד.
0: חברת הכנסת גוטליב, נהננו מאוד מההופעות שלך.
2: אתה כוכבת של השבוע.
3: אני לא כוכבת, זה
0: קשה. אני נהניתי להראות להם כמה הם קטנים ולא יודעי חוק.
2: קטנים, בדיוק. החליפה את
0: דוד
2: פטר, אני חושב.
0: לא, אבל אני פעם ראשונה כשהקשבתי לך, לא ידעתי שהיית מועמדת להחליף את טייסמן. יכול להיות שהיית...
3: אני ומשה סעדה.
0: כן, אני גיליתי את זה היום, לא ידעתי שהיית מועמדת. איך חשבת בכלל להתקבל את לה?
2: היא אופטימית, הבחור.
3: פעם ראשונה הייתי מועמדת מהשוק הפרטי, לעומתית. הייתי צריכה להביא מלא חותמים, מלא תמיכה. אתם לא יודעים איזה קשה זה להגיע לוועדת האיתור. ישבתי מול מנדלבליט.
0: הנה,
3: טועה. אמרתי המנכלית, אבל את מועמדת לעומתית. אמרתי לו, תראה לאן הגעת, כשכולם פה מהנהנים ומחרים אחריך. לאן הגעת?
0: חברת הכנסת גוטליב. יש לנו עוד הרבה פרקים איתך.
3: אני רק יכולה להגיד לכם בדיוק, אסור לפחד מהם. אסור להוריד
0: את הראש. את מדברת עם אלה שלא מפחדים מהם. תודה רבה לחברת הכנסת גוטליב, ניפגש בחמישי באולפן סוף שבוע. יש לנו פרסומות, אתה לא מאמין.
2: כן, ואחרי זה כמובן מתן גוטמן.
0: וואו.
2: בוא נשמע את הזווית שלו.
0: כן, יאללה, פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת מצפה מודיעין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
9: אני צריך עזרה.
10: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.

0: הידי חשמלי, it better be ג'ילי.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסד.
8: גם פרויקטים מנגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסד וזה בסד.
8: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: זה בסד וזה בסד.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
19: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
20: גדול הג'וניור הזה.
21: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: גלי ישראל.
26: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור מתן גוטמן, פרשן משפטי של ויינט, מרצה למשפטים ברייכמן. ערב טוב לך דוקטור גוטמן.
0: ערב טוב, שלום לכם.
26: אז מה...

0: ידיעות אחרונות מחויבת לשתף פעולה עם עיתון הארץ, כך קבע בית המשפט, נוני מוזס חייב להיפגש עם שוקן ולהגיד לו, שמע שוקן, אנחנו ביחד נעשה את מה שצריך לעשות. זה מה ש...
1: יפה, זה אנלוגיות?
2: איזה אנלוגיה, איזה אנלוגיה.
1: וגם שוב... תפרש לאנשים.
0: תפרש לאנשים את השאלה שלי ותן לי תשובה.
2: לא, התשובה היא פשוטה. בניגוד לנוני מוזס או לשוקן, שהם אנשים פרטיים. שר המשפטים הוא לא איש פרטי. יריב לוין עצמו הוא איש פרטי. יצחק עמית עצמו איש פרטי, אבל נשיא בית המשפט העליון לא איש פרטי, ושר המשפטים הוא לא איש פרטי.
0: נכון. קודם כל, עד כאן זה נכון. אבל לעומת זאת אין לנו נשיא לבית המשפט העליון. יש פה נשיא שגנב את תפקידו בכחש ובכזב.
2: תשמע, אתה יכול להגיד את זה גם אלף פעם, כמו שבית המשפט אמר, זה כמו להגיד שאין לנו גם יו"ר הכנסת. מה זאת אומרת גנב את תפקידו?
0: רק רגע אחד. יושב ראש הכנסת, הריבון הישראלי, יש עוררין על כך ששלח 120 נציגים לכנסת? אין. הריבון הישראלי נתן לריבון לבחור את היושב ראש. יש עוררין על כך שיצחק עמית, הוועדה לא הייתה בכינוס ראוי, ויש עוררין על כך שהוא, שהיו נגדו חשדות גדולים מאוד, סגר את זה בתוך הבית. הוא היה גם החוקר, גם השופט, וגם נתן לפסק הדין.
2: יצחק עמית. מי בעל הסמכות לקבוע? לא, שנייה. אתה טוען שיש עוררין על כך. יכול להיות במדינה מסודרת, מי שקובע בסופו של דבר זה בית המשפט, אם יש משהו לא חוקי. נקבע שזה חוקי. נגמר הסיפור הזה חוקי.
0: לא נכון.
2: זה הכל. זה הכל.
1: אתה יכול להסביר, מתן, אתה יכול להסביר לי מה זה אומר לחייב את שר המשפטים לשתף פעולה עם עמית? מה זה אומר? איך זה יבוא לידי ביטוי?
2: בוא אני אסביר לך איך זה יבוא לידי ביטוי. לדוגמה, עכשיו צריך למנות איזשהו סגן נשיא או נשיא לבית משפט או איזשהו תפקיד. ויציעו תפקיד, והוא מסרב הרי לחתום, נכון? שר המשפטים אומר, אני לא חותם. אז מה שיקרה הוא, שאם עכשיו הוא לא יחתום, אז יהיה צו של בית המשפט שיחייב אותו לחתום. לא יחתום, והפינוי ייכנס לתוקף.
1: אז מה זה, אבל תכלס, מה המשמעות זה צו כללי כזה?
0: זאת אומרת, הם מחליטים. זאת אומרת, הם יחייבו, והם יחליטו, זאת אומרת, בית המשפט העליון הוא מעל הריבון בעם. אין פה שלוש רשויות, יש רשות אחת שמעל כולם. תגיד, אתה חושב שאתה חושב
2: מישהו נבחר כדי לא לקיים את החוק, כדי לא למנות שופטים? זה נשמע הגיוני
1: למישהו? אבל רגע, שנייה, אתה יודע שבמדינות אחרות בעולם, למשל, צריך הסכמות בין אופוזיציה לקואליציה למינוי שופטים. באיטליה 4 שנים היה דדלוק, לא הצליחו למנות שופטים, אז מה? בית משפט יוציא צו לשני הצדדים לשתף פעולה ולהגיע להסכמות? אין מה לעשות, ברגע שבית משפט מתערב, הוא הופך להיות צד במהלך. הוא כופה עליהם להגיע להסכמות שהם לא רוצים להגיע להסכמות. ואיזה הסכמות?
2: אבל זה סחיטה באיומים.
1: גם בית משפט סוחט באיומים. גם בית המשפט סוחט באיומים. כי הוא הופך להיות גורם, ובמקום להיות שחקן ניטרלי, הוא צד. איך הוא יכול להיות צד ושופט? באותו עניין.
2: אני באמת שואל אותך, אם נגיד לדוגמה, עכשיו, בחרנו ראש עירייה, אוקיי, בעיר, אוקיי, והוא בא בבוקר לעבוד, הוא לא עובד, הוא לא עושה כלום, לא חותם על שום דבר, אין כלום, העיר קורסת. אז מה עושים? אני לא מבין.
1: זה לא עניין משפטי.
2: אז מה עושים?
1: הבית משפט לא מתערב.
0: מה, לא הבנתי. לא הבנתי, פועל על זה ולא מרים.
2: אני רוצה ראשון עסק, 5 שנים הוא לא חותם. מה אני עושה? לא ילך לבית משפט
0: שיכריח
2: אותו לחתום?
0: לא יודע, תלך לבית משפט שיכריח אותו לחתום, וגם אם יכריח אותו, לא יחתום, לא יחתום.
1: גם בית משפט לא יכול להכריח, כי הוא צד. זה לא סכסוך בין מפנה פח הזבל לבין, אני לא יודע, לבין העירייה. זה בית משפט שהוא גם צד, והוא גם השופט. זה נשמע לך הגיוני?
2: זה נשמע הגיוני, שר משפטים שלא רוצה למנות שופטים.
0: התשובה היא כן.
1: כן.
0: למה עם ציפי לבני זה היה בסדר?
1: הוא רוצה למנות שופטים.
0: למה היה שנה וחצי? הוא רוצה למנות, רק לא למנות אותו בדרך שלכם, ובכלל יש שאלה בתוקף סמכותו.
2: הוא מתנגד לעמית. הוא אומר שעמית הוא לא נשיא.
0: נכון, הנשיא הוא לא נשיא. מה לעשות? מה לעשות? לקח האתד את הזר ושם אותו על ראשו, ואמר מלך אני, אז מה, אז אני אגיד שהוא מלך? בשבילי הוא קוצי.
2: רגע, אני שמעתי אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, והוא גם ראש הממשלה. הוא עמד על בימת הכנסת ואמר, נשיא בית המשפט היום זה יצחק עמית, זה עובדה. אז אני מקבל את מה שנתניהו
0: אומר. אני שמעתי, את בנימין נתניהו אומר דברים, ואני לא מקבל אותם. זה שהוא אומר אותם לצרכים פוליטיים, אז מה, אני חייב לקבל את מה שאומר זרע וקדש?
2: אני מקבל.
0: הוא מינה את מה, אם אתה מקבל את מה שאומר נתניהו, אז תפדל, יאללה, בוא נלך קדימה. בוא נלך קדימה.
2: אולי אני ארוץ בפריימריז בליכוד.
1: רגע, שנייה, מתי, אני רוצה להבין.
0: אמרתי לך שיש לך סיכוי להיות מצחצח נעליים שם.
1: כן, שר המשפטים...
2: זה לא
0: תפה ברדור. לא, כי אם אתה מתחיל איתי שאתה רוצה לרוץ בפריימריז בליכוד, כדי ללעוג לנו, אז אנחנו נלעג לך חזרה.
2: למה בלעג? זה
0: היה בלעג? כי האידיאולוגיה שלך והאמת שלך, תראה, בסוף צריכה להיות לך אמת. אם אתה רוצה שתהיה לך אמת ימנית, אתה יודע מה, אני חוזר בי מצחצח נעליים, אז אני אגיד לך שנעלי הספורט שלך הם מתאימים למפלגה הדמוקרטית, לא לנו.
1: כן, אבל אני רוצה,
2: אני חושב שאני הרבה יותר קרוב לליכוד, אבל הליכוד של פעם, כן,
0: מרידור. מה זה הליכוד של פעם?
2: זה מרידור, זה הליכוד.
0: דן מרידור. דן מרידור זה ליכוד? דן מרידור.
2: אני שואל?
0: דן מרידור היה מהאלה שאמרו שהם הוציאו את הסכינים הארוכות בליל דוד לוי, לכלפי דוד לוי. דן מרידור, האיש שהביא את אהרון ברק אל תוך המערכת ועשה איתו דילים. תראה, צריך לשאול... לא, מעולם לא, מעולם בשנים האחרונות, 20 שנה.
2: דוד לוי היה בעד ההפיכה המשפטרית, כל הדברים האלה היום, אם היה דוד לוי. אתה מכיר את דוד לוי טוב.
0: אני חושב שדוד לוי היה בעד הרפורמה המשפטית, הפיכה משטרית נגד של אהרון ברק, הוא היה נגדה. אתה יודע מה, גם בשנות, ב-96, היה יעקב נאמן, והתחיל הכיוון הזה, ואז הייתי צמוד לדוד לוי, הוא תמך תמיכה מוחלטת בדברים של יעקב נאמן, באופן ברור.
1: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, דוקטור גוטמן, עד כמה זה עניין
0: ששניה... דרך אגב, אתה געגועים לבגין שקראו לו בגין רוצח?
2: חלילה,
0: לא, זה מה שהיה.
2: אני הייתי קטן שהייתי, אבל אני...
1: עוד מעט יהיו געגועים לנתניהו, כשנתניהו יפרוש, הוא הממלכתי, איפה נתניהו? תראה איזה בבונים קיבלנו עכשיו.
0: בגין רוצח, שרון רוצח, אהוד אולמרט הגנב, גנב, גנב גדול.
2: רגע, רובי ריבלין נחשב ליכוד או לא?
0: לא, רובי ריבלין?
2: גם בימים של פעם הוא לא נחשב ליכוד?
0: רובי ריבלין הוא נחשב אוהד ביתר ירושלים.
1: טוב.
0: גם זה לא.
1: חבר'ה, בוא, אני רוצה אבל ככה באמת, ככה נחזור לעניין הזה של עמית. האם יש פה משמעות אופרטיבית, או שבסך הכל מדובר בעניין סימבולי, שבאגו של יצחק עמית קשה לו, שיריב לוין לא מתייחס אליו כנשיא? מה זה משנה בעצם? איך אפשר לבוא ולחייב אותו להתייחס אליו כנשיא? למה זה משנה בכלל?
2: תשמע, אבל באמת...
1: אבל אתה מדבר פה על נימוסים והליכות, והאגו של עמית זה מה שמשפיע פה.
2: זה לא נימוסים והליכות, אבל אתה יודע שזה לא נימוסים והליכות. אבל חסרים עשרות תקנים של שופטים. חסרים, אנשים לא מקבלים שירות לציבור בסיסי. זה פוגע בציבור.
1: כשדורנר וברק לא רצו שגביזון תמונה, אז אמרה שופטת דורנר, אז מה? אנחנו נסתדר עם העומס, לא נורא, כשזה נוח להם אז הם מסתדרים, כשזה לא נוח להם זה היום ונורא בקטסטרופה.
2: אבל הגענו לקטסטרופה, אתה יודע את זה, שיש קטסטרופה בבאר שבע, למה לא ממנים נשיא? הנשיא נהרג, לא עלינו, זיכרונו לברכה, בתאונת דרכים. למה לא למנות נשיא לבית משפט?
0: תגיד, כשאתה רואה מישהו ש... איך אומרים, השפה שלו הייתה כזו שהוא קרא ל... למישהי, יש לי תחתונים מנומרים, שאתה רואה מישהי שהבן שלה נאשם בגניבת אפוד, מישהי שסוגר את תיקים, אתה חושב שזה פני החוק בישראל, שטלי גוטליב צריכה לעמוד מולם, להסיר חסינות כלפי אלה שבעצם, בוא נגיד, החסינות שלהם היא כאילו מוטבעת, הבן שלה גנב אפוד, אתה יודע מה, שתעשה חקירה ותגיד, הוא לא גנב.
2: לא, התשובה היא כזאת, אתה לוקח את זה לעניינים כאלה, באמת אל מול הסוגיה הזו של טלי גוטליב. קודם כל, תראה, לעניין ההתבטאות של אייסמן, עד כמה שאני מכיר, הוא בזמן אמת עלה לשיחת נזיפה בפני מנכ"ל משרד המשפטים.
0: כמה אנשים אתה מכיר בשירות הציבורי, כמה אנשים בשירות הציבורי אתה מכיר שהיה להם טיפול משמעתי ולא תיק פלילי והשעיה וזריקה מהחיים הציבוריים? כמה?
2: אני מכיר גם, כנראה, תראו, שוב אני אומר, אתה יודע, זה לא פייר להגיד, כי אני באמת לא מכיר את כל העובדות לאשורם, אני לא יודע אם אתה מכיר את כל העובדות לאשורם ברדוגו. ממה שאני מכיר מהסוגיה, היה ברור משמעתי, זה טופל, הוא מונה לפרקליט מדינה.
0: למה זה תמיד מטופל רק בצד הזה?
2: הממשלה, איזה ממשלה אישרה אותו? אני לא מבין, לא אישרה אותו ממשלה, איזה ממשלה אישרה את
0: האישמן? מה זה ממשלה? ממשלה של גדעון סער, שינוי, בנט לפיד, מה אתה עושה צחוק?
2: בנט לפיד, אז ישרו אותו הממשלה. מה אני מקבל? מה אתה רוצה שנעשה? הוא פרקליט המדינה.
1: אני רוצה לקשר לדברים
0: של יעקב.
2: אבל למה לא יכול להיות דיון ענייני עם טלי גוטליב עברה על החוק?
1: אז בוא, שנייה רגע.
2: אין דיון ענייני עם טלי גוטליב עברה על החוק.
1: בוא נדבר עניינית, שנייה רגע. העניין שלה, אם היא עברה על החוק, יכול מאוד להיות שעברה על החוק. זאת לא, זה לא עניין. אנחנו מדברים בדיני חסינות, ואחד מהשיקולים שוועדת כנסת יכולה שלא להסיר חסינות, אם יש אכיפה סלקטיבית. עכשיו בואו נזכר באסיר X, שזהבה גלאון, אחמד טיבי ודוב חנין חשפו את השם שלו. אף אחד לא העמיד אותה לדין. חבר הכנסת גלעד קריב, כבר מזה איזה שנתיים, אחרי אינסוף פניות, התחילו סוף סוף להזיז משהו ולהתחיל לחקור את הפרשייה. האם אין פה אכיפה סלקטיבית, שזאת סיבה לא להסיר חסינות לטלי גוטליב?
2: התשובה היא כזאת, התשובה שלי היא כזאת, אם אכן בסוף הדיון, ועדת הכנסת, בדעת רוב, בתיה חתה מנומקת סדורה על מה שאתה אומר, יכול מאוד להיות שאכן אחת מהעילות זה אכיפה בררנית וחוסר תום לב, וזאת תהיה העילה, אז יכול להיות שזה תהיה העילה שתתקבל, וגם תתקבל אחר כך בעתירה לבגץ.
1: היא תתקבל בבגץ?
2: החלטה מנומקת ועניינית.
1: היא תתקבל בבגץ לדעתך?
2: יכול להיות, התשובה היא, אני אומר לך שכן, אם תראה, שפועלים בצורה לא עניינית,
1: הרי בגץ אף פעם לא מקבל שום טענה על אכיפה
2: בררנית. שומעים מאות טענות לא ענייניות, על כל מיני דברים, על בגידה, וכל דברים לא קשורים.
1: אתה חושב שיש אכיפה בררנית?
2: כל קשר.
1: אתה חושב שיש פה אכיפה בררנית בהשוואה לסיפור של אסיר איקס ובהשוואה לסיפור של גלעד קריב? כלומר שאין הצדקה לאסיר חסינות של טלי גוטליב?
2: התשובה היא כדלקמן. בכל הנוגע לשמות של אנשי שירות הביטחון הכללי והמוסד, עד כמה שאני מכיר, יש הוראת חוק ספציפית לחלוטין שאוסרת לפרסם את שמם. גלעד קריב, עד כמה שאני מכיר את זה, זה היה הדלפה, נכון, של מסמך מסווג.
1: ואסיר איקס,
0: מה וזה לא, זה לא
1: אסיר איקס,
2: מה העבירה,
1: הם חשפו את הפרטים
2: של,
1: כן, לגבי אסיר מסוים,
2: לא, צריך לראות אם זה אותה סוג של עבירה,
1: זה בדיוק העניין, זה מה שאתם תמיד עושים, רגע מתן, זה בדיוק מה שאתם עושים, כשמגיעים לטענה של אכיפה בררנית, אתם אומרים, זה לא אותו דבר, אלה נסיבות אחרות.
0: פרופסור משה כהן אליה, דוקטור גוטמן, נגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך שהיית איתנו. פרופסור, סיימנו עוד תוכנית, אתה
1: תיעלם
0: שבועיים, הונג קונג.
1: כן, ללמד משפט חוקתי השוואתי.
0: תלמד אותם, תביא להם את גלי. טוב, ערך אותנו, ערך והפיק, אור שירז, תכנן היום מיכאל אנקרמן, וגם אסף חנגל. וואי, שניכם ביחד, וואי, וואי, וואי, וואי. על הדיגיטל היה איציק זר, מיד אחרינו, אלעד המדי, והיום הוא בפסטיבל שירי טלי גוטליב. כן, זה מה שהוא עושה היום. כדאי לכם לשמוע, פסטיבל טלי גוטליב.
1: יש לה עדת מעריצים, חבל על
0: הזמן. אלעד המדי נותן בראש מיד אחרינו.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת מצפה מודיעין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
10: אני צריך עזרה.
11: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: כוכבית 2003. שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10 אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: גלי ישראל, החדשות.
18: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. באצבע הגליל הסתיים אירוע חדירה ונשללה הימצאות מחבל נוסף. תושבי האזור הונחו לחזור לשגרה לאחר שבשעתיים האחרונות הסתגרו בבתיהם. לפני כשעתיים חצה מחבל חיזבאללה את הגדר סמוך למנרה וירה בנשקה לעבר כוח צה"ל. גופתו הותרה במטע סמוך לגבול וסריקות נרחבות נערכו לשלילת חדירת מחבל נוסף. מנהל בית החולים שיפה שוחרר לפני כשנתיים בגלל מחסור בשטחי כליאה שנבע מחוסר הערכות של צה"ל ושירות בתי הסוהר. כך קבע מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן בדוח שפרסם על משבר הכליאה. בדוח הועברה ביקורת חריפה גם על העובדה שאף אחד מהמחבלים שפעלו בטבח שמיני עצרת לא עמד עדיין לדין. הדוח פורסם היום אחר הצהריים והוא חסוי בחלקו מטעמים של ביטחון מידע. ממשלת צרפת אוסרת את כניסתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשטחה בשל מדיניותו ביהודה ושומרון. בהודעת שר החוץ הצרפתי הואשם סמוטריץ' בכך שהוא מקדם באופן פעיל את סיפוח האגדה המערבית, הקמת התנחלויות חדשות, התיישבות מחדש בעזה וקריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית, דברי ההודעה. בהודעה צויין כי הקהילה הבינלאומית נאמנה בתוקף לפתרון שתי המדינות. לא יוחס לסמוטריץ' כל מעורבות בעלילת הדם על אלימות המתנחלים. מוקדם יותר היום פרסמה שרת החוץ של בריטניה הנחיה לאזרחים וחברות ממדינתה, האוסרת על פעילות עסקית עם יהודים ביהודה ושומרון. משרד החוץ הישראלי טרם הגיב למהלכים האנטישמים הללו. תביעה ייצוגית הוגשה היום נגד חברת המשלוחים וולט בטענה שהיא מפלה את תושבי יהודה ושומרון. על פי התביעה, החברה אינה פועלת באזורים אלו וכך מפרה את הוראות חוק איסור אפליה במתן שירותים. המשטרה עצרה קצין בדרגת אלוף משנה במילואים, שוטר מג"ב ואזרח בחשד למעורבות בניסיון רצח. השלושה כולם בני המגזר הבדואי זממו לרצוח אזרח שהסתכסך עם אחד מהם, שוטר מג"ב בן 20. מעצרם מוארך. איגוד הכדורסל החליט כי יתקיים משחק חוזר בין הפועל ירושלים לפועל תל אביב, לאחר שביום ראשון נקטע המשחק בשל המתקפה האיראנית. בית הדין כנס את הקבוצה הירושלמית בעקבות החלטתה לא לשוב ולשחק לאחר הוצאת הקהל מהאולם, וקבע כי בנוסף לכנס היא תיסע במלוא העלות של הפקת המשחק החוזר. עורך הספורט אור שירזי מעדכן כי הפועל תל אביב צפויה לערער על ההחלטה לקיים את המשחק מתחילתו, תוך מחיקת היתרון שהשיגה הקבוצה לפני הפסקת המשחק שלשום. תחצית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: הלילה יהיה בעיר וצפויות הגבלות ריאות באזור החוף והשפלה, מחר התחממות קלה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
20: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום.
1: ערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל. איזה מזג אוויר, איזה יופי, ואיזה שיר לפתוח איתו. קוראים לה דקלה, נכון? אהבתם? שבע בערב. אני מקדים את השעון. שמונה אחרי שש. אם השעון מעניין אתכם, כן? שמעו, אני חייב לספר שהעליתי סטטוס היום עם ההתלהבות שלי על רדיו גלי ישראל. כמו שאתם יודעים, רדיו גלי ישראל עוברים כאן אנשים, 1,250,000 איש ביום, שזה מספר לא נורמלי, נשמע גם לא הגיוני. אתה אומר מיליון? ככה זה כשאתה נותן את הרדיו הטוב ביותר במדינת ישראל. עם ישראל מתחבר, אוהבי עם ישראל מתחברים, והנה לכם, שברנו את השיאים. מה שכן, הדבר המיוחד הוא שתדעו, וזה חשוב מאוד, שעד לפני כמה חודשים, שנה ומשהו, היו קשקשנים שאמרו לכם, מי שומע רדיו? בטח, אם חירבתם את הרדיו, ואתם משמיעים רק סטנה, וחרטוטים, ומוזיקה שאף אחד לא אוהב, אז איך הקשיבו לרדיו? ופתאום אני מגיע. פתאום רדיו גלי ישראל מגיע. ראיתם, התחנה הזו, תחנת רדיו גלי ישראל, עושה את העבודה המדהימה ביותר בישראל, ולא בכדי הקהל, איתנו. אז כנראה לתחנות רדיו אחרות יש בעיה. אבל אצלנו אנחנו, ברוך השם, משתבח שמו, מתרגשים את זה מאוד, לא רואים את זה כמובן מאליו. אבל תראו מה עושים פה. מדהים. אז תודה רבה לכל המאזינים, כפר עליכם. מי היה מאמין שאנחנו נגיע לרמה כזו, ותוכנית בידור בתחנה אקטואלית, שאנחנו עושים פה, וואו, וזה מרשים מאוד, וזה כיף לי, ואני משתף אתכם, וזה מנפח את הלב. אנחנו עם ישראל, את הדברים השמחים אני אוהב לשתף עם כולם, הדברים הפחות שמחים, אתם עוזרים לי בדרך כלל. ככה זה עובד פה במדינת ישראל. שלום לך נערונוביץ', שאלן חנה, ברוכה הבאה.
2: ערב טוב.
1: שלום מנחמן, ברוכה הבאה. כן, חבר'ה, יש משהו מעניין שאתם רוצים לדבר עליו, איזה כותרת חנה, נגיד, שבלבלה אותך, הצבנה אותך, רצית לנגוח במישהו מקריזה? יש?
2: לא משהו מעניין.
1: לא משהו מעניין. מני, משהו שמדליק אותך, מעצבן אותך, גורם לך לרגוז?
3: כן, כל הדיון הזה סביב טלי גוטליב.
1: כן, נו, אז ראית היום את הוואלק טלי גוטליב. תשמע, בוא, אתם יודעים מה? באופן אקראי, תחייגי רגע לטלי גוטליב. מה יכול להיות? תחייגי, תכניסי שידור. אם היא עונה לך, תכניסי לי אותה לשידור. דברי איתה רגע. אני בינתיים רוצה שאתם עם ישראל תבינו. כי כשעכשיו אני אומר עם ישראל, זה באמת רוב עם ישראל פה איתנו. אז אלן אלן. אז ככה תשמעו. היועמשית, זה פשוט בושה וחרפה. באמת, זו בושה וחרפה, אתם רואים את זה. אם זאת אשת פלדה, מה אנחנו נגיד? זאת פלדה זו. זאת פלדה של מי? זורקים אותה לעמוד באש, מקלות בגלגלים לכאורה בהכל. יועמשית, מגלים שראש השבק לשעבר, רונן בר, הוא זה שביקש לפתוח בחקירה נגד טלי גוטליב. יאללה, לא מאמין לכלום. אגב, אתם מבינים לאן הגעתם? לא מאמינים לכם לכלום. זה שתביני יועמשית, חוץ מהקפלניסטים ועוד איזה טיפה, נקרא לזה מלחכי פנחה, את לא מעניינת, אף אחד לא מאמין לך, נגיד ואת דוברת אמת, נגיד ואת דוברת אמת, אף אחד לא מאמין לך, אף אחד לא מאמין לבגץ, תראו לאיפה לקחתם את המדינה. כשאני אומר אף אחד, זה אף אחד מהגוש הגדול, אתם 20, 25, בואו נגזים, אתם השמאל בישראל 200,000 איש. זה כלום. אבל אתם שולטים בהכל. וההתנהגות שלכם, המראה הזו בפנים של כולם, רק מראה מה יקרה כאן בעזרת השם, שאנשים מתפקחים יותר ויותר, וכבר זה לא עובד לכם. זה לא עובד לכם, לא אתם ולא אנשי האופוזיציה, אלא האנשים הגרועים ביותר בישראל, בכל הכנסות שהיו, באמת הצד הזה של האופוזיציה, חלש, מזעזע בעיניי, לא אמין, בנוי מקבוצה של כאלו שבעזרת השם לא יראו יותר כנסת ישראל בבחירות הבאות. כי בהתנהגות כזו, זה פשוט בושה. רגע, אני אדם הוגן, נסתכל על הצד הימני שגם הם בושה. רוב חברי הכנסת שהם בימין ואתם אפילו לא יודעים מי הם. זה אומר דרשני. אתם רואים חברי כנסת שאתם לא יודעים שהם בכלל חברי כנסת. תרמתם משהו, עשיתם משהו למען המדינה לצד הימני. צריך להסתכל טוב טוב, הבחירות הבאות הן חשובות מאוד. ולפחות עכשיו תתחילו לעשות רעש של כאילו אתם עושים משהו לצד הימני. אריה דרי מתחיל קצת לאט לאט, באמת עושה דברים. הוא לא רצה שיתקפו. הוא יושב בקבינט, הוא לא רצה שיתקפו. אני לא באמת יודע את כל הסיפורים, אני רק שומע את הכותרות שרצות. אני אגב לוקח רק מערוצים אמינים, ערוצי תבלה, לא מאמין להם למילה. אבל אני לוקח ממקורות טובים, וזה מבאס לדעת. הרי דוארי בכלל רוצה לתקן את הכנסת, להוריד את אחוז החסימה, הוא עוקץ את סמוטריץ' וכל מיני כאלו. אני אומר, להעלות את אחוז החסימה לשמונה מנדטים. ככה ניפטר מכל הקשקושיית השמאלנית האזויה, ומהצד הימני שרק נוגס בגוש, זה לא טוב. שמונה מנדטים ושתחילו להתחבר, אנשים טובים. אין מה לעשות. כמה מנדטים היום זה? אחוז החסימה על כמה עומד מנחם? פחות או יותר 4%? 4 מנדטים? לא מתאים, לא מתאים. זה בושה למדינה. ואז יחסים כל מיני... סתם חיממתי את הגרון. כל מיני מוזרים יחסים לכנסת, שלא רואים להיות שם. והמחבלים שיש בכנסת, ושונאי ישראל בתוך הכנסת, אנחנו עם מוזר. אז הבחירות החשובות מאוד, בכדי שא', מי שלא ראוי לא יהיה בכנסת, העם מתפקח, ובאמת נשבר לי לומר את זה ברדיו, ואני פונה אליך ביבי כמנהיג הגדול ביותר בעולם. אתה המנהיג היהודי הגדול ביותר שיש. אין לך תחליף. הנה אני אומר מי שלא בוחר בך, אני בוחר בימין, לא בוחר בך. הייתה לי בעיה עם בנימין נתניהו, אני אוהב אותו, אני מעריץ שלו, הלו, שלא תבינו לא נכון. הוא הגדול מכולם בהנהגה. אבל הוא לא ימני. והחוסר ימניות הזו, והאובר ממלכתיות הזו, הוא לא לומד שצריך להתנהג כמו טראמפ בעולם. הוא עדיין לא לומד שהצד השמאלי יבוז לו כל החיים, כי הם רואים אותו אחד משלהם והם בזים לו, בגלל שהוא לא בצד שלהם. זאת אומרת, הוא לקח את אותנו, הבבונים, להצביע לו. וזה מוציא את השמאלנים האשכנזים מדעתם. מישהו משלנו הולך עם הברברים האלו? עם הימנים הביביסטים, הבמות האלו? הם נטרפים בדעתם. ימין ביבי לא ימין. כי אם היינו עם ראש ממשלה, ואני עוד פעם שוב, הוא הגדול מכולם, אין מחליף לביבי, מצטער, אין, לא משנה מה תגיד, מה, ואם ביבי לא יהיה, אין, אנחנו נהיה בבעיה גדולה מאוד אם לא ביבי ראש ממשלה. אני לא בוחר בו, אני רוצה לחזק את הימין. כי אם היה ימני אמיתי, הוא היה כבר גומר את עזה וגומר את לבנון, בלי קשקושים, בלי דיבורים, בלי עוד הפעם פה מטוס מוריד לנו ריק, פה עוד הפעם, די. די, אנחנו סבעים מטמטום. אנחנו עם ישראל והלוחמים רוצים להשמיד את האויב. שישארו פה ככה, או העם היהודי, או העם היהודי. תבחרו, מי מבין העמים יישאר פה, העם היהודי או העם היהודי? אלה האופציות. ביבי, אהוב יקר, ראש ממשלתנו הענק, אנחנו לפני בחירות. אני חייב להגיד לך מהרחוב, בתור ימני, סבי, הקים את המפלגה שממנה אתה ראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, בחוץ מדברים עליך לא טוב בימים. אתה חייב לשפר את זה, הממלכתיות תפגע בך. אני אומר לך, הממלכתיות אובר הזו, בזמן שבזים לך ואתה ממשיך להיות ממלכתי, בעולם הזה זה לא עובד כבר. זה כבר לא עובד. ורואים את זה כי אילו אתה חלש. אני מדבר על הצד הימני. ביבי, אתה חייב שבעל הבית ישתגע. אני כאזרח מדבר, לא כעיתונאי. אזרח, זכיתי, יש לי מיקרופון, יש לי תוכנית ברדיו, ברוך השם, ים של האזנה, רוצה שתדע. אתה צריך להשתגע. בעל הבית ישתגע. תחסל את האזתים, את החמאסניקים, תחסל את לבנון, לא לרחם. זה יחזור עלינו, והרפסנות הזו, והמשחקים הילדותיים האלו, מדבר אחד שקצת מבין עניין, אדוני ראש הממשלה, אני לא ברמה שלך, אתה חכם ממני, אתה באמת עוצמה, בורא עולם בחר אותך להיות מלך ישראל. אתה יודע מה זה? אגב, הוא בחר גם את הנוכל להיות מלך ישראל לכמה ימים. אתה לא אמין. אני חייב, כי היה פה נוכל אחד. אתה לא אותו הגבר שהיה בחלל. כן, אז אל תהיה כזה, ביבי. אתה לא יכול להתנהג, ראית? זה באמת בדיחה. אל תהיה כזה. בחרו ימין, תן לנו להיות ימנים, אפילו שאתה לא ימני, תעשה את המשחק לפני הבחירות, שסוף סוף בעל הבית ישתגע. בנימין נתניהו, אוהבים אותך, מקווה שאתה לוקח את הדברים שלי לתשומת לבך, שתהיה לכולנו האזנה מצוינת, ברוכים הבאים.

חיפשתי שיר שנפתח איתו את השעה הזו, מצאתי. קבלו את הגשש שחייב לקחת קצת משהו לחברות, נכון? הם קצת חיוורים טיפה, הגשש החיוור. מי מהם היה ימני, מי מהם הוא שמאלני? מה אתם חושבים? Don't say nothing, נשארו רק שניים. נכון? אחד הלך לעולמו, נשארו שניים. אחד ירושלמי שאתם בטוחים שהוא ימני, והאחד הוא אחד אחר שאתה בטוח שהוא ימני. אתם חושבים שהם ימנים? זה לא באמת משנה. הם השאירו פה דבר יפה. קרה.

0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
2: לא, לא יהיה. לא, נו, עצרתי את השיר. די, הגשש, מספיק, נו, מה יהיה, לא יהיה. מי קבע? מי קבע? גם מי שניהל אתכם. כל ההתנהלות של הגשש החיוור. זה היה בימים שבהם ימין לא שלט. אין מה לעשות. קבעו לכם מה נכון, מה מצחיק, מה הוגן. רמטכ"ל תימני, אתה אומר. לא יקרה. זה יקרה אם אנחנו נביא 80 מנדטים, הצד הימני. אז לא יבוזו יותר לתימני, סורי, קורדי, מרוקאי, מי ישמע? בינתיים המדינות הללו, שמהם עם ישראל הגיע מכל קצוות עולם, למדינת ישראל, אני לא ראיתי איזה הבדל ביני, בראייה שלי, אני מריח באף, רואה בעיניים, טועם בפה, יש לי שיער קול כמו כל בן אדם שמאלני, אני גם רבע אשכנזי, אני, יש לי צבע לבן כמו החבר'ה של קפלן. מה ההבדל ביני לבינם? המוצא שלי? שסבי הוא ממקימי חירות שנתן את החיים פה בשביל המדינה? עוד לפני קום המדינה, לפני שהייתם פה, אלה נלחמו. מה ההבדל ביני לבינכם? שאני בבון ואתם לא. אגב, אני מאוד אוהב בבונים. זה בעל חיים שהוא מאוד אינטליגנט, בשונה מצפרדעים, כינמת, קרצייה. אלה בעלי חיים שהם פחות רלוונטיים בעיניי, בסדר? אבל מה אתם רוצים מהבבונים? אם אני מכל החיות צריך לבחור איזו חיה אני רוצה להיות, איזה חיה הייתי רוצה להיות? כמעט זרקתי פה מילה שהייתי מסיים את הקריירה שלי לעולמים. לא רוצה, אני שואל אותה, חנה, איזו חיה היית רוצה להיות? אם לא בן אדם, איזה בעל חיים עושה לך את זה?
3: אריה.
2: אריה. מני, איזה בעל חיים?
4: טיגריס.
2: טיגריס? אתם לא רציניים. אתם יודע איזה בעל חיים אני רוצה להיות? זה הדבר הכי פשוט בעולם. זה שלא צריך הרבה ורוצה לתת הכי הרבה. כלב. נכון? זה בעל חיים כל כך אהוב. ואז אתה רואה קפלניסט שאתה עובר והוא מזהה אותך ואומר לך, יא כלב אחד! הוא קרא לי כלב. אז עשיתי לו. אני כל כך אוהב כלבים, כאילו למה אתה בז לכלבים? אם אתה כל כך שונא אותי, מה אתה שונא גם כלבים? אז אם הייתי רוצה להיות בעל חיים, הייתי רוצה להיות כלב של... כלב טוב כזה, מגניב שעושה... היי, מקבל הודעות. טוב, היום אנחנו נחלק טוסטים, כי מחר זה היום הגדול, היום הענק של החברים היקרים שלנו מאנפיס שחוגגים 20 שנים להיווסדם. פתיחת שידור. אני הולך להפתיע אתכם בהרבה אוכל, בואו נעשה ככה. חנה, כמה מאזינים אנחנו נותנים להם ארוחות בעשר דקות הבאות?
3: 10 מאזינים.
2: 10 מאזינים, כאפר עלייך. תני לי את הכתובת למשלוח ההודעות.
3: 058-36-222-03.
2: כן, אדוני מני, אתה יכול לשחזר לנו את המספר בבקשה?
4: כן, 058-36-222-03.
2: איזה קול יפה הם עושים, אני אלמד אתכם לעשות קולות יפים ברדיו. ברגע שאתם מדברים יותר חלש, לא צועקים, אוטומטית האוקטבה יורדת. ברגע שאתם מדברים בצורה נכונה, אתם מניחים את היד על החזה ומדברים. אם אתם לא מרגישים רעד ביד, זה אומר שאתם לא מדברים נכון. אם אתם מרגישים רעד, זוהי הנימה הנכונה לשידור. מני, תעשה פוזות של קריין דוסי.
4: שלום, שלום.
2: מה המספר?
4: 058, וואי, רועד לי היד. 058-36-222-03.
2: עכשיו אנחנו לא ניגע בחזה, שלא יחס ושלום, שום דבר מסוכן. חנה, תקריא לי בצורה שאת מרגישה את עצמך קריינית לאט ובצורה בטוחה, כמו ערוצי התבהלה שחוץ מקולות אין שם כלום.
3: 058-36-222-03.
2: ציפות נשית, אתה. טוב, מנפיס, עריות, גבעת זאב, פסגת זאב, מבשרת ציון, גן סאקר, הר חומה, פסגת זאב, לוד. תקשיבו, טירוף, טירוף אמיתי, זו הרשת הגדולה ביותר בישראל, המצליחה ביותר בישראל, לטוסטים אחר 20 שנים, כל מי שיגיע לסניפים, כל סניף שתגיעו מחר, משעות הבוקר ועד לסוף היום, כרטיסי הגרלה יחולקו שם לאנשים. מה מדהים? כל כרטיס זוכה. אין מישהו שלא יזכה, בסדר? ארטיקים, ממתקים לילדים, די-ג'ייס וכל הסניפים, יש טירוף במדינה, ואני רוצה להטריף עוד יותר. כל מי ששולח מנפיס את השם, רק את השם, מנפיס, לכתובת הבאה, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
2: כל מאזין 100 מקבל ארוחה זוגית בשביל הכיף, ויש לי בלי הפסקה. כל מאזין 100. שימו לי רגע את ההודעות, נבדוק. כבר עברנו את המאה, אנחנו מיד נחייג למאזין, מיד לאחר השיר הבא למאזין הראשון. תמשיכו מנפיס, רק את השם מנפיס. מנפיס, ממנון פי יוד סמך. 20 שנים למנפיס, יא ביי, יא ביי. ממשיכים עם מוזיקה של האליטה, מוזיקה שתשתשו אותה מקום המדינה. הנה אלי לוזון, נכון? הוא לא נראה מהמוצא שלו, בגלל שהוא לבקן, הוא נראה קצת אחרת. אני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה. אלי לוזון, קפה בשניים, תנו לו. קפה בלי סוכר, אבל סאדה. אני עוד אמרו לו, קהווה סאדה, יזלם. חביבי. למה אני מבזה פה עם שפה לא...

אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע ואני לא מכווה נכון כי אתם אוהבים סגנון אחר, הודעה קולית, הודעה מוקלטת עם איזה שיר שאתם רוצים, מתוך איזה ז'אנר שעושה לכם את זה, פה משדרים הכל. רדיו גלי ישראל, לא? אתם מדברים לכל עם ישראל. לאלה שבצד הנכון ולאלה שבעזרת השם יהיו בצד הנכון. רפואה שלמה לכל עמו ישראל.

0: איזה יופי של שיר, אלי לזון, אה? כאן משודרים הכל. עם ישראל אוהב מוזיקה, פה אין משהו שאין, לא יהיה קיים. תבדקו אותי, הודעות קוליות. עכשיו, בוא נעשה ככה. המאזין המאה, זה המאזין הראשון, בבקשה, בואו נחייב. ארוחה זוגית במאמפיס בשביל הכיף, מה יכול להיות? המדי מפרגן פה, או... אתם יודעים כמה מנות הוא נתן לנו? הבעלים של מנפיס, הביג בוס.
1: שלום.
0: שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, ואם אני הייתי ראש ממשלה, לבנון, היינו עד ברות, איזה בריכות, איזה כיף. הייתי מסיים את הסגה בארבע דקות. משמיד, תגיד, אתה נריה?
1: כן.
0: האם דיברתי שטויות בשניות האחרונות? לא, לא, כלום, רק רציתי להגיד לך, אתה המאזין המאה, ארוחה במנפיס, ארוחה זוגית, לך תענה באיזה סניף בארץ. איזה גבר, ילד, אני אוהב, תהיה לי את הילד. רגע, תביא את הילד, אני רוצה לשמוע מה הילד אומר. תהיה לי את הילד. תהיה לי אותו רגע, תהיה לי את הילד, הילד צועק שם, אני רוצה לדבר איתו.
1: רגע, אתה רוצה לדבר איתך, נועם, זה הילד בתמונה של הוואטסאפ.
0: כן, אני רואה אותו חייל, אני רואה אותו. איזה מדהים, ילד. רגע, עכשיו אני מדבר, תקשיב שנייה. בן כמה אתה, יא ילד מתוק? בן כמה אתה?
2: 12.
0: בן 12, ואת אוהבת אבא מאוד?
2: ברור, ממש.
0: תן לאבא נשיקה עכשיו ביד. תן לאבא נשיקה ביד ותגיד לו, אבא, בזכותך יש לנו ארוחה זוגית במנפיס. תגיד לו.
2: אבא, תודה רבה.
0: תן לו נשיקה.
2: נתנתי.
0: תודה רבה. אתה ילד מקסים. בן 12, איזו כיתה זו? אתה עולה לבב, תגיד לה שאתה תהיה בצבא, כי אני רואה תמונה בוואטסאפ של אבא שרואים אותך מצדיע עם קומתה אפורה ואתה עם סיכה של צנחנים. מה אתה רוצה להיות כשתהיה בצבא?
2: הנדסה.
0: אתה רוצה להיות בהנדסה בצהל?
2: כן, אבא שלי אפילו נפצע במלחמה.
0: הוא נפצע במלחמה, יו, שיהיה בריא. תחזיר לי רגע את האבא.
2: ומה
0: רציתי,
2: מה?
0: תביא לי רגע את האבא. אדוני?
3: כן.
0: אתה נפצעת בצבא שתהיה בריא?
3: אני נפצעתי, כן, לא רוב, אבל פיזית, כן.
0: איפה נפצעת? בעזה, בלבנון, איפה זה?
3: אני משרת בעזה, כן. אני
0: משרת בעזה.
3: כן, בהנדסה.
0: אני כל כך אוהב אותך. עכשיו, הילד שלך, קודם כל, הילד שלך זה וואו, איזה ילד אנרגטי, הוא כמעט כמוני. שהוא לא יהיה כמוני בסוף, אוי ואבוי, זה לא טוב, זה אמרו לי לא טוב האנרגיות האלה. מה אתה עושה בחיים?
3: אני עובד במרכז העיר, בסלולרי.
0: מה זה מרכז העיר? מאיזו עיר אתה?
3: ירושלים.
0: אתה ירושלמי?
3: בטח.
0: תראה, אני חייב לומר שמאזינים, אני לא באמת יודע מאיפה אתם. וכשאתם אומרים לי ירושלים, זה מנפח לי את הלב, כי אני פעם הייתי המאסטרו של ירושלים ברדיו, והיום אנחנו מאסטרו של ישראל, וכל הירושלמים כמעט איתי, אז מה זה כבוד?
3: אני אוהב את זה. אנחנו מאזינים קבועים שיש את החוג בדרך באזור 5-6, אנחנו שומעים, והנה, עכשיו הלך לנו המזל.
0: איזה יופי, נריה.
3: הוא יודע.
0: אני אוהב אותך, ואני רוצה לאחל לך רפואה שלמה. איך אתה בבריאות עכשיו מבחינת הפציעה במלחמה? אתה בסדר?
3: בסדר, החייל שלי עדיין מתאושש, הרגל שלו לא בדיוק איתנו, אבל זה המזל של 5 סנטים, לא פחות.
0: 5 סנטים בין מה שאנחנו לא רוצים שיקרה לפצוע. וואו, וואו,
3: וואו. בין הר הרצל, כירושלמי, לבין לשבת ולשמוע את עם ישראל.
0: שמע, אתה מרגש אותי מאוד, את דברים שרק בעם הזה יכולים לדבר בצורה הזו, ומי שלא מדבר בדרך הזו, אתה יודע, אני פשוט גאה בך, זה עוצמות של מילים.
3: וכל פעם שיש מילואים מתקשרים, שואלים אם זה בסדר, ואני מנסה להגיד שזה בסדר, ויש עכשיו, סיימנו תעסוקה של 30 יום, ועוד פעם ביולי, עוד תעסוקה של 30 יום, ולא 30, סליחה, 90 יום, זה היה לפני 30 יום, סיימתי 90, ועכשיו עוד אחד 90.
0: ותגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה.
3: גם החגים, וממשיכים.
0: האם אתה בתור אזרח מדינת ישראל, כשאתה עכשיו רואה את החרדים, כן נתגייס, לא נתגייס, כן קופצים לכביש, לא קופצים לכביש, מה אתה אומר, זה יעזור לצבא, או שזה הכל חרטה, ובכלל הצבא לא רוצה חרדים, זה רק להכניס אצבע בעין, מה אתה חושב?
3: אני אגיד לך מה, אני בא מחיל האוויר, אני הייתי לפני זה תומך לחימה, ויש כל כך הרבה מקצועות שהם יכולים לשלב בהם, שזה וואו, שזה דבר ראשון. דבר שני, יש דבר כזה שנקרא שירות לאומי, שירות לאומי. וגם גם גם מוסדות
4: של בתי חולים, במקום שאנחנו נעשה פה אפליה מתקנת מוזרה, שערבים מקבלים פה את התפקידים של היהודים, מעדיפים את ה...

0: אם בבתי חולים, 3 שנים הם חייבים שעשו בתי חולים, מחבש, ישמרו על השכונה שלהם.
1: אבל נגיד לך גם למה, מה אחר כך? אחר כך, שאם רוצים להגיע לפקולטה לרפואה ופקולטה ללא יודע על הסביבה, הם יכולים, כי אין שם את האפליה מתקנת, כמו שיש לערבים,
0: נכון, נכון.
1: יש גם לחרדים.
0: לתקן את המדינה במיידי.
1: שיש שם את האפליה המתקנת למי שרוצה להמשיך הלאה וללמוד.
0: יפה.
1: מקצועות של רפואה וכל אלה. לא
0: נריה, אנחנו חייבים לסיים את השיחה. אני אוהב אותך.
1: אבל,
0: אתה פשוט אלוף עולם.
1: סימנת לילדים של להתענת.
0: אני אוהב אותך.
1: שווה $1,000,000 ולהמשיך לחזק את עם ישראל. חשוב, חשוב, חשוב.
0: אוהב אותך, תודה רבה. אני אמשיך ככל שיתנו לי פה. באמת, ככל שיתנו לי, אנחנו נמשיך ועוד נגבר, נכון? אנחנו נגדל ונגביר את אהבת ישראל פה ברדיו. זה הכל תלוי בבורא עולם, לא באף אחד אחר. גם אלה ששמים לנו מקלות בגלגלים וגם אלה שלטובתנו. אני סומך על בורא עולם. ועכשיו, שתדע... זה מרגש אותי לשמוע את האנשים האלו, תשמע, אתה רואה, כל אחד נותן את הרעיון שלו עם חרדים, חרדים יכולים לתרום למדינה, חבל על הזמן, אפשר לעשות המון דברים ולא רק צבא, אבל בחובה, בחובתם, אבל עוד פעם, זה גדול עלינו, בוא נראה מה יקרה בבחירות, בסוף, אוי ואבוי, אני רוצה להגיד פה לאחי החרדים, אלה שמנהלים אתכם, אלה שבכנסת, הם יוצרים את הבעיה הגדולה, שתדעו לכם, זה לא החרדים, זה העסקנים, האנשים שנמצאים למעלה ומערבים פוליטיקה עם דת. כי אם היו אנשים טובים שלא מסתכלים על אינטרסים, הכל היה פה נקי, הכל היה פה קל, הכל היה פה קל. זה הכל עניין של מי מנהל את מה. ולא בקומבינות, ולא בשחיתויות, ולא בכאילו, ולא מתוך 100,000, 200,000 הם תלמידים חכמים. בואו, צריכים קצת היגיון. וההיגיון קצת מתשטש פה. חובה. שחרדים, שהם תלמידים חכמים, לא יזוזו מללמוד, כי התורה היא אינטגרל חשוב מאוד, אם לא החשוב ביותר. אבל לא כולם הם אלופי העולם בדת. בסדר? זו הנקודה. אבל הדת היא בלתי ניתנת לערעור. בורא עולם זה המיליארד. מה המיליארד? האין סוף. מי אנחנו? אבק. כולנו אבק. אנחנו נחליט מה נכון? בורא עולם נתן לעם היהודי חוקים, מצוות, אמר להם להתנהג ככה וככה, ואנחנו היהודים לוקחים את הדת ומקצינים אותה, כי ככה החלטנו. תחשבו על זה. ואני מדבר מתוך אהבה אדירה. זכות בחירה ניתנת לכל אדם על ידי בורא עולם. חלק מאוכלוסיות מדינת ישראל שללו להם אפילו את זכות הבחירה. ככה אני חושב. נצא להפסקת פרסומות, לא לפני שאנחנו נותנים פה עכשיו שיחת טלפון לאחד מהסניפים. הסניפים של מנפיס הפעם, הנה אנחנו מחייגים לסניף המרכזי, כן חבר'ה אתם יכולים, טוב אנחנו, זה איתי מדי, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ומיד אני חוזר אליכם עם עוד ארוחות, תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס, פתאום אני מחייג אליכם, פתאום ארוחות זוגיות, פתאום בלגן.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755.

0: דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה. הקטנה בחדר מעלה סטורי? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
8: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: ניסיתי להשמיע פה שיר, זה לא עובד. איי, איי, איי, המחשב פה הזה. טוב, נלך על משהו אחר. הנה להקת אתניקס. זוכר את השיר הטרטה? לפי הקצב של השיר, זה מה שצריך לעשות בלבנון. בלי דיבורים, מחבל עמד וירה על חיילים היום.

0: תנו לי רגע לחייג לסניף אחד של מנפיס רגע בשביל הכיף. איזה סניף אנחנו מחייגים? סניף בגילו? סניף בגילו? שלום!
1: אהלן.
0: אהלן מדבר אל אדמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו, מה שלומך אורן?
1: היי, מה קורה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, איך אצלך? אתה מתרגש לקראת מחר?
1: אני בהתרגשות שיא.
0: וואי, תקשיב, הסניף בגילו ממה שאני עכשיו שומע, איך שאני רואה, אמרתי עכשיו ברדיו, אני מחייג לסניף בגילו, איך טעים, אני גר ליד כל מיני שטויות של מאזינים. תגיד, מה, אתה כזה מצליח בגילו, זה טירוף כזה אמיתי של מנפיס?
1: וואלה, אני משתדל, עושים את הכי טוב שלנו.
0: אחי, אתה אלוף, כמה שנים אתה כבר בגילו?
1: 3 שנים, 3.5 עוד מעט.
0: כל אדם שאני מחייג אליו שיש לו סניף של מנפיס, אתם רשת הטוסט נקניק המצליחה והגדולה ביותר בישראל. הכי טעים, אין תחרות, זה אני אומר, בהיבט האישי, אין. איזה טוסט אתה הכי אוהב?
1: אני אפתיע אותך.
0: נו.
1: ויש טוסט קומבו.
0: מה זה טוסט קומבו?
1: זה הטוסט שאני הכי אוהב. זה טוסט שאנחנו מערבבים בו מיקשר רטבים, שום צ'ילי פסטו, שמים כמה שכבות של נקניק, ואז מוסיפים את הטוויסט שלנו, שזה הנקניקייה שלנו.
0: יש נקניקייה?
1: וכל זה, כן. כל זה מכניסים לטוסטר ביחד, גם הנקניק וגם הנקניקייה ביחד.
0: וואו. לא, זה נשמע קצת מפחיד שאתה אומר, המדיה, אני גם את הנקניקייה שלך אשים בבאץ, זה נשמע מפחיד קצת, אתה מבין? זה נקניקיות שאתם שמים בטוסטר, לא?
1: בדיוק, בדיוק, רק בטוסטר.
0: רגע, מ-1 עד 10, האסדו, כמה הוא נחשב אצלך לטוסטר? כי אני בחרתי בו כמקום ראשון.
1: הסעדו זה מנה, אין דברים כאלה.
0: אחי, זה נמכר אצלך ברמה משוגעת כמו בגנסאקר, כמו בלוד, כמו במעלה אדומים?
1: בטח. אנחנו הסניף הראשון שהכניס את הסעדו, כאילו אנחנו התחלנו עם זה וכולם המשיכו עם זה, אין דברים כאלה.
0: אתה זה ש... אחי, מגיע לך לאט... אתה יודע מה, אתה לא צריך להדליק מסועה, אתה צריך להנחות את טקס המסועות על מה שאתה עשית.
1: באין צדק. המסועה זה תמיר צריך להדליק, עם כל השיגעון הזה שעושנו ב-20 שנה.
0: תספר רגע, תספר מה אתה עושה מחר בסניף שלך באופן אישי, מחר מה קורה אצלך?
1: קודם כל יהיה לנו די-ג'יי.
0: איזה כיף.
1: יהיה לנו לילדים ארטיקים ושערות סבתא.
0: הבנתי שאתם גם נותנים כרטיס גירות. אין כרטיס שלא זוכה. כולם זוכים.
1: כל כרטיס זוכה. איזה אלופים. כל קניית טוסט מקבלים כרטיס. אני מסתובב ברחוב בגילו, אנשים כבר אומרים לי, תשמור לי שולחן, תשמור לי... הולך להיות שיגרון גדול.
0: שמע, אני בטירוף על זה. הייתי אמור לעשות את השידור, תקשיב, היינו אמורים לעשות את השידור חוץ שלנו בגן סאקר, בסניף הראשון שיצא, וביקשו ממני לא לעשות את השידור, כי יבואו אחריי כל כך הרבה אנשים שאני רק יפריע לסניף, אתה מבין? אז אני מחר מהמקום, נעשה פה טרור אמיתי, חיובי, למען קבעתם של עם ישראל. אתה פשוט איש ענק, אני מכיר את הסניף שלך, אתה ליד אייל הספר, נכון? ליד למיראז' אתה.
1: כן, בדיוק.
0: עכשיו, אני מסתפר שם באופן קבוע. עכשיו גם הקפלניסטים יודעים. תבואו. אני לא שרה אותי, אי אפשר לעשות לי מצור במספרה. אז אני אעשה עליכם מצור בהפגנה. בכל אופן, תמסור לו דש לאייל, שזה אח יקר שלי מלמיראז', ואתה... אני בא לפרק לך באוכל. תקשיב, אני כל כך התרגשתי לדעת...
1: חכה לך, מה זה?
0: אתה המצאת את האסדו בטוסט. אחי, אתה מלך. תגיד, אתה נשוי?
1: אני לא, בעזרת השם בקרוב.
0: אחי, תשלח מתנה, לא משנה למי, תעטוף לה טוסט אחד עם האסדו, לא משנה למי תיתן, היא מציעה לך נישואים.
1: אני הכרתי אותה בסניף.
0: אתה יוצא עם מישהי שהיא... רגע, בוא נחזור לשיחה מאחור. איזו אישה מהממת יש לך, איזה טוסט היא הכי אוהבת?
1: היא אוהבת טוסט אסדו.
0: אסקאפה. תגיד, אני יכול לשלוח, נגיד, 3 מאזינים ראשונים שמגיעים אליך מקבלים ארוחה זוגית בחינם?
1: אני מחכה להם.
0: מה הכתובת שלך? בול, תן את הכתובת בגילו, כי את, אני קרוא...
1: הגננת 216.
0: הגננת 216, זה ממש בכניסה לגילו, איך שאתם נכנסים ימינה, אתם רואים את זה, איש מדהים, מקום פגז, אני אוהב אותך, אני גאה בך, ואשריך היה גיבור.
1: אנחנו אוהבים אותך.
0: ביי כפרה, עליך להתראות, תודה רבה. רגע, רחוב הגננת 216, נכון?
1: כן.
0: יאללה, 3 הראשונים שמגיעים ארוחות זוגיות, זה אצל החתיך הזה, אורן ביה, גבר, ביה. איזה גבר. טוב, בואו נקה עוד סניף, מה אכפת לכם? בואו נעשה בלגן למאזינים, שיהיה להם פה כיף. אופס. שלום, הגעתי לאלי יפה התואר, סניף מבשרת של מנפיס. היי, כפיים! אלי, אלי, אלי, איזה... אני רב פה עם בעלי הסניפים. אחד אומר לי, אני הכי אוהב קומבו, אחד אני הכי אוהב לנגוח בפרה, אני אוהב את האסדו, מה אתה הכי אוהב?
2: שמע, הטופ זה האסדו, אין מה להגיד.
0: זהו.
2: מה שאני הכי אוהב, זה הטוסט אקסטרה שלנו, שאין מה לדבר בכלל.
0: מה זה טוסט אקסטרה? תלמד אותי מה מקבלים אצלך.
2: טוסט טוסט אקסטרה, מה שאני אישי אוהב למרוח בו, זה צ'ילי מתוק, צ'ילי חריף, סחוג אדום, חלפיניו, שכבות של אבץ, שכבות של כתף מפולפל ורוס ביף, טוסט נפץ.
0: וואי, מה זה טוסט נפץ? אתה יודע מה קורה לנו פה? חנה למשל נשכה את המיקרופון בטעות. חנה, הכל בסדר, זה לא טוסט, זה מיקרופון. מני, עזוב את הכיסא, זה לא טוסט. מה אתה, מה יש לך? אנשים פה רעבים. אלי, מה הכתובת שלך בסניף?
2: אנחנו נמצאים בחוצבים 12 מבשרת ציון.
0: החוצבים 12 מבשרת ציון. אתה איפה הבניינים החדשים שבנו, נכון?
2: במגרסות.
0: יואו! איזה טוטה. תגיד, כמה זמן הסניף שלך קיים?
2: זה השנה השנייה שלנו עכשיו.
0: ואיך הולך לך שם? פגז במבשרת, אה? אנשים אוהבים טוסטים.
2: יאללה, אנשים עפים.
0: כפרה. אתה מכין מחר את עצמך לחגיגות המשוגעות האלה, אלי?
2: בטח, מוכנים, כולם מחכים.
0: די-ג'יי, עניינים, כל
2: כך. די-ג'יי, אסיקים, תעמוד סבתא, כל הפר והטוב.
0: כפרה עליך.
2: בלב הכי שלם שיש, עם כל הפינוקים.
0: אלי, אתה פשוט אלוף. כל הבעלי סניפים ברחבי הארץ, אתה אחד מהמקסימים. אלי, אני אוהב אותך, אני מחר בא לבלוס אצלך, אני גם יכול לנשוך את היד לא לשים לב מרוב שאני אוהב טוסטים.
2: תבוא על העיניים שלי, תביא את כולם באהבה מלאה. באמת, הלב פתוח לכולם.
0: איזה מלך. תקשיב, אני יכול לשלוח שלושה אנשים אליך לאכול טוסטים ככה בכיף, השלושה הראשונים שמגיעים?
2: בטח, נחכה להם.
0: תן לי את הכתובת, עוד פעם, תן להם את הכתובת. רחוב החוצבים.
2: החוצבים 12, מבשרת ציון.
0: מנפיס, אין עליכם בעולם. אשריכם, מזל טוב, אלי, תודה רבה. איזה מלך. תקשיבי, אנחנו פה מחלקים טוסטים בשגרות. בוא נחלק למאזין, ניתן לו טוסט. מה אתם אומרים? עכשיו, מכל המאזינים ששלחו מנפיס למאזינים שלנו, הנה הטלפון לאחד המאזינים. וואו, וואו, אני כמעט מסיים את השעה הראשונה, זה לא ימין, יש לי גם חידה. הבעלה. טוב, רק תענו לי רגע. מיד החידה. החידה מול העיניים שלי, איזו חידה מגניבה יש לי?
3: בבקשה.
0: שלום, אדוני. אדוני, שלום וערב טוב.
3: שלום, עמדי, מה שלומך?
0: מצוין, תודה. עם מי הכבוד?
3: אהרון.
0: אהרון, מאיפה אתה, אחי היקר?
3: מקדומים.
0: יש לך ארוחה זוגית במנפיס, אתה איש מקסים, אני אוהב אותך, אתה מיישב את הארץ, אתם האנשים הטובים ביותר בישראל. זהו, אין לי מה להוסיף יותר.
3: בוא, אני אגיד לך שאני גם מכיר את הבן דוד שלך, אבל בסדר.
0: יש לי מלא בן דודים, אתה מתכוון לעידן או למי אתה מתכוון?
3: אסי.
0: אתה מכיר את אסי?
3: כן, אסי ואני חברים מאוד מאוד.
0: לא מדברים יותר, פה שותקים, נכון? אני צריך לשתוק עכשיו, זה הקטע המהותי. עכשיו אני צריך לסתום את הפה ואני לא אומר יותר כלום. אם אתה חבר של אסי, אתה לא גיבור ישראל, אתה זה שנותן את האותות לגיבורי ישראל. אני לא אגיד יותר כלום, גם לא את השם שלך. אתה משרת איתו? שירת איתם ביחד?
3: כן.
0: טוב, לא מדברים על זה יותר. אני מדבר עם גיבור ישראל אמיתי, למי שלא יודע, זה לוחם בסדר גודל לא נורמלי. אני מצדיע לך בשם רוב עם ישראל, כי יש לנו גם מוזרים קצת. אתה כפרה עליך ארוחה זוגית, בכיף, במנפיס, איפה שתבחר, בדרך אליך עכשיו. בסדר?
3: תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, וסליחה ששיגעתי אותך. ביי, אח שלי, דש לאסי.
3: יום טוב.
0: ביי. וואו, אם אתם תדעו איפה הוא משרת הבחור הזה, הוא אמר את שם הקוד אסי, שם זה נגמר. כוחות ביטחון, רבותיי, כן, כן, אתם לא מעריכים אותה מספיק. לפני שנסיים את השעה, הנה החידה שלנו להיום, והפרס, מני, מה אנחנו נותנים כמתנה?
4: כמו שהבאנו אתמול, ארוחה משפחתית
0: גם במנפיס. גם אם זה 40 טוסטים
4: כמה
0: למשפחה?
4: כמה שהם רוצים.
0: הנה החידה, סדרת מספרים. אני רוצה לדעת מהו המספר הבא, לפני שנצא להפסקת פרסומות. אז החידה היא כזו, תרשמו את המספרים, בואו נבדוק בפאטרן, בתבנית, מהו המספר העוקב הבא. יש פה היגיון, צריכים לגלות את ההיגיון. 21, 7, 20, 6, 19. מה המספר הבא? אופה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
4: 058-36-222-03.
0: שוב, סדרת המספרים, 21, 7, 20, 6, 19, מה המספר הבא?
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
9: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
18: צבע סאט.
19: מהייזום ועד הביצוע.
18: צבע סאט.
19: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: צבע סאט.
19: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
18: צבע סאט.
20: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
21: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
22: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
23: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
25: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
26: מזל שעשיתי שירבית.
27: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שוב שלום לכולם, ברוכים הבאים לשעה השנייה. אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. אנחנו כמובן ממשיכים עם כמות גדולה מאוד של הודעות שלכם, עם אחידה מעניינת שמזכה אתכם בשורה סופית בפרס ענק. אנחנו כאן ממפיס, אנחנו מעניקים לכם ארוחה משפחתית, גם אם זה 20 טוסטים, גם אם זה 40 טוסטים, ארוחה משפחתית לכולם. כמו שאתם בטח יודעים, מחר החגיגה הגדולה בממפיס, איזה כיף, חוגגים 20 שנים למוסד הזה, שהוא פשוט המוסד הטעים ביותר. אני מאוד אוהב טוסט נקניק, אני חושב שעדיף טוסט נקניק מאשר טוסט עם גבינה צהובה, יותר בריא. עכשיו סתם חרטטתי, איזה כיף להיות ערוץ תבלה לפעמים, יופי. ממפיס מחר חוגגים בצורה בלתי רגילה, מני. אנחנו בלסנו פה כל כך הרבה טוסטים במהלך השבועיים האחרונים. סוף סוף אני רואה שאתה גם משמין פתאום, אתה יודע, זה קטע.
1: הגיע הזמן, בחסות מני, על החיים שלי,
0: בחסות ממפיס. על החיים של מני. טוב, כמו שאתם בטח שמים לב, זוהי השעה השנייה. חנה אהרונוביץ', מנחם מן, סשה כהן, אני אלעד עמדי. אנחנו מאחלים לכם האזנה מצוינת. מיד לאחר השיר הבא, אנחנו שוב נאמר לכם מהי רשימת המספרים. המאזינים שממשיכים איתי מהשעה הקודמת, שפו לכם. שפו לכם, בחרתם נכון, תן לי אבי סינבני ושיבחרו נכון גם בבחירות, אל תהיו עלובים, לעולם לא להרכין ראש, לבחור נכון.

0: מכשיר יפה, לבחור נכון. אתה יודע כבר מה אתה בוחר, או שאפשר כבר להנדס לך את התודעה אם אתה צופה בערוץ התבלה?
1: באיזה צד אני יודע? בתוך הצד יש עוד...
0: אתה בצד הנכון, רק אתה לא יודע בצד הנכון, לאיזה צד הכי נכון.
1: נכון.
0: כמה נכון היה פה במשפט, טוב.
1: אתה יודע מה לא אמרנו הרבה זמן?
0: מה?
1: נכון.
0: הנה החידה שלנו, נכון?
1: נכון.
0: גם מרים לך להנחתה, נכון?
1: נכון.
0: יאללה, הנה, רק הנכון שלי ושלו זה נון, חט וו נון. נכון?
1: אצלי נגמר בצדיק, נכון.
0: מה שבצדיק יגמור אתכם לגמרי בגץ. חכה, חכה, צדי, הוא אומר לי, יאללה, ולא אומרים צדיק, זה צדי. שתדעו, בעברית. הנה, זה משהו מעניין ככה, שגם ישמעו שאלד המדי הוא לא רק ימני מגניב, אלא גם ברדת, מבין עניין כזה או אחר. האות צדי, ולא האות צדיק. צדיק זה אתה, אתה צדיק, והיא צדיקה, וכולם צדיקים. האות היא צדי. צדי, ללא קוף.
1: לא יודע, מעניין.
0: נכון?
1: נכון.
0: טוב, הנה סדרת המספרים. אנחנו מחפשים את המספר הבא בסדרה הזו. אפילו את הראש, זה קל מאוד. תראו, אני ומספרים, לא, זה נשמע לא טוב. אני ומתמטיקה, לא היינו חברים, הוצאתי רק 100 בבגרות, אבל עבדתי על זה קשה. באמת, באמת. עבדתי על זה קשה. אני פחות, לא יודע, כנראה שיש לי את זה בראש, אז ראיתי את זה ממש מהיר. אבל אתה ראית את זה ממש מהיר, מיכאל אנקרמן ראה את זה ממש מהיר. בואו נבדוק עם המאזינים, כי לפי ההודעות, הם לא קלטו את זה, או לפחות רובם.
1: חלקם, חלקם הסתפקו.
0: בואו נחזור על הסדרה. מהו המספר הבא ברשימת המספרים הזו? 21, המספר הבא 7, מיד לאחריו 20, אחר כך 6, ואז 19, מה המספר הבא? איזה מעצבן זה שזה מישהו רואה את זה ואומר לך, נו איזה קל, סתום כבר, איזה קל. יש אנשים רואים את זה ואומרים, מה קל, מה הוא גמור לגמרי?
1: מה הוא אומר שם?
0: אבל איזה מתנה זה שווה?
1: נכון.
0: טוסטים לכל המשפחה, גם אם זה 200 טוסטים. משפחה אחת, אנחנו מפציצים אותם בטוסטים. כל זה מתנת?
1: מנפיס.
0: אחלה מנפיס. מה הכתובת למשלוח התשובות?
1: 058-36-222-03.
0: בוודאות.
1: כן?
0: אתה לא טועה.
1: 058-36-222-03.
0: בהמשך, אתה יודע שב-19 בחודש מגיע אח שלנו היקר, אילי ברזילי, לקרב חייו, 19 ביוני. אני קיימתי איתו ראיון לפני שבועיים, ואני חושב שמן הראוי, כשאנחנו כל כך גאים בעם ישראל ובלוחמים ובכולם, לשמיע פעם נוספת את הראיון המיוחד הזה, כי אני חייב לומר לך, אני מתרגש בצורה בלתי רגילה. אז אנחנו נשמע שיר, ומיד לאחר מכן אוטומטית שידור חוזר של הראיון עם אילי ברזילי. זה חשוב לי מאוד שידעו את העוצמה ולאן הגיע הבחור הזה. אז יאללה, לפני השיר, אני חוזר רגע שוב על רשימת המספרים, אני מחפש את המספר הבא בפאטרן, בתבנית כזו. יש משהו כזה מרשים. אז המספרים, 21, 7, 20, 6, 19. מהו המספר הבא? כן. 058, זיבנאכט,
1: צווי,
0: אפס דריי.
1: יפה, אתה לומד.
0: דריי פייבי.
1: אפס פינב אחת.
0: אפס פינב אחת.
1: דריי זץ.
0: צווי, אפס דריי.
1: נכון.
0: זה ביידיש.
1: נכון.
0: למדתי משהו פה. יאללה, בואו, איזה שיר יעשה. אתה יודע מה?
1: כן.
0: אתה יודע למי לא פרגנתי?
1: נו.
0: לתימנים. אני אוהב תימנים. תימניות, תימנים, הם שמרו על היהדות בנחר יותר מכל קבוצה אחרת ביהדות, שתדעו, התימנים. והנה איווה, להקת בנות מהממת עם השיר חביבי.

יאללה, אז הנה, חזרנו אליכם, כמו שאתם בטח שמים לב. ההתרגשות שלי מאוד גדולה, תקשיבו לב, אני מחבר את המיקרופון ללב שלי. עצור, הנה הרעיונים, אילי ברזילי.

0: אליי. יאללה, תן לנו להתרגש מהרעיון. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אליכם עם המשך התוכנית.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה. הקטנה בחדר מעלה סטורי? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
0: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: התוכנית של המדינה, זהו, אין עוד הרבה זמן. מספיק, חלס. בואו ניתן את כל המידע הרלוונטי למה שבעצם אמור לקרות מחר. במסגרת העושר האישי שלי, זו גם הצלחה אישית שלי. זאת אומרת שמנפיס מצליחים, זה כאילו שלי. שעה למה?
1: למה?
0: הם קמו לפני 20 שנה. לפני עשור אני הכרתי את אמיר, שהוא הבעל בית של מנפיס. עכשיו אתה אומר, אוקיי, לפני 10 שנים, מישהו רוצה לפרסם טוסט נקניק. אתה אומר לעצמך, מה? לחמניה, פסטרמה, קצת משהו שומני מעל, אתה סוגר את זה. על זה אני אעשה רעש. זה היה לפני 10 שנים.
1: נכון.
0: טיטוסט, נקניק, מה? ועוד בחור שהוא משלנו על מלא? לא יודע. התחלנו. אתה קדם, אז אתה מגיע, זאת אומרת, לפרסם מישהו, אז אתה מגיע לחנות שלו לפני. זה היה בגן סאקר בירושלים. הגעתי באיזה אחת בצהריים משהו, ראיתי את המקום, ראיתי את הכמות של האנשים, ראיתי את המגוון הלא נורמלי של האנשים שקונים את הטוסט נקניק. אמרתי, בונה, לא ידעתי שזה כזו אימפריה. לקחתי לעצמי שאני חייב שהאיש הזה יצליח, כי הוא היה גם לארג' בצורה בלתי רגילה. הוא נתן לי כמו שהוא נתן לי פה, ללא הגבלה. אתה קולט?
1: מדהים.
0: יום אחד, כוחות ביטחון. כל מי שכוחות ביטחון, אכל בחינם. אחר כך נשים, רק נשים. אחר כך ילדים עם ההורים. אתה לא יודע איזה טירוף היה. עברו 10 שנים מאז מנפיס, היא רשת הטוסט נקניק המצליחה ביותר בישראל. הם חוגגים 20 שנה להיווסדם. ולכן, כולכם מוזמנים להגיע ולענות עם התותחים האלו, תמיר וכל הסניפים. אתם לא יודעים כמה סניפים יש, קבלו. גבעת זאב, פסגת זאב, בלוד, בגן סאקר, בהר חומה, בפסגת זאב, במבשרת ציון, במעלה אדומים, בגילו ובהר חומה. אתם כל... אמרתי הר חומה פעמיים לדעתי, אבל אתה קלטת מה הולך?
1: שיבואו פעמיים.
0: ברור, תבואו פעמיים, זה גם שווה לכם בטירוף. איך אני אוהב אותם, ואנחנו כמובן, כמו בשעה הראשונה, מחלקים לכם כל כך הרבה ארוחות, אבל עכשיו, המתנה הגדולה, שמי שידע לזהות לנו את הפטרן, את התבנית, מהו המספר הבא בסדרה שהמצאנו, יקבלו ארוחה משפחתית. עכשיו נגיד, שתהיה בריא, כמה אחים אתם?
1: אנחנו ספציפית, אתה רוצה
0: כן,
1: לשמוע?
0: כן, במשפחה שלנו. 12 אחים אתם?
1: 13
0: אחים. תוסיף את ההורים עוד שניים. עכשיו, אתה תמיד מחרטט, כי גם השכנים הם גרים איתכם כי אתם חברים, נכון? גם הילדים שלהם. יש לך חבר למטה שבדיוק שחק סטנגה. לא תקרא לו בו תאכל איתנו?
1: לא נעים.
0: נהיינו 20 טוסטים, נכון?
1: כן.
0: יופי. תכפיל את זה בשניים, כי כל אחד אוכל שתיים.
1: ברור.
0: לא, בעצם אני לא מסוגל לאכול שתיים. 40 טוסטים! 40 טוסטים! 20 טוסטים! 20 טוסטים!
1: אתה רוצה שתמיר יפשוט רגל?
0: לא, תמיר כפר עליו, אתה לא יודע מה יקרה לו ביום רביעי, זה מה זה, לא קשור שקטן עליו, הוא נותן את זה במאות אלפים.
1: זה נכון.
0: מה זה? איזה גבר, הוא איזה לארג'יות. הוא וכל האנשים שיש להם את הסניפים, אתה יודע, בכל מקום. טוב, הנה הסדרה, אם תקבלו את המתנה המטורפת הזו שלנו. 21, 7, זו רשימת המספרים, סליחה אם אני... 21, 7, 20, 6, 19. מה המספר הבא? ואם זה עושה לכם ישר בלבול בראש, הוא אומר, וואי וואי, אני לא יודע מה הוא רוצה, מה הוא רוצה. החרדה לפני המספרים זה מלחיץ. שאתם תדעו מה הפרט, מה החוקיות פה, אתם תגידו, מה? לא נכון. זה פשוט נמצא מול העיניים, רק אנחנו אוטומטית נבהלים. ובזה אנחנו צריכים לטפל. לא להיבהל ממספרים, ולא להיבהל משפה גבוהה. אתם מאזיני התוכנית של המדינה, אתם האליטה, זה קל בשבילכם. לא לשכוח שם פרטי, שם משפחה, ורק אז את התשובה, מני, מה הכתובת? גם בעברית, גם באנגלית וגם ביידיש.
1: טוב, אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: יידיש!
1: וביידיש, 0 פינבחט, דרי זקס, 222, 0 דרי.
0: באנגלית?
1: 058-362-22-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: צריכים ללמוד ליבה. אתה באת עם ליבה, אתה באת עם לב לפה. ותראה תוך זמן קצר, אתה עורך האקטואליה הכי חזק בישראל. אתה קריין חדשות, הבחור חר...

אדי, אנגלית, מי צריך, מה מי... הנה, אני מוכיח לו שצריך, והוא למד את זה בזמן קצר. זה האיש, תרימו לו כפיים. אף אחד פה שהוא באולפן נוערים, רק הקהל בבית. כל הכבוד לכם. מני, אני גאה בך. שים לי אליי בוטנר, הכי קרוב אליך. או אלייך. לא משנה, אני רוצה להיות קרוב אליך. תן לי פלי. יאללה, מגיע.

0: אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות או כבר יצאנו? מה אתה אומר? יצאנו כבר, סבבה. אז אתה משאיר לי זמן לומר למאזינים שאני רוצה גם להתייחס לכל העדות למיניהם. מה, ניגענו רק פרסית. מה, זה פר? ניגענו פרסית היום?
1: כן.
0: לא, את תימנית של איוה. בוא נלך על מרוקאי, מה אתה אומר? פעם, ז'יאנו! כאילו, דיברתי במרוקאית, כאילו זה הסרט. סיבן, מכירים אליך
1: הרי? לא.
0: מה אני אעשה איתו? יהיה לנו עכשיו, שבוע הבא אני ואתה לומדים קולנוע, סינמה. אני ואתה נראה סרטים, בלי בנו.
1: חלק ראינו.
0: מה ראית? תן לי סרט שראית.
1: השלמתי.
0: אתה רואה מה זה לחבר עולמות, אני ואתה מחברים עולמות.
1: יש דברים שאני מעדיף לא לדבר עליהם בשידור.
0: כן, אבל אתה מחבר אותי לעולם הדתי שהוא דברים שלא ידעתי, ואני מכניס אותך לעולמות שאתה מאוד אוהב, רק אתה לא מכיר. וזה נקרא השילוב, זה נקרא ביחד. אתה מבין למה אני אוהב אותך, מני? קבל את מאמא דיאלי, שבעברית ממרוקאית זה אמא שלי, ומי ששר את זה הוא צפריר יפרח, שנתן פה גרסה מדהימה. סימפלי, תשמע לבד, מה אתה רוצה מני?

0: אהבת את המרוקאי, בחיית מני. סבבה? נכון. איך אומרים אמא שלי?
1: מאמא דיאלי.
0: יפה. אתה מבין, אתה גם גאון, אתה גם דוסי. אתה אולי בגלל שאתה אשכנזי אתה כזה. איזה גסה אני יצאתי!
1: עשית לי דודה לגיפים תפיש עכשיו.
0: דודה זה חזק. טוב, שמענו את ספרי רפרח, ועכשיו אני רוצה לפרגן ללוחמים. תשמע, אני רואה כאן המון אנשים. אנחנו עם התשובה מיד לאחר השיר הבא. אני רק חייב לומר למאזינים, יקיריי ויקירותיי. באמת אתם מפתיעים אותי, כי אני רואה עכשיו תגובות, הרבה מאוד אנשים עם תשובה נכונה. דווקא אלה שהסתבכו, אני רוצה ש... יבדקו את הציציות פעמיים, נכון? לבדוק בציציות. יכול להיות שאתם טועים. הנה סדרת מספרים.
1: אולי אני... נגיד את זה ממש לאט, שמיכולו לקחת דו ועת ולרשום את זה. כשהם יראו את זה מול העיניים, יהיה להם הרבה יותר קל. כי עכשיו זה בשמיעה, אתה אומר, רגע, הוא אמר 20, הוא אמר 21, מה הוא אמר? תרשמו לעצמכם, ואז יהיה לכם ממש קל. ככה אני עשיתי.
0: שתוק, טוב. אוקיי. עוד פעם תערב לי.
1: תעתמתי.
0: היי, הוא העורך של התוכנית, הוא קובע פה הכל. טוב, מני, המספר הראשון, 21. המספר השני הוא...
1: 7.
0: המספר השלישי הוא 20. המספר אחריו?
1: 6.
0: והמספר האחרון הוא 19. מה מבחינת הסדרה? מה, לפי החוקיות, מה המספר הבא? אה, לא יודע. זה מרגש אותי. כן, קלטתי את זה מהר. כי גם כתבתי את החידה. זה רק אומר שאני מחוסה לגמרי, אה? אתה מבין שגם אני כתבתי את החידה וגם דקה חשבתי מה התשובה.
1: אתה מזכיר לי איזה נוכל מסוים.
0: אה, בסדר. אתה יודע כמה נוכלים יש פה? שים לי אותו!
2: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: וואי וואי וואי, אתה יודע מה לפעמים, אתה יודע, אולי ברוב שאני עושה את זה בכל כך הרבה, לפני הבחירות אני נופל על האיש הזה, כי תשמע, הוא בגד בי, בקול שלי הוא בייש אותי, הוא ביזה אותי, הוא כאילו לקח אותי והוא שחט לי את הנשמה במכוון, ושיקר, אתה יודע, ו... שקרים, אתה רואה שקרנים נהיים ראשי ממשלה, נוכלים נהיים ראשי ממשלה, אנשי לא אמת הופכים להיות פה אנשי ממשלה. מה זה אומר על הפוליטיקה? אז לפחות אם הפוליטיקה היא דבר כזה נוראי, תבחרו בצד הנכון. זה הדבר הכי חשוב, ואבי סינבני אמר לכם את זה. הנה הזדמנות אחרונה, 21, 7, 20, 6, 19. מה המספר הבא? מנפיס, עומדים להפציץ אתכם בגלוטן ובשר באנגלית. וואי, וואי, וואי. תפרגן לחיילים, הנה אדיר גץ עם עם של אריות.

0: בביטחון.
1: מביני את המטרה לשמור על המשפחה.
2: וואו, השעון גומר אותנו. לא, לא מאמין, אפשר אפילו לחייג. תן לי את הפקודה בבקשה.
3: אחד, שתיים, בישה.
2: הנה התשובה הנכונה, התשובה הנכונה. שרה אייצ'ר או איצ'ר?
3: איצ'ר.
2: איצ'ר, שרה איצ'ר, כפרה. המתנה הגדולה בדרך אלייך.
3: 40 טוסטים?
2: 40, תלוי, היא רוצה 40, יש לה 40, היא רוצה רק 20, רק 20. אם היא אוכלת לבד, 2.
3: וואי וואי.
2: למה 2? 2. כי טוסט הוא בזכר. תודה רבה. חבר'ה, שייכנס בכם רק טוב, אנחנו נשמע כאן מחר אותו מקום, אותה שעה. תודה רבה לכם, מנחם מן הגדול. תודה רבה לך, נה אהרונוביץ'. תודה רבה לכם, לכולם, לכל מי שהיה כאן איתנו. סשה כהן, je ne sais pas pourquoi, מתרבי להעצים כבר פליי, ביי ביי.
4: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה, עם אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: זה בסט.
17: מהייזום ועד הביצוע.
16: זה בסט.
17: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: זה בסט.
17: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
18: זה בסת.
19: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: כנראה צריכה להטריד את מערכת הביטחון כשישראל עומדת בפני 5 חזיתות שונות, בכתבה של הלל ביטון רוזן.
23: ישראל נלחמת ב5 זירות במקביל, כל אחת מהן נפיצה ויכולה להתלקח בתוך רגעים.
24: כן, שומע, אולי אני...
23: אחר הפיגוע הקשה בכוכב יאיר, ולאחר השיגורים מאיראן והפרות מלבנון, הגיעו גם חיסולים בעזה והשיגורים מתימן. מתמקד בזירות העיקריות כרגע, באיראן יש נכון לערב זה שקט מתוח. לאחר חילופי המעלומות ב-17 שעות אתמול, נכנסים במזרח התיכון למשוואה, שיגור רקדות לשטח קו העימות בישראל יכול להביא לימי קרב בינה לבין איראן, לא פחות מכך. עניין נוסף שנכנס לתמונה כפי שפרסמנו מוקדם יותר, החלטת קבינט שמוסיפה למתיחות ואולי באופן מכוון ומתבקש, צהל רשאי לתקוף בדחיה ללא אישור מיוחד, במידה ומבוצעים שיגורים ליישובי ארצנו. בתוך כך בישראל לא נרתעים וממשיכים בתקיפות. לא פחות מ-12 מטרות הותקפו בדרום לבנון ובעיר צור, תשתיות של חיזבאללה ובנוסף גם מחבלים שהיוו סכנה על הכוחות, מחסני אמצעי לחימה ומבנים של ארגון הטרור. מנגד הופעלו אזעקות ביישובי קו העימות, החלפי מערכת הביטחון, השיגורים לא חצו לשטח ישראל. אירוע חמור שהתרחש בשעות הצהריים במרחב מנרה בגבול הצפון, מביא את מקבלי ההחלטות בישראל לבחון מחדש את תפיסת הביטחון במרחב הגבול. מחבל חיזבאללה חמוש באקדח הגיע סמוך למוצא מרגליות בשטח ישראל ופתח באש. לוחמנו הגיבו במהירות וחיסלו אותו, לא היו נפגעים. מלבנון למרחב הדרום. אמש כלי טייס שוגר מתימן ויורד באלת בהצלחה, מה שמביא את מערכת הביטחון להתכונן לאפשרות של עוד שיגורים מתימן.
0: אין הזקה טילים, יו.
23: לא רק מהאוויר, גם מהים מתכוננים לכל התקפה שעלולה להגיע לשטח ישראל ולהגיב עליה בהתאם.
1: הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה.
23: ימים מתוחים בישראל ובמזרח התיכון כולו, כל אירוע קטן שיצא משליטה יכול להביא להסלמה כוללת. מערכת הביטחון דרוכה מקצה לקצה, הגנתית והתקפית.
22: ובצל איומי הפשיטה והירי הישיר, נועם אמיר, אתה עם מה שנדרש מישראל לבצע כדי להבטיח את הגנת יישובי הצפון.
11: בישראל מסרטטים קווים ברורים לאן רוצים להגיע בלבנון מול חיזבאללה. לצד השיחות וההבנות עם מדינת לבנון, הלחימה היא נגד חיזבאללה שמתחיל לחשוש שהוא מאבד אחיזה בשטח. המטרה כרגע היא להשלים את המשימה הדחופה. דחיקת חיזבאללה מעבר לליטני, הערכות הן שבדרום לבנון יש בערך בין 1,500 ל-2,000 מחבלים. המטרה הסופית היא לא רק לדחוק את חיזבאללה, אלא גם לדאוג שהוא לא יחזור לדרום ולהשמיד את כל השטח הזה. צהל ממשיך לתקוף תשתיות גם מעל וגם מתחת לקרקע, והדגש הוא לקטוש את כל השטח הזה, כמו כאן, הנה במפה, במטרה לייצר אזור שליטה של ארגון הטרור חיזבאללה, לא יהיה לאן לחזור. זה אמור לתת מענה לשני אתגרים מאיימים של חיזבאללה על יישובי הצפון. האחד, איום הפשיטה לגליל שעליו יתאמן כוח רדואן. השני, איום הכינון הישיר. זה הירי שפגע בלא מעט לוחמים, אזרחים ויישובים. מול איום הטילים, ישראל תפעל באמצעות סיכול, השמדה וכמובן באמצעות מערכת ההגנה האווירית. לכל התוכנית הזאת יש כוח יהודי שפועל בלבנון, שלא תהיה טעות, יש שם התקלויות ואתגרים שהכוחות שלנו נתקלים בהם, אבל הלחימה הזו היא על ביטחונם של תושבי הצפון. בסוף, צהל יאחוז בכל השטח בדרום לבנון, ידע לספק את ההגנה הזו, החוכמה היא להגיע לשם עם כמה שפחות נפגעים בצד שלנו, וכמה שיותר מחוסלים בצד שלהם. לדחוק אותם ולקחת מהם את היתרון שהם החזיקו בו שנים. אז בפעם הבאה שמישהו יגיד לכם שזו מלחמה מיותרת, זה בדיוק ההסבר מדוע המלחמה הזו היא כל כך חשובה.
22: נועם, תודה. ובצל האירוע החריג בצפון, עמרי חיים, אתה עם המספר הדי מטריד עליו מצביע לבנון עצמה.
18: כן, ספציפית יושב ראש הפרלמנט נבי אברי חושף היום פרט סופר מעניין, כשברקע באמת פיגוע החדירה החמור שראינו היום בגבול לבנון. ככל שעולה מדבריו, לבנון המדינה הסכימה להשיג 2,300, זה המספר שהוא נוקב בו, 2,300 מחבלי חיזבאללה מדרום לליטני אל השטח שמצפון לו. אבל מעבר לנתון המעניין הזה, הוא גם אומר מה הייתה עמדתו בנוגע לדבר הזה, ואומר כך: אני דחיתי את הרשימה הזאת, מדובר באנשי האדמה, בבני הדרום, אף אחד לא יכול לעקור אותם משם. כלומר, האירוע הזה חוזר לנקודה העמוקה ביותר, המכשול הגדול ביותר, אבן הנגף הגדולה ביותר, שחוסמת את לבנון מלחלץ מאחיזת החנק האיראנית, ועונה לשם נבי ברי, השכפץ של חיזבאללה, ונזכיר, האיש איתו ככל הנראה מדבר הממשל האמריקני, כדי שהוא רוצה להבין מה קורה בצד של חיזבאללה. לשם הזה מתווסף שם בעייתי נוסף, כבר מעבר אנחנו מכירים אותו, רודולף הייקל, רמטכ"ל צבא לבנון למעשה, מי שמנע את פירוז דרום לבנון מהנשק של חיזבאללה, שבאופן מעניין נמצא בביקור כבר כמה ימים, כפי שאנחנו רואים על המסך, בפקיסטן, נפגש שם גם עם המקביל הפקיסטני שלו, פקיסטן כזכור, המתווכת, so called, בין איראן לארצות הברית, ומקיים שם שיחות גם עם הרמטכ"ל הפקיסטני, על פי חלק מהדיווחים, דן באפשרות להגיע להפסקת אש שתוביל להסכם ארוך כלשהו בלבנון, הסכם הפסקת אש, כלומר, הרצונות הם הרצונות של איראן. זה כמובן מה שאיראן רוצה לראות גם בלבנון. לסיום נגיד, לבנון המדינה, בינתיים, הביטה כבר אל סבב השיחות הישיר הבא בינינו לבינם, אבל אחרי שאנחנו שומעים את הנתונים הללו, את הסירוב האדיר של נבי ברי לפינוי של מחבלי חיזבאללה מדרום לליטני, אנחנו מבינים שמדינת לבנון, לא משנה מה תעשה כרגיל, האירוע שקובע את הגורל של לבנון הוא כמובן נתון לאיראן ולשכפץ של חיזבאללה ושל איראן בתוך שטח לבנון, האויב של לבנון מבית, נבי ברי.
22: כן, ואנחנו חוזרים לאותו חיבור בין זירת לבנון לזירת איראן. חזרה אלייך שליחתנו ליבי אלון בוושינגטון עם פרטים חדשים על האיום של טראמפ.
2: כן, מגי, אפשר להגיד שנראה שאנחנו בדרך לאימות חדש אחרי שטראמפ מאשים את איראן בהפלת המסוק אתמול סמוך למצרי הורמוז. יחד עם זה חשוב להגיד, כמו שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך באיזשהו מקום לשדר אופטימיות בנוגע למגעים, אבל גם חשוב להגיד שלפי בדיקה של CNN הוא אמר 38 פעמים שארצות הברית קרובה להסכם עם איראן ושהם מתחננים להסכם. אז השאלה, מה יהיה שונה עכשיו? יכול להיות שהתקיפה הזאת היא עכשיו על המסוק, הפלת המסוק, היא בעצם זאת שתתרוף מחדש את הקלפים. יכול להיות שגם במידה ותהיה תקיפה, היא לא תהיה תקיפה מאלה שתקריס את המסע ומתן. חשוב להגיד שטראמפ רוצה לסיים את המערכה הזאת בהסכם ולא בתקיפות. חשוב גם להוסיף שבבית הלבן כן ממשיכים לעקוב בדריכות אחר הפסקת האש השברירית, שיכול להיות שתסתיים ממש עכשיו. וכמו שאמרנו, מגי, המשימה כן של הממשל האמריקני היא כפולה, גם לשמור על הרגיעה הביטחונית ובמקביל להתקדם לעבר הסכם ארוך טווח מול איראן. זמן מאוד מאוד נפיץ, שאנחנו כמובן נמשיך להתקן בכל ההתפתחויות שאנחנו שומעים פה בבית הלבן.
22: ליבי, תודה, ויש כבר תשובה של איראן לדברים, דרוב על זדה.
3: כן, מגיע, האיראנים כבר מאיימים כמה ימים לעבר ארצות הברית, היום רלי בף, איים ואיים ואיים, ועכשיו, אחרי התגובה של טראמפ להפלת מטוס האפאצ'י, הוא אומר, אתם תישאו בתוצאות המעשים שלכם, אנחנו יודעים לדבר בעוד שפות, לא רק שפת הדיפלומטיה, אם תגיבו בחריפות, אנחנו נגיב בעוצמה יותר.
22: ויש דיווח מאוד מאוד מאוד מעניין בין יניב בניו יורק טיימס.
5: כן, פתאום הערב הזה מקבל דינמיקה אחרת, דיווח בניו יורק טיימס מפי מתווכים במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לפיהם ארצות הברית ודונלד טראמפ חוזרים בהם מחלק מההבנות שהם הגיעו איתם לאיראנים. אתמול גורם איראני אמר את אותם דברים לאלג'זירה שהאמריקאים חוזרים בהם ומקשיחים את חלק מהעמדות סביב שולחן המסע ומתן. בתוך כך עוד מדווח כי דונלד טראמפ מתוסכל מאוד מכך שאין תקשורת עם המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי, ומהכיפאון הכללי וההתנהגות של צוות המסע ומתן האיראני. אז אל מול מה שראינו בשעות האחרונות והתחושה שהייתה שארצות הברית תוהרת לעסקה, השעות מתקדמות וכרגע יחד עם הפלת המסוק האמריקני וההבטחה לתגובה על אדמת איראן בקרוב, לצד התסכול של טראמפ מאי התקדמות במגעים, כל הדברים הללו מכנסים אותנו לקראת אולי משהו אחר. אנחנו נראה את התוצאות בוודאי בשעות או ביממה הקרובה.
22: אז עוד על החתירה של הממשל האמריקני להסכם עם איראן והדילמה הדי ברורה של טראמפ, בכתבה של בן יניב. What so proudly we
6: held at the twilight. האוהד מספר אחד של הניקס הגיע אתמול למדיסון סקוואר גארדן בתקווה לצפות בקבוצתו מנצחת את הסדרה וזוכה באליפות ה-NBA לראשונה מזה 50 שנה. זה לא קרה בינתיים, אבל הנה מה שכן קרה. מצד הקהל הליברלי של העיר, פרוסת פיצה מקופלת ניו יורק סטייל, ואפילו שלף שטונדה.
24: The game was fantastic, well played by both teams.
6: אה כן, ויש גם את המלחמה במזרח התיכון והעסקה שאמורה לבוא בכל רגע.
24: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well.
6: זו הייתה הפעם ה-37 בתוך 30 ימים שבה הבטיח טראמפ כי עסקה חזקה, עוצמתית ופנטסטית נמצאת ממש מעבר לפינה.
24: We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal.
6: סגן הנשיא אומר לנו בבירור, פני וושינגטון לעסקה ולא לשום דבר אחר.
4: We can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America, so we're going to keep on pursuing it because that's what the President of the United States was elected to do, that's what we have to do.
6: בולטת העובדה שגם חילופי האש אתמול בין איראן לישראל לא מזיזים לטראמפ ואנשיו אפילו במעט. התחושה היא שהוא מבקש להרחיק עצמו מצרות האזור בעודו דוהר לעסקה.
24: But he was hit, he hit back, and now they've called it quits, so they're gonna... Just leave each other alone for another week or something.
6: חוסר הוודאות נמשך גם עם דברים שאמר בשיחה עם פעילי מפלגתו, שם קבע, בעוד שבועיים, אחריז על ניצחון מוחלט.
24: I think we are winning that battle, but you're really going to win it over the next two weeks when we declare total victory. It'll be a total victory, it'll happen very soon.
6: יש לקוות שכל זה הוא רק מופע תעתועים והסחות דעת מצידו של הנשיא, כי אם אחרת, אנחנו בבעיה.
22: טוב, כנראה שהמשוואה יעקב די ברורה על מה שאסור לישראל להגיב, לארצות הברית כן מותר.
7: תראי, תמיד המעצמה הגדולה היא המובילה, אבל אני חושב שבימים האחרונים הבהירו גם בתוך ישראל וגם לארצות הברית וגם לאיראנים וגם למדינות המפרץ, הבהרה מאוד ברורה. ישראל יכול ותצטרך לעמוד מול איראן לבד, והיום יש לנו את היכולות האלה, ראינו את מטוסי חיל האוויר יודעים לפעול בתוך איראן לאור יום, יודעים לשמר את כוחה העוצמתי של ישראל לאור יום, ויודעים גם לאיים על איראן שלא תעשה טעות. אני מניח שהמערכה מול איראן תגיע, גם אם...
22: אני אשאל זאת אחרת, נוכח האיום החדש של טראמפ הערב, יכול להיות שהתקיפה הבאה באיראן תהיה תקיפה משותפת של ישראל וארצות הברית?
7: אני לא מניח שדווקא עכשיו האמריקאים יקראו לנו לעשות תקיפה יחד איתם אם הם יתקפו בגלל הפלת המסוק האמריקאי. לא בטוח שלזה יקרה. אם זה יתפתח יותר, אז בוודאי ובוודאי שניכנס לתמונה. מי שבינתיים לחוץ זה אותם מדינות המפרץ. עכשיו תראי, האלימות המילולית שקליבאף מציב מול הנשיא טראמפ היא משהו בלתי נתפס. זאת אומרת, יש שם, או שיש להם תודעת ניצחון מוחלטת, או תודעת תבוסה לארצות הברית, משהו פה לא מתכתב בשפת המילים. זה הרי, הם רוצים הסכם, האמריקאים. זה לא מתכנס. אם תהיה תגובה, לפי דעתי תהיה תגובה אמריקאית, אולי דרדלה, כמו שקורא לזה השר בן גביר, או יותר מזה שיכולה לגלוש למלחמה, כי האמריקאים אולי מגיעים כן למסקנה שהם לא מצליחים לעשות הסכם, גם לא עם קליבאף.
22: ועוד בטרם אותן התפתחויות, תמיר מורג, אתה מדווח על החשש שבישראל מפני ויתור אפשרי של טראמפ באותו הסכם שאולי מתגבש לו.
11: נכון מאגי, באופן רשמי וגם בשיחותיו עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ ממשיך לעמוד בקפדנות על הקווים האדומים שהגדיר בנוגע לפירוק תוכנית הגרעין של איראן. זאת אומרת, מסירת כל החומר המואשר, פירוק מה שנותר ממתקני הגרעין האיראנים, קבלה איראנית של פיקוח בינלאומי אדוק, וגם התחייבות של המשטר שלא לפתח לעולם נשק גרעיני. ועדיין קיים חשש שהולך ומתגבר שטראמפ ייסוג מהקווים האדומים הללו, לאחר שהוא כבר נסוג מהקווים שהגדיר בנוגע לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ומהפסקת התמיכה האיראנית בפרוקסיז שלהם ברחבי המזרח התיכון. הסיבה לכך היא ההתנהלות של טראמפ, שמשדרת להיטות, שלא לומר נואשות, להגיע להסכם עם איראן כמעט בכל מחיר. במקרה כזה החשש הוא שההסכם הזה יכלול בסופו של דבר אך ורק הסרה הדדית של המצור על הורמוז והפשרת נכסים איראנים שמוק פעים בחול, עם איזושהי אמירה לגבי מסע ומתן עתידי ולא בהכרח מחייב על תוכנית הגרעין במועד לא ידוע. הדבר הזה ייצור בפני ישראל דילמה לא פשוטה, האם ללכת להתנגשות עם הממשל האמריקני או לחלופין לקבל הסכם מחורר שלא עונה לאינטרסים הבסיסיים ביותר שלנו. יכול להיות שבמקרה כזה ראש הממשלה נתניהו יצטרך להתעלות במילותיו של סגן הנשיא ונס בריאיון לתקשורת האמריקנית ממש מהלילה. ונס הסביר שארצות הברית וישראל הן שתי מדינות נפרדות
8: ולפעמים האינטרסים שלהן מתפצלים והן נאלצות לפעול בנפרד.
22: תמיר, תודה. ועוד במסגרת אותו מסע ומתן דרור, אתה מפרסם לראשונה על ההחלטה הדרמטית של מפקד משמרות המהפכה.
3: כן, מגי, כפי שפרסמנו כאן במעד, הוא עשה להמחלוקת בין האיראנים לבין האמריקאים, זה הכספים המוקפאים בין 22 ל-24 מיליארד דולר. לפי מקורותיי, ההסכם כבר היה קרוב מאוד. הם היו רגע לפני חתימה, אך ההצהרה ששר האוצר האמריקאי טרפה את כל הקלפים על כך שכל הכספים המוקפאים ילכו כפיצוי למדינות המפרץ. ולכן האיראנים הבינו שהם לא יקבלו אפילו דולר אחד או אפילו עשרה של סנקציות, מה שהם ציפו. ולכן לפי מקורותיי, מפקד משמרות המהפכה, אחמד ועידי, נתן הצהרה לכל הבכירים באיראן, ואף ביקש מהרקצ'י, שר החוץ האיראני, להעביר את המסר האמריקאי. כל עוד לא יהיה העברה שכספים במזומן מארצות הברית לאיראן, או אפילו הפשרה של נכסים מוקפאים, והאיראנים יקבלו מזוודות של כסף, לא יהיה הסכם בין ארצות הברית לאיראן.
22: עוד על הניסיון של איראן להכריז על משוואה אזורית חדשה, תוך הכנת הציבור בטהרן לעימות ממושך, בכתבה של דרוב על הזדה.
3: אחרי יממה של חילופי מהלומות בין איראן לישראל, בטהרן דף המסרים הוא פחות דיבורים על פשרה, יותר דיבורים על כוח, הרתעה והמשך המאבק. יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בארר אליבאב, טען כי הסלמה האחרונה נגרמה בגלל הפרת הפסקת האש בלבנון, והמצור הימי על איראן. לדבריו, לא נקבע שנלחם או שננהל מסע ומתן, נקבע שנלחם בזמן הנכון, וננהל מסע ומתן בזמן הנכון.
9: הדף דישב, همین هست که به دنیا اثبات بکنیم ما داریم به سمتی میریم که رژیم صهیونی و آمریکایی ها رو برای همیشه از هر نوع اقدامی که خلاف منافع امنیت ملی و جبهه همپیمان ما جبهه مقاومت باشه.
3: המסר הזה הופיע גם בעיתוני הבוקר באיראן. הכותרות היו חד משמעיות: הניצחון החדש של ההתנגדות, כפיית משוואה חדשה על האזור, וישראל שילמה מחיר על התקיפה בדחיה. העיתון קיאן, המזוהה עם הקו הנוקשה במשטר, כתב כי אחדות הזירות כבר אינה סיסמה, אלא אסטרטגיה. לדבריו, אם יהיה צורך, תימן, עיראק, לבנון ואיראן יפעלו יחד נגד ישראל וארצות הברית.
9: הדף נהדי נקרדן פשימני מסתמר در واقع امریکایی ها هم پیمانانشون و به ویژه رژیم صهیونیست.
3: גם מפקד כוח קוץ ישמעאל רעיני העביר מסר מאיים במיוחד, ממיצר הורמוז ועד באב אל מנדם, ומהמפרץ הפרסי ועד הים האדום. זאת תהיה חגורת הביטחון החדשה של ההתנגדות. והוסיף, הלוחמים חסרי הגבולות שולטים על צווארי הבקבוק שדרכם אתם עוברים, המשיכו בתוקפנות והם יוחזו בגרונכם. במקביל, תנועת אל נוג'בה העיראקית הבהירה כי לא תמסור את נשקה כל עוד כוחות אמריקאים נמצאים בעיראק. אחד מבחירי התנועה אמר כי נשק ההתנגדות הוא נכס הרתעתי ולא יונח בצד לפני יציאת הכוחות האמריקאים. ובתוך כל האיומים האלה, באיראן כבר נערכים לטקסי הפרידה ממנהיגם לשעבר עלי חמינאי. המשטר הודיע כי אירועי ההלוויה והגבורה שלו יתקיימו ב-24 וב-25 ביוני וישולבו באירועי השורה. ובשורה התחתונה, אם יש מסר אחד שעולה מכל הכותרות והנאומים באיראן ביממה האחרונה, הוא שהמשטר מנסה לשכנע את הציבור שלו שהתגובה האחרונה נגד ישראל לא הייתה סוף האירוע, אלא תחילתה של משוואה אזורית חדשה, שבה כל תקיפה בלבנון, בתימן או באיראן עצמה, עלולה להוביל לתגובה רחבה הרבה יותר.
22: כן, אז אי אפשר להתעלם כנראה מסוגיית איראן ושלוחותיה הלל, איך ישראל נערכת להתמודד עם האיום החותי?
18: תראי, בסופו של דבר, אנחנו 8 חודשים כבר ללא תקיפות בתימן. וממה שאני מבין, גם בקבינט, הסוגיה החותית עולה. למה? הם שיגרו 7 טילים במהלך שהגעת הארי, ביממה שחלפה אתמול עוד 2 שיגורים, ועוד אחד שכתבם במרחב אילת. המציאות הזאת לא יכולה להימשך, כך אומרים בדרג המדיני הבכיר, לא יכולה להיות זירה שבה אנחנו לא מגיבים, ועל כן נערכים לכל אפשרות, גם להמשיך להתגונן מפני אותו איום חותי, ואם צריך כמובן גם לעשות מה שידענו לעשות היטב בעבר, ככה אני מעריך את הדברים, ואני חושב בהחלט שעם כל היכולות שהצגנו בכל הזירות במהלך השנתיים וחצי האחרונות, החות'ים צריכים להבין דבר אחד, שישראל לא נשארת חייבת מגי, ואם תוקפים אותה, היא יודעת להחזיר, ובצורה מדויקת וכואבת.
22: ואם נתעכב רגע על הערכה של הליל הערב נועם, יכול להיות שנראה באיראן שימוש גובר באותו פרוקסי כדי לחמוק מימות ישיר?
10: חד משמעית, בהחלט כן. אני לא אפול מהכיסא אם אני אגלה שלמשל איראן היא זאתי שנתנה לחיזבאללה היום את ההנחיה לשלוח את אותו מחבל, שאגב, מדהים לראות שצהל ממהר, כן, להדהד שזה לא בטוח שהוא מחיזבאללה. עכשיו, למה אני לוקח את הזירות הללו כזירות משנה? תראי, הכתב"ם אתמול שמגיע מתימן לעבר אילת, ביורת בהצלחה, לא רוצה לדמיין את היממה הזאת עם חלילה, וקרו מקרים שכתב"מים ששוגרו מתימן כן פגעו באתרי נופש באילת, במיוחד עכשיו אנחנו גם בתקופת תיירות. העניין הוא כזה, אם איראן בוחרת להשתמש בחות'ים או בחיזבאללה כדי למנוע עימות ישיר עם ישראל, זה בעצם מייצר לה מרחב מסוים שבו היא יכולה מצד אחד לאיים, מצד אחד להפעיל את השלוחות שלה, הרי בדיוק בשביל זה היא בנתה אותה, ומצד שני היא לא תהיה חשופה למתקפה ישראלית. זה בדיוק הרגע שבו מדינת ישראל צריכה להגיד לאיראנים, עם כל הכבוד, כתבה מתימן או מחבל מלבנון, מבחינתנו השולח זה איראן, והכתובת היא איראן. איראן נכנסה למגרש, היא צריכה ללמוד לשחק בו עד הסוף.
22: והנה אנחנו חוזרים אליך בענייני, ואתה עם עוד פרטים על הפלת המסוק האמריקני.
5: כן, כי כנראה שמדובר בתאונה מאוד חריגה, כי על פי הרשת CNN, וחריגה כמובן אני אומר במרכאות, כי על פי רשת CNN, סוג הכתבה האיראני שפגע באפאצ'י האמריקאי הוא שהד 136, שזה כמובן כתבם שהוא מכוון מטרה מהרגע שהוא משוגר.
22: אבל חשוב לדייק, זו לא תאונה, זו הפלת מסוק.
5: כן, כן, זה הכוונה, התכוונתי בפרה.
7: גם לא התרסקות, זה הפלה.
5: אוקיי, בסדר גמור, תודה על התיקונים. בכל מקרה, זה מה שקורה כרגע, וזה כמובן מעלה את האפשרות המאוד מאוד סבירה שהאיראנים הם אלו שהפילו את המסוק הזה בכוונה תחילה, בהתגרות איראנית בוטה מאוד.
22: בן, תודה רבה. אנחנו כמובן ממשיכים לאסוף עוד ועוד פרטים על האיום של טראמפ ועל אותן התפתחויות, השלכות שיכולות להיגזר מכך, אבל עוד קודם אנחנו חוזרים לצפון בעוד החיים בישראל, חוזרים מעט למסלולם, תושבי קו העימות בצפון שוב נותרים מאחור, בעבורם השגרה כרגע אינה אפשרית שלו, וכחלון כתבנו פגש אותם.
12: יממה בלבד אחרי ההתכתשות הקצרה בין ישראל לאיראן, ברוב חלקי הארץ מנסים לחזור לשגרה, אבל בצפון השגרה נמצאת רק על הנייר.
13: אנחנו צריכים להבין, אם לא יהיה מצב שנכריע, והפעם ללכת עד הסוף להכריע את החיזבאללה, זה לא ייגמר, נמאס לכולנו ממשחקי החתול והעכבר הללו.
12: בזמן שבמרכז הארץ חזרו ללימודים ולעומסי התנועה, אצל גלי מנהרי הזה אחרת. המדינה טוענת, חזרנו לשגרה, אבל לשלוח את הילדים במציאות הזאת, זה מורכב.
14: הילדים שלנו הם לא רובוטים, אני היום לא החזרתי את הילדים שלי למסגרות, אני קצת חששתי, אני רוצה להאמין שהמשך השבוע יהיה שקט ולא ישגעו אותם להחזיר... לא להחזיר.
12: הסבב הנוכחי מול איראן הרחיק עוד יותר את התודעה הישראלית מהחזית שכבר הפכה כמעט למדינת הצפון, רחוקה מהמסכים אבל קרובה מאוד לגבול.
15: בומים, שזה מפריע לי וזה לא נותן לי לישון, וגם שזה לא נותן לי גם שאני כל היום חייבת לקום לאמא, וגם זה משגע אותי.
12: התקרית הביטחונית היום של חדירת המחבל מלבנון באזור רכס רמים, שהייתה עלולה להסתיים בטווח של אזרחים ורק בנס נגמרה ללא נפגעים, ממחישה את הסיכון לא חשופים תושבי הצפון מדי יום ביומו.
25: צעד חייב לתחקר את האירוע החמור הזה. אני קורא לממשלת ישראל, אל תשאירו את הצפון לבד. אנחנו עוד במלחמה, אתם צריכים להיות פה איתנו, לתת ביטחון אמיתי.
12: בעקבות שינוי המדיניות של פיקוד העורף, הלימודים היום חזרו. אבל עבור ילדי הצפון זו לא באמת חזרה לשגרה. זו חזרה לשגרת מלחמה.
22: אחרי החלטת בגץ, שר המשפטים יריב לוין הסיר את התנגדותו לפרסום שמו של יצחק עמית ברשומות כנשיא העליון. לוין בתגובה הצהיר כי לא יכיר במינויו של עמית לתפקיד. מוטי קרסטל, אתה עם כל הפרטים.
26: תראי, שר המשפטים יריב לוין הולך בלי ומרגיש עם. כלומר, בשורה התחתונה הוא יכול היה היום להתנגד לפרסום שמו של השופט עמית ברשומות, אבל הוא בחר שלא לעשות זאת. יש לו סיבות טובות, אחת מהן למשל היא, שאם הוא היה שובר את הכלים, יכול להיות שבגץ היה, מעבר לכך שהוא מוציא פקודה לביזיון בית המשפט והוצאות כבירות, גם היה קובע לצורך העניין בממשלה הבאה שהוא לא יוכל להיות שר המשפטים. אבל בשורה התחתונה, לוין בוחר שלא לשבור את הכלים, הוא מאפשר לבית המשפט, למנהל בתי המשפט, להוציא ולפרסם את שמו של השופט עמית ברשומות, בהתנגדות, כותבים גם בהחלטה השופטים שלהם במפורש, בהתנגדות מצד המשיב אחד, השופט מינץ אפילו, בשלב מסוים, אומר לאליעד שרגא, אתה יכול, כן, אפשר עכשיו לראות על המסך, בשורה התחתונה הוא אומר לו, אתה יכול, השר לוין מסכים, רק הוא לא יכול להגיד לנו שהוא מסכים, בוא נתקדם ונעשה את זה בצורה אלגנטית, בסוף, בשורה התחתונה, לוין מוציא הודעה שלפיה לא יעזור ושהוא לא מכיר בשופט יצחק עמית וכל ניסיונות הפרסום של בית המשפט באופן עצמאי לא יעזרו, אבל בשורה התחתונה הוא בוחר שלא לשבור את הכלים.
22: טוב, כנראה שעכשיו אפשר לומר שזה רשמית, יש נשיא לבית המשפט העליון.
7: מבחינתי אין נשיא לבית המשפט העליון, אני מצר על ההחלטה של השר לוין, אני לא מבין מה זה...
22: אגב, התקפלות או בחירת מלחמות אולי קצת אחרת?
7: לפי דעתי התקפלות, אין דרך אחרת. אני באמת לא הבנתי את הדברים שנאמרו כאן כרגע. ימנעו ממנו להיות שר משפטים בקדנציה הבאה. לא הבנתי איך בג"ץ יכול למנוע ממנו להיות שר משפטים. מה, יש איזה כתב אישום נגדו, שזה הלכת פנחסי דרעי? חולשה, חולשה שלא במקומה. ההכרה הזו, גם אם תגיד עד מחר, אני לא מכיר, אבל מצד שני אני ברשומות מכיר, מידע כאלף עדים על חולשת המאבק ביצחק עמית, דווקא בישורת האחרונה, וזו בישורת, מה, יטילו עליו הוצאות כספיות על ביזיון בית המשפט, הבחירות הן בפתח, הערעור יהיה, כן יהיה, הליכוד צריך לקחת את ההוצאות האישיות האלה. אני מאוד רוצה לחזק את השר לוין במאבק שלו עם יצחק עמית. יצחק עמית הוא לא נשיא בית המשפט, בוודאי ובוודאי לא שלי. גם אומר לוין שהוא גם לא שלו. אז היה מועיל בטובו, תראי שרגע מתהדר בזה. הם פשוט סוג של לאג. אני לא אוהב את ההתקפלות הזו.
22: יעקב ברדוגו, תודה רבה. פרשת טלי גוטליב, מה עמד מאחורי הפיצוץ היום בוועדת הכנסת שהוביל את היועצת המשפטית לממשלה לנטוש את אולם הדיונים במחאה? אברהם חסון היה שם, מביא את התיעוד המלא.
0: בבקשה.
1: ועדת הכנסת התכנסה גם היום כדי לדון בבקשתה של חברת הכנסת גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש שב"כ. חברת הכנסת גוטליב המשיכה להציג את משנתה לאחר שאמש דיברה במשך 4 שעות נגד הייעוץ המשפטי לממשלה.
16: איפה הייתם? מרד והפיכה על הראש של ראש הממשלה ושעות הקשר שאני שמעתי הן תרדנה איתי עד הקבר. אף אחד מכם לא יפחיד אותי, אף פעם.
1: היום גם יתר חברי הקואליציה הצטרפו ודיברו נגד היועצת המשפטית המודחת, דבר שגרם לה לצאת מהדיון.
0: את המוסד הזה ואת מי שעומדת בראשו מעניין דבר אחד בלבד, להפריע לעבודת הממשלה והקואליציה, לחבל בה ולנסות להפיל ממשלה שנבחרה על ידי הציבור. אם זה בניסיון לפסול חוקים, אם זה בסיכול מינויים, ואם זה בפגיעה בחרדים ובעולם התורה.
17: מי שרודפת את עולם התורה והופך את
16: ציבור
17: שלם לתיר את דמו.
16: מי רודפת את עולם התורה?
17: אני רודף!
16: לא, אתה איש שאתה מאמין לו!
1: כצפוי, הדיון נגרר להיות קרב צעקות בין הקואליציה לאופוזיציה.
19: דיון המשפטי הזה, מי שצועק, שם בתפקיד לפרוטוקול.
1: בנוגע למהות הדיון, התייחסה חברת הכנסת גוטליב בקולה לעבירה שבה היא חשודה. הודתה במעשה, ואף טענה שהיא תחזור עליו שוב.
16: אני אומרת בפה מלא, בן זוגה של ברסלר חייב לעם ישראל הסברים. את חייבת לעם ישראל הסברים. רונן בר חייב לעם ישראל. ואני אמשיך, ואני אמשיך.
17: למה?
16: כפי חובתי, ואני אמשיך, כפי חובתי וכפי זכותי לפעול למען העם הזה.
1: בסיום דבריה של חברת הכנסת גוטליב, הגיבה מיארה והסבירה מדוע לדעתה יש להעמיד את חברת הכנסת לדין.
20: החסינות לא נועדה לאפשר לחברי הכנסת לבצע עבירות, אף לא ממניעים פוליטיים, חברתיים או ערכיים, אלא לאפשר להם לבצע את תפקידם.
1: הוויכוח הארוך בין הקואליציה לייעוץ המשפטי נמשך גם היום, כאשר מעל הכל מרחפת שאלת העבירה הפלילית של חברת הכנסת גוטליב, גם אם תוענק לחברת הכנסת חסינות לבסוף.
0: אנחנו רוצים לעבור הלאה.
1: עבירה כזאת עלולה להיות לה לרועץ בעתיד.
16: כפי שאמרתי לכם, הממשלה
22: חון תיכון. אחרי החלטת בג"ץ, הקואליציה קידמה היום בקריאה ראשונה את החוק לשלילת ביקורי הצלב האדום למחבלים, אלא שמאחורי הקלעים מתנהל מאבק יצרי. אברהם חסון, כתבנו דברים שאתה מביא בפרסומי ראשון.
1: נכון מגיע, אז באמת החלטת בגץ לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים גררה לא מעט ביקורת בקרב אנשי הימין, והקואליציה באמת התחילה להעביר היום בוועדה לביטחון לאומי בקריאה ראשונה את החוק של חברת הכנסת דיסטל לשלילת ביקורי מחבלים, כולל איסור כניסה של נציגי הצלב האדום למתקני כליה. על פניו, הנה הגיע הפתרון. אבל אנחנו יכולים לספר שמאחורי הקלעים יש משרדי ממשלה שמתנגדים לחוק מתוך חשש למה יגיד העולם. בראש המאבק עומד משרד החוץ שמנסה לעצור את החקיקה בכנסת ולהשאיר את הכוח בידי המשרד בלבד. במשרד החוץ לא מוכנים שיהיה איסור על ארגונים בינלאומיים לבקר את המחבלים מתוך חשש לפגיעה בינלאומית בישראל. אנחנו מכירים את הטיעון הזה וראינו אותו חוזר לא פעם ולא פעמיים. אז מצד אחד יש את מי שמבקר את החלטת בגץ, אבל מצד שני יש את מי שתוקע את החוק שבא לשנות את זה. מטעם משרד החוץ הגיבו ואמרו כי המכתב של הוועדה לביטחון לאומי היום מנוגד חזיתית להחלטת ועדת שרים לחקיקה בנושא, מנוגד גם לנוסח הצעת החוק המקורית עצמה, ומנגד גם לעמדות שהוצגו היום בוועדה מטעם המועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ. דהיינו, עמדת משרד החוץ משקפת את עמדת הממשלה כפי שנקבעה על ידי ועדת השרים הרלוונטית. אז לפני שמבקרים את בקץ, אולי כדאי שנביא את הפתרון בעצמנו.
22: אברהם, תודה רבה. דוח חמור של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מטיח ביקורת חריפה בצה"ל, בשב"ס ובמשרד לביטחון לאומי, במוקד כישלון הגופים בהערכותם לקליטה ולכליה של מחבלים בהיקף מסיבי. ישראל ראש, כתבנו אתה עם עיקריו.
2: כן, רגע לפני שמבקר המדינה מתניהו אנגלמן מסיים את תפקידו, הוא נכנס חזיתית בצהל, בשירות בשב"ס ובשר לביטחון לאומי, ובין היתר בדוח הוא מציין שבשב"ס לא נערכו למצב שבו יצטרכו לכלוא אלפי מחבלים בבת אחת. אומר, השר לביטחון לאומי לא קבע לשב"ס תקן נפרד לכמה אסירים ביטחוניים יכולים לקלוט, אלא הם נספרו בכלל האסירים. הוא אומר, צהל לא נערך להקמת מתקני כליאה לטווח הארוך. בדוח הוא גם מציין ממש מספרים, הוא אומר, מתחילת המלחמה ועד תחילת שנת 2025, עלייה של 4,800 במספר האסירים הביטחונים שנקלעו, עלייה של 92% בתוך פחות משנה וחצי. במהלך התקופה הזאת היה מחסור של 3,500 מקומות כליה לאסירים הביטחוניים. מבקר המדינה גם מתייחס להשלכות של הערכות הלקויה, ואומר, בעקבות הערכות הלקויה היה צמצום במעצרים ביוש, קשיים בקיום חקירות אפקטיביות, קושי לעמוד במשימה וסיכון לוחמי הכליה בשל אותם מחבלים שהיה קשה לקלוא אותם, ובראש ובראשונה שחרור של מנהל בית החולים שיפה ו-18 מחבלים נוספים כדי לפנות מקום בלי לעדכן את ראש הממשלה ובלי לקבל את האישור. צריך להגיד ולציין שמנהל בית החולים שיפה ששוחרר, מי שחתם על המכתב זה קצין בדרגת תת אלוף ולא בשב"ס, וזה מה שמוסרים לנו בשב"ס. דוח מבקר המדינה מתייחס בחלקו הארי לתקופה שקדמה לכהונתו של נציב שירות בתי הסוהר ולמציאות ארגונית ותשתיתית שנמנתה לאורך שנים טרם מלחמת חרבות ברזל. מאז כניסתו לתפקיד הוא מוביל מהלך מקיף לחיזוק המשילות הכלייתית, הרחבת יכולות הכלייה והתעצמות יכולות הארגון. ועוד הם מוסיפים לנו, החל מינואר 2024 נוספו כ-4,600 מקומות כלייה חדשים, ועד סוף השנה התווספו עוד כ-2,500 מקומות נוספים.
22: סויה, תודה רבה. האם חיל השריון עומד לאבד את הלוחמים של ישיבות ההסדר? ההחלטה של צה"ל לשלב נשים לוחמות החל מנובמבר הקרוב מובילה להתנגשות חזיתית מול ההנהגה הרבנית. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה על המרד של ראשי הישיבות ועל הטלת הווטו המוחלט על גיוס צעירים לחיל. יהודה אהרוני כתבנו עם הכתבה.
4: הציבור הדתי-לאומי נחשב למי שתופס חלק מרכזי בשירותו הצבאי ובתרומתו לביטחון המדינה. רבים מבניו משרתים ביחידות הלוחמות, בקצונה ובמערכי הפיקוד השונים. המגזר הדתי-לאומי גם ספג מחיר כבד במיוחד במלחמה האחרונה.
6: ממש דור עצום ואוהד, ממש מבטא את העוצמה האדירה של הדור הזה בצורה שהוא חי ולמד.
4: בימים אלה מתרחשת סערה שגורמת למתיחות גדולה בין צה"ל לישיבות ההסדר. למרות המחיר הכבד של המלחמה ולמרות הבקשות החוזרות ונשנות מצד הרבנים, צה"ל ממשיך לקדם בכל הכוח את הפיילוט של שילוב נשים בחיל השריון. הפיילוט צפוי להתחיל כבר בחודש נובמבר הקרוב. מדובר בשירות מבצעי אינטנסיבי הכולל בין היתר שהייה ממושכת בטנקים, תעסוקה מבצעית בקווי הלחימה ופעילות תנאי שטח מורכבים לאורך זמן. כל זאת כשהלוחמים נמצאים לצד הלוחמות.
3: הם אנשים, לומדים תורה. שיא הנכונות להיות מקריבים ולעשות מה שצריך למדינת ישראל, אבל אי אפשר לנוס אותם, להכריח אותם להיות עם בנות בשריון, זה פשוט לא שייך. והדבר הזה אנחנו מטריעים, זה הולך להתפוצץ.
4: אנו מפרסמים הערב לראשונה מכתב חריף שעליו חתומים ראשי ישיבות הסדר גדולות שבהן לומדים מאות רבות של תלמידים העומדים לפני גיוס לצה"ל, ובו הרבנים מכריזים רשמית כי לא ישלחו עוד את תלמידיהם לגיוס בחיל השריון. במכתב כותבים הרבנים: אנו ראשי ישיבות הסדר שתלמידינו נמצאים בחזית הלחימה רואים בחומרה רבה את החלטת בגץ לחייב את צה"ל לשלב לוחמות בשריון המתמרן. לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא.
8: חיילים שלנו לא ילכו לשריון, חד משמעית. מי שרוצה לפרק את השריון, ימשיך באיוולת הזאת של להכניס חיילות, לשרת עם חיילים. אם אתם רוצים את צה"ל מאוחד, שלם, יעיל, מקצועי, שנו את ההחלטה וקבלו את דעתנו.
4: לטענת הרבנים, צה"ל מתעלם לחלוטין מהם ומבקשתם ודרישתם של התלמידים המיועדים לשירות. בצה"ל מנגד מדגישים כי כל שינוי נבחן בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך שמירה על כשירות הכוחות, ואולם נראה שכבר כעת המהלך מעורר סערה ציבורית רחבה ומציף את אחד הוויכוחים הרגישים ביותר שבין הצבא להנהגה הרבנית של הציונות הדתית. נראה שעכשיו צה"ל צריך להחליט האם הוא מעדיף לוותר על שירות משמעותי של לוחמים בני ישיבות ההסדר, או להמשיך לקדם תפיסת עולם בשם ערך השוויון שמקדם בגץ.
22: איך צה"ל יכול לגשר על הפער הזה, נועם, אם בכלל?
9: במילה אחת, להקשיב. צה"ל לא יכול להתעלם מהקולות הללו. יכול להיות אנשים שיבואו ויגידו, הוא לא הגיוני, נשים צריכות לקבל מעמד שווה. הכל בסדר, אפשר לדבר על כל נרטיב שרוצים. דבר אחד, אי אפשר להתעלם ממנו. יש כאן אוכלוסייה שבאה לדבר עם הרמטכ"ל, שמבקשת לדבר עם הרמטכ"ל. כשהרב הראשי של מדינת ישראל מספר שהוא שלח מכתב לרמטכ"ל, וזה אפילו לא תקשיב,

0: אסור להגיע לנקודה הזאת. במקום לנסות ולחפש פתרונות, צריך קודם כל להתחיל לשבת ולהקשיב. וצהל פשוט מסרב להקשיב. את יודעת למה? כי אם הוא יקשיב, הוא יחטוף בערוצים אחרים ביקורת מפה ועד להודעה חדשה, הוא לא ידע איך להתמודד עם העניין הזה. אז מעדיפים לצייר אותנו כמטורללים שזועקים את זעקתם. הרמטכ"ל חייב לקחת את האירוע הזה לשולחן שלו, ללשכה שלו, להזמין את הרבנים ולהקשיב לכולם.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה המונולוג האישי הראשון של אבישי בן חיים, איך ישראל שינתה את יחסי הכוחות באזור מאז 7 באוקטובר. וגם מריחים בחירות, ההסתה ששוברת, שיאים חדשים.
2: חברים, הם ינסו לגנוב את הבחירות, הם ינסו להפעיל AI ולהפעיל אלימות.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, יישארו איתנו.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל בן גוריון.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
11: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
14: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
15: אני צריך עזרה.
16: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובע. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע.

0: בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: האחרון, לכל כך מסית במוקדי המחאה, ישי פרידמן כתבנו, דברים שאתה מביא הערב.
1: כן, הבחירות עוד לא התחילו, אבל ההסתה כבר משתוללת במוקדי המחאה של הפגנות קפלן. רק במוצאי שבת האחרונה, בכיר של מחאת קפלן קרא לרכז את כל הכוחות נגד האויב. האויב זה לא חמאס ולא חיזבאללה, האויב הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, וזה לא נשאר רק שם. השיח המסית הזה מתפשט לעוד מוקדי מחאה. פרטים נוספים בכתבה שהכנו.
2: ככל שהבחירות מתקרבות, השיח המסית של מפלגות ופוליטיקאים שפועלים לעורר פחדים בקרב מצביעים הולך וגובר.
3: חברים, הם ינסו לגנוב את הבחירות, הם ינסו להפעיל AI ולהפעיל אלימות.
2: האם מפלגת הדמוקרטים, מראשי מחאת קפלן, עמי דרור, הפציר בקהל שומעיו לרכז את כל האנרגיות באויב כלשונו, כלומר בראש הממשלה נתניהו.
4: אסור לנו לבזבז שנייה של זמן, אגורה אחת שחוקה. על מאבקים בתוך הגוש. כל האנרגיה שלנו צריכה להיות מופנית למלחמה באויב, והאויב זה מממן החמאס.
2: בשבועות האחרונים, מי שהיה שר הביטחון של מדינת ישראל, בוגי יעלון, הולך מהפגנה להפגנה ומשווה בין חברי ממשלה לגרועים שבאויבי העם היהודי.
5: שמענו את השר סמוטריץ' אומר ששילוב מנסור עבאס בקואליציה העתידית חמור יותר מטבח השבעה באוקטובר. הוא אידיאולוגיה משיחית של עליונות יהודית, כן, תורת גזע יודו-נאצית שנראית לאדם רציונלי, מטורללת ובצדק, אך הוא מיישם אותה הלכה למעשה כשר בכיר בקבינט.
2: ובמקומות אחרים השווה יעלון בין שר אוצר להיטלר.
6: עליונות יהודית, כן, מיין קאמפ במאופך. 80 שנה מאז השואה.
2: גם המתח בין אוכלוסיות דתיות וחרדיות מפרנס לא מעט פחדים בהפגנות הללו.
7: אנחנו בדרך למדינת הלכה, שתנועל על ידי רבנים אורתודוקסים, הם ימשיכו לתקוף אותנו שאנחנו פחות יהודים, ואנחנו נעבוד, נשלם מיסים, נשלח את ילדינו לשרת ולמות במלחמות נצח, לשרת ימותם במקצועות הטיפול השונים, הדורשים השכלה גבוהה, מדע.
2: והיה גם את הנאום הזה של פרופסור איתמר תיאודור ממכללת צפת שמלמד גם באוניברסיטת בר אילן. הוא ביקש לטעון שההבדל בין הימין לשמאל זה כמו ההבדל בין אור לחושך.
8: אתם העגלה הריקה, אתם הקואליציה המושחתת, העגלה הריקה,
9: אנחנו העגלה המלאה,
8: ואתם העגלה הריקה.
2: המחנה הפוליטי השני, לפי הפרופסור המכובד, הוא ככל הנראה מקור האור והחוכמה.
8: אנחנו הישראלים ואנחנו העגלה המלאה. כן, אנחנו העגלה המלאה. בואו נבין את זה, נאמין בזה.
2: וכך זה ממשיך ממחאה למחאה, השוואות לגרועים שבאויבי העם היהודי, הפיכתו של ראש הממשלה הנוכחי לאויב העם היהודי, והפחדות המנגנות על פחדים של ציבורים שלמים. וכל זה עוד לפני שמערכת הבחירות הוכרזה רשמית.
0: התחזיות בימי השבר בשבעה באוקטובר אל מול המציאות הנוכחית, איך נראה המהפך הביטחוני והמדיני של ישראל במזרח התיכון. אבישי בן חיים במונולוג דעה אישי על נקודת המפנה ההיסטורית.
10: האם במגבלות העובדה שאנחנו לא בעידן המשיחי השגנו את הניצחון המוחלט? הרבה יותר. צריך להצדיע לנתניהו, לצהל, למפקדים, ללוחמים, לטייסים, למוסד, לשבק ולכולנו אזרחי ישראל. אם נתניהו היה אומר באוקטובר 23 שהוא הולך להשיג ניצחון מוחלט כמו מה שהשגנו עד עכשיו בלבנון, בנפילת המשטר בסוריה, באיראן, בעזה, בהחזרת החטופים, היינו אומרים לו אל תגזים, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, אבל לא עד כדי כך. אם נתניהו היה אומר שכשהוא מצהיר על ניצחון מוחלט הוא מתכוון לכך שישראל תחסל את סינואר, את עניה, את מוחמד דף וגם את נסראללה ואת חמינאי, שהחטופים יוחזרו הביתה ולא יישארו לנו עוד עשרה רון ארד, שנשלוט ב-60% מרצועת עזה, שהמקומות שמהם יצאו לרצוח את בני ובנות עמנו יהפכו ליהיה חורבות, שבלבנון כוח רדואן יורחק מהגבול ולא יאיים יותר על תושבי הצפון בעוד 7 באוקטובר, שבסוריה, שנחשבה לאיום הצבאי הכי גדול על מדינת ישראל, המשטר ייפול, החבר'ה יטיילו בחרמון הסורי, שעוד יהיו תותחים על ההר, אבל הפעם הם יאיימו על דמשק, כמו בשירים הציוניים הכי אופטימיים של פעם, שבאיראן ראש ממשלת ישראל יצליח במדינאות גאונית לכרות ברית עם ארצות הברית, להכות מכה קשה במתקפות משותפות של עשרות ימים. אם נתניהו היה אומר לנו אז, אחרי חורבן אוקטובר 2023, שכשהוא אומר ניצחון מוחלט הוא מתכוון לכל ההישגים הללו. גם הביביסטים הכי גדולים היו אומרים לו, אדוני ראש הממשלה, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, אבל אל תגזים. לא עד כדי כך, הוא הצליח. הוא הביא הרבה יותר מאשר הניצחון המוחלט. חסרי ההבנה בהיסטוריה היהודית חושבים שניצחון מוחלט משמעותו שלא יהיו יותר אנטישמים שונאי ישראל בעולם. דבר כזה לא ייתכן לפני העידן המשיחי. שנאת ישראל היא נצחית, כך לימדו אותנו חז"ל. זה לא נגמר, עוד נצטרך להילחם, עוד יהיה כאב. אבל ההישגים במלחמה הזו הם כבר הרבה מעבר למה שמישהו יכול היה לחלום. אם מסתכלים בעין טובה על מציאות חיינו, מותר להגיד תודה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ולצה"ל על ההישג הבלתי נתפס הזה, על התמרון הצבאי והמדיני שלו שעוד ילמד בספרי ההיסטוריה. אני אומר תודה.
0: אבישי, תודה. לאחר הפסקת האש התייצב ראש הממשלה בנימין נתניהו להמשך עדותו בתיק 2000, שהתאפיינה בעימות חריף ויוצא דופן בין סנגורו לראש הרכב השופטים, שריה ארוש עם הכותרות המלאות.
11: שעות אחדות אחרי נצירת האש במערכה האיראנית, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב בבית המשפט המחוזי בתל אביב להמשך החקירה הנגדית בתיק 2000. בעקבות ההתייעצויות הביטחוניות וכינוס הקבינט המדיני-ביטחוני שנמשכו עד שעות הלילה המאוחרות, ביקש ראש הממשלה מהשופטים להתחיל את הדיון הבוקר בשעה 10:30. השופטים סירבו והחליטו לדחות את תחילת הדיון לשעה 10 בבוקר בלבד ולסיים אותו בשעה 2 בצהריים.
12: לפחות במעלית אתם באותו צד.
11: בדיון עצמו שוב ניסה התובע עורך הדין יונתן דדמור להוכיח מעורבות ישירה של ראש הממשלה בהנדסת הקו המערכתי של ידיעות אחרונות ובהשתקת עיתונאים. ראש הממשלה דחה את הטענות. העיתון הוא עוין, ממשיך להיות עוין וימשיך להיות עוין. אתה דילגת על דבר אחד שאני אומר לגבי החוק. החוק הוא נכון בפני עצמו ואני אתמוך בו. אבל אם אתה תפעל לתקוף אותי, אני אתקוף אותך. אם הוא עמד להשמיץ את הבן שלי ואת אשתי, אני אתקוף אותו. עימות חריף וחריג נרשם בין פרקליטו של ראש הממשלה עורך הדין עמית חדד לראש הרכב השופטים השופטת רבקה פרידמן פלדמן. חדד האשים את הפרקליטות כהעלימה מנתניהו חלק משיחתו עם נוני מוזס. התובע יונתן תדמור אמר כי מדובר בהאשמת שווא והשופטת פרידמן פלדמן הוסיפה. הקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע לנגד עיניו של נתניהו. חדד תקף. גברתי סנגורית מצוינת, היא יכולה לשבת פה ולהיות סנגורית של התביעה. פרידמן פלדמן השיבה בכעס. אדוני חצוף, אדוני חצוף. אדוני ישמור על כבודו של בית המשפט. בהמשך הדיון ניסה התובע תדמור לעיתון שנתניהו ביקש לקדם את מכירת העיתון לגורם המזוהה איתו כדי לקבל סיקור אוהד יותר. נתניהו השיב בפנייה אישית לשופטים. כבודכם, התביעה לא מסוגלת להבין שאדם יכול להיות בחיים הפוליטיים כדי לייצג אידיאולוגיה אחרת וערכים אחרים. הכל זה טובות הנאה ותענוג בלתי פוסק? אני מאמין בדרך מסוימת ומנסה לייצר מרווח תקשורתי בדברים שאני מאמין בהם ושיהיו אחריי גם כשאני לא אהיה פה. עדותו של ראש הממשלה תימשך רק באמצע השבוע הבא, בשל אילוצים של הרכב השופטים.
0: שורה של מדינות הטילו שורה של סנקציות מתואמות על שר האוצר בטענה לעידוד ומימון ישיר של האלימות ביהודה ושומרון. שליחנו נתי לנגרמן, אתה עם כל הפרטים.
13: כן, מגיע תראי, ומה שאנחנו רואים הפעם זה אולי הסרה של המסכה, כי אנחנו לא מדברים כבר רק על סנקציות נגד מה שמוגדר בעולם כאלימות מתנחלים, אלא על סנקציות על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון עצמה, על המדיניות גם של ממשלת ישראל מול הרשות הפלסטינית. וכשאנחנו מדברים על רשימה של מדינות שכוללת בין היתר את צרפת, בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד, נורווגיה וקנדה, שמציינות ומודיעות היום כי כניסתו של השר סמוטריץ' אליהן תיאסר, אותן מדינות יחד עם מדינות אחרות הודיעו בשבועות האחרונים כי גם כניסתו של השר איתמר בן גביר אליהן תיאסר. רשימת המדינות הזו מודיעה בנוסף על הטלת עיצומים שונים על עשרות פעילים וארגונים יהודה ושומרון המוגדרים או כאלימים או ככאלו שפשוט הם מקדמים את הנוכחות היהודית ביהודה ושומרון, כשכל מדינה מהרשימה הזו מודיעה על רשימה עם הרכב קצת אחר, אבל העיקרון דומה. צרפת מנמקת את הסנקציות על סמוטריץ' בעיצומים הכלכליים שהוא השית על הרשות הפלסטינית. בריטניה מוסיפה לכל ההודעה הזו גם המלצה לעסקים בריטים שלא לפעול כלל וכלל ביהודה ושומרון, למעשה להחרים את יהודה ושומרון. אנחנו מדברים בשורה התחתונה על עוד התערבות בענייני הפנימים של ישראל. זה לא הסוף צרפת בוחרת מדינות האלו למהלך הזה מכיוון של הסנקציות שהציעה אין כרגע את הרוב הדרוש באיחוד האירופי, אבל כפי שאמרתי זה לא הסוף. כבר בשבוע הבא באיחוד האירופי ידונו בסנקציות דומות על השר בן גביר וייתכן והפעם יעברו.
0: נעתי, תודה. טריליונר נולד, 1,000 מיליארד דולרים, שימו לב למספר שוב, 1,000 מיליארד דולרים, זה המספר שהפך השבוע את אילון מאסק לטריליונר הראשון בעולם, כך האיש שרוצה לכבוש את מאדים, כבש קודם את פסגת הכלכלה העולמית. עוד פרטים בכתבה שלי ביאלון.
14: ביום שישי הקרוב עשויה ההיסטוריה הכלכלית להיכתב מחדש. אילון מאסק, האיש שכבר טלטל את עולם הרכב וחלל והבינה המלאכותית, עשוי להפוך לאדם הראשון בהיסטוריה שעונו האישי חוצה את הרף הבלתי נתפס, טריליון דולר.
15: Why SpaceX public now? Because you had choices, you didn't have to. Why now?
16: I've been asked for many years about taking SpaceX public. So it's probably been, I don't know, almost 10 years that people have been suggesting to me that I should take SpaceX public. We've been positive cash flow for quite a long time, I think since around 2014-2015, and we've been self-funding. In fact,
14: מאסק בן 54 כבר נחשב לאדם העשיר בעולם, אבל השבוע עומדת להתרחש נקודת מפנה נוספת בקריירה שלו, הנפקת SpaceX, חברת החלל שהקים לפני יותר משני עשורים, לפי שווי יעד של כ-1.75 טריליון דולר, שווי שמציב אותה כבר ביום הראשון
17: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
14: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. האווירה הנעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כאילו עולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא על הניסים והחסדים שעושה עמנו. כל אחד ואחד מאיתנו יודע כמה רחמים וחסדים אנחנו צריכים. ואני אומר, רבן יסתר ממנגלה, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין שעוד יש המון דברים שהם בכלל לא גלויים לנו. כמה אויבים שלנו מכינים עלינו, וכולנו צריכים להיות באמת רק לשען על אבינו שבשמיים. ואנחנו רואים, עין בעין, כמה שבאמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. יהי רצון מפני השם ידבר שנשמת בשר בשורות טובות, שמר הקדוש ברוך הוא סובב קץ לכל צרותינו. ישלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל הפצועים. ישמור צאתם ובואם של כל החיילים. ירים קרנה של תורה. ישלח שמחות בכל בתי עמך בית ישראל, כל הרווקים, כל הרווקות. יזכה אותם בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים. יזכה אותם השם יתברך בעזרת השם בבנים ובנות, עושר וכבוד, אמן, כן יהי רצון. לפני שנתחיל, בואו נודה להזכיר המלאכה לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, ובאמת אני רואה כל כך לבבות חמים שיש בעמך בית ישראל. על אף הימים המורכבים, על אף הלא נודע שבאמת נמצא, אפשר לומר, בהמון המון מקומות, ובכל זאת אני רואה כמה שעמך בית ישראל ערים לעזרה, ערים להתלהבות אחד לשני. זה מאוד מחמם את הלב, זה סנגוריה הכי גדולה שיכולה להיות בשמיים, להראות לקדוש ברוך הוא מה זה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, איזה עם מיוחד הקדוש ברוך הוא בחר, עם כל כך נפלא, עם כל כך מדהים, עם כל כך ש... בישנים רחמנים גומלי חסדים, זה בדיוק העם שלנו, וברוך השם אנחנו רואים את זה, רואים את זה בשטח, כל מי שנמצא ומתראה, אז בוודאי שהוא יכול לראות המון המון נקודות של אור גדולות אצל עם ישראל. אז זהו, שעה עמוסה לפנינו, והיום דווקא אני רוצה לדבר בנושא שהוא, אפשר לומר, הנושא החיים שלנו, ממש ככה, הנושא של החיים שלנו. אדם רוצה שמחת חיים. אדם רוצה להרגיש טוב בחיים. אדם כל ימי חייו, מהרגע הראשון שלו, מחפש נוחות. מחפש מקום שבעזרת השם הוא ימצא את עצמו שם, שהדברים יעלו לו בטוב, שהכל יסתדר לו. ענייני הבית יסתדרו לו, ענייני הפרנסה, ענייני הבריאות, ענייני המשפחה, ענייני החברה. כל אחד בשלבים שהוא נמצא. אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו, וזה לא משנה מי אנחנו, בריאים או חולים, קטנים או גדולים, עשירים או עניים, זה לא משנה, אבל כולנו יש לנו את הטבע הזה שברא הקדוש ברוך הוא בנו, זה לחפש את הנוחות שלנו, זה לחפש שיהיה לנו טוב. זה מה שילד קטן עושה במאי אמו, עוד לפני שבא לאוויר העולם, וזה מה שאדם עד נשימתו האחרונה מחפש. יש כל אחד את התובנה שלו ברוחניות, בגשמיות, כל אחד ברעיון שלו. אבל זה הדבר שמניע אותנו בוקר, צהריים, ערב, זה הדבר שנמצא בראש מעיינינו. ועל זה בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר כמה זה נכון להיות שם. ומה עושים שלפעמים יש קשיים? מה עושים שלפעמים הדברים לא הולכים כמו שרוצים? אז מרגישים חוסר נוחות, משהו של אי נוחות במקום הזה. אי הצלחה, אי דברים כל כך ש... ומה עושים במצב הזה? האם מתמרמרים? האם יש מקום לשפר? האם יש מקום בכלל, מה שנקרא להתייאש? להתעייף מהסיפור הזה? כמה אפשר להילחם? כמה אפשר לרצות ובסוף לא? אז די. אז זה מה שבעזרת השם נעשה. אני רוצה דווקא לגעת בהיסטוריה שלנו. היסטוריה כל כך קצרה, נוכל טיפה לזכור, כי זה מאוד קרוב אלינו. הפרשות שאנחנו קוראים, הם בדיוק אותם פרשות שאנחנו רוצים לומר עליהם. אנחנו זוכרים היטב את כל נושא של המרגלים. המרגלים שחזרו אחרי שהם רגלו לארץ ישראל, בארץ ישראל, ואז הם באו לעם ישראל. ואנחנו יודעים שהתורה אומרת, ויצאו דיבת הארץ רעה, המרגלים דיברו לשון הרע על ארץ קדושה, דיברו לא טוב, אמרו ארץ חוית יושביה, הכל פה יוקר, אי אפשר לחיות פה, תראה את הצפיפות, יש פה בעיות ביטחון, אין פה מנוחה רגע אחד, בקיצור דיברו בגנות הארץ, אמרו הולך תמצא עכשיו מלון פה, תראה מה זה מחירים, זה לא שייך לחיות פה, כן זה מה שהמרגלים אמרו, אבל אתם יודעים מה היה העונש הכבד, העונש הכל כך אמור, כל הדור ראו, פשוט כל הדור ראו, ומי שזוכר דיברנו על זה בהרחבה. האמת שהרבה שואלים אותנו מאיפה אפשר להשיג את התוכניות שעברו. במאמר מוסגר אני אומר את זה, הרבה שואלים ושולחים לנו איך אפשר להשיג את התוכניות שעברו, כי אנחנו מדברים לפעמים בסדרה של תוכניות, אחד קשור לשני, זה הרבה פעמים בנושא הנפש, הרבה פעמים בנושא לחיים של האדם, והרבה אנשים מחפשים את ההיסטוריה של התוכניות שלנו. אז כל מי שרוצה להשיג את התוכניות שלנו, יש מספר כוכבית 5293, כוכבית 5293, התקשר לשם ואפשר להשיג את כל התוכניות שלנו בקלי קלות, או שאנשים ייצרו איתכם קשר וישלחו לכם, או שתוכלו משם למשוך, אני לא יודע איך זה בדיוק עובד, אבל שם תמצאו, בכוכבית 5293, תמצאו איזה נציג שירות, משהו שאפשר לדבר, ותשיגו את כל התוכניות, זה במאמר מוסגר. לענייננו, אז שם שבעצם המרגלים חוזרים ונכנסים לארץ ישראל, הם רואים דברים טיפה מוזרים, אבל הם לא בונים את זה לטובה, כמו שהמדרש אומר, שנתן הקדוש ברוך הוא באותו הזמן מגפה, אצל אויבי ישראל, כדי שיהיו עסוקים בלוויות, וכדי שלא ישימו לב על המרגלים, ושיהיה נוח למרגלים ללכת ולטור את הארץ, יהיה להם נוח ללכת למקומות יוקרה, ואף אחד לא ישים לב מה הם עושים. אז לכן הקדוש ברוך הוא יסיק את כל אומות העולם, את אותו אומות העולם שהיו בארץ ישראל, בלוויות. איזה מגפה משהו שתפס אותם בתקופה הזו. ואז לוויות, לוויות, אז פחות שמים לב למה שמתרחש מסביב. זה היה לטובת המרגלים, אבל הם ראו את זה בשליליות. הם אמרו, ארץ יכולת יושבה, תראו כמה לוויות יש פה. זה לא נורמלי, תראה כמה לוויות. טוב, הם ראו בעין הרעה. תסתכלו, נקודה אחת שלקחנו איתנו. אני פשוט רוצה לקשור את זה מהר מהר, לכן אנחנו רצים. חוזרים המרגלים לארץ, לעם ישראל, ואז פשוט מתחילים לספר להם, הנה, טובה ארץ אשר ראינו, כן, פירותיה, הנה, הבאנו יש כל ענבים, תאנה, רימון. אבל תדעו לכם שיש שם ארץ מורכבת, זה ארץ לא פשוטה בכלל, יש שם את בני הענק, וארץ אוכלת יושביה, ומה אתם יודעים? ריבונו של עולם, הכל הם ראו הפוך, הפוך. הם לא ראו פירות משובחים, הם ראו פירות בגודל לא נכון, אז הם הבינו מה זה, זה, זה, זה ארץ מוזרה, מה זה הפירות המוזרים האלו? הם לא ראו דברים שיש בהם בלי סוף של תאנים שיורדים, וזבת חלב ודבש, של מעיינות של דבש, שנוצרים התאנה והכבשים, העיזים שותים מזה ונוטף להם חלב שמתיקות כל כך מהדבש. הם לא ראו את כל זה, הם פשוט היו עיוורים מלדעת מכל הסיפור הזה. לא שהם לא ראו פיזית, הם ראו, אבל בעיניים השליליות שהיה להם, אז זה מה שבעצם הם לא ראו. הם לא ראו, הם פשוט ראו את זה כדבר רע, כדבר מוזר. ולכן הם דיברו לשון הרע על הארץ. זכרה מאוד לקדש ברוך הוא. הקדש ברוך הוא מאוד לא אהב את זה. והגזרה הייתה גזרה קשה מאוד. מי שזוכר שדיברנו, אמרנו שהגזרה הכי קשה שהייתה לעם ישראל, זו הגזרה הזאת. כן, פשוט הגזרה הזאת של המרגלים. עד היום הזה, הרגע הזה עכשיו שאנחנו יושבים ומדברים פה, עד הרגע הזה אנחנו סובלים, סובלים, לא מציק לנו, סובלים. בגלל אבון המרגלים, כן, בגלל האבון הזה, בגלל הבחיינות שלנו, בגלל שהתנהגנו לא כמו שצריך להתנהג, אנחנו עד היום הזה פשוט סובלים. לא מילים פשוטות שאני אומר, כן, פשוטו כמשמעו סובלים. ולמה? כי לצערנו הרב, אז נגזר חורבן בית המקדש, אז יש מלא צרות לעם ישראל, גלות כל כך מרה. תשעה באב, שאנחנו יושבים ובוכים, זה בדיוק אותו תאריך שעם ישראל בכה באותו הלילה. כן. זה בדיוק אותו תאריך שעם ישראל בכה באותו הלילה. כן. זה העונש הכל כך חמור שקיבלנו, אפשר לומר, מאז עודנו עם, עד הרגע הזה אנחנו עם העונש הזה. טוב, אז מה יוצא? יוצא שהמרגלים עשו מהלך גרוע ביותר, מהלך כל כך סנוי להשם יתברך, מתו כל הדור, בקיצור, קשה, קשה, קשה. הלאה, מתקדמים. שלב הבא, תראו מה קורה פה. מאזינים ומאזינות יקרים, הלא יאמן קורה. לא יאמן קורה. קורח. שמעתם על הסיפור הזה של קורח? סיפור מורכב, אה? סיפור שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר. קורח. מחלוקת קורח ועדתו. איזה לא בזמן. איזה לא מציאותי. איך זה לא שייך? זה בדיוק לא המקום הנכון. אחרי שקרה מה שקרה, אפשר לומר שהם עוד היו בכלל במסע ומתן על סוגי העונשים שיקבלו על העונש החמור של המרגלים. עוד מה שהכל היה טרי, הכל היה עוד כל כך רותח, כל כך זורם בדם הצער והחוצפה הזאת שהיינו מול השם יתברך, לא פחות ולא יותר, ברגע כל כך קשה הזה לעם ישראל, פשוט קם לו איזה אדם אחד, בשם קורח, רשע מרושע, מחליט פשוט להרים ראש על משה רבנו. תגיד לי, אתה בסדר? תגיד, אתה הגיוני מה שאתה עושה? מה אפשר לומר על קורח? אני פשוט אין לי מילים לומר. מה עבר לקורח בראש? מה קורה איתך, קורח? איך הגעת לדרגה שכזו? מה קורה איתך? עכשיו הקדש ברוך הוא פה אמר וחרה פי חס ושלום בעם ישראל. אני מביא עליהם מיטה אחת ואני עושה אותך, משה רבנו, לגוי גדול. אני מסיים את החשבון עם העם הזה. אין לי כוח, אמר הקדש ברוך הוא. אבל משה רבנו משתמש ביקר לו מכל, זה י' ג' מידות, ואומר השם, השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. עומד בפרץ לבטל את הגזרה הקשה הזאת. תגיד לי, עוד הכל טרי, זה לא... הלא נתפס פה קורה פתאום שקורח קם ומחליט. מה קורה פה, קורח? תגיד לי, איפה אתה חיים? אתה מנותק מאיתנו? כן, קורח לא היה בתמונה. קורח עשה חושבים עם עצמו. קורח חי למציאות שכמותה אצלו, לעצמו. הוא לא, לא, לא, לא, לא היה פה. הוא לא היה פה. קורח היה מנותק, בדיוק זה המילה. קורח לא היה פה. קורח היה בחשבונות בינו לבין עצמו. מתי הוא יזכה? אבל תראו רגע, אני רוצה להבין. מה הרעיון של קורח? מה קרה? מה מניע אותו? לקום ולעשות כאלו מעשים כל כך קשים. לקום ולעשות מעשה כל כך נבזה. ביזיון, לגבזות את משה רבנו. דתן ואבירן לוקח איתם אנשים סוררים. מה אתה עושה, קורח? למי שלא יודע מה בדיוק קורח עשה, אז בואו נגיד בקצרה. מה זה קורח בעצם? קורח, אחרי הסיפור של המרגלים, שהקדוש ברוך הוא כל כך כעס, ואז בא קורח ואמר למשה רבנו ולאהרון, למה אתם נהייתם פה נשיאים על עם ישראל? והעדה כולם קדושים, גם אנחנו רוצים לזכות עכשיו, קורח היה לו. קורח היה אדם גדול, אולי היה איזה אדם פשוט, הוא היה נשיא, שבט, בשבטו של לוי, הוא קרוב משפחה של משה רבנו, כן, הוא לא איזה מישהו שבא איזה אחרי פחי. קורח הוא היה עשיר מופלג, קורח היה לו הרבה הרבה תעסוקות בחיים, הוא לא היה איזה מישהו שהולך בשוק ככה מחפש את עצמו. קורח זה היה הבן אדם החשוב, אפשר לומר, בעם ישראל בתקופה הזו. הוא היה עשיר מיליונר, עשיר כקורח. אם אמרנו ששלוש הצרות היו שגנז יוסף הצדיק, אחד גנז אותו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לצדיקים, השני זה בעצם מה שעם ישראל יצאו עם שלל כל כך גדול שמצרים יצאו, ומכל זה יש עוד אחד שזכה בו קורח. אתם יודעים כאילו איזה משקלים של כספים רק קורח, כמה יצאנו שרשראות וסוסים והבטחות כל כך גדולות של הקדוש ברוך הוא להוציא אותנו ממצרים, כל מה שעם ישראל זכו, קורח זכה רק, קורח זכה שקל את כולם בעשירות שלו, אתם מבינים? זה השיר שבממדים לא נתפס למה שאנחנו נסביר היום, לא משהו שאנחנו מכירים. זה השיר עם כסף בלי סוף, בלי סוף. קורח, קורח, מתלונן. אומר למשה רבנו, תשחרר את הכיסא, תשחרר את הכיסא. אבל מה אתה רוצה ממשה רבנו? זה לא הוא בחר לעצמו, זה לא אהרון בחר לעצמו, הוא לא בחר את אהרון. הכל פה זה בדיבור עם אלוקים. לא מעניין את קורח, אבל גם אתה בא בתקופה כל כך מורכבת, בתקופה כל כך כל כך קשה לעם ישראל. אני אומר, הרגע כל כך קשה והגזרה הכי קשה שירדה עלינו עד היום הזה, זה בדיוק אותם רגעים הכי הכי הכי קשים שהיו לנו. מה אתה רוצה מאיתנו, קורח? מה אתה מבלבל לנו את הראש עכשיו? מה בדיוק אתה מחפש משרה? מה חסר לך, קורח? איפה אתה חי? באיזה מציאות שכזו אתה חי? אבל קורח, כן, מחליט לעשות מה שנקרא הסתה, הסתה מבפנים. מתחיל להבעיר, והוא מחפש את האנשים המשפיעים וקונה אותם בכסף. הוא לא בא לבד, הוא היה חכם. קורח היה חכם. קורח היה חכם, לצערנו הרב, קורח היה חכם, רשע הזה היה חכם. מה הוא עשה? הוא הלך ושכר את כל 70 זקנים, את כל הבית הדין, אנשים הכי חשובים, המשפענים הרוחניים הכי גדולים שהיו לעם ישראל. קורח הלך ושם עליהם מיליונים, הביא אותם איתו. ומי רואה אותם ולא בא? אז מתחילים הרבה לבוא לשם. וקורח אומר, אני לא מבין, מה משה רבנו כל הזמן, הוא המניג, הוא מוציא אותם ממצרים, הוא מביא את התורה, והעדה כולם קדושים. בואו נעשה בחירות, בואו נהיה דמוקרטים. מה זה שמשה רבנו פה מחלק תפקידים לחברים, למשפחה שלו? מה זה שהוא מסדר את אהרון? מה זה שהוא מסדר פה את... מה העניינים? מה קורה פה? אבל זה לא משה. קורח פשוט מתעלם מכל מה שאנחנו ננסה לתרץ, כבר לא העניין. הוא גם רואה אור, הוא רואה חושך, הוא גם רואה לבן, הוא רואה שחור, זה לא העניין. דרגה כל כך. אתם יודעים מה זה כל כך? שפלה. בואו כאן נעצור, ונתחיל טיפה להסתכל לעצמנו בעיניים, ונאמר, האם יש בנו גם את המידה הזאת, חז ושלום, חז וחלילה, לא ברמה הזאת של קורח? אבל במקרים הקטנים יותר, ברגעים הפחות, האם גם פתאום צצה לנו איזה דרך כזו של קורח בתוך החיים שלנו? האם גם אנחנו, מה שיהיה לנו, לא נדע להסתדר ולא נדע לומר טוב? האם כל מה שיהיה סביבנו, האם כל הטוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, עם האישה והילדים, והפרנסה והבריאות, והמשפחה ומסביב, אנחנו לא נהיה מרוצים? האם גם יש משהו כזה אצלנו? האם כל מה שאשתי תעשה עבורי, כל מה שהיא תעשה עבורי, תבשל, תחבס, תגעץ, תנקה, תצא גם לעבוד. האם בסוף יהיה לי מקום להתלונן? האם כל מה שבעלי יעשה עבור האישה? לא יודע, כל אחד יחשוב כמה. האם בסוף אני לא אראה את הכל בעין חיובית? יהיה לי מקום שלילי לדבר עליו? זה יתפוס אותי בסוף. מה, איפה קורח בדיוק נפל? בדיוק בנקודה הזאת. קורח לא ידע להשלים את אהבותיו. זהו. הוא לא ידע לומר, סטופ, מספיק. יש לי די, יש לי מלא, יש לי רעב. כל טוב. איפה השיגעון של התאווה הזאת רוצה לקחת אותי? לאבד אותי מן העולם? בשום פנים ואופן. הוא לא ידע לומר את זה לעצמו. הוא פשוט נתן ליצר שבו לרוץ קדימה. תניג אותי אתה, בבקשה. ולאיפה הוא לקח אותו? לקח אותו לתוך השאול, לתוך הבור, כל החיים שלו. אתם יודעים, אני הכרתי אנשים, באמת, עם משרות טובות. אנשים עם משרות טובות, אל תתבלבלו. אנשים שברוך השם פרנסתם הייתה מצויה להם בנקל, פשוט בנקל. אבל הם יום אחד נתנו ליצר שלהם לרוץ קדימה. תניג אותי אתה. הרגישו טוב מהחיים, ומדי טוב הם הרגישו. מה שזה קרה, זה בסוף לקח אותם להיות אנשים הכי מבוזים, הכי מופקרים, הכי לא מאורחים, הכי מחפשי כסף, הכי עובדי קשה. כי רגע אחד הם איבדו את השליטה. אני אומר, גם בבית, כל כך המון טוב יש בבית. האישה רצה ומתרוצצת, והבעל שקם מוקדם בבוקר ומתרוצץ. כולנו עסוקים וכולנו יש לחץ בחיים. כולנו יש כל מיני סוגי טרדות. אני מסתכל לכל כיוון כזה או אחר, כולנו נמצאים במצב לא פשוט. אבל רגע, אני מסתכל על עצמי, כמה שיתנו לי, כמה שיעשו לי, אני לא אהיה בסוף מרוצה? האם אני באותה דרגה חד ושלום הלא טובה הזאת? האם אני בדרגה הנמוכה הזאת? שמה שיקרה איתי, שמה שאני לא יודע מה שיעשו עבורי לטובתי, אני אראה את זה רק שחור. יש כאלו אנשים שמשפיעים על אחרים בעיניים השליליות שלהם, ויש כאלו אנשים שחיים עם העיניים האלו לעצמם. אנחנו צריכים לבדוק באמת כמה הדבר הזה הוא נמצא בנו. כמה, לא רוצה לומר, אבל כמה הכוח הקטן הזה תמון בנו. כמה כשהקדוש ברוך הוא מטיב לנו, כמה שהתורה היא כל כך מושלמת, כמה שהתורה היא כל כך מהודנת, והתורה יש לה את השמחת חיים שלה, התורה היא כל כך מתוקנת, היא משלימה באדם את כל החלקים השליליים שיש בו. התורה מגיעה למצב שיכולה להביא את האדם להיות בדרגת המלאך, הדרגה הכי הכי גבוהה שיכולה להיות באדם, לא רק רוחני, גם גשמי, להיות הכי מבסוט על החיים. יש את זה בתורה הקדושה. התורה יש בה את כל סוגי הרפואות למיניהם. רפואת הנפש שכולנו זקוקים, ובוודאי שגם רפואת הגוף. התורה כל כך מורכבת עם שמחת חיים, עם הצילות בנפש, עם כל כך המון דברים מדהימים. אבל רגע, אני מחליט אולי לתת ליצר שלי טיפה לצאת לדרך שהוא רוצה, ואני נסחף אחריו. עכשיו בואו שנייה אחת נראה טיפה מציאות בחיים. לא צריך להביא פה עכשיו נתונים, לא צריך עכשיו לעשות שום מהלך. נסתכל שנייה אחת בעיניים הכי הכי פשוטות. ככל שאדם יותר שומר תורה ומצוות, ככל שאדם זוכה ברוך השם לציווי אלוקים, למה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו בתורה הקדושה, אז כך זוכה האדם לחיים יותר תקינים. תסתכלו, חיים יותר תקינים בפרנסה, חיים יותר תקינים בבריאות, חיים יותר תקינים בשלום בית שלו, הוא מאריך ימים עם אשתו, חיים יותר תקינים בתאוות שלו, השמחת חיים שלו, תסתכלו, לא צריך להפוך עכשיו לחפש נתונים, לא לחפש סקרים, שום דבר, תסתכלו, אין ינק, אחד על אחד. הוא לא צריך לקום מוקדם בבוקר, והוא לא מתפלל כי הוא חייב, ועכשיו הוא מבטר על מצוות תפילין ותפילה, כי הוא חייב להספיק, והוא חושב שהוא מפרנס את עצמו. הוא מפרנס את המשפחה שלו. לכן הוא עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, ואשתו לא פחות ממנו. ושחז ושלום יש ספק בממון, הוא מעדיף להגל פינה, עזוב אותי, מי יודע בכלל, יאללה, עזוב, קדימה, יאללה, תמשיך, למה שאני אשלם על זה? לא, בוא נעקוץ, בוא נשחק, בוא נטבע. חפשים כל מיני כיוונים, אין דין ואין דיין. אבל אנשים האלו חיים? בואו נדבר אמיתי, אנשים האלו חיים? ואיך הזוגיות שלהם נראית? ואיך השבתות, החיים שלהם, בכלל השלוות נפש שלהם, איך הילדים, איפה אשתו, איפה כל התמונה הולכת. אבל אדם שמנסה כמה שיותר לרוץ אחרי התורה, אדם שמנסה כמה שיותר לקבל את ציווי האלוקים, כי זה דבר שהוא טוב עבורו, הוא דבר חיוני לחיים שלו. התורה יש בה את כל העושר, את כל השלימות שיכולה להיות. היא מביאה את האדם לדרגת המלאך. היא לא נותנת לאדם להתבלבל ימין ושמאל. גם אם יש יצרים. גם אם יש יצרים. פתאום האדם מעלה חיוך. האדם מרגיש איזה תחושה טובה. איזה רגע אי על החיים טוב. זה לא איזה בבלאות, תיסע מפה לשם, משם לפה, ומשם, משם, משם לפה. הייתי באיזה מקום. אז פתחתי שיחה עם בעל העסק. תקשיבו, פתחתי שיחה עם בעל העסק. והוא אומר לי, זהו. הוא חודש וחצי, חייב. לאיפה אתה הולך? אני חייב לעוף. הוא לא יודע, הוא סיים איזה שלב מסוים בחיים. שבגיל מסוים, חייב לעוף. עם מי אתה הולך? לבד. כמה זמן? לפחות מתחילים בחודש וחצי. מה בתכנון? שום דבר, ללכת. מה יהיה עם העסק? חיפשתי מישהו, אני אמצא, לא, אני כבר דוחה את זה, אין לי כוח. תגיד לי, מה עם תפילות? מה תאכל? מה יהדות? סקה עליי וחייך. אתה חושב שאתה חוזר לפה, תהיה מבסוט, באמת? אתה חושב שאתה חוזר לפה, אתה אדם המושלם? אתה יודע מה, אני לא אספר שאתה חוזר לפה. אתה חושב שתהיה שם, תהיה אדם מושלם? שאתה חושב כבר אתה יוצא, אתה אדם מושלם? אתה חושב שזהו? זהו! צדיק, הקדימו אותך. לא עשרות ולא מאות ולא עשרות אלפים. הקדימו אותך המון המון, הרבה יותר ממאות אלפים הקדימו אותך. הקדימו אותך, גם הם חלמו כמוך. תלמדתי פעם ממי שחווה, תתרצן, תסתכל באמת מה הנשמה ביותר ממעוצה, תפסיק לחפש, תורה לך, הכל בסדר, השבת והנשמה היתרה חוגגים בך, עושים לך את הרגע הכי הכי מדהים שיכול להיות בעולם, תחפש באמת כמה השיעור תורה הזה של פרשת השבוע מערב של בית כנסת יכול להרים אותך, אל תחפש סתם את עצמך באיזה שטויות שיצר כל כך אותך קדימה, כי שם יש רק רקנות, כי שם יש רק איזה משהו שנאבד. לא מדובר פה באנשים לא מבינים עניין, מדובר פה באנשים חכמים מאוד, מדובר פה באנשים שטבוע בהם אהבת ישראל ברמה חברים ושסה גידם. שלא תתבלבלו, לא מדובר פה באיזה קט, חז ושלום, אני רק מדגים איך מציגים את זה, באיזה קט כזאת היא בזויה, לא מבינה העניין, מדובר פה באנשים חכמים גדולים מאוד, והם מוכנים למות בשביל להמשיך ללמוד תורה. הם מוכנים למסור נפש ולחיות בעניות עם משפחות ברוכות ילדים ולשלם המון כספים ולא אכפת להם, יהיה אשר יהיה, אנחנו הולכים עם התורה הקדושה. אבל רגע, אין לכם אהבת עם ישראל, אל תלמד אותנו. אבל רגע, עזוב, ראינו מי נכנס ואיך יצא, ראינו איך הוא נכנס וראינו איך הוא יצא, ראינו את העבדות הגדולים הרוחניים האינסופיים האלה שלצערנו הרב, האימא שזה הביא נזקים כל כך גדולים בקרבנו הנוער. לצערנו הרב ראינו, אנחנו מוכנים להיות עם פלאפון טיפש קוראים לזה, אבל זה טלפון הכי חכם בעולם. זה נותן לאדם את שלוות הנפש. אדם לא חס ושלום נכשל בכל מיני עבירות ולא מרוצה ממה שיש בביתו. זה נותן לו את כל החיים ברמה הכי טובה שיכולה להיות. הפלאפון החכם הזה שקוראים לו טלפון טיפש, הוא רק מוציא ומכניס שיחות. אל תכתוב, אל תשום דבר, תדבר, תנתק. כן, פלאפון שנותן שלוות נפש. פלאפון שלא צריכים לראות בו דברים קשים לנפש, דברים קשים לנשמה. פלאפון שנותן שמחת חיים. הם אנשים חכמים. הם לא תמימים בכלל. הם יודעים לעשות כסף, יש להם קהילות, הם יודעים להקים מערכות שהמדינה עוד לא הצליחה להקים, הם יודעים להקים מערכות. אנשים חזקים מאוד. אנשים שהם חזקים מאוד גם בכלכלה, גם בנדלן. איפה שתרצה תמצא אותם חזקים. אנשים מאוד מאוד חכמים. אבל הם בוחרים בדרך הקדושה. כי זה מקור מים חיים. זה השלוות נפש, זה החיים המלאים. איפה בן אדם מוצא את עצמו ברקנות כזו? קורח. הכל יש לו. הוא שוקל את כל עם ישראל בממון שלו. אתה יודע מה זה? זה לא איזה, היום מעריכים על כל מיני סוגי השירים למיניהם, אבל אתם יודעים שחוקית, חוקית, השירים האלה לא יכולים לקחת הכסף ללכת הביתה. אין כזה דבר. אותה מדינה שהם נמצאים בה, לדוגמה, אותה ממשלה שיש, אין כזה דבר. אתה לא תקרא, אתה תקריס פה, אין כזה דבר, לא? הוא כפוף לאלף ואחד, הוא כמה, הוא מושקע, הוא מושקע, הוא מושקע, הוא מושקע. כסף בחשבון יש, אבל אתה לא תרצה ותמשוך, תעשה. אין פה זה, יש פה סדר, הלו. זה לא שלך, תירגע. אתה עשית פה כסף, הכל טוב, אתה עשיר גדול. אבל קורח יש לו כסף מזומן שלו. מזומן, לא מספרים בחשבון, כסף מזומן שלו, קורח. שוקל את כל עם ישראל, שאז עם ישראל יצאו ביחוש גדול. זה לא הזמן עכשיו להרחיב מה זה ביחוש גדול. רקנות. ועכשיו כולנו יודעים, כולנו יודעים איפה הדרך שצריכים ללכת בה. אבל יש ניסיונות. יש ניסיונות. אני באמת רוצה לצאת שנייה אחת להפסקה. אני רוצה להשמיע לכם שלוש קטעים שתפסו אותי מאוד השבוע הזה. שלוש קטעים שהשמיעו לי אותם, וזה מאוד מאוד תפס בי. שלוש קטעים כאלו שחשבתי, ואמרתי, אני כן רוצה שעם ישראל ישמע. זה ייקח לנו אולי איזה כמה דקות לשמוע את הקטעים האלו, אבל זה חשוב, זה חשוב שנשמע את הקטעים האלו, זה חשוב שטיפה נקבל מושגים מכל מיני אנשים, מכל מיני אנשים, קרובים ורחוקים, אבל נקבל טיפה מה שנקרא נתונים על החיים שלנו, במיוחד בתקופה הבוערת הזאת שקמים ורוצים להחריב את עולם התורה. איך הרשע מרושע הזה אמר? זה מוטט להם את עולם התורה. זה המטרה. זה לא המטרה על החיילים, כי גם על החיילים הוצאנו את הדברים הקשים. גם אותם סיבחנו. כן, גם אותם סיבחנו. אתם יודעים מה? אולי ההפסקה שלנו תהיה הקטעים האלו. אני פשוט כל כך בוער לי. סרן במילואים יוצא בדיבור חד, בדיבור חריף, ואני רוצה שתשמעו קטע, קטע מחריד שהוא אומר. בבקשה.
0: קליטה הצבאית יפעת תומר ירושלמי, בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר, מוציאה מסמך בלתי מסווג, שבו היא כותבת, חיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה ברצועת עזה, והיא מוציאה את זה בעברית ובאנגלית, וזה איגרת לכלל חיילי צה"ל. מיד פונים כתבים מכל העולם. צבא הגנה לישראל, אתה מדווח, הנה, מי שאמון על החוק והצדק במדינת, בצבא הגנה לישראל, מדווח שיש פשעים, תיתנו לנו דוגמאות, אנחנו רוצים לקבל. וחודשיים מאז מתבשל לו פרשיית כוח 100 ויוצא את הפרשייה הזו שהיא מההתחלה ועד הסוף כדי לתאר את המכתב הזה. ואני מזכיר לכם שהמכתב הזה במרץ 2024 נעצרו חימושים למדינת ישראל, ממשל ביידן הזיה. אנחנו נלחמנו בלי פגזים, בלי נפיצים. עניתי בתצוגת תכלית בצפון שהציגו לרמטכ"ל עזרציה לוי תרגיל מאוד מאוד גדול, והראו פגז נפיץ אחד הטנקים בזמן תרגיל. הוא אמר זה פגז אחד פחות בעזה. לא היה חימושים לצהל באותו זמן. ובזמן הזה יושבת קצינה שאמונה על תואר עמידות וערכים בצהל, כן. מוציאה מכתב בלתי מסווג, שהיא ידעה שהוא ידלוף לתקשורת. ואז בגלל השאילתה של כל הכתבים והתקשורת פונים לצבא הגנה לישראל, כן, כן, כן. וחייבים לייצר סיפור שיש פשעי מלחמה. וככה מתבשל הכוח מהם, ממכתב של אישה על מדים, תחשבו, אני נלחם יום יום שעה שעה בעזה, בלבנון, ביום, מסכן את עצמי, וקצינה אחרת על מדים קוראת לי פושע מלחמה, ונותנת לגיטימציה בינלאומית להקפאת חימושים, ולסינה נגד מדינת ישראל.
14: כן, ולסינה נגד מדינת ישראל. מי מדובר? כן, הוא אמר את השמות, כן. הוא אמר פה את השמות, לא פחות ולא יותר. מזעזע, כואב. אני אומר לכם, אני לפעמים נשרף מזה. אני אמרתי שאני לא אשרף יותר לבד. אני צריך להגיד לעם, כן, בואו נשמע טיפה נתונים. אז הם מחפשים כוח אדם, כן, קצינים מחפשים כוח אדם. מה הם עושים כוח אדם? איפה ירושלמי הזאת נמצאת? מישהו יודע משהו? כלום. פרשה שהייתה ונסגרה, ואני אומר לכם, יכולים להיות מאוד שתקציבים גדולים עוברים לשם טוב. אני, תשמיע לי את זה רק בהתחלה, תן לי טיפה תאריכים יותר מדויקים איתי, שנתפוס פה שניית הראש.
0: קליטה הצבאית יפעת תומר ירושלמי, בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר, מוציאה מסמך בלתי מסווג, שבו היא כותבת.
14: כן, שימו לב לתאריכים. ותראו, הוא מביא פה, כולנו יכולים לבדוק את זה, זה מונח על השולחן.
0: קליטה הצבאית יפה תומר ירושלמי, בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר.
14: פחות מחצי שנה משביעי באוקטובר. עדיין חטופים, עדיין המצב הכי מבלבל שיש. עדיין אנשים יושבים שבעה, עדיין נעדרים, מי שזוכר. היו לנו תקופה של נעדרים. תקופה הכי רעה לעם ישראל. פחות מחצי שנה משביעי באוקטובר.
0: מוציאה מסמך בלתי מסווג, שבו היא כותבת, חיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה ברצועת עזה, והיא מוציאה את זה בעברית ובאנגלית, וזה איגרת לכלל חיילי צה"ל. מיד פונים כתבים מכל העולם.
14: תראו מה קורה.
0: צבא הגנה לישראל, אתה מדווח. הנה, מי שאמון על החוק והצדק במדינת, בצבא הגנה לישראל, מדווח שיש פשעים, תיתנו לנו דוגמאות, אנחנו רוצים לקבל. וחודשיים מאז מתבשל לו פרשיית כוח 100, ויוצא את הפרשייה הזו, שהיא מההתחלה ועד הסוף, כדי לתאר את המכתב הזה. ואני מזכיר לכם שהמכתב הזה במרץ 2024 נעצרו חימושים למדינת ישראל.
14: תראו איזה נזקים.
0: ממשל ביידן הזיה. אנחנו נלחמנו בלי פגזים, בלי נפיצים. אני הייתי בתצוגת תכלית בצפון, שהציגו לרמטכ"ל, אז ארצי הלוי, תרגיל מאוד מאוד גדול, והראו פגז נפיץ, אחד הטנקים, בזמן תרגיל. הוא אמר זה פגז אחד פחות בעזה. לא היה חימושים לצה"ל באותו זמן. ובזמן הזה יושבת קצינה שאמונה על טוהר המידות והערכים בצה"ל, מוציאה מכתב בלתי מסווג, שהיא ידעה שהוא ידלוף לתקשורת. ואז בגלל השאילתה של כל הכתבים...
14: זה קטע אחד שבאמת תפס אותי. ועושים בלבול. פשוט מה שנעשה לא יהיו מרוצים. קמים על השם ועל משיחו. קמים על השם ועל משיחו, מחפשים איך למצוא את המקום שויזנב בך. פשוט ויזנב בך. לא מוצאים מקום לדיבור עם עם ישראל. מוצאים דברים קשים רק להזיק לעם ישראל. זה קטע אחד שמאוד תפס אותי. אני רוצה לתת לכם פה עוד קטע אחד. מדובר בשר דודי אמסלים, שגם מדבר טיפה ככה, אבל הוא דיבר מהקטע גם, הוא אדם פוליטי, כן? אל תגידו לי עכשיו, מדובר פה, הוא אדם פוליטי. עכשיו לקחנו מישהו שהוא מצד המשרה שהייתה בו, אז הוא נטול פוליטיקה, בואו ניקח מישהו מבפנים. ושם אני רוצה בעזרת השם לתת את המקום, בואו נשמע את זה, רגע אחד.
4: הערבי בגיל 18 הולך לאוניברסיטה, מקבל תעדוף באוניברסיטה, גם במעונות, גם בפקולטאות, מקבל מלגה, וחלקם כבר בגיל 18 ושלושה חודשים מפגינים נגד מדינת ישראל עם דגל אש"ף. את זה לא מפריע להם.
14: לא מפריע להם. לא
4: אבל חרדי שלומד תורה, שומו שמיים, ועכשיו היא הגדילה לעשות. שלחה דרך אגב לכל השרים. אם יש לכם עוד רעיונות,
14: כן, מרדף.
4: איך אנחנו מקים את החרדים? תביאו רעיונות. אז היום היא הוציאה הנחיה לכל ראשי הערים, אנחנו נבדוק אתכם, תשללו מהם את הארנונה. מה מדובר?
14: פלסטיני מדובר.
4: משפחה של 5, 7, 8 ילדים שחיים באיזה...
14: מדובר בנוחבות.
4: עוני. אל תיתנו להם הנחה בארנונה. סגרו להם את המים.
14: הנוחבות.
4: הגזרה הבאה, אמרתי להם. תעצרו להם שלא יקבלו טיפול רפואי בקופת חולים.
14: בדיוק, יותר גרוע.
4: זה לא אומר שאנשים מחבלים, דרך אגב, אף אחד לא סוגר להם את המים ולא שולו להם ארנונה.
14: נכון.
4: מחבלים, בעוד נותנים להם, אבל זה, ככה הם רואים את מי? יהודים שלומדים תורה.

0: מולה אנטישמית ברמות הכי גבוהות. אני בחיים שלי לא שמעתי כך שמדברים על יהודים, אפילו הגויים.
1: תראו, תראו מה הוא אומר.
0: הם כבר מייצרים אותם כתד אדם. היום חרדי הולך ברחוב, דרך אגב.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הולך, מרביצים לו סתם. סתם, עוברים כמה חבר'ה. למה? בגלל שברק, בגלל שהעמית, אישרו את האוקיי, זה לא בן אדם. זה תת אדם. אבל אם חלילה אתה תבעט באיזה חתול, יעמידו אותך לדין, וגם יכניסו אותך לבית סוהר ובית סדר. אבל חרדי, תעשה איתו מה שאתה רוצה. ככה השנאה שלהם היא פשוט מטריפה אותי. איך הגענו למצב הזה? איך הבאתם את עם ישראל לשם? כמה שנאה יכולה להיות, איך אמרתי להעמית? כמה שנאה יכולה להיות תחוסה בבן אדם אחד?
1: אני, רק פה יש משהו לתקן. הם לא הביאו את עם ישראל לשם. נכון, הם עושים את זה עם כל הכוח, והם רוצים להביא את עם ישראל, אבל הם לא יצליחו. הם לא יצליחו והם לא יצליחו. עם ישראל מכבד תורה, עם ישראל רוצה תורה, וכן, זה קשה מאוד. כמה זמן נשאר לנו? בקצרה, יאללה.
0: כמה? אני חושב שאם אני אשקול אותך על בסיס השנאה, אתה שוקל איזה 4 טון לפחות.
1: כן, בהרבה יותר.
0: הכל צפוף אצלך, שנאה, לא יכולה להיכנס שנאה כזאת בבן אדם, אין דבר כזה. ואיך אומר אהרון ברק? אין לשופט לא חרב ולא ארנק, יש לו רק את העת ואת אמון הציבור. אז אני שואל אתכם עכשיו, חבר'ה, למה הציבור לא מאמין לכם?
1: כן.
0: אתם צודקים. בגללנו? אתם חושבים שבחוץ יושבים אהבלים? 8 מיליון אנשים מטורפים, משוגעים, לא מבינים מה קורה? הם שונאים אתכם בגלל שאתם מבזים אותם. הם שונאים אתכם בגלל שהם חושבים שאתם שקרנים.
1: כן, זה הקטע השני. הקטע השני. אז לקחנו פה גם רב סרן במילואים, ולקחנו פה גם איש פוליטי. ויש עוד קטע אחד. אני כבר רואה שמיליתי אתכם. זה באמת ממלא. אני חשבתי שאולי נעצור בזה, אבל קטע קטן. קטע קטן שזה גם מאוד חשוב לנו לשמוע. גם מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע, בבקשה.
2: מה אתה עכשיו משווה לי את דוד? אתה יודע מה זה צבא של דוד?
3: אני לא משווה את דוד, אני רק מביא את דוד המלך כדוגמה
2: שיצא להילחם. אז אני אגיד לך עכשיו עמוק, אני אגיד לך דברים שאתה עוד בחור צעיר, אני אגיד לך את העומק.
4: להכניס את עולם הישיבה לצבא, אתה יודע מה הפירוש של זה? לעקור את כל עולם התורה, להרוס את כל היראת שמיים.
3: אני יכול להקשות על הרב יותר?
2: להרוס את כל הקדוש לישראל. וזה הרעיון.
4: קודש הקודשים. למה זה קודש הקודשים? יש מצב בבית מקדש, יש מקום שנקרא קודש הקודשים. לקודש הקודשים נכנס כהן גדול ביום הכיפורים, יום אחד בשנה. אם הוא עושה טעות, הוא נשרף חי, מוציאים אותו עם שרשרת. עולם הישיבות זה קודש הקודשים. בקודש הקודשים לא נוגעים, לא מדברים, לא דנים על זה. שתדעו לכם שזה אינטרס פוליטי נטו. הם מבינים בעצמם שלא צריך לחרדים בצבא. זה רשעות, זה אינטרס. אלה אנשים שסביב עצמם, הם ניתחו מן הפוליטיקה והם זרוקים בצד. הם בכלל מאחרי הקלעים והם רוצים לחזור לכותרות. על מה והיו צריה לראש? בגלל שיש פסוק שאומר שמי שצר ליהדות הופך להיות ראש, אז הם עכשיו רוצים להיות ראש בזה שהם מניפים את דגל של גיוס חרדים. זה שקר. די. אנחנו כבר מבוגרים, יש לנו זקן לבן, עברנו 200 בחירות, עברנו פוליטיקות. אתם לא יכולים לעבוד על העם יותר. די, העם מבין, רואה אתכם, אתם שקופים. נקודה. שלום.
5: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים. כן, המסר היה ברור. אני בכוונה, אני לא אומר את זה סתם, אני בכוונה לקחתי מכל מיני סוגי גופים כאלו ואחרים, ולא הכנתי פה הוגה, לא תכננתי לעשות את זה בצורה כל כך קשה, אבל כן, הדברים נאמרים, ואני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין את הרעיון הזה, ואין פה מקום להתבלבל. מי שרוצה לשמוע את כל הקטעים האלה בהרחבה, אז הוא יכול להשיג את זה. זה דבר שהוא מאוד מאוד בשנייה אפשר להשיג אותם. אבל אנחנו מקבלים היום ידיעה שמה שלא יהיה, אם אנחנו לא נעבוד על עצמנו, אם אנחנו לא נגיע למצב שיש לנו את השליטה העצמית, היצר שלנו חז ושלום יכול לאבד לנו את כל היקר. זה את האישה, וזה את הבית, וזה את הבריאות, וזה את הכל, כי נתנו ליצר. אז מה שהיום מספרים לנו, לך חז ושלום, תרמוס תורה, לך חז ושלום תבזה. ומי מדובר? מדובר באנשים שהם לומדי תורה. אנשים שטבועה בהם אהבת עם ישראל, אנשים שיודעי ספר, אנשים שמוכנים להיהרג ולא יעבור לעשות את צאן הבורא יתברך. והם חיים ככה מאז ולתמיד. כל היהדות שלנו רק על הכתפיים של הקדושים והתורים. ופה אנחנו מבינים מה זה שכורח טעה. הוא פשוט נתן לכפירה שהייתה, ליצר שהיה בו, ללכת קדימה, לשלוט בו. לשלוט בו, ללכת קדימה, לא לחסום אותו. ולצערנו, אני אומר באמת, ודיברנו בזה המון, ואני רואה שבאמת הזמן בא ממש סוגר עלינו. כל אחד ואחד מאיתנו, ייזהר, מזהר, ילזהר, מחז ושלום חז וחלילה, להביע איזה זלזול בעמלי תורה, להביע איזה זלזול, אתם רואים קדושים וטהורים, בחורי חמד זרוקים מתחת למקומות כאלו, וחוטפים ומבזים אותם, ואני אומר לכם, צעקתי באמצע, באמת לא רוצה לחזור על המילים הקשים שצעקתי, ממש כמו מחב, ממש צעקתי מאיזה מכאב לב, השבוע בכיתי כמה פעמים על שמועות כאלו ואחרות, דברים קשים שקורים בעם ישראל, הורים נמצאים בדאגה, משפחות שלמות, ריבונו של עולם, שמה, שמה, שמה, שמה, שמה, אין מקום לדאגה למשפחה של מחבל כמו שמצערנו מה שחווים. על מה? על מה? על אבון לימוד התורה, על אבון, אתם יודעים מה זה, תראו, זה לא יאמן. ומקים בהם שוק על ירח, ומבזים אותם. כל מי שמושפע מהתקשורת החיצונית, מהתקשורת הזאת שכל כולה רק למוטט את התורה, כל כולה להסית נגד השם יתברך, כל כולה למוטט את יהדות בעם ישראל. ואל תשכחו שבזמן שהתחלנו את כל המהלך הזה פה בארץ ישראל, התחלנו את זה במסירות נפש. ופה בואו נדבר עכשיו בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, איזה הפגנות, איזה חירופים, איזה גידופים, כל ערוצי התקשורת היו, כולם, כולם מגויסים, מה זה הרפורמה שאתם עושים פה, איפה הדמוקרטיה, מה קורה איתכם, תנו לחיות לחיות, אתם יודעים איזה צעקות תראים, אבל רגע, יש פה בחירות, והעם בחר, ורוצה שינוי, ולא רוצים את המשפט כאלו, מה פתאום, וכמו עלינו לחלוטנו, ואז גם, לצערנו הרב, התחלנו עם כל מסע הרדיפה הגדול הזה מאומות העולם על עם ישראל, שזה התחיל בשביעי באוקטובר, לצערנו הרב. אתם רואים שפתאום כל זה נמחק, פרשה חדשה ועוד פרשה ועוד פרשה, מאז הכל רק על השם ועל משיחו, הם ממנים את עצמם, זה בסדר, הם מוציאים שם הדלפות אחד על השני, עתיקים סגורים יום למחרת, הכל הכל כלא היה, מסע רדיפה אחר התורה, אחר אנשי קדוש, רק הם עכשיו בפרונט, התורה, אנחנו פה בסדר, אנחנו, איפה ראש השבק שהיה בשביל בו, הכל בסדר, לא ממלכתי, שום דבר, הכל טוב, הכל הכי יפה, אתם יודעים מה הבעיה בכל המדינה הזאת, זה אלו, עכשיו אלו הבית, התרכזו אליהם, לא אנחנו הבאנו פה את כל השביב, לא אנחנו תפרנו את התיקים, לא אנחנו הבאנו מידע, לא תפרנו, הכל, איפה החטופים, הכל בסדר, רק הם עכשיו תתרכזו לשם. הדרגה שקורח הגיע אליה, איך הוא הגיע אליה? קורח, אתה לא רואה מציאות בעם ישראל קשה? אתה לא רואה מציאות מורכבת בעם ישראל? אתה לא רואה עונש כל כך כבד שהקדוש ברוך הוא מפיל על עם ישראל? מה, אתה מנותק מהרעיון הזה? מה, אתה חי חיים משלך? מה, אין לך טיפה אכפתיות על עם השם? עכשיו, הקדוש ברוך הוא גזר 40 שנה במדבר, מנסים להכיל, איך להתחיל, איך מסיימים, מה הסיפור? כל תשעה באב חופכים גברות, מתחילים לצעוק, יבדלו החיים מהמתים. מצב כל כך לא פשוט בעם ישראל, שנגזר עליהם חורבן בית המקדש. משה רבנו נמצא במצב כזה, אתה יודע, כאילו, לביטולי הגזרות, לחרון האף הגדול. איפה אתה חי, קורח? הוא לא חי איתך בכלל. הוא לא נמצא בכלל הוא יש לו את העניין שלו. הוא קם עכשיו ואומר, למה תתנסו? והידע כולם קדושים, תשחררו את הכיסא, תנו משרות. איפה הראש שלך? תראו מה עושה קורח. תראו כמה קורח לא יכול להיות מרוצה מהטוב שהשם נותן לו. הוא לעצמו אדם גדול. הוא לעצמו בממון אדם גדול. הוא לעצמו חשוב לעם. איפה הראש שלך, קורח? איפה אתה? במקום שתבוא באחדות בעם ישראל. במקום שתפתח איזה עמותות גדולות של עזרה בעם ישראל. משהו שלצערנו הרב פישלנו. פישלנו. תראה איך השם כעס, אז קורח, תגדיל ראש. אולי תגיד למשה רבנו, נעשה 4 שיעורים כל יום במקום רק שיעור אחד. לא יודע, תמצא איזה רעיון, תעשה איזה קינת השם, כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון, יהושע בן נון, כלב בן יפונה. תמצא איזה רעיון שיכול לחזק במשרה שלך מלא כסף, אני לא יודע מה תוכל לעשות, אבל אתה אדם גאון, עשית פה מהלכים, בטח תמצא איזה מהלך חיובי לעשות. אבל לא, הוא לא בכיוון בכלל. הוא לא בכיוון, הוא מרגיש ריק. הוא מרגיש חסר, הוא מרגיש, לא יודע, כלום. התורה ממלאה באדם את כל החיסרון. התורה נותנת לאדם מענה לכל השאלות. בבריאות, בבית, כמה אנשים זקוקים לבית? כמה אנשים זקוקים לבית? כמה אנשים זקוקים לבית טוב? בית של רוגע, של שלווה, בלי כל מיני מתיחות כאלו ואחרים מכל מיני כיוונים. כמה אנשים זקוקים לחיים תקינים בשכנות שלהם, בזוגיות שלהם, עם הילדים שלהם, עם ההורים, עם האחים, עם האחיות, גיסים, גיסות. כמה אנחנו זקוקים לעזרה כל כך גדולה. בנפש, אוי בנפש, איזה גיל שלא יהיה, המבוגרים, הצעירים, הרווקים, הנשואים, הגדולים והקטנים, כל גיל, הרכים בגיל צריכים עזרה נפשית כבר. כמה התורה נותנת מענה לאדם. את הציווי האלוקים אנחנו רוצים לעשות, וברגע שאנחנו עושים את הציווי האלוקים אנחנו מתמלאים בחזרה בטוב. אני יום אחד תפסתי בחור אחד בירושלים בפסגת זאב, בחור חילוני מנותק לחלוטין, מנותק לחלוטין. הוא ישב בשיעור תורה 45 דקות, 45 דקות. לא שיעור מורכב, לא מהלכים הלכתיים, לא איזה... שיעור תורה, טיפה היסטוריה על עם ישראל, דוד המלך, שלמה, טיפה יהדות, טיפה תנ"ך, טיפה קורח דיברנו, מה שדיברנו. אני לא אשכח את זה. אחרי השיעור, הרב, יש לי דיבור איתך. בכבוד, בוא נדבר. יוצאים, יש לנו כמו רחבה ענקית, מדברים. שעת ערב, אתה יודע, הראש טיפה מתנקה, טוב, לדבר. אומר לי, הרב, אני מרגיש מלא. אני מרגיש עכשיו כמו בניין מהלך. אני מרגיש, הרב, מילית אותי. מילית אותי. הבאת אותי למצב הכי הכי, וואו, אני טוב לי, הרב. אני טוב לי. זה המקום. איך הגעת לשם, צדיק? איך הגעת לשם? מה נתנתי לך טיפ לחיים? מה לימדתי אותך? טריקים? שטריקים? מה לימדתי אותך? מה למדתי אותך איך עושים כסף? לימדתי אותך איך, לא יודע, איך הוקצים? מה לימדתי אותך? לימדתי אותך תורת השם. היסטוריה לפני אלפי שנים, זה מה שלימדתי אותך. סיפרתי לך יותר נכון, לא לימדתי אותך. אפילו רק סיפרתי לך טיפה כמה תובנות לקחנו מהקדושים והתיאורים. מה לקחנו לחיים? אתה חוזר, אתה נהיה מעודן. אתה חוזר, אכפת לך מאשתך. אתה מרחם עליה שעובדת קשה. אתה לא בצורח. זה לא מכשיר, זה לא מכונה. אפילו לכלב יש מקום של רחמים. האישה בהרבה יותר, להבדיל אלפי הבדלות, הבעל בהרבה יותר, הילדים בהרבה יותר, עליהם לא מתפרקים. עליהם לא מוציאים את העצבים. על בעלי חיים לא מוציאים את העצבים. אתה מבין את זה? הקרובים שלנו, בעלי המשפחה, אנשים המקורבים, הם לא בעלי חיים, הם בהרבה יותר חשמים מבעלי חיים. 1,000,000,000 בעלי חיים שימותו, יהודי אחד שישאר תמיד חי לנצח. זה הדבר הכי ברור שיהיה לנו בחיים. אדם לא יכול להתפרק על הילדים שלו. אדם לא יכול להתפרק על אשתו, על הבית. לא, אין כזה דבר. אין מקום כזה. מי מעדן אותך? מי מרצן אותך? מי נותן לך את הכלים הנכונות להתמודד אל מול החיים המורכבים? זה רק בתורה הקדושה. זה לא הפסיכיאטר, וזה לא, אני לא יודע מאיפה הגיעו כל מיני כאלו שמות שחושבים, ואני אומר לכם, יש מקום אחד, עץ חיים איל המחזיקים בה, ותומכיה מאושר וכל נתיבותיה שלום. אל תנסו לחדש היסטוריה חדשה, אל תנסו לחדש את הגלגל מחדש. אין עניין, הכל מתוקן, הכל לפי המתכון, מי שברא ומי שיצר, ומי שנתן את כל המצב שאתם חושבים שהוא מצב מורכם, הוא גם נתן לרגעים האלו את התרופה ואת התשובה לכל השאלה. ורבותינו אומרים, עץ חיים היא למחזיקים בה בתורה הקדושה, ותומכי המאושר וכל נתיבותי השלום. אל תחפש לי כל מיני מישהו, שמעתי שיחות, עוד פגישה, שתיים, משלם לו. ברוך, אני לא יודע איפה תלך. לא מתעשרים מהדרך הזאת, לא נהיים מאושרים גם מהדרך הזאת, לא נהיים בריאים מהדרך הזאת, לא נהיים חכמים מהדרך הזאת, לא נהיים עם בית יותר יציב מהדרך הזאת, לא נעים עם שלוות נפש יותר בדרך הזאת. בדרך הטובה, בדרך של התורה והמצוות, נעים יותר חכמים, עם בית יותר יציב, עם שלוות נפש, עם יותר מאושרים. כן, כן, בדיוק כן. אני יודע שיש מצד אחד מקום כזה ומצד אחד מקום כזה. יש את היצר, אני צריך לשלוט בו. אני אצטרך לשלוט בו, אני אשים את כל הכוח לשלוט בו. ותמון בי הכוח. וזה הסיפוק. זה הסיפוק. שבזמן שאני עומד מול, ואני ברוך השם מתגבר על עצמי, ואני לא מסתכל, ואני לא מוציא מהפה לשון הרע, ואני לא חס ושלום, יש לי נגיעות אישיות, אז אני מתחיל להביע דרך חס ושלום, והופך את הכל על קערה על פיה, ואני לא חס ושלום טועה בפה ושם, בכל מיני מקומות חמורים. אני יודע שיש בי את היצר, וזה הסיפוק בי, שהשלמתי את עצמי, ועשיתי מה שאני, אברהם דניאל, יודע שאני רוצה לעשות את רצון השם. אני אקבל חיים, אני אקבל פרנסה, אני אקבל בית טוב, אני אקבל ילדים טובים בעזרת השם, אני אקבל בריאות ושמחת חיים אמיתית, כי משם בעזרת השם אפשר לגדול, להיות כמו כל אבות אבותינו. לא כאדם נולד 80 שנה, פס ייצור נסגר, יאללה, הביתה, יש עוד איזה גיל מסוים שמחתלים אותו בהתחלה, יש איזה גיל מסוים שלא נדע שאלה תשליקון לידי זקנה, שמחתלים אותו בסוף, ויאללה, כמו איזה פס ייצור, היה ונגמר כחוסכת פעמים. לא, יש פה עולם שלם של חיים, של שלווה, גם בעולם הזה, וגם לעולם שכולו טוב. אני מודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, שבאמת עשה פה מלאכת קודש. אני חושב שאני רואה פה רגעים שהחבר'ה מהצוות הסתכלו עליי ככה, מאיפה הבאנו את החומרים, אבל זה לא חומרים נדירים, אלו חומרים פשוטים שבשנייה אפשר להשיג אותם. לצערנו הרב. והנה, איתי יקר שעשה את מלאכתו קודש. לכם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה, שבעזרת השם נשמע מתבשר בשורות טובות. בואו נאמר ביחד את פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, שירים קרנה של תורה, ישמור על כל הבחור ישיבות, שיתן שלום בינינו, הבנה אמיתית מה השם רוצה, שבעזרת השם גאולה ברחמים, אמן, כי נהיה רצון. בואו נאמר ביחד את פרקי תהילים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, עלינו שומרך. הנה לנו ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, נצילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קראתיך, אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות ישמור יה, אדוני מיעמוד, כי עמך אסילך למען תברד. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי לדברו, אוכלתי נפשי לאדוני, שמעון לבוקר, שמעון למוקר. חילס אדוני, כי מנה חסד והרבה מפודד בית ישראל מכל אמותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים הצרה ושביה, עומדים בין בים ובין בים ושם, מקום מלחמה להם, יוצאים צרה לברכה, מאפילה לאורה, משיבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן, עודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, ליטאי יקר, לכם מזינים יקרים, שבעזרת השם נשמע לבשר בשורות טובות, ולא לשכוח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים יקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
3: כן, 10 בערב גלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום מנחם.
4: שלום, שלום זיו, בוא נגיד תודה לאסף קרנגל, שגם הטכנאי וגם המפיק שלנו הערב, ויש לנו אחרי יממה עמוסה, זיו, מה תפס אותך היום? עמוסה,
3: בוא, טוב, האמת היא ש... בוא ננסה להגיע לטלי גודליב בסוף הדיאלוג. היו שני דברים שצריך לדבר עליהם. אחד הדברים שהרבה מאוד אנשים הרימו גבה ולא הבינו מה קורה, זה הסיפור של חוק יסוד לימוד תורה. ושוב, יש פה משחק הונאה כפול, גם מצד השמאל החילוני וגם מצד החרדים, ואני צריך להסביר מה עומד מאחורי החוק הזה, שאני לא תומך בו ואני לא מסכים איתו, ואני לא חושב שהוא ישרת את המטרה שהחרדים רוצים שהוא ישרת, אבל בואו נבין על מה אנחנו מדברים.
4: אוקיי.
3: מה הבסיס המשפטי, היעני משפטי, לזה שבגץ מתיימר לכפות גיוס על חרדים? מה עומד מאחורי זה?
4: עצם זה שהוא חושב שרשאלית, יש לו יש סעיף משפטי שיושב על זה?
3: אז לא, אז הרציונל המשפטי שבבסיס העתירות הישנות, שכבר משנות ה-80 הסיפור הזה רץ, זה הזכות לשוויון. ב-1992 הכנסת חוקקה חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, היא לא הכניסה בו את החוק לשוויון, את הזכות לשוויון, בין השאר כחרדים התנגדו, אבל כמה שנים אחר כך אהרון ברק החליט שבא לו שתהיה זכות לשוויון, אז הוא קרא את הזכות לשוויון בתוך הזכות לכבוד שכן נמצאת שם, ואז באו חילונים ואמרו, זה לא בסדר שלא מגייסים חרדים, כי זה פוגע בזכות לשוויון. ובגץ אמר נכון, זה פוגע בזכות לשוויון, ולכן חרדים חייבים להתגייס. זה הטיעון המשפטי. Okay. עכשיו, אהרון ברק, גם כשהוא היה נשיא בית המשפט העליון, אז אמרו לו, אתה שמאלני. אז הוא אמר, אני שמאלני, מה פתאום? זה לא אני, זה הכנסת. מה הכוונה זה הכנסת? הכנסת חוקקה חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, שדואג לזכויות אדם.
4: בלי לדעת אגב על מה הם זה, כל...
3: ידעו היטב, זה פשוט אהרון ברק שיקר. זה לא שהם לא ידעו, הם ידעו, ויושב ראש ועדת חוקה דאז...
4: הם הבינו שהסמכות תינטל מהם.
3: לא, הם החליטו שהסמכות לא תינטל מהם. יושב ראש ועדת חוקה, שניצח על הליך החקיקה הזה, קראו לו אוריאל לין, הוא עמד ביום שבו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו עבר בקריאה שנייה ושלישית, 17 במרץ 92, עמד על הפודיום ואמר, אנחנו לא נותנים לבית המשפט את הסמכות לבטל חוקים. זה היה ציטוט. מילה במילה אמרתי עכשיו. אוקיי?
4: לא שזה עזר, לא,
3: אבל... אז היא אומר, לא, הכנסת ידע מה היא עושה, פשוט אהרון ברק ענב את הסוסים. הנקודה היא שכשאמרו לאהרון ברק את השמאלני, הוא אמר, לא, לא. הכנסת חוקקה חוק שמאגן את מדינת ישראל הדמוקרטית, שוב, השימוש שלו במילה דמוקרטית הוא מניפולטיבי ושקרי, נשים את זה בצד, והיא לא חוקקה חוק שמאגן ברמת חוק יסוד את ההיבטים היהודיים של המדינה, ולכן אני בכלל לא שמאלני. אם היה לי חוק יסוד מדינה יהודית, אז
4: לא הייתי נוגע בו.
3: נכון. עכשיו, מאז, ב-2017, כבר עברו 9 שנים, הכנסת חוקקה את חוק הלאום, שאמור היה לתת מענה לשקר הזה של אהרון ברק, ואני יכול להגיד לך ש9 שנים אחרי שהחוק הזה נחקק, מספר הפעמים שבהם חוק הלאום כחוק יסוד נזכר בפסיקת בגץ, הוא בדיוק אפס. לא הייתה פעם, זאת אומרת, לא היה אפילו אירוע אחד שבו בגץ אמר, אוקיי, נחקק החוק החדש הזה, ולכן זה משנה את הדין, לא קרה. עכשיו, למה חשוב לאריה דרעי לחוקק את חוק לימוד תורה? בגלל שאומר, משקר אהרון ברק, שצריך לגייס חרדים בגלל הזכות לשוויון, אומר אריה דרעי, מול הזכות לשוויון, אנחנו נעמיד ברמת חוק יסוד את לימוד התורה. ואז ברגע שזה יהיה, אז השופטים יהיו חייבים להכיר במעמד לימוד התורה.
4: ואז הזכויות יהיו מעוגנות וכל זה.
3: והטיעון הזה לוקה בנאיביות פתטית. אולי אפשר לומר, אני לא אגיד אופיינית לחרדים, אופיינית לפוליטיקאים החרדים, שלקרוא את הדברים על פניו. מה, אתה לא יודע שאהרון ברק משקר? מה, אתה לא יודע שיצחק עמית וגלי בערב מיארה עובדים אצל המחנה שלהם, ואף אחד, הם לא צריכים לתת דין וחשבון לאף אחד? אתה יודע את זה, אז בשביל מה לטרטר את כל המערכת? בשביל מה לעצבן את מצביעי הליכוד, שזה לא שהם נגד לימוד תורה, זה שהם נגד השתמטות במובן הרע של הביטוי. זה לא פותר את הבעיה. אז אני אפילו רוצה לומר בזהירות, אני אומר את הדברים, בגלל שאני הולך להגיד משהו על ההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי, האם יכול להיות שמדובר בהנחיה של אחד מהרבנים, שנובעת מחוסר הבנה שלו את הפוליטיקה המלוכלכת הקטנה, ואת הדינמיקה המעשית, הארצית, שבין בגץ לבין הכנסת? האם יכול להיות שזה האירוע?
4: קודם כל זה לא מופרך, אבל אני לא חושב, אני אישית קצת מכיר, אני חרדי מבית, אני מכיר קצת איך זה עובד, כמו שציינו, אנחנו מציינים פה לאורך כל המשדרים האחרונים, אנחנו בתקופת פריימריז בליכוד, בתקופת בחירות באופן כללי, וכל אחד מנסה, ודיברנו גם על זה, שלחרדים אין כמעט הישגים, ומישהו הגיע עם ספין יפה, זאת אומרת, הם גם יודעים שזה לא יעבור, ראיתי אנשים בקבוצות החרדיות כותבות היום, שזה החוק שהכי הרבה רבים עליו, ואין שום סיכוי שיעבור, זאת אומרת, כל אחד לוקח, מי לוקח הקרדיט? אגב, אמרת אריה דרעי, זה לאו דווקא אריה דרעי, גם דגל התורה חלק מהאירוע פה, אגודת ישראל גם סימנה כל מיני טריטוריות להגיד שגם הם לקחו חלק, אף אחד מהם לא חושב, התוצאה הסופית לא באמת רלוונטית, אבל הם יוכלו להגיע בבחירות ולהגיד להם, תקשיב, ניסינו, אנחנו יודעים שזה לא עובר, זה לא הולך לעבור, זה סתם בשביל אצבע בעין, וזהו.
3: אני, ככה אני רואה את זה. אגב, אני לא בטוח שזה לא יעבור. יכול להיות שהחוק הזה יעבור, אבל זה שהחוק הזה יעבור, לא תהיה לזה שום משמעות מעשית. לא עבור לימוד התורה באופן כללי, ולא עבור סוגיה נקודתית של הגיוס.
4: לבחירות, כן.
3: עכשיו, מה הנקודה ש... אגב, צריך לומר, גם ליקודניקים לא מבינים אותה עד הסוף. כל פעם שאתה מעביר חוק, אתה משלם בז'יטונים. הז'יטונים זה איזשהו מטבע פוליטי. זה לוקח זמן, זה כרוך במאבקים, מול היום המשיעה, אתה מחלה משאבים, אתה דורש הסכמות. תחוקק את מה שעושה שינוי, זה לא יעשה שינוי, אין אף אחד שחושב שבגלל יגיד, אוקיי, הם חוקקו את חוק יסוד לימוד תורה, אני משחרר את כל החרדים מגיוס. לא, נו, בחיית. אז זה אירוע אחד שהיה צריך לדבר עליו, אני מקווה שעכשיו המואזנים שלנו מבינים מה הוא חוק לימוד תורה ולמה הוא...
4: אבל הנושא שבאמת רצית לדבר עליו, וגם לפני השידור פה.
3: שרף את האוזן. אז במהלך שידורי החדשות היום, אני דיווחתי על שני אירועים. אחד, שרת החוץ של בריטניה הודיעה שחל איסור על אזרחים וחברות בריטיות לעשות עסקים בשטחים הכבושים בגדה המערבית.
4: אוקיי.
3: שתיים, שר החוץ של צרפת הודיע שהוא אוסר על בצלאל סמוטריץ' להיכנס לצרפת.
4: מה אילה?
3: ופה היה נקודה מעניינת, כי נתקלתי בידיעה הזו לראשונה תחת הכותרת של וויינט, והכותרת הייתה, בעקבות אלימות המתנחלים נקודתיים, צרפת אוסרת על סמוטריץ' להיכנס. אני חסל טקסט עצמו, שכולל ציטוט של מה שאמר שר החוץ הצרפתי. הסיבות שבגללן הולכים לאסור על סמוטריץ' להיכנס לצרפת, זה בגלל שהוא מקדם הקמת התנחלויות חדשות בגדה המערבית, גורם נזק, שוב, הגדה המערבית זה לא מילה שלי, אני מצטט פשוט, גורם נזק כלכלי עד כדי מיטוט הרשות הפלסטינית, וקורא לחידוש ההתיישבות היהודית בעזה.
4: אוקיי, רגע, זה לא דברים שהם במיינסטרים
3: היום? זה דברים שהם לא במיינסטרים, 80% מאזרחי ישראל מאמינים בדבר הזה, וחתם שר החוץ האנטישמי של צרפת את דבריו באמירה, הקהילה הבינלאומית מחויבת בדבקות לפתרון שתי המדינות.
4: בדבקות?
3: בדבקות.
4: אוקיי.
3: עכשיו, נזכיר שהוא פתרון שתי המדינות, זה כאילו מטבע לשון, פתרון שתי המדינות זה יודנריין ביהודה ושומרון. זה פתרון שתי המדינות, זה לתת למקום האנטישמי ביותר עלי אדמות, הרשות הפלסטינית, לשלטון האנטישמי ביותר עלי אדמות, לתת לו את היכולת לבצע תיאור אתני ביהודים, זה מה שזה. עכשיו, היו תקופות שלהגיד על מדינה פלסטינית, תיאור אתני זה היה יותר מדי פרובוקטיבי, זה כבר מזמן לא שם. אני חושב שב-2016 נתניהו חצה את הרוביקון ואמר, מדינה פלסטינית זה תיאור אתני, הוא השתמש בביטוי תיאור אתני, זה כאילו עבר מתחת לפני השטח, אבל כבר מזמן זה הפך ללינגואה פרנקה, למשהו ששגור על לשונם של כל הישראלים.
4: נכון.
3: כבר מזמן. למה צרפת, למה אירופה, עדיין משתמשת בביטוי הגזעני הזה?
4: למה הם משתמשים, זה התפקיד שלהם, למה אנחנו לא מגיבים
3: לא,
4: לזה?
3: לא, אז זהו, השאלה מה התפקיד שלהם, שאלה מורכבת, אבל למה מדינת ישראל הרשמית לא מסוגלת להגיד, א', פתרון שתי המדינות והאתוס של מדינה פלסטינית הוא גזעני מהיסוד, והצד השני של המטבע זה מה שמאמינים בו רוב אזרחי ישראל כבר למעלה מעשור וחצי, מהירדן ועד הים, ארץ ישראל תהיה יהודית. וכל מי שלא תומך בדבר הזה הוא גזען אנטישמי שהוא לא חלק מהאירוע והוא לא חלק מהדיון בכלל. אם משרד החוץ, ברגע שנתניהו עלה לשלטון ב-2009, היה מתחיל להגיד את הדבר הזה שרוב הציבור, אתה יודע מה, ניתן את נאום בר אילן, ניקח קדימה ב-2013, הוא הפסיק לדבר על מדינה פלסטינית, ב-2013 הוא עשה את התרגיל הזה לאבו מאזן, אנחנו מוכנים למדינה פלסטינית, אם אתה תכיר ביהודיותה של המדינה, מהרגע הזה, כן, מהרגע הזה היא ירדה מהפרק המדינה הפלסטינית. מהרגע הזה משרד החוץ צריך היה להגיד, אנחנו, מדינת ישראל הרשמית, לא מקדמים ולא מכירים ולא שואפים למדינה פלסטינית, וכל מי שקורא למדינה פלסטינית פועל נגד האינטרס המדיני של מדינת ישראל. מדינת ישראל הרשמית מעולם לא אמרה את הדבר הזה. ויש לי הרבה מאוד ביקורת על נתניהו בשל כך. אבל, בשנתיים האחרונות יש שר חוץ עצמאי, שרוצה להיות ראש ממשלה היום אחד, קוראים לו גדעון סער, מתיימר להיות איש ימין. וזה הטיקט היחיד שלו, זאת אומרת, ראש הממשלה היה שר חוץ לפרקים וכן הלאה, ואתה יודע, כשישראל קץ היה שר חוץ, אפשר היה לשאול עד כמה מנדט יש לו. אדוני גדעון סער, אתה מתיימר להיות מדינאי. למה משרד החוץ לא מסוגל לדרוש בשם אזרחי ישראל את מה שהם מאמינים בו? ומכאן אני קופץ בחזרה לראש הממשלה, לא זו בלבד, שב-16 שנות כהונה, מאז שנבחרת בשנית, משרד החוץ לא החליף את אוצר המילים, לשר החוץ הזה, גדעון סער, אתה רוצה לתת שריון בחמישייה הראשונה של הליכוד?
4: זה כבר הסכמים פוליטיים וכו', אני מסכים איתך שוב, ולטענות העיקריות אני מסכים איתך, אבל כן, שוב, אנחנו מדברים על זה פה לא פעם ולא פעמיים, על הפקידות שמנהלת בעצם את המשרדים, ועלנו את זה סביב משרד התפוצות, ותזכרי לי בעוד איזה משרדים התעסקנו איתם, זה קורה כל הזמן, ובאמת הגיע הזמן שישראל תשנה את הרובריקה ולהבין, שלא משתמשים ככה יותר, ולא מקובל עלינו דפוס המילים האלה וכל הדברים האלה. ממש לקראת סיום, לפני שזה, תן לי את הבריף הכי קצר שאתה יכול על כל אירוע טלי גוטליב.
5: לא, אנחנו נדבר על זה בין המרואיינים, כי חנוך מלביצקי כבר איתנו, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שלום, לילה טוב.
6: לילה טוב.
4: לילה טוב.
5: תשמע, אני ראיתי את הסרטון, הלא נעים לגבי אותה פקידה שעזבה את הדיון בוועדה בבכי, אני חייב לומר שלי זה נראה כמו ספין, שמכוון נגדך, חלק מכותרות זדוניות אחרות שמושמעות נגדך, אבל לדעתי שלי, אני אביע אחרי שנשמע את השורה שלך על האירוע הלא נעים הזה. איך אתה רואה את הדברים?
6: תראה, קודם כל אירוע, אתה יודע, כמה שניות, הייתה תקציבנית של משרד האוצר, שנשאלה פעם אחר פעם שאלות על ידי חברי הוועדה, וסיפקה תשובות שהן חלקיות, אבל חלקיות ברמה מצחיקה. זאת אומרת, כאשר יש סכום שהיא באה, וכשאנחנו באים לאשר העברות תקציביות, זה יהיה סכום של 300 מיליון שקל שנשאלה לגביו, ואמרו לו, אוקיי, תפרטי בזה, ואז היא פרטה, והפירוט שהיא נתנה היה 120. אז אמרו לה, כן, אבל זה 120, זה לא 300. אז היא פרטה שוב פעם, וזה הגיע לזה 170 או משהו כזה, ופעם אחר פעם, וזה כל פעם נעצר, וכל פעם זה, ונוצר הרושם, שמנסים לא לתת לנו מידע מלא, וזה משהו שלצערי הרב, אנחנו מקבלים פעם אחר פעם מפקידות, בעיקר של אגף תקציבים, והבאתי את מורת רוחי, אני חושב, בצורה תקיפה, אבל בצורה שהיא בטח ובטח לא חורגת, ומי שראה את הסרטון עד הסוף, רואה אחר כך את חברת הכנסת אימן חטיב יסין, שאי אפשר לטעון שהיא מתומכי או עדותיי, כן? באה ואומרת לה, לא צריך לבכות, אנחנו רוצים תשובות. זאת אומרת, היה מאוד מאוד ברור לכל מי שנמצא שם בוועדה, שזה היה לגיטימי. בטח ובטח לא התכוונו שהיא תיפגע ותבכה, ומעבר להכל, בהפסקה שהייתה כמה דקות אחרי, יצאתי החוצה ודיברנו והכל היה בסדר. מה שבאמת הפריע לאותה תקציבנית, זה שבאמת הספין שעשו עליה והראו אותה בוכה בכל הפלטפורמות הללו כדי לתקוף אותי. וזה דבר בזוי. זה דבר בזוי
4: שלא יעשה. זה תמיד קורה.
6: נכון.
5: אני נתנה איזשהו ביטוי לזה שמה שהפריע לזה הספין, זאת אומרת, זה פעם ראשונה שאני שומע את זה. זה שמן הסתם, את הסולחה מאחורי הכלים והתנצלות הדדית, זה טריוויאלי.
6: וגם אנשי התקשורת שלי וגם אנשי תקשורת של ח"כים אחרים שהיו שם, התחילו להתקשר לכתבים כדי שהם יורידו את התמונה שלה ואת הסרטון הזה, ואכן רובם הורידו, מי שלא הוריד, היה מיכאל שמש מהתאגיד, או שהוא כבר לא בתאגיד, אני לא יודע איפה, אבל הוא סירב להוריד, ואחר כך, כמובן שערוץ 12 ו-V1, שזה איזושהי שלוחה שלהם, עשו מזה בילדאפ גדול, וכמובן, עוד פעם, האירוע נהיה זה שאני כאילו משתלח, לא הייתה פה שום השתלחות, זה הייתה דרישה סופר לגיטימית מפקיד ציבור שבא לתת מידע לחבר כנסת, שייתן מידע מלא ולא ינסה למרוח אותנו, זה הכל.
5: יפה, אז קודם כל אני שומע שהקול שלך לא רועד, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, אז אני רוצה לשאול בהקשר הזה, זה ספינים מהסוג שהתרגלנו אליהם, ושראינו בעבר אנשים מהימין רצים לגנות, רצים להתנצל, רצים לפצות לפעמים, ואתה לא, לא, לא מתקפל ולא ממצמד. ספר לי על התגובות, לא מאנשים שהם, אתה יודע, הסאקרים של מי שמוכר את הספינים. האם בפקידות אנשים מדברים איתך אוף דה רקורד, חברי כנסת מהליכוד, אנשים פחות צפויים שיאמצו את העמדה שלך שמחזקים אותך?
6: בהחלט, ותתפלא אפילו מהפקידות. מתוך אגף תקציבים, היה פעם במסגרת דיוני התקציב, סליחה, לא דיוני התקציב, הדיונים שנגעו לוועדת הבחירות המרכזית, שהגיעה המנכ"לית הקודמת, אורלי עדס, ועשתה ספין שכאילו אנחנו מנסים לפגוע בתואר הבחירות או משהו כזה, וקשקשה כל מיני קשקושים, כאשר היא הביאה דרישת פלוטין. אז אחד הכתבים הכלכליים היותר ידועים הוציא איזשהו ביקורת עליי, והבחור מאגף תקציב, ואחד החבר'ה מאגף תקציבים שלח לאותו עיתונאי עמדה שהוא אומר, מה אתה רוצה מחנוך? חנוך צודק, הוא עשה בדיוק מה שהיה צריך לעשות, ואותו כתב תיקן את הפרסום אחר כך. ולא ביקשתי ממנו, זאת אומרת, הוא עשה על דעת עצמו. גם חברי אופוזיציה, למשל במקרה הספציפי הזה וגם אחרים, ניגשו אליי אחרי זה, ואמרו לי, אתה בסדר גמור, אנחנו לא יודעים מה אתה רוצה, מה רוצים ממך. כך שבסופו של דבר, אני אגיד לך יותר מזה, אפילו סביב כל הסיפור והתרלול של החקירה שעשו לי אז במשטרה, והצד מחשפות שחברת הכנסת בן ארי וחברת הכנסת לזימי, ואני חושב שהייתה שם עוד איזה חברת כנסת או שתיים, עשו סביב הסיפור הזה, התקשרו אליי שני חברי כנסת מיש עתיד, ואמרו לי כמה הם מתביישים מההתנהלות הזאת של חברות הכנסת מהעשייה שלהם, ושהם לא יכולים להסתכל לי בעיניים בגלל הדבר הזה.
3: אגב, זה שוב, אני חייב לומר, ההתנהגות של חברות הכנסת של יש עתיד, בראשן, איך קוראים לה, שלי מירון משהו,
4: וליטל מירון, ומרב בן ארי,
3: וקרין אלהרר, הם פשוט החריבו את הכנסת, זאת אומרת, בכל דיון מהותי, בכל הצעת חוק, בכל ועדה, שהיה בהצעת חוק שיש לה מהות ומשמעות, השלישייה הזו, או חלק ממנה הופיעו, ופשוט לא אפשרו לקיים דיון פרלמנטרי.
4: זה עדיין עדיף מאשר לקפוץ על השולחנות, אבל כן.
3: לא, זה לא עדיף מאשר לקפוץ על השולחנות, כי ברגע שמישהו קופץ על השולחנות, ישר הסדרנים מעיפים אותו. אתה מסכים איתי, חבר הכנסת מלביצקי, שהשלישייה הזו גרמה נזק לפרלמנטריזם הישראלי בקדנציה החולפת?
6: בהחלט, ואני יכול להגיד לך שאצלי בוועדה זה לא קורה, כי אני מוציא.
3: טוב, האמת היא ששוב, אתה גם לא עוסק בחקיקה, זה חלק מעניין, הרי התרגיל שלהם זה שבגץ החליט שאם אין דיון ממצא בהצעת חוק בוועדה, אז בגץ עלול להתיימר לפסול את החוק, למרות שהוא לא מוסמך לבטל חוקים בכלל. אצלך מעבירים סעיפי תקציב ותיקונים נקודתיים לחוק התקציב, אז יש לך יותר מרחב תמרון.
6: חוק המעונות למשל עובר אצלי, גם התקציב הוא חקיקה, ובדיונים של תקציב צריך אפשרות לשאול שאלות, ויש פעמים של סעיפים מסוימים אנחנו דנים דיונים של 6 ו-7 ו-8 שעות סביב סעיף אחד, כי צריך כך לשאול שאלות והכל בסדר, אבל כאשר יש מישהו שמפריע למהלך התקין של הדיון, אני מוציא אותו החוצה. אני נותן לכולם לדבר, אני נותן לכולם לשמיע דעתם, כמובן כל עוד זה בגבול הסבירות, מה שנקרא שלי כרגע, לא של בית המשפט העליון, שזה נראה לי סביר ולא חורג מהשכל הישר, אבל כאשר יש אנשים שבאים כדי לפוצץ, אז הם מהר מאוד נושאים את עצמם בחוץ.
3: טוב, בוא נגיד בכל זאת כמה מילים על אירוע טלי גוטליב, ואני אשתף אותך במה שהפריע לי באירוע הזה. כדי שניתן יהיה להגיש את הוישום נגד חבר כנסת, צריך ש... היועץ המשפטי לממשלה יאשר זאת, אלא שאין כרגע יועץ משפטי לממשלה, וכדי שיפתח דיון בחסינות של חבר כנסת, צריך שהיועץ המשפטי לממשלה יפנה ליושב ראש הכנסת, אבל אין כרגע אף אדם שמחזיק בתואר היועץ המשפטי לממשלה. איך אתה מסביר את זה, שיושב ראש הרשות המחוקקת, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, מרכין ראש בפני הגחמות האלה של בגץ, ומכיר בסמכותה של גלי בהרב מיארה להתחיל להליך הסרת חסינות של חבר כנסת? מילא הממשלה מרכינה ראש, אנחנו נבוא חשבון עם השרים בפריימריז, אבל אמיר אוחנה?
6: אני לא יודע לענות במקום אנשים אחרים. אני גם לא חושב שהם ירצו שאני אענה במקומם. אני כן יכול להגיד לך.
3: אז תענה במקומך, מה אתה חושב על החלטה הזאת? תעביר על הביקורת.
6: אני חושב שהטעות הגדולה התחילה בהסכמה של שר הביטחון לחתום על אותה תעודת חיסיון, שאם הוא לא היה חותם עליה, לא היה מוגש כתב אישום נגד חברת הכנסת גוטליב, חד וחלק, לא היה מוגש כתב אישום, כל השאר זה ספין וקשקוש, לא היה מוגש כתב אישום.
3: רגע, אז מה בעצם זה חיסול פנימי בתוך הליכוד, במסגרת הפריימריז?
6: לא, אנשים טועים, מותר לאנשים לטעות, אני לא חושב שהשר כץ...
3: זה החלטה מהותית, זאת אומרת, זה לא טעות, זאת אומרת, אוקיי.
6: יכול להיות שהוא טעה, ואני הבאתי דעתי, לדעתי אני הייתי ראשון בליכוד שהביע תמיהה על המעשה הזה של שר ביטחון, אני חושב שזו הייתה טעות, ואני חושב שבכלל לא יזיק לליכוד הרבה פעמים להתלכד יותר סביב חברים בסיעה, כאשר באים במסע צייד נגדם. ואני חושב שפה בהחלט בעניין של טלי הגבנו מאוחר, אבל היום זה כבר סיפור אחר. חלק מזה זה בגלל שאני חושב אנשים הבינו, חלק מזה זה בגלל שהיום אין ספק שהקהל בחוץ דורש את זה, ויש התלכדות סביבה, ומגיע לה. מגיע, אני מאוד אוהב את טלי, אני חושב
3: שאני... יש התלכדות סביבה, אבל איכשהו השורה שלי בהקשר הזה שהיא צריכה לשבת בכלא, עדיין לא נאמרת מפיהם של חברי כנסת. אתה ברעיון מוקדם אמרת כן, אני מסכים, אבל לא אתה, ואפילו לא חברי כנסת ש... מזהים אותם ימינה ממך בליכוד, לא אומרים את זה בפה מלא, אלא אם כן אני שואל אותם, האם היא צריכה לשבת בכלא?
4: אתה אומר, היא, אתה מתכוון
3: לגלי ברמיארה כמובן.
6: לא, חשבתי רגע שאתה מתכוון לטלי.
3: לא, טלי עשתה את עבודתה, אין שאלה.
6: גלי בערב מיארה היא כלי מרכזי, היא לא הראש, אבל היא כלי מרכזי במרד, שמתנהל נגד ממשלת ישראל כבר תקופה, והיא הבוס הגדול של עלילת דם נגד לוחמי כוח 100 בזמן מלחמה. אין הרבה אנשים שפשעו וחטאו נגד מדינת ישראל כפי שעשתה גברת מיארה, ואני חושב שבהחלט בהחלט, אתה יודע שאתה אומר לשבת בכלא, שאלה מי ישפוט ומי יעשה עם מערכת המשפט היום, על מה אתה מדבר?
3: בשביל זה המציאו את כלי המעצר המנהלי, הוא קיים בדיוק בשביל מצבים שבהם הנזק שנגרם לציבור הוא גדול, אבל יש קשר בתוך מערכת המשפט הרגילה.
6: מעצר מנהלי זה משהו ש מעלה תהיות ושאלות קשות מאוד כשמשתמשים בו נגד יהודים. לא סתם שר הביטחון ביטל את הכלי הזה נגד יהודים, כי הוא עשו בו שימוש לרעה, ואני לא חושב שנכון לנו להיות אלה שמחזירים אותו לשימוש נגד יהודים.
3: חבר הכנסת מלביצקי, מעצר מנהלי זה לא נגד גויים. מעצר מנהלי זה כאשר הכלי הרגיל של מעצר ימים בערכת שופט על בסיס בקשה להערכת מעצר של המשטרה לא יכול לעבוד. יש סיבה למה הוא לא יכול לעבוד כאשר מדובר במחבלים ערבים. הסיבה הזו לא תקפה כאשר מדובר בחשודים בדבר המונפץ הזה שנקרא טרור יהודי. אבל יש סיבה אחרת למה זה המצב כאשר מדובר בגלי בערב מיארה, כי כל האנשים שאמורים להגיש נגד כתב אישום או לחקור את העבירות שהיא ביצעה עובדים אצלה. ולכן, ושוב, הכלי המעצר המנהלי הוא לא נגד גויים.
6: אז תפקידנו לבוא ולשנות את המערכות האלה, ולא ללכת לכל מיני כלים דרסטיים וקיצוניים שאני לא חושב שהם נכונים.
3: אדרבה, היא צריכה לשבת במעצר מנהלי עד אשר בראש התביעה יעמוד אדם שיכול לעשות את עבודתו, לא לנצח.
6: אני, עד שנמצא מישהו כזה, אני יעבור זמן.
3: ברגע שהיא תשב במעצר מנהלי זה ככה 5 דקות מבטיח.
6: אני, יש לי בעיה גדולה, אנחנו כנראה לא נסכים על הסיפור הזה, בהפעלת הכלי הזה נגד יהודים.
3: טוב, אנחנו נמשיך את הבירור המעמיק שצריך לעשות בעניין הזה, כי שוב, למעצר מנהלי זה לא יהודים גויים, זה האם מערכת המשפט במצבה הרגיל, מעצר ימים, יכולה לתפקד או לא, ואנחנו נמשיך את השיחה הזו בעזרת השם. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה רבה.
4: יו, ועדת הכספים, תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
6: תודה רבה, לילה טוב.
4: טוב, האורח הבא שלנו הוא על מה שהם, כן, נכון, והוא על מה שיצא לחברי לפני השידור ודיברנו עליו קצת, אז בוא נציג את האורח, אלדד בק.
3: אלדד בק, מהמומחים האינטרגלקטיים לענייני אירופה ומדיניות חוץ של ישראל ובכלל.
4: ולא רק.
3: ולא רק, שלום אלדד, מה שלומך?
7: ערב מצוין, אני בחיפה, מה יכול להיות טוב יותר.
3: או, יפה. טוב, קודם כל ברוך הבא לארץ הקודש.
4: לתפוס אותך פה בארץ זה אירוע נדיר. רק על זה אפשר לדבר עכשיו 10 דקות.
3: טוב, תשמע, ראית את הכותרות שהגיעו מצרפת ומבריטניה היום? על הסנקציות על סמוטריץ', על האיסורים על חברות בריטיות לנהל עסקים ביהודה ושומרון?
7: כמובן, עכשיו מדובר במהלך הרבה יותר נרחב, כי שותפות לו 4 מדינות נוספות. יש לך גם את קנדה, את אוסטרליה, את ניו זילנד, את נורווגיה. ואתה תתפלא לשמוע שמה שמשותף לכל 6 המדינות הללו, שמצהירות על מהלך משותף נגד פוליטיקאים ישראלים מהימין ונגד ההתנחלויות והמתנחלים, זה שמדבר בממשלות שמאל. ואני לא מאוד אתפלא אם מדובר כאן במהלך מתואם שלא רק כולל ממשלות זרות, אלא גם גורמים בתוך ישראל עצמה, מתוך רצון להפוך את הנושא במרכאות של אלימות המתנחלים, או איך שקראת לזה, הטרור היהודי, לאחד הנושאים הבוערים של מערכת הבחירות שאנחנו נמצאים בישראל בפתחה. זאת אומרת שאנחנו רואים כבר התגבשות של קמפיין מתוך ישראל שמעצים את התופעה הזאת של הטרור היהודי המומצא. אני בהחלט מסכים לדבריך, ומהלך חיצוני של ממשלות שמאל, שיגבירו את הלחץ על, או ינסו יותר נכון להגביר את הלחץ על ישראל בכל מה שקשור להתנחלויות, להתיישבויות, לפוליטיקאים ממפלגות מסוימות שאותן ממשלות כמובן לא רוצות לראות בכל ממשלה ישראלית עתידית. ואנחנו בפירוש לדעתי נמצאים כאן בתחילתו של קמפיין התערבות בבחירות הישראליות.
3: אתה יודע, אחד הדברים שדקרו לי ממש את האוזניים, כשראיתי את ההודעה של שר החוץ הצרפתי, הוא חתם את ההודעה שלו במילים, הקהילה הבינלאומית מחויבת באדיקות לפתרון שתי המדינות. ומה שמרגיז אותי באירוע זה שמשרד החוץ שלנו, שאמור להשמיע את הקול שלנו, לא מסוגל לומר בשם 80% מאזרחי ישראל, שאין דבר כזה פתרון שתי המדינות יותר. איך אתה מסביר את העובדה שמבחינת אירופה זה עדיין על השולחן, ומשרד החוץ לא קופץ על הרגליים האחוריות והופך את השולחן נגד הביטוי האנכרוניסטי הזה?
7: תראה, זה שמשרד החוץ שלנו, למרות שבזמן האחרון חל שיפור מסוים מאז שגדעון סער נכנס לתפקיד שר החוץ, אתה כן רואה שיש שינוי, ויש יותר תגובות, ויש באמת קו חדש, לפחות בצמרת המשרד. העניין הוא שאתה לא יכול לשנות את ה-DNA של המשרד הזה, כל עוד אתה לא באמת מתחיל לגייס אנשים שחושבים בצורה אחרת, ובעיקר למנות אנשים שחושבים בצורה אחרת, בצורה יותר פטריוטית, ביותר לאומית, לתפקידים הבכירים במשרד הזה.
4: כן, אבל השר אמור להתוות מדיניות, והוא היה אמור להגיד להם להגיב.
7: אמור. במשרד החוץ יש לא מעט אנשים שמנהלים מדיניות חוץ של עצמם, מטעם עצמם, וזה דבר שהוא כבר דורי, זה עובר מדור לדור. השר יכול לומר מה שהוא רוצה, הוא יכול להתנהג כפי שהוא רוצה, אבל הם...
4: רגע, שנייה, אני רוצה לדעת לחבר את שתי הדברים שאמרת. אמרת שמצד אחד יש גורמים, אתה לא תתפלא אם יש גורמים בישראל שנוח להם עם הקמפיין הזה לקראת הבחירות, ובשאלה השנייה התמקדנו באנשים בתוך משרד החוץ. אפשר לחבר ביניהם? בין הגורמים בישראל שנוח להם הקמפיין לגורמים האלה במשרד החוץ?
7: אני הייתי מסתפק עכשיו בעיקר בגורמים פוליטיים מפלגתיים בישראל, שלדעתי מושרים בחוטים מאחורי הקלעים כדי שהדברים הללו יתרחשו בו זמנית.
4: אגב, משרד החוץ נוח לו עם זה.
7: לא משרד החוץ כגוף גלובלי.
4: גורמים במשרד החוץ.
7: יש לא מעט אנשים במשרד החוץ, שכל המהלכים הללו בפירוש מתאימים להם ועולים בקנה אחד עם תפיסת עולמם. אגב, לא צריך ללכת מאוד רחוק. אני חושב שגם בלשכת נשיא המדינה יש לא מעט אנשים שמרוצים ממהלכים.
3: אגב, לפני שאני אשאל אותך שאלה אחרונה על סלובניה, אני רק אשתף ממש במשפט סיפור שסיפרתי אותו כאן בשידור כמה פעמים. אני התמיינתי לקורס צוערים של משרד החוץ 5 פעמים. ובפעם הרביעית לקחתי אותם לבית משפט, וחשפתי בבית הדין לעבודה קריטריונים שהם טענו שהם סודיים, הוכחתי שאין להם בסיס לסודיות, הם בסוף חויבו לחשוף את הקריטריונים שעליהם פסלו אותי. מחויבות לרב תרבותיות, זיקה לערכי משרד החוץ, אפליה פוליטית על מלא מהמקפצה, אבל בסוד, ותוך רמיסה של כללי נציבות שירות המדינה שהם מורים לחול שם. זה ממש מהמקפצה, וזה היה בתקופה של ישראל כץ כשר החוץ, הדיון התנהל בתקופה של ציפי חוטובלי כסגנית שר החוץ. לא בוצע שום דבר, אין באמת נכונות להפשיל שרבולים ולטפל בחבורת הפקידים הסוררים הזאת, ואנחנו משלמים מחיר מדיני יום-יום. זה החוויה האישית שלי. סלובניה, מה קרה שם אלדד? בחמש דקות המדינה הזו שהייתה אחת מהעוינות נגדנו התהפכה? מה הסיפור עם המטוס שלא נתנו לו לנחות ופתאום מדברים על העברת השגרירות לירושלים? מה זה? מה קורה שם? איזה מין מדינה זו?
7: זאת מדינה מאוד מסודרת. מה שקרה כאן, מה שהתקשורת הישראלית כמובן עשתה, זה לספר לישראלים חצאי סיפור. בבחירות האחרונות שהתקיימו, השמאל אמנם ניצח לאחר שהשמאל האנטי-ישראלי האנטישמי, ניצח למרות שהייתה ירידה מאוד משמעותית בכוחו. לאחר מכן, השמרנים וידידינו שכיהן כבר כראש ממשלה שלוש פעמים, ינשה, הצליח להשיג רוב, להציג את מועמדותו לראשות הממשלה. הוא הצליח לזכות באמון הפרלמנט כראש ממשלה והתבקש להרכיב ממשלה, ובסופו של דבר הוא גם הצליח אכן להרכיב ממשלה ששריה הושבעו לפני כמה ימים, והממשלה היוצאת ממש לפני שהיא סיימה את תפקידה, את תקופת כהונתה, מה שנקרא נתנה לנו מתנת פרדה ומנעה את נחיתתו של המטוס הישראלי בלובליאנה, כדי מה שנקרא לתקוע אצבע לעינו של ראש הממשלה החדש, אבל אני שמח לראות שבארץ לא יותר מדי התרגשו מזה, כי מן הצפוי,
4: כי הבינו שזה לקראת הסוף.
7: הממשל החדש, אנחנו באמת צפויים לראות ימים הרבה יותר טובים ביחסים בין שתי המדינות. מה שחשוב, אבל להדגיש ולקוות, זה שהממשלה החדשה תחזיק מעמד, וזה כבר עניינים פנימיים.
3: מה עם הציבור הסלובני? האם סלובניה, האם לובליאנה זה מקום שבו יהודי ישראלי יכול להסתובב בנוחות כמו פראג ובודפסט, או שפחות?
7: אני לא שמעתי עד על יום על יותר מדי תקריות אנטישמיות ואנטי ישראליות קיצוניות. היה כאן עניין של באמת עמדה אנטי ישראלית מטעם הממשלה. זה מאוד, אתה יודע, זה ירושה של המשטר הקומוניסטי שהיה ביוגוסלביה עד להתפרקותה של המדינה הזאת. האנשים הללו לא נעלמו, הייתה שם באמת עוינות אידיאולוגית מאוד מאוד קיצונית כלפי ישראל, והם הצליחו, מה שנקרא, להחזיר את זה לשלטון. אבל אני עד היום לא שמעתי על בעיות, דוגמת אלו שאנחנו נתקלים בהן בספרד, בגרמניה, באיטליה, בבריטניה, בסלובניה. אני מאוד מקווה שזה גם המצב שישאר.
3: האם אחרי שאיבדנו את הונגריה כעוגן וכווטו להחלטות אנטי-ישראליות באיחוד האירופי, יש מקום לצפות שסלובניה תחת ממשלתה החדשה תחליף במשהו את התפקיד שמילה עבורנו הונגריה?
7: יש לקוות, אבל אסור לשכוח שלאורבן היה מעמד הרבה יותר מרכזי בקרב מפלגות הימין הפטריוטי באירופה. הוא אגב זה שיסד את גוש המפלגות הפטריוטיות האירופאיות. סלובניה נמצאת קצת, מה שנקרא, על הגבול, קצת בחוץ, אבל עדיין כל עוד העיקרון של רוב שאינו יכול לכפות את עצמו, כל עוד לא מושג קונצנזוס מלא, קיים, סלובניה תוכל לעשות, אם היא תרצה, לא מעט בעיות לאיחוד האירופאי, ולהגן על אינטרסים ישראליים, כשכאן מן הסתם יצוצו מדינות אחרות שיסייעו לה, אני בעיקר חושב על צ'כיה, ומן הסתם גם גרמניה, שאוהבת לשחק את התפקיד של לשבת על הגדר, כן. עד שפתאום נוצר איזשהו גוש של מדינות פה ישראליות שמקדם ומגן על העמדות הישראליות.
4: חוץ מזה שהוא אוהב ישראל מאוד גדול, מה עוד אנחנו יודעים עליו? מחכה לנו סרטונים כמו של חוויאר מילאי, או שזה לא ממש ברמות האלה?
7: מה שאנחנו יודעים עליו זה שמבין בעיקר, וזה צריך לזכור טוב מאוד, שמבין שלוש המפלגות, הממשלות שהוא עמד בראשן, רק אחת הצליחה לסיים את כהונתה, שתי אחרות נפלו בגלל הרבה מאוד בעיות פנימיות, בין היתר גם ההרשמות שהופנו כלפיו, והוא מהסוג של הפוליטיקאים שאוהבים לייצר בעיות. מהבחינה הזאת הוא אפילו הייתי אומר הולך טיפה יותר לקיצוניות מאורבן. ולכן אני מאוד מקווה שהוא ידע להשכיל לשמר את הממשלה שלו, כי המצב של ישראל כרגע באירופה...
3: אנחנו זקוקים לכל תמיכה. טוב, אלדד בגר מרתק ומעמיק כרגיל. תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
4: תודה, אלדד.
7: לילה טוב.
4: כן, נציג את האורח הבא שלנו, קוראים לו אליאב ליבי. הוא פעיל התיישבות, הוא יזם, הוא מקים חוות חקלאיות. ודיברנו פה בתחילת האייטם על טרור יהודי וכל הקמפיין המומצא הזה, אז אנחנו רוצים דווקא לשמוע מה קורה שם מהצד הנכון. אז שלום אליאב, מה שלומך?
8: ערב טוב, מה שלומכם?
4: כן, אנחנו מנסים להבין, מה?
8: אני ברוך השם מעולה.
4: יופי, שמחים לשמוע. רוצים להבין, שתסביר לאנשים בבית שלא יוצא להם לדרוך ביהודה ושומרון, מה קורה כרגע בחוות? יש התפתחות מאוד מאוד גדולה שם, ספר לנו.
8: אז ברוך השם, מפעל החוות ככה בעשור האחרון פורץ יותר ויותר, בשנתיים האחרונות הוא ממש מתעצם, והיום מפעל החוות הוא מחזיק מעל למיליון 100 אלף דונם של שטחים פתוחים, מרחבי אדמות מדינה של אדמת ארץ ישראל האהובה.
3: תן לנו רק, תן לנו איזשהו אינדיקציה, כמה מיליוני דונמים זה כל יהודה ושומרון?
8: למול מה? אז זה כמעט 6 מיליון דונם.
3: כלומר, בערך שישית מכל הקרקעות ביהודה ושומרון כעת מנוהלות בחוות.
8: כן, אבל לצערי יש לנו המון שטחים שהם בשטחי A ו-B, שהיום אנחנו לא כל כך פועלים בהם, וזה בדיוק אחד מהנושאים שאנחנו בפורום הביתה, שאני גם חבר בו, מדברים עליו ומקווים לפעול בו ולהצליח להיכנס גם לדבר הזה, כי באמת אין הבדל בין המרחב הפתוח ב-A ו-B למרחב הפתוח בשטח C, אבל אם נדבר על ה-2.5 מיליון דונם של שטח C ביהודה ושומרון, אז מיליון 100 דונם מוחזק על ידי החוות החקלאיות, ועוד 200 אלף מוחזק על ידי היישובים, כולל החקלאות של היישובים, אנחנו מיליון 200 אלף, סך הכל מיליון 300 אלף דונם מוחזקים על ידי החוות והיישובים, ונשאר לנו מערכה על עוד כמיליון דונם בשטחי C, אבל כמובן שאנחנו ברחב הפתוח בשטחי A ו-B, מה שעבד נכון בשטחי C והגביר את הביטחון ועיצב את המרחב, ועיצב את המרחב מחדש בצורה טובה, ורואים את הנתונים על הצירים ועל הכבישים וסביב היישובים, שאיפה שיש חקלאי בשטח, איפה שיש אחיזה אמיתית בשטח.
4: איפה שעובר המחרשה, שם עובר הגבול.
8: אז זהו, זה לא רק ששם עובר הגבול, אלא גם
3: שם עובר הביטחון.
8: בדיוק, אז אני אומר, זה לא רק שעובר שם הגבול, גם שם מושרי ביטחון. אנחנו פשוט רואים את הנתונים באזורים האלה, יורדים דרמטית, אם ניקח כדוגמה את ציר אלון,

0: ברורה שבמקביל לזה נעשה מאמץ צבאי מאוד מאוד גדול, וזה לא פותר את הצורך הזה, אבל זה דבר משלים, ועל ידי החזקה בשטח אנחנו רואים ירידה מתמדת באירועי הטרור נגד יהודים, וזה משמעותי מאוד.
1: יפה, אז מלבד תפיסת הקרקע, יש את הנקודה הרגישה שבה השמאל ואנטישמים ברחבי העולם תוקפים אתכם, הטענה שמדובר בנערים פוחזים, פורקי עול, שהתחביב שלהם זה לשרוף מכוניות של פלסטינים בכפרים הסמוכים, כאשר בפועל מי שיודע את העובדות מבין שמדובר בדיוק בהפך המוחלט, מדובר במפעל חינוכי שנותן משמעות וערכים לנוער צעיר שאולי בלי הפעילות החקלאית בחוות היה באמת הולך לאיבוד ומדרדר לאלימות, לסמים, לתופעות שליליות אחרות. תספר לנו רגע על הזווית הזאת, איך החוות הללו הן מפעל חינוכי?
0: אז אני אגיד שבאמת יש קמפיין של השמאל ושל כל אוהבי ישראל בעולם כביכול, שמחברים בין התיישבות לבין אלימות, וזה שקר שאין גדול ממנו, ועד רבה מפעל החוות הוא מפעל חינוכי מדהים לנוער משמעותי מאוד, אבל צריך להבין שהנוער הזה אתגר איתו, כן? שהנוער הזה זה לא נוער שמה שמניע אותו זה נוער עברייני או משהו כזה, זה נוער מאוד מאוד אידיאולוגי, שמחפש לעשות טוב ולהיות שליח של עם ישראל, ולפעול למען עם ישראל. כזה שבתודעה שלו מחפש לפעול ולעשות טוב, צריך הכוונה. אם אתה לא מכוון טוב ויורה טוב בנשק, אתה חס שלום יכול לפספס ולראות במקרה פשוט כדור טועה, ובמקרה חמור חס שלום, לוחם יכול לחסל את חבר שלו, דוצים וכאלה. ולכן גם הנוער הכי מתוק והכי נפלא, שזה נוער החוות והגברות, גם הוא צריך הכוונה, ומפעל החוות עושה את זה ביתר סט וביתר עול, ומביא חבר'ה לחיבור למערכות, חיבור למדינת ישראל, חיבור לצבא, אנחנו רואים את המספרים של החברים שעורים בחוות שעולים ומתגייסים, יחידות שהוקמו עבור הנוער הזה, וזה באמת באמת במקביל לאירוע הזה, גם מפעל חינוכי מאוד מאוד משמעותי.
1: כן, אנחנו רואים אבל מדי במדיונים...
0: וזה נכון גם בשטחי A ו-B, זאת אומרת יש איזה ניסיון מופרך לחלטון שההתיישבות בשטחי A ו-B היא משהו שגורם לטרור, וזה לגמרי טעות, זה לגמרי טעות. אנחנו קוראים לכל הנוער לפעול בצורה הכי מסודרת שאפשר, ואנחנו יודעים שהעשייה בחוות מכוונת את הנוער ומדייקת את העשייה שלו, ומשתפת את גופי המדינה יותר ויותר, ומה שנכון בשטחי C, נכון במרחב הפתוח גם ב-A וה-B. צריך ליישב את הכל, לשוב אל הכל, ומתוך כך שניתן לנוער לפרוט במקומות הנכונים, ונכוון אותו ונדריך אותו, אז הוא ילך בדרך ישרה.
2: תן לי להביא מבחינת ההסדרים, זאת אומרת, מבחינת צה"ל, כמה אחוז מהחוות מאושרים, איך זה בעצם עובד?
0: אז איגוד החוות שאני נמצא בהנהגתו כל החוות מאושרות, אנחנו מדברים על למעלה מ-140 נקודות, מלבד זה יש עוד חוות שמאושרות שלא באיגוד החוות, סך הכל הנקודות במרחב הן כ-200 נקודות שפועלות בעשייה חקלאית, ובעזרת השם נוסיף ויגדל.
2: כן, יש דיון מדי פעם בין עוצמה יהודית של איתמר בן גביר לציונות הדתית של סמוטריץ' סביב כל העניין הזה של איך צריך לפתח את ההתיישבות. הסמוטריץ' בעצם טוען שהוא רוצה להקים כמה שיותר באופן מוסדר, וכל פעם שיש פינוי של חווה וכזה, אז אנחנו רואים את סימון לימור סון הר מלך מגיע וכל זה. איפה, מה העמדה שלך בנושא? אני צריך לחכות שהכל יוסדר באופן רשמי, או פשוט לתפוס שטח
0: והאישור יגיע בהמשך? אני לא מכיר את המציאות כמו שאתה מציג. גם הציונות הדתית וגם עוצמה יהודית פועלים להקמת נקודות כמה שיותר. אנחנו מכירים בכל ההיסטוריה של ההתיישבות שחלוצים עלו ואחרי זה המדינה הסדירה, אבל העבודה מתוך שיתוף פעולה היא הדגש החשוב שאותו צריך לפעול וכך לעבוד.
2: אחת התקופה אנחנו שומעים על איזה פינוי וכו', ולימור סון הר מלך מגיע ואז יוצא גינוי, זה סיפור שקורה, לא המצאתי את זה.
0: נכון, יש פינויים, היו פינויים גם אני אחדש לך שגם בנקודות מתואמות שתואמו עם הדרגות הכי בכירות, היה פינויים ולפעמים אפילו דרגה בכירה מתואמת ונותנת
2: א', ובדרגה
0: מתחת לא מכירים את זה. נכון שבשנתיים האחרונות מאז הלחימה שמתחולת ביהודה ושומרון הפיקוד הבכיר

0: הזכיר פה, עשה פה פלאים בביטחון, בערים הפלסטיניות, במחנות הפליטים, וגם בהקמת הנקודות, ובהבנה שלו ששמירה על המרחב יוצרת ביטחון שחלחלה אל כל דרגות הצבא, ולכן באמת הצבא מוביל והוביל במקביל להתיישבות הסדרה של נקודות רבות, אבל גם בהיסטוריה היו עליות של נקודות שאושרו על ידי דרג בכיר, ומה שנקרא בדרגים מתחת לא ידעו את זה עוד. העיקר
1: או שלא ידעו, או שרצו לראות פרובוקציות ולתקוע טריז בין אנשי הגבעות לבין הדרגים הבכירים.
0: לא, אבל לפעמים אפילו נוח לשלוח אותך, ואתה יודע שבסדר, אין בעיה שמפנים כמה פעמים, הכל בסדר. העיקר זה שאנחנו נדע שאנחנו באותו צד של מפה, ושאנחנו נלחמים ביחד על ארץ ישראל. וזה מה שאנחנו רוצים לדעת לחזק גם אצל הנוער שלנו, וגם בחיילים. לצערי הרב ראינו מקרים מאוד מאוד חמורים ומאוד מאוד מסוכנים, שכוחות ביטחון שנשלחים לפעולות שיטור מתבלבלים ויורים ביהודים, וראינו מקרים כואבים כאלה, וגם מקרים של כמעט גז מדמיע וכאלה רק בזמן האחרון. ולכן אני קורא לכל הצדדים לדעת שאנחנו ממש לוחמים באותו מערכה, צד אחד ליד השני, וגם אם זה מורכב,
1: ביום שישי תועד תרגיל,
0: אנחנו כולנו באותו צד.
1: אז זהו, אז בהקשר הזה ביום שישי תועד תרגיל שבמסגרתו חיילים בפיקוד המרכז בחטמ"ר שומרון תרגלו פינוי של הפגנה של נערים שיורדים מהגבעות בעקבות פיגוע, השתמשו שם כדי לדמות את הסובייקטים של הפינוי האלים בחיילים שהניפו דגל משיח. איך, יש איזשהו שיח, איזושהי תגובה עם מי שזה לא יהיה, הקצין המופרע שעומד מאחורי המהלך הזה?
0: אני חושב שזה תרגיל מביש, אבל אני לא מספיק מכיר אותו, ואני חושב שאנחנו מה שצריכים לדעת לחזק, זה שאנחנו...
2: כן, צריכים לדבר באופן כללי על זה שלפני כל פיגוע ההודעה שיוצאת. צריך לדבר על זה באופן כללי, שלפני כל פיגוע ההודעה שיוצאת זה ש...
1: אחרי כל פיגוע.
2: כן. שיוצא, שיש חשש שיהודים יחזרו לנקום וכו', במקום לדבר על הפיגוע עצמו, כי זה מאוד מאוד נוח ומאוד קל. ותגיד לי באמת, האנשים שיושבים שם בזה, והם שומעים את כל הקמפיין שמנסים לעשות נגדכם על טרור המתנחלים וכו', מה התגובות בשטח? תן לי את התגובה הכי מצחיקה שיצא לך לשמוע ממישהו בשטח אחרי כל הקמפיין הזה.
0: אז כל הקמפיין המגוחך, זה פשוט הזוי שמחברים בין התיישבות לאלימות, ואיפה שיעבור הגבול, שם תעבור, איפה שעבור המחלשה שם יעבור הגבול, זה לא אנחנו המצאנו את המשפט הזה. ואנחנו קוראים לכולם לפעול בדבר הזה, בכל הכוח, בשיתוף פעולה, כמה שיותר, עם כל המערכות, יד ביד, למען ההתיישבות, בכל מרחבי ארץ ישראל, גם ב-A, גם ב-B, וגם ב-C.
1: כן. טוב.
2: מעניין. טוב, אליאב ליבי, תמשיכו לעשות חייל.
1: כן, ואנחנו איתכם, לא נופלים בספינים ורואים את החוות כמו שהן בתור תופעה חיובית, גם בגאולות הארץ וגם ביצירת מסגרת לנוער נוער מתוק, כמו שאמרת. תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
0: לילה טוב, תודה רבה.
2: כן, נחזור שנייה לדבר על טלי גוטליב, בת שעורך הבא שלנו היה. אתה נגעת בנקודה מסוימת, וחנוך מלביצקי קצת התחמק מזה, מכל העניין הזה של הסמכות. וזכור לי שדיברתי על זה עם שאול ישר כשהיה פה בשידור ששנינו ראיינו אותו, ואמרתי לו, יש תפקיד כזה. וברגע שפיתרת את היועצת המשפטית לממשלה, מישהו אמור לעשות את התפקיד הזה עכשיו. במנותק מהדיון סביב גלי בערב מיירה, מה היה קורה אם היה שם מישהו אחר בתפקיד? זאת אומרת, יש לך בעיה ספציפית עם זה שזה גלי בערב מיירה, או שיש לך בעיה עם עצם כל הדיון הזה סביב ההדחה של טלי גוטליב? תעשה לי סדר.
1: יש מילה שיש לה משמעות רגילה, אבל יש לה גם משמעות משפטית מאוד מאוד מסוימת, והמילה הזו היא סמכות.
2: אוקיי.
1: אוקיי, תנאי לזה שרשות שלטונית, שגוף שלטוני יבצע פעולה, ושל הפעולה יהיה תוקף,
2: אוקיי.
1: צריך שיהיה סמכות. אני יכול לקחת צטלה, לכתוב עליו את פרטי חשבון הבנק של מנחם מן, ולהתייחס לזה בתור צ'ק, לכתוב על זה $1,000,000, להביא את זה למוריה מיכאלי. אני יכול לעשות את זה, אבל זה לא יכובד. למה זה לא יכובד? בגלל שאין לי סמכות.
2: אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, חוק החסינות אומר שכתב אישום נגד חבר כנסת, עוד לפני תהליך החסינות, יוגש רק על ידי היועץ המשפטי לממשלה. זה אומר שכדי שיהיה מסמך כזה, כתב אישום נגד הנאשם, כך, מדינת ישראל נגד, נגיד טלי גוטליב, התאריך למטה יהיה תאריך שבו אין אדם שיושב ומכהן בתור היועץ המשפטי לממשלה. זה אומר שהמסמך הזה, זה בדיוק כמו הצ'ק שאני זייפתי לפני 5 דקות. אין לזה שום תוקף.
2: אבל יש מישהו שיש לו...
1: לא, אין, אז זהו, נכון, יש מושג...
2: מבחינה משפטית עכשיו נטו. אז בלי לסבך את המאזינים ולהיכנס לתתי סעיפים. מבחינה משפטית נטו, במצב הנוכחי כיום, שגלי בהרב מיארה בעצם פוטרה, הממשלה אבל לא הכילה עליה את הפיתורים אחרי שבגץ פסל אותה, נכון? עד פה אני צודק, יופי. מה קורה כרגע מבחינה טכנית? אי אפשר כרגע להגיש כתבי אישום נגד אף אחד?
1: לא, אי אפשר להגיש כתבי אישום? לא.
2: נגד דברים שהיו בסמכות היועצת המשפטית לממשלה היום. במצב הנוכחי כיום.
1: אז נסביר רגע את האף אחד. מה שאומר החוק זה שבראש התביעה עומד היועץ המשפטי לממשלה, והוא מגיש אישומים באמצעות פרקליט המדינה. הסמכות של פרקליט המדינה קבועה בחוק, והיא לא תלויה בשאלה האם מעליו יש או אין יועץ משפטי לממשלה. זה מה שאומר החוק, חוק סדר הדין הפלילי, סעיף 12. לגבי הסיפור של כתב אישום נגד חבר הכנסת, אגב, באותה מידה גם נגד ראש הממשלה, בחוק יסוד הממשלה, זה כאן כתוב, היועץ המשפטי לממשלה הוא המוסמך, ורק הוא, ואם אין, מכל סיבה שהיא, אין אדם שמחזיק בתפקיד הזה, אז הסמכות להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת פשוט לא קיימת. אף אחד לא מוסמך. אם אין יועץ משפטי, יכול להיות מצב שבו שר המשפטים, שיש לו סמכות לעשות את הדבר הזה, יחליט לאצול את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה לסגנו, או לפרקליט המדינה, או שהוא יחליט לקחת את הסמכויות אליו. גם זה יכול להיות לפי החוק. אבל כל הדברים האלה לא קרו. ואם אין אף אדם שמחזיק בסמכות, אז הסמכות פשוט לא קיימת.
2: שזה נשמע לי מופרך מאוד. זאת אומרת, שאולי אמר דווקא שהוא מבין שזה חלק מהאבסורד. זאת אומרת, הוא חושב שבאמת הגיע הזמן שימנו מישהו אחר. אבל כל זמן שהממשלה לא קיבלה החלטה למנות מישהו אחר, אז הסמכות נשאר אצלה, כאילו...
1: לא, לא.
2: הסעיף הזה עכשיו התבטא.
1: לא, עד רבה, אני אגיד לך יותר מזה.
2: כרגע במצב הנוכחי, אין לאף אחד במדינת ישראל סמכות להגיש כתב אישום נגד נבחרי ציבור.
1: קודם כל כן, עם 10 סימני קריאה, זה מה שאני אומר. ואם כבר, אנחנו אומרים, לא, הסמכות חייבת להתקיים, היא חייבת להישאר, היא לא יכולה להיות תלויה באוויר, אז יש לזה תשובה אחרת, שנמצאת בסעיף 34 לחוק יסוד הממשלה.
2: ביקשנו בלי סעיפים, אבל תנסה, אוקיי.
1: לא יקרה כפרה, אתה מכיר את זה. הרעיון הוא כזה, בסוף, הממשלה היא אותו פורום של כמה וכמה אנשים, שמחזיקים בתפקידי שרים וסגני שרים, וראש ממשלה, והם הגוף שמחזיק בסמכות הביצוע של מדינת ישראל. כל מה שכל פקיד עושה, שואב את סמכותו מאיזשהו שר. ויש סעיף בחוק יסוד הממשלה שאומר שהשר יכול לקחת לעצמו כל סמכות של פקיד, זה מבטא את ההיררכיה הזאת. אם יש סמכות של ייעוץ משפטי לממשלה, שאי אפשר בלעדיה והיא חייבת להתקיים, היא לא יכולה להיות תלויה באוויר, באופן אוטומטי הסמכות הזאת עוברת לשר הרלוונטי, הוא שר המשפטים. זה מה שאומר חוק היסוד. במקרה של תביעה נגד חבר כנסת, אני חושב שזה אפילו לא זה, אני חושב שהסמכות פשוט מתבטלת. אבל זה המצב. עכשיו, כל זה היה דיון תיאורטי. מה הסיפור בתכלס? מה צריך לקרות בתכלס?
2: כן.
1: אנחנו כועסים על ראש הממשלה שהוא ממשיך להכניס את הוורנת הביטחונית הזו לישיבות הקבינט ולישיבות הממשלה.
2: שר המשפטים בעצם בטענות. ושר המשפטים, נכון? פיתרתי אותה, יום למוחרת.
1: נכון. אז, והטענות הללו בצדק. ובסופו של דבר אנחנו באים חשבון עם ראש הממשלה לדבר הזה. אבל כל מה שקורה בממשלה, זה קורה בממשלה. הממשלה סוברנית לקבל את החלטותיה, גם אם הציבור הבוחרים לא אוהב את זה. אבל הכנסת היא עצמאית. היא עצמאית. אמיר אוחנה מספרים שכשהרים אלו טלפון גלי בהרב מיארה והודיע לו, חביבי אני הולך להגיש בקשה בעניין טלי גוטליב, אז הוא אמר לה, כן, מה קורה עם גלעד קריב? הוא שאל אותה. והיא לא ענתה ונתקע את הטלפון, זה איזושהי
2: הדלפה של... אני חושב שגלעד קריב לא משתתף בדיונים האלה, מעניין למה, אבל כן.
1: אז זה הסיפור שהיה. אבל השאלה ששאל אמיר אוחנה היא לא השאלה הנכונה, השאלה הייתה צריכה להיות, סליחה גברת, מי את? אני לא מכיר אותך, מי את? לא יודע מי את, זה כמו...
2: אבל שוב, היום צריכים לדבר איתך, ושתסביר להם שאין לה סמכות, כי הם אמרו לעצמם,
1: אני מבטיח לך שאמיר אוחנה לא צריך את זיו מאור שיסביר לו, שאף אחד לא מכהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אוקיי, איש היה שר משפטים, משפטן מכונן, עורך דין, הרבה מאוד שנים לפני שאני הייתי עורך דין. הוא לא צריך אותי בשביל הדברים האלה. הוא יודע את הדברים היטב, הוא קיבל החלטה, שוב, שנובעת מהמעמד שלו כבכיר בליכוד, במתכונתו הנוכחית של הליכוד, להרכין ראש ולהתרפס בפני האוליגרכיה השיפוטית. זה הסיפור. זה הסיפור. אבל אני כן טוען שאל מול ההתרפסות ארוכת החודשים, לא שנים עדיין, של ראש הממשלה, הוא יכול היה לנהוג אחרת, חובתו הייתה לנהוג אחרת, ואם הוא לא עשה את זה, מצופה היה מאופיר כץ, יושב ראש ועדת הכנסת, לעשות את זה ולהגיד, אני, שוב, החוק אומר שאני אקיים את הדיון על פי בקשה ליועץ המשפטי לממשלה, אבל אני, יושב ראש ועדת הכנסת, אומר, רגע, אני לא מכיר אדם כזה. אין אף אחד כזה. וזה שהוא מזמין אותה לדיון בתור מי שביקשה את הסרת החסינות ומכיר במעמד שלה, עם כל כמה שמיארה ביזתה אותה בצדק, וגם אופיר כץ ביזה אותה היום. תבזה עד מחר. במעשים שלך, במאני טיים, מה אתה עושה?
2: אתה נותן לו את הסמכות, את הסמכות שאין לה.
1: כן.
2: זיו, אני רוצה לדבר איתך על משהו מעניין שמפורסם בדקות האחרונות, בחדשות 14.
1: כן.
2: כתב חריף של 12 ראשי ישיבות ההסדר לצהל, לא נשלח תלמידים לשריון, החל מהגיוס הבא. בשל שילוב נשים בטנקים. דיברנו על זה פה כמה פעמים, ראיינו אותם ושאלנו אותם, האם הגיע שלב שבו הם ישברו את הכלים, הם מאוד מאוד נמנעו מזה, ואני רואה שזה מתחיל להגיע. מה דעתך על זה?
1: אז אני אומר שוב, אתה יכול להתווכח כאשר יש איזושהי תכלית ציבורית ביטחונית למהלך עצמו. אין שום תכלית ביטחונית ללהכניס נשים לטנקים. שום תכלית. רק לסבוח לפרוגרס. זה הכל. עבודה זרה נטו פרופר, אין פה שום דבר מעבר לזה. לסכל את ביטחון ישראל כדי שכמה שמאלניות כחולות שיער יהיו מרוצות. ולכן זה מאבק ששווה להילחם עליו, הוא מאבק סופר חשוב, ולקחת את זה לשריונריות עצמן, איך אנחנו מבזים אותם, זה אפילו לא הדיון, אין לו במוקד, המוקד הוא ביטחון ישראל. טוב, יש לנו אורח ממש לקראת סיום התוכנית.
2: כן, הרב אלעד אליהו הוא הבן של רב שמואל אליהו.
1: אוקיי, שלום הרב אלעד.
2: כן, שלום.
3: שלום עליכם.
1: אז אנחנו ממש לקראת סיום שידור, יש היום את ההילולה של הרב הסבא, של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, זה קורה בהר המנוחות, תספר לנו גם התחושות, גם מי מגיע, איך מגיעים.
3: וואו, זה התחושות מעורבות, מצד אחד געגוע מאוד מאוד גדול לרב, וכל שנה בהזכרה, אז הדמות עולה ומתחדשת, אני חושב שהגיל שלנו וההבנה שלנו מתחדדת, מבינים את הגדלות והצדיקות של הרב. מצד שני, מגישים ממש שהרב נמצא, למרות שהרב נפטר, בנפשו הוא איתנו ונשמתו איתנו, מגישים את הברכה של הרב. אני חושב שהרבה מגישים את הדבר, מגיעים המונים, המונים לציון של הרב. לא יודע לומר במספרים, אבל אני יודע לומר שיש כאן מלא מלא אנשים, ברוך השם. ואני יצאתי ככה מהעצים של הרב לכיוון הרכב, וכל רגע מישהו אחר עוצר אותי ומספר לי סיפור על נס שקורה, ולא דווקא ניסים שקרו בחייו של הרב, אלא דווקא ניסים וציית את גשמיה שקורה.
2: שתף גם אותנו ואת המאזינים, שגם אנחנו נשמע.
3: וואי, עכשיו איזה סיפור אני יכול לדבר, סיפור אני לא יכול לדבר.
2: סיפור שקרה לך עם סבא. הכי פשוט.
1: בוא, לכבוד היום רוצה, תן לנו סיפור. מהחוויה שלך.
3: אני אספר חוויה שלי, ואחר כך אני אולי גם אספר סיפור. זה חוויה שלקח לי שנים להבין אותה, אבל חוויתי אותה, ורק אחר כך ידעתי לתת את המילים. אני ברוך השם זכיתי בגיל צעיר להיות אצל הרב, בכיתה י"א, במקום לישון בפנימיה של הישיבה, ישנתי בבית של הרב, וחייתי שם ככה משך שנה, אחר כך כשכבר למדתי בישיבה גבוהה, אז הייתי מגיע לבקר את הרב פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ויושב איתו אחרי צהריים, ערב, מסתר את הספרים, וכל פעם אחרי שהייתי יוצא מהבית של הרב, הייתי מרגיש איזו תחושה של פספוס, כאילו למה אני עושה את זה כל כך קצת, אני צריך לעשות את זה הרבה יותר. והייתי מרגיש ממש בחוש שהשהות ליד הרב מחזקת את הערת שמיים שלי. וזה לא משנה מה הרב היה אומר, לא משנה מה הרב. לפעמים רק הייתי מסדר את הספרים של הרב, הוא היה עוצר מדי פעם, אומר לי, אתה רואה הספר הזה, ההיסטוריה שלו כזאת, הספר הזה, ההיסטוריה שלו כזאת,
1: יפה.
3: היה מתאר לי.
1: אז מעניין, זה מפגש בין החוויה של הנכד והסבא לבין ההבנה שהסבא הוא איש גדול. שעצם השהגיעה במחיצתו מעמיקה את העולם הרוחני. טוב, הרב אלעד אליהו, הצטרפתי לנו קצת מאוחר לצערי, אנחנו לא נספיק לשמוע סיפור
2: נוסף. אבל זה היה חשוב.
1: אבל טוב, זה היום, ההילולה בהר המנוחות.
2: תעלו, תתפללו ותפעלו ישועות. תודה רבה רבה שהיית איתנו. לילה טוב.
3: בשורות טובות. לילה טוב.
2: לילה טוב, טוב. מדינת ישראל וצהל מציינים החודש, את חודש ההוקרה הלאומי למשרתי ומשרתות מערך המילואים. אז בחרתי להם שיר.
1: יפה.
2: מאוד מאוד מוכר. אסף, תן לנו שם פלי, בוא נשמע.
4: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין.
1: כן, זה הימנון הסימפטי והמלא שמלץ וסחרין של המלחמה הזו.
2: זה היה נחמד במסורת זיו, צריך לדחוף מילים שרק הוא מבין, אבל
1: אתה יודע מה זה שמלץ, אל תגידי שלא.
2: סתם, הייתי חייב את הגג הזה. אז תודה רבה שהייתם איתנו, מעריכים את זה מאוד, לא מובן מאליו בכלל.
1: מנחם מן, תודה רבה, תודה גם לאסף חנגל, שיהיה לנו, אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם יום רביעי, מוריה, נכון? כן, מוריה מחר. לא, אתה לא זוכר, נסגור מתישהו. נהיה איתכם מחר בעזרת השם בשעה 10, עד אז שיהיה לנו לילה של ניצחון.
2: לילה טוב.
4: נכון, כולם.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

הם שומעים? הם הסנטימנטים. וכמה קומפלימנטים. של קורת לי נעלה, כבר לא זורק נעלה. כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה, ויש לה אופי דן. היא לא שותה ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. עם מי? לא לבד, כי זה לא

0: טוב, אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't wanna hear. Just get your shit.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.

0: שלום.
1: ערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל. איזה מזג אוויר, איזה יופי, ואיזה שיר לפתוח איתו. קוראים לה דקלה, נכון? אהבתם? שבע בערב. אני מקדים את השעון. שמונה אחרי שש. אם השעון מעניין אתכם, כן? תשמעו, אני חייב לספר שהעליתי סטטוס היום עם ההתלהבות שלי על רדיו גלי ישראל. כמו שאתם יודעים, רדיו גלי ישראל, עוברים כאן אנשים 1,250,000 איש ביום, שזה מספר לא נורמלי, נשמע גם לא הגיוני. אתה אומר מיליון, ככה זה כשאתה נותן את הרדיו הטוב ביותר במדינת ישראל. עם ישראל מתחבר, אוהבי עם ישראל מתחברים, והנה לכם, שברנו את השיאים. מה שכן, הדבר המיוחד הוא שתדעו, וזה חשוב מאוד, שעד לפני כמה חודשים, שנה ומשהו, היו קשקשנים שאמרו לכם, מי שומע רדיו? בטח, אם חירבתם את הרדיו, ואתם משמיעים רק סטנה, וחרטוטים, ומוזיקה שאף אחד לא אוהב, אז איך הקשיבו לרדיו? ופתאום אני מגיע. פתאום רדיו גלי ישראל מגיע. ראיתם, התחנה הזו, תחנת רדיו גלי ישראל, עושה את העבודה המדהימה ביותר בישראל, ולא בכדי הקהל, איתנו. אז כנראה לתחנות רדיו אחרות יש בעיה. אבל אצלנו אנחנו, ברוך השם, משתבח שמו, מתרגשים את זה מאוד, לא רואים את זה כמובן מאליו. אבל תראו מה עושים פה. מדהים. אז תודה רבה לכל המאזינים, כפר עליכם. מי היה מאמין שאנחנו נגיע לרמה כזו, ועוד תוכנית בידור בתחנה אקטואלית, שאנחנו עושים פה, וואו, וזה מרשים מאוד, וזה כיף לי, ואני משתף אתכם, וזה מנפח את הלב. אנחנו עם ישראל, את הדברים השמחים אני אוהב לשתף עם כולם, הדברים הפחות שמחים, אתם עוזרים לי בדרך כלל. ככה זה עובד פה במדינת ישראל. שלום לחנה אהרונוביץ', שלום חנה, ברוכה הבאה.
2: ערב טוב.
1: שלום מנחמן, ברוכה הבאה. כן, חבר'ה, יש משהו מעניין שאתם רוצים לדבר עליו, איזה כותרת חנה, נגיד, שבלבלה אותך, הצבנה אותך, רצית לנגוח במישהו מקריזה? יש?
2: לא משהו מעניין.
1: לא משהו מעניין. מני, משהו שמדליק אותך, מעצבן אותך, גורם לך לרגוז?
3: כן, כל הדיון הזה סביב טלי גוטליב.
1: כן, נו, אז ראית היום את הוואלק טלי גוטליב. תשמע. בוא, אתם יודעים מה? באופן אקראי, תחייגי רגע לטלי גוטליב. מה יכול להיות? חייגי, מכניס שידור. אם היא עונה לך, תכניסי לי אותה לשידור. דברי איתה רגע. אני בינתיים רוצה שאתם עם ישראל תבינו. כי כשעכשיו אני אומר עם ישראל, זה באמת רוב עם ישראל פה איתנו. אז אלן, אלן. אז ככה תשמעו, היועמשית זה פשוט בושה וחרפה, באמת זו בושה וחרפה, אתם רואים את זה, אם זאת אשת פלדה, מה אנחנו נגיד, זאת פלדה זו? זאת פלדה של מי? זורקים אותה לעמוד באש, מקלות בגלגלים לכאורה בהכל. יועמשית, מגלים שראש השבק לשעבר, רונן בר, הוא זה שביקש לפתוח בחקירה נגד טלי גוטליב. יאללה, לא מאמין לכלום, אגב, אתם מבינים לאן הגעתם? לא מאמינים לכם לכלום. זה שתביני יועמשית, חוץ מהקפלניסטים ועוד איזה טיפה, נקרא לזה מלחכי פנחה, את לא מעניינת. אף אחד לא מאמין לך, נגיד והדוברת אמת. נגיד והדוברת אמת. אף אחד לא מאמין לך. אף אחד לא מאמין לבגץ. תראו לאיפה לקחתם את המדינה. כשאני אומר אף אחד, זה אף אחד מהגוש הגדול. אתם 20, 25, בואו נגזים, אתם השמאל בישראל 200,000 איש. זה כלום. אבל אתם שולטים בהכל. וההתנהגות שלכם, המראה הזו בפנים של כולם, רק מראה מה יקרה כאן בעזרת השם, שאנשים מתפקחים יותר ויותר, וכבר זה לא עובד לכם. זה לא עובד לכם, לא אתם ולא אנשי האופוזיציה, אלא האנשים הגרועים ביותר בישראל, בכל הכנסות שהיו, באמת הצד הזה של האופוזיציה, חלש, מזעזע בעיניי, לא אמין, בנוי מקבוצה של כאלו שבעזרת השם לא יראו יותר כנסת ישראל בבחירות הבאות, כי בהתנהגות כזו זה פשוט בושה. רגע, אני אדם הוגן, נסתכל על הצד הימני שגם הם בושה. רוב חברי הכנסת שהם בימין ואתם אפילו לא יודעים מי הם, זה אומר דרשני. אתם רואים חברי כנסת שאתם לא יודעים שהם בכלל חברי כנסת. תרמתם משהו, עשיתם משהו למען המדינה לצד הימני. צריך להסתכל טוב טוב, הבחירות הבאות הן חשובות מאוד. ולפחות עכשיו תתחילו לעשות רע של כאילו אתם עושים משהו לצד הימני. אריה דרי מתחיל קצת לאט לאט, באמת עושה דברים. הוא לא רצה שיתקפו. הוא יושב בקבינט, הוא לא רצה שיתקפו. אני לא באמת יודע את כל הסיפורים, אני רק שומע את הכותרות שרצות. אני אגב לוקח רק מערוצים אמינים, ערוצי תבלה, לא מאמין להם למילה. אבל אני לוקח ממקורות טובים, וזה מבאס לדעת. הרי דוארי בכלל רוצה לתקן את הכנסת, להוריד את אחוז החסימה, רוקץ את סמוטריץ' וכל מיני כאלו. אני אומר, להעלות את אחוז החסימה לשמונה מנדטים. ככה ניפטר מכל הקשקושיית השמאלנית האזויה, ומהצד הימני שרק נוגס בגוש, זה לא טוב. שמונה מנדטים ושתחילו להתחבר אנשים טובים. אין מה לעשות. כמה מנדטים היום זה? אחוז החסימה על כמה עומד מנחם? פחות או יותר 4%? 4 מנדטים? לא מתאים, לא מתאים. זה בושה למדינה. ואז יחסים כל מיני... סתם חיממתי את הגרון. כל מיני מוזרים יחסים לכנסת, שלא ראויים להיות שם. והמחבלים שיש בכנסת, ושונאי ישראל בתוך הכנסת. אנחנו עם מוזר. אז הבחירות החשובות מאוד, בכדי שא', מי שלא ראוי לא יהיה בכנסת, העם מתפקח, ובאמת נשבר לי לומר את זה ברדיו, ואני פונה אליך ביבי כמנהיג הגדול ביותר בעולם. אתה המנהיג היהודי הגדול ביותר שיש. אין לך תחליף. הנה אני אומר מי שלא בוחר בך. אני בוחר בימין, לא בוחר בך. הייתה לי בעיה עם בנימין נתניהו, אני אוהב אותו, אני מעריץ שלו, הלו, שלא תבינו לא נכון. הוא הגדול מכולם בהנהגה. אבל הוא לא ימני. והחוסר ימניות הזו, והאובר ממלכתיות הזו, הוא לא לומד שצריך להתנהג כמו טראמפ בעולם. הוא עדיין לא לומד שהצד השמאלי יבוז לו כל החיים, כי הם רואים אותו אחד משלהם והם בזים לו. בגלל שהוא לא בצד שלהם. זאת אומרת, הוא לקח את אותנו, הבבונים, להצביע לו. וזה מוציא את השמאלנים האשכנזים מדעתם. מישהו משלנו הולך עם הברברים האלו, עם הימנים הביביסטים, הבמות האלו. הם נטרפים בדעתם. ימין ביבי לא ימין. כי אם היינו עם ראש ממשלה, ואני עוד פעם שוב, הוא הגדול מכולם, אין מחליף לביבי, מצטער, אין, לא משנה מה תגיד מה, ואם ביבי לא יהיה, אין, אנחנו נהיה בבעיה גדולה מאוד אם לא ביבי ראש ממשלה. אני לא בוחר בו, אני רוצה לחזק את הימין. כי אם היה ימני אמיתי, הוא היה כבר גומר את עזה וגומר את לבנון, בלי קשקושים, בלי דיבורים, בלי עוד הפעם, פה מטוס מוריד לנו ריק, פה עוד הפעם, די. די, אנחנו סבעים מטמטום. אנחנו עם ישראל והלוחמים רוצים להשמיד את האויב. שישארו פה ככה, או העם היהודי, או העם היהודי. תבחרו, מי מבין העמים יישאר פה, העם היהודי או העם היהודי? אלה האופציות. ביבי, אהוב יקר, ראש ממשלתנו הענק, אנחנו לפני בחירות. אני חייב להגיד לך מהרחוב, בתור ימני, סבי, הקים את המפלגה שממנה אתה ראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, בחוץ מדברים עליך לא טוב בימין. אתה חייב לשפר את זה. הממלכתיות תפגע בך. אני אומר לך, הממלכתיות אובר הזו, בזמן שבזים לך ואתה ממשיך להיות ממלכתי, בעולם הזה זה לא עובד כבר. זה כבר לא עובד. ורואים את זה כי אילו אתה חלש. אני מדבר על הצד הימני. ביבי, אתה חייב שבעל הבית ישתגע. אני כאזרח מדבר, לא כעיתונאי. אזרח, זכיתי, יש לי מיקרופון, יש לי תוכנית ברדיו, ברוך השם, ים של האזנה, רוצה שתדע. אתה צריך להשתגע. בעל הבית ישתגע. תחסל את האזתים, את החמאסניקים, תחסל את לבנון, לא לרחם. זה יחזור עלינו, והרפסנות הזו, והמשחקים הילדותיים האלו, מדבר אחד שקצת מבין עניין, אדוני ראש הממשלה, אני לא ברמה שלך, אתה חכם ממני, אתה באמת עוצמה, בורא עולם בחר אותך להיות מלך ישראל. אתה יודע מה זה? אגב, הוא בחר גם את הנוכל להיות מלך ישראל לכמה ימים. אתה לא אמין. אני חייב, כי היה פה נוכל אחד. אתה לא אותו הגבר שהיה בחלה. אז אל תהיה כזה, ביבי. אתה לא יכול להתנהג, ראית? זה באמת בדיחה. אל תהיה כזה. בחרו ימין? תן לנו להיות ימנים, אפילו שאתה לא ימני. תעשה את המשחק לפני הבחירות, שסוף סוף בעל הבית ישתגע. בנימין נתניהו, אוהבים אותך, מקווה שאתה לוקח את הדברים שלי לתשומת לבך, שתהיה לכולנו האזנה מצוינת. ברוכים הבאים.

טוב, חיפשתי שיר שנפתח איתו את השעה הזו, מצאתי. קבלו את הגשש שחייב לקחת קצת משהו לחברות, נכון? הם קצת חברים טיפה, הגשש החיוור. מי מהם היה ימני, מי מהם הוא שמאלני? מה אתם חושבים? Don't say nothing, נשארו רק שניים. נכון, אחד הלך לעולמו, נשארו שניים. אחד ירושלמי שאתם בטוחים שהוא ימני, והאחד הוא אחד אחר שאתה בטוח שהוא ימני. אתם חושבים שהם ימנים? זה לא באמת משנה. הם השאירו פה דבר יפה.

0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
2: לא, לא, לא, לא, עצרתי את השיר. די, הגשש, מספיק, נו, מה יהיה, לא יהיה, מי קבע, מי קבע? גם מי שניהל אתכם. כל ההתנהלות של הגשש החיוור. זה היה בימים שבהם ימין לא שלט. אין מה לעשות. קבעו לכם מה נכון, מה מצחיק, מה הוגן. רמטכ"ל תימני, אתה אומר. לא יקרה. זה יקרה אם אנחנו נביא 80 מנדטים, הצד הימני. אז לא יבוזו יותר לתימני, סורי, קורדי, מרוקאי, מי ישמע? בינתיים המדינות הללו, שמהם עם ישראל הגיע מכל קצוות עולם, למדינת ישראל, אני לא ראיתי איזה הבדל ביני, בראייה שלי, אני מריח באף, רואה בעיניים, תואם בפה, יש לי שיער כל, כמו כל בן אדם שמאלני, אני גם רבע אשכנזי, יש לי צבע לבן כמו החבר'ה של קפלן, מה ההבדל ביני לבינם? המוצא שלי? שסבי הוא ממקימי חירות שנתן את החיים פה בשביל המדינה? עוד לפני קום המדינה, לפני שהייתם פה, אלה נלחמו. מה ההבדל ביני לבינכם שאני בבון ואתם לא? אגב, אני מאוד אוהב בבונים. זה בעל חיים שהוא מאוד אינטליגנט, בשונה מצפרדעים, כינמת, קרצייה. אלה בעלי חיים שהם פחות רלוונטיים בעיניי, בסדר? אבל מה אתם רוצים מהבבונים? אם אני מכל החיות צריך לבחור איזו חיה אני רוצה להיות, איזה חיה הייתי רוצה להיות? כמעט זרקתי פה מילה שהייתי מסיים את הקריירה שלי לעולמים. לא רוצה, אני שואל אותה, חנה, איזו חיה היית רוצה להיות? אם לא בן אדם, איזה בעל חיים עושה לך את זה?
3: אריה.
2: אריה. מני, איזה בעל חיים?
4: טיגריס.
2: טיגריס? אתם לא רציניים, אתם יודע איזה בעל חיים אני רוצה להיות? זה הדבר הכי פשוט בעולם. זה שלא צריך הרבה ורוצה לתת הכי הרבה. כלב. נכון? זה בעל חיים כל כך אהוב. ואז אתה רואה קפלניסט שאתה עובר, והוא מזהה אותך ואומר לך, יא כלב אחד! הוא קרא לי כלב, אז עשיתי לו. אני כל כך אוהב כלבים, כאילו למה אתה בז לכלבים? אם אתה כל כך שונא אותי, מה אתה שונא גם כלבים? אז אם הייתי רוצה להיות בעל חיים, הייתי רוצה להיות כלב של... כלב טוב כזה, מגניב שעושה... היי, מקבל הודעות. טוב, היום אנחנו נחלק טוסטים, כי מחר זה היום הגדול, היום הענק של החברים היקרים שלנו מאנפיס שחוגגים 20 שנים להיווסדם. פתיחת שידור. אני הולך להפתיע אתכם בהרבה אוכל. בואו נעשה ככה. חנה, כמה מאזינים אנחנו נותנים להם ארוחות ב-10 דקות הבאות?
3: 10 מאזינים.
2: 10 מאזינים, כפר עלייך. תני לי את הכתובת למשלוח ההודעות.
3: 058-36-222-03.
2: כן, אדוני מני, אתה יכול לשחזר לנו את המספר בבקשה?
4: כן, 058-36-222-03.
2: איזה קול יפה הם עושים, אני אלמד אתכם לעשות קולות יפים ברדיו. ברגע שאתם מדברים יותר חלש, לא צועקים, אוטומטית האוקטבה יורדת. ברגע שאתם מדברים בצורה נכונה, אתם מניחים את היד על החזה ומדברים. אם אתם לא מרגישים רעד ביד, זה אומר שאתם לא מדברים נכון. אם אתם מרגישים רעד, זוהי הנימה הנכונה לשידור. מני, תעשה פוזות של קריין דוסי.
4: שלום, שלום.
2: מה המספר?
4: 058. וואי, רועד לי היד. 058-36-222-03.
2: עכשיו אנחנו לא ניגע בחזה שלא יחס ושלום שום דבר מסוכן. חנה, תקריא לי בצורה... כשאת מרגישה את עצמך קריינית, לאט ובצורה בטוחה, כמו ערוצי התבהלה שחוץ מקולות אין שם כלום.
3: 058-36-222-03.
2: טוב, מנפיס, עריות, גבעת זאב, פסגת זאב, מבשרת ציון, גן סאקר, הר חומה, פסגת זאב, לוד. תקשיבו, טירוף, טירוף אמיתי, זו הרשת הגדולה ביותר בישראל, המצליחה ביותר בישראל, לטוסטים אחר 20 שנים. כל מי שיגיע לסניפים, כל סניף שתגיעו בחר, משעות הבוקר ועד לסוף היום, כרטיסי הגרלה יחולקו שם לאנשים. מה מדהים? כל כרטיס זוכה. אין מישהו שלא יזכה. בסדר? ארטיקים, ממתקים לילדים, די-ג'ייס, בכל הסניפים, יש טירוף במדינה, ואני רוצה להטריף עוד יותר. כל מי ששולח מנפיס את השם, רק את השם, מנפיס, לכתובת הבאה, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
2: כל מאזין 100 מקבל ארוחה זוגית בשביל הכיף, ויש לי בלי הפסקה. כל מאזין 100. שימו לי רגע את ההודעות, נבדוק. כתובת כבר עברנו את המאה, אנחנו מיד נחייג למאזין, מיד לאחר השיר הבא למאזין הראשון. תמשיכו מנפיס, רק את השם מנפיס. מנפיס, ממנון פי יוד סמך. 20 שנים למנפיס, יא ביי, יא ביי. ממשיכים עם מוזיקה של האליטה, מוזיקה שתשתשו אותה מקום המדינה. הנה אלי לוזון, נכון? הוא לא נראה מהמוצא שלו, בגלל שהוא לבקן הוא נראה קצת אחרת. אני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה. אלי לוזון, קפה בשניים, תנו לו! קפה בלי סוכר אבל, סאדה! אני אבא מאולמון, אה, הוא אוהב סאדה יזל אבי. חביבי.

אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע ואני לא מכוון נכון כי אתם אוהבים סגנון אחר, הודעה קולית, הודעה מוקלטת עם איזה שיר שאתם רוצים, מתוך איזה ז'אנר שעושה לכם את זה, פה משדרים הכל. רדיו גלי ישראל, לא? אתם מדברים לכל עם ישראל. לאלה שבצד הנכון ולאלה שבעזרת השם יהיו בצד הנכון. רפואה שלמה לכל עמו ישראל.

0: איזה יופי של שיר, אלי לזון, אה? כאן משודרים הכל. עם ישראל אוהב מוזיקה, פה אין משהו שאין, לא יהיה קיים. תבדקו אותי, הודעות קוליות. עכשיו, בוא נעשה ככה. המאזין המאה, זה המאזין הראשון, בבקשה, בואו נחייב. ארוחה זוגית במאנפיס בשביל הכיף, מה יכול להיות? עמד עם פרגן פה, או... אתם יודעים כמה מנות הוא נתן לנו? הבעלים של מנפיס, הביג בוס?
1: שלום.
0: שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, ואם אני הייתי ראש ממשלה, לבנון, היינו עד ברות, איזה בריכות, איזה כיף. הייתי מסיים את הסגה בארבע דקות. משמיד, תגיד, אתה נריה?
1: כן.
0: האם דיברתי שטויות בשניות האחרונות?
1: מה אתה אומר?
0: לא, כלום, רק רציתי להגיד לך, אתה המאזין המאה, ארוחה במנפיס, ארוחה זוגית, לך תענה באיזה סניף בארץ. איזה גבר! ילד, אני אוהב! תהיה לי את הילד! רגע, תביא את הילד, אני רוצה לשמוע מה הילד אומר. תהיה לי את הילד.
1: רגע, חמוד.
0: תהיה לי אותו רגע. תהיה לי את הילד, הילד צועק שם, אני רוצה לדבר איתו.
1: רגע, רוצה לדבר איתך, נועם, זה הילד בתמונה של הוואטסאפ.
0: כן, אני רואה אותו חייל, אני רואה אותו. פש, איזה מדהים, ילד. רגע, עכשיו אני מדבר, תקשיב שנייה. בן כמה אתה, ילד מתוק? בן כמה אתה?
2: 12.
0: בן 12, ואתה אוהב את אבא מאוד?
2: ברור, ממש.
0: תן לאבא נשיקה עכשיו ביד, תן לאבא נשיקה ביד ותגיד לו, אבא, בזכותך יש לנו ארוחה זוגית במנפיס, תגיד לו.
2: אבא, תודה רבה.
0: תן לו נשיקה.
2: נתנתי.
0: תודה רבה. אתה ילד מקסים, בן 12, איזו כיתה זו? אתה עולה לבב, תגיד לו שאתה תהיה בצבא, כי אני רואה תמונה בוואטסאפ של אבא שרואים אותך מצדיע עם קומתה אפורה ואתה עם סיכה של צנחנים. מה אתה רוצה להיות כשתהיה בצבא?
2: בצה"ל.
0: אתה רוצה להיות בהנדסה בצה"ל?
2: כן, אבא שלי אפילו נפצע במלחמה.
0: הוא נפצע במלחמה, יו, שיהיה בריא, תחזיר לי רגע את האבא.
2: ומר תגיד, מה?
0: תביא לי רגע את האבא. אדוני?
3: כן.
0: אתה נפצעת בצבא שתהיה בריא?
3: אני נפצעתי, כן, לא רוב, אבל פיזית, כן.
0: איפה נפצעת? בעזה? בלבנון? איפה זה?
3: אני משרת בעזה, כן.
0: משרת בעזה.
3: כן, בהנדסה.
0: אני כל כך אוהב אותך. עכשיו הילד שלך, קודם כל הילד שלך זה וואו, איזה ילד אנרגטי, הוא כמעט כמוני. שהוא לא יהיה כמוני בסוף, אוי ואבוי, זה לא טוב, זה אמרו לי לא טוב האנרגיות האלה. מה אתה עושה בחיים?
3: אני עובד במרכז העיר, בסלולרי.
0: מה זה מרכז העיר? מאיזו עיר אתה?
3: ירושלים.
0: אתה ירושלמי?
3: בטח!
0: תראה, אני חייב לומר שמאזינים, אני לא באמת יודע מאיפה אתם. וכשאתם אומרים לי ירושלים, זה מנפח לי את הלב, כי אני פעם הייתי המאסטרו של ירושלים ברדיו, והיום אנחנו מאסטרו של ישראל, וכל הירושלמים כמעט איתי, אז מה זה כבוד? אני אוהב אותך.
3: אנחנו מאזינים קבועים שיש את החוג בדרך באזור 5-6, אנחנו שומעים, והנה עכשיו הלך לנו המזל.
0: איזה יופי, נריה.
3: הוא יודע.
0: אני אוהב אותך, ואני רוצה לאחל לך רפואה שלמה. איך אתה בבריאות עכשיו מבחינת הפציעה במלחמה? אתה בסדר?
3: בסדר, החייל שלי עדיין מתאושש, הרגל שלו לא בדיוק איתנו, אבל זה המזל של 5 סנטים, לא פחות.
0: 5 סנטים בין מה שאנחנו לא רוצים שיקרה לפציעה.
3: וואו, וואו, וואו. בין הר הרצל, כירושלמי, לבין לשבת ולשמוע את עם ישראל.
0: תשמע, אתה מרגש אותי מאוד, דברים ש... רק בעם הזה יכולים לדבר בצורה הזו, ומי שלא מדבר בדרך הזו, אתה יודע, אני פשוט גאה בך, זה עוצמות של מילים ו...
3: וכל פעם שיש מילואים מתקשרים, שואלים אם זה בסדר, ואני מנסה להגיד שזה בסדר, ויש עכשיו, סיימנו תעסוקה של 30 יום, ועוד פעם ביולי, עוד תעסוקה של 30 יום, ו... לא 30, סליחה, 90 יום, זה היה לפני 30 יום, סיימתי 90, ועכשיו עוד אחד 90.
0: ותגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה.
3: גם החגים, וממשיכים.
0: האם אתה, בתור אזרח מדינת ישראל, כשאתה עכשיו רואה את החרדים, כן נתגייס, לא נתגייס, כן קופצים לכביש, לא קופצים לכביש, מה אתה אומר, זה יעזור לצבא, או שזה הכל חרטה, ובכלל הצבא לא רוצה חרדים, זה רק להכניס אצבע בעין, מה אתה חושב?
3: אני אגיד לך מה, אני בא מחיל האוויר, אני הייתי לפני זה תומך לחימה, ויש כל כך הרבה מקצועות שהם יכולים לשלב בהם, שזה וואו, שזה דבר ראשון. דבר שני, יש דבר כזה שנקרא שירות לאומי, ש... שירות לאומי. כן. וגם גם, גם מוסדות
0: ש, כן, ש, בתי של חולים, במקום שאנחנו נעשה פה אפליה מתקנת מוזרה, שהערבים מקבלים פה את התפקידים של היהודים, מעדיפים את הערבים ולא את היהודים, זה כשיש בגצים לכאורה, וכל השמאלניד ההארדקור הזו, אפליה מתקנת, ואז אנחנו רואים, לא כולם, לא כולם, יש אנשים ברפואה ערבים מעולים, אבל הם מיעוט קטן, אתה רואה את ההתנהגות של אחים ואחיות, מכבים לנו נרות פה, פה זה על אנשים, אני רוצה חרדים בבתי חולים, 3 שנים הם חייבים שעשו בתי חולים, מכבי אש, שישמרו על השכונה שלהם.
3: אבל נגיד לך גם למה, מה אחר כך, אחר כך, שאם רוצים להגיע לפקולטה לרפואה, ופקולטה ללא יודע על הסביבה, הם יכולים, כי יש שם את האפליה המתקנת, כמו שיש לערבים,
0: נכון, נכון.
3: יש גם לחרדים.
0: לתקן את המדינה במיידי.
3: שיש שם את האפליה המתקנת למי שרוצה להמשיך הלאה, וללמוד
0: יפה.
3: מקצועות של רפואה וכל אלה. לא
0: נריה, אנחנו חייבים לסיים את השיחה. אני אוהב אותך.
3: רבה,
0: אתה פשוט אלוף עולם.
3: סימנת לילדים שלי להתענן.
0: אני אוהב אותך.
3: שווה מיליון דולר, ולהמשיך לחזק את עם ישראל. חשוב, חשוב, חשוב.
0: אוהב אותך, תודה רבה. אני אמשיך ככל שיתנו לי פה. באמת, ככל שיתנו לי, אנחנו נמשיך ועוד נגבר, נכון? אנחנו נגדל ונגביר את אהבת ישראל פה ברדיו. זה הכל תלוי בבורא עולם, לא באף אחד אחר. גם אלה ששמים לנו מקלות בגלגלים וגם אלה שלטובתנו. אני סומך על בורא עולם. ועכשיו, שתדע... זה מרגש אותי לשמוע את האנשים האלו, תשמע, אתה רואה, כל אחד נותן את הרעיון שלו עם חרדים, חרדים יכולים לתרום למדינה, חבל על הזמן, אפשר לעשות המון דברים ולא רק צבא, אבל בחובה, בחובתם. אבל עוד פעם, זה גדול עלינו, בוא נראה מה יקרה בבחירות, בסוף, אוי ואבוי, אני רוצה להגיד פה לאחי החרדים, אלה שמנהלים אתכם, אלה שבכנסת, הם יוצרים את הבעיה הגדולה, שתדעו לכם, זה לא החרדים, זה הסקנים, האנשים שנמצאים למעלה ומערבים פוליטיקה עם דת. כי אם היו אנשים טובים שלא מסתכלים על אינטרסים, הכל היה פה נקי, הכל היה פה קל, הכל היה פה קל. זה הכל עניין של מי מנהל את מה. ולא בקומבינות, ולא בשחיתויות, ולא בכאילו, ולא מתוך 100,000, 200,000 הם תלמידים חכמים. בואו, צריכים קצת היגיון. וההיגיון קצת מתשטש פה. חובה. שחרדים, שהם תלמידים חכמים, לא יזוזו מללמוד, כי התורה היא אינטגרל חשוב מאוד, אם לא החשוב ביותר. אבל לא כולם הם אלופי העולם בדת. בסדר? זו הנקודה. אבל הדת היא בלתי ניתנת לערעור. בורא עולם זה המיליארד. מה המיליארד? זה האין סוף. מי אנחנו? אבק. כולנו אבק. אנחנו נחליט מה נכון? בורא עולם נתן לעם היהודי חוקים, מצוות, אמר להם להתנהג ככה וככה, ואנחנו היהודים לוקחים את הדת ומקצינים אותה, כי ככה החלטנו. תחשבו על זה. ואני מדבר מתוך אהבה אדירה. זכות בחירה ניתנת לכל אדם על ידי בורא עולם. חלק מאוכלוסיות מדינת ישראל שללו להם אפילו את זכות הבחירה. ככה אני חושב. נצא להפסקת פרסומות, לא לפני שאנחנו נותנים פה עכשיו שיחת טלפון לאחד מהסניפים. הסניפים של מנפיס, הפעם, הנה אנחנו מחייגים לסניף המרכזי, כן, חבר'ה, אתם יכולים, טוב, אנחנו, זה איתי מדי, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ומיד אני חוזר אליכם עם עוד ארוחות. תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס, פתאום אני מחייג אליכם, פתאום ארוחות זוגיות, פתאום בלגן.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: טוב, ניסיתי להשמיע פה שיר, זה לא עובד. איי, איי, איי, המחשב פה הזה. טוב, נלך על משהו אחר. הנה להקת אתניקס. זוכרים את השיר הטרטה? לפי הקצב של השיר, זה מה שצריך לעשות בלבנון. בלי דיבורים, מחבל עמד וירה על חיים.

0: טרטמטה, טרטה, טרטה, טרטה, טרטמטה לטרטה. תנו לי רגע לחייג לסניף אחד של מנפיס רגע בשביל הכיף. איזה סניף אנחנו מחייגים? סניף בגילו? סניף בגילו? שלום.
1: אהלן.
0: אהלן מדבר אל אדמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו, מה שלומך אורן?
1: היי, מה קורה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, איך אצלך? אתה מתרגש לקראת מחר?
1: אני בהתרגשות שי.
0: וואי, תקשיב, הסניף בגילו ממה שאני עכשיו שומע, איך שאני רואה, אמרתי עכשיו ברדיו, אני מחייג לסניף בגילו, איך טעים, אני גר ליד כל מיני שטויות של מאזינים. תגיד, מה, אתה כזה מצליח בגילו, זה טירוף כזה אמיתי של מנפיס?
1: אבל אני משתדל, עושים את הכי טוב שלנו.
0: אחי, אתה אלוף, כמה שנים אתה כבר בגילו?
1: 3 שנים, 3.5 עוד מעט.
0: כל אדם שאני מחייג אליו שיש לו סניף של מנפיס, אתם רשת הטוסט נקניק המצליחה והגדולה ביותר בישראל. הכי טעים, אין תחרות, זה אני אומר, בהיבט האישי, אין, אין, אין. איזה טוסט אתה הכי אוהב?
1: אני אפתיע אותך.
0: נו.
1: ויש טוסט קומבו.
0: מה זה טוסט קומבו?
1: זה הטוסט שאני הכי אוהב. זה טוסט שאנחנו מערבבים בו מיקס של רטבים, שום צ'ילי פסטו, שמים כמה שכבות של נקניק, ואז מוסיפים את הטוויסט שלנו, שזה הנקניקייה שלנו.
0: יש נקניקייה?
1: וכל זה, כן. כל זה מכניסים לטוסטר ביחד, גם הנקניק וגם הנקניקייה ביחד.
0: וואי, לא, זה נשמע קצת מפחיד שאתה אומר, עמדי, אני גם את הנקניקייה שלך אשים בבת, זה נשמע מפחיד קצת, אתה מבין? זה נקניקיות כן. שאתם שמים בטוסטר, לא?
1: בדיוק, בדיוק, רק בטוסטר.
0: מ-1 עד 10, האסדו, כמה הוא נחשב אצלך לטוסטר? כי אני בחרתי בו כמקום ראשון.
1: הסעדו זה מנה, אין דברים כאלה.
0: אחי, וזה נמכר אצלך ברמה משוגעת כמו בגנסאקר, כמו בלוד, כמו במעלה אדומים?
1: בטח. אנחנו הסניף הראשון שהכניס את הסעדו, כאילו אנחנו התחלנו עם זה וכולם המשיכו עם זה, אין דברים כאלה.
0: אתה זה ש... אחי, מגיע לך לאט... אתה יודע מה, אתה לא צריך להדליק מסוע, אתה צריך להנחות את טקס המסוע על מה שאתה עשית.
1: באין צדק. המסוע זה תמיר צריך להדליק, כל השיגעון הזה שעושנו ב-20 שנה.
0: תספר רגע, רגע, תספר מה אתה עושה מחר בסניף שלך באופן אישי, מחר מה קורה אצלך?
1: קודם כל יהיה לנו די-ג'יי.
0: איזה כיף.
1: יהיה לנו לילדים ארטיקים ושערות סבתא.
0: הבנתי שאתם גם נותנים כרטיס גירות. אין כרטיס שלא זוכה. כולם זוכים.
1: כל כרטיס זוכה. איזה אלוף. כל כרטיס זוכה.
0: איזה אלוף.
1: כל קניית טוסט מקבלים כרטיס. אני מסתובב ברחוב בגילו. אנשים כבר אומרים לי, תשמור לי שולחן, תשמור לי... הולך להיות שיגרון גדול.
0: שמע, אני בטירוף על זה. הייתי אמור לעשות את השידור, תקשיב, היינו אמורים לעשות את השידור חוץ שלנו בגן סאקר, בסניף הראשון שיצא, וביקשו ממני לא לעשות את השידור, כי יבואו אחריי כל כך הרבה אנשים שאני רק יפריע לסניף, אתה מבין? אז אני מחר מהמקום, נעשה פה טרור אמיתי, חיובי, למען כבתם של עם ישראל. אתה פשוט איש ענק, אני מכיר את הסניף שלך, אתה ליד אייל הספר, נכון? ליד למיראז' אתה.
1: כן, בדיוק.
0: עכשיו, אני מסתפר שם באופן קבוע. עכשיו גם הקפלניסטים יודעים. תבואו, תבואו. אני לא שרה אותי. אי אפשר לעשות לי מצור במספרה. אז אני אעשה לכם מצור בהפגנה. בכל אופן, תמסור לו דש לאייל, שזה אח יקר שלי מלמיראז', ואתה... אני בא לפרק לך באוכל. תקשיב, אני כל כך התרגשתי לדעת...
1: חכה לך, מה זה?
0: אתה המצאת את האסדו בטוסט. אחי, אתה מלך. תגיד, אתה נשוי?
1: אני לא, בעזרת השם בקרוב.
0: אחי, תשלח מתנה, לא משנה למי, תעטוף לה טוסט אחד עם האסדו, לא משנה למי תיתן, היא מציעה לך נישואים. היא מציעה לך נישואים.
1: אני הכרתי אותה בסניף.
0: אתה יוצא עם מישהי ש... איזה... רגע, בוא נחזור לשיחה מאחור. איזו אישה מהממת יש לך, איזה טוסט היא הכי אוהבת?
1: היא אוהבת
0: אסטסדו. אסקאפה. תגיד, אני יכול לשלוח, נגיד, 3 מאזינים ראשונים שמגיעים אליך מקבלים ארוחה זוגית בחינם?
1: אני מחכה להם.
0: מה הכתובת שלך? בול, תן את הכתובת בגילו, כי אני קרוא.
1: הגננת 216.
0: הגננת 216, זה ממש בכניסה לגילו. איך שאתם נכנסים ימינה, אתם רואים את זה. איש מדהים, מקום פגז, אני אוהב אותך, אני גאה בך, ואשריך, יא גיבור.
1: אנחנו אוהבים אותך.
0: ביי, כפרה, עליך להתראות, תודה רבה. רגע, רחוב הגננת 216, נכון?

0: אוהב את האסדו, מה אתה הכי אוהב?
1: שמע, הטופ זה אסדו, אין מה להגיד.
0: זהו.
1: מה שאני הכי אוהב, זה הטוסט אקסטרה שלנו, שאין מה לדבר בכלל.
0: מה זה טוסט אקסטרה? תלמד אותי מה מקבלים אצלך.
1: טוסט אקסטרה, מה שאני אישי אוהב למרוח בו, זה צ'ילי מתוק, צ'ילי חריף, חוג אדום, חלפיניו, שכבות של אבס, שכבות של כתף מפולפל ורוס ביף, טוסט נפת.
0: וואי, מה זה טוסט נפץ? אתה יודע מה קורה לנו פה? חנה למשל נשכה את המיקרופון בטעות. חנה, הכל בסדר, זה לא טוסט, זה מיקרופון. מני, עזוב את הכיסא, זה לא טוסט. מה אתה, מה יש לך? אנשים פה רעבים. אלי, מה הכתובת שלך בסניף?
1: אנחנו נמצאים בחוטבים 12 מבשרת ציון.
0: החוצבים 12 מבשרת ציון. אתה איפה הבניינים החדשים שבנו, נכון?
1: בדיוק, במגרסות.
0: יואו!
1: ליד.
0: איזה תותה, תגיד, כמה זמן הסניף שלך קיים?
1: זה השנה השנייה שלנו עכשיו.
0: ואיך הולך לך שם? פגז במבשרת, אה? אנשים אוהבים טוסטים.
1: יאללה, אנשים עפים,
0: כפרה. אתה מכין מחר את עצמך לחגיגות המשוגעות האלה, אלי?
1: בטח, מוכנים, כולם מחכים.
0: די-ג'יי, עניינים, כל הכבוד.
1: די-ג'יי, ארטיסים, תעמוד סבתא, כל הפרס והטוב.
0: כפרה עליך.
1: בלב הכי שלם שיש, עם כל הפינוקים.
0: אלי, אתה פשוט אלוף. כל הבעלי סניפים ברחבי הארץ, אתה אחד מהמקסימים. אלי, אני אוהב אותך, אני מחר בא לבלוס אצלך, אני גם יכול לנשוך את היד לא לשים לב מרוב שאני אוהב טוסטים.
1: תבוא על העיניים שלי, תביא את כולם באהבה מלאה. באמת, הלב פתוח לכולם.
0: איזה מלך. תקשיב, אני יכול לשלוח שלושה אנשים אליך לאכול טוסטים ככה בכיף, השלושה הראשונים שמגיעים?
1: בטח, מחכה להם באהבה.
0: תן לי את הכתובת, עוד פעם, תן להם את הכתובת. רחוב החוצבים.
1: החוצבים 12 מבשרת ציון.
0: מנפיס, אין עליכם בעולם. אשריכם, מזל טוב, אלי, תודה רבה. איזה מלך. תקשיבי, אנחנו פה מחלקים טוסטים בשגרות. בוא נחלק למאזין, ניתן לו טוסט. מה אתם אומרים? עכשיו, מכל המאזינים ששלחו מנפיס למאזינים שלנו, הנה הטלפון לאחד המאזינים. וואו, וואו, אני כמעט מסיים את השעה הראשונה, זה לא יאמן, יש לי גם חידה. הבעלה. טוב, רק תענו לי רגע. מיד החידה. החידה מול העיניים שלי, איזו חידה מגניבה יש לי?
2: בבקשה.
0: שלום, אדוני. אדוני, שלום וערב טוב.
2: שלום, עמדי, מה שלומך?
0: מצוין, תודה. עם מי הכבוד?
2: אהרון.
0: אהרון, מאיפה אתה, אחי היקר?
2: מקדומים.
0: יש לך ארוחה זוגית במנפיס, אתה איש מקסים, אני אוהב אותך, אתה מיישב את הארץ, אתם האנשים הטובים ביותר בישראל. זהו, אין לי מה להוסיף יותר.
2: ואני אגיד לך שאני גם מכיר את הבן דוד שלך, אבל בסדר.
0: יש לי מלא בני דודים, אתה מתכוון לעידן או למי אתה מתכוון?
2: אסי.
0: אתה מכיר את אסי?
2: כן, אסי ואני חברים מאוד מאוד.
0: לא מדברים יותר, פה שותקים, נכון? אני צריך לשתוק עכשיו, זה הקטע המהותי. עכשיו אני צריך לסתום את הפה ואני לא אומר יותר כלום. אם אתה חבר של אסי, אתה לא גיבור ישראל, אתה זה שנותן את האותות לגיבורי ישראל. אני לא אגיד יותר כלום, גם לא את השם שלך. אתה משרת איתו? שירת איתם ביחד?
2: כן.
0: טוב, לא מדברים על זה יותר. אני מדבר עם גיבור ישראל אמיתי, למי שלא יודע, זה לוחם בסדר גודל לא נורמלי. אני מצדיע לך בשם רוב עם ישראל, כי יש לנו גם מוזרים קצת. אתה כפרה עליך ארוחה זוגית, בכיף, במנפיס, איפה שתבחר. בדרך אליך עכשיו, בסדר?
2: תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, וסליחה ששיגעתי אותך. ביי, אח שלי, דש לאסי.
2: יום טוב.
0: ביי. וואו, אם אתם תדעו איפה הוא משרת הבחור הזה, הוא אמר את שם הקוד אסי, שם זה נגמר. כוחות ביטחון, רבותיי. כן, כן, אתם לא מעריכים אותה מספיק. לפני שנסיים את השעה, הנה החידה שלנו להיום, והפרס, מני, מה אנחנו נותנים כמתנה?
3: כמו שהבאנו אתמול, ארוחה משפחתית
0: גם במנפיס. גם אם זה 40 טוסטים למשפחה? הנה החידה. סדרת מספרים. אני רוצה לדעת מהו המספר הבא, לפני שנצא להפסקת פרסומות. אז החידה היא כזו, תרשמו את המספרים, בואו נבדוק בפאטרן, בתבנית, מהו המספר העוקב הבא. יש פה היגיון, צריכים לגלות את ההיגיון. 21, 7, 20, 6, 19. מה המספר הבא? אופה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
3: 058-36. 222-03.
0: שוב, סדרת המספרים 21, 7, 20, 6, 19. מה המספר הבא?

0: שוב שלום לכולם, ברוכים הבאים לשעה השנייה. אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. אנחנו כמובן ממשיכים עם כמות גדולה מאוד של הודעות שלכם, עם אחידה מעניינת שמזכה אתכם בשורה סופית בפרס ענק. אנחנו כאן ממפיס, אנחנו מעניקים לכם ארוחה משפחתית, גם אם זה 20 טוסטים, גם אם זה 40 טוסטים, ארוחה משפחתית לכולם. כמו שאתם בטח יודעים, מחר, החגיגה הגדולה בממפיס, איזה כיף, חוגגים 20 שנים למוסד הזה, שהוא פשוט המוסד הטעים ביותר. אני מאוד אוהב טוסט נקניק, אני חושב שעדיף טוסט נקניק מאשר טוסט עם גבינה הצהובה, יותר בריא, עכשיו סתם חרטטתי, איזה כיף להיות ערוץ תבלה לפעמים, יופי. ממפיס, מחר חוגגים בצורה בלתי רגילה, מני? אנחנו בלסנו פה כל כך הרבה טוסטים במהלך השבועיים האחרונים. סוף סוף אני רואה שאתה גם משמין פתאום, אתה יודע, זה קטע.
1: הגיע הזמן, בחסות מני, על החיים שלי, בחסות ממפיס.
0: על החיים של מני. טוב, כמו שאתם בטח שמים לב, זוהי השעה השנייה. חנה אהרונוביץ', מנחם מן, סשה כהן, אני אלעד עמדי. אנחנו מאחלים לכם האזנה מצוינת. מיד לאחר השיר הבא, אנחנו שוב נאמר לכם מהי רשימת המספרים. המאזינים שממשיכים איתי מהשעה הקודמת, שפו לכם. שפו לכם, בחרתם נכון, תן לי אבי סינבני ושיבחרו נכון גם בבחירות, אל תהיו עלובים, לעולם לא להרכין ראש, לבחור נכון.

0: שיר יפה. לבחור נכון. אתה יודע כבר מה אתה בוחר, או שאפשר כבר להנדס לך את התודעה אם אתה צופה בערוץ התבלה?
1: באיזה צד אני יודע? בתוך הצד יש עוד...
0: אתה בצד הנכון, רק אתה לא יודע בצד הנכון, לאיזה צד הכי נכון.
1: נכון.
0: כמה נכון היה פה במשפט, טוב.
1: אתה יודע מה לא אמרנו הרבה זמן?
0: מה?
1: נכון.
0: הנה החידה שלנו, נכון?
1: נכון.
0: גם מרים לך להנחתה, נכון?
1: נכון.
0: יאללה, הנה, רק הנכון שלי ושלו זה נון, חט וו נון. נכון?
1: אצלי נגמר בצדיק, נכון.
0: מה שבצדיק יגמור אתכם לגמרי בגץ. חכה, חכה, צדי, הוא אומר לי, יאללה, ולא אומרים צדיק, זה צדי. שתדעו, בעברית. הנה איזה משהו מעניין ככה, שגם ישמעו שאלד המדי הוא לא רק ימני מגניב, אלא גם ברדת, מבין עניין כזה או אחר.
1: אוקיי.
0: האות צדי, ולא האות צדיק. צדיק זה אתה, אתה צדיק, והיא צדיקה, וכולם צדיקים. האות היא צדי. צדי, ללא קוף.
1: לא ידעתי, מעניין.
0: נכון?
1: נכון.
0: טוב, הנה סדרת המספרים. אנחנו מחפשים את המספר הבא בסדרה הזו. אפילו את הראש, זה קל מאוד. תראו, אני ומספרים, לא, זה נשמע לא טוב. אני ומתמטיקה, לא היינו חברים, הוצאתי רק 100 בבגרות, אבל עבדתי על זה קשה. באמת, באמת. עבדתי על זה קשה. אני פחות, לא יודע, כנראה שיש לי את זה בראש, אז ראיתי את זה ממש מהיר. אבל אתה ראית את זה ממש מהיר, מיכאל אנקרמן ראה את זה ממש מהיר. בואו נבדוק עם המאזינים, כי לפי ההודעות, הם לא קלטו את זה, או לפחות רובם.
1: חלקם הסתפקו.
0: בואו נחזור על הסדרה. מהו המספר הבא ברשימת המספרים הזו? 21. המספר הבא 7. מיד לאחריו 20. אחר כך 6. ואז 19. מה המספר הבא? איזה מעצבן זה שזה מישהו רואה את זה ואומר לך, אה, נו, זה קל. סתום כבר, איזה קל. יש אנשים רואים את זה ואומרים, מה קל? מה הוא גמור לגמרי?
1: מה הוא אומר שם?
0: אבל איזה מתנה זה שווה?
1: נכון.
0: טוסטים לכל המשפחה, גם אם זה 200 טוסטים. משפחה אחת, אנחנו מפציצים אותם בטוסטים. כל זה מתנת?
1: מנפיס.
0: אחלה, מנפיס. מה הכתובת למשלוח התשובות?
1: 058-36-222-03.
0: בוודאות.
1: כן?
0: אתה לא טועה.
1: 058-36-222-03.
0: בהמשך, אתה יודע שב-19 בחודש מגיע אח שלנו היקר, אילי ברזילי, לקרב חייו, 19 ביוני. אני קיימתי איתו ראיון לפני שבועיים, ואני חושב שמין הראוי, כשאנחנו כל כך גאים בעם ישראל ובלוחמים ובכולם, לשמיע פעם נוספת את הראיון המיוחד הזה, כי אני חייב לומר לך, אני מתרגש בצורה בלתי רגילה. אז אנחנו נשמע שיר, ומיד לאחר מכן אוטומטית שידור חוזר של הראיון עם אילי ברזילי. זה חשוב לי מאוד שידעו את העוצמה ולאן הגיע הבחור הזה. אז יאללה, לפני השיר, אני חוזר רגע שוב על רשימת המספרים, אני מחפש את המספר הבא בפאטרן, בתבנית כזו. יש משהו כזה מרשים. אז המספרים, 21, 7, 20, 6, 19. מהו המספר הבא? כן. 058, זיבנאכט,
1: צווי,
0: אפס דרי.
1: יפה, אתה לומד.
0: דרי פייבי.
1: אפס פינב אחט.
0: אפס פינב אחט.
1: דרי זץ.
0: צווי, אפס דרי.
1: נכון.
0: זה ביידיש.
1: נכון.
0: למדתי משהו פה. יאללה, בואו, איזה שיר יעשה. אתה יודע מה?
1: כן.
0: אתה יודע למי לא פרגנתי?
1: נו.
0: לתימנים. אני אוהב תימנים. תימניות, תימנים, הם שמרו על היהדות בנחר יותר מכל קבוצה אחרת ביהדות, שתדעו, התימנים. והנה איווה, להקת בנות מהממת עם השיר חביבי.

רק מיני. יאללה, אז הנה, חזרנו אליכם, כמו שאתם בטח שמים לב, ההתרגשות שלי מאוד גדולה, תקשיבו לב, אני מחבר את המיקרופון ללב שלי. עצור, הנה הרעיונים, אילי ברזילי. אילי! אילי! אילי! עלתה לנו להתרגש מהרעיון, הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אליכם עם המשך התוכנית.

0: על התוכנית של המדינה, זהו, אין עוד הרבה זמן. מספיק, חלס. בואו ניתן את כל המידע הרלוונטי למה שבעצם אמור לקרות מחר. במסגרת העושר האישי שלי, זו גם הצלחה אישית שלי. זאת אומרת שמנפיס מצליחים, זה כאילו שלי. שאל למה?
1: למה?
0: הם קמו לפני 20 שנה. לפני עשור אני הכרתי את אמיר, שהוא הבעל בית של מנפיס. עכשיו אתה אומר, אוקיי, לפני 10 שנים, מישהו רוצה לפרסם טוסט נקניק.
2: אתה אומר לעצמך?
0: מה? לחמניה, פסטרמה, קצת משהו שומני מעל, אתה סוגר את זה. על זה אני אעשה רעש. זה היה לפני 10 שנים.
1: נכון.
0: טיטוסט, נקניק, מה? ועוד בחור שהוא משלנו על מלא? לא יודע. התחלנו. אתה קדם, אז אתה מגיע, זאת אומרת, לפרסם מישהו, אז אתה מגיע לחנות שלו לפני. זה היה בגן סאקר בירושלים. הגעתי באיזה אחת בצהריים משהו, ראיתי את המקום, ראיתי את הכמות של האנשים, ראיתי את המגוון הלא נורמלי של האנשים שקונים את הטוסט נקניק. אמרתי, בונה, לא ידעתי שזה כזו אימפריה. לקחתי לעצמי שאני חייב שהאיש הזה יצליח, כי הוא היה גם לארג' בצורה בלתי רגילה. הוא נתן לי כמו שהוא נתן לי פה, ללא הגבלה. אתה קולט?
1: מדהים.
0: יום אחד, כוחות ביטחון. כל מי שכוחות ביטחון, אכל בחינם. אחר כך נשים. רק נשים, אחר כך ילדים עם ההורים, אתה לא יודע איזה טירוף היה. עברו 10 שנים מאז מנפיס היא רשת הטוסט נקניק המצליחה ביותר בישראל. הם חוגגים 20 שנה להיווסדם, ולכן כולכם מוזמנים להגיע ולענות עם התותחים האלו, תמיר וכל הסניפים. אתם לא יודעים כמה סניפים יש, קבלו. גבעת זאב, פסגת זאב, בלוד, בגן סאקר, בהר חומה, בפסגת זאב, במבשרת ציון, במעלה אדומים, בגילו ובהר חומה. אתם כל... אמרתי הר חומה פעמיים לדעתי, אבל תקלטתם מה הולך?
1: שיבואו פעמיים.
0: ברור, תבואו פעמיים, זה גם שווה לכם בטירוף. איך אני אוהב אותם, ואנחנו כמובן, כמו בשעה הראשונה, מחלקים לכם כל כך הרבה ארוחות, אבל עכשיו, המתנה הגדולה, שמי שידע לזהות לנו את הפטרן, את התבנית, מהו המספר הבא בסדרה שהמצאנו, יקבלו ארוחה משפחתית. עכשיו נגיד, שתהיה בריא, כמה אחים אתם?
1: אנחנו ספציפית, אתה רוצה
0: לשמוע? כן, במשפחה עכשיו. 12 אחים אתם?
1: 13
0: אחים. תוסיף את ההורים עוד שניים. עכשיו, אתה תמיד מחרטט, כי גם השכנים הם גרים איתכם כי אתם חברים, נכון? גם הילדים שלהם. יש לך חבר למטה שבדיוק שחק סטנגה. לא תקרא לו בו תאכל איתנו?
1: לא נעים.
0: נהיינו 20 טוסטים, נכון?
1: כן.
0: יופי. תכפיל את זה בשניים, כי כל אחד אוכל שתיים.
1: ברור.
0: לא, בעצם אני לא מסוגל לאכול שתיים. 40 טוסטים! 40 טוסטים! 20 טוסטים! 20 טוסטים!
1: אתה רוצה שתמיר יפשוט רגל?
0: לא, תמיר כפר עליו, אתה לא יודע מה יקרה לו ביום רביעי, זה מה זה, לא קשור שקטן עליו, הוא נותן את זה במאות אלפים.
1: זה נכון.
0: מה זה? איזה גבר, הוא איזה לארג'יות, הוא וכל האנשים שיש להם את הסניפים, אתה יודע, בכל מקום. טוב, הנה הסדרה, אם תקבלו את המתנה המטורפת הזו שלנו, 21, 7, זו רשימת המספרים, סליחה אם אני... 21, 7, 20, 6, 19, מה המספר הבא? ואם זה עושה לכם ישר בלבול בראש, אומר, וואי וואי, לא יודע מה הוא רוצה, מה הוא רוצה, החרדה לפני המספרים זה מלחיץ. שאתם תדעו מה הפרט, מה החוקיות פה, אתם תגידו, מה? לא נכון! זה פשוט נמצא מול העיניים, רק אנחנו אוטומטית נבהלים. ובזה אנחנו צריכים לטפל. לא להיבהל ממספרים, ולא להיבהל משפה גבוהה. אתם האזינה התוכנית של המדינה, אתם האליטה, זה קל בשבילכם. לא לשכוח, שם פרטי, שם משפחה, ורק אז את התשובה, מני, מה הכתובת? גם בעברית, גם באנגלית וגם ביידיש.
1: טוב, אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: יידיש!
1: וביידיש, 0 פינבחט, דרי זקס, 222, 0 דרי.
0: באנגלית?
1: 058-362-22-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: ארבעה צריכים ללמוד ליבה. אתה באת עם ליבה, אתה באת עם לב לפה, ותראה תוך זמן קצר, אתה עורך האקטואליה הכי חזק בישראל. אתה קריין חדשות, הבחור חרדי, אנגלית, מי צריך, מה מי, הנה אני מוכיח לו שצריך, והוא למד את זה בזמן קצר. זה האיש, תרימו לו כפיים, אף אחד פה שבאולפן לא הרים, רק הקהל בבית. כל הכבוד לכם. מני, אני גאה בך, שים לי אליי בוטנר, הכי קרוב אליך, או אלייך. לא משנה, אני רוצה להיות קרוב אליך, תן לי פלי. יאללה, מגיע.

0: אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות או כבר יצאנו? מה אתה אומר? יצאנו כבר, סבבה. אז אתה משאיר לי זמן לומר למאזינים שאני רוצה גם להתייחס לכל העדות למיניהם. מה, ניגענו רק פרסית. מה, זה פר? ניגענו פרסית היום? כן. לא, את תימנית של איווה. בוא נלך על מרוקאי, מה אתה אומר? פעם, ז'יאנו! כאילו, דיברתי במרוקאית, כאילו זה הסרט. סיבן, מכירים אליך
1: הרי? לא.
0: מה אני אעשה איתו? יהיה לנו עכשיו, שבוע הבא אני ואתה לומדים קולנוע, סינמה. אני ואתה נראה סרטים, בלי בנו.
1: חלק ראינו.
0: מה ראית? תן לי סרט שראית.
1: השלמתי.
0: אתה רואה מה זה לחבר עולמות, אני ואתה מחברים עולמות.
1: יש דברים שאני מעדיף לא לדבר עליהם בשידור.
0: כן, אבל אתה מחבר אותי לעולם הדתי שהוא דברים שלא ידעתי, ואני מכניס אותך לעולמות שאתה מאוד אוהב, רק אתה לא מכיר. וזה נקרא השילוב, זה נקרא ביחד. אתה מבין למה אני אוהב אותך, מני? קבל את מאמא דיאלי, שבעברית, ממרוקאית זה אמא שלי, ומי ששר את זה הוא צפריר יפרח, שנתן פה גרסה מדהימה. סימפלי, תשמע לבד, מה אתה רוצה מני?

0: אהבת את המרוקאי, בחיית מני. סבבה? נכון? איך אומרים אימא שלי?
1: מאמא דיאלי.
0: יפה, אתה מבין, אתה גם גאון, אתה גם דוסי. אתה אולי בגלל שאתה אשכנזי אתה כזה. איזה גזל יצאתי!
1: עשית לי דודה לגיפים תפיש עכשיו.
0: דודה זה חזק. טוב, שמענו את צפיר יפרח, ועכשיו אני רוצה לפרגן ללוחמים. תשמע, אני רואה כאן המון אנשים. אנחנו עם התשובה מיד לאחר השיר הבא. אני רק חייב לומר למאזינים, יקיריי ויקירותיי. באמת אתם מפתיעים אותי, כי אני רואה עכשיו תגובות, הרבה מאוד אנשים עם תשובה נכונה. דווקא אלה שהסתבכו, אני רוצה ש... יבדקו את הציציות פעמיים, נכון? לבדוק בציציות. יכול להיות שאתם טועים. הנה סדרת מספרים.
1: אולי נגיד את זה ממש לאט, שמחו לקחת דף ועט ולרשום את זה. כשהם יראו את זה מול העיניים, יהיה להם הרבה יותר קל. כי עכשיו זה בשמיעה, אתה אומר, רגע, הוא אמר 20, הוא אמר 21, מה הוא אמר? תרשמו לעצמכם, ואז יהיה לכם ממש קל. ככה אני עשיתי.
0: שתוק, טוב. עוד פעם תערב לי.
1: סתמתי.
0: היי, הוא העורך של התוכנית, הוא קובע פה הכל. טוב, מני, המספר הראשון, 21. המספר השני הוא...
1: 7.
0: המספר השלישי הוא 20. המספר אחריו?
1: 6.
0: והמספר האחרון הוא 19. מה מבחינת הסדרה? מה, לפי החוקיות, מה המספר הבא? אני לא יודע. זה מרגש אותי. כן, קלטתי את זה מהר. כי גם כתבתי את החידה. זה רק אומר שאני מחוסה לגמרי, אה? אתה מבין שגם אני כתבתי את החידה וגם דקה חשבתי מה התשובה.
1: אתה מזכיר לי איזה נוכל מסוים.
0: אה, מה, אתה יודע כמה נוכלים יש פה? שים לי אותו! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. וואי, וואי, וואי, אתה יודע מה לפעמים, אתה יודע, אולי מרוב שאני עושה דבר בכל כך הרבה, לפני הבחירות אני נופל על האיש הזה, כי תשמע, הוא בגד בי, בקול שלי הוא בייש אותי, הוא ביזה אותי, הוא כאילו לקח אותי והוא שחט לי את הנשמה במכוון, ושיקר, אתה יודע, ו... שקרים, אתה רואה שקרנים נהיים ראשי ממשלה, נוכלים נהיים ראשי ממשלה, אנשי לא אמת הופכים להיות פה אנשי ממשלה. מה זה אומר על הפוליטיקה? דאם. אז לפחות אם הפוליטיקה היא דבר כזה נוראי, תבחרו בצד הנכון. זה הדבר הכי חשוב, ואבי סינבני אמר לכם את זה. הנה הזדמנות אחרונה, 21, 7, 20, 6, 19. מה המספר הבא? מנפיס, עומדים להפציץ אתכם בגלוטן ובשר באנגלית. וואי, וואי, וואי. תפרגן לחיילים, הנה אדיר גץ עם עם של אריות.

0: בביטחון.
1: מבינים את המטרה לשמור על המשפחה.
2: וואו, השעון גומר אותנו. לא, לא מאמין, אי אפשר אפילו לחייג. תן לי את הפקודה בבקשה.
3: אחד, שתיים, וישה. עכשיו.
2: הנה התשובה הנכונה, התשובה הנכונה. שרה אייצ'ר או איצ'ר?
3: איצ'ר.
2: איצ'ר, שרה איצ'ר, כפרה. המתנה הגדולה בדרך אלייך.
3: 40 אוהבים. טוסטים?
2: 40, תלוי, היא רוצה 40, יש לה 40, היא רוצה רק 20. רק 20, אם היא אוכלת לבד, 2.
3: וואי וואי.
2: למה 2? 2. כי טוסט הוא בזכר. תודה רבה. חבר'ה, שייכנס בכם רק טוב, אנחנו נשמע כאן מחר אותו מקום, אותה שעה. תודה רבה לכם, מנחם מן הגדול. תודה רבה לחנה אהרונוביץ'. תודה רבה לכם, לכולם, לכל מי שהיה כאן איתנו. סשה כהן, je ne sais pas pourquoi, מטרווילה, שים כבר פליי, ביי ביי.
4: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה, עם אלעד עמדי.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.